0: và sự có mặt của anh Nguyên Khôi. Anh Kinh Luân hôm nay có bận việc rồi cho nên vắng mặt. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio đã đến với chương trình Chuyện Trong Ngày hàng tuần của đài và cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình của chúng tôi hiện nay đang live trực tiếp trên Radio 1560 AM Houston cũng như là 1480 AM Dallas. Chương trình cũng đang live trực tiếp trên nền tảng Facebook, YouTube và app Uno IPTV. Quý vị có thể theo dõi trên bất cứ nền tảng nào và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng gọi vào để tham gia câu chuyện nha. Và câu chuyện ngày hôm nay là một cái bản tin mà anh Nguyên Khôi đã đưa cho Mai Phương xem. Đó chính là cái thông tin mà anh Nguyên Khôi vừa mới cập nhật. Mai Phương xin phép được đọc vắn tắt về cái tin đó như thế này. Tức là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ thu hồi hộ chiếu của những cha hoặc mẹ nợ tiền cấp dưỡng con cái, tức là child support. Đây là một tin tức rất đáng chú ý và xôn xao tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì những cái điểm cốt lõi nhất trong cái chương trình này, trong cái tin tức này là như thế này. Ngưỡng thu hồi nợ thì bất kỳ ai nợ trên 2.500 tiền cấp dưỡng thì đều nằm trong cái diện bị thu hồi hộ chiếu. Thì cái lộ trình thực hiện của nó thì giai đoạn 1 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 5, là ưu tiên xử lý những cái người nợ từ 100.000 trở lên đến thôi. Nợ từ 100.000 trở lên thì cái con số này quý vị có biết không, là nó lên tới hơn 100.000 người. Đúng tại rồi. Hoa Kỳ này mà nợ tiền child support mà hơn 100.000. Chào wow, cũng con số cũng khá lớn anh Khôi ha. Và cái giai đoạn 2,
1: mấy ngàn thôi chứ đâu tới 100.000 người. Mấy ngàn thôi chứ hả?
0: Ôi xin lỗi anh Khôi, 2.700 người. Dạ, là nợ trên 100.000 đô la. Và giai đoạn 2 thì sẽ mở rộng nhanh chóng đến những người nợ trên 2.500. Mà mẹ Phương nghĩ cái số người này nợ 2.500 chắc cũng
1: đây,
0: cũng nhiều phải không?
1: Rất là nhiều.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đối với cái tin tức này thì Mai Phương có một câu hỏi đầu tiên cho anh Khôi cũng như quý thính giả. Những người đàn ông có suy nghĩ gì về cái quyết định này, cái dự luật này?
1: Theo này cá nhân của Nguyên Khôi, hoàn toàn ủng hộ cái đạo luật này.
0: Dạ.
1: Hoàn toàn ủng hộ 100%. Quý vị, cái tiền child support là một cái tiền mà dĩ nhiên là nếu mà ai cũng biết là cái tiền chu cấp, cấp dưỡng cho những đứa con của mình với cái người phụ nữ mình có con with mà mình không còn ở nữa, thì họ sẽ mỗi tháng như là khoảng 10% không ta? Mỗi tháng là mình như thế, ví dụ như...
0: Dạ.
1: Ví dụ như một tháng mà là 1.000 thì là mình phải đóng hình như là hơn 10%. Nếu mà quý vị nào có biết rõ về cái phần trăm, cái con số thì quý vị có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560 cho Nguyên Khôi và Mai Phương cũng như quý vị biết đấy. Nhưng mà theo mình nghĩ nếu mà 1.000 đô đó thì là một tháng là mình nghĩ sẽ bị lấy ra ít nhất là khoảng 150, đó là khoảng bao nhiêu, 15%.
0: Dạ. Nhưng mà anh Khôi, Mai Phương hỏi như thế này, có nếu như mà cái luật bắt cái người cha hoặc là người mẹ sau khi ly hôn hoặc là không sống cùng với con cái của mình phải đóng child support á, thì nó dựa trên cái tỷ lệ tiền lương của họ thu nhập hả?
1: Yes.
0: Hay sao? Hay tiền là lương thu nhập. Mai Phương nghĩ là nó phải base ở trên cái gọi là cái nhu cầu tối thiểu của một đứa trẻ đúng không?
1: Cái đó thì có thể mình một tí nữa mình nói sâu vô, nhưng mà hiện bây giờ thì theo mình biết đó là họ base trên cái tiền lương.
0: Dạ.
1: Anh làm nhiều, anh trả nhiều. Anh làm ít, anh trả ít. Nhưng mà cái đạo luật này là mình support 100%. Lấy lại passport. Cái này mà một cái điều mà quý vị có ai mà nợ tiền cho child support 2.500 trở lên mà hiện bây giờ họ đang tính với những người nợ rất là nhiều, khoảng 100.000 trở lên. Có một cái điều này mà nó cũng rắc rối cho quý vị. Nếu mà quý vị đang ở một nước khác.
0: Dạ.
1: Nếu mà quý vị đang ở một nước, let's say quý vị đang ở Việt Nam đi, về Việt Nam chơi, mà quý vị là một cái đối tượng đang nợ cho support rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Họ sẽ thu hồi cái revoke, gọi là gì?
0: Tức là Mai Phương không có, tức là giống như là cái họ sẽ bị là gọi là vô hiệu hóa.
1: Vô hiệu hóa cái passport.
0: Dạ, vô hiệu hóa
1: thì quý vị không có thể trở lại Mỹ được.
0: Nhưng vẫn có một cái con đường để mà chúng ta
1: yes thì phải liên lạc với tòa đại sứ Mỹ.
0: Dạ. Và cái việc quan trọng đầu tiên là gì anh Khôi?
1: Tiền.
0: Để trả nợ.
1: Và thì cái thứ nhất thì trả nợ nhưng mà cũng phải điều đình, tại vì 100 ngàn thì đâu có ai một con 100 ngàn mà trả liền. Thì cái đó thì mình điều đình luật sư này kia mình không biết, nhưng mà cái phiền phức thì mình đi qua một nước thứ ba nữa, chơi Anh, Pháp, Ý, Việt Nam, whatever, mà mình trong cái số đó thì cái passport không còn hiệu lực, thì bắt buộc thì họ mình phải đến tòa đại sứ Mỹ làm việc với họ. Ok, thì cái đó thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ trở về được Mỹ thôi, nhưng mà anh trốn bao nhiêu lâu đó thì anh không còn trốn được nữa. Ok, nhưng mà theo mình thấy thì nếu mà mình là một người đàn ông hoặc người đàn bà, mình có con với ai đó rồi hai người không hợp với nhau, chia tay, theo mình thấy thì mình phải có trách nhiệm cho đứa bé đó, hoặc là whatever, hai đứa, ba đứa, whatever, cho tới khi mà họ trưởng thành và theo luật của Mỹ là 18 tuổi.
0: Nhưng mà Mai Phương được biết là ở bên Mỹ này á, thì hình như sau khi ly dị á, người chồng á, không chỉ là có child support với đứa trẻ thôi, mà hình như là cũng vẫn còn có trách nhiệm với cái người vợ đó, phải không anh?
1: Thì mình không rành về cái luật ly hôn như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là chỉ đối với cái người mấy đứa trẻ vị thành niên thôi, còn với cái người spouse của mình, nói vợ hoặc chồng á, thì chia tài sản xong
0: là xong thôi,
1: đường ai nấy đi. Yes.
0: Dạ vâng.
1: Mình tại vì cái người vợ là cũng là cái người họ đã trưởng thành rồi, thì cô ta có hay mình không có cần support cho những người đó nữa, nhưng mà những đứa trẻ thì mình thấy đó là mình ủng hộ 100%, mình phải có trách nhiệm với đứa trẻ của mình cho tới 18 tuổi.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Khôi. Kính thưa quý vị, và số điện thoại là 713-931-1560. Hôm nay Nguyên Khôi và Mai Phương nói về một cái quyết định mới của chính phủ rất là quan trọng đối với những ai đang ở trong cái trường hợp là mình bị thiếu nợ tiền cho support, đang có ý định đi du lịch hoặc là đang ở nước ngoài, thì đây là một cái thông tin rất là quan trọng để cho quý vị lưu ý, chứ không thì kẹt lại ở Việt Nam hoặc là ở một nơi nào đó thì cũng rất là phiền phức. Cũng như là các anh chị và cô chú chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu như mà ai có những cái kinh nghiệm gì về cái chuyện child support hoặc là những cái khoản tiền sau khi ly hôn phải phụ cho người vợ của mình hoặc người chồng của mình, thì xin mời hãy gọi vào để mà tham gia câu chuyện cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Thì hồi nãy đó anh Khôi, Mai Phương có check thì thấy là cái tiền mà để mà cho support cho một đứa trẻ thì nó không có một cái con số cụ thể.
1: Đúng, tùy theo cái
0: lương. Đúng không? Nó tùy theo cái mức lương
1: thì
0: của cái người đó.
1: Thì cái đó mình cũng sẽ nói tới cái nhu cầu.
0: Yeah.
1: Và cái nhu cầu đó là một cái điều mà cho mình mình ủng hộ cái dự luật đó 100%, nhưng mà có những cái luật của Mỹ thì nó không có make sense. Nó không có make sense. Điển hình là nhu cầu của một đứa bé đã xây khoảng chừng 5 tuổi.
0: Yeah.
1: Một người có rất nhiều tiền, giống như là những người chơi thể thao, những người entertainer. Cái cô vợ bắt một tháng anh phải đưa tôi 50 ngàn.
0: 50 ngàn?
1: Yes. 30, 50 ngàn easy. Tại vì lương của những cầu thủ đó, let's say lương cầu thủ đó một năm là 20 triệu.
0: 20 triệu đô.
1: Yes. Thì nếu một con thì tính đầu tháng nhiêu tiền? Là chu cấp cho đứa
0: quá con nhiều đúng không?
1: Con nít mà làm gì mà xài tới
0: 200 ngàn đúng không?
1: No, con nít mà làm gì tới 20 ngàn một năm.
0: Thì đúng rồi.
1: I mean 20 ngàn một tháng.
0: Yes,
1: một tháng.
0: Uh-huh.
1: No way.
0: Nhưng mà nếu mà căn cứ theo luật như vậy thì cái cô đó có quyền đòi chứ hả?
1: No, đòi và đòi lấy được hết. Yes.
0: Và lấy được hết luôn.
1: Yes.
0: Không có một cái luật nào để mà có thể limit cái số tiền.
1: Cái đó thì cái đó tùy theo điều đình thôi. Hay mình có thể theo điều đình. Tại vì có nhiều người người ta nói yes, tôi chịu trả tiền.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái con số đó nó vớ vẩn, nó make sense. Tại vì một đứa nhỏ không cách nào mà một tháng mà nó spend cho tới 10-20 ngàn hết. Cái đó là no way.
0: Yeah.
1: Và cái đó, và vì những cái luật bên Mỹ như vậy thì nó dẫn tới thêm những cái điều như thế này. Đa số, không phải đa số, xin lỗi, có những cô chuyên môn là nó như thế nào ta, đi cặp kè với những người nổi tiếng, nhất là những anh chàng chơi thể thao, bóng rổ, bóng whatever, làm rất là nhiều tiền, có con với họ. Then ok, và anh không thích tôi, anh có quyền đi với người khác, không có làm dữ, không có đánh nhau, không có gì hết đó. Ok, nếu mà tôi có hai đứa con với anh, ok, cứ mỗi tháng chu cấp cho tôi mấy chục ngàn, thì thế nào cô đó đâu cần làm gì đâu. đâu cần làm gì. Một tháng 20 ngàn làm gì, đâu cần làm nữa. Và giống như những người có những người chơi thể thao đó, thì họ nói hey that's too much, cái đó là nó không có make sense. Đó thì mình thấy cái luật đó thì cái luật đó thì nó cũng yes không có fair, nhưng mà chung quy mà nói thì cái lỗi là cũng tội cũng bởi vì mấy anh chàng đó thôi.
0: À, dạ, cũng
1: cũng bởi mấy anh chàng đó thôi. À, ví dụ như anh thương cái cô đó, anh ở với cô đó, lấy cô đó ấy, anh hai người vợ chồng đàng hoàng với nhau, anh đi lăng nhăng chi rồi để dẫn tới sự mà chia tay rồi anh phải. Và có rất là nhiều cầu thủ chơi thể thao nổi tiếng cũng phá sản vì cái vụ đó, mà có bao nhiêu người con rồi cứ tiền chu cấp, gọi là có cái anh chơi wide receiver ở bên Miami, anh ta có 14 người con mà như của 9-10 người phụ nữ khác nhau á. Thì Mai Phương cứ nghĩ đi, cái tiền
0: Child support
1: bao nhiêu tiền,
0: cũng khá là nhiều.
1: Và giống như mình đóng hụi tới 18 năm đó.
0: Cho nên chắc là anh cũng phải cày cũng 18-20 năm.
1: Nhưng mà cái problem là cái thời gian mà đi làm của anh ta, nhất là những môn thể thao thì đâu có lâu. Tới khoảng chừng 30-32 tuổi là họ retire không làm được nữa. Và nhưng mà chỉ có một điều này đó, mình cũng tìm hiểu đó, mình thấy đó. Cái đó là nói về những cái người Mỹ. Mà mình nói có đa số nha, mình nói đa số chứ không phải là tất cả. Đa số phụ nữ Việt Nam mình, nếu mà ly dị đó, và những người mình biết đó, các cô đó không có care cái người đàn ông đó có chu cấp hay không. Giống như họ không có care, giống như là họ nói là nhìn mặt anh tôi thấy ghét quá rồi, anh đã đi ra khỏi cuộc đời của tôi, I'm so happy, they don't care.
0: Mà hình như á, bây giờ thì ở bên Việt Nam á, họ như thế nào mà Mai Phương không biết nha. Thì thực ra trước đây ở Việt Nam đó cũng có cái luật gọi là cấp dưỡng, nhưng mà rất là nhiều trường hợp Mai Phương được biết từ cái thời của cha mẹ mình, cũng đến như là cái thế hệ của Mai Phương đó, thì cái chuyện child support nó hoàn toàn là nó phụ thuộc vào cái sự tự giác của người cha thôi. Tại vì thường thường đa phần thì khi ly hôn đó con sẽ ở với mẹ, cho nên tại sao khi mà người ta nói cái chuyện child support là người ta nghĩ tới mấy ông, người ta ít khi nào nghĩ tới phụ nữ lắm. Tại vì con thường thường á, sau khi ly hôn thì con cái sẽ sống với cha với mẹ là nhiều hơn, đúng không anh? Thôi đó, thì ở Việt Nam á, Mai Phương thấy rất là nhiều, Mai Phương biết rất là nhiều trường hợp, tức là sau khi ly dị, tức là ở trong tòa án vẫn ký làm tòa xử là ok mỗi một tháng anh phải chi cấp dưỡng cho con là bao nhiêu. Nhưng mà Mai Phương biết được cái này nè anh Khôi, cái chuyện này là nó cũng tế nhị, mà nó cũng vui ở chỗ như thế này. Có những người cha đó họ không có đưa tiền cho người mẹ nha,
1: mà đưa tiền cho người con.
0: Yes, họ lại đưa tiền riêng, giống như là mỗi lần lên thăm thì cũng như dúi chứ ít tiền vậy đó, nhưng mà nói là cầm cái số tiền đó đưa cho cái người mẹ để mà nuôi con á, thì không đưa.
1: Quê.
0: Mà anh biết tại sao không?
1: Không.
0: Tại vì họ có một cái lý luận, tại vì cái người vợ đó đi bước nữa và có một cái gia đình nữa. Họ nói, hey, tôi đâu có đưa tiền để cho cô nuôi gia đình kia đâu. Tôi chỉ cho con thôi. Nhưng mà theo anh Khôi thấy cái điều đó có đúng không?
1: Không. Cái đó là một cái điều mà mình thấy là, nói sao ta? Ích kỷ hay là nổ?
0: Ích kỷ hả?
1: Tại vì
0: cái người đàn ông đó, họ nói đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ tôi đưa tiền cho cổ đi thì cổ về cổ sẽ không phải là nuôi con tôi không, mà cổ sẽ nuôi của con chồng này kia nữa đó. Nhưng mà bây giờ giống như mình cho riêng tiền của đứa con của mình thôi thì nó giữ lấy nó xài.
1: Nhưng mà thấy người đàn ông đó họ suy nghĩ quá, ích kỷ quá. Anh ở với cô đó có con, đưa cho đứa bé cái thứ nhất là ví dụ nó lớn thì mình không nói nha, nó trưởng thành là mình không nói, thì cái sự mà bắt buộc phải trả cái tiền child support đó mà không còn nữa. Nhưng mà đứa bé chẳng hạn
0: không,
1: như
0: cái này là nhỏ thôi, tức mới có cái
1: 90 tuổi thôi. Đưa 90 tuổi nít thì sao? Nó cũng phải đưa cho mẹ thôi, nó muốn mua cái gì đâu có được.
0: Mà không biết là quý vị ngoài kia có ai có cùng suy nghĩ với lại anh Khôi, hoặc là có cùng suy nghĩ với cái người đàn ông mà Mai Phương biết ở Việt Nam như vậy không? Mai Phương thấy là có rất nhiều người đàn ông ở Việt Nam nếu mà có cho tiền con thì sẽ cho cái cách đó rất là nhiều đó anh Khôi. Thì không biết là các anh các chú của mình ngày xưa có ai có trong cái trường hợp đó và có cái tâm lý như vậy không? Giống như là thà rằng là tôi cho con của tôi tiền riêng thôi, chứ tôi không có đưa cho cổ. Thí dụ cô ở một mình thì ok, nhưng mà cổ đã có gia đình, có chồng rồi thì chồng cổ phải có trách nhiệm lo cho cổ. Thì thực sự cái vấn đề này nó cũng khá là tế nhị.
1: Cái người đàn ông nó tính toán quá, nhưng mà nói những đứa trẻ đa số nó là nó còn bé. Ví dụ đưa cho nó tiền, nhưng mà nói nó cũng đưa cho mẹ nó đi chợ mua quà, mua bánh, mua whatever, đóng tiền học whatever, nó cũng phải đưa mẹ nó thôi. Ok. Ở Việt Nam chắc có lẽ ở nước nào chắc đa số nước nào nó nước nào họ cũng có cái luật là bắt buộc phải chu cấp cho những đứa trẻ tuổi thành niên, đúng không? Chắc Việt Nam cũng vậy.
0: Đúng rồi anh.
1: Ok, có, chắc Việt Nam cũng vậy.
0: Đều có luật đó hết.
1: Nhưng mà ở bên Việt Nam thì có lẽ là không có cách chế tài như bên Mỹ.
0: Đúng rồi, họ không có cách chế tài.
1: Không có chế tài như bên Mỹ. Bên Mỹ là sòng phẳng. You have to pay, anh phải trả tiền. Trừ khi nào đó là cái người người vợ cũ của anh không ra tòa, không có bắt buộc anh phải đóng cho support thì cái đó ok. Nhưng mà nếu mà để ra tòa và đóng cho support đó, thì nhất định anh phải đóng. Anh thiếu một cái số tiền nào quá lớn có thể anh bị vô tù luôn, chứ không phải là anh nói tôi không có tiền. Và hiện bây giờ thì như mẹ Phương nói là cái luật này là nó có hữu hiệu chắc ngay lập tức luôn rồi.
0: Dạ, có ngay lập tức luôn. Và hồi nãy Mai Phương cũng có tìm hiểu như thế này thưa quý vị. Tức là Mai Phương hỏi, nếu như mà trong trường hợp người đó đang ở nước ngoài, tiếp ví dụ như ở Việt Nam đi, đang đi du lịch ở Việt Nam mà đang giữ cái passport ở trong tay, như vậy thì làm sao mà chính phủ có thể thu hồi lại được? Thì cái câu trả lời là họ sẽ lên hệ thống.
1: Nó flag cái tại vì mỗi lần mình ra vô nước là mình scan thì nó có database, họ biết mình ở đâu hết. Họ chỉ cần cái số passport, cái barcode họ flag một cái là gì, ra sân bay thì nhân viên của hãng máy bay họ scan qua là họ biết hey, anh đang trong cái diện này, anh muốn có câu trả lời thì liên lạc với tòa đại sứ Mỹ.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, cái điều đó rất là quan trọng. Và hôm nay thì Mai Phương với Nguyên Khôi đem cái câu chuyện này ra là để chia sẻ với mọi người, để cho tất cả ai trong chúng ta đang có gặp những cái trường hợp tương tự như thế này thì có thể lo liệu trước khi cái điều đó xảy ra. Hoặc là những người mẹ, những người cha nào đang bị thiếu tiền thì có thể nhắn gửi với cái người đang thiếu tiền của mình là ồ, anh...
1: Và cũng đồng thời xin mời quý vị gọi vào cho Nguyên Khôi với Mai Phương biết cái suy nghĩ của quý vị. Giống như Nguyên Khôi nói là có, mình nói là đa số khoảng chừng 70% đi, phụ nữ Việt Nam mình á không có khe cái người đàn ông đó. Giống như ông ta lăng nhăng, mình thấy ghét quá mình bỏ, mình chỉ cần nuôi con, không có cần tiền của ông, who cares, money, không có cần tiền, không cần chu cấp, tôi không thích nữa, tôi không có muốn gặp anh luôn, tôi cũng không muốn cho con tôi gặp anh luôn. Nhưng mà theo mình thấy đó, nên nên nhờ luật sư ra tòa bắt ông ta phải trả tiền chu cấp, cái thứ nhất để ông ta có trách nhiệm với những đứa trẻ. Cái thứ hai, nếu mà ông ta có tiền đó, ông ta cũng spend on những người khác mà không không có spend time cho cái trách nhiệm của người con mà ông ta đã sinh ra. Thì mình thấy đó, mình nên vào cái đi lấy tiền, tại vì như mình nói anh ta lấy tiền, ta cũng đi ăn chơi, cũng thế này cái kia. Cái thứ nhất là cho ông ta biết đó là anh phải có trách nhiệm. Cái thứ nhì nữa là cái này không có chuyện đùa, và có thể là vì những cái chuyện đó mà có thể là ông ta thay đổi tính tình cũng không chừng. Cũng không chừng, maybe not, nhưng mà mình nghĩ là nên lấy tiền lo cho con cái, tại vì Mai Phương biết mấy đứa nhỏ là tốn rất nhiều tiền cho tụi nó. Nếu mà có được một số cái trợ cấp nào đó của cái người cũ đó thì nó cũng giúp rất là nhiều cho cuộc sống của mấy đứa nhỏ.
0: Thì kính thưa quý vị, không biết các cô, các chị đang nghe chương trình này thấy cái ý kiến của anh Nguyên Khôi như thế nào? Mà theo Mai Phương á nha, thì đúng là như vậy. Người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ Việt Nam á, thường thường là khi ly dị á, mà họ đã coi như là họ đã muốn chia tay rồi, dứt khoát rồi, thì thường á là có rất là nhiều người mà hay nói một câu là tôi ra đi tay trắng luôn, chỉ cần là tôi dẫn theo mấy đứa con tôi thôi cũng được nữa. Nhưng mà thực sự ra mình suy nghĩ lại thì mình thấy rằng cái điều đó nó sẽ thiệt thòi cho con mình, phải không?
1: Đúng.
0: Nó sẽ thiệt thòi cho con mình. Mình dẫn con mình đi ra với hai bàn tay trắng thì mình nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà thực sự ra thì con mình nó sẽ khổ.
1: Dạ, thì tại vì mình có thêm cái thu nhập thì mình có thể lấy xe, mình có thể lo cho con mình chu đáo hơn, mình có thể là cho nó đi học một cái trường nào đó tốt hơn, mình cũng có thể là dùng cái tiền đó cho nó đi du lịch đây đó để mở mang kiến thức, hoặc là những những tại vì một mình thí dụ như mình giàu có thì mình không nói, thí dụ như cuộc sống của mình chỉ là middle class, sống ok thôi, thì có như mình nói mình sẽ lo cho con được mình tốt hơn với cái số tiền thu nhập bên kia, và mình cũng biết cho cái người đàn ông đó là phải biết là anh phải có trách nhiệm với những gì anh gây ra, không phải là trách nhiệm mình sinh ra đứa con đó, nhưng mà cái trách nhiệm anh gây ra là anh đã phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình mà anh đã có.
0: Dạ đúng rồi anh Khôi. Nãy giờ thì trước đó Mai Phương cũng có tìm hiểu thì thấy rõ ràng rằng á là cái chuyện mà nếu như cái người mà có trách nhiệm phải trả cấp dưỡng đó mà không trả tiền đó thì sẽ bị thưa nha.
1: Thưa chứ.
0: Thưa và sẽ
1: có tiền lời á.
0: Dạ. Và cái điều thú
1: anh không
0: vị
1: trả
0: nhất
1: tiền lời, yes.
0: Là nếu như mà cái người đó thiếu dai quá, gọi là thiếu nợ dai quá đó, thì ngay cả khi đứa con 30-40 tuổi
1: cũng có thể lấy hả?
0: Mà anh vẫn chưa trả hết nợ thì anh cũng vẫn bị khấu trừ.
1: Và cộng tiền lời.
0: Đúng rồi, qua cộng tiền lời. Nhưng mà hình như là mạnh tay như vậy đó mà vẫn còn bị thiếu đó.
1: Tại vì bây giờ có nhiều người thì theo mình nghĩ đó là họ lì rồi.
0: Dạ.
1: Họ lì rồi, bây giờ họ có cũng trả. Tại vì thí dụ như bây giờ tiền lời lên không biết nhiêu ngàn, trăm ngàn đi. Bây giờ theo mình nghĩ đó, trừ khi là họ quá giàu đi. Bây giờ một người nào tự nhiên để dành được 200 ngàn đi mà tự nhiên thiếu, bây giờ nói họ phải trả 100 ngàn. Mình nghĩ không trả đâu.
0: Nhưng mà rồi không có một cái chế tài, cái đó là đâu
1: thì
0: có.
1: Bây giờ chế tài đó.
0: Giờ
1: chế tài đó. Anh không trả, anh có thể vô tù. Anh có thể passport của anh có thể du lịch ra ngoài nước Mỹ, chưa kể là những cái người mà làm còn lớn chuyện nữa thì anh có thể gọi là, nếu mà anh không có tiền, họ có thể gọi là nói sao ta, cắn cái nhà của anh ở vô, hoặc của em, và cái
0: nói chung là bị siết nợ đó,
1: siết nợ tất cả những cái gì mà tài sản của anh.
0: Dạ vâng.
1: Thì cũng sẽ bị siết nợ. Và mình thấy nếu mà để lên tới 100 ngàn là người đó là quá lì rồi, mà mình nghĩ là các cô nên làm mạnh tay hơn.
0: Dạ. Và không những chỉ là vô hiệu hóa cái hộ chiếu đó nha anh Khôi, mà còn là đình chỉ không cấp các loại bằng lái xe nè, bằng hành nghề nha, như là luật sư, bác sĩ, không có renew lại luôn. Thì có thể nói là nước Mỹ là một cái nơi mà họ binh vực cái quyền của trẻ em rất là tốt luôn. Bây giờ thì không biết là Việt Nam như thế nào, nhưng mà đúng là trước đây thì không được như vậy. Và chúng ta may mắn là chúng ta sống ở một cái nơi mà chúng ta được trẻ em được luật pháp Mỹ bảo vệ. Và kính thưa quý vị, thì thời lượng của phần 1 đến đây thì Mai Phương xin được tạm dừng để chúng ta theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Và sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Và với số điện thoại là 7139311560, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để mà tham gia câu chuyện ngày hôm nay nhé.

thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ?

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ.

0: sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất nghĩa trang Forsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
8: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình Chuyện Trong Ngày ngày hôm nay cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Trên làn sóng của Đài Việt Radio của cả hai miền Houston và Dallas, cũng như là chương trình đang live trực tiếp trên trang nhà Facebook, YouTube và app Uno IPTV thưa quý vị. Và hôm nay câu chuyện mà Mai Phương và Nguyên Khôi muốn chia sẻ đến quý vị là một cái tin tức từ chính phủ của Hoa Kỳ, có nghĩa là bắt đầu từ ngày 8 tháng 5, tất cả những ai đang có nợ tiền child support thì sẽ bị thu hồi cái passport của mình. Có nghĩa là những ai đang thiếu nợ từ khoảng 2.500 thôi là cái passport của quý
10: hiện,
9: vị.
10: Hiện bây giờ thì họ đang lo những cái người 100.000 trước.
9: 100.000 nhưng mà sắp tới là tiến tới là 2.500. Tức là cái passport của quý vị sẽ bị vô hiệu hóa. Quý vị không thể ra
10: về
9: ngoài. Từ trong nước Mỹ không thể đi chơi, và nếu như quý vị đang kẹt ở nước ngoài thì không thể quay về Mỹ, trừ khi quý vị đến lãnh sự quán Hoa Kỳ phải điều đình, phải trả nợ thì quý vị mới được quay trở lại Hoa Kỳ. Và đó là cái câu chuyện mà hôm nay Mai Phương với Nguyên Khôi muốn chia sẻ đến với quý vị. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, các cánh đàn ông suy nghĩ gì về cái quyết định này của chính phủ?
10: Nhưng mà là đàn ông thì mình thấy rất là đúng đó.

0: Nói chung đó là không phải là tiểu bang nào họ đều giống nhau hết. Mỗi tiểu bang theo mình nghĩ là nó đều có cái guideline different. Nhưng mà riêng ở tiểu bang Texas, ok, riêng ở tiểu bang Texas, ok, nếu mà thiếu child support nha, cái này nghe mới dễ sợ nè. Đứa thứ nhất 20% của cái tiền income của anh. Đứa thứ nhất một có một đứa 20%, hai đứa 25%, ba đứa 30%, bốn đứa 35%. Nếu mà quý vị có 5 đứa đó là 40%.
1: Thì đúng rồi, nó cũng make sense thôi. Tại vì nếu như mà anh vẫn còn sống trong gia đình á, thì nếu anh sinh ra bốn đứa con thì anh phải
0: 5 đứa con thì
1: thì anh phải bỏ ra một, anh phải nuôi nó tốn kém như thế nào, thì cái chuyện đó nó cũng
0: nhưng
1: make
0: mà
1: sense
0: chắc
1: thôi.
0: chắc 4-5 đứa con chắc gia đình Á Đông chắc hiếm ạ. Nhà nếu mà ở những gia đình mà người Hispanic ấy, thì cái thường, nhưng mà gia đình nhất là Việt Nam mình chắc hiếm 4-5 đứa con. Và mình Mai Phương cứ nghĩ đi, có 5 đứa mà phải gần 50% cái tiền income của mình, cái đó là một cái điều mệt mỏi á.
1: Dạ vâng.
0: Cái đó nó dẫn tới cái thứ nhất anh không đủ tiền lo cuộc sống của anh có nhà có cửa có xe cái này có kia, anh trả như vậy thì nếu mà không đủ như vậy là anh chỉ có một cái đường duy nhất là anh phải điều đình với lại người vợ cũ của anh có thể thấp xuống hay không thôi. Còn mình thấy đó là nếu mà cứ lì ra mà không trả thì chính phủ sẽ cách chế tài của anh, có thể là anh thiếu nợ cho tới whatever, và cái tiền đó càng ngày như Mai Phương nói, tiền đó nó càng ngày nó càng lên cộng với tiền lời nữa,
1: Dạ
0: thì
1: đúng rồi.
0: cái đó là một cái problem, có một cái problem không biết mấy anh nghĩ sao ha.
1: Mà hồi nãy Mai Phương có tìm hiểu, tức là đối với người có nợ child support á, thì có thể khai phá sản được hay không? Thì thực sự ra ở Hoa Kỳ này, khi mà chúng ta làm business á, chúng
0: Không,
1: ta có thể khai phá sản,
0: nhưng mà cho sao bó không được.
1: nhưng mà child support vẫn không được, thưa quý vị. Có nghĩa là mình thiếu tiền gì á, mình có thể không trả tiền thẻ credit card hay là tất cả những cái khoản tiền thuế mình được miễn hay là như thế nào đó, nhưng riêng cái tiền child support là không thể, gọi là vẫn phải trả cho tới khi nào mà quý vị trả hết thì thôi, chứ không có được quyền nợ cái số tiền đó.
0: Là nói chung là khai phá sản này kia không có tiền làm, ok, có thể là không đòi, nhưng mà khi mà anh đi làm là anh bắt buộc anh phải trả.
1: Đúng rồi, vẫn phải trả, và kiểu gì đó là vẫn phải khấu trừ lương. Khi nào mà đi làm lại là phải khấu trừ lương, và thậm chí là nhà cửa gì có cũng phải bị xiết hết luôn. Đó là cái điều đặc biệt trong cái luật này. Thì không biết là các hầu như hồi nãy đó, cái trong cái phần đầu tiên đó, anh Khôi có nói là thường thường thì phụ nữ ở Việt Nam của chúng ta đó, khi mà ly hôn đó, thì lại không có đặt nặng cái vấn đề child support, mà là giống như là thôi cho nó xong vô rồi đó. Nhưng mà không biết khi mà qua đến Mỹ này thì các chị với các cô đó có thay đổi cái suy nghĩ đó hay không? Thì nếu như mà các chị các cô có đang nghe chương trình thì cũng có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560 để mà chia sẻ cái quan điểm cũng như là ý kiến của các anh chị với Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Và như mình nói đó là có nhiều các cô đó thì là như mình nói đó không có care, họ muốn chia tay rồi, nói là tôi không muốn dính dính dáng gì tới anh nữa, nhưng là không có muốn dính tới nữa. Nhưng mà theo mình thấy đó là nên file child support. Yes, cái số tiền đó không nhất thiết là phải dùng cho mình, mà dùng số tiền đó mình dùng cho con mình, ok, mình dùng cho con mình. Và cái đó là một điều hoàn toàn nên cho ta hợp lý,
1: Dạ
0: hoàn
1: đúng
0: toàn
1: rồi.
0: hoàn toàn hợp lý. Thì nhưng mà mình cũng nói thêm, mình cũng nói là nhưng mà cái luật của Mỹ thì nó là như vậy. Ví dụ như bây giờ một người thể thao rất là giỏi, có 5 đứa con với quả nào đó mà phải trả tiền child support, mày 20.000 đứa đi, 5 đứa hàng tháng cũng gần 100.000,
1: Thì
0: 100.000 mà Mai Phương cứ nghĩ bây giờ nó ly dị từ lúc năm từ lúc nào 5 đứa, từ giờ 10 tuổi đi, 10 tuổi 8 năm 1 tháng 100.000, cái cô đó cả đời của ta không cần làm gì hết á.
1: đúng rồi, thì cái đó là trường hợp của một cái cô đó mà cổ có quan hệ, tức là có lấy được cái người gọi là có cái thu nhập quá cao như vậy, thì chỉ cần có một đứa con thôi phải không? Thì cô đó
0: Có
1: cổ
0: càng nhiều là càng nhiều tiền, có càng nhiều là càng nhiều tiền. Và mình thấy đó là Mình nghĩ nói đi thì cũng nói lại, thì mình nghĩ là cái nhu cầu thì của chính sách mình nên có nhu cầu, chẳng hạn như ở Texas thì cái tiền sẽ thấp hơn, tại cái đời sống bên Texas nó thấp hơn. Ở Cali hoặc ở California hoặc ở New York cái gì nó cũng cao hơn, thì nó nên cao hơn, theo mình thấy là như vậy. Nhưng mà mình không biết đó, thì là nó có Mỹ là chắc chắn chưa có cái đạo luật đó đâu. Nhưng mình thấy có những người có tiền, họ chịu trả cho support, yes, nhưng mà theo họ đó thì là cái số tiền nó quá lớn, và cái số tiền đó không make sense. Tại vì một đứa bé không thể nào mà một tháng làm cái gì cho nó mà có tới là 20-30 ngàn một tháng, thì cái đó thì họ nói cũng make sense chứ không phải không?
1: À, dạ vâng. À, và Mai Phương kính mời một lần nữa, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào chương trình để mà chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Và như Mai Phương thấy đó, đa số ở trường hợp mà những cái người mà bị thiếu cho support này đó, theo mình nghĩ đa số thường là những người mình theo mình biết đó là người Việt Nam mình chứ không có nhiều. Theo mình nghĩ là không có nhiều, không có nhiều. Đa số đó là những người lái xe như Mỹ đen, Mỹ trắng, mà most likely là những người
1: Hispanic hả?
0: Hispanic và African American, như là người da màu đó, thì mình nghĩ là họ nhiều hơn. Họ nhiều hơn. Tại vì cái thứ nhất đó là child support bây giờ họ công việc của họ làm không biết như thế nào, mà nói chung là những người nếu mà họ là professional họ làm, thì mình nghĩ là họ có một hai đứa con thì họ vẫn chu cấp thôi, chứ mình nghĩ là họ sẽ không có trốn tránh cái nghĩa vụ đó đâu. Cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ chu cấp cho con của mình đâu, mình không nghĩ như vậy đâu. Chỉ có những người mình nghĩ là let's say họ không phải là professional, công việc của họ không có phải là kiếm được nhiều tiền, thì mình nghĩ là những cái người đó mới là những cái người mà hầu hết là họ ignore, giống như là who care, họ không chịu trả nữa, họ không chịu trả, họ cứ làm lờ đi. Thì cái người phụ nữ đó là bắt buộc là phải
1: Phải đấu tranh đúng
0: phải phải fight, yes, phải
1: không?
0: fight. Mà có nhiều người, theo mình nghĩ có nhiều người cũng nếu mà cái số tiền đó biết là cái anh này kiếm không ra được nhiều tiền đi, thì họ cũng mặc kệ. Bây giờ mất thời gian mà phải lên tòa rồi thế này thưa kiện, có nhiều khi họ thấy nhiêu khê quá, họ thấy mệt mỏi quá, họ nói who care thôi. Nhưng mà mình for sure là nếu mà họ làm như vậy là anh không có được nhìn con anh đâu. Họ không cho mấy đứa nhỏ
1: Giờ
0: mà
1: hình như là có cái luật đó phải không anh Khôi?
0: có ai tiếng số. Tại vì khi mà ly dị chia tay ra tòa thì nếu mà người con thường thường là giao cho mẹ, nếu mà người mẹ không có phải là dân nghiện hay cái gì thì giao cho mẹ. Nhưng mà cũng trong cái khoản điều khoản đó là thì người bố thì vẫn được gặp con của mình, chẳng hạn như 2 tuần một lần vào những ngày weekend. Cái đó tùy theo cái ông tòa ổng cái lệnh của ổng như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà không trả tiền chẳng nhắm cho gặp con đâu.
1: Nhưng mà Mai Phương thấy hình như là khi mà ly dị đó, cái quyền nuôi con cũng có thể chia đều nha. Tức là giống như cái đứa con đó ở nhiều với cái người nào thì cái người kia phải trả tiền.
0: Vậy hả?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, tức là cái người mà chịu trách nhiệm nuôi đứa trẻ đó nhiều hơn thì cái người mà trông coi con ít hơn thì phải trả support. Thì thật sự ra Mai Phương với Nguyên Khôi cũng không có rành lắm với những cái điều này, cho nên là các anh chị, cô chú, những ai đang nghe chương trình mà biết nhiều về cái vấn đề này thì xin gọi vào số điện thoại 713-931-1560 để chia sẻ quan điểm của quý vị đến với Mai Phương và Nguyên Khôi nhé.
0: Mà người phụ nữ đó, ví dụ như phụ nữ thua kiện đi, người phụ nữ cũng vẫn phải trả cho support đúng không?
1: Đúng
0: Ok.
1: rồi.
0: Nhưng mà ví dụ như một người đàn ông đó, họ có bản lĩnh là họ tôi không cần tiền của cô.
1: Thì vậy thì tốt thôi, nhưng mà không hiểu nha. Thí dụ như anh đó, anh nói bằng miệng ha, anh nói bằng miệng thôi, anh không có giấy tờ giấy trắng mực đen nhịn thôi, nghĩ sao tự nhiên cái mấy năm sau cái ảnh buồn buồn, anh thấy cô này tự nhiên thấy đi chơi ghét quá, tự nhiên thưa cổ là không có trả tiền thì anh nghĩ sao?
0: Nhưng mà cái đó mình không biết là cái lệnh nó hiệu lực như thế nào. Ví dụ như đứa nhỏ 5 tuổi, ok, trong vòng 5 năm không trả cho support thì ok, không có nói năng gì hết. Nhưng mà tự nhiên đụng cái 6-7 năm sau, cái hey, cô thiếu tôi hay anh thiếu tôi, tính ra trong vòng 60 tháng nay mỗi tháng 200 đi, anh thiếu nhiêu đó tiền. Sao ta?
1: À, cái vụ đó không biết luôn á, cho nên là nếu như mà quý vị ở ngoài đó đang nghe chương trình, nếu như mà ai có biết những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là lúc đầu thì nói là không có cần tiền, không cần tiền gì hết, thì cái người kia là ok thì như vậy thì càng tốt, tôi không có đưa. Nhưng mà bỗng dưng mấy năm sau thì cái bên kia không biết vì lý do gì đó, bực bội gì đó, cho nên là thưa kiện. À, rồi như vậy thì rồi quan tòa sẽ xử làm sao?
0: Ờ à, ha, không biết làm sao. Rồi có những cái trường hợp có thể là liên quan tới cộng đồng Việt Nam mình. Và ví dụ một người mình về Việt Nam mình chơi, mình cưới một cô qua đây.
1: Ừ.
0: Chỉ mới là thẻ xanh thôi nha.
1: Ừ.
0: Thẻ xanh thôi. À, có con với cô này rồi hai người lục đục. Rồi người vợ có thế này thế kia. Thì sao ta? Lúc mà đang trong làm thẻ xanh đó thì sao ta?
1: Thì hình như là vẫn bình thường thôi.
0: Cái người phụ nữ đó có bị đuổi về Việt Nam không?
1: Không, trước đây thì Mai Phương biết được là hình như không có đâu. À, Mai Phương có một cái người bạn á, à, cái anh, đây là một anh. Ảnh qua đây, ảnh du học rồi sau đó ảnh cưới một người ở bên đây, anh có thẻ xanh. Nhưng rồi hai vợ chồng lục đục á, à, cho nên khi mà ảnh lấy lại cái thẻ xanh 10 năm á, thì ảnh lên thì ảnh bị phỏng vấn đồ gắt gao lắm. Nói chung là bên kia cũng nghi ngờ. Xong rồi thì anh kể, anh nói là anh mới mệt mỏi quá với vậy cái người nhân viên của chính phủ đó. Anh nói là giờ tao mệt lắm rồi, mày muốn làm gì thì làm, mày không cấp cũng được. Nhưng mà rốt cuộc thì anh ấy được cấp cái thẻ xanh 10 năm. Rồi sau đó
0: thì quốc tịch.
1: Sau đó thì ảnh về Việt Nam, ảnh cưới một người vợ khác và ảnh đem qua đây. Rồi sau đó anh thi quốc tịch. Đó thì cái chuyện đó là Mai Phương hiểu. Nhưng mà cái thực sự ra cái vấn đề đó là ảnh kết hôn thật và ảnh có những cái mâu thuẫn thật trong cái cuộc sống. Ảnh chứng minh được rằng là ảnh cưới cô này thật. Đó thì cái chuyện nó cũng hơi ngoài lề chút xíu, mà tại vì anh Nguyên Hồi đặt cái câu hỏi với Mai Phương và Mai Phương biết được một cái câu chuyện thật là như vậy.
0: Chứ mà mình tự ví dụ như một người, thí dụ như cô đi du lịch lấy bộ ai nè, lấy một người nào đó, thì dĩ nhiên là cũng phải làm giấy tờ cho cái thẻ xanh, thì trong cái thời gian đó có lục đục gì đó. Rồi ví dụ như cái người đó là cái người có lỗi trong cái cuộc hôn nhân đó đi. Rồi đứa con đó ở với bố và ở với mẹ đi, thì cái người kia thì nếu mà họ điều tra ra được, nếu mà cái người đó mà trong cuộc hôn nhân mà không có gì có những cái gì đó mà không đúng, thì mình nghĩ là cũng có thể là bị trục xuất về Việt Nam.
1: Vâng, và bây giờ, hồi nãy Mai Phương cũng mới tìm hiểu xem đúng là nhảy mình nói đó. Tức là cho dù cái người đó nói rằng là ok, tôi không có cần tiền, cứ tự nhiên đi, nhưng cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen nha, nói miệng không là không được. Cho
0: à,
1: dù
0: phải có ký tên của hai bên.
1: Đúng rồi, phải có giấy trắng mực đen, nếu không mà tự nhiên cái mấy năm sau cái người kia họ bực bội quá, tự nhiên thấy ngứa mắt sau đó cái thưa lại thì mình cái người không trả tiền cũng sẽ bị thua thiệt đó. Tưởng đâu là được không trả nhưng mà cùng cũng không phải là như vậy đâu thưa
0: quý vị. Cho nên các anh mà có thiếu mà mấy năm rồi.
1: Dạ, và bây giờ thì có một vị thính giả gọi vào. À, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 9978. Dạ, xin dạ, chào hello. Và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, chào anh Kinh Lân, chào anh Nguyên Khôi và chào chị
1: dạ, Mai Phương.
0: Mai Phương.
2: Chị Mai Phương.
0: Dạ, hôm nay Kinh Lân không có, chỉ có Nguyên Khôi với Mai Phương thôi anh bảo.
1: Dạ.
2: Dạ. Cái này là em dựa theo những gì mà luật sư đã nói qua hết rồi.
1: Dạ.
2: Thì em chỉ lấy kinh nghiệm thôi. Thứ nhất là giả sử như người nam hay người nữ ở đây ở bên Mỹ về Việt Nam lấy người vợ, người phó ngẫu. Khi qua đây thì cái tổng dưng hai người đó là chia tay, thì hỏi cái người còn lại đó họ có bị đuổi về Việt Nam hay không, thì nó có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu mà cái người từ Việt Nam qua họ chứng minh được cái sự ly dị của cái người phối ngẫu và cái người ở Mỹ là ngoại tình ngoại tình đó, bất cứ cái gì lừa dối mình, thì cái đó là đủ bằng chứng là mình legal ở lại Mỹ. Tại vì mình đâu muốn ly dị đâu.
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
2: Còn nếu hai người nói là không hợp với nhau thì cái đó là hết 8 70-80% là cái người ở Việt Nam qua sẽ sau khi ly dị là người đó sẽ trở về Việt Nam.
1: Đó là cái
2: thứ nhất. Còn cái vụ mà child support thì luật sư thường là nói như vậy, khi mà mình hai người đồng ý chia tay, và em ví dụ người nam hoặc người nam ra tòa và người nam sẽ nói với tòa là người vợ mà của mình muốn giữ đứa trẻ, thì người vợ nói là không cần gì hết, không cần gì của người nam hết, thì người nam khoan há ăn mừng. Tại vì sao mà sau bao nhiêu năm đó, như giả sử như cái đứa con nó chưa tới 18 tuổi, giả sử nó mới 17 tuổi thôi, đã. Mà lúc đó chia tay gần mười mấy năm rồi, người đó họ mới quay ngược lại, họ nói cái người chồng sau khi chia tay với tôi, người này là ăn chơi phung phí cái này cái kia, đúng ra cái tiền đó là phải support cho con tôi, mà bây giờ cái người đó ăn chơi phung phí quá, nên tâm đơn thư ra tòa những lý do đó. Thì ông tò, ông sẽ bắt cái người đó sẽ trao sport lại từ ngay cái lúc đầu tiên mình chia tay cho tới khi mà đứa trẻ 18 tuổi. Nên khi mà hai người chia tay thì cái người mà không có giữ con đó giữ được tài sản được bao nhiêu thì hãy giữ, chứ đừng có trao hết cho cái người mà họ giữ đứa con. Tại vì trong cái tương lai đứa con mình chưa tới 18 tuổi, mình dễ bị dướng vào lòng lao lý là một lần, thứ hai là phải trao sport từ lúc mà mình ly dị cho tới 18 tuổi của đứa con.
0: Cho nên là mấy anh thì phải nói là bà xã mà không có người yêu cũ mà không đâu phải nhớ là ký viết ra giấy chứng mực đen rồi đi lăn tay. Chứ
1: mà,
0: đừng có...
1: mà không biết anh Bảo có một cái kỷ niệm đau thương nào mà rành dữ vậy ta?
2: Ôi dạ không, tại vì thường thường những chương trình luật sư em nghe thì em thường thích nghe lắm. Nên em cũng hy vọng rằng là cộng đồng Việt Nam mình lúc nào cũng sống hạnh phúc, mặc dầu cuộc sống nó khó khăn, mặc dầu những cái personal của mỗi người mỗi khác, nhưng mà với cái đức tính yêu thương và chịu đựng của người Việt Nam mình, em cứ cầu mong ơn trên, lúc nào cũng chúc phúc cho gia đình của người Việt Nam mình luôn bền vững và vượt qua những khó khăn, và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc.
0: Và anh Bảo có đồng ý với là cái luật mà thiếu từ hiện bây giờ là 2.500, chỉ có 2.500 thôi là cái passport của anh là có thể bị revoke, có thể bị
1: vô hiệu hóa đó,
0: là anh có thể là không đi đâu được. Anh ở nước ngoài anh cũng không vô Mỹ được, mà anh phải liên lạc với là anh phải vô tòa đại sứ Mỹ mà để anh điều đình.
2: Ồ dạ, đối với em thiếu nợ thì phải trả.
0: Đúng rồi.
2: Còn nếu mà anh thiếu nợ mà anh muốn quỵt thì em nghĩ em đồng ý cái vấn đề đó, thiếu nợ là mình phải trả. Như giả sử như anh mượn em một đồng, anh với các anh chị nói bảo ra chợ mua giùm mình một đồng chanh, một đồng tắc gì đó, em mua về mà em không nhắc, em chỉ nói ok anh Nguyên Soi, đây là đồng chanh của anh nè, mà anh mà không trả em đó, em sẽ ghìm anh hoài.
0: Đúng cái đó.
2: Mà giả sử như nếu mà giả sử như anh bảo có ra chợ, bảo nhớ mua chanh nha, ok em đi mua, là cái đó là tại vì em mua. Còn nếu mà anh nhờ em một đồng thì anh cũng phải trả em.
0: Đúng rồi.
2: Thì chính phủ cũng vậy thôi.
0: Thì anh nói đúng, mình nhà mua và không còn biết cái giá trị đó bao nhiêu mình vẫn phải trả, chứ khi nào người đó không lấy ra chuyện khác. Nhưng mà anh Bảo cũng đồng ý với mình đó là nếu mà mình như mình nói đó, mình nói các cô á, nếu mà có những trường hợp như vậy á, thì cứ lấy những cái gì mà mình luật pháp cho phép, đúng không?
2: Nên em đồng ý là thiếu nợ là phải trả, còn nếu mà không chịu trả có nghĩa là mình cố ý, là cứ ra cái luật đó là em ủng hộ. Tại vì khi mà được ra cái luật đó thì có thể là cũng ảnh hưởng tới một cái đồng thuế của tất cả các anh chị của người dân đóng thuế do đó nè.
1: Dạ đúng rồi, bởi vì nếu như mà những đứa trẻ không được cho support á, thì họ cũng chính phủ cũng sẽ phải giúp đỡ những single mom. Đúng là như vậy. Tức là giống như là vậy nè, mình sinh con ra nhưng mình không có trách nhiệm, thì rồi cái trách nhiệm đó sẽ đặt lên cái xã hội đó.
0: Dạ cái đó không đúng. Và cảm ơn anh Bảo đã gọi vào nói chuyện với Mai Phương. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều.
1: Dạ cảm ơn anh đã gọi vô tham gia chương trình nha. Chúc anh một buổi tối bình an vui vẻ. Chào anh.
0: Và anh Bảo nói cũng đúng ha. Một người Việt Nam qua mà ví dụ như cái người kia mà gian díu với ai đó thì automatic thì sẽ được ở lại nếu mà mình chứng minh được, cái đó make sense. Còn những người mà qua đây mà ngược lại, cái người kia lại không chung thủy này kia mà không đi tới cái hôn nhân thì most likely sẽ bị trục xuất.
1: Dạ đúng rồi, thì cái gì nó cũng phải đúng luật thôi. Cũng như Mai Phương đã từng biết được một trường hợp người quen nha, tức là cái anh này ảnh về Việt Nam thì ảnh cưới cô đó qua, thì cô này qua đây nhưng mà không ngờ là anh này ảnh cứ lấy cái lý do giống như là tôi là người bảo lãnh cô, cho nên là ảnh đối xử với cô này rất là tệ, rất là tệ luôn. Mà ảnh nghĩ rằng là cô này sẽ không dám làm gì ảnh hết, sẽ không có dám ly dị với ảnh bởi vì là sợ này sợ kia đó. Nhưng mà cũng rất may mắn là cô này cũng gặp được những cái người ta hiểu biết về mặt luật pháp thì người ta mới giúp đỡ cho cổ. Thì rồi cuối cùng thì cô cũng trở thành một người ở hợp pháp ở đây và ly dị được với cái người chồng mà gọi là anh này bảo hành với cô này đó. Thì bây giờ hôm nay thì chúng ta thì quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, thì cũng thời gian cũng không còn nhiều nữa, thì đây là một cái luật anh coi nó đã ra có từ lâu rồi, tức là chính phủ á, là có cái điều luật tức là không có renew cho passport đối với những người thiếu nợ.
0: Nhưng mà cho 100.000 thôi.
1: Nhưng mà chỉ là sao không có renew thôi, khi nào ai cần đi
0: Cần.
1: renew thì sẽ không được.
0: Được, được.
1: Nhưng mà bây giờ thì cái hiệu lực đó
0: Nói chung là đang cầm passport là bị ấy hết.
1: là bị luôn, cho nên không có cần quý vị phải đi renew, cho được cho dù quý vị cái passport nó còn 10 năm nữa, nhưng mà nếu mà quý vị thiếu nợ at least là 2.500 thì coi như là không nội bất xuất ngoại bất nhập luôn đó thưa quý vị.
0: Cho nên đó là những người nào muốn đi chơi này kia thì coi lại coi cái gì cho support mình có thanh toán đủ hay chưa, chứ không thì có lẽ là chỉ có đi vòng vòng nước Mỹ thôi.
1: Dạ vâng, và đó là câu chuyện mà hôm nay Mai Phương với Nguyên Khôi muốn chia sẻ đến với quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Có phu rương VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
14: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
15: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kathy Hà 281-658-6523 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
14: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da,
16: bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermafillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, GoFacial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Ela Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng, kính mời và xin cảm ơn quý vị.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo,
17: Trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây: bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, đã có không ít những lời bày tỏ sự phẫn nộ từ phía cánh tả nhằm để có thể phản ứng trước phán quyết với tỷ lệ là 6-3 của tòa án tối cao trong vụ kiện có tên là Louisiana kiện Calais. Phán quyết này hạn chế đáng kể các nỗ lực của những tiểu bang trong việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc. Một tiêu đề trên tờ báo Salon đã mô tả trọn vẹn sự bất bình của phe cấp tiến. Tòa án tối cao vô hiệu hóa đạo luật quyền bầu cử trong phán quyết mang hơi hớm là Jim Crow 2.0. Phe cánh tả chưa có bao giờ bị coi là những người nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, sự thay đổi này là một điều tất yếu bởi lẽ các yếu tố nhân khẩu học tại Hoa Kỳ đang khiến cho việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và đó là một điều tốt. Để ngăn chặn tình trạng làm loãng phiếu bầu của các cử tri thuộc nhóm thiểu số theo mục số 2 của đạo luật dân quyền năm 1964. Những người chịu trách nhiệm vẽ bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại một số tiểu bang nhất định buộc phải tạo ra một hoặc là nhiều khu vực bầu cử mà trong đó thì nhóm thiểu số chiếm đa số, tùy thuộc vào quy mô dân số thiểu số của tiểu bang đó, nhằm giúp cho ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số có cơ hội đắc cử cao hơn. Vào năm 2024, đã có 148 khu vực bầu cử mà nhóm thiểu số chiếm đa số tại 28 tiểu bang. Mặc dù không phải tất cả các khu vực này đều là bắt buộc theo quy định. Phán quyết năm 1986 của Tòa án tối cao trong vụ kiện Thornburg kiện Jingles đã thiết lập một bộ tiêu chí gồm có 3 phần để nhằm vào xác định xem là liệu có xảy ra tình trạng làm loãng phiếu bầu theo sắc tộc hay là không. Yêu cầu đầu tiên nêu rõ, nhóm thiểu số phải chứng minh được rằng họ có quy mô đủ lớn và tập trung đủ chặt chẽ về mặt địa lý để có thể chiếm đa số trong một khu vực bầu cử đơn thành viên. Ngày nay, việc đáp ứng yêu cầu đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất kể quan điểm của mỗi người về phán quyết của tòa án hay là những động cơ ẩn sau phán quyết đó như thế nào, thì việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc đang ngày càng chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu về sự đủ lớn và tập trung chặt chẽ về mặt địa lý, và ít nhất là vì 3 lý do có liên quan đến nhân khẩu học sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những cá nhân tự nhận mình thuộc nhóm song sắc tộc hoặc là đa sắc tộc. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra của năm 2020 cho biết đó là tỷ lệ những người khai báo thuộc nhiều chủng tộc đã thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ những nhóm chỉ thuộc một chủng tộc đơn lẻ nào khác. Con số này đã tăng từ 2.9% dân số, tức là tương đương khoảng 9 triệu người, vào năm 2010 lên tới là 10.2% dân số, tương đương với lại khoảng 33.8 triệu người vào năm 2022. Điều này đã phản ánh mức tăng trưởng lên tới là 276% trong giai đoạn kể từ năm 2010 tới 2020. Sự gia tăng của cộng đồng dân cư đa chủng tộc đang tạo ra một thách thức trong việc xác định một nhóm thiểu số cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích vẽ lại ranh giới bầu cử. Một số người mang một nửa dòng máu người da đen và một nửa dòng máu người da trắng có thể tự nhận mình là người da đen, giống như vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người mang một nửa hoặc là một phần tư dòng máu da đen lại có thể tự nhận mình là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, người châu Á hoặc là thuộc một chủng tộc khác. Thưa quý vị, nhiều thập niên trước đây tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, xã hội khi ấy chỉ bao gồm người da trắng, người da đen và người gốc Tây Ban Nha, và rất ít người mang dòng máu lai. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã hoàn toàn khác. Việc số lượng cá nhân đa chủng tộc ngày càng gia tăng đã khiến cho việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc nhằm mang lại lợi ích cho một chủng tộc cụ thể trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, đã có một sự bùng nổ về số lượng các gia đình có vợ chồng thuộc hai chủng tộc khác nhau. Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số, trong số các cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 2022, 18.6% các gia đình dị tính, tức là khác giới, là các cặp đa chủng tộc, so với lại mức 5.9% của năm 2008. Và đối với lại các cặp chưa kết hôn, tỷ lệ này chiếm là 28.6% trong tổng số các gia đình dị tính của năm 2022, so với mức là 12.9% vào năm 2008. Tỷ lệ này, các gia đình đồng tính, tức là cùng giới, đa chủng tộc, dù đã kết hôn hay chưa, và thậm chí còn cao hơn nữa.
Một lần nữa, điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải đối với lại những người đang cố gắng phân chia các khu vực bầu cử theo mô hình đa số và thiểu số. Thách thức thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là đối với việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên chủng tộc, chính là mọi người dân, bất kể chủng tộc nào, đều không bị cấm sinh sống tại bất cứ một nơi nào mà họ lựa chọn. Đúng là vẫn còn nhiều chủng tộc và cộng đồng sắc tộc mong muốn hoặc là cần phải sinh sống gần gũi với những người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ hoặc là cùng nền tảng văn hóa của mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người đã chuyển đến sinh sống tại các khu vực khác, chẳng hạn như là các vùng ngoại ô hoặc là khu vực ven đô xa trung tâm. Trên thực tế thì người Mỹ thuộc nhóm dân cư có tính lưu động cao nhất. Ước tính có khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương với khoảng 14%, đã chuyển chỗ ở mỗi một năm. Tóm lại, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc các chủng tộc hỗn hợp sinh sống trong những gia đình đa chủng tộc, và họ cũng thường xuyên chuyển chỗ ở. Để nói rõ hơn, việc chỉ ra những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng đối với lại tình trạng phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, không đồng nghĩa với việc biện hộ cho lối phân chia khu vực bầu cử mang nặng tính đảng phái cực đoan, hay là ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phân chia lại khu vực bầu cử ngay giữa nhiệm kỳ. Điều mà đa số người Mỹ ít mong muốn nhất chính là những cuộc chiến tranh giành quyền phân chia khu vực bầu cử diễn ra thường xuyên hơn và mang nặng tính đảng phái hơn. Đây đơn thuần chỉ là một sự ghi nhận thực tế rằng đất nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể về vấn đề chủng tộc kể từ khi đạo luật dân quyền của năm 1964 được ban hành. Và cuối cùng, phe cánh tả đã than phiền suốt nhiều năm qua rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ và các tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền đang tìm cách làm suy yếu sự đại diện của các nhóm thiểu số tại Quốc hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các số liệu thống kê. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì trong vòng 20 năm qua, số lượng nghị sĩ người da đen tại Quốc hội đã tăng từ 41 lên tới 66. Số lượng nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, đã tăng hơn gấp đôi, từ 25 lên tới 53 người. Và số lượng nghị sĩ người Mỹ gốc Á cùng với lại người dân các đảo Thái Bình Dương đã tăng gấp 3 lần, tức là từ 7 lên tới 21 người. Phe cánh tả đã nhiều lần khẳng định rằng luật bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử được một số tiểu bang thông qua là nỗ lực nhằm đến ngăn chặn quyền bỏ phiếu. Thế nhưng thực tế thì số người đi bỏ phiếu thậm chí còn nhiều hơn sau khi luật này được ban hành. Và chúng ta có thể thấy rằng chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc bắt buộc sẽ dẫn đến sự đại diện nhiều hơn cho các nhóm thiểu số, chứ không phải là ít hơn.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ. Bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao.

0: calcium, glucosamine, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe.
1: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
2: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người.
3: Theo Ray Dao và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai.
1: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
2: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
5: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
6: Vậy bí quyết ở đây là gì?
5: Là đây nè, hai alusamin.
0: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamine, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
1: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
2: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
5: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
0: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live Vina Shop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì mình rất là nhiều promotion và vừa mới đây mình đã hết lễ Mother Day rồi ạ. Và mình sẽ quay lại với những sản phẩm rất là good deal trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show sẽ được cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm qua lễ Mother Day không biết là quý cô với chú có đi đâu chơi vui hay không ha. Và ở shop thì mấy cô với chú ghé rất là nhiều, mua hàng tranh thủ luôn, mấy chị cũng tranh thủ mua hàng và gửi tặng mẹ luôn. Rồi không biết là chủ nhật mấy cô với chú ở Belle mình thì đi ăn tiệc ở đâu rồi, thì không biết có những chia sẻ nào thì cứ gọi vào live show Vina Shop chia sẻ luôn giùm em nha. Dạ, và những cái sản phẩm có một số khách đã order trước đó, để không biết là Mother Day đã tới tay quý vị chưa. Nếu tới rồi thì quý vị cũng mở ra để quý vị dùng, rồi cho những Vinashop những cái feedback luôn nha quý vị. Và ngày hôm nay live show sau Mother Day thì chúng ta sẽ có những cái promotion chắc chắn thiên về vấn đề là thải độc sau những cái buổi tiệc ha em ha. Và trước mắt đi, quý vị gọi vào live show order hàng, nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim, quý vị sẽ có ngay những cái món quà nhỏ nhỏ cho tượng trưng cho quý vị có thêm niềm vui. Nhưng nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bốc thăm may mắn nữa, tức là chúng ta sẽ có hai cái option cho quý vị luôn. Nếu mà mua 50 Mỹ Kim thì được tặng gì Hoàng Thơ hả?
0: Dạ, mua trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bánh cốm và thêm một bịch gói Yuki Collection nữa ạ. Dạ đây.
1: Cái bánh cốm gì ở shop mình nhiều loại lắm.
0: Cái này là bánh cốm chuối ạ.
1: Một thanh bánh cốm chuối như thế này để cho chúng ta cung cấp năng lượng nha quý vị. Ví dụ như quý vị cảm thấy rằng mình hơi đói một xíu mà không muốn ăn cái gì nhiều quá làm cho cơ thể mình bị no trước khi cái bữa chính của mình á, quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này, hoặc là sản phẩm này chúng ta có thể ăn một buổi sáng để no làm một buổi sáng cho quý vị luôn. Tại vì một thanh này cung cấp cũng nhiều calorie lắm, nó cũng không có ngọt lắm đâu mà nó vẫn mềm, quý vị mà ăn khó ăn vẫn có thể dùng được nha. Và ngoài ra chúng ta sẽ được tặng thêm một gói Yuki Collagen nữa để hỗ trợ thêm về sức khỏe từ bên trong ra cho quý vị luôn. Thì khi quý vị mua hàng chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay hai cái symbol như thế này. Một cái gói này không cũng đã 3 đồng mấy rồi đó quý vị. Dạ, còn nếu quý vị đã mua nhiều hơn, ví dụ như 50 Mỹ Kim đi, thì hôm nay cũng sẽ có bốc thăm may mắn luôn cho quý vị. Và hôm nay chơi lớn nha quý vị nha, sẽ tặng ngay cho quý vị bốc thăm may mắn sẽ được một cái set này luôn. Set này chúng ta sẽ có gồm cái gì thơ hả? Nhưng mình lấy cái sản phẩm này. Em có một cái set đó là sẽ gồm 3 món nha quý vị. Sẽ cho quý vị là một cái son là trước mắt nè. Thứ hai nữa là sẽ có một cái đầu cọ để cho quý vị tán ở trên gương mặt của mình. Và thứ ba nữa là một cái gọi
0: kem
1: là một
0: lót.
1: Cái kem lót. Nó có hơi ánh nhũ cho quý vị nữa, nên rất là dễ thương. Thì một cái set đó cũng khoảng 20 Mỹ Kim đó quý vị.
0: Dạ, một set như vậy thì sẽ khoảng hơn 20 Mỹ Kim. Chỉ cần mình gọi vào live show có cơ hội sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay một set 20 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi.
0: Mua trên 100 Mỹ Kim.
1: 100 Mỹ Kim thôi là tự nhiên mình hên xui mình sẽ trúng được một cái món quà 20 Mỹ Kim. Thì rất là lợi cho quý vị. Và những cái sản phẩm mà mình mua chắc chắn là sẽ có cấp thiết trong cơ thể hoặc là trong nhà của mình. Ví dụ như thuốc nè, xăm nè, dầu gội đầu là những cái món cần thiết. Mình thấy gần hết rồi thì chỉ cần gọi vào live show của Vinashop, và số hotline đã mở rồi phải không Thơ?
0: Dạ vâng, số hotline đã mở và số phone sẽ là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó. Và tổng đài đã mở rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đón nhận những cuộc gọi của quý vị để quý vị mua hàng. Và hôm nay mình sẽ có những cái promotion nào để cho khách gọi vào live show Thơ hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất nhiều promotion. Ví dụ như là về xăm cao cốt ạ. Xăm cao cốt đen thì đang có cái chương trình nó rất là good deal cho quý vị luôn. Một hũ xăm cao cốt đen 240g như ta trên tay của Hoàng Thơ đây, mua một hộp này mình sẽ được tặng ngay một hộp hồng, một hộp xăm lát đen ạ, 120g. Dạ, ngoài ra mình sẽ được tặng ngay thêm một bịch kẹo không đường nữa ạ. Wow, mua một đã được tặng một mà được tặng thêm một nữa, làm ơn mua một nhận về ba.
1: Dạ đúng rồi. Thì thông thường thì cái sản phẩm này có rất là nhiều cô chú Vinashop dùng lắm luôn đó quý vị. Nên là chắc chắn khi có được nhiều khách hàng sử dụng thì sản phẩm này rất là tốt rồi hả Thơ
0: Dạ
1: ha.
0: đúng rồi.
1: Mà tính năng của nó cũng tiện lợi phải không Thơ?
0: Dạ đúng ạ. Thì trước tiên á thì không nói gì nhiều. Hôm bữa hổm em chốt được ngay một vị khách đó, chính là mua một lúc 5 hũ này luôn ạ. Wow, mua một hũ 5 hũ này sẽ được
1: Đúng
0: tặng
1: rồi.
0: ngay một hũ. Cái này là good deal cho chú, tại vì chú mua số lượng nhiều là 5 tặng một cho chú. Nếu mà mình mua số lẻ thì mình ví dụ một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp hộp một hộp sâm lát đen 120 g và được tặng ngay thêm một bịch kẹo trong lai xô. Sao lai xô thì lại không được tặng bịch kẹo.
1: Đúng rồi, gọi vào live show order chắc chắn sẽ phải có ưu đãi hơn so với việc là không gọi vào live
0: Dạ
1: show.
0: đúng
1: Dạ,
0: ạ.
1: thì chúng ta sẽ mua một hũ như thế này là 240g, 345 Mỹ Kim.
0: Dạ
1: Và
0: vâng.
1: chúng ta có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. Dạ, hello chị.
2: Cho em hỏi bữa nay chạy cho ba đó sao chị?
1: Dạ, hôm nay trà Shita 3 mình sẽ có một hộp lớn 60 gói 65 Mỹ Kim đó chị. Chị mua 3 hộp lớn như thế này, em sẽ tặng cho chị một hộp bột nhỏ Shita 3 ạ.
2: Không, em không có mua cái ba rồi.
1: Chị thì hôm nay chị mua một hộp là 65 đô, chị gọi vào live show em tặng thêm cho chị hai cái sample này và ráng mua gì một xíu nữa đi là mình trên 100 Mỹ Kim rồi, chúng ta lại có thêm phiếu lá thăm may mắn cho chị ạ.
2: Ngoài một cần thiết
1: Dạ.
2: mà chị có cái gói gì đâu hả? Cái hộp trà thì nó là 65 hả?
1: Dạ đúng rồi, 60 gói 65 đô, mỗi gói 2,5 g lận đó chị.
2: 65 đô.
1: Dạ.
2: Có tặng gì không chị?
1: Dạ, đi hiện tại nếu mà một gói á, chị gọi vào live show thì em tặng cho chị một gói Yuki Collagen và một bánh cốm chuối để cho chị dùng ạ.
2: Anh lấy một hộp ha.
1: Dạ rồi,
0: Dạ
1: có gì
0: vâng.
1: chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha.
2: Ok chị.
1: Dạ, em
0: Dạ.
1: cảm ơn chị nhiều
0: Dạ
1: ạ.
0: cảm ơn chị nhiều. Dạ và em xin gửi cho chị một lá thăm may mắn để cứ bốc thăm trúng thưởng nè.
1: Đúng rồi, trước mắt chúng ta cứ gửi lá thăm để có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại, cố gắng nói cho chị chốt trên 100 Mỹ Kim để chúng ta có thể nhận được quà nếu như quý vị đã trúng thưởng nha. Dạ.
0: Dạ ngoài ra thì ví dụ như nhắc về promotion của về trà để trà Acetaba thì mình đang có chương trình, đó chính là mua 3 hộp lớn trà Acetaba 65 Mỹ Kim cho 60 gói, mỗi gói là 2,5 g. Thì mua 3 mình sẽ được tặng ngay một hộp bột Acetaba hộp nhỏ như thế này ạ. Mình uống trà và mình uống bột thì trà này mình uống nó giúp cho ngủ ngon, có sức khỏe, nó làm như là thanh lọc cơ thể nữa ha chị Thư. Và ngoài ra thì cái bột này là bột Acetaba giúp cho no bụng và có thêm nhiều tới 36 loại đậu luôn ạ.
1: Có nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể mình luôn. Và những quý vị nào mà thông thường sau những cái buổi tiệc á chúng ta hay ăn nhiều dầu mỡ này hoặc là cơ thể của mình nó cảm thấy là nó hơi bị nặng rồi á, mình cần phải có sự đào thải ra ngoài, thì chúng ta thay vì phải uống những cái thuốc mà đào thải gấp cấp tốc ra thì nó sẽ ảnh hưởng cơ thể của mình. Còn đối với trà Citaba thì nó gọi là nhẹ nhàng thôi quý vị, nó sẽ thanh lọc cho quý vị lại lá gan của mình, tại vì khi mà mình sau những bữa tiệc thông thường lá gan nó sẽ bị đè nặng rất là nhiều, tại vì nó phải hoạt động tích cực để nó thải độc ra cơ thể. Thì trà Acetaba này khi quý vị uống vào nó sẽ hỗ trợ cho quý vị là đào thải bớt những cái men gan cao nè, hoặc là gan nhiễm mỡ này đó, hoặc làm cho gan của mình nó cũng mát mẻ hơn nữa, và nó là chỉ là một cái thức uống bình thường từ cái lá cây Acetaba thôi, nên nó sẽ không có caffeine cho quý vị đâu, nên quý vị không sợ bị ảnh hưởng sức khỏe của mình. Và khi quý vị uống sản phẩm này rồi, thông thường uống vào cái giấc khoảng chiều chiều cũng được đó quý vị, thì chúng ta sẽ giúp cho buổi tối chúng ta dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn và ngon giấc hơn cho quý vị. Còn nếu quý vị mà mất ngủ kinh niên á, thì tốt nhất là chúng ta nên uống thuốc Sleep Better thử của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nha quý vị. Còn những quý vị nào mà muốn cho cơ thể mình từ từ thong thả thôi, giảm stress đi rồi gan của mình đỡ bị độc tố hơn, thì chúng ta cứ dùng thử trà Citaba này. Nếu quý vị muốn dùng thử chúng ta sẽ có hai size. Một size là một hộp nhỏ như thế này là 40 gói, mỗi gói chỉ có 1 g trà thôi. Như vậy thì một mình nó uống một gói một ngày là được rồi. Chúng ta có thể pha nước ít hoặc nhiều tùy quý vị, tại vì nhiều khi quý vị thích là có cái vị đậm của trà thì chúng ta sẽ pha ít nước lại để uống. Rồi khi nào mà mình hết cái nước đầu đó đi xong, chúng ta có thể phiêu thêm những nước thứ hai, thứ ba, để khi nào quý vị thấy nhạt quá rồi thì thôi chúng ta bỏ cái gói đó đi nha. thì một hộp như thế này sẽ là 40 gói 26 đô cho quý vị. Còn nếu quý vị đã dùng nhiều rồi và muốn pha luôn cho cả gia đình mình dùng thì mình có thể dùng luôn cái gói hộp lớn như thế này là 2,5 gram một gói thì sẽ có 60 gói 65 đô. Nếu quý vị mua nhiều thì ví dụ như mua 3 hộp đi, chúng ta sẽ tặng ngay cho quý vị một hộp bột Ashitaba để quý vị dùng thử luôn. Thì cái hộp bột này nó cũng có tác dụng tăng cái dinh dưỡng cho cơ thể của mình luôn đó. Nên là cái quà tặng nó cũng giá trị mà, nó đâu phải không giá trị đâu. Nên quý vị có mua nhiều thì tranh thủ mình lấy luôn cái quà tặng này giùm em. Thì một hộp như thế này sẽ là 10 gói 26 đô. Thì hôm nay sẽ được free ngay khi quý vị mua 3 hộp trà lớn Ashitaba. Và trong đây nó sẽ có nhiều cái bột, ví dụ nhiều cái ngũ cốc. Ví dụ như là đậu nành nè, ginkgo nè. Ginkgo là những cái thực phẩm mà hỗ trợ cho trí não cho quý vị đó. Hoặc là sâm đất của Hoa Kỳ này, hoặc là có cả kỷ tử, rồi lotus seed là cái hạt sen, rồi đậu đỏ. Đó là rất là nhiều loại trong này cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào mà muốn dùng để quý vị đỡ bị đói nửa chừng thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và em có thấy những cái khách hàng feedback đó, thông thường là sẽ pha cái gói bột Ashitaba này với lại sữa cũng rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ. Dạ, và hiện tại hôm nay có một số phone gọi vào live show là 0423, mà quý vị lên tiếng à.
3: Hello, chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc cô Quỳnh
0: dạ,
1: sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô Quỳnh sức khỏe.
3: Tao mua trà Itaba, mua một hộp là 20 mấy đồng hả con?
1: Dạ.
0: Một hộp, một cô mua một hộp nhỏ thì sẽ là 26 đồng, còn mua hộp lớn sẽ là 65 đồng ạ.
3: Tao mua 65 đồng, tao mua hộp nhỏ đi. Ôi, dạ. Rồi anh dạ. Thư đưa tao nhầm rồi.
1: Hôm bữa là bán cái bát kẹt bột mà.
3: Nặng dạ. Cô nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Thì có gì là tao ấy rồi tao mua rồi mày mới cặp cho tao đi mua hàng nha.
1: Dạ,
0: dạ vâng. Dạ, rồi.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh.
0: Dạ vâng, cô cảm ơn cô. Vâng, sẽ
3: hai cháu nói cô đi, chúc
1: dạ,
3: sức khỏe.
1: Dạ rồi, cô là dạ, thăm may mắn.
0: Dạ,
1: cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ rồi, ngoài cái bột Ashitaba này ra đó quý vị, là chúng ta mix, có thể là mix chung với lại sữa được nè. Hoặc là nếu quý vị uống không được thì cũng rất là tốt nha quý vị. Nó sẽ có màu xanh xanh của cái lá cây Ashitaba này. Và cái lá cây Ashitaba này rất là khó trồng nha quý vị nha. Tại vì nó chỉ trồng ở những khu vực ở Nhật Bản thôi. Chúng ta nếu mà có những cái cây Ashitaba mà chiết ra được rồi á, mà trồng ở Houston này thì sáng á, chịu khó lấy mấy cái lá cây đó đó quý vị. Quý vị có thể xay thành sinh tố, quý vị uống cũng được. Nó có lợi cho sức khỏe của mình lắm. Còn ngoài ra thì ở Vinashop cũng sẽ có thêm những cái bột khác, ví dụ như là bột gạo lứt hạt sen nè quý vị, hoặc là bột đậu đen xanh lòng hạt sen. Và hôm nay Vinashop có thêm một cái sản phẩm mới nữa, nhưng mà chưa bán cho quý vị mà chỉ tặng cho quý vị thôi. Nên những quý vị nào mà muốn mua bột gạo lứt hạt sen, chúng ta mua 5 bịch trở lên, chúng ta sẽ được free ngay một cái bột mới này. Bột mới này nó sẽ có là bột gì? Thứ nhất á, là chúng ta quen rồi với bột gạo lứt hạt sen rồi, chúng ta uống nó sẽ thấy là trong cái bịch này này quý vị sẽ có 10 gói. Quý vị sẽ thấy nó hơi hơi ngọt đúng không quý vị? Và đã thấy có hơi có một cái lớp béo béo nào đó trong cái bột này. Thì cái sản phẩm mới của Vinashop nó sẽ không có béo đâu như vậy. Nó là sẽ có 3 loại cho quý vị luôn. Một loại là cũng là bột gạo lứt hạt sen nhưng không hề ngọt, nó rất là nhạt. Anh Thư đã uống thử rồi, ở shop của mấy bạn cũng pha để uống á, thì xem thử cái mùi vị nó khác so với lại cái loại cũ như thế nào. Thì cái loại mới á, nó sẽ dậy cái mùi bột gạo lứt rất là nhiều và nó không có ngọt nhiều như là cái bột cũ. Ngoài ra nữa là nó không có thấy cái béo ở trong đó của cái bột kem á, giống như vậy đó, không hề thấy. Nên là có thể là cái loại mới này nó sẽ tốt hơn cho quý vị rất là nhiều. Nên những quý vị nào muốn trải nghiệm thử cái loại mới này thì cứ việc mua 5 bịch gạo lứt hạt sen, cái packaging cũ này, để chúng ta lấy cái bịch mới. Hoặc là quý vị muốn trải nghiệm thử cái loại mới khác của Vinashop, ví dụ như trên tay anh Thư sẽ là bột chín cái loại hạt, gồm có hạt đậu đỏ nè, đậu xanh, đậu trắng, hoặc là thêm nữa là đậu đỏ riêng của Đà Lạt trồng nè, rồi hạt sen, đậu ngự, đậu đen, gạo lứt huyết rồng, hạt ý nhĩ. Đây là cái bịch này gồm 9 các loại hạt luôn, chúng ta cũng có thể dùng thử nếu quý vị mua 5 bịch gạo lứt. Hoặc là có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như là trà gạo lứt đậu đen. Đà, đây là cái loại trà này, nó sẽ bao gồm, quý vị nhìn thấy những li ti, những cái hạt gạo lứt với lại đậu đen trong đây. Thì chúng ta có thể lấy ra để chúng ta uống, để giúp cho chúng ta là thanh lọc cơ thể này, rồi giảm nóng mát gan với bổ thận. Rồi trong cái đậu đen nó cũng sẽ có calcium cho quý vị uống để làm cho tóc quý vị cũng có được chắc khỏe hơn và nó sẽ đen hơn. Gạo lứt thì chúng ta sẽ uống cho chúng ta không có bị tăng cái lượng đường và nó cũng thanh lọc cơ thể của mình nữa. Trà này pha ấm ấm cũng được mà pha nóng cũng được, nhưng mà trước mắt chúng ta cần phải pha nóng để mình hãm cái trà này ra. Thì trên cái bịch này nó cũng có hướng dẫn cho quý vị cách hãm trà rồi. Thì chúng ta đợi một khoảng thời gian á, chúng ta ra được cái chất rồi chúng ta dùng nó để uống, uống nóng, uống lạnh tùy theo quý vị nha. Và khi mà chúng ta công phu để mình làm ra cái bịch này nó cũng rất là tốn thời gian. Tại vì khi quý vị muốn dùng những cái hạt này mà để tinh chất nó ra được á, thì quý vị phải rang sấy nó lên để cho nó được dậy cái mùi thơm của những cái hạt này, xong rồi chúng ta mới bắt đầu hãm vô những cái ly nước nóng đó, thì những cái dưỡng chất nó mới ra cho chúng ta uống được. Và ở đây là người ta đã rang sẵn hết cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần về chế ra uống thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, ngoài những loại bột này thì mình cũng sẽ có nhiều loại bột khác, thì quý vị gọi vào live show của Vinastop, chúng em và chị Anh Thư sẽ hỗ trợ quý vị ạ. Dạ, và tư vấn thêm. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có thêm một số sản phẩm nữa. Thì ví dụ như hiện tại bây giờ đã chuẩn bị vô hè, chuẩn bị trời sẽ chuyển và mình không còn lạnh nữa hả chị Thư, mà mình sẽ là nóng và nắng nhiều. Thì mình với Vinashop thì đang có đây là miếng che nắng trên xe. Dạ, cái này là miếng che nắng trên xe để mình đi tới đi lui rồi này kia quý vị. Thì một miếng như thế này thì là mình sẽ có là đang có chương trình là mua 3 sẽ được tặng 1. Một miếng như thế này mình sẽ có là khoảng 20 Mỹ Kim ạ. Dạ, cái này nó giúp giảm tia UV, giúp chống nắng, giúp cho hút tia UV ở trong vô cái miếng này luôn. Dạ, rất là good ạ.
1: Ví dụ như là em lái xe đi, cái nắng nó chiếu vô, quý vị sẽ có trên thị trường có rất là nhiều miếng chống nắng cho quý vị. Nhưng mà miếng chống nắng nó sẽ có nhiều loại, ví dụ như loại lưới nè, hoặc là loại cản như thế này luôn nè, có như là che khuất luôn ánh sáng chúng ta không lọt vô luôn. Còn loại lưới cho dù quý vị có che lên chăng nữa thì tia nắng nó vẫn vào trong cái xe của mình, thì mình vẫn cảm thấy nó có một cái độ nóng nhẹ, và kể cả khi cái tia lưới nó che lại như thế thì tia UV nó vẫn xuyên qua được. Nên là chúng ta sẽ dùng cái miếng che nắng ở Vinashop như thế này. Thì cái miếng này á, nó gọi là vật bất ly thân trên xe của anh Thư luôn, lúc nào cũng gắn hẳn hai bên để vậy đó, có người hay không có người, có nắng hay không có nắng, anh Thư vẫn để như vậy. Tại vì biết sao không quý vị, khi quý vị đi ra đường á, tia UV á, nó không phải là vì ánh nắng mà nó có tia UV, mà bản chất là đã có tia UV sẵn trong đó trên cái môi trường bình thường của mình rồi. Nên là khi chúng ta ngồi trên xe ô tô á, thì nắng nó chiếu hẳn ngay vào mình nè đó, thì mình phải cần ngay cái miếng che nắng như thế này để mình chặn nó ngay lại. Thì khi chặn nó như vậy rồi á, thì á, nắng nó sẽ không xuyên qua được cái này, và nó cũng chống được, cản được tia UV của quý vị luôn. Thì khi mà ánh nắng nó không tiếp xúc được da của mình á, thì da mình không có bị burn, không có bị nóng đó quý vị. Nên là quý vị sẽ cảm thấy thoải mái khi mình lái xe đường ngắn cũng được, đường dài cũng được. Và thiết kế ở cái miếng che nắng này nó vừa đủ cho quý vị là che được nắng, nó không hạn chế tầm nhìn của quý vị, nên là quý vị yên tâm khi mình lái xe. Và lúc nào anh Thư cũng giữ cái miếng này ở hai bên để mà mình che hết. Không có nó nha, lỡ mà có vô tình mình rửa xe mình, hay là mình cần kéo xuống để mà mình hít thở không khí bên ngoài, hay để cho những hơi nóng trong xe nó đi ra, mà không cầm cái miếng này xuống á, nó bị bay á, thì nó mới bị mất thôi, chứ ngoài ra nó không bị hư hao nha quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ. Và cũng đang có một số phone 1977 đã gọi vào show ạ. Mời quý vị lên tiếng.
4: Ok, bác Nhung đây.
1: Dạ, bác chào bác Nhung.
4: Chào bác.
1: Dạ.
4: Gọi tụi con mua cho bác mua một hộp dầu vàng.
1: Dạ, bác Nhung lấy một hộp dầu vàng.
0: Dạ, cà phê yến ạ.
4: 10 gói con, 10 hộp á, quên đó, 10
1: hộp. 10 hộp, dạ.
4: Rồi, một lát khoảng 5 giờ mấy gì đó, con cháu bác tới, được không con?
1: Dạ, được ạ. Hôm nay bác Nhung mua 10 hộp cà phê tổ yến là 100 đô. Con tặng thêm cho bác Nhung một bịch bánh chip như thế này nha bác Nhung. Gọi vào live show nữa thì con tặng cho bác hai cái sample cho bác dùng luôn. Và thêm phiếu lá thăm may mắn nữa.
4: Hai cái sample gì bác già rồi, bác
1: bác lấy Yuki bác uống á, nó tốt cho cái xương khớp của bác lắm.
0: Dạ vâng. Và một cái bánh chuối để cho mình ăn no, giúp cho mình cảm giác no.
1: Dạ.
4: Ừ, cảm ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn bác Nhung.
4: Cháu nó tới lấy.
1: Dạ.
4: Con,
1: dạ.
4: Là...
1: dạ rồi.
4: Tính con... dùm bác bao nhiêu tiền nha.
1: Dạ, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho bác để tính tiền bác nha. Trước mắt con gửi cho bác cái lá thăm may mắn ạ.
0: Dạ vâng.
4: Rồi.
1: Con cảm ơn bác Nhung.
0: Dạ. Con cảm ơn bác. Dạ vâng.
1: Dạ rồi, mình đang nói lại về cái miếng chay nắng này thì thông thường anh Thư thấy ở ngoài thị trường á, bán một miếng thôi nha em.
0: Dạ đúng.
1: Là đã 30 mấy đồng rồi. Ở Vinashop mình bán một set như thế này là 2 miếng cho quý vị luôn, là 19.95 đồng, tính thuế luôn khoảng 21.60 đồng đó quý vị. Còn nếu quý vị ở xa thì không có tính thuế, trong thiết sự mình mới tính thuế thôi, thì quý vị có thể mua một set như thế này để cho treo trên xe cho mình nha. Dạ, và nếu quý vị muốn mua nhiều hơn, ví dụ nhà mình có đông xe á, thì chúng ta có thể mua 3 set được tặng 1 set nha quý vị.
0: Dạ vâng, đúng.
1: Dạ. Dạ rồi. Ngoài ra thì Thơ còn sản phẩm nào khác cho quý vị hot không nè?
0: À, nếu mà nói về hot thì ngày hôm nay mình cũng rất nhiều sản phẩm hot, thì không biết hot là cái gì nhất cả. Thì Thơ, bây giờ nếu mà ví dụ như chuẩn bị tới là bây giờ là mình hàng ngày thiết yếu nhất là như tóc em đi, một tuần em sẽ gọi 2-3 lần, cho nên mình sẽ về sản phẩm từ dầu gọi. Dạ, hiện nay đang có chương trình về cho dầu gọi, đó chính là mua hai dầu gọi của Miu, mình sẽ được tặng ngay một xả. Một là mình mua đông ui, hai là mua của cái hộp kia, mình sẽ được tặng ngay một tiếp dầu xả như thế này. Dạ, mua hai được tặng một dầu xả. Dạ, dầu xả này mình vừa gọi đầu xong, nó giúp dầu này là dầu gội đông ui, nó sẽ giúp cho chúng ta là mọc tóc, kích thích mọc tóc, và dầu xả làm cho mượt tóc nữa.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. Và hôm nay thì chúng ta có thể mua bất kỳ những cái sản phẩm nào của Miel Professional về dầu gội đầu, thì chúng ta chỉ cần mua 2 chai, 2 loại khác nhau cũng được, chung một loại cũng được, chúng ta sẽ được tặng ngay một cái xả này. Và có gì ở show sau anh Thư sẽ phân tích kỹ hơn cho quý vị về những cái dầu gội đầu này nha. Nhưng mà trước mắt á, thì cho anh Thư với lại Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ. Bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 18558555888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
10: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 11 tháng 5, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Công dân Hy Lạp từ tàu bị ảnh hưởng bởi Hanta virus được cách ly tại Athens.
1: Binh sĩ Israel bố ráp tại vùng Tây Ngàn.
0: Người dân Gaza tiễn biệt người đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự Khan Yunis.
1: Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran về đề xuất hòa bình của Hoa Kỳ.
0: Hai công dân Mỹ mắc virus Hanta trên du thuyền MV Hontiac được đưa về Nebraska. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới cho hay là công dân Hy Lạp từ tàu bị ảnh hưởng bởi Hanta virus được cách ly tại Athens. Theo chính phủ Athens, thì một công dân Hy Lạp từng đi trên con tàu du lịch có người lây nhiễm Hanta virus đã được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Athens vào hôm thứ Hai ngày 11 tháng 5 trong tình trạng không có bất kỳ triệu chứng nào và ngay lập tức được đưa vào khu cách ly. Bộ Y tế quốc gia cho biết hành khách này, người từng đi trên con tàu là MV Hontiac, đã được đưa bằng máy bay tới phi trường là Eindhoven ở Hà Lan, sau đó được chuyển về nước trên một chuyến bay của không quân Hy Lạp, hạ cánh tại phi trường quân sự ở thành phố là Elefsina. Tiếp đó, thì ông được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện Atikon tại thủ đô Athens. Trong một tuyên bố, thì bệnh viện cho biết hành khách này sẽ phải cách ly trong vòng 45 ngày. Bộ trưởng Y tế là Adonis.
1: Bản tin kế tiếp cho biết binh sĩ Israel bố ráp tại vùng Tây Ngàn. Lực lượng Israel đã bố ráp khu vực có tên là Kaladia ở tại Tây Ngàn vào hôm thứ Hai, 11 tháng 5, và đồng thời đã nổ súng và bắn hơi cây tại khu vực này. Hãng thông tấn chính thức Wafa của chính quyền Palestine đưa tin rằng một thanh niên đã bị thương nặng do hành động của lực lượng Israel vào hôm thứ Hai, trong một cuộc bố ráp vào trại tị nạn Kaladia. Sau đó thì Bộ Y tế của Palestine thông báo rằng một thanh niên Palestine đã bị lực lượng Israel bắn thiệt mạng ở tại Kaladia và thi thể của nạn nhân đã bị lực lượng Israel đưa đi. Cảnh sát Israel cho biết sự việc hiện đang được xem xét và họ sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này ngay khi đến tiến trình điều tra hoàn tất. Tình trạng bạo lực tại vùng Tây Ngàn đã leo thang mạnh mẽ kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và các tổ chức nhân quyền như là BT Salam cùng với lại nhiều nhóm khác cho biết quân đội của Israel đã tăng cường các cuộc bố ráp trên khắp khu vực của vùng Tây Ngàn.
0: Người dân Gaza tiễn biệt người đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự Khan Yunis. Người dân Palestine đã tổ chức tang lễ tại thị trấn Khan Yunis cho hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel nhắm vào một xe hơi hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Bộ Nội vụ do phe Hamas điều hành tại dải Gaza cho biết là cuộc oanh kích đã khiến cho ông Wassam Abdel Hadi, chỉ huy lực lượng cảnh sát hình sự ở thị trấn Khan Yunis, cùng một trợ lý của ông thiệt mạng. Vụ việc cho thấy là tính mong manh của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Trước đó, thì hãng thông tấn Reuters từng đưa tin rằng Israel đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát do phe Hamas điều hành tại dải Gaza, lực lượng mà phe Hamas sử dụng để tái lập quản lý tại các khu vực do họ kiểm soát.
1: Bản tin kế tiếp cho biết cư dân tại Maragasu đã biểu tình để mà phản đối việc bị đuổi ra khỏi nhà. Vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, thì người dân ở tại thủ đô Mogadishu của Somalia đã biểu tình để mà phản đối các vụ cưỡng chế nhà đất bởi vì chính quyền đã bán những khu đất mà họ khẳng định mình sở hữu hợp pháp. Sự việc đã làm gia tăng căng thẳng chính trị trong bối cảnh tranh cãi về nhiệm kỳ tổng thống ngày càng sâu sắc hơn. Những người biểu tình hô khẩu hiệu và giơ cao các giấy tờ mà họ nói là bằng chứng sở hữu nhà đất và đồng thời cáo buộc chính phủ đã cưỡng ép nhiều gia đình rời khỏi nhà của họ. Cuộc biểu tình diễn ra trong lúc các lãnh đạo của phe đối lập cho rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Hassan Sheikh Mohamed sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 5, 2026. Tuy nhiên, Tổng thống và các đồng minh khẳng định nhiệm kỳ đã được gia hạn theo các thỏa thuận hiện hành.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Đức Giáo Hoàng Leo cảm ơn quần đảo Canary vì sự hiếu khách. Vào hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, thì Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm ơn người dân quần đảo Canary ở Tây Ban Nha vì lòng hiếu khách khi cho phép các hành khách trên tàu du lịch MV Hontius, nơi xuất phát người bệnh lây nhiễm Hantavirus, được lên bờ gần với lại là Tenerife. Đức Giáo Hoàng Leo dự trù sẽ thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 trong chuyến công du đầu tiên tới một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu ngoại Ý Quốc. Kể từ khi nhậm chức trong chuyến đi này, thì Đức Giáo Hoàng sẽ có 12 bài phát biểu, chủ tọa 4 thánh lễ và tham dự khoảng 10 cuộc gặp với các lãnh đạo chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự.
1: Kế tiếp là phần tin châu Á, thưa quý vị. Các kiến trúc tòa đại sứ của Nga kỷ niệm ngày Victory Day ở tại Bình Nhưỡng. Vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, thì truyền thông của Bắc Hàn đưa tin là các giới chức của tòa đại sứ Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ kỷ niệm gọi là Victory Day vào ngày thứ Bảy ngày 9 tháng 5 vừa qua và đánh dấu 81 năm chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong một đoạn phim do hãng thông tấn KCNA công bố, thì đại diện lâm thời tòa đại sứ của nước Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng, đó là Vladimir Topiha, cùng với lại các giới chức của Bắc Hàn và đại biểu của ngoại quốc đã đặt hoa tại đài tưởng niệm và nghĩa trang nơi tưởng nhớ các binh sĩ Xô Viết. Trong thông điệp gửi Tổng thống Putin nhân ngày Victory Day, nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong Un cũng tái khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng đối với lại hiệp ước phòng thủ chung với lại Nga. Trong khi đó thì Nga đã tổ chức lễ duyệt binh vào ngày này.
0: Thưa quý vị, Nam Hàn cho biết là tàu tại eo biển Hormuz đã bị một vật thể không xác định va trúng. Vào hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, thì Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết phần đuôi của một con tàu chở hàng do hãng vận tải biển là HMM vận hành đã bị hai vật thể chưa xác định va trúng khi đang kẹt tại eo biển Hormuz. Một tuần trước, thì chính phủ Nam Hàn đã thông báo xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu HMM Mamu khi tàu neo đậu gần các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Không có ai bị thương trong vụ việc nêu trên. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nam Hàn là ông Park Tu cho biết hai vật thể đã va vào phần đuôi bên trái của tàu vào khoảng 3 giờ chiều vào hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5 và đã gây ra hỏa hoạn. Ông Park cũng cho biết vụ việc khó có khả năng do thủy lôi trên đại dương hoặc là sự việc liên quan đến động cơ hay là máy phát điện của con tàu gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump bác bỏ phản hồi của Iran về đề xuất hòa bình của Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Iran đã phản hồi về đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tehran cho rằng chỉ có yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, ngừng phong tỏa các tài sản của Iran ở nước ngoài. Trên mạng xã hội Truth Social của mình, thì Tổng thống Trump đã viết, phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng tin từ tờ Wall Street Journal, Iran đề xuất chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran có liên quan đến các dự trữ uranium đã tinh luyện. Wall Street Journal cũng đưa tin vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày. Nhưng hãng thông tấn Tasnim cho rằng thông tin của Wall Street Journal về các đề nghị hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói là các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào.
0: Thưa quý vị, hai công dân Mỹ mắc virus Hanta trên du thuyền MV Hunter được đưa về Nebraska. Theo giới chức Mỹ, thì hai hành khách dương tính được cách ly trên chuyến bay đặc biệt cùng với 17 công dân khác đã được đưa tới trung tâm điều trị chuyên biệt thuộc Trung tâm Y tế Đại học Nebraska tại thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska để theo dõi tình hình. Bộ Y tế Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 5 cho biết một trong số 17 công dân trở về từ tàu du lịch MV Hunter đã có kết quả dương tính yếu với biến thể Endes thuộc nhóm virus Hanta, trong khi một hành khách khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang chờ xác nhận. Trong khi đó, thì nhiều quốc gia khác cũng đang đưa các công dân của họ về nước. Giới chức trách Tây Ban Nha cho biết đã hợp tác với Pháp với việc là hoàn tất việc di tản công dân khỏi con tàu MV Hunter. Các nước khác như là Australia, Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ireland cũng đang khai triển các chuyến bay đưa công dân trên tàu về nước.
1: Bản tin kế tiếp cho biết CDC khẳng định đủ năng lực ứng phó ổ dịch virus Hanta trên du thuyền MV Hunter. Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vào ngày 10 tháng 5 đã bác bỏ những chỉ trích từ giới chức của y tế công cộng khác có liên quan đến cách mà CDC đối phó ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch ở tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN, thì quyền giám đốc Jay Bhattacharya cho biết CDC hoàn toàn đủ năng lực để mà đối phó nguy cơ bùng phát virus Hanta có thể lan tới Hoa Kỳ. Trong bối cảnh 17 hành khách bắt đầu trở về Mỹ sau khi mà phơi nhiễm với loại virus đã khiến cho 3 người bị thiệt mạng trên con tàu du lịch này. 17 công dân của Hoa Kỳ trên tàu du thuyền MV Hunter từ các tiểu bang như là Arizona, Georgia, California, Texas và Virginia. Ông Bhattacharya phát biểu trên CNN rằng mặc dù những hành khách này sẽ được đề nghị ở lại Nebraska, tuy nhiên đây không phải là yêu cầu bắt buộc từ CDC. Thay vào đó thì họ sẽ được tư vấn và nếu có thể bảo đảm an toàn thì sẽ được phép bay về nhà dưới sự giám sát của các cơ quan y tế công cộng tiểu bang và địa phương. Theo ông thì CDC không muốn gây hoang mang trong công chúng về vấn đề này.
0: Trong khi đó thì 115 người nhiễm norovirus trên du thuyền sắp cập cảng Florida. Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC loan báo là hơn 100 người nhiễm norovirus trên chiếc du thuyền khởi hành ở Florida tuần trước và sắp trở về. Chiếc du thuyền Caribbean Princess khởi hành tại cảng là Everglades vào hôm ngày 28 tháng 4 và sẽ cập cảng là Canaveral ở Barras County vào hôm thứ Hai ngày 11 tháng 5. Hôm nay, hiện tại thì có 102 hành khách và 13 nhân viên trên chiếc du thuyền này thông báo họ bị bệnh. Những người này bị triệu chứng thông thường của norovirus là tiêu chảy và ói. CDC cho biết norovirus lây lan rất mạnh và là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở Mỹ thông qua ăn uống. Norovirus lây rất nhanh từ người bệnh và thông qua thức ăn. Hầu hết bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng trong vòng 12 đến 48 tiếng giờ sau khi nhiễm norovirus. Một số triệu chứng thông thường khác là đau bao tử, đau đầu và sốt.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc có thể tạm dừng thu thuế xăng liên bang. Bộ trưởng Năng lượng của Hoa Kỳ đó là Chris Wright vào ngày 10 tháng 5 cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét việc tạm ngừng thu thuế xăng của liên bang nhằm giúp người dân của Hoa Kỳ giảm bớt gánh nặng chi phí nhiên liệu. Phát biểu với lại báo giới thì ông Ray khẳng định là chính quyền ông Trump đã ủng hộ các biện pháp để mà hạ giá xăng nhằm giảm chi phí cho người dân Mỹ. Theo số liệu từ Hiệp hội AAA, tính cho tới ngày 10 tháng 5 thì giá xăng trung bình trên toàn quốc của Hoa Kỳ ở mức là 4 Mỹ Kim 52 cent cho một gallon. Người dân của Hoa Kỳ hiện phải trả khoản thuế liên bang là hơn 18 xu cho một gallon đối với lại xăng. Và nếu việc tạm ngừng thuế được áp dụng ngay ngày hôm nay thì giá xăng trung bình sẽ giảm xuống còn khoảng 4 Mỹ Kim 34 cent cho một gallon. Song vẫn cao hơn nhiều so với lại mức trung bình là 2 Mỹ Kim 98 cent cho một gallon. Ghi nhận hai ngày trước khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến đối với lại Iran. Mức giảm giá này có lẽ sẽ không giúp giảm đáng kể áp lực tài chính đối với lại người Mỹ có thu nhập thấp, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đà tăng mạnh của giá xăng. Tổng thống Trump đã từng cam kết rằng giá xăng cao chỉ là tình trạng ngắn hạn, nhưng mà tháng trước thì ông Ray nói rằng giá nhiên liệu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong nhiều tháng, ngay cả khi cuộc chiến với Iran được kết thúc. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa trong ngày hôm nay.
7: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 49.704.34 điểm, tăng 0.19%. Chỉ số Nasdaq 26.274.12 điểm, tăng 0.10%. Chỉ số S&P 500 7.412.85 điểm, tăng 0.19%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4100, tăng 1.05%. Giá dầu thô hôm nay $98.15 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,740 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 162.200.000 một lượng và bán ra 165.200.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.373 đồng Việt Nam.
1: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
8: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
9: Nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth-Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ Năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
10: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là hơn 200 người Việt bị bắt tại Indonesia. Cảnh sát Indonesia xác nhận có 228 công dân Việt Nam trong số 321 nghi can ngoại quốc bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến. Theo Reuters, vào ngày 10 tháng 5, thì các nghi can bị bắt giữ tại một tòa nhà ở văn phòng Central Jakarta khi chính quyền tiến hành đợt trắng áo hoạt động đánh bạc trực tuyến vốn bị cấm ở quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài nhóm người Việt Nam, gần 100 nghi can còn lại đến từ Trung Cộng, Miến Điện, Lào, Thái Lan và Cambodia. Cảnh sát Indonesia cho biết tại cuộc họp báo, trong số 321 nghi can bị bắt, có 275 người bị cáo buộc vi phạm Bộ luật hình sự Indonesia về cờ bạc. Mỗi tội danh khiến họ đối mặt với bản án tối đa 9 năm tù khi ra tòa. Nhóm nghi can nêu trên được ghi nhận đã điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến trong 2 tháng trước khi bị bắt.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là hai người đã bị thiệt mạng trong một mối tình Tây Ba ở tại Khánh Hòa. Nhà chức trách xác nhận vụ một người đàn ông 54 tuổi được giấu danh tính ở tại Nha Trang, giết bạn gái rồi tự sát ở tại nhà của bà này do tình Tây Ba. Theo báo VN Express hôm 10 tháng 5, thì chủ căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng là một phụ nữ, năm nay 51 tuổi, sống một mình. Bị cho là cặp bồ cùng với lại một lúc hai người đàn ông ở tại địa phương. Vào đêm ngày 7 tháng 5 vừa qua thì người dân đã cho biết người đàn ông 58 tuổi đã lái xe hơi chở người phụ nữ đi chơi, sau đó quay về nhà. Và đến chiều hôm sau thì ông ta mới ra khỏi nhà của người phụ nữ này. Vài giờ sau, người đàn ông 54 tuổi đi xe gắn máy đến và xảy ra cãi vã với nữ gia chủ. Sau đó thì nhận thấy dấu hiệu bất thường, hàng xóm báo công an đến kiểm tra. Khi phá cửa đi vào thì nhà chức trách đã thấy người phụ nữ đã bị xiết cổ chết tại phòng ngủ. Người đàn ông treo cổ tự sát và để lại thư tuyệt mệnh trên tủ. Các bản tin báo ở trong nước không nói rõ về lá thư tuyệt mệnh và cũng không làm rõ tình trạng hôn nhân hay độc thân của hai người đàn ông nêu trên.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là tàu hải quân Indonesia cập cảng Sài Gòn. Chiều ngày 11 tháng 5, theo giờ Việt Nam, giới cầm quyền tại Sài Gòn có buổi tiếp đón đoàn công tác tàu huấn luyện hải quân Indonesia KOI Bima Suci do Trung tá là Suchen Harijanto, thuyền trưởng làm trưởng đoàn, nhân chuyến công du Việt Nam. Đại diện Việt Nam cho rằng thì chuyến thăm của tàu hải quân Indonesia góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hải quân hai nước. Theo báo trong nước thì Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch. Tính đến tháng 2 2026, Indonesia xếp thứ 32 trên 152 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Tổng lãnh sự Indonesia tại Sài Gòn là Carolina Tinangon đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và quốc phòng.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Quảng Ngãi ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất trong một ngày. Vào sáng ngày 11 tháng 5 giờ địa phương tại một số xã tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 6 trận động đất. Trong đó thì trận động đất mạnh nhất đo được là 3.7 độ Richter. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần thì các trận động đất xảy ra tại các khu như là Măng Đen, Măng Ri, Măng Bút và Con Plong với độ lớn dao động từ 2.6 tới 3.7 độ Richter. Theo phân cấp rủi ro thiên tai thì cả 6 trận động đất này đều ở cấp độ không gây rủi ro cho cuộc sống của người dân. Các chuyên gia cho biết đây là dạng động đất kích thích thường có liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ chứa trong khu vực. Loại động đất này có thể xuất hiện theo từng đợt, có thời điểm xảy ra thưa nhưng cũng có lúc dồn dập. Hiện Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất trong khu vực này.
0: Tiếp theo bản tin đời sống, thưa quý vị, nguyên nhân người Nam Hàn tìm cách sinh con gái. Khác với tư tưởng trọng nam khinh nữ trước đây, nhiều vợ chồng trẻ Nam Hàn hiện nay đang áp dụng các phương pháp để sinh con gái nhằm tìm kiếm sự gắn kết gia đình. Kim Jae-min, 34 tuổi ở Seoul, cho biết là đang áp dụng về dinh dưỡng cho bản thân và chồng, đồng thời tính toán lịch quan hệ tình dục với mục tiêu sinh bé gái. Khảo sát của Gallup International cuối năm 2024, trên 45.000 người tại 44 quốc gia cho thấy 28% người Nam Hàn muốn sinh con gái. Tỷ lệ này đứng đầu thế giới. Ngược lại, chỉ 15% người Nam Hàn muốn có con trai, đánh dấu sự đảo chiều so với tỷ lệ 58% của năm 1992. Lý do chính là từ nhu cầu gắn kết tình cảm. Khảo sát của Gallup cũng ghi nhận, gần một nửa phụ nữ cho rằng con gái thường xuyên thăm hỏi chăm sóc cha mẹ khi về già. Điều này được minh chứng qua khảo sát tại Đại học La Han Yon. Trong số 125 người chăm sóc chính cho bệnh nhân sa sút trí tuệ, con gái chiếm tỷ lệ cao nhất là 42,4%, vượt con dâu 16,8% và con trai là 15,2%.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là sắc vóc của tân Miss World Thailand. À, thưa quý vị, tân Miss World Thailand đó là Kantira Tachafatanaku, 25 tuổi. Cô tên đầy đủ là Namphiong Kantira Tachafatanaku, là người dân tộc San ở tại Chiang Rai, có vẻ đẹp ngọt ngào. Kantira Tachafatanaku vượt qua 22 thí sinh để mà đăng quang Miss World Thailand 2026 vào tối ngày 10 tháng 5. Và cô giành quyền tham gia Miss World lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9. Trên MGR Online thì Namphiong nói vui và tự hào vì nỗ lực trong 2 năm qua đã đem lại kết quả. Cô cho rằng chiến thắng của bản thân đến từ sự quyết tâm, chân thành và muốn dùng danh hiệu để mà tạo cơ hội cho người khác. Kantira Tachafatanaku vào tối ngày 10 tháng 5. Và cô giành quyền tham gia Miss World lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9. Trên MGR Online thì Namphiong nói vui và tự hào vì nỗ lực trong 2 năm qua đã đem lại kết quả. Cô cho rằng chiến thắng của bản thân đến từ sự quyết tâm, chân thành và muốn dùng danh hiệu để mà tạo cơ hội cho người khác. Kantira Tachafatanaku hiện là kỹ thuật viên xét nghiệm y học

0: Universe Thái Lan 2023, sau đó đoạt danh hiệu là Miss Chiang Mai 2026.
1: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 46 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 53 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 55 độ, gió hướng đông từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 57 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 50 độ, gió nam tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 61 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 67 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 53 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bets.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Kính mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Jang, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Những lá thư không lời hồi âm. Tôi đút máy MP3 và một cuốn tiểu thuyết vào cái ba lô cũ rích rồi bỏ nhà ra đi cùng với Wazo.

nhà nghỉ vắng tanh. Thỉnh thoảng, à không, rất nhiều khi, mà không, lúc nào cũng bẩn thỉu. Cứ theo thái độ của chủ nhà nghỉ mà suy ra, thì nhà nghỉ là nơi người ta chủ yếu đến để nghỉ một lát rồi đi, nơi để làm tình, đại loại như vậy. Người chưa lần nào vào nhà nghỉ với phụ nữ là tôi, trước đây cũng đã nghĩ như vậy. Ấy thế mà giờ tôi lại là người thường xuyên nghỉ lại ở những nơi như thế này. Điều quan trọng là tôi chỉ đến để nghỉ rồi đi. Nghỉ ở đây kéo dài khoảng một ngày, đúng nghĩa nghỉ ngơi chứ không còn gì khác. Ngủ nghề đối với tôi cũng hết sức đơn thuần, ngủ. Thế nhưng từ lúc bước vào nhà nghỉ Iris cùng với Wazo, giấc ngủ của tôi không còn được chấp nhận một cách đơn giản như thế nữa. Tức là để thuê được một căn phòng, ngoài tiền ra, tôi còn phải mở miệng trả cho chủ nhà thêm vài câu nói nữa. Vài câu nói ấy có thể chỉ đơn thuần là những lời giải thích. Đôi khi tùy vào tai người nghe mà chúng cũng có thể biến thành những lời biện minh. Bên trong quầy thu ngân bừa bãi, không hợp chút nào với cái tên Iris. Người phụ nữ đang ngủ gà ngủ gật phát hiện ra chúng tôi, bèn bật ra những lời nói như một cái máy. Anh nghỉ một lát rồi đi, hay nghỉ lại cả đêm? Giờ là lúc phải đưa ra lựa chọn. Tôi có cảm giác như đang đứng trước một số những con robot tự động được cài đặt một thứ ngôn ngữ giống hệt nhau, rồi đem gắn ở tất cả các nhà nghỉ trên toàn quốc vậy. Cũng phải, có đem cả từ điển quốc ngữ ra tra cứu thì cũng chả lấy đâu ra nhiều kiểu câu hỏi mà chủ nhà nghỉ có thể hỏi khách trọ. Chỉ hai vế như thế là quá đủ rồi. Có khi nhiều người còn cảm thấy phiền phức đến mức cả câu hỏi ấy cũng không muốn trả lời chứ. Chủ nhà vẫn có vẻ chưa tỉnh ngủ, mãi một lúc sau mới khẽ cau mày khi nhìn thấy Wazo. Chị ta đưa ánh mắt sổ sàng chằm chằm nhìn cặp khách trước mặt. Có lẽ đó là ánh mắt chung dành cho tất cả những cặp khách lui đến chốn này. Thế nhưng đối với chúng tôi, nghỉ một lát tức là nghỉ một lát. Nghỉ lại cả đêm cũng đơn thuần là nghỉ lại cả đêm. Có gì đâu mà phải lựa chọn. Tuy vậy, đối với người có quá nhiều kinh nghiệm với các nhà nghỉ như tôi, tôi biết rõ mình cần đưa câu trả lời như thế nào để có lợi nhất cho bản thân. Tôi cũng biết rõ mình bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Thế nên tôi điềm nhiên trả lời: tôi sẽ nghỉ lại qua đêm. Câu trả lời của tôi khiến ánh mắt chủ nhà càng trở nên khiếm nhã một cách lạ lùng. Chị ta dương mắt ếch lên, hết nhìn tôi lại nhìn Wazo, không thèm giấu giếm vẻ nghi ngờ lồ lộ. Thế nên tôi đành phải giải thích thêm một câu như thế này: đây có lẽ là thủ tục bằng lời cuối cùng trước khi rút ví thanh toán tiền phòng. Đây là con đực. Đúng lúc đó, Wazo khôn lanh bèn hướng về phía chủ nhà sổ lớn mấy tiếng. Nó đứng bật lên trên hai chân sau, khoe ra cái cổ quý to tướng như để khẳng định lại một lần nữa với chủ nhà về giới tính của mình. Đến lúc này chị ta mới đưa chìa khóa cho chúng tôi. Để kiếm được một căn phòng trọ, lúc nào chúng tôi cũng phải vất vả gấp đôi người thường như thế đấy. Chủ nhà nghỉ Iris như thế là còn thoải mái chán. Thông thường hễ cứ bảo có chó đi cùng, bao giờ chúng tôi cũng nhận lại một khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đầu tiên. Nhỡ mùi hôi lưu lại trong phòng thì biết làm thế nào? Lông chó mà dính ra chăn nệm thì khó giặt lắm đó. Nó có biết đi vệ sinh đúng chỗ không? Lần đầu tiên có trường hợp như thế này nên tôi phải hỏi ông chủ đã, vân vân, vân vân và vân vân. Tôi đã nhiều lần trải qua tình huống này rồi nên thừa biết cách làm cho họ im miệng. Chỉ cần xì ra thêm 10.000 đồng nữa. Thông thường nhà nghỉ kiểu này, một phòng trọ cơ bản sẽ dành cho hai người. Thế nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cứ phải chi thêm 10.000 nữa như thế đấy. Đối với bọn họ, Wazo là một con chó, mà chó thì chỉ là một vật gì đó thêm thắt vào, chứ không phải là người. Bọn họ chẳng có lý do gì để từ chối 10.000 đồng cả. Có người còn thẳng thừng đòi thêm. Đương nhiên thế vẫn còn tốt hơn chán vạn lần việc bị đuổi cổ ra ngoài. Những lúc như thế, trong mắt tôi,
bọn họ thật không bằng một con chó. Wajo thông minh hơn cả tôi, thông minh hơn tất thảy bọn họ. Có nhiều lúc nó còn hiểu tiếng người không khác gì con người. À không, còn hơn cả con người. Thỉnh thoảng đối với tôi, nó chính là một con người bằng xương bằng thịt. Thế nên tôi chẳng tiếc rẻ gì mà sẵn sàng rút ví trả thêm theo yêu cầu của bọn họ. Dạo này tôi thường tự động trả thêm mà chưa cần để bọn họ nài kéo câu nào. Tôi thường đánh giá nhân cách của bọn họ qua cái cách bọn họ nhìn qua cho. Chủ nhà nghỉ Iris được 80 điểm, trừ 20 điểm vì tôi tự động biến mối quan hệ giữa hai chúng tôi thành thứ biến thái. Như các bạn dự đoán, tôi là một kẻ lang bạt, ở hết nhà nghỉ nọ đến nhà nghỉ kia. Vì chuyến đi này, tôi đã phải bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ: nhà cửa, gia đình, bạn bè, công việc và cả tình yêu. Ban đầu, tôi thực hiện chuyến đi này không vì một mục đích nào cả. Tôi đi để rời bỏ, và bắt buộc phải rời bỏ mới có thể ra đi được. Lẽ tôi cũng mong đạt được một chút xíu gì đó ở cuối hành trình này. Nếu bắt buộc phải gọi tên ra, thì có lẽ đó là sự an ổn tĩnh tại. Đó là ước vọng giản dị duy nhất của tôi. Thực ra, tôi cũng đã nghĩ rằng, đi cả một chuyến dài như thế, ít ra cũng phải thu về được cái gì đó chứ. Nếu không thì chẳng phải oan ức cho cuộc hành trình này quá hay sao? Chẳng phải bôi tro trắc trấu vào mặt những người đã lên đường, rồi về viết cả sách oan oan ca ngợi về ý nghĩa của những chuyến đi hay sao? Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi quyết định khởi hành chuyến đi này sau khi đọc mấy cuốn sách nhảm nhí ấy đâu nhé. Tôi chẳng thích thú gì mấy cuốn sách du lịch, mà quá nữa là tranh ảnh minh họa ấy. Đôi khi tôi không thể phân biệt nổi đó là những cuốn sách viết về du lịch hay du lịch với mục đích viết sách nữa. Thêm vào đó, tôi lại càng không thích những người cứ cố tình khoe khoang thái quá về những chuyến đi của mình. Thế nên chẳng bao giờ tôi đi du lịch mà chụp ảnh lại. Tôi cũng chẳng bao giờ mua quà kỷ niệm ở những chỗ ấy. Toàn những thứ phiền phức cản trở việc du lịch. Du lịch chính là tự do. Tôi lại rất thích viết lách trong những cuộc hành trình. So với tranh ảnh hay quà kỷ niệm, những con chữ dường như sang trọng hơn, tinh tế hơn, thâm trầm hơn rất nhiều. Những điều được viết lại ở những nơi tôi đến không phải là những điều giả dối, phô trương, mà là để nhìn lại thật sâu vào con người bên trong của mình. Tôi cho rằng trong suốt cuộc đời, những lúc thả mình trôi theo những chuyến đi là những lúc đầu óc và trái tim được rộng mở nhất, là lúc mình được suy nghĩ nhiều nhất. Có lẽ trong lúc dịch chuyển, người ta sẽ nghĩ đến những điều mà suốt cuộc đời chưa từng thử nghĩ đến hoặc chưa bao giờ nghĩ ra. Những thứ suy nghĩ ấy nếu không lưu lại bằng những con chữ thì đó sẽ là sai lầm, là mất mát của cả cuộc đời. Ảnh có thể quay lại để chụp, quà lưu niệm cũng có thể mua lại được. Thế nhưng những suy nghĩ thoáng qua trong đầu óc trong quá trình dịch chuyển sẽ chẳng bao giờ trở lại lần nữa. Cảm giác khi quay trở lại lần thứ hai cũng không còn giống với những rung động lần đầu tiên nữa rồi. Thế nên khi kết thúc mỗi một ngày dịch chuyển trong một căn phòng trọ nào đó, việc đầu tiên tôi làm sau khi rũ bỏ chiếc ba lô khỏi vai là viết một bức thư. Nếu dời việc đó lại đến sau khi tắm hay sau khi ăn, tôi có cảm giác bao nhiêu ý nghĩ dồn nén lại suốt một ngày dài cùng những cảm xúc của ngày hôm đó sẽ trôi tuột theo ống thoát nước hay đường thực quản mà tan biến mất. Ống thoát nước hay thực quản đều là những nơi tôi không biết rõ. Đối với tôi, cả hai đều tối tăm, bốc mùi, đen xì xì. Tôi không muốn hành trình của mình lại bị gửi vào những nơi như thế. Nhưng một bức thư thì lại rất ổn. Ít nhất là những lá thư của tôi sẽ được gửi đi bằng những con đường sáng sủa. Những lá thư có địa chỉ càng rõ ràng bao nhiêu thì con đường ấy càng bớt tối tăm, bớt bốc mùi bấy nhiêu. Cứ như thế, mỗi lần nghĩ lại tại một nơi nào đó, tôi lại viết một bức thư. Thế nên căn phòng trọ nào cũng trở thành căn phòng viết thư của tôi.
và những bức thư cũng trở thành một thứ nhu yếu phẩm đối với cuộc sống của tôi. Tôi rút trong ba lô ra tập giấy viết thư cùng cây bút chì có dính cục tẩy nằm ẹp xuống nhà. Câu cú đã sắp xếp trong đầu, như thể chỉ đợi để tuôn ra. Quacho có vẻ mệt, nằm bệt xuống bên cạnh giường. Quacho không biết viết thư, nhưng lại hiểu rõ con người đang viết thư là tôi. Tiếng giấy sột soạt, tiếng bút chì chạy rột rột trên giấy, tiếng cục gom đưa qua đưa lại mỗi khi có một câu từ nào đó không hài lòng. Mỗi một âm thanh đưa lại từ phía bức thư đều làm cho đôi tai to của cô cậu vểnh lên phấn khích. Mỗi lần như thế tôi đều nghĩ rằng, liệu có khi nào cô cậu biết rõ tôi đang viết gì không? Quacho lặng lẽ lắng nghe những gì tôi viết, chỗ nào không hài lòng lại sủa ẳng lên một tiếng. Nghe theo cô cậu, tôi xem xét lại đoạn vừa viết, y như rằng có gì đó bất thường hay cách diễn đạt không phù hợp. Bằng cách đó, tôi đã sửa bức thư của mình theo những góp ý của Quacho. Đây là chuyến đi của tôi và Quacho. Nếu dứt khoát phải đặt tên cho chuyến đi này, tôi nghĩ nó sẽ là hành trình của những bức thư. Và Quacho cũng hoàn toàn có quyền được góp mặt vào những lá thư tôi viết. Tôi nghĩ ngợi một hồi để lựa chọn ra chủ nhân của bức thư kể về hành trình hôm nay của chúng tôi. Những người đeo số trên ngực trái cứ quay tròn trong đầu óc tôi. Người có tính cách phù hợp nhất với hành trình ngày hôm nay của chúng tôi, người có khả năng thấu hiểu câu chuyện của chúng tôi, người sẽ không vứt bỏ mà lưu giữ cẩn thận lá thư của chúng tôi. Số 239. 239 là cô bé trung học tôi gặp ở bến xe bus trong lúc đang đợi chuyến xe đi vào thành phố. 239 là con số tôi gắn cho cô bé ấy. Nghe thì có vẻ giống như cái máy nhả số thứ tự trong ngân hàng, nhưng tôi đã học cách nhớ những người mình gặp trong suốt cuộc hành trình bằng cách gắn số cho họ như thế. Con số là cách đơn giản nhất để sắp xếp thứ tự, cũng là cách ghi nhớ dễ dàng nhất. Hơn nữa, con số là vô hạn nên chẳng bao giờ phải lo hết. Con số là một trong số những cách để tôi phân biệt con người. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mỗi con số lại mang trong mình vô vàn thông tin. Nó tựa như một loại mã vạch in lên trên các thứ vật phẩm chúng ta đang dùng. Tôi khẽ lướt chiếc máy scan lên mã vạch của số 239. Âm thanh phát lên cùng với những thông tin về 239 lần lượt hiện lên trên chiếc màn hình giả định trong đầu tôi. Tôi tập trung vào những thông tin về 239 trên màn hình. Có hai người bạn thân, chưa từng có bạn trai, đang nuôi một con mèo màu đen, học lực vào loại thường thường, căm ghét giáo viên dạy toán chỉ sau bố mình, tương lai mơ ước được thi đỗ vào khoa diễn xuất trường điện ảnh. Thật tiếc vì khuôn mặt đó không đủ để trở thành diễn viên. Cô chấp nhận làm diễn viên đóng thế cũng được, diễn viên phim người lớn cũng không sao. Thường xuyên bị bố đánh, mẹ có quan hệ bất chính suốt 2 năm nay với ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm cho bà. Chỉ một mình 239 biết sự thật ấy. Cô đang đòi mẹ cho đi làm phẫu thuật cắt mí. Nếu bị từ chối, cô định sẽ phanh phui bí mật của mẹ cho bố biết. Thần tượng Beatles và Robert De Niro. Không đọc thơ vì lý do thơ không có kết thúc. Cô cho rằng phải có kết thúc thì nỗi tuyệt vọng mới kết thúc theo. Đã từng có ý định tự tử. Giống như mọi cô bé ở lứa tuổi ấy, 239 đang loay hoay cô đơn giữa những tuyệt vọng của tuổi thanh xuân. Bản thân tuổi thanh xuân đã quá tươi đẹp, đến nỗi mà từ tuyệt vọng vừa dứt khỏi miệng 239, tôi đã cảm thấy nỗi tuyệt vọng ấy sắp kết thúc rồi. Tự nhiên tôi nghĩ đến mình hồi bằng tầm tuổi với 239. Khi đó, tôi chỉ có một nỗi tuyệt vọng duy nhất là tôi bị rối lắp. Thế nhưng phải ở vào lứa tuổi ấy người ta mới biết, niềm tuyệt vọng duy nhất ấy có thể kéo theo biết bao nhiêu niềm tuyệt vọng khác nữa. Vì bị nói lắp
nên tôi chưa bao giờ có nhiều hơn hai người bạn thân. Tôi căm ghét giáo viên dạy ngôn ngữ đến mức muốn bà ta chết đi vì cứ liên tục bắt tôi đứng lên đọc bài. Càng tự ái, tôi càng cương quyết tuyên bố sau này sẽ trở thành xứ ngôn viên. Gia đình và bạn bè chỉ biết ném cho tôi cái nhìn thương hại. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất chỉ cần trở thành diễn viên lồng tiếng thôi cũng đủ tốt rồi. Đã biết bao nhiêu lần tôi phải cắn răng chịu đựng cơn mưa đòn từ ông anh trai xấu hổ với thằng em ăn không nên đội, nói không nên lời. Bố thì đổ lỗi cho mẹ là giáo viên dạy toán, đang mang bầu cũng suốt ngày vi phân với tích phân nên mới đẻ ra đứa con như thế. Mẹ lại cãi là vì tôi giống bố, chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu vật lý nên mới thành ra như vậy. Tôi càng ngày càng ít nói, dán một bức ảnh của Olivia Hussey lên tường rồi trốn trong phòng học đọc to một cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết phải thật dày, phải đủ dày thì tôi mới có thể tập đọc liên tục mà không bị ngắt quãng. Thế rồi tôi nghĩ, hay là cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Những nỗi niềm tuyệt vọng của tuổi thanh xuân ấy có khi lại rất giống nhau. Biết đâu những kiểu tuyệt vọng của con người không hề đa dạng như chúng ta vẫn nghĩ. Giống như câu hỏi, anh nghỉ một lát rồi đi, hay nghỉ lại cả đêm? Chúng ta chỉ có thể đưa ra một trong hai lựa chọn. Biết đâu đó lại là điều may mắn. Chúng ta sẽ không phải đau đầu trước quá nhiều lựa chọn. Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua những nỗi tuyệt vọng ấy mà thôi. Nhắm chặt mắt lại, đừng chết mà hãy sống hết mình. Tôi mím môi nhấn bút xuống giấy, viết thư cho 239. Tôi bắt đầu lá thư bằng cuộc gặp gỡ với 750 ngày hôm nay. Nét bút chì in những vệt đen mờ mờ xuống trang giấy trắng. Ruột bút đang mòn dần đi theo độ dài của những dòng chữ hiện lên trên giấy. 750 là người tôi đã gặp trong sân bóng của một trường học bỏ hoang. Sân bóng vắng teo. 750 ngồi trên thanh xà cao nhất, buông thõng hai chân xuống, mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng vô định nào đó. Trên tay anh ta cầm một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Tôi đứng dựa vào thanh xà bên cạnh, hỏi xem anh ta đang nhìn gì. 750 trả lời: tôi nhìn vào lớp 5A3. Đó là lớp cũ của anh à? Tôi học ở đó và cũng đẩy bạn ngã ở đó. Hả? Sao lại thế? Thế người ấy chết rồi à? Cũng gần như thế. Cũng gần như thế là thế nào? Cậu ấy sống thực vật 20 năm rồi. Cậu ấy làm gì có lỗi với anh à? Cậu ấy giấu giày của tôi. Thế nên anh không về nhà được à? Tôi ở lại suốt đêm trong lớp. Hồi đó là mùa đông nên hai chân tê cống. Chắc anh phải ghét bạn anh lắm. Bây giờ thì tôi còn ghét bản thân mình hơn. Tôi đã ngồi bên cạnh đọc thơ cho cậu ấy nghe để cầu xin được tha thứ. Suốt 20 năm trời. Đúng, mơ ước của cậu ấy là được trở thành nhà thơ. Chắc anh phải đọc nhiều thơ cho cậu ấy nghe lắm. Chắc tôi đã đọc hết thơ trên thế gian này rồi. Thế nhưng có lẽ mai là ngày cuối cùng. Anh định đi đâu sao? Hôm nay họ đã quyết định tháo máy thở của cậu ấy. Như vậy cũng là cách để kết thúc đau đớn cho cậu ấy mà. Mấy hôm trước, tôi đã chôn con mèo đầu tiên của tôi vào chỗ cậu ấy rơi xuống. Nó chết rồi sao? Tôi đã nhờ bác sĩ thú y tiêm cho nó một mũi để nó ra đi không đau đớn. Thế thì từ giờ anh sẽ thôi không đọc thơ nữa à? Không, tôi sẽ ngồi đây đọc thơ cho cậu ấy và con mèo của tôi. Đến bao giờ? Cho đến khi tôi cũng được chôn vào lòng đất. 750 mở cuốn thơ. Nỗi tuyệt vọng của 750 cũng dai dẳng như những tập thơ không bao giờ có hồi kết. Ít ra thì các nhà thơ và những tập thơ vẫn liên tục được viết ra cho 750 đọc, tựa như những con số không có giới hạn. Trong mắt tôi,
Tập thơ tựa như đang khiến cuộc sống cô đọng lại thành một thứ hình khối đặc quánh. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Chuyên.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 11 tháng 5 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết người dân Lebanon đã tiễn biệt những người thân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở tại khu vực miền Nam. Vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua thì người dân của Lebanon đã tổ chức tang lễ để mà tiễn biệt những người thân đã bị thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel ở tại miền Nam của Lebanon một ngày trước đó. Theo Bộ Y tế của Lebanon thì một cuộc oanh kích của Israel nhằm vào thị trấn có tên là Sa'sa Kiev hôm thứ Bảy đã khiến cho ít nhất là 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và 15 người khác bị trọng thương. Quân đội của Israel cho biết là họ đã tấn công các tay súng thuộc Hezbollah tại thị trấn này. Cáo buộc nhóm này đang lên kế hoạch để tấn công binh sĩ của Israel. Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công tại miền nam của Lebanon, nơi Israel đã thiết lập một vùng an ninh do nước này tự tuyên bố, bất chấp lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian được công bố vào ngày 16 tháng 4. Trong khi đó thì Israel và phe Hezbollah tiếp tục giao tranh và Hoa Kỳ đã tổ chức hai vòng đàm phán giữa các đại sứ của Lebanon và Israel tại thủ đô Washington DC.
0: Iran cảnh báo về các phương thức tác chiến mới đầy bất ngờ nếu bị tấn công lần nữa. Trong một cuộc phỏng vấn phát hành hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, phát ngôn nhân quân đội Iran là Trung tướng Mohammad Karamania tuyên bố nếu Iran tiếp tục bị tấn công, các đối thủ của quốc gia này sẽ phải đối mặt với những loại vũ khí, phương thức tác chiến và chiến trường mới đầy bất ngờ. Ông cũng cảnh báo rằng thì các tàu thuyền thuộc những quốc gia tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz. Tình hình quanh eo biển Hormuz vào sáng Chủ nhật tương đối yên lặng sau nhiều ngày xảy ra các đợt giao tranh, trong lúc Hoa Kỳ chờ phản hồi của Iran về đề nghị mới nhất nhằm để chấm dứt hơn 2 tháng xung đột và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.
1: Xảy ra vụ đánh bom ở tại Pakistan khiến cho 12 cảnh sát đã bị thiệt mạng. Vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, thì giới chức ở tại Pakistan cho biết là một vụ đánh bom nhằm vào trạm cảnh sát ở tại vùng Tây Bắc của Pakistan. Sau đó là một cuộc phục kích nhắm vào các sĩ quan được điều đến hiện trường trợ giúp, đã khiến cho ít nhất 12 nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng. Xe cứu thương từ các lực lượng cứu nạn và bệnh viện dân sự đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Các giới chức cho biết là tình trạng khẩn cấp đã được thông báo tại các bệnh viện ở thành phố Bandung. Đoạn phim ghi lại sau khi mà tấn công vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 cho thấy là trạm kiểm soát của cảnh sát gần như bị san phẳng với lại gạch đá, các mảnh cháy đen và xe cộ hư hỏng nằm ngổn ngang khắp khu vực.
0: Tổng thống Pháp đến Kenya bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Vào hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, thì Tổng thống Pháp Quốc Emmanuel Macron đã đến Kenya trong chuyến công du trước thêm hội nghị thượng đỉnh châu Phi và Pháp, trong bối cảnh chính phủ Nabori đang tìm cách trở thành trung tâm của sự gắn kết ngoại giao và kinh tế mới giữa Pháp và châu lục này. Các giới chức Kenya cho biết, ông Macron hội đàm với Tổng thống William Ruto tập trung vào thương mại, đầu tư, khí hậu và hợp tác an ninh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Pháp đang điều chỉnh lại quan hệ với các đối tác châu Phi. Giữa những thay đổi chính trị và cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gia tăng, Kenya có nền kinh tế lớn nhất Đông Phi, coi hội nghị này là cơ hội thúc đẩy các ưu tiên như là tăng trưởng tài trợ cơ sở hạ tầng và đầu tư từ khu vực tư nhân.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết là quân đội của nước Anh đã thả dù xuống một hòn đảo hẻo lánh sau trường hợp nghi nhiễm virus Hanta. Một nhóm quân đội của nước Anh đã được cho nhảy dù xuống một khu vực có tên là Tristan da Cunha vào cuối tuần vừa qua để mà chuyển thuốc men sau khi có một trường hợp nghi bị lây nhiễm Hanta virus trên đảo. Cơ quan an ninh y tế của nước Anh cho biết là một công dân của nước Anh đã bị nghi mắc bệnh trên đảo Tristan da Cunha thuộc Anh quốc. Và các giới chức nói là người này từng là hành khách trên tàu MV Hardius vốn đã ghé đảo kể từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 4. Việc xuất hiện thêm các người bị lây nhiễm ở những khu vực xa con tàu đã làm dấy lên một lo ngại về khả năng virus lan rộng. Tuy nhiên, thì các giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với lại cộng đồng nói chung là thấp và virus này không dễ lây truyền.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ sẽ có cuộc gặp gỡ tại Nhật Bản và Nam Hàn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là ông Scott Bessent cho biết ông sẽ rời Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 để tham dự các cuộc họp tại Nhật Bản và Nam Hàn trước hội nghị quan trọng ở thành phố Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hoa Lục. Việc này được xem là một hình thức phối hợp sơ bộ trước hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Hoa Lục, trong đó các cuộc thảo luận dự trù tập trung vào chiến lược kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ tại châu Á. Ông Scott Bessent cho biết vào ngày 12 tháng 5 sẽ tới thủ đô Tokyo để thảo luận quan hệ kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản là Sanae Takaichi, Bộ trưởng Tài chính là Satsuki Katayama cùng với giới chức chính phủ. Ông nói thêm rằng thì ngày 13 tháng 5 sẽ đến thủ đô Hán Thành, sau đó bay sang Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Bessent nhấn mạnh, an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Các chuyến thăm tới Nam Hàn và Nhật Bản được đánh giá là nhằm để tái khẳng định hợp tác kinh tế và an ninh với các đồng minh, đồng thời phối hợp chính sách đối với Hoa Lục trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa ngày càng gia tăng.
1: Bản tin kế tiếp cho biết sinh tồn giữa cái nóng khắc nghiệt tại các cánh đồng muối ở tại Ấn Độ. Ấn Độ mỗi một năm đều phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt, nhưng mà hiếm hoi nào chịu đựng điều kiện khắc nghiệt như là các ruộng muối ở miền Tây của nước này, nơi người lao động là phải dựa vào những biện pháp đơn giản để mà sống sót khi mà nhiệt độ cao gần như là không thể chịu nổi. Tại tiểu bang Gujarat, có tới 50.000 lao động làm việc trên các ruộng muối trong suốt 8 tháng mà không có điện hay là chăm sóc y tế, chỉ dựa vào xe bồn chở nước uống và nước sinh hoạt mỗi 25 ngày. Họ phải nghỉ trong bóng râm, dùng chai nước để mà làm mát và làm việc theo ca để mà sinh tồn. Ở vùng Lido, Rand of Kunch, nhiệt độ mùa hè thường xuyên đã vượt là 45 độ C, thậm chí có thể lên tới 48 độ C. Chính cái nắng khô khốc lại biến nơi đây thành một vùng lý tưởng để mà sản xuất muối. Tiểu bang Gujarat chiếm khoảng 3/4 sản lượng muối của Ấn Độ. Và trong những giờ nóng nhất thì nhiều người phải trú trong những túp lều tạm bợ, nơi không có cây xanh hay là bóng râm tự nhiên, lại bị ánh nắng phản chiếu gay gắt từ lớp muối trắng. Công việc vốn đã khắc nghiệt, nhưng mà năm nay thì cơ quan khí tượng của Ấn Độ dự báo là số ngày nắng nóng sẽ cao hơn bình thường ở nhiều khu vực, trong đó có tiểu bang Gujarat. Vừa rồi là tin thế giới, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop. 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tx.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là nhiều trường đại học bị tấn công mạng. Nhiều đại học tại Hoa Kỳ đã rơi vào hỗn loạn khi hệ thống học trực tuyến là Canvas bị tấn công ngay cao điểm kỳ thi cuối khóa. Cô Avery Palmer, sinh viên ngành khí tượng tại Đại học Mississippi, đã kinh hoàng khi vừa hoàn thành bài luận 2.900 chữ thì một thông báo đòi tiền chuộc bất ngờ hiện lên màn hình. Cô Palmer chia sẻ, Shiny Hunter đã xâm nhập Instructor một lần nữa. Tin nhắn viết là kèm theo lời đe dọa sẽ tung toàn bộ dữ liệu đánh cắp được trừ khi phía công ty hoặc là các trường đại học trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Phản xạ đầu tiên của tôi là nghĩ mình bị hack cá nhân. Nhưng khi đọc kỹ thông báo, tôi mới biết là hệ thống Canvas đã sập. Cô cho biết là giảng viên và hàng chục sinh viên khác trong phòng thi đều nhận thông báo tương tự, tạo nên khung cảnh hoang mang tột độ. Tuần qua, thì nhóm hacker Shiny Hunter đã tấn công Instructor, công ty mẹ của Canvas, Software, đang được hàng nghìn trường học trên toàn cầu sử dụng, gây gián đoạn nghiêm trọng cho các công tác giảng dạy và thi cử.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới công ty Apple. Thưa quý vị, Apple quảng cáo gian dối iPhone 15 và 16 phải trả lại tiền. Chủ nhân của gần 37 triệu điện thoại iPhone hồi đủ điều kiện lấy được tối đa là khoảng 95 Mỹ Kim trong tổng số 250 triệu mà công ty Apple chấp nhận trả lại vì quảng cáo gian dối. Theo đơn kiện tập thể nộp lên tòa của Liên bang hồi tháng 3 của năm ngoái, thì công ty Apple bị cáo buộc loạt quảng cáo dối trá rằng iPhone 16 được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI như là tăng cường tính năng của Siri, nhưng mà thực ra thì không có. Đơn kiện cho biết là Apple bị cáo buộc làm bão hòa thị trường bằng cách quảng cáo gian dối và lừa gạt hàng triệu người tiêu dùng chi hàng trăm đô la để mua điện thoại mà họ không cần, dựa trên tính năng không có thực.
0: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp tước quốc tịch của 12 người bị cáo buộc gian lận. Bộ Tư pháp DOJ hôm thứ Sáu thông báo họ đang tìm cách tước quốc tịch của hàng chục người từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước, những người bị cáo buộc gian lận để có được quốc tịch Mỹ. Tuần này, thì các công tố viên liên bang đã đệ đơn kiện tước quốc tịch tại các tòa án quận Hoa Kỳ trên khắp cả nước đối với 12 người, cáo buộc họ đã khai man trong quá trình nhập tịch, bao gồm cả về hành vi phạm tội trước đây. Bộ Tư pháp cho biết những người này ở độ tuổi từ 28 đến 75 đã che giấu các tội danh nghiêm trọng trong khi tìm kiếm tư cách pháp lý, bao gồm cung cấp hỗ trợ vật chất cho một nhóm khủng bố, tội ác chiến tranh và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Chính quyền Trump tuyên bố những người này lẽ ra không bao giờ đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ và do đó tư cách công dân của họ nên bị thu hồi vì nó được cấp một cách bất hợp pháp hoặc bằng cách che giấu sự thật quan trọng hoặc là bằng cách cố ý khai man.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Bắc Kinh đã lên tiếng và xác nhận Tổng thống Donald Trump công du Trung Cộng kể từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Trung Cộng vào ngày hôm 11 tháng 5 đã chính thức thông báo là Tổng thống Donald Trump công du Trung Cộng kể từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Theo CNN, thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Donald Trump cho đến ngày hôm nay, đặc biệt cho tình hình bất chắc có liên quan đến cuộc chiến tại Trung Đông. Trả lời báo giới hôm nay, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã khẳng định là Trung Cộng mong muốn hợp tác với lại Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, thì phó phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung, đó là Anna Kelly, cho biết Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối ngày thứ Tư 13 tháng 5. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc họp thượng đỉnh song phương với lãnh đạo của Trung Cộng Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng ngày thứ Năm 14 tháng 5. Theo thông báo của Tòa Bạch Cung, Thương mại, Thuế quan và Trí tuệ nhân tạo AI là các nội dung chính trong cuộc công du của Tổng thống Donald Trump lần này.
0: Thị trường lao động Hoa Kỳ có thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, tăng gấp đôi so với dự kiến. Theo báo cáo của Liên quan Thống kê Lao động Hoa Kỳ, tức là BLS, nền kinh tế có thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn hẳn dự báo 55.000 việc làm của các nhà phân tích do Wall Street Journal khảo sát. Lĩnh vực y tế tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng việc làm khi tạo thêm 37.000 vị trí mới. Các ngành vận tải và kho bãi, bán lẻ và trợ giúp xã hội lần lượt tăng thêm 30.000 đến 22.000 và 17.000 việc làm. Ở chiều ngược lại, ngành dịch vụ thông tin mất 13.000 việc làm. tiếp nối xu hướng đã kéo dài từ tháng 11/2022 do ảnh hưởng từ AI. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức là 4,3%, cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang ở trạng thái mà chỉ cần mức tăng việc làm khiêm tốn cũng đủ duy trì tỷ lệ thất nghiệp ổn định trong bối cảnh lực lượng lao động tăng trưởng chậm. Ông Scott Clement, giám đốc chiến lược đầu tư tại Brown Brothers Harriman, cho rằng báo cáo cho thấy bằng chứng cho thấy là sức chống chịu của nền kinh tế và thị trường lao động của Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại liên quan đến Trung Đông, thất nghiệp, lạm phát và chính sách của Fed.
1: Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị, nguyên nhân người nam hàng tìm cách sinh con gái. Khác với lại tư tưởng trọng nam khinh nữ trước đây, nhiều cặp vợ chồng trẻ của nam hàng hiện nay đang áp dụng các phương pháp để mà sinh con gái nhằm tìm kiếm sự gắn kết gia đình. Kim Chae Min, 34 tuổi, ở tại Seoul, cho biết đang áp dụng về dinh dưỡng cho bản thân và chồng, và đồng thời tính toán lịch quan hệ tình dục với mục tiêu đó là sinh ra được bé gái. Khảo sát cơ quan Gallup International cuối năm 2024 trên 45.000 người tại 44 quốc gia cho thấy 28% người nam hàng muốn sinh con gái. Tỷ lệ này đứng đầu thế giới. Ngược lại, chỉ có 15% người nam hàng muốn có con trai, đánh dấu một sự đảo chiều so với tỷ lệ là 58% của năm 1992. Lý do chính là từ nhu cầu gắn kết tình cảm. Theo khảo sát của Gallup ghi nhận, gần một nửa số phụ nữ cho rằng con gái thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ khi về già.
0: Những dấu hiệu cho thấy bạn là người hấp dẫn. Mỗi cá nhân có tiêu chuẩn riêng về sự thu hút. Các chuyên gia tâm lý cho biết nếu băn khoăn về các sức hút của bản thân, bạn có thể quan sát phản ứng của những người xung quanh. Chuyên gia Rayson Peter Chase ở Canada cho biết, dù bạn diện đồ sang trọng dự tiệc hay chỉ mặc trang phục thoải mái thường ngày, việc nhận được lời khen là minh chứng cho sức hút tự nhiên. Dấu hiệu tiếp theo là nếu bạn bước vào một căn phòng và nhận thấy mọi người xung quanh dừng việc đang làm để trò chuyện và nhìn về phía mình, đó là dấu hiệu của sự hấp dẫn. Tuy nhiên, có một thực tế là những người sở hữu vẻ ngoài nổi bật đôi khi nhận được ít lời mời hẹn hò hơn. Trong trường hợp này thì việc chủ động bắt chuyện trước sẽ chứng minh bạn là người thú vị, có chiều sâu tâm hồn bên cạnh ưu thế ngoại hình. Ngoài ra thì việc người khác ngạc nhiên khi biết bạn độc thân cũng là một dấu hiệu. Phản ứng này xuất phát từ tâm lý mặc định rằng một người cuốn hút chắc chắn đang trong một mối quan hệ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, bà đang...
2: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng.

0: Chuyển sang thông tin Việt Nam, thưa quý vị, một nữ ca sĩ khá nổi tiếng của Việt Nam bị bắt quả tang khi đang mở tiệc ma túy. Công an tại xã Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết là từ tin báo của người dân, nghi hữu trách đã phát giác một nhóm người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo báo VOV, hôm 11 tháng 5, thì các nghi can gồm có ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi ở Sài Gòn, Vũ Khương An, 31 tuổi, một người Canada gốc Việt, Trần Đức Phong, 33 tuổi ở tại Hà Nội, Đoàn Thúy An, 36 tuổi, một người Mỹ gốc Việt, tạm trú tại Cát Bà, Trần Minh Trang, 30 tuổi ở tại Hà Nội và Vũ Tài Nam, 24 tuổi ở tại Bắc Ninh, bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại một bãi biển ở tại Cát Bà. Và kết quả test nhanh cho thấy là Miu Lê cùng với lại hai người bạn khác dương tính với lại chất ma túy loại phetamethamine, ketamine và MDMA. Việc giới ca sĩ, người mẫu ở tại Việt Nam vướng vào ma túy không còn là một chuyện lạ. Trước vụ này, hồi tháng 10 của năm 2024, thì ca sĩ có tên là Chi Dân, 35 tuổi và người mẫu có tên là An Tây cũng đã bị bắt trong hai tiệc ma túy khác nhau diễn ra tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức.
1: Bắt 14 tấn mì heo bẩn chứa trong kho để bán cho nhà hàng. Kiểm tra hai kho hàng đông lạnh ở phường Nguyệt Viên, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát giác hơn chục tấn mì heo không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối. Hôm ngày 11 tháng 5, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh để tiến hành kiểm tra hai kho hàng thực phẩm đông lạnh ở phường Nguyệt Viên. Theo đó, thì hôm ngày 10 tháng 5, qua kiểm tra hai kho hàng của hộ kinh doanh là Nguyễn Thị Hồng ở phố Yên Vực 2 và kho hàng của ông Nguyễn Mạnh Toàn ở phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng hữu trách đã phát giác hơn 14 tấn bì heo sống, bì heo chín và bì heo thái sợi bị hôi thối để trong kho lạnh. Tổng giá trị hàng hóa ước tính lên trên là 400 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, thì hai chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Mạnh Toàn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bì heo trôi nổi nêu trên.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới việc quản lý thị trường đã đòi giấy căn cước của xác ve sầu. Kính thưa quý vị, theo báo Lao động trong nước, thì sáng ngày 10 tháng 5, nhận tin từ cảnh sát giao thông về việc khi mà kiểm tra xe đò Phong Hiền chạy tuyến Sơn La Nội Bài Lạng Sơn trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, thì phát giác trên xe có chở 9 bao tải chứa 80kg xác ve sầu khô. Tại đây thì phía nhà xe cho rằng ve sầu không phải hàng cấm và chúng tôi không chở hàng cấm, chỉ có chở ve sầu từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn với giá cước là 200.000 đồng một bao. Và khi công an đòi hỏi là phải kiểm tra cho bằng được giấy tờ của xác ve, thì bên phía của nhà xe phản ứng rằng con ve nhặt ở rừng lấy đâu giấy tờ mà kiểm tra, các anh sai. Ve sầu khác gì mận đâu, các anh kiểm tra giấy tờ mận đi. Con ve là côn trùng bay trên trời, làm sao mà các anh đòi giấy được. Phản ánh trên báo Tuổi Trẻ thì một độc giả có tên Trị đã ngạc nhiên rằng những loại giấy tờ này chưa được nghe bao giờ và khi nào người ta đưa vào làm nguyên liệu thuốc thì mới yêu cầu. Còn đằng này căn cứ vào đâu mà buộc chủ xe, chủ hàng phải đưa giấy nguồn gốc về sầu.
1: Sầu riêng rớt giá, nhà vườn miền Tây lỗ nặng. Giá sầu riêng càng lúc càng giảm mạnh, không xuất cảng được, thương lái bỏ cọc. Chi phí phân bón tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây thua lỗ, phải bán hạ giá ở lề đường để mong gỡ vốn. Theo báo VN Express hôm ngày 10 tháng 5, từ 1 tháng nay, nông dân ở Đồng Tháp và Cần Thơ bước vào vụ thu hoạch sầu riêng chính vụ nhưng giá liên tục lao dốc. Hiện nay sầu riêng Ri 6 thu mua tại vườn chỉ còn 25.000 đồng mỗi kg, mức thấp nhất nhiều năm qua và chỉ bằng khoảng một phần ba dịp Tết. Nhiều vườn sầu riêng được nhìn thấy có trái chín quá ngày cắt nhưng thương lái chưa thu mua khiến chủ vườn đứng ngồi không yên, đành mang ra bán hạ giá ở ven đường chợ để vớt vát chi phí. Ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ vườn có 1,2 hectare sầu riêng Ri 6 ở xã Tam Nông, Đồng Tháp cho biết vừa bán khoảng 17 tấn với giá loại A 29.000 đồng mỗi kg, còn loại B chỉ vỏn vẹn 15.000 đồng. Do thương lái kéo dài thời gian cắt trái, vườn anh thâu hụt khoảng 3 tấn.
0: Chuyển sang bản tin giải trí, thưa quý vị, thù lao của dàn sao của phim The Devil Wears Prada. Theo tin cho biết thì Meryl Streep được cho là nhận 12.5 triệu đô la cùng khoản thưởng thương lượng để mà Anne Hathaway và Emily Blunt có đãi ngộ ngang bằng khi mà đóng The Devil Wears Prada 2. Theo nhiều nguồn tin của Variety thì minh tinh Meryl Streep đã đảm nhận vai tổng biên tập, đó là Miranda Priestly, được hãng 20th Century Studio xem là nhân tố then chốt bảo đảm sức hút của tác phẩm. Bởi vì vậy, công ty sản xuất dành cho bà thù lao tương xứng với lại vị thế hàng đầu của Hollywood suốt nhiều thập niên. Dù có thể yêu cầu mức thù lao cao hơn, diễn viên được cho là nhận 12.5 triệu đô la, gần 329 tỷ đồng Việt Nam, cho lần trở lại này. Không chỉ vậy thì bà góp phần giúp hai bạn diễn đó là Anne Hathaway và Emily Blunt đã đạt được thỏa thuận tương tự trong quá trình thương lượng. Phần phim gốc ra mắt vào năm 2006 với kinh phí là khoảng 35 triệu đô la và thu về là 326 triệu đô la toàn cầu, trở thành một trong những tác phẩm của dòng phim thời trang thành công nhất tại Hollywood.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là sắc vóc tăng Miss World Thái Lan. Thưa quý vị, thì tăng Miss World Thái Lan là Kantera Tachapatanaku, 25 tuổi. Cô có tên đầy đủ là Namphetphong Kantera Tachapatanaku, là người dân tộc San ở Chiang Rai, có vẻ đẹp ngọt ngào. Kantera vượt qua 22 thí sinh để đăng quang Miss World Thái Lan 2026 tối ngày 10 tháng 5. Cô giành quyền tham gia Miss World lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9 tới đây trên MGR Online. Cô nói vui và tự hào vì nỗ lực trong 2 năm qua đã đem lại kết quả. Cô cho rằng chiến thắng của bản thân đến từ sự quyết tâm, chân thành và muốn dùng danh hiệu để tạo cơ hội cho người khác. Kantera hiện là kỹ thuật viên xét nghiệm y học, tốt nghiệp Đại học Chiang Mai. Theo Miss World, người đẹp còn theo học thêm ngành quản trị công, từng nhận các giải thưởng học thuật và hoạt động xã hội trước khi lấn sang phần thi nhan sắc. Cô có kinh nghiệm thi nhan sắc khi từng là top 20 Miss Universe Thái Lan 2023, sau đó đoạt danh hiệu Miss Chiang Mai 2026. Thì bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà.

Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà.

0: Ấy, đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.
2: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Saito & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
2: Nhà hàng Saito & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
5: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, tỳ kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
4: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Cây Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
5: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông

0: Ông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm một tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phúng điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, táo phô diêu 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Quân Chung 1 đồng 29 chai, hạt nêm gạc no 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, đã có không ít những lời bày tỏ sự phẫn nộ từ phía cánh tả nhằm để có thể phản ứng trước phán quyết với tỷ lệ là 6-3 của Tòa án tối cao trong vụ kiện có tên là Louisiana kiện Calais. Phán quyết này hạn chế đáng kể các nỗ lực của những tiểu bang trong việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc. Một tiêu đề trên tờ báo Salon đã mô tả trọn vẹn sự bất bình của phe cấp tiến. Tòa án tối cao vô hiệu hóa đạo luật quyền bầu cử trong phán quyết mang hơi hớm là Jim Crow 2.0. Phe cánh tả chưa có bao giờ bị coi là những người nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, sự thay đổi này là một điều tất yếu bởi lẽ các yếu tố nhân khẩu học tại Hoa Kỳ đang khiến cho việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và đó là một điều tốt. Để ngăn chặn tình trạng làm loãng phiếu bầu của các cử tri thuộc nhóm thiểu số theo mục số 2 của đạo luật dân quyền năm 1964. Những người chịu trách nhiệm vẽ bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại một số tiểu bang nhất định buộc phải tạo ra một hoặc là nhiều khu vực bầu cử mà trong đó thì nhóm thiểu số chiếm đa số, tùy thuộc vào quy mô dân số thiểu số của tiểu bang đó, nhằm giúp cho ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số có cơ hội đắc cử cao hơn. Và năm 2024 đã có 148 khu vực bầu cử mà nhóm thiểu số chiếm đa số tại 28 tiểu bang. Mặc dù không phải tất cả các khu vực này đều là bắt buộc theo quy định. Phán quyết năm 1986 của Tòa án tối cao trong vụ kiện Thornburg kiện Jingles đã thiết lập một bộ tiêu chí gồm có 3 phần để nhằm vào xác định xem là liệu có xảy ra tình trạng làm loãng phiếu bầu theo sắc tộc hay là không. Yêu cầu đầu tiên nêu rõ, nhóm thiểu số phải chứng minh được rằng họ có quy mô đủ lớn và tập trung đủ chặt chẽ về mặt địa lý để có thể chiếm đa số trong một khu vực bầu cử đơn thành viên. Ngày nay, việc đáp ứng yêu cầu đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất kể quan điểm của mỗi người về phán quyết của tòa án hay là những động cơ ẩn sau phán quyết đó như thế nào, thì việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc đang ngày càng chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu về sự đủ lớn và tập trung chặt chẽ về mặt địa lý, và ít nhất là vì 3 lý do có liên quan đến nhân khẩu học sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những cá nhân tự nhận mình thuộc nhóm song sắc tộc hoặc là đa sắc tộc. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra của năm 2020 cho biết, đó là tỷ lệ những người khai báo thuộc nhiều chủng tộc đã thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ những nhóm chỉ thuộc một chủng tộc đơn lẻ nào khác. Con số này đã tăng từ 2.9% dân số, tức là tương đương khoảng 9 triệu người, và năm 2010 lên tới là 10.2% dân số, tương đương với lại khoảng 33.8 triệu người vào năm 2022. Điều này đã phản ánh mức tăng trưởng lên tới là 276% trong giai đoạn kể từ năm 2010 tới 2020. Sự gia tăng của cộng đồng dân cư đa chủng tộc đang tạo ra một thách thức trong việc xác định một nhóm thiểu số cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích vẽ lại ranh giới bầu cử. Một số người mang một nửa dòng máu người da đen và một nửa dòng máu người da trắng có thể tự nhận mình là người da đen, giống như vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người mang một nửa hoặc là một phần tư dòng máu da đen lại có thể tự nhận mình là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, người châu Á hoặc là thuộc một chủng tộc khác. Thưa quý vị, nhiều thập niên trước đây tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, xã hội khi ấy chỉ bao gồm người da trắng, người da đen và người gốc Tây Ban Nha, và rất ít người mang dòng máu lai. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã hoàn toàn khác. Việc số lượng cá nhân đa chủng tộc ngày càng gia tăng đã khiến cho việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc nhằm mang lại lợi ích cho một chủng tộc cụ thể trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, đã có một sự bùng nổ về số lượng các gia đình có vợ chồng thuộc hai chủng tộc khác nhau. Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số, trong số các cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 2022, 18.6% các gia đình dị tính, tức là khác giới, là các cặp đa chủng tộc, so với lại mức 5.9% của năm 2008. Và đối với lại các cặp chưa kết hôn, tỷ lệ này chiếm là 28.6% trong tổng số các gia đình dị tính của năm 2022, so với mức là 12.9% vào năm 2008. Tỷ lệ này, các gia đình đồng tính, tức là cùng giới, đa chủng tộc, dù đã kết hôn hay chưa, và thậm chí còn cao hơn nữa.
Một lần nữa, điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải đối với lại những người đang cố gắng phân chia các khu vực bầu cử theo mô hình đa số và thiểu số. Thách thức thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là đối với việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên chủng tộc, chính là mọi người dân, bất kể chủng tộc nào, đều không bị cấm sinh sống tại bất cứ một nơi nào mà họ lựa chọn. Đúng là vẫn còn nhiều chủng tộc và cộng đồng sắc tộc mong muốn hoặc là cần phải sinh sống gần gũi với những người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ hoặc là cùng nền tảng văn hóa của mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người đã chuyển đến sinh sống tại các khu vực khác, chẳng hạn như là các vùng ngoại ô hoặc là khu vực ven đô xa trung tâm. Trên thực tế thì người Mỹ thuộc nhóm dân cư có tính lưu động cao nhất. Ước tính có khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương với khoảng 14%, đã chuyển chỗ ở mỗi một năm. Tóm lại, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc các chủng tộc hỗn hợp sinh sống trong những gia đình đa chủng tộc, và họ cũng thường xuyên chuyển chỗ ở. Để nói rõ hơn, việc chỉ ra những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng đối với lại tình trạng phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, không đồng nghĩa với việc biện hộ cho lối phân chia khu vực bầu cử mang nặng tính đảng phái cực đoan, hay là ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phân chia lại khu vực bầu cử ngay giữa nhiệm kỳ. Điều mà đa số người Mỹ ít mong muốn nhất chính là những cuộc chiến tranh giành quyền phân chia khu vực bầu cử diễn ra thường xuyên hơn và mang nặng tính đảng phái hơn. Đây đơn thuần chỉ là một sự ghi nhận thực tế rằng đất nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể về vấn đề chủng tộc kể từ khi đạo luật dân quyền của năm 1964 được ban hành. Và cuối cùng, phe cánh tả đã than phiền suốt nhiều năm qua rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ và các tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền đang tìm cách làm suy yếu sự đại diện của các nhóm thiểu số tại Quốc hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các số liệu thống kê. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì trong vòng 20 năm qua, số lượng nghị sĩ người da đen tại Quốc hội đã tăng từ 41 lên tới 66. Số lượng nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, đã tăng hơn gấp đôi, từ 25 lên tới 53 người. Và số lượng nghị sĩ người Mỹ gốc Á cùng với lại người dân các đảo Thái Bình Dương đã tăng gấp 3 lần, tức là từ 7 lên tới 21 người. Phe cánh tả đã nhiều lần khẳng định rằng luật bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử được một số tiểu bang thông qua là nỗ lực nhằm đến ngăn chặn quyền bỏ phiếu. Thế nhưng thực tế thì số người đi bỏ phiếu thậm chí còn nhiều hơn sau khi luật này được ban hành. Và chúng ta có thể thấy rằng chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc bắt buộc sẽ dẫn đến sự đại diện nhiều hơn cho các nhóm thiểu số, chứ không phải là ít hơn.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
7: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
8: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
9: Edward May, Atlanta, RFI.
6: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
4: Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Vào hôm qua, Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azmi Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz, và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa, và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5, được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
6: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
4: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị rời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP, thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, thì Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới, để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordani, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordani thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordanie, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
4: Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế, và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu, khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordanie bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết: "Hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?"
10: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
6: Ngày hôm qua vào ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn đề chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Natalie Verser tường trình từ Berlin.
4: Đây là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
11: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
6: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
8: chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch Antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua, theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich. Tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg-Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Hondius dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
12: Sau đây là phần tin bổ sung.
8: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
4: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
12: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
8: Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao. Một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Kagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây, và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Artwash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazovia Pramushlenist, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit Saint Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng, và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết, và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Art washing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nye, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, adwashing và spotwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga, với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo XIV được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng chiên, sau khi bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe, trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Guriquito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng chiên có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch COVID và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. 1/4 dân số Cuba đã ra đi từ đầu đầu đại dịch khoảng hơn 2 triệu người, một phụ nữ ở Marianao nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ lao động 1 tháng 5 mà chế độ Cộng sản đặc biệt quan tâm vì chẳng còn gì để ăn mừng cả. Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ đã đảo Díaz-Canel. Tại khu trung tâm du lịch La Habana, không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như chúng ta cần được hạnh phúc. Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay chấm nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
1: Đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 10 năm qua, một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với chính quyền La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Liberation là ước gì đừng có cách mạng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo đế quốc Mỹ vẫn muốn thay đổi vì không thể tiếp tục sống như thế này.
5: Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến 10 đô la gần bằng một tháng lương trung bình, không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba gác. Ban đêm người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục, nhất là ở ngoại ô. Trong tháng 3, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ. Roberto, thầy giáo dạy rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin vài đô la từ du khách. Tất cả đều đắt đỏ. Nửa ký thịt gà giá 500 peso hết 1/10 tháng lương công chức, một chai dầu hướng dương 1/4 lương. Sổ mua hàng phân phối trở nên vô ích vì các cửa hàng quốc doanh hầu như trống rỗng. Lĩnh vực tư nhân bắt đầu trỗi dậy dưới áp lực của Washington, mang lại cơ hội cho người dân. Một số lập ra các công ty vừa và nhỏ. Cuối tháng 3, chính quyền có một bước tiến với loan báo các công ty và kiều dân Cuba ở Mỹ có thể đầu tư vào ngành ngân hàng, du lịch, khai khoáng. Nặng lạm phát đe dọa sức khỏe người dân, thuốc men hiếm hoi. Yolanda, một bác sĩ X-quang, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân phải mang theo tất cả vật dụng cần thiết, từ băng cá nhân đến quạt máy. Diego, 50 tuổi, bị cưa mất bàn chân phải vì nhiễm trùng, phải tự chế chân giả. May thay, được một người giàu tặng cho thiết bị của một người thân quá cố.
1: Bài xã luận của Liberation nhận định là thời điểm Cuba mở cửa trong thời Tổng thống Obama này đã quá xa vời. Ông Donald Trump quay lại và hòn đảo vùng Caribe ngay lập tức được đưa vào danh sách đen cùng với Venezuela, đảo Greenland của quốc gia châu Âu Đan Mạch và nước Iran của các giáo sĩ.
5: Chỉ cần đến Key West ở Florida để thấy Cuba ở gần Hoa Kỳ như thế nào, chỉ cách có 150 km, và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ. Ông dùng biện pháp cổ điển là bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ năm 1962 không làm chế độ sụp đổ, Trump bèn phong tỏa về năng lượng, nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không có giải pháp quân sự lẫn việc chuyển đổi sang dân chủ 50 km, và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ. Ông dùng biện pháp cổ điển là bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ năm 1962 không làm chế độ sụp đổ, Trump bèn phong tỏa về năng lượng, nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không có giải pháp quân sự lẫn việc chuyển đổi sang dân chủ. Kịch bản Venezuela không thể áp dụng được. Bắt cóc một hay

0: đưa hàng không mẫu hạm với những GI vũ trang hiện đại đến thì chẳng khác giết gà nhưng dùng dao mổ trâu. Quân đội Cuba trang bị vũ khí Liên Xô lỗi thời, chỉ lo kiếm tiền từ du lịch đến mạng lưới cửa hàng độc quyền thu hút ngoại hối từ kiều dân. Giả thiết một sự chuyển đổi theo kiểu Việt Nam thường được nêu ra, kinh tế được tự do hóa, trong khi đảng Cộng sản vẫn độc quyền lãnh đạo, Tổng thống Miguel Díaz-Canel đã mở ra cánh cửa này khi kêu gọi các nhà đầu tư người Mỹ gốc Cuba, nhưng kiều bào chừng như không muốn hợp tác với một chế độ độc tài đã khiến cha mẹ của họ phải lưu vong. Cuba vốn thiếu nguyên liệu thô, hầu như không có kỹ nghệ, chỉ có thể trông cậy vào ánh nắng mặt trời, các bãi biển và cơ sở hạ tầng du lịch để phát triển. Trên lý thuyết, trao lại tiếng nói cho người dân có vẻ là giải pháp tốt nhất, được Liên hiệp châu Âu và Vatican ủng hộ, nhưng ông Trump không mặn mà, cũng như đối với Venezuela và việc chuyển sang dân chủ với đa đảng hay quân đội thôi làm kinh tế vẫn là viễn cảnh mơ hồ, miễn nói đến bầu cử tự do, một việc mà không ai còn nhớ đến vì cuộc bầu cử tổng thống đa đảng cuối cùng là vào ngày 13 tháng 6 năm 1948.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong lĩnh vực y tế, tất cả các nhật báo đều đề cập đến dịch antivirus và chiến dịch sơ tán được giám sát cao độ từ quần đảo Canary, đặc biệt là đã có trường hợp dương tính đầu tiên từ một hành khách Pháp.
0: Libération mô tả một khung cảnh có vẻ siêu thực tại cảng công nghiệp Canadilla ở đông nam đảo Tenerife, vốn chỉ có những tàu dầu qua lại, tất cả ánh mắt đều hướng về một chiếc tàu du lịch xuất phát từ Ushuaia ở Argentina từ ngày 1 tháng 4. Tàu MV Honduras vừa kết thúc cuộc hành trình sau khi đã có 3 trường hợp tử vong và 8 người khác bị nhiễm hantavirus, một loại virus gây khó thở mà hiện chưa có vaccine lẫn thuốc chữa. Sáng sớm chủ nhật, chiếc tàu đậu ngoài xa trong thời gian sơ tán hành khách. Trên bến cảng là một rừng camera của toàn thế giới cùng với nhiều người dân trên đảo, được 350 cảnh sát và nhân viên bảo vệ buộc phải giữ khoảng cách. Nhiều bộ trưởng của Tây Ban Nha và giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới có mặt tại chỗ, lần lượt các nhân viên y tế và chuyên gia tổ chức một chuyến tàu đưa vào bờ theo từng quốc tịch. 14 hành khách Tây Ban Nha là những người đầu tiên được đưa ra khỏi tàu, mặc bộ đồ trùm kín người màu xanh, đội nón chùm một lần, mang khẩu trang FFP2, được những chiếc xe buýt đỏ của đơn vị cấp cứu thuộc quân đội Tây Ban Nha đưa đến phi trường Nam Tenerife. Cách đó khoảng mười mấy phút, đến 13 giờ không còn hành khách Tây Ban Nha và Pháp trên đất Canary. Về nước, họ được cách ly cẩn mật. Tiếp đến là chuyến bay dành cho người Canada, một chuyến gộp chung công dân Hà Lan, Đức, Bỉ, Hy Lạp. Còn khách Úc và châu Á đến sáng thứ hai mới được sơ tán. Đây là thành công đối với chính quyền Tây Ban Nha. Le Figaro cho biết, Madrid phải phối hợp với 23 nước tìm ra một cảng vừa gần phi trường quốc tế nhưng lại ít chuyến bay, đồng thời trấn an người dân và chính quyền.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết, bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho giáo hoàng Leo 14?
5: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức.

0: của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam, nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của Giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam, bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
1: Vâng, theo bà thì lời mời Giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
2: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps.
0: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ, vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo, nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập bang giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027, vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024, đã có một đại diện thường trú của giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía. Cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm, thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009 và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam Tòa Thánh và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
2: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
1: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bang giao?
2: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président Evo Ventura.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh, cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
1: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ạ?
0: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng, và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
1: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao với Tòa Thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam, và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của Đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy, trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể, đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
1: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
3: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bàn giao. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài Chung kết Champions League 2025-2026, Paris Saint-Germain bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là một giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại, giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Vui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông có thể nói gì về cặp chung kết này không?
6: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy chỉ có Paris Saint-Germain là có một lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
5: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
6: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pascola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn, cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị giao dịch chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ ba trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là tới 1 tỷ 23 cho cái là 1 tỷ 21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt ở hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp, mà đặc biệt ở cái vòng bảng, là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng, từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
5: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
6: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Cái thứ nhất là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch, và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt, cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương, và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus, cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Tổng thống Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Hàn Quốc và những chặng đường chinh phục thị trường quốc phòng của thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
11: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
12: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
13: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
12: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 11 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trên là tin Tổng thống Trump đã bác đề xuất mới nhất của phía Iran. Trong khi đó, về tình hình tại eo biển Hormuz, hơn 20 tàu chiến của Hoa Kỳ và nhiều tàu chiến của Anh, cùng với lại hàng không mẫu hạm của Pháp đang phong tỏa eo biển Hormuz. Liên quan tới thời sự chiến tranh Ukraine, Tổng thống Nga tuyên bố chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, liệu có tin hay không? Trong khi đó, Nga và Ukraine cũng đã có một cuộc trao đổi tù nhân, hàng ngàn tù nhân qua đề nghị của phía Hoa Kỳ. Về lịch sử y tế, 115 người có triệu chứng của norovirus trên một tàu du lịch đã cập cảng Florida. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là toàn bộ du khách trên một chiếc tàu du lịch khác, đó là chiếc MV Fondius, có nguy cơ cao đã bị hantavirus. Về thời sự liên quan tới Á Châu, cựu Thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra đã mãn hạn tù. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh, trong đó có các nhà trọ, trung tâm tiếng Anh và các tiệm tạp hóa. Lý do tại sao bị kiểm tra, mời quý vị theo dõi phần chi tiết. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới tình hình giữa Iran và Hoa Kỳ cũng như là tại eo biển Hormuz. Lý do tại sao Tổng thống Trump lại bác đề nghị mới nhất của phía Iran?
5: Thưa anh, lý do rất là giản dị là vì đã không hợp với những gì mà Hoa Kỳ mong muốn Iran đưa ra. Iran đưa ra nhiều đề nghị nhưng mà những đề nghị đó cũng có thể thỏa hiệp được, ngoài trừ một vấn đề quan trọng nhất là Iran không chịu trả lời, đó là vấn đề tinh hóa chất uranium và đối xử với những chất uranium đã được tinh hóa rồi lên tới 60% như thế nào, thì họ hoàn toàn không có nhắc đến một chút gì cả, tức là họ không có đưa ra một đề nghị nào. Trước kia họ đưa ra nhiều đề nghị nhưng mà Hoa Kỳ không chấp nhận, và vì vậy bây giờ đây họ không đưa ra nữa. Do đó mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói rằng chừng nào Hoa Kỳ không nói rõ là chừng nào không có những đề nghị về nguyên tử đó thì họ mới chấp thì họ không chấp nhận. Nhưng mà rõ ràng là Iran rất là lì lợm và họ nhất quyết không nói đến chuyện này trong thời gian bây giờ.
4: Tổng thống Trump cho biết là ông hoàn toàn không thể chấp nhận được từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài cái hồ sơ chính là vấn đề những khí uranium đã được tinh luyện ở mức độ là tới 60%, tức là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa lên tới khoảng 90% là có thể chế được một cái đầu đạn nguyên tử. Trong khi đó thì Iran cho rằng những yêu cầu của họ là hợp pháp, họ yêu chuộng hòa bình mà. Trong đó có những điều mà họ tiên quyết đòi hỏi như mọi lần. Thứ nhất là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các tài sản cũng như là eo biển Hormuz. Cho nên điều này ông Trump cho rằng không thể nào chấp nhận được. Thế còn tình hình tại eo biển Hormuz với sự tham dự của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã tới vùng vịnh Ba Tư khi mà tuần trước đã xuất phát, cũng như là nước Anh cho biết là sẽ gửi thêm một tàu chiến nữa, và họ đã gửi một tàu chiến tới rồi. Mời anh.
5: Dạ vâng, tất cả những tàu của người Anh cũng như người Pháp, nhất là chiếc Charles de Gaulle, họ không đi vào trong eo biển Ba Tư, nhưng mà họ đi vào chỗ Hồng Hải, và họ hiện nay đang có những chiếc đi từ địa Trung Hải, đi vào Suez rồi đi qua Hồng Hải. Thì đó là những cái gì mới nhất mà người ta nghĩ rằng chiếc Charles de Gaulle đang làm như vậy. Nhưng phía Pháp và phía Anh đều nói rất rõ rằng là họ không có can dự vào cuộc chiến ở tại Iran và ở eo biển Hormuz. Chừng nào là những cái chuyện đó nó có đích danh, là nó có liên quan thẳng với là Hoa Kỳ và Pháp thì họ mới làm. Chứ còn những chuyện như hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran thì họ không nhìn lưu tới.
4: Bên phía Iran cũng cảnh cáo là họ đã khai triển các tàu ngầm hạng nhẹ để mà có thể chống lại các tàu chiến mà họ gọi là kẻ thù. Đó là ba đồng minh Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Liệu Iran có đủ sức để mà chống lại một cái lực lượng hùng hậu như vậy hay không? Điều đó sẽ còn phải xét lại.
5: Vâng, Iran chỉ có một vấn đề chính để họ chống lại thôi, đó là vấn đề họ kéo dài thời gian để cho dân chúng tại Hoa Kỳ mỏi mệt và không đồng ý với chính phủ khi không chịu nhượng bộ.
4: Về thực sự liên quan tới Á Châu, đó là tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã mãn hạn tù ở tại Thái Lan. Liệu ông có tìm đường để quay lại chính trường không?
5: Thưa anh, đó là một điều chắc chắn.
4: Chắc chắn
5: sẽ tìm đường quay lại chính trường, bởi vì mục đích của ông trong khi ông ở ngoại quốc, ông muốn đi về Việt Nam, đi về lại Thái Lan là chỉ vì rõ rệt nhất ông muốn quay lại chính trường, vì ông thấy rằng phe đảng của ông, tức là con gái của ông, người hiện nay mà đang làm thủ tướng rồi bị mất chức đó, thì những người này họ thiếu kinh nghiệm chiến trường, và ông nghĩ rằng đảng của ông vẫn còn có lòng tin trong dân chúng. Và chính vì cái lòng tin đó mà ông muốn rằng một người rõ ràng có uy thế như ông có thể làm được, cho nên ông đã về nước. Tuy vậy, khi ông về nước thì những sắp đặt của con gái ông để cho ông được mãn hạn tù thì phải nói rằng là có quá vội vàng là một, và thứ hai nữa rằng không có đủ uy tín để mà có thể khiến cho mọi người chấp nhận. Và do đó những cái sáng kiến như là để cho ông tạm thời ở tù rồi vào trong một cái nhà tù, nhà bệnh viện mà kêu là đang ở tù chẳng hạn, thì những điều đó đã bị bác bỏ. Và do đó khi bà này mất chức thủ tướng thì người ta nhất quyết là phải giam ông này. Nhưng mà dĩ nhiên ông có uy tín và ông có tâm tiện trong dân chúng nữa, cho nên người ta chỉ giam ông mấy tháng mà thôi, theo đúng như kiểu là tạm thời trừng phạt như vậy cho nó có cái uy, và chứng tỏ rằng chính phủ không có nhường nhịn trước áp lực, hoặc là không có ai mà tránh khỏi được luật pháp. Thành ra đó là một trong những điều rất hay, khiến cho giờ đây thì ông mãn hạn tù và ông rất là uy tín. Từ khi mà ông mãn hạn tù rồi thì ông có thể danh chính ngôn thuận ra điều khiển lại cái đảng của ông cũng như mọi người của trong đảng của ông.
4: Về kinh nghiệm và tài chính thì ông có dư để có thể quay lại chính trường. Ông là một nhà tài phiệt và đã từng có một thời là đồng chủ nhân của đội banh nổi tiếng của Anh Quốc là Manchester United. Nhưng năm nay là ông đã 76 tuổi rồi.
5: Yeah.
4: Bây giờ quay lại chính trường, nếu mà chờ tới một cái cơ hội kế tiếp để mà ra tranh cử thủ tướng nữa thì có lẽ lòng sắp xỉ 80 còn sức không?
5: Thưa anh, đó là bình tĩnh theo thời gian thôi. Như chúng ta đều biết rằng chính trường tại Thái Lan nó ở vào một cái vị thế khác nữa. Bất đồng, bất ổn luôn luôn xảy ra. Và có thể sẽ có những cái chuyện này nọ cái khác xảy ra khiến cho thủ tướng hiện tại phải từ chức chẳng hạn. Thì đó là những chuyện rất thường ở trong Thái Lan. Cho nên ông đi ra là một cái điều đương nhiên. Và lại trên hình ảnh của ông thì thấy ông cũng còn khỏe ghê gớm.
4: Ông có thanh danh uy tín và đã lãnh đạo một phần tư thế kỷ trong suốt cái thời kỳ ông làm thủ tướng của Thái Lan. Nhưng gần đây thì cái ảnh hưởng của ông đã bị yếu bởi vì bị đi tù vì vấn đề hối lộ cũng như là tham nhũng. Và cái thành tích bầu cử của đảng của chính ông đã từng làm coi như chủ tịch đảng Phở Thái, một cái đảng được coi là bảo hoàng hơn vua đó. Chúng ta nhớ trong suốt coi như là gần một thập niên, 90 cho tới 2000. Ở Thái Lan ngày nào cũng có hai cái cuộc biểu tình lớn và chúng ta thấy là màu vàng và màu đỏ, nó là như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Thủ tướng An Chi Wak đang nắm giữ coi như là lãnh đạo điều hành đất nước Thái Lan.
5: Ông còn có một người em gái nữa đang ở ngoài quốc lưu vong và bà đây cũng sắp sinh muốn
4: cô
5: về.
4: Cô đó rất xinh đẹp.
5: Nhưng mà bà đây cũng phải chờ để ông về xong, ông sắp xếp yên ổn đâu vào đó thì có thể người em gái sẽ về nữa.
4: Gia đình chính trị gia này giàu có và thế phiệt. Ông rồi tới em gái ông là bà Dinh Lúc, một người nhan sắc tuyệt vời. Sau đó tới con gái trưởng của ông, ba đời làm thủ tướng Thái Lan. Một cái thành tích khó mà có một nước nào mà có như vậy. Không phải là cái vấn đề mà coi như là cha truyền con nối. Thái Lan vẫn là một cái nước có dân chủ chứ không phải là không. Liên quan tới tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine, một chuyện bất ngờ là ông Putin trong cái buổi mà chủ trì cuộc diễn hành ngày kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Đức thời đệ nhị thế chiến, ông tuyên bố và ông nghĩ rằng cuộc chiến với Ukraine sắp kết thúc. Có chuyện đó, có tin được ông Putin không?
5: Thưa anh, giờ phải tin chứ. Nếu chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh xung quanh ông Putin thì chúng ta phải tin rằng điều là có thiệt. Bởi vì sao? Thứ nhất, cuộc chiến kéo dài đã có là qua năm thứ ba rồi, năm thứ năm chứ, là đó là một trong những điều mà người ta lo lắng quá lâu. Điều thứ hai là tiêu hao vũ khí và lực lượng cũng như là tiền bạc, mọi thứ chuyện giảm nhiều, bằng cỡ là năm nay không đủ sức để tổ chức một cuộc diễn hành vào cái ngày thường lệ là ngày biểu dương lực lượng chiến thắng Đức Quốc xã trong cái thời gian Thế chiến thứ hai. Hai ngày đó thông thường rất là dữ dội, làm rùm beng và tốn nhiều tiền bạc. Dĩ nhiên là tốn nhiều tiền bạc là chuyện quan trọng, bởi vì người Nga bây giờ tốn phí quá nhiều, và không phải là thực sự được cũng phải tốn phí nữa, nhưng mà thứ nhất vũ khí họ cũng không bán được như ngày xưa, dầu cũng còn bị ảnh hưởng bởi những cái cuộc cấm vận và cấm buôn bán của ngoại quốc, cho nên chiến tranh ở tại Ukraine nó kéo dài làm cho hao tổn tiền bạc, do đó đã không có vũ khí bổ sung. Vì thế cho nên cuộc diễn hành tốn tiêu thì nhiều tiền, bởi vì những vũ khí đó phải được sơn sửa trở lại rồi kéo đi nên nó cái gạt khiến ông không thể nào che đậy được, và từ đó ông bãi bỏ cuộc diễn hành vũ khí, chỉ có diễn hành dân sự mà thôi, và uy tín ông cũng xuống bằng cỡ. Rồi ông đến thắp ngọn lửa thiêng mà ông phải đi xe buýt bọc đạn bọc sắt, chứ không có thể nào đi bộ một cách bình thường tới nơi. Những điều đó cho thấy rằng những cái rạn nứt hoặc là những cái uy tín sa sút không thể trốn tránh được, và đó là những cái gì mà người Ukraine có thể hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt. Hơn nữa, thế lực của Ukraine mỗi ngày mỗi lớn nhờ vào những cái chiến công liên quan tới những cái vũ khí mà sản xuất từ trong đất nước của họ, đó là những drone mới nhất hiện nay của họ.
4: Những điều Phạm Cơ vừa mới phân tích chính là những cái cơ sở mà các nhà quan sát về thời sự đều dựa vào để đưa ra một cái nhận xét là có thể tin được cái lời tuyên bố lần này của ông Putin. Thứ nhất, họ cũng nhắc lại đó, trong suốt năm 2025 vừa qua, Nga đã bị mất dần 27 cây số vuông phần đất mà họ đã chiếm ở tại Ukraine về tay phía quân đội của Ukraine. Điều thứ hai là Putin cũng bị lạnh cẳng vì cái chiến lược sử dụng drone để tấn công sâu vào trong phần đất của nước Nga. Cho nên cái cuộc diễn binh kỷ niệm 81 năm mừng chiến thắng của Liên bang Xô Viết thời đó với lại Đức Quốc xã đó, cái quy mô đã bị coi như là thu hẹp. Lần đầu tiên trong lịch sử, không có bất kỳ một chiếc xe tăng và một cái cơ khí cũng như là biểu dương lực lượng bằng những cái giản hỏa tiễn và giản pháo ở trên đường phố thủ đô Mạc Tư Khoa trong ngày cuối tuần thứ Bảy vừa qua. Trước đó, thì Tổng thống Ukraine cũng đã cho quân đội Nga dùng drone đặc biệt tấn công vào một cái cơ sở ngay sát nách với lại trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa. Chính vì vậy, ông Putin cũng sợ sẽ bị tấn công. Nhưng ngay sau đó thì Tổng thống Zelensky tuyên bố là ông sẽ không tấn công trong ngày mừng lễ kỷ niệm. Cứ để Nga tiếp tục cái cuộc diễn binh và đánh dấu cái ngày kỷ niệm đó. Điều đáng nói ở đây đó là ông Putin mặc dù khẳng định là chiến tranh Ukraine sắp chấm dứt, nhưng ông chỉ gặp Tổng thống Zelensky trực tiếp mà thôi, chứ không cần qua trung gian của Hoa Kỳ hoặc là bất kỳ một cái nước trung gian nào khác. Thành thử ra chưa nghe nói Tổng thống Zelensky trả lời về cái yêu sách này của ông Putin hay là chưa. Nhưng chỉ biết là ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, đã xác nhận là thông báo ngừng bắn và có cuộc trao đổi tù nhân của Hoa Kỳ. Mặc dù trước đó ông cho biết là ông không hay biết, và cả ông Putin cũng đều cho rằng ông chưa nhận cái đề xuất đó của Tổng thống Trump. Mời anh.
5: Dạ vâng, thì dĩ nhiên Tổng thống Trump bao giờ cũng muốn can dự vào cuộc chiến quốc tế hết, bởi vì các cuộc chiến đó, thứ nhất là làm cho ông có được uy thế, với thứ hai nữa rằng là ông là người hay nói, nhìn nói nhiều, và ông luôn luôn nghĩ rằng là mình có thể làm được tất cả, cho nên ông luôn luôn muốn can dự vào đây. Nhưng mà thực tế bây giờ ông cũng rất là lúng túng sau khi những cái biến cố xảy ra ở Iran, khiến cho cái sự can dự của ông nó trở thành ra đôi lúc rằng là không có hợp lý. Và do đó thì ông và dĩ nhiên là các đệ tử của ông, họ cũng rất là thận trọng trong cái vấn đề này, và có thể rằng là họ sẽ kiểm soát chặt chẽ những cái phát biểu của ông xuyên qua mạng social của ông hết sức là kỹ lưỡng, khiến cho tình hình thì có thể rằng ông sẽ cẩn thận hơn trong các vấn đề này, và vì vậy ông không có tuyên bố nhiều và vong vàng như là từ trước ông đã làm tới nay.
4: Về phần mình thì Tổng thống Trump cho biết cái đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra. Truyền thông Hoa Kỳ vào cuối tuần chỉ có loan tin vào tối thứ Sáu là một cái phái đoàn đại diện của Nga sẽ lại tới Miami để mà sắp xếp một cái cuộc họp có thể tái khởi động lại cái cuộc đàm phán với lại bên phía Ukraine, chứ không phải tới để mà bàn bạc hoặc là để gặp chính quyền và Tổng thống Trump một cách kín đáo để chấp nhận cái sáng kiến này của ông Trump đã đưa ra. Kể ra thì Trump cũng có tài đi đêm đấy chứ, luồn lách cũng là khá. Tiếp tục với phần thời sự y tế, đáng chú ý đó là hiện nay đó, ngoài cái virus Hanta còn có thêm một loại virus nữa đang hoành hành trên các chuyến tàu du lịch, hải hành lênh đênh đại Tây Dương trong một cái không gian được coi như là tù túng. Có lớn cách mấy thì cũng chỉ là một cái phòng bị kín mít bức bung mà thôi. Cho nên là cái môi trường thuận lợi để cho virus lây lan rất là nhanh. Khi mà chiếc Hanta virus hôm nay đã cập cảng, cuối tuần vừa qua thì đúng hơn đã cập cảng Tây Ban Nha, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo là toàn bộ hành khách trên chiếc tàu du lịch MV Honduras đã có thể có nguy cơ cao bị nhiễm Hanta virus. Mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, phải nói rõ như thêm về cái vấn đề Tây Ban Nha. Khi mà nói rằng cập một cái cảng của Tây Ban Nha, có thể làm nhiều người nghĩ rằng nó là ở gần Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì ở châu Âu. Đây là một trong những cái quần đảo mà
4: thuộc địa
5: của Tây Ban Nha, ở ngoài khơi của châu Phi. West Sahara là một cái quốc gia ở ngoài về cái mạng Tây của châu Phi, sát với là Đại Tây Dương. Và cái vùng này thì có thể nói rằng là từ đó mà lên đến vịnh Caribe thì rất là xa. Và những chiếc tàu này nó đã đi từ nhiều ngày trước tại nhiều nơi xa xôi, mà nó dù là chiếc tàu của Tây Ban Nha, của người Đức làm ra, nhưng mà thực tế thì nó đi những cái nơi không dính líu gì tới nước Đức cả. Và nó đi tuốt ở phía dưới Nam Mỹ rồi đi lên, và đến nửa đường thì nó mắc phải hantavirus. Mà hantavirus này thì nó nằm trong chuột, và người ta nghĩ rằng chiếc tàu này có thể là do chuột, là vì chuột nó sống quá lâu trong một chiếc tàu quá cũ, nó có thể từ đó được sinh bệnh. Và cái vấn đề sinh bệnh này nó làm ra cái vụ này khiến cho hết sức là lộn xộn. Tuy vậy thì cái mà người ta thắc mắc trong thứ sáu tuần rồi mà anh Vũ Kiệm có nói, tức là một cái hình thái mới của con hantavirus này có thể lấy AD, có thể lấy từ người sang người, khiến người ta càng lo sợ hơn nữa. Tuy nhiên thì mọi việc đều có vẻ trình diện và rất là rõ ràng. Họ bây giờ đây, sau khi họ ngừng lại ở một nơi ở ngoài khơi để cho những cái người bị bệnh thực sự positive và lên tàu và đưa về những cái nơi khác để từ đó cách ly và triệt hạ căn bệnh trước khi cho họ hồi hương, thì những người trên chiếc tàu còn lại này, thì những người này được cập cái bến Canary của hòn đảo của Tây Ban Nha đó, và từ đó họ sẽ đi tàu vào phía bên trong của châu Phi, để từ đó ở ngoài này thì họ được lừa lọc và đưa vào trong những đó và thử lại để cho chứng tỏ rằng negative, đồng thời cũng đề phòng chặt chẽ, và từ đó họ sẽ lên máy bay đi về cố hương.
4: Đó là cái biện pháp an toàn tối đa, tức là cái hình thức quarantine, cách ly đó. Cập nhật về cái vụ này thì hôm thứ Sáu chúng tôi có loa là có hai cư dân tiểu bang Texas bị khi mà đi du lịch trên chiếc tàu du lịch này. Nay thì cho biết là tổng cộng có 17 công dân Hoa Kỳ. Và đã được một chuyến bay y tế đặc biệt chuyên trở về Mỹ và đang bị cách ly ở tiểu bang Nebraska. Nebraska có một cái trung tâm y tế đặc biệt chỉ để cách ly những cái loại virus kinh khủng và hiếm ở trên thế giới, trong cái giai đoạn mà chúng ta biết là cái dịch bệnh ở bên Phi Châu đó, tự nhiên vừa rồi thì nhớ, ngay bây giờ thì tôi không nhớ, tức là do loài khỉ gây ra đó. Một số các cư dân, công dân của Hoa Kỳ cũng được đưa từ Phi Châu về cái trung tâm y tế ở Nebraska này để mà coi như là theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ như thường lệ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network và chương trình Chào Bệnh Mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 11 tháng 5. Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục phần thứ hai. Trước khi chúng ta điểm qua một cái đợt bùng phát của một loại virus nữa, cũng xuất phát từ một chuyến du thuyền, nhưng mà chuyến du thuyền này là ở tại nước Mỹ, đó là chiếc Caribbean Princess. Anh Cơ, bây giờ thì tôi nhớ cái virus có một thời, cái dịch này nó cũng nguy hiểm ghê gớm mà. Vừa rồi tôi nói là đưa về trung tâm đặc biệt ở Nebraska, đó là Ebola. Yeah. Cái virus Ebola, anh nhớ cái yeah, dịch
5: Ebola
4: ở đó.
5: Bên châu Phi.
4: Nó cũng nguy hiểm không khác. Thế thì trong cái virus mới bùng phát này trên chiếc du thuyền Caribbean Princess, được đặt tên là Norovirus, tức là chỉ ở trong phạm vi của nước Mỹ thôi phải không?
5: Dạ không, norovirus thì khắp nơi thưa anh.
4: Không, chiếc du thuyền này đó,
5: du thuyền này
4: nó
5: thì...
4: hải hành trong vùng Caribbean thôi.
5: Vâng, nó xuất phát từ nước Mỹ và nó cũng đi lòng vòng ở từ đây đến Caribe mà thôi. Tức là thông thường Mỹ nó có hai cái cảng lớn là Florida và Houston. Tại hai cái cảng này thì thường xuyên có những cái du thuyền đi về phía Caribe, là những nơi mà có những cái giải trí, và Mexico là những nơi đó có rất nhiều chỗ giải trí mà người ta rất là thuận tiện, nó chỉ đi có trong vòng một tuần lễ là nó trở về thôi, vài ba ngày, đôi khi nó đi chỉ có ba bốn ngày,
4: năm ngày.
5: Norovirus là một trong những cái loại virus mà nó gây ra bệnh bệnh đường ruột. Bởi tại sao nó gây ra bệnh đường ruột là thứ nhất là nó thường thường do cả thịt và vậy những thức ăn không có được kỹ lưỡng. Thế thì việc này xảy ra thường ở những cái nơi mà dù cho sang trọng đi nữa thì cái việc mà đùng những con virus này là cái chuyện thỉnh thoảng cũng xảy ra. Đôi lúc thì họ mang đến từ những cái con người sống trên mặt đất ở bệnh ở đường ruột. Bởi tại sao nó gây ra bệnh đường ruột là thứ nhất là nó thường thường do cả thịt và vậy những thức ăn không có được kỹ lưỡng. Thế thì việc này xảy ra thường ở những cái nơi mà dù cho sang trọng đi nữa thì cái việc mà đùng những con virus này là cái chuyện thỉnh thoảng cũng xảy ra. Đôi lúc thì họ mang đến từ những cái con người sống trên mặt đất rồi lên du thuyền rồi mắc

0: chuyện này lớn, và nếu như người ta không có kỹ lưỡng một chút thì có thể bị, và vạ lại cái chuyện ngăn chặn rất là khó khăn và kiểm soát cũng khó vì người ta không thấy đó. Cho nên chuyện này là chuyện như chiếc con norovirus, là chuyện thỉnh thoảng vẫn thể xảy ra, nhưng mà nó về đường ruột thôi, nó không có gì quan trọng nhiều và có thể diệt được ngay, nhưng mà nó gây ra nhiều chuyện người ta lo ngại.
1: Không có nguy hiểm và ghê gớm như là cái Hanta. Tiếp theo đây là phần tin liên quan tới Trung Quốc. Thứ nhất đó là bên phía Bắc Kinh đã lên tiếng xác nhận là bắt đầu từ thứ ba này, ông Trump sẽ lên đường qua Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình. Cuộc gặp gỡ được dự đoán đó, lần này khác mọi khi, là sẽ nhiều căng thẳng. Ngoài cái vấn đề cuộc đấu về chiến tranh thương mại như đã có, lần này cộng thêm với lại cái bối cảnh là tình hình tại Iran, cho nên nó cộng hưởng trở lại. Thì không biết là, tôi đáng tính nói là ông Cơ nghĩ sao, ông Trump sẽ đối phó ra sao mày Cơ?
0: Vâng, lần này thì đặc biệt nhất là phải nói rằng phía người Trung Hoa họ chờ đợi, và phía ông Trump cũng chờ đợi. Nhưng mà ông Trump thì được một cái kinh nghiệm hết sức là quý báu, là chiến tranh Iran đã làm cho ông phải nói rằng cẩn thận hơn và không có tự hào như trước kia. Nơi nào ông nhúng tay vào là đều chiến thắng cả. Và đó là một trong những điều khiến cho ông phải, và ông có nhiều cái khuyết điểm xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Iran, cho nên chắc chắn đó là những cái kinh nghiệm quý báu cho ông để ông nói chuyện với Tập Cận Bình. Và Tập thì cũng chờ đợi mấy chuyện này, và bây giờ đây Tập Cận Bình, nước Trung Hoa ở vào một cái uy thế mạnh mẽ hơn trước nữa, tức là càng ngày họ càng chứng minh được rằng khoa học kỹ thuật là then chốt của họ. Giống như người cộng sản hay nói, khoa học kỹ thuật là then chốt, thì rõ ràng là họ càng ngày càng tiến xa trên con đường đó, nhất là khi mà họ có tới trên 1 tỷ dân. Và dĩ nhiên 1 tỷ cái đầu óc đó kết hợp với là trí thông minh nhân tạo và kết hợp với tất cả những gì khoa học trên thế giới, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn nhân lực và một cái nguồn vô biên về vấn đề khoa học kỹ thuật, cũng giống như là Hoa Kỳ đã có trước đây. Nhưng mà người Trung Hoa có cái lợi điểm hơn là họ, đất nước họ lớn hơn và người dân của họ đông hơn, và do đó cái đầu óc của họ cũng rất là nhiều hơn, và họ có cái khuynh hướng hay hơn nữa là họ sẵn sàng đánh cắp tất cả những cái kỹ thuật của mọi người trên thế giới mà Hoa Kỳ thường không có làm được, mà chỉ có người Trung Hoa là có tài về cái vấn đề đánh cắp kỹ thuật. Thành ra kỳ này thì chắc chắn rằng là ông bình tĩnh, ông Tập Cận Bình cũng rất bình tĩnh, chỉ vì hiện nay thì ông nằm tay trên, và hiện nay ông đã bình định được những cái hỗn loạn và những cái nội loạn ở trong nội bộ của người Trung Hoa. Và với những cái kỹ thuật hiện nay thì ông chắc chắn và ông sẽ ở vào một cái vị thế nói chuyện với ông Trump chắc chắn là ngon lành hơn và dễ dàng hơn. Và ông Trump đã có một cái dấu hiệu khác nữa của quá khứ bên chiến tranh Iran sẽ làm ông thận trọng hơn và dấu hiệu hơn với là Tập Cận Bình, nhất là hiện nay hai cái tài liệu của ông đều bị Hội cao pháp viện bác bỏ cả. Thành ra vấn đề này ông không còn cái lá ổ như trước nữa, mặc dù tài liệu của ông đã làm cho dân chúng hết sức bất mãn, bởi vì người trả tiền cho tài liệu đó cuối cùng là dân Hoa Kỳ chứ không phải là các thương gia.
1: Thưa quý vị, chính xác như phần phân tích của anh Phạm Cơ, cái thế của ông Trump đã trong cái lần gặp này, như tôi nói lúc đầu, các nhà bình luận thời cuộc đều cho rằng sẽ là thứ yếu trước Tập Cận Bình. Tập Cận Bình sẽ tỏ ra hung hăng hơn. Thứ nhất, ngoài cái hệ lụy về cuộc chiến Iran, còn cộng thêm một cái chi tiết đáng chú ý mà anh Cơ vừa mới nhắc, vô cùng quan trọng. Cái chính sách thuế đối ứng mà ông Trump ngang nhiên coi như là áp đặt lên toàn thế giới, đặc biệt là nặng đối với lại Trung Quốc, đều bị tòa của Hoa Kỳ, tòa tối cao pháp viện, tòa án thương mại quốc tế của Hoa Kỳ đã tuyên bố là vi hiến, bất hợp lệ, bất hợp pháp. Thành thử ra để xem thứ năm này thì ông Trump sẽ

0: bày tỏ ra sao? Anh nói hầu hết, coi như là hoàn toàn chính xác. Có một điều tôi không đồng ý. Anh nói là Trung Quốc ăn cắp những cái bí mật thương mại của người khác. Tôi cho là không đúng. Đời môn sự của chung mà anh. Anh nghĩ ra được, tôi cũng nghĩ ra được. Tôi nghĩ ra cách để mà lấy lại đó của anh.
1: Nhưng mà phải nói rằng là
0: đời môn sự của chung.
1: Đúng là môn sự của chung. Nhưng mà hồi xưa thì họ công khai mà không, Hoa Kỳ không dám nói. Và Hoa Kỳ không nghĩ rằng là sợ họ, bởi vì họ quá nhỏ bé đến nỗi mà họ công khai ăn cắp, Hoa Kỳ cũng ok, nghĩ là ồ mày dọi mày lấy đi. Nhưng mà nó lấy về rồi, phải nói rằng là đầu óc của nó ghê gớm.
0: Chính xác. Thưa quý vị, vẫn liên quan tới Trung Quốc, một tổ chức của các nhà nghiên cứu của một công ty nghiên cứu về điều chế năng lượng, đó là công ty có tên là ACS Catalysis, đều đưa ra nhận định rằng cái vấn đề mà cải biến nhiên liệu do đầu óc của người Trung Quốc làm ra là một bước đột phá có thể giải pháp, là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay.
1: Dạ vâng.
0: Nhanh như vậy sao? Tôi không nghĩ là thời gian có thể đủ.
1: Như vậy. Nhanh như vậy.
0: Dạ, mời anh.
1: Dạ vâng. Đó là một cái nguyên liệu mà có thể chế tạo ra dầu xăng máy bay. Dầu xăng máy bay phản lực là một cái chuyện riêng biệt so với dầu xăng thường. Dầu xăng thường biến thành dầu xăng phản lực nhiên liệu, phản lực nguyên tử, phản lực về máy bay phản lực thì nó khác nhau nhiều. Bởi vậy cho nên ngày xưa thời chiến tranh Việt Nam, máy bay phản lực là máy bay quân sự của Hoa Kỳ điều khiển ở bên trong chiến tranh Việt Nam, thì dĩ nhiên xăng rơi ra ngoài ăn cắp, dân chúng binh sĩ rồi người là cùng hút xăng đem về, và cái xăng đó ghê gớm, chúng tôi đã thấy rồi. Cái xăng đó là khi người ta lấy về, người ta tưởng là chạy được xe gắn máy, nhưng mà bỏ xe gắn máy là hư liệt, bởi vì nó rất là mạnh. Và đó là một trong những cái chuyện mà người ta dùng để mà biến đổi từ xăng thường biến thành xăng phản lực, là đó là bình thường. Nhưng bây giờ đây họ có những cái nguyên liệu dầu hỏa, nguyên liệu bình thường như vậy, nhưng mà nó biến từ dầu hỏa, dầu thô thành ra xăng phản lực nhanh hơn và bền bỉ hơn. Và nhất là cái số mà kêu là hydrocarbon chuỗi dài đó, cái số đó đó, nó lại không hư hao gì và không mất đi sau khi biến thành xăng phản lực. Thì đó là một trong những cái tác phẩm mà Trung Quốc làm ra trong cái thời gian bây giờ, khi người ta hết sức là hy vọng trong tương lai về vấn đề xăng phản lực là có thêm một cái dấu hiệu mới khiến cho cái vấn đề này trở thành ra một cái nguồn cung cấp xăng phản lực nhiều hơn và tốt đẹp hơn là từ trước đến nay.
0: Anh vừa mới nhắc lại những cái chuyện mà không thể nào không nhắc nếu mà có dịp, mà cũng không mang cái hàm ý gì hết cả. Đó là cái vấn đề của những quân nhân thời Việt Nam Cộng Hòa đó, có những cái hành động như vậy. Tôi cũng có quen, tức là những cái hành động mà ăn cắp xăng đó, có quen một số các bạn, coi như là những người bạn, những người anh cao niên trong ngành quân như quân cụ. Họ dùng một cái cụm từ dí dỏm lắm về cái vụ này. Tức là họ nói là tụi anh lúc đó là đi đổ xăng. Tức là đi bán xăng cho những người tiêu thụ để bán cho xe gắn máy, cho xe Lambretta hoặc là cho xe đỏ chạy. Nhiều thứ nó lình kỉnh lắm, nhưng mà nhắc lại.
1: Hồi xưa xăng nó gọi là GP4, tức là Jet Fuel số 4.
0: Dạ vâng, xăng số 4. Tiếp tục với phần thời sự của Hoa Kỳ liên quan tới chính sách nặng tay về vấn đề di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Tin tức mới nhất hôm thứ Sáu loan là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tước quốc tịch của 12 công dân trong cái bối cảnh đang kiểm soát gắt gao vấn đề di dân lậu. 12 công dân này tại sao bị tước quốc tịch? Chắc chắn là phải làm lỗi, có tội hình sự hay sao?
1: Dạ vâng, là bởi vì họ đã gian lận trong vấn đề khai mang để mà lấy được quốc tịch. Trong các cái vấn đề khai mang đó, tức là họ che giấu lý lịch của họ bằng những cái quyền mà họ không khai những cái tội trạng mà trước kia họ đã có bi rồi, nhưng mà họ giấu đi. Và hồi đó người ta dễ dàng cho nên người ta không có tra cứu kỹ, và vì vậy họ được có quốc tịch. Thế thì giờ đây có thể rằng nhờ AI và nhờ việc hệ thống computer mỗi ngày mỗi tinh vi hơn, người ta lục lại và đi ngược lại với AI với tất cả những hồ sơ của các di dân ở nước ngoài nhập vào Hoa Kỳ, và họ tìm thấy rõ ràng. Dễ, tại vì bây giờ với AI như quý vị đều biết, anh em nhà thằng Ải đó, người ta vẫn gọi là những người Việt Nam đùa giờ gọi là ồ anh em nhà thằng Ải rất là ghê gớm. Ải đây tức là AI, nó giúp đỡ cho chính phủ Hoa Kỳ tìm thấy được lý lịch của nhiều người đã khai mang trong khi họ nộp hồ sơ vào quốc tịch. Và từ đó bây giờ họ tìm ra được 12 người và họ tước quốc tịch của 12 người nói trên. Vì những cái tội khai mang đó thì nhiều thứ mà hồi xưa họ vì họ sơ sót họ có thể không có khai mà người ta không biết, nhưng mà giờ đây thì nhờ anh em nhà họ Ai đó quá sức là dễ sợ, họ tìm thấy một cách dễ dàng.
0: Với cái công cụ kỹ thuật tân tiến là trí tuệ nhân tạo của AI đó, thì lần này những người mà có cái tầm gian dối khó thoát. Chúng tôi xin cập nhật một cái bản tin về vấn đề giá nhiên liệu, giá xăng ở nước Mỹ trong bối cảnh là vì tình hình chiến tranh ở Iran với lại eo biển Hormuz. Trong cái cuộc phỏng vấn cuối tuần qua đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ ông Chris Gray cho biết là chính quyền Tổng thống Trump sẽ ngưng thu thuế tiền xăng liên bang của các trạm bán xăng. Như vậy thì một phần nào cũng giúp cho người tiêu thụ của chúng ta. Chứ còn bây giờ thì đồng loạt giá xăng trung bình regular đó, unleaded, không pha trì trên khắp nước Mỹ trên 4 đồng rồi. California thì ngoại hạng chóng
1: Texas
0: mặt.
1: Là nhất, ngon lành, ít nhất là giá xăng thấp nhất trên toàn quốc.
0: Texas là coi như là cái capital của energy, mà trung tâm năng lượng của cả thế giới chứ đâu phải của Mỹ, chúng ta phải hãnh diện về điều đó. Mặc dù là bị mang tiếng oan là dân cao bồi tách xịt. Liên quan tới vấn đề tin tặc, trong những ngày vừa qua, từ tuần trước, thì tin tặc đã tấn công rất nhiều trường đại học của Hoa Kỳ. Không riêng gì Hoa Kỳ mà cả các trường đại học của bên Canada cũng bị dính, ít nhất là khoảng 9.000 trường đại học. Kinh khủng, mời anh cơ.
1: Vâng, thì tại vì chuyện đấy bình thường là bởi vì các trường đại học đó đều xài chung một cái nhu liệu điện toán, tức là sẽ có, đã có những cái người viết ra những cái nhu liệu điện toán để cho các trường đại học sử dụng. Trong đó thầy giáo chấm bài học như thế nào, kiểm soát bài học ra sao, rồi học sinh làm bài như thế nào và nộp bài ra sao, thì tất cả những cái chuyện đó nó chạy chung một cái hệ thống giáo dục mà hệ thống computer họ điều khiển tất cả. Và vì vậy họ chế tạo ra để làm gì? Để họ bán những cái nhu liệu điện toán đó khắp nơi trên thế giới. Cho nên những trường đại học họ đều xài chung một cái hệ thống điện toán. Dĩ nhiên là mỗi trường mỗi riêng, nhưng mà cái riêng đó là riêng. Nhưng mà thực tế nó đều chung một cái ngôn ngữ. Cho nên rất là khi mà bị đánh cắp và xài và tấn công mạng, tức là họ tấn công một loạt khắp nơi, và có thể những cuộc tấn công đó không biết rằng là tại sao người ta tấn công, để làm gì, hay là tại sao thì không ai nói rõ nguyên nhân của các cuộc tấn công. Cũng có thể họ đòi tiền chuộc, cũng có thể rằng họ buồn tình tấn công chơi, như là những cái đầu óc tin tặc, những cái tên phải nói rằng nói buồn cười, nó chỉ muốn làm để mà cho biết tay chúng tôi thôi. Thành ra cái chuyện này xảy ra thường, và do đó hàng nghìn trường đại học trên toàn quốc nước Mỹ đều bị dính líu vô cái vụ này. Yeah.
0: Tôi đã một lần giải thích những tin tặc đó là những tay cái đầu óc ưu việt. Họ chính là người mà soạn ra những cái chương trình thảo trường điện toán, thường hay gọi là software đó, mà bây giờ chúng ta đã quen nghe là phần mềm. Thì đây là cái software Canvas. Thì chính những người này, Google hồi đó trả tiền cho những người này tìm cách, tức là những tay tin tặc đó, làm sao phá được cái mà anh đột nhập mà anh tuyên bố là không thể nào đột nhập được. Tức là dùng những hacker tốt chứ không phải là hacker thật. Họ mới có cái cách họ phá được để mà tìm ra cái lỗ hổng thành thử ra. Trí thông minh nhân tạo cũng như vậy, nó cũng là một cái con dao hai lưỡi. Tiếp tục với phần thời sự, nước Mỹ lại có thêm một cái vụ máy bay hạ cánh. Cái cánh đã va vào một người ở dưới, đang đi bộ dưới phi trường. Cái vụ này là chiếc máy bay của hãng Frontier Airlines khởi hành từ phi trường Denver tới Los Angeles. Dĩ nhiên là người bị cái cánh của chiếc phản lực cơ Boeing đụng phải đã bị chết.
1: Và cái chiếc này khi đạp xuống phi trường LA đi từ Denver đến thì nó đang chạy trên phi đạo. Thì bởi vì khi đạp xuống thì nó chạy với vận tốc phải nói rằng ghê gớm, bởi vì đang bay mà bây giờ đạp xuống. Và họ chỉ có một cách duy nhất để cạn bớt cái đường bay của họ khi đi xuống mà thôi. Đó là kêu là reverse, tức là cái trọng trọng của họ bẻ ngược lại để cho nó tạo ra một cái động tác ngược, động lực ngược để thắng chiếc phi cơ. Thế thì dĩ nhiên là thắng thì thắng được, nhưng mà nếu đụng nhầm một cái người đang đi bộ mà trong những cái khi họ vừa mới hạ xuống thì người đó phải nói rằng là khó sống. Và đúng y như vậy, đây là một người đặc biệt không hiểu từ đâu leo hàng rào vào theo những báo cáo, và tự nhiên xuất hiện ở trên cái đường hạ cánh khiến cho họ tông vào và người đó chết.
0: Tới số sống chết có số. Một bản tin nữa cũng liên quan tới Hoa Kỳ, đó là vấn đề trái cây. Không biết lý do tại sao nông dân California đã phải tiêu hủy 420.000 cây đào, tức là cây trái peach. Hủy hơn 550 triệu đô la các hợp đồng. Người ta không dám ăn hay là vì vấn đề buôn bán khó khăn?
1: Hiện tại người ta không hiểu tại sao là buôn bán khó khăn. Có thể rằng là tại họ bán không chạy và nó để lại cái số thừa nhiều quá, khiến cho họ không có đủ tài chính để mà tiếp tục. Và khi họ đóng cửa họ không có mua nữa, thì những cái nông trại mà từ xưa tới giờ sống nhờ cung cấp cho các cái hàng này, họ cũng không có nghĩ là sống được, thành ra họ
0: không có không kinh doanh nổi.
1: Ghê thiệt.
0: Phần cuối là tin liên quan tới Việt Nam. Chưa hết, như chúng tôi đã loan ở phần đầu, Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở, trong đó có các nhà trọ, trung tâm tiếng Anh và tiệm tạp hóa. Lý do tại sao lại kiểm tra?
1: Thứ anh kiểm tra là tại vì họ sợ những cái trung tâm này buôn bán gian lận là một, trốn thuế là hai. Dạ, vì họ kiểm tra. Bởi vì sao? Kiểm tra bây giờ rất dễ, bởi vì nước Việt Nam bây giờ buôn bán, phải nói rằng hệ thống có buôn cũng mạnh nhiều. Do đó họ buộc phải xài hệ thống điện toán. Chứ họ không phải như ngày xưa được.
0: Tức là cũng vì nghi là gian dối thôi, chứ không có gì ghê gớm.
1: Thì dễ dàng, cái này công an họ bắt được ngay.
0: Chứ không phải là lên kế hoạch muốn lật đổ nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tin kế tiếp là tập đoàn Vingroup sắp làm công trình hầm cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử. Mời anh.
1: Dạ vâng, đây là một cái loại mà phải nói là hay. Họ nghĩ ra chuyện này rất là hay. Là bởi vì vùng từ Cần Giờ cho đến Vũng Tàu thì rộng lớn quá, và đi đường biển thì phải đòi đằng lâu, cho nên người ta làm một cái cầu đã đi tới. Nhưng mà nếu cầu thì sẽ kẹt đường cho xe cộ, tàu thủy nó đi ngang qua cái khu vực người ta vẫn thường thấy hải hành, nó đi đủ hướng, và nếu chắc ngang cái đường hải hành thì rất có hại cho hệ thống hải hành. Do đó họ mới để một khoảng trống để các chiếc tàu hải hành nó đi qua. Chiếc tàu đi qua cái khoảng trống hai đầu kia thì họ làm cầu, và khúc giữa đó họ để cho trống để cho những chiếc tàu đi qua, thì chiếc tàu sẽ đi qua dưới cái đường hầm vượt biển. Cái đường hầm đó là họ bắt chước đường hầm cầu Thủ Thiêm, tức là đường hầm đó được xây dựng bằng những cái ống cống người ta thả xuống biển rồi người ta nối lại thành ra cái đường hầm, cái chỗ đó để dành cho tàu đi ngang. Và hai đầu đó là hai cái hải cảng mà lớn, hai cái hải cảng nổi, tức là những cái hệ thống xây cất lớn hai đầu đó để làm cho thành một cái trụ lớn và để cái khoảng trống ở giữa cho tàu đi ngang thế thôi. Nhưng mà nó nối liền Cần Giờ và Vũng Tàu, thì bất cả đó sẽ làm cho Vũng Tàu trở thành ra một trong những cái đất lớn đẹp.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, với bản tin mà truyền thông trong nước rầm rộ đều loan là siêu dự án và công trình thế kỷ đã kết thúc.
1: Anh nên về làm báo với Việt Nam.
0: Đã kết
1: vì
0: thúc.
1: Dễ dàng quá, vì anh nói rất là dễ về những cái chuyện đó với Việt Nam.
0: Đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng nay với Phạm Cơ và Vũ Kiệm của Việt TV Radio Network cùng với phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: ấp cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình này được bảo trợ bởi
12: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
13: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping, 1-855-855-5888.
14: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop, 1-855-855-5888.
15: Vinashop, 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
16: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai. Xin mời quý vị thức dậy pha cà phê uống với chúng tôi. Gồm có anh Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến anh Kiểm và Tuyết Nhi.
17: Xin chào, chào chị Tường Minh, chào anh Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt TV Radio.
18: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trọng kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Tuyết Nhi. Lady first, cho nên thứ hai tuần tới đã nhớ Tường Minh rồi tới second lady.
16: Không có sao hết, kính lão đắc thọ.
18: Thế lại sỏ xiên thôi rồi.
16: Mình đối diện, mình thi theo chiều kim đồng hồ, mình
18: không có quy tắc đó ra. Ở đây với tôi
16: Anh không bắt em phải áp dụng cái quy tắc gì với anh hết á. Em là em, anh là anh.
18: Chị
16: thành thử ra là em cảm thấy người lớn tuổi mình muốn chào trước thôi. Văn hóa của Việt Nam là vậy. Còn qua Mỹ thì mới lady first rồi này kia nọ. Nhưng mà thật ra thì mình thấy ai lớn ở trong bàn thì mình chào
18: nhớ, trước. Nhớ lời cô nói hôm nay nha. Quý vị nhớ lời cô nói hôm nay. Rồi.
16: Ai lớn thì mình chào trước vậy thôi.
18: Ok.
16: Gì đâu. Yeah. À, cuối tuần qua Tiết Nhi với anh Kiểm có gì đặc biệt không?
18: Ok, Tinh Lão Đắc Thọ tới phiên tôi, Tiết Nhi.
16: có đặc biệt gì không?
18: Đặc biệt là sao? Muốn nói tới cái ngày Mother's Day đó hả? Tôi thì cả bố mẹ ruột cũng như là bố mẹ vợ đều đã thành người thiên cổ từ lâu rồi. Cho nên không có ăn nhậu, ăn mừng gì hết cả. Chỉ có thắp một cái nén hương lòng của riêng mình để tưởng nhớ tới các ngài thôi. Không có ăn nhậu như cô. Cô này thì sao?
17: Em hả? Thì với em tuần rồi cũng khá là bận cho em. Nói chung là cuối tuần là nhiều hoạt động cho em. Thì Mother Day thì em cũng bình thường như mọi ngày. Không có gì khác.
16: Con còn nhỏ, ba nó làm giùm không làm thôi chứ nó đâu có làm gì được phải không?
17: Không có gì hết.
16: Không có làm gì được hết á. Thường thường cái ngày đó là ba nó sẽ hép nó con cái làm cái này làm cái kia để thể hiện cái tình yêu cho dành cho hiền mẫu, đúng không? À, cũng vui thì nhất là con còn nhỏ thì tụi nó không làm gì được, lái xe không được, nấu ăn không được, chưa có tiền, cho nên thường thường là người cha sẽ giúp cho con
17: không,
16: của mình.
17: Có chứ, Mother Day của em là chủ nhật, con em nó đòi ăn cơm chiên, nên em xào nguyên một cái chảo cơm chiên, đó là ngày Mother Day của em. Không có khác mọi ngày là phải phục vụ lại con.
16: Con của Thường Minh nó vui lắm, nó nhờ ba nó mua quà giùm. Nhưng mà nó mua món quà mà nó thích, xong cái mở quà ra mắc cười lắm, cái hỏi chứ cái này ba mua hay là con mua, cái nói con kêu ba mua, nó nói là con biết cái này mẹ thích mà con cũng thích nữa, mình sao chung được.
17: Vậy nên ba nó mới mua đúng không?
16: Dạ. Mua quà cho mẹ mà mẹ cũng thích mà, cái này mẹ cũng thích mà. Nói, thì mẹ thích, con mua là mẹ thích. Nói, con cũng thích nữa, con mẹ với con xài chung.
17: Xài chung. Con gái, có con gái thì nó tiện như vậy.
16: Xài chung là thôi, cũng vui mà thấy mắc cười. Tính ra vậy, giống như mình muốn quà gì đó, mình cũng không có muốn quà riêng cho mình ha. Mình muốn quà xài chung. Mother Day, hỏi chứ muốn gì? Mình nói chứ mua cho em 10 bịch đất để trồng bông. Đơn giản quá ha. Trời ơi.
17: Người ta mua đất xây nhà.
16: Người ta mua đất xây nhà mình bông. Đó. Mình coi bói, ông thầy coi bói dưới. Mình không có đi coi bói, mình công giáo không có coi bói. Nhưng mà cái ở dưới có ông thầy Đài Loan, người ta mời qua thôi thì đi cùng cái thang máy. Tự nhiên thầy gặp thầy phong thủy. Mà từ bên Đài Loan qua luôn, cái xong cái tự nhiên gặp mình, nó kêu vô nói vô đây, cái xong cái thầy nói lại coi tai coi tướng coi ngài xanh rồi nói chứ Tường Minh mà làm cái gì mà liên quan tới địa ốc á là rất là giàu, phải đúng nghề là phải
17: địa ốc mạng thổ hả?
16: Không,
17: liên quan đến thổ hả?
16: Không,
17: nhà đất được hả?
16: Không phải là nó không dính tới mạng mà người ta coi gì đó. Thì mình nói chứ đúng rồi, Tường Minh cũng rất là thích đất mà đất trồng cây á.
18: Thôi, xin nghỉ quit job và xuống công viên đi, học. Đi ốc đi, ok.
16: Em cũng tính vậy á.
18: Okay. Đi ngay, nên làm ngay.
16: Em nghe
18: cái
16: gì giàu.
18: Còn không mau lên.
16: Em nghe cái gì giàu là em thích lắm. Người ta nói là nếu như mà mình bị phụ tình, mình bị bỏ rơi á, đừng có nằm đó khóc, đừng có ủ rũ. Hãy suy nghĩ cách nào mình kiếm tiền nhiều nhất.
18: Tôi không phải là
16: chứ đừng
18: ủng hộ cô để mà cô phát tài trong cái ngành, cái lĩnh vực đi làm về địa ốc. Tôi xúi cô đi mau đi để khuất mắt tôi.
16: Khuất mắt phải không?
18: Ừ.
16: Cũng khó lắm đó. Cái là cái này đó là cái duyên, cái nợ, cái nghiệp mình phải mang, thành ra khó lắm á. Cái nghiệp của anh là em, thành ra là anh muốn hết nghiệp á là anh phải làm cái gì đó như là phước đức lắm thì anh mới thoát được cái nghiệp này.
18: Chồng cô mua cho cô 6 bịch đất để cho cô làm đâu, vườn.
16: Đâu ra 6 bịch đất vậy?
18: Tôi sẽ đào một cái huyệt 6 tấc đất cho cô, được chưa? Cũng bằng cái số
16: trời
18: 6.
16: Ơi, mới sáng sớm đầu năm, đầu tháng, đầu tuần mà ổng trù.
18: Nghiệp mà.
16: Trù đào huyệt, thấy không? Quý vị thấy bạc nơ của em gì đó nice dữ lắm chưa? Yeah. Thôi vô cái đề tài ngày hôm nay nha. Rất đơn giản cái câu hỏi là làm sao để mình có tìm được một người đàn ông tốt. Có nhiều người á, là khi mà người ta quen một cái người nào đó, người ta dating với một người đó, người ta cưới một cái người nào đó, thì đương nhiên người ta nghĩ là cái người đó tốt thì người ta mới lấy, phải không? Nhưng mà rất là khó để mà mình thế nào mình nói là một người đàn ông tốt. Giống như là cái câu chuyện mà nó vẫn còn tiếp tục cái nỗi đau trong cộng đồng, mình không có muốn đem ra để mình nói hoài, bởi vì trên Facebook thì nó quá nhiều rồi. Nhưng mà mình nói là cái một người đàn ông tốt, học hành rất là cao, học mà bên Anh, rồi có những cái bằng cấp tốt, rồi con nhà giàu, rồi thấy cũng đẹp trai đủ thứ hết trơn. Nói chung là đối với thiên hạ là một cái người hoàn hảo, một cặp hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo. Nhưng mà tại cuối cùng á thì diễn biến nó không có như vậy, mà nó còn quá là xấu, kết quả là rất là đáng thương. Thì mới đặt ra câu hỏi vậy, thì làm sao chúng ta có thể tìm được cho mình một cái người đàn ông tốt? Diễm Tuyết Nhi nghĩ sao?
17: Tuyết Nhi hả? Thật sự câu hỏi này là em cũng hơi lần đầu tiên phải suy nghĩ đến. Thật sự em chưa bao giờ nghĩ là để tìm người đàn ông tốt, tại vì mình thường là mình là người bị chọn không à. Mình không có, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chọn. Nên nếu mà hỏi em trước giờ làm sao để tìm người đàn ông tốt thì câu hỏi này rất là khó với em. Anh Kiểm như thế nào?
18: Phần tôi thì khỏi cần đắn đo. Bình thường đó thì tôi dám khẳng định là ai, tức là quý bà quý cô đó, cũng đều muốn mình có được một người chồng tốt. Làm sao để biết được cái đó mới là cái khó. Ok. Và nếu mà bà nào cô nào cũng lấy chồng tốt hết, không lẽ cả thế giới này ai cũng tốt hay sao? Những người xấu để lại cho ai lấy? Tôi không tin là thế gian này hoàn toàn chỉ là người tốt. Ok.
16: Thì khi mình đi, mình ha, bản thân mình cũng muốn gặp một người tốt, rồi tới đời con của mình lớn lên thì mình cũng muốn là nó phải lấy được một người chồng tốt. Thì đối với những người lớn thấy con của mình có bạn trai hay là có chồng thì mình cũng nhìn là cái người đó tốt hay không, hay là bản thân của mình thì cũng nghĩ là mình có gặp một cái người tốt hay không. Có một người nói là những cái người phụ nữ mà sống trong cái tình trạng thiếu thốn tình yêu đó thì rất là dễ chọn sai người, bởi vì chỉ cần ai đó quan tâm một chút thôi thì cũng tưởng là người ta chân thành. Người ta xuất hiện đúng lúc mình cô đơn á thì tưởng đó là định mệnh, thành ra là phải không xuất hiện đúng lúc. Người ta khi mà mình sống hơi cô độc một chút, cô đơn một chút, hay là mình thiếu thốn tình thương một chút thì đúng là người ta nói vài lời thôi mình cũng đổ, phải không?
17: Mũi lòng hả?
16: Cũng mũi lòng, mình phá vỡ những cái nguyên tắc của mình luôn. Mình trước đó mình có rất là nhiều những cái nguyên tắc, mình sống theo cái nguyên tắc đó, nhưng mà nhất là những người phụ nữ mạnh mẽ, càng mạnh mẽ thì càng dễ bị rơi vào cái chuyện này. Thiệt, khi mà người ta quan tâm tới mình một chút mình rất là động lòng, đúng không? Mình dễ nghĩ đó là đây là định mệnh của mình không dứt ra được. Thành ra là mình chọn sai. Mình nghĩ đó là cái người đàn ông mà mình tìm kiếm, cái người đàn ông mà vô cùng tốt với mình trên đời này. Đây mới là tình yêu của tôi.
17: Vậy hả? Em thì em không, trước giờ chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ chọn được một người đàn ông hoàn hảo. Thì mình không biết ai là người hoàn hảo hết trơn, mà thường là mình
16: tới đâu
17: người,
16: hay tới đó hay sao?
17: Mình là thường là mình là người bị chọn nên mình không có chưa bao giờ chọn ai. Nhưng mà theo em nghĩ nha, nếu mà bây giờ nếu mà cho em như câu hỏi của chị đối với em ấy, thì em nghĩ mình là phụ nữ, mình cứ sống cuộc đời rực rỡ của mình đi, mình cứ sống hết cuộc đời của mình. Còn người đàn ông mà họ thích mình rồi á, thì cái người nào nó tầng cùng với cái tầng của mình á, nó sẽ tự nhiên nó sẽ gặp mình thôi. Giống như nhiều người, người ta nghĩ cuộc sống của chị cao á, người ta không có tầm với, thì người ta cái những cái đó nó sẽ đi qua một hướng. Những người nào mà người ta nghĩ là người ta có thể handle được chị thì người ta sẽ bước vào. Thì đó là những người mà em nghĩ là nó sẽ hợp với mình.
18: Tôi đồng ý với cái nhận xét là nó phải xứng tầm. Chứ tầm đây nó có nhiều lĩnh vực. Muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng mà ít nhất là nói chuyện được, đơn giản nhất là nói chuyện hợp với nhau cái đã. Cùng hoặc là ngang hàng cùng một cái trình độ, nói hiểu nhau. Chứ không phải là anh nói gà, em nói vịt. Nhưng có điều, tôi cũng hơi ngạc nhiên là cái nhận xét của Tuyết Nhi nói rằng thường cô là người bị chọn, đúng không? Người ta tới, có người tới chọn cô, có suy nghĩ đắn đo gì hết cả, chấp nhận ngay à?
17: Không, nó như thế này là anh Kiểm, trong cái chuyện tình cảm á, nó khó nói. Khi á, anh phải hiểu, khi mà anh đã là một anh là phụ nữ đúng không, khi mà anh đã bị vô cái target rồi á, thì cỡ nào anh cũng đổ.
16: Không,
17: cỡ nào anh cũng đổ. Đúng không? Nếu mà anh đã bị target rồi, anh trong cái gì cũng vậy, khi mà anh đã target rồi thì cỡ nào anh cũng bị đổ.
18: Tôi có thêm một chương mới rồi. Quý ông nghe chưa? Khi mà phụ nữ đã là cái trong tầm ngắm của mình rồi đó, cái target, cái mục tiêu rồi đó, cỡ nào họ cũng siêu lòng hết. Tôi nói cho nó nhẹ nhàng chứ không dùng lại cái chữ đổ của cô mặc dù.
17: Nhưng mà nó sẽ chia ra thành nhiều. Giống như em nói là mình sống với cuộc đời rực rỡ của mình đi. Mình sống cuộc đời mà nói chung là sướng như tiên. Em nói là phụ nữ mà mình có quyền cho mình sướng. Thì những cái thành phần mà họ nghĩ là họ không với tới được, họ sẽ tránh xa mình ra. Tất nhiên những người ta nói là ô cái cô này cổ sống vậy sao mà mình không nghĩ là hợp với mình, tại vì mình không có handle được. Nhưng mà những người mà đàn ông mà người ta có tầm, người ta handle được, thì người ta sẽ tiến tới với mình. Thì đó có thể
18: chưa
17: là người hoàn hảo.
18: Tại vì sẽ đổ mà. Nhất lý nhì lì thứ ba liều mạng.
17: Không.
18: Quên cái câu châm ngôn đó rồi hả?
16: Nhưng mà người ta không đến, người ta không đến thì mình đổ. Đó, tại vì người ta cảm thấy là không có cùng level nên người ta không có đến.
18: Ủa?
16: Người ta đứng xa xa rồi nhìn thôi, thì lấy gì mà đổ.
18: Ok. Có công mài sắt có ngày.
17: Không, em không nghĩ đó. Đối với ai, tại vì cái này là anh hỏi bản thân em thì em trả lời bản thân em.
18: Rồi.
17: Em không bao giờ có cái câu nghĩ mà gì gọi là cái si hay là có công mài sắt gì đó, không có đâu.
18: Tôi tôn trọng ý kiến của cô.
17: Ví dụ như những người như anh Kiểm đi, mà thử một vài lần, mà ví dụ như đeo đuổi Tuyết Nhi đi, một hai ngày là nhìn ra được.
16: Không phải, tại vì á,
17: tôi gọi là không phải bản chất thật của anh.
18: Một hai ngày thì sớm quá.
17: Không phải bản chất thật của anh.
18: Cái đó ảo tưởng.
16: Tại vì như vậy, tại vì á là mình loại bỏ những cái để mình bị đi lạc, nghĩa là mình loại bỏ là mình không hợp nhau, là mình không đến được với nhau rồi.
17: Lúc đầu.
16: Nói chuyện nên không hợp nhau là không đến với nhau được rồi. Khác cái nhân sinh quan quá, mỗi người suy nghĩ một cái hướng khác nhau, mình khác nhau quá mình cũng mới đến được với nhau nữa. Thì qua những cái đó, còn lại những người mình nói chuyện hợp cùng trình độ với mình, giống như cái chuyện mình thấy xảy ra, họ xem level với nhau, nhà bên này giàu, nhà bên kia cũng giàu, họ đi học cao giống nhau, rồi họ thích business làm ăn. Nói chung là mình ở ngoài mình nhìn vô là họ hoàn hảo, mà họ cũng nghĩ là họ là matching với nhau nữa. Nhưng mà rất là khó để mình cảm thấy là cuối cùng mình biết là cái người đó là mình chọn được một cái người tốt. Matching chưa phải là tốt với mình nữa. đúng không?
17: Cái chuyện đó thì em nghĩ là lúc đầu như cái chuyện chị nói mình đề cập đến đi ha, thì tất nhiên là hai bên gia đình gọi cũng gọi là như chị nói là cũng có điều kiện với nhau, nhưng cái đó là sự lựa chọn lúc đầu. Khi mà mình vào mình sống chung với cái người đó thì cái gì cũng vậy, cuộc sống nó sẽ thay đổi theo thời gian, mọi thứ nó sẽ thay đổi hết, vừa cuộc sống này vừa tiền tài tài chánh này nọ nó thay đổi hết. Thì mình trong cái lúc mà mình sống đó mình phải biết được mình, tại vì nó diễn biến mỗi ngày đó, mình biết được cái người phối ngẫu của mình như thế nào, thì cái đó cũng là một cái sự lựa chọn tiếp theo cho mình nữa. Nếu mà cái người đó mà họ nhu nhược, không phải phụ nữ nhu nhược mà nó là người phụ nữ đó họ cam chịu, thì họ sẽ sống hoài với cái những gì đã xảy ra mà họ không ngưng, thì đó là cái kết cục thôi chị. Em nghĩ tại vì không có ai mà nói trước được chuyện gì mà sẽ xảy ra, lựa chọn trước mắt như vậy mình đâu được 10 năm 20 năm con người
16: thay đổi
17: dạ, mình không nói được.
16: Người ta thay đổi hả? Vậy thì để coi quý vị sẽ suy nghĩ thế nào, làm thế nào để mình chọn được một người chồng tốt, hay là một người đàn ông tốt đi. Mình một người đàn ông tốt thì có một là chồng, người yêu, người tình gì đó. Chọn một người đàn ông tốt thì đối với quý vị như thế nào là tốt? Mung đăng họ đối, nói chuyện hợp với nhau, cùng nhân sinh quan, cùng tần số, cùng chia sẻ được là tốt hay chưa?
18: Biết phục vụ vợ là tốt rồi. Biết nghe lời vợ là tốt rồi. Vợ gọi ra anh đây
17: chán
18: là
17: chết.
18: Tốt rồi.
17: Ông vậy chán chết luôn có thiệt.
18: Ủa, mình... người chồng tốt mà người chồng hoàn hảo, perfect
16: theo husband. Theo anh là người đàn ông, anh cũng muốn là một người chồng tốt đúng không? Vậy thì anh nghĩ là những tiêu chuẩn nào mà anh cho là anh là một người chồng tốt với vợ anh?
18: Đơn giản và căn bản nhất, ok, lo lắng cho gia đình. Đàn ông là giường cột của gia đình, ok. Đó là hai cái quy luật căn bản, ok. Chưa nói tới cái chuyện giàu nghèo có số, ok, nhưng mà phải có những cái điều căn bản để lo cho gia đình, vợ con. Đó là người chồng tốt rồi. Cái này thì tôi không đùa, ok. Rồi nếu mà vợ gọi mà già anh đây thì lại càng tốt hơn nữa. Cái điều đó cũng tốt chứ không phải là không tốt, ok. Quan trọng là phải biết lo cho gia đình.
16: Lo
18: thì
16: cho gia
18: nhiều
16: đình
18: thứ lắm.
17: Lo là lo như thế nào?
18: Không
17: anh phải
18: chỉ có tiền
17: nào?
18: Bạc không đâu. Mọi thứ mà vợ muốn chia sẻ với mình, mọi thứ mình có thể chia sẻ với vợ, từ chuyện nếu vợ sanh con hồi nhỏ thì cũng biết phải lo cho nó, lớn lên lo cho nó học hành, ra người khôn lớn thành tài thành nhân, đó cũng làm cái người chồng tốt. Muôn vàn những cái mà người chồng cần phải làm trong một gia đình để được gọi là đó mới là người chồng tốt, ok. Người chồng mà tối nào cũng coi như là trà đình tửu quán, bạn bè là số một, bia bọt đi nhậu, thế cái người chồng đó không phải chồng tốt rồi. Mặc dù rất thương vợ con nhưng mà không có ke hoặc là không có để ý tới việc nhà, cái đó không phải là người chồng tốt. Tôi thí dụ những cái đơn giản như vậy. Nếu mà cần viết ra đó nhiều lắm, cả hàng ngàn chương, ok.
16: Nếu mà anh nói là viết ra mà nhiều mà cả hàng ngàn chương vậy, cứ như là trên đời
18: không
16: này
18: đủ giờ để
16: chúng
18: tôi...
16: em không bao giờ tìm được một người chồng
18: không
16: tốt.
18: Không đủ giờ
16: sao?
18: Để cho tôi diễn biểu đạt hoặc là thuyết trình đâu cô, ok.
16: Phải không?
18: Tới đâu tôi nói
16: phải
18: tới
16: không? Tuyết Nhi, nếu mà anh Kiểm anh nói là cứ như là tiêu chuẩn thành một người chồng tốt mà nó dài dằng dặc như vậy thì chắc là chúng ta không ai tìm được người chồng tốt hết.
18: Bởi
16: người
18: vậy ngay từ đầu tôi mới nói rồi, nếu mà thế gian này người chồng nào cũng tốt hết thì còn lại có ai xấu để cho tôi lấy không? Không. Bởi vì cái tâm lý của con người, không riêng gì những người phụ nữ muốn có một tấm chồng tốt, ngay cả đàn ông con trai chúng tôi họ đều muốn họ trở thành là một người tốt của xã hội. Ok,
16: một người chồng tốt đi, để người tốt trong xã hội là khác nữa. Bây giờ mình gói gọn trong phạm vi gia đình đi, một người chồng tốt đối với đàn ông suy nghĩ thế nào là một người chồng tốt. Còn thí dụ như là người phụ nữ thì làm sao để biết một người đó là một người đàn ông tốt, theo những cái đánh giá như thế nào. Chúng tôi sẽ quay lại sau những thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như là comment trên YouTube, Facebook và gọi vào qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Forsworth Westhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Valley Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai.
5: Prepaidfuneral.texas.gov.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560 đối với đàn ông, phụ nữ hay là già hay trẻ gì thì chúng ta cũng có một cái suy nghĩ về một cái người chồng tốt, một người đàn ông tốt. Vậy thì một người chồng tốt là như thế nào? Một người đàn ông tốt là như thế nào trong con mắt của cả hai giới luôn? Tại vì như hồi trong phần đầu tiên thì chúng ta nói là đàn ông cũng lúc nào cũng muốn muốn hay là tự xưng luôn, tôi là một người chồng tốt mà. Vậy thì theo như mấy anh nghĩ là mấy anh là người chồng tốt thì người chồng tốt là sao? Giống như anh Kiểm nói là lo cho gia đình, nghĩa là đi làm, có nhiều người đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền đưa về cung phụng cho vợ đầy đủ là cảm thấy là mình chu toàn trách nhiệm, là một người tốt. Mình đối xử tốt với vợ, với người yêu gì đó là mình là một người chồng tốt, hay là như thế nào? Rồi ngược lại, phụ nữ nhìn về phía đàn ông thì nghĩ như thế nào là một người đàn ông tốt?
1: Mời quý anh gọi vô, không lẽ không có ông nào tốt thế hay sao? Sợ gì mà không dám chia sẻ.
0: Sao em
2: Nói thật sự nếu mà nói là một người đàn ông tốt thì rất là khó, không biết như thế nào. Nhưng mà như
0: theo
2: em
0: đánh
2: nói
0: giá từng
2: đang
0: người.
2: bây giờ, giống như giờ chị đặt câu hỏi, ví dụ như là khi mà mình quen nhau mình có sự lựa chọn, mình tìm ra một người tốt đúng không? Chứ những người đó, những người giống như là chị định quen, chứ tất cả mọi người thì mình không thể nào mình nói được hết. Thì đối với em thôi đơn giản đi, giờ anh nào quen thì cứ nói anh ơi, em đang mắc nợ mắc nợ mấy trăm ngàn vậy đó, anh nào bỏ tiền ra trả nợ cho em thì người đó tốt thôi. Cái đó là đơn giản nhất, tại vì thật sự người đàn ông họ thương ai thì họ sẽ chịu chi tiền cho người đó thôi chị.
0: Phải không?
2: Thử giờ chị đang quen anh đó, chị nói là anh em đang mắc nợ khoảng 300 ngàn, 200 ngàn.
0: Thì anh bây giờ anh Kiểm anh đâu ra đào đâu ra 300 ngàn mà tự nhiên ảnh dư ra ảnh cho ai em
2: Thì bởi vì em
0: nó
2: đang
0: đại vậy đó, biết đâu ảnh có 1
2: anh biết đâu
0: tỷ mình
2: được.
0: không biết.
1: Đó đó là một trong những cái mà tôi nói chung chung đó, cái vấn đề mà một người phụ nữ có cái quan điểm và cái lập trường sống đó, cứ tạm gọi một cách nhẹ nhàng là material, rất là theo cái chủ nghĩa hiện sinh và vật chất, thì chắc chắn là đối với lại nhiều ông họ cũng sợ. Ok, nếu mà tôi có tiền thì cô mới yêu tôi à?
2: Không, tại
1: Cái
2: vì những
1: giá
2: người
1: trị của
2: anh,
1: tôi đâu?
2: khi mà em nói vậy là tại những người phụ nữ đó là những người đó là ta đã sống với cái level người ta như vậy rồi.
1: Thì dĩ nhiên là những thành phần đó cứ tạm gọi là ok. Tiểu thư con gái nhà ai trong lầu son gác tía được cung phụng, quen sống với cái xa
2: Đúng,
1: hoa như vậy
2: quen
1: rồi
2: rồi thì
1: thì
2: thành
1: đi
2: những
1: tìm
2: thành
1: hoàng
2: phần
1: tử
2: như
1: mà
2: những
1: lấy
2: thì bởi những
1: hả?
2: thành phần như anh Kiểm là đã gạt ra từ lúc đầu, không có chướng ngại vật đó, không không không không tốn thời gian nữa.
1: Thành phần như tôi mới là quý, còn đa số những công tử đó, con nhà giàu đó, không phải là người tốt.
2: No, anh nói
1: Họ
2: vậy không
1: sẵn
2: được.
1: sàng tung tiền ra mua chuộc cô. Ok, chưa kể cái thành phần công tử của cái bọn tư sản đỏ, nói như vậy quý vị hiểu rồi. Từ trước cho tới nay, từ thời tạo thiên lập địa, tôi không dùng là cái chữ của ông Hoàng là ngàn xưa tới ngàn nay, có cậu ấm nào con nhà giàu mà học giỏi mà ngoan ngoãn không? No. Ok.
2: Anh nói vậy là không được, anh nói là không được. Thời này
1: Nếu
2: nhiều
1: như
2: lắm,
1: vậy, nếu
2: thời nhiều
1: có
2: này
1: những người
2: lắm anh
1: thành
2: ơi.
1: công, thành đạt về con đường học vấn là chưa phải là giàu. Như là cái ý của cô vừa mới đưa ra góp ý. Ok, đối với tôi thành phần đó chưa phải là giàu, vừa đủ để được gửi đi du học, để được học ở những cái trường nổi tiếng. Ok,
0: Không,
1: chứ không phải là
2: anh Kiểm đã
1: với
2: đi
1: tài
2: xa
1: sản.
2: vấn đề, anh Kiểm là đang
0: Không,
2: là
1: không có đi
2: con
1: xa
2: nhà
1: vấn đề,
2: giàu là không có tốt được, không có học
0: là không
2: giỏi
0: giỏi
2: được.
1: được chắc chắn.
0: Mời 3536.
3: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng. Hôm
0: Dạ.
3: nay đề tài này cũng hay nhỉ. Nói chung là đàn ông thì nhận xét của đàn bà chứ không dám nói về đàn bà này khác đàn ông thì tôi chỉ nói theo ý của đàn ông thôi nha.
0: Yeah.
3: Thì nói chung đàn ông mang nhận xét và bà vợ tốt đó, bà vợ mang gia đình hạnh phúc nhất đó là bà vợ, là ông chồng nói gì bà vợ nghe thì gia đình hạnh phúc lắm, ra là làm gì cũng tốt hết đó, thành công hết nhiều. Đàn ông chỉ đơn giản vậy thôi, chứ còn mấy thường là mấy bà tốt là được khen nhiều lắm, mà ông chồng anh biết vợ thì nghe thì đàn ông bị chế thôi, tức là biến biết vợ. Anh ta tôi thấy đàn ông đơn giản nhất là bà vợ tốt là gia đình hạnh phúc nhất. Còn ý của mấy bà về phân định đàn ông thì tôi đành riêng cho mấy bà, đó là ý kiến của tôi như vậy thôi. Ok, tôi đồng ý là như anh Kiểm nói đó, đàn bà tốt là nghe lời chồng á, tất cả mọi việc thì gia đình hạnh phúc, đó theo ý của tôi, đó là tôi. Rồi dành riêng cho mấy bà cho ý kiến của mấy ông là đúng nhất. Rồi chúc cà phê sáng vui vẻ. Ok, mỗi người một ý kiến. Rồi chào cà phê sáng.
2: Có phải là phải nghe lời chồng hết là hạnh phúc không? Không thể nào vậy. Mỗi người mình có một cái em gọi là mình có một cái suy nghĩ riêng chứ.
1: Tôi đồng ý. Trong phần nhận định của tôi đâu nói là vợ phải nghe lời chồng thì mới là người vợ tốt hoặc là người chồng tốt đâu. Tôi nói ngược lại là khác. Tôi nói là người chồng tốt là phải biết nghe lời vợ và gọi là già anh đây cưng. Đó mới là người chồng tốt. Chứ tôi không nói ngược lại.
2: Người đồng chốt.
1: Cho
2: người
1: nên cái nhận định của ông đó. Nếu mà một người chồng như vậy thì hèn yếu quá. Làm sao tốt được không? Chiều là đúng. Nhưng mà nghe lời vợ bất kỳ cái gì cũng nghe như ông vừa mới gợi ý đó. Tôi không đồng ý.
3: Thì đúng rồi, thì nói chung nó là không có hoàn tất lắm, nhưng mà tôi nói là đàn bà mà nghe lời đàn ông thì gia đình hạnh phúc, nhưng mà thường là tôi thấy là như vậy, chứ còn tôi không nói là người đàn bà, nhưng mà người đàn bà đây lại khác. Mà nếu mà mấy ông mà nghe lời bà đó, mấy bà là chán, nói cái gì cũng nghe mị gặt thì lại là chán, thì ra thành ra người đàn bà khó chịu lắm, thành ra hiểu ý được rằng bà rất là khó. À, theo cái ý kiến vậy thôi, chứ tôi không có xác định.
1: Đồng ý. Cái quy luật chung nó là như vậy. Muốn được tiếng là người đàn bà nhu mì thì nên nghe lời chồng. Cái đó là tập quán và văn hóa Việt Nam đã dạy như vậy rồi.
0: Không
1: công dung ngôn hạnh.
0: À, cảm ơn chú.
3: Ok, chào cà phê sáng. Okay.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp.
4: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
0: Chào anh Quốc.
4: Dạ, mình nói đơn giản đi cho nó dễ hiểu. Người chồng tốt và vợ tốt là hai bên biết trân trọng cái tình thương yêu và biết lắng nghe và biết làm cho hai bên vui, biết quan tâm. Chuyện gì cá nhân hay là cái gì đó mình cũng phải như là điều chỉnh nó, thì nó sẽ hai bên cảm thấy cái công bằng và cái fair, ví dụ thì hai bên sẽ cảm thấy sẽ thấy được cái tốt mới ra.
0: Ừ, cảm ơn anh Quốc.
4: Dạ, đợi để người khác vô ha.
0: Dạ.
4: Yeah. Nếu mà đã tiếp cùng chi tiết thì dài lắm luôn. Rồi, thank you.
2: Nhưng mà đối với em, một người chồng hay là một người bạn trai tốt nó đơn cũng rất là đơn giản, giống như là đừng hứa cặt làm đi. Đừng hứa nhiều, hãy làm đi. Chứ nhiều người đàn ông cứ nói là được rồi, cứ nói cái gì cũng nói mà không giờ thấy làm. Cái đó không phải là...
1: Tôi đặt ngược lại câu hỏi, nếu người chồng cũng muốn cô làm điều đó, cô có thực hiện không?
2: Thường á, người phụ nữ tùy theo mọi người, còn em ít nói mà
1: cái
2: em
1: gì
2: làm.
1: Với cô cũng tùy, tức là
2: đúng
1: cô
2: rồi.
1: Đặt cô là
2: không,
1: số
2: nhưng mà,
1: một.
2: Nhưng mà đàn ông phải khác, đàn ông nói là phải làm.
1: Người đàn bà nói mà... cũng phải làm. Chứ đàn bà đừng có nói ngon, nói ngọt với chồng để mà coi như là dụ chồng phải làm thế này, phải làm thế kia. Cũng không tốt. Ok.
0: Mời một thính giả trên đường dây.
5: Alo.
0: Dạ.
5: Xin chào cả mấy sáng.
0: Chào anh Trân.
5: Theo tôi như thế này, người đàn chồng và người vợ tốt là phải trước tiên là phải tôn trọng lẫn nhau trước đã. Tôn trọng với nhau trước, tôn trọng ý kiến của nhau trước, chứ không phải là ép buộc theo cái kiểu như là đi nói ăn tiếng nói người thì chồng người vợ cứ phải nghe lời chồng là hạnh phúc. Tới lúc tôi hay cái người cái ý kiến của người chồng đó, đôi lúc nhiều khi thì không có gia trưởng hoặc là cái điều mà nó không đúng á, theo cái quan điểm của người vợ thì chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau, tôn trọng lẫn nhau trong mọi cái hình thức, trong mọi cái quan điểm. Về thứ nhất là về quan điểm gia đình, về theo tôi đó là về chứ thảo hiếu đối với hai bên gia đình đó rất là quan trọng. Đôi lúc có những người vợ thì lại bên nhẹ bên kinh, rồi có những người chồng lại bên trọng bên kinh. Nó nhiều khi không có cùng với quan điểm về sống, đời sống gia đình, đời sống về cả họ hàng thân tộc bố mẹ hai bên rồi này nọ kia. Nếu tôi thấy cái người vợ mà biết quan tâm đến song thân hai bên, đến anh chị em trong gia đình là tôi thấy hạnh phúc là tốt nhất. Còn có những vấn đề khác thì đôi lúc nhiều khi vợ chồng mình còn tranh luận với nhau được, còn những giá hòa duy quý, rồi nhiều khi có những quan điểm của người vợ khác, quan điểm người chồng khác, nhưng mà cuối cùng mà biết nhịn nhục nhau, mỗi người nhịn nhau một chút, ở quan tâm với nhau một chút, chia sẻ với nhau trong cái công việc gia đình một chút, mỗi thứ một chút thì chắc chắn nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ tốt. Còn những người vợ, người chồng mà chỉ có sống gia trưởng, cái việc chẳng hạn cơm nước nấu nướng là của đàn bà, đàn ông không quan tâm, cái đó đôi lúc nhiều khi nó cũng không với cái thời đại hiện tại. Có mà biết nhịn nhục nhau, mỗi người nhịn nhau một chút, ở quan tâm với nhau một chút, chia sẻ với nhau trong cái công việc gia đình một chút, mỗi thứ một chút thì chắc chắn nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ tốt. Còn những người vợ, người chồng mà chỉ có sống gia trưởng, cái việc chẳng hạn cơm nước nấu nướng là của đàn bà, đàn ông không quan tâm, cái đó đôi lúc nhiều khi nó cũng không với cái thời đại hiện tại, là nó cũng không hay, nó cũng không tốt.

0: nhau trong trong nhiều thứ. Có những cái suy nghĩ của người chồng khác, người vợ khác mà cứ áp đặt nhau, phải ông phải theo tôi thế này, bà phải theo tôi thế kia, mỗi người một quan điểm, đâm ra nó sẽ tôi thấy nó bây giờ hiện tại cái cuộc sống bây giờ là vậy. Nhiều giới trẻ họ học xong rồi bắt đầu mỗi người một quan điểm khác nhau, rồi lúc vừa cuối cùng đi đến vấn đề ly dị đa số là vì không cùng quan điểm, cứ nói lấy là tôi không hợp tôi chia tay, cứ không hợp thì chia tay, cứ không hợp thì chia tay, thì tôi cuối cùng cái vấn nạn ly dị của giới trẻ lúc này rất là nhiều, là do bởi vì họ không có tôn trọng lẫn nhau, họ không có chia sẻ với nhau trong từng quan điểm. Thế là nó
1: đang
0: nó
1: nói gì tốt mà hồi anh nói thành xấu rồi. Đã okay, hỏi là anh, người anh nào
2: man rồi.
1: Thế dạ, dạ. Nào là một người chồng tốt, làm sao chọn được một người chồng
0: đó
1: tốt dựa theo những tiêu chuẩn nào? Một hồi anh là nói là
2: lan
1: xấu
2: man rồi. Dạ. Ok, và có vẻ giảng moral dạy đời, đi vào chủ đề chính đi anh. Okay.
1: Anh nghĩ là anh có thể là người chồng tốt không? Anh là có những cái đức tính nào để anh cảm thấy là ồ, tôi là một người chồng tốt, tôi tự hào tôi là một người chồng tốt?
0: Tôi tự hào giống là tôi biết lo lắng cho các chia sẻ công việc của vợ đó, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi mọi lúc đó, tôi nhận là như vậy, là tôi có quan điểm là tôi biết chia sẻ với vợ, vừa quan tâm đến con các cái
1: là vậy. Và là tốt rồi đó,
0: tốt rồi
1: à, theo như anh vậy là tốt rồi. Dạ, chia sẻ với vợ là tốt rồi. Cảm ơn anh John nha. À, với tiêu chuẩn vậy thì biết là Tuyết Nhi thấy là vậy, là biết chia sẻ, biết quan tâm đến vợ là một người chồng tốt hay đúng đúng hay không? À, để mời một khán giả tiếp đi.
3: Dạ, chào thầy Sáng.
1: Dạ.
3: Chào quý nghe đài. Chào cô Nhi, cô Tùng Minh, và mời anh chào ông Vũ Kiểm.
2: À, chào anh.
3: Thì theo dạ. Theo cái một cá nhân của tôi mà trước khi mà tôi lập gia đình đó, còn thanh niên đó, thì tôi đã suy nghĩ đến cái vấn đề đó rồi. Một khi mình lập gia đình là mình muốn cưới một người vợ, thì mà cái quan trọng nhất là mình chọn được cái người mà mình thương, mà mình mà cần tìm. Thì khi mà đã được rồi thì mình phải tôn trọng, mình phải thương cái người đó, mới làm đúng trách nhiệm của người chồng đối với vợ mà đối với gia đình, là bằng cách mình phải tạo cái hạnh phúc cho vợ mình, đặt cái niềm tin của mình cho vợ mình, là mình làm gì cũng là vì gia đình, với vợ, với con. Là mình muốn làm vậy thì mà trước tiên thì làm với cái khả năng của người đàn ông của mình, để mà làm ra cũng như là mình làm những công làm ăn như thế nào, những cái lười biếng hay làm gì. Còn khi mình có rồi thì mình muốn có uy tín thì mình đừng có làm lăng nhăng này kia nọ, để cho có một cái tình thương của mình, tôn trọng vợ mình, làm gì mình cũng biết vợ mình đóng góp với mình mới có cái hạnh phúc như vậy. Chứ mình đừng có ý là mình đàn ông mình làm ra tiền rồi mình thì khi nọ mình phản bội, cái đó là một cái mà không có tôn trọng cái hạnh phúc gia đình tiền, cái đó không có tốt. Đó, bởi vì khi mình làm có mình đừng bao giờ nghĩ cái chuyện lăng nhăng. Ý là tôi nói về đó, cho mình cái gì mình có tôn thương vợ, thương con, lo cho gia đình, là một cái là người phụ nữ là ai cũng muốn vậy hết, thì mình phải nên làm vậy. Thì mình biết làm tốt thì người phụ nữ của mình không bao giờ coi thường mình, người ta cũng quý mến mình y như mình quý mến người ta. Đó là tôi nghĩ như vậy. Do đó thì
1: sao
3: cái gì mình làm mình cũng phải suy nghĩ lại.
1: Để cho Tuyết Nhi đi, Tuyết Nhi trả lời anh Trung coi là anh Trung nói như vậy thì Tuyết Nhi có thấy là giống như những lời anh Trung nói là đó là một người chồng tốt không?
4: Anh Trung nói cũng có một phần đúng, là người chồng tốt là mặc dù là làm có tiền thì cũng không nên coi thường người vợ của mình. Đó là một cái mà em thấy anh Trung nói mà em đồng tình vấn đề đó. Tại có nhiều người đàn ông khi mà họ làm nhiều tiền là một chuyện, mà rất là nhiều tiền á, thì họ sẽ không phải là không coi trọng người phụ nữ, vợ của họ nữa, nhưng mà họ sẽ cái kiểu giống như là không có còn như lúc trước mới đầu quen nữa. Tại vì khi họ nghĩ là họ làm rất là nhiều tiền thì có thể là không có người phụ vợ mình, không có người này thì họ cũng có thể tìm được người khác. Đó là em nghĩ theo cái những người đàn ông mà họ làm ra được nhiều tiền, họ hay có suy nghĩ đó, nên hình ra anh Trung

0: Nói vấn đề đó thì em thấy là đúng, là cho dù có làm nhiều tiền chăng nữa cũng không được, giống như là không có được coi, không coi trọng người vợ của mình.
1: Dạ, cảm ơn Trung nha.
2: Ok, con bye em.
1: Dạ. Mời một thính giả khác. 3642.
2: Hello.
1: Dạ. Chào cô.
2: Hello, chào chào chào cô Phê Sáng.
1: Dạ, chào cô.
2: Theo cô thì một người đàn ông tốt đó con, là phải cái điều quan trọng nhất nhất trong đời ấy, mà bao nhiêu cái kinh nghiệm của cô năm mươi mấy năm có chồng, cô thấy như thế này, là một người phải là một người nhân hậu, nghĩa là không lường gạt bất cứ ai hết, cho dù là họ mình làm những điều nghĩa là có lương tâm, nhân hậu, không lường gạt. Đó, kiếm một người như vậy, tử tế, sống tử tế mà có một cái nhân cách cao quý, mình thấy mình biết liền à. Và sống rất là chân thành. Đó đó con. Cái sự thủy chung thì là sau này thì mình mới biết, còn mới nhìn vô đó, quen một người là hãy để ý cái gia đình của họ một chút xíu, nghĩa là một người đó có cái gia đình có nhân hậu không, có tử tế không, đó quan trọng lắm, là một người có hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình. Đó là con, thì cô chỉ thấy cái kinh nghiệm của cô sống thì là cô thấy như vậy.
1: Dạ. Cảm ơn ý kiến của cô nha.
2: Rồi, cảm ơn đâu.
1: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 4354.
3: Hello chị ba, tôi chọc
1: Chào
3: đây, Hàn Tú Kiếm.
4: ơi.
3: Chào chị tên Linh đúng không? Anh Tú Kiếm, mà sao lâu quá không ra thấy ra cắt tóc Tú Kiếm. Biết ai không?
4: Có một thời
1: Anh
4: gian
1: gì
4: thì
1: vậy?
4: tôi anh biết rồi thì phải nghỉ bệnh sẽ ra
3: Ok.
4: ok rồi tôi biết bạn rồi ok
3: Ủa sao thấy đàn ông đàn thương vợ lo cho vợ không, người ta không không có thấy ai là xấu với ta. Em là ngược nha, em tại tại đối xử tệ với vợ lắm, bỏ vợ rồi bỏ con rồi, nhưng mười mấy năm sau quay trở về vợ vẫn chờ, cho nên sau này cho nên bây giờ mình phải tốt với vợ thôi, làm những công việc mình phải làm, chia sẻ là
4: Khẳng
3: cái gì đó
4: khái một người đàn ông
3: đó.
4: thẳng nói thật. Chúc
3: Được
4: mừng
3: chưa,
4: anh
3: được
4: là người vợ có kiên nhẫn và vẫn còn thương yêu
3: không?
4: anh và chờ đợi anh mặc dù anh là cái người có lỗi, anh bỏ bê vợ
3: Mười
4: con.
3: mấy năm đó anh Bố Kiểm,
4: Dạ.
3: sự thật là 12 năm em bỏ vợ con em lúc con lúc 8 tháng, mà về nó gần 13 tuổi,
4: Chúc mừng
3: vợ
4: anh
3: vẫn chờ
4: bỏ
3: nha.
4: vợ là đi theo người khác hay sao?
3: Đúng rồi, cái sự thật là ở từ Cali, mà anh biết mà cái sự cám dỗ Cali rất là
4: Cà
3: mạnh
4: ly đi dễ khó
3: rồi.
4: về. Đúng rồi, trai
3: Đúng
4: đi
3: rồi
4: thì có bồ tèo.
3: rồi rồi đủ thứ chuyện, như là những cái chuyện xấu đó đã qua, cho nên mà giờ mình làm lại từ đầu,
4: Tốt
3: cho
4: là anh
3: nên
4: tức thời. Đúng.
3: chia sẻ là điều quan trọng nhất, những
1: Vậy
3: công
1: là anh
3: việc gì
1: không
3: mình
4: phải
3: phải
4: người đàn
3: làm,
1: ông
3: cái những
1: tốt. Không.
3: những cái chuyện gì của đàn
4: Sau
3: ông
4: này
3: làm
4: trở
3: là
4: thành
3: người
4: người
3: chồng
4: tốt,
3: làm mình làm.
4: tức là ai nên khôn không khốn một lần. Trở thành người tốt
3: Đúng
4: sau
3: rồi,
4: khi bị vấp ngã, biết thức
3: đúng
4: thời
3: rồi anh
4: mới
3: Bố
4: là
3: Kiểm,
4: Trang Tuấn Kiệt. Tôi rất
3: đó là một
4: phục
3: bài
4: anh,
3: học lớn á,
4: dạ
3: một
4: rất
3: bài học
4: phục anh.
3: nhưng mà đàn
4: Bài
3: ông
4: học
3: em thấy
4: lớn, dạ.
3: đàn ông ai cũng vậy, nhưng mà ăn thua mình có biết quay đầu hay không thôi,
4: Đúng, quay đầu là
3: cho
4: bờ,
3: nên
4: đồng ý.
3: bây giờ coi như là vợ con gia đình là quan trọng nhất
4: Chính
3: mình
4: xác.
3: đó.
1: Chị thấy sao Trinh?
3: Ơi, mà có vài lời với chị ba thôi nha, chị ba cứ chọc nữa, C hai anh hai giùm em luôn nha, lâu quá không nghe hai hai anh chị.
1: Ông nghe.
4: Bye anh.
1: Dạ.
3: Ok, chào
4: Chào
3: chào
4: anh.
3: Tú Kiếm, chào
1: Dạ,
3: chị gì luôn nha. Rồi,
1: Tuyết Nhi,
4: Tuyết Nhi,
1: dạ.
4: Tuyết Nhi. Dạ.
1: Dạ
3: Rồi
1: em thì
3: rồi,
1: em
3: chào chị
1: trả
3: Tuyết Nhi nha.
1: em dạ cảm ơn anh gọi vào, nhưng mà em thì em không có đồng tình với cái của anh này, là bỏ 12 năm quay lại, bây giờ là thương vợ giống như là thương cả nửa đời rồi, bây giờ quay lại là phải như vậy thôi chứ. Nếu mà
4: Đó là
1: em
4: cái cơ hội người ta ăn năn hối cải.
1: không phải là ăn năn, mà tại vì giờ lớn tuổi quá rồi, không còn bến đỗ nào hết, không phải gọi là
4: Không,
1: ăn năn chút
4: cái
1: nào.
4: đó là cô nhìn vấn đề thực tế. có chuyện đó, cái nhận xét
1: tại
4: đó
1: vì 13
4: không
1: năm
4: sai.
1: Đó đi đâu, làm cái gì, bỏ vợ bỏ
4: nhưng
1: con làm
4: người
1: gì.
4: Người ta đâu, luôn luôn mở rộng vòng tay đâu, đón đâu. Nhận cái người mà thực tình ăn năn hối cải. Cô Tường Minh dư sức
1: em
4: biết.
1: Em thấy cái vấn đề anh này là không phải là nói là thương vợ nữa. Mà
4: vì đó rồi. Là cô.
1: Okay. Đúng, nếu mà là em
5: không. Thích nghe nói.
1: Anh phải nói, nếu mà một người đàn ông mà đã có con, có vợ mà bỏ đi 13 năm mà bây giờ quay lại nói là bây giờ tôi thay đổi tính tình, tôi thương vợ, cái đó không gọi là thương nữa, cái đó gọi là cả cuộc đời đi không còn nữa.
4: Tại sao không thương nữa? Người
1: không
4: ta còn. Hối hận người ta mới thương nữa chứ. Bữa trước thương nhưng mà tuổi trẻ còn nông nổi cho nên bị lôi cuốn vào
5: nếu
4: cái
5: như,
4: sự cám dỗ.
5: Nếu như mà cái cuộc
4: ngã.
5: Đời của vợ của anh đó, nói là gặp người chồng tốt đó, thì không thể nào là nói là cô này gặp một người, đã chọn được một người tốt hết á. Mặc dù là bây giờ anh á, là hối hận, anh quay lại, anh bù đắp cái khoảng thời gian anh làm lỗi. Đúng, thì cái chuyện đó là chuyện anh làm rất là đúng. Và nhờ anh làm như vậy nên vợ anh mới tha thứ cho anh. Đó là bù đắp lại lỗi lầm thôi. Nhưng mà nếu như mà mình nói là vợ anh đã tìm được người chồng tốt thì không phải.
3: Chị Ly, em nghe em nói cho anh nghe một tiếng nghe cái này nè. Trong 10 thời gian em đi đó, vợ em qua bên nhà bà già em, lúc nhất là lo cho bà già nha. Bà già em nói câu này nè: thôi con để con đây đi, con đi ra ngoài, con đi quen biết người này người kia đi, rồi con cứ lo chuyện của con đi, đừng có ở đây nữa. Vợ em chỉ nói câu này thôi: con biết ảnh sẽ quay về.
5: Nhưng mà nếu như cái câu chuyện của anh như vậy đó thì anh phải nói là anh tìm được một người vợ tốt, một người vợ chịu đựng.
3: Đúng.
5: Chứ không có phải chứ, nhưng mà nếu mà nói anh là người đàn ông tốt là không, hoàn toàn không, 100% là không.
4: Anh không có nói anh là người đàn ông tốt. Tôi nói cái câu đó tôi nói.
3: Đúng, anh Bùi Kiểm nói đúng. Em chưa bao giờ nói em là người đàn ông tốt.
4: Không, anh không có hề tuyên bố anh là người đàn ông tốt. Tôi cho rằng cái trường hợp của anh quay đầu là bờ, anh mới là thực sự sau này mới ngộ ra được cái lỗi lầm
5: thì
4: của mình.
5: Thì ra đời bị đời đá bầm dập rồi thì thấy về
4: ai nên khốn không khốn một lần.
5: Có vợ vẫn còn thương, vẫn còn chờ đợi thì cái đó là cái phúc của anh, cái may mắn của anh.
1: Em nghĩ nếu mà là anh này mà thương vợ thì đừng nên quay về với vợ, làm khổ vợ thêm, để cho vợ mình có một cái, mặc dù giờ không có ai nữa mà sống một mình nó cũng với con 13 năm được rồi, thì để người ta sống 13 năm đi quay về làm gì, rồi sau này lại bệnh hoạn này nọ, bắt vợ lo này nọ. Em thấy anh này là hứa là ích kỷ chứ không phải là thương vợ.
3: Nè, chị Bích Nhi nói như vậy nè, trong cái thời gian quay về nha, vốn là chờ thương bắt em quay về. Khi quay về trong vòng 1 năm, vợ em bị một chứng bệnh rất là nặng luôn.
1: Là thì đó, anh phải nói rõ cái vấn đề đó ra chứ. Mà hồi nãy anh chỉ nói nếu mà thật sự
3: vốn là cái này chờ phải bắt em về phải lo cho vợ.
1: Bị bắt về chứ.
3: Trong 1 năm
5: trời bắt về.
3: Không phải, giống như có cái ý mình sao đâu á, không biết nói làm phải nó làm sao. Trong vòng cả 1 năm vợ bị bệnh rất là nặng luôn. Trong thời gian đó coi như là mình bù đắp là mình làm những việc coi như là bên cạnh là lo, tới bây giờ là 10 năm, coi như là 10 mấy năm rồi nè. Coi như cũng qua khỏi. Coi như là mình đó. Vốn là thì, mình bù đắp là những cái gì mình đã làm.
5: Nói chung là cái này gắn với nhau vì nhiều chuyện nữa chứ không phải là
1: đúng
5: vì,
1: thì anh phải nói rõ ra là tại thời gian đó là vợ bị bệnh rồi anh nhớ vậy. Tình nghĩa anh quay về chứ nếu mà anh phải nói rõ chứ, nói sự việc ra em thấy bởi khúc đầu anh nói là anh bỏ đi 13 năm bây giờ anh thấy anh có lỗi anh quay về với vợ thì mà người vợ lại chấp nhận anh thì
5: trong hoàn cảnh đó cũng
1: thì phải thì ý nói có, tại vì có cái hoàn cảnh đó chứ nếu mà không có thì một người phụ nữ nào mà 13 năm sống được một mình anh giờ quay lại để làm gì không.
5: Cảm ơn anh nha, hết giờ.
3: Cảm ơn cho ba giờ bye em Vũ Kiếm, bye Tiến Nhi ơi, bye.
5: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba, mời quý vị gọi vào tiếp tục 7139311560.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào chia sẻ xem suy nghĩ của quý vị, cả hai giới nam hay nữ, thế nào là một người chồng tốt. Xong cái sự việc xảy ra, một cái người giàu có, ăn học và thành đạt, đẹp trai luôn, nhưng mà cuối cùng ai cũng nghĩ đó là một người chồng tốt, nhưng mà cuối cùng giết vợ, giết con của mình luôn. Người ta mới đặt ra cái câu hỏi, vậy thì thế nào là một người chồng tốt? Theo như quý vị suy nghĩ thì thế nào là một người chồng tốt? Có một cái câu bạn của nói chứ, thấy chưa, ông chồng mình đó là nhiều khi cọc cằn, la mắng tí xíu, nhưng mà dù gì là ông là cũng là người chồng tốt. Bỏ qua những cái thói hư tật xấu nhỏ nhỏ thôi, mình hay cằn nhằn, mình hay chê bai ổng, nhưng mà cuối cùng ổng là người chồng tốt. Sau những cái sự việc như vậy thì có cái chuyện gì ổng cũng đứng ra bảo vệ cho mình, ổng cũng thương mình, thì là một người chồng tốt rồi. Mặc dù là nhiều khi mình bực mình ổng lắm, có những cái tật này tật kia, có những cái lì này lì kia, có thói nọ thói kia, vợ không có hài lòng, nhưng qua những cái sự việc như vậy thì cổ nói chứ thôi, bây giờ mình mới thấy chồng mình là người chồng tốt. Còn quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì trong khi chờ quý vị gọi thì chúng tôi sẽ lướt một số các comment nổi bật ở trên mạng xã hội trong cái chương trình này ha, YouTube, Facebook. Trên đời sẽ không có người đàn ông nào hoàn hảo đâu, đừng có ảo tưởng. Mình không có hỏi về một người đàn ông hoàn hảo, mình nói về một người tốt. Người tốt chưa chắc hoàn hảo nha. Hoàn hảo là khác, perfect là khác. Không có ai perfect hết, không ai hoàn hảo hết. Nhưng mà người tốt là được. Người tốt là theo như định nghĩa của cá nhân của Thường Minh đó, là cái tật trừ với cái tài thì vẫn là còn là cái tài, vẫn là còn số dương. Chứ không phải là có tài thì ít mà tật thì nhiều thì không phải là tốt rồi. Nếu mà hai cái cân bằng với nhau, những cái tốt, những cái xấu mà trừ ra xong thì vẫn còn tốt, thì là cái người đó là người tốt. Chứ ai mà không có tật, mà càng có tài thì càng có tật nữa. Không lẽ có một chút tật thôi thì là mình đánh giá người ta là chồng không tốt thì cũng không phải. Người chồng tốt là người chồng đưa hết tiền lương cho vợ, đó là người chồng tốt theo tiêu chuẩn của Mỹ. Cũng không biết nha, bây giờ đưa cho mình nó làm nhiêu, đưa tiền lương cho mình hết rồi, không có trách nhiệm gì, không có thương yêu, không có tình cảm gì hết, chỉ có tiền, đem tiền về đưa thôi, quý vị có chịu không? Lúc đó cái tiền nó còn có những ý nghĩa gì không?
0: đưa là một chuyện, mà đưa mà có cho xài hay không là chuyện khác. Đưa giữ đó không, tao lâu hỏi là cũng không phiền lắm.
5: Đưa một mà lấy lại hai ba thì cũng không được phải không?
0: Mà em thấy những người đàn ông mà đi làm về đưa lương cho vợ, những người đó khôn, thật khỏi phải tính nhiều. Vợ lo trả bill cho này nọ, người nào giữ tiền là người đó cực. Đối với em là vậy.
5: Vậy tới khi có giữ tiền không?
0: Không.
5: Chỉ đưa tiền cho em xài là được không? Còn chuyện khác để lo, tự lo đi ha. Chỉ có vợ chồng tốt khi hai người cùng nhìn về một hướng và cùng có chung quan điểm về cuộc sống. Theo như chú Lương là đồng quan điểm, ha, đồng nhân sinh quan, cùng có một cái hướng nhìn giống nhau. Đó là cái người tốt rồi. Đương nhiên rồi, đàn ông lắm tài nhiều tật mà, nhưng tật chấp nhận được và có những tật không chấp nhận được. Chú Lương nói là đồng ý là phụ nữ nên nhu mì hiệu dịu hiền thì gia đình hạnh phúc. Thì cái chuyện phụ nữ nhu mì để lần sau đi, mình nói, còn mình đang nói là đối với hai phía luôn, nam nữ, thì nhìn nhận thế nào là một người chồng tốt. Nhưng những người chồng tự xưng mình là chồng tốt nhiều lắm. Tôi là lo cho gia đình mà, là tôi là người tốt, tôi đối xử tốt với vợ, không có thua ai, không có để vợ thua kém ai hết, là tôi là người tốt rồi. Đứng trên lập trường của người đàn ông, anh Kiểm nói đúng nè, đàn ông tốt không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết chia sẻ việc nhà với vợ. Phụ nữ nhiều khi không cần nhiều tiền mà họ chỉ cần sự chia sẻ và biết quan tâm, biết giá trị ở những hy sinh mà người phụ nữ đã bỏ ra. Phải phụ việc nhà, phải hiểu được vợ mình đã hy sinh như thế nào. Đó là người chồng tốt, theo như là mong quả đề co Houston. Đại gia thì nhiều gái bu thì sẽ khó chung thủy. Bởi vậy người ta nói khi yêu nên phải yêu luôn điểm yếu của người yêu mình. Đó, kiếm đại gia thì có nhiều người theo. Cái gì vậy Kim Cân nói là cô mới này không có tiền tiếp, phục vụ qua loa thôi nhé. Đúng rồi. Đúng rồi, phải tiếp nhiều, đúng rồi, muốn được chăm sóc đặc biệt, muốn gái đẹp thì phải bo nhiều chứ, phải không?
0: Không hiểu cô đó anh đó có ý gì.
5: Anh Kim Cân Hoàng.
0: Anh nói gì vậy chị?
5: Anh nói là cô mới là không có tiền tiếp thì phục vụ lướt qua thôi nhé.
0: Với thời buổi này thì không dùng tiền tiếp nữa anh ơi, người ta sẽ dùng những cái khác chứ tiền tiếp là xưa rồi.
5: Tiền tiếp nhỏ quá,
0: nhỏ
5: phải không?
0: Quá.
5: Tiền tiếp nhỏ quá, không đáng phải không?
0: Không đáng.
5: Và tiếp theo ha, người nhân hậu thì không có, sẽ khó làm đại gia. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào.
9: Hello.
5: Dạ.
9: Hello, chào Cà Phê Sáng, chào anh Vũ Kiểm, chị Thường Minh với lại người mới, không biết tên.
5: Tuyết Nhi, Tuyết Nhi.
9: Tuyết Nhi, dạ, chào Tuyết Nhi. Mình là đàn ông cho nên mình không biết chọn người chồng tốt là thế nào.
5: Anh có là người chồng tốt không? Anh có là người chồng tốt hay không?
9: Chỉ như mình nói về bản thân mình đâu có ai mà bạch lá xem lưng cho người ta xem lưng đâu. Nhưng mình là bơ phịch rồi, đúng không?
5: Anh bơ phịch luôn.
9: Đó. Đó. Nhưng mà thế này, theo mình nha, cái này nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình nghĩ là thế này. Một người chồng tốt hay là người vợ tốt luôn, mình nói cho cả hai luôn đi cho nó dễ. Là người thành thật, chỉ có thành thật. Đó, thành thật và thành thật thôi. Dù là khi mình nói ra sự thật hoặc là mình sống thành thật, mình bị thiệt thòi rất là nhiều. Đó. Kể cả đi ra ngoài thành thật cũng bị thiệt thòi nữa, giống anh Vũ Kiểm vậy đó. Thì khi mà mình nói sống thành thật với nhau thì mình đem ra những cái cặp bị hát bình vừa rồi đi, họ có thương nhau không? Có. Họ có yêu nhau không? Có. Họ rất có tài, có trình độ, có cái gì cũng có hết đó, tiền bạc cái gì cũng tốt hết, nhưng mà họ có thành thật với nhau hay không không ai biết hết á. Đó, khi mà hai người yêu nhau thì chỉ có thành thật mới đem đến tình yêu. Còn mà khi hai đứa trẻ mà nó nó quyết định cưới nhau thì nó yêu nhau. Nhưng mà yêu nhau có thiệt hay không, hay là chỉ là trên môi miệng thôi. Còn cái tài, khi mà mình thương nhau á, một thời gian tìm hiểu thì mình biết chắc chắn là người vợ mình hoặc là người chồng của mình, cái khả năng của họ tới đâu rồi, mình đoán thôi, cũng được 50-50. Nhưng mà thành thật thì không bao giờ biết cho cả đời. Chính vì vậy mà mình nói thành thật thì sẽ không bao giờ biết. Đến ngày mà mình nằm xuống rồi, mình cũng không biết là chồng mình có thương mình thiệt hay không, hoặc là vợ mình có thương mình hay không. Đó, do đó là mình mới nói là về cái thành thật, thật thà thì thua thiệt, nhưng mà đó là làm bơ phịch cho cái tình yêu, cho cái cuộc sống vợ chồng thôi. Còn gian dối thì nó nói thương mình, nó làm ra nhiều tiền nhiều đem về cho mình, nhưng mà nó có thành thật hay không, ở ngoài nó có vợ vợ bé, có phòng gì hay là có này nọ, mình đâu có biết được đâu. Cho nên là thành thật là số một đối với mình, là người đàn ông tốt hoặc là người vợ tốt. À, giống như anh Vũ Kiểm, anh Vũ Kiểm rất là thành thật nhân nên hay bị thiệt thòi. À, nhưng mà người ta vẫn mến anh Vũ Kiểm. Thật sự là
4: không dám mến đâu anh. Tôi là người đàn ông xấu.
9: Thế mới là em khen anh là anh sợ à? Sao kề vậy?
5: Thì anh thấy là lời khen của anh
4: vì
5: đó.
4: Vì tôi là người đàn ông xấu.
5: Nó giả dối.
4: Lời khen của anh đúng không đúng. Đó. Lời cô Tường Minh chỉ trích tôi đều đúng hết.
5: Đó. Ừ. Giờ anh nhột. Anh nhột. Anh khen. Anh càng khen nhột, thì anh càng nhột. Nhột.
4: Anh Thành phải không?
5: Ừ, anh Thành.
4: Ok.
9: Dạ, dạ,
5: dạ. Đúng rồi. Khen cái gì mà mình không có. Mình nhột lắm.
4: Đúng rồi.
9: Đúng rồi. Mà anh hồi hộp chứ. Không phải là anh sợ mà anh hồi hộp. Không biết khen thiệt hay khen giả.
4: Mắc cỡ.
5: Không, anh biết chắc luôn. Anh biết chắc là khen giả. Cho nên anh nhột.
4: Tôi biết anh khen thật chứ không phải là không. Nhưng mà tôi vốn là người đàn ông không tốt bởi vì có cái tật xấu là hay mắc cỡ nữa. Cảm ơn anh Thành. Vui vẻ, vui vẻ.
5: Dạ, cảm ơn anh Thành nha. À, rồi. Mời quý vị tiếp tục gọi vô đường dây trống trở lại 713-931-1560. À, quay trở lại với Facebook nha. Nãy là đọc tới ngay chỗ Kim Cân rồi. Bây giờ tới đàn ông lúc có tiền biết vượt qua cám dỗ mới là người đàn ông tốt. Đó. Thanh Thanh nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Quay lại hành cho đã. Cái vụ hồi nãy mười mấy năm
1: 13 năm.
5: Ờ đó.
4: Thành Thanh ơi, câu đó nghe hoài boring.
5: Ê. Rồi, tiếp đức tính đầu tiên của một người con người là lòng tử tế, nên điều quan trọng nhất là để tìm một người phối ngẫu là phải có lòng tử tế. Là đức tính quan trọng nhất là có lòng tử tế, nhưng mà tử tế với mình hay là tử tế với quá chừng người luôn.
4: Không, cái câu đó rất là câu bạc triệu đó. Ai cũng muốn mình tử tế với chính mình hết á. Còn tử tế người khác, ngay cả vợ thì không biết, không ai biết hết. Ok.
5: Ừ.
4: Chỉ có trời biết. Câu đó đắt lắm.
5: À, Tuyết Nhi nói đúng. Một đi không trở lại, để cho người ta yên đi. Ừ, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh về sau thêm chi tiết thì nó khác rồi. Mấy cô gái trẻ đẹp đừng nên mơ tưởng đến đại gia, vì trong mắt họ các cô không đáng một xu.
4: Chính xác.
5: Không lẽ không có cô nào đáng giá hay sao?
4: Tôi có, cô từng nói cái câu mà tôi nghe cũng chí lý, thú vị lắm. Tiền không mua được gái, nhưng mà thớt nhiều tiền dễ ẹc, quăng tiền cái bụp trước mặt cái.
5: Thì những cô gái đó chỉ cần tiền thôi, cần thớt
4: bao nhiêu. Rất nhiều.
5: Thớt nhiều tiền
4: tôi
5: thôi.
4: Nói cái văn chương bình
5: xong
4: dân.
5: Xong mà đừng ai nấy đi, phải không?
4: Hiện nay, những cô gái cần tiền bao la. Bao la.
5: Không phải cô gái nó cũng cần tiền, ai cũng cần tiền, con người là cần tiền rồi.
4: Xin cái đó khác, mà, ok.
5: Ai mà không cần tiền. Tiền,
4: bill,
5: tiền
4: giá
5: ăn,
4: trị
5: tiền,
4: đồng tiền, yeah, tiền là cứu cần. Cánh của vấn đề, đúng, chính xác. Nhưng mà những cô lý tài mà chỉ thấy tiền là lòe mắt rồi đó, thì cũng không ít. bao la. Tôi dùng
5: anh,
4: lại cái
5: anh
4: chữ.
5: Tôm nói là muốn tìm một người tốt thì mình phải là người tốt. Mình có tấm tâm không tốt thì sẽ gặp người không tốt. May chính từng xác. Nào gặp gió từng đó.
4: Chính xác.
5: Rồi, à, chồng tốt đối với mình chỉ cần làm cho mình an tâm vui vẻ là đủ rồi. Mà vui vẻ là phải có đủ tiền đi shopping.
4: Đó. Cô nào cũng muốn phải có tiền, okay, cô nào cũng ngồi đó. Ok, tôi muốn có một tấm chồng tốt. Còn phần tôi thì sao? Các cô có nghĩ lại không?
5: Hay Linh nói là ai cũng muốn chồng tốt. À, sao không nhìn lại mình tốt chưa?
4: Đó là điều tôi vừa nói đó. Ừ. Cảm ơn Helen.
5: Thế giới khoảng 9 tỷ người, hoàn cảnh mỗi người, à, mỗi gia đình không thể quyết đoán hoặc phán xét người khác quá khắt khe, nhất là mình không phán đoán vội vã hay từ hay sự tự cao tự đại. Ai cũng nói tốt về mình khi sống chung một nhà, tật xấu nó lòi ra hết.
4: Cũng đúng luôn.
5: Cái gì cũng có nhưng tâm chưa có. À,
4: cái tâm mới là bằng ba cái tiền. À, cụ nói rồi.
5: Rồi, à, để quý vị trên đường dây xin mời 9978.
12: Trần Văn Minh, chào chị Tuyết Nhi.
5: Dạ. Chào dạ, Bảo Bảo phải không? Đây.
12: Dạ, yeah. Dạ, yeah. Hồi nãy giờ hầu như cho chị Tường Minh quên hên on cái phone hay sao á.
5: Có mà.
12: Dạ, em gọi, dạ em gọi vô để lâu lắm á, mà
5: bắt đọc cái comment anh chưa có nhìn qua cái phone, dạ, đọc comment trên Facebook, dạ.
12: Dạ, đối với em á thì thật sự dọc và đúng như chị Tường Minh nói. Trên thế gian này đi tìm một người đàn ông hoàn hảo hay một người vợ hoàn hảo thì em nghĩ không có đâu. Còn cái người chồng tốt và cái người chồng được á, thì hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nếu cái người chồng tốt á, là đừng bao giờ làm tổn thương cái người phó ngẫu của mình. Đó là người chồng tốt. Còn cái người chồng được á, là giả sử như là em nghĩ có cái tật mà mình không bỏ mà lúc nào mình cũng làm cho người vợ buồn. Buồn nhưng mà bù lại mình biết làm những chuyện khác. Thì cái đó là những người chồng được. Còn em nhớ mãi một cái câu của Cố Hồng Y Nguyễn Nhân Thuận nói là vợ chồng với nhau, sống với nhau cũng giống như là mình đang khiêu vũ một điệu múa. Một người biết tiến thì người kia phải biết lùi, và người kia tiến thì người này phải biết lùi. Thì trong cuộc sống cũng vậy, người chồng lúc biết lúc nào mình tiến là lúc nào mình lùi thì người chồng đó mới là một người chồng tốt. Trong cuộc sống thì em nghĩ hai người lúc nào cũng có những cái personal, những cái mình không đồng ý với nhau. Nhưng mà giả sử như người phối ngẫu mình đang to tiếng mà tự động mình to tiếng lại thì cái người đó đâu phải là người tốt nữa đâu chị Đừng Minh. Cái người tốt là cái người biết nhường nhịn đúng nơi đúng chỗ đúng lúc, là cái người chồng đó mới là người chồng tốt. Còn giả sử như người chồng tốt mà em nghĩ ví dụ thôi, làm có tiền đem về dục vô mặt người phó ngẫu của mình, cái người đó đâu phải người chồng tốt đâu.
5: Ừ.
12: Mà khi đầu mình làm có tiền mình về mình đưa đàng hoàng với một cái rất là tế nhị, vì thương yêu nên mình mới đi làm, chứ đừng có gì đồng tiền mà mình về mình thảy vô mặt vợ, hoặc là người vợ kêu em muốn đi shopping, bà đi tiền trong tủ đó, bà lấy đi. Thì cái người đó em nghĩ đó, họ không phải là tốt, họ chỉ là một người được thôi. Đó là theo quan điểm của em. Yeah.
5: Nãy giờ là bên Facebook cũng như YouTube cũng như là quý vị gọi vô là đều nói là mình tốt thì mình sẽ gặp được người chồng tốt. Mình xem lại mình tốt hay chưa, nếu mình đủ tốt thì mình sẽ gặp được người chồng tốt. Nhưng mà ở ngoài đời Tuyết Nhi với anh Kiểm có thấy cái đó đúng hay không? Mình tốt, mình sẽ gặp chồng tốt, hay chồng tốt sẽ gặp vợ tốt, có phải là như vậy hay không? Hay là một người vợ rất là xuất sắc, một người vợ rất là năng nổ, một người vợ rất là tốt, theo như đánh giá bên ngoài mình thấy. Nhưng mà có những người chồng họ ganh tị với điều đó luôn. Họ cảm thấy là ồ sao vợ mình rực rỡ quá, vợ mình giỏi quá, vợ mình được nhiều người thương mến quá, lại tỏ ra là ganh tị và có những cái hành động coi như là rất là tại giết vợ luôn, cái đó là cũng xảy ra.
4: Là mời tại vì
5: tổn thương tới cái tự ái, cái tự trọng, cái tự cao của cái người chồng, cho nên người vợ quá rực rỡ, quá tốt, cũng làm cho người chồng cảm thấy là ganh tị lắm.
0: Ganh tị ha. Em thì không nghĩ như vậy đâu chị. Em không biết nha, nhưng mà đàn ông mà tại sao người chồng lại đi ganh tị với người vợ ta? Cái vấn đề đó nó hơi cũng khó nói nha. Đó giống như là ví dụ như người vợ ý chị nói là người vợ giỏi hơn người chồng.
5: Giỏi hơn.
0: Thì người chồng họ ganh tị. Không ngộ.
4: Tôi trả lời.
0: Em chưa thấy vậy nha.
5: Tại vì á, là cái này á, là mình đọc trên cái vụ án mạng vừa rồi á, mình đọc trên báo Mỹ thì người ta nói là cái anh này jealous với cô vợ.
0: Nhưng mà cái đó phải nói là anh này anh là sắc tộc nào nữa. Người Mỹ Việt Nam mình nghĩ không vậy.
4: Cái vụ chồng Mỹ cô vợ mà có chủ
0: người Mỹ
4: nhà
0: mình không
4: đó.
0: Phải mình nói gì, người Mỹ thì họ có những cái suy nghĩ nó khác mình lắm. Làm gì làm á, cho dù theo em thấy nha, người Việt Nam mình đi có sanh ở Mỹ nhưng mà cũng được nuôi dưỡng từ ba mẹ Việt Nam thì cái suy nghĩ của người Việt mình với người Mỹ nó hoàn toàn nó khác nhau, mặc dù là sanh ở Mỹ mà là Mỹ con nha.
5: Thì có là tại vì hết giờ tụi mình cũng đang muốn hỏi thêm cái câu này nè, có phải là mình tốt mình sẽ gặp người tốt hay không, có phải như vậy hay không, hay là cho dù là mình tốt cái người chồng nó rất tốt cũng gặp vợ không ra gì, hay là người vợ rất là tốt luôn cũng có thể có xác suất gặp người chồng không ra gì
0: chị,
5: luôn.
0: Câu đó thì khỏi hỏi, giống như đạo Phật nói là
5: nghiệp là cũng có phải không, chứ không phải là cứ là không mình tốt rồi mình gặp được người tốt đâu. 3376.
13: Dạ Quốc trả lời.
5: Dạ anh Quốc.
13: Dạ khó nói lắm Trần Minh ơi, mình không có tính được. Tại vì nếu mà cuộc sống á, mình expect, mình đòi hỏi nhiều quá nó làm mình thất vọng. Nếu mà mình biết dùng cuộc sống, mình chỉ cần tìm cái người chồng đủ hiểu mình, đủ bảo vệ mình, đủ thương yêu mình là đủ rồi.
5: Là đủ là tốt rồi đó. Đó là gọi là anh nói như vậy là chồng tốt rồi đó.
13: Đừng có expect hoàn hảo phải tốt.
5: Không có ai expect hoàn hảo hết anh Quốc. Người ta nếu như mà có một người chồng giống như anh nói là theo như là cái nhận định của tụi mình là tốt rồi. Dạ. Thành ra cái mỗi cái đánh giá của một người á, là mình theo cái standard của mình. Thí dụ như Tuyết Nhi ở trên cái level của Tuyết Nhi chẳng hạn thì Tuyết Nhi nói là ok phải có tiền đó, phải làm ra nhiều tiền, phải tốt, nó có cái nhiều cái standard khác nhau. Hay là một người bình thường đi trung bình thì cảm thấy là ô ông chồng tôi siêng năng cần cù, biết lo cho gia đình, đôi khi cọc tính một chút tôi cũng chấp nhận, tôi cũng thấy là đây là một cái người chồng tốt. Hay là thậm chí là hồi nãy anh biết ăn năn hối hận, anh biết quay về và bây giờ hoán cải rồi, anh cũng là người tốt, tôi chấp nhận anh. Thành ra cái việc mà chồng tốt theo mỗi người đều có một cái nhận định khác nhau. Như là một cái người bạn nói thì mình thấy hồi nãy mình đã có chia sẻ rồi đó, đôi khi có những khuyết điểm này khuyết điểm kia nhưng mà bù đắp đại tụ chung những cái điểm tốt của anh vẫn cao hơn là những cái thói xấu, thì có thể nói là mình cũng gặp được một cái người tốt, phải không? Đến đây thì trên YouTube cũng có nhiều những cái comment cũng đại khái là như vậy đó, cũng đại khái là người chồng phải biết tuân theo giới luật của Phật, năm giới luật của Phật hay là 10 điều răn của Chúa, đại khái là có đạo đức là tốt. Một thính giả nói như vậy, hoặc là những người mà quay video món ăn khoe khoang này kia nọ trên Facebook chưa chắc là tốt, chưa chắc là hạnh phúc, thì vâng, quý vị có thể tìm hiểu thêm trên mạng xã hội về cái đề tài này, chúng tôi đã có trên Facebook, YouTube và có nhiều người comment ở trong đó, nên quý vị có thể vào coi thêm, bởi vì ở trên TV và radio thì hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Chúc quý vị một tuần thật là nhiều niềm vui.
14: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
16: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
17: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình đề phòng tội ác cùng với Sở Cảnh sát Houston. Và ngày hôm nay chúng tôi có Trung úy Phan Thanh cũng như là anh Lộc Nguyễn là điều tra viên thuộc Sở Thuế vụ IRS của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Trung úy cũng như là chào anh Lộc.
1: Chào Tường Minh.
2: Chào chị Tường Minh và tôi là Trung úy Phan Thanh thuộc Sở Cảnh sát Houston. Xin kính chào quý khán giả trên đài.
1: Và đây là Lộc, là điều tra viên của Sở Thuế IRS Criminal Investigation.
0: Dạ. Anh Lộc có xuất hiện trên đài rất là nhiều những chương trình về thuế. Tuy nhiên thì với tư cách cá nhân ngày hôm nay thì anh với tư cách của sở, anh có đôi lời về công việc của anh được không?
1: Thì công việc của Lộc thì hồi trước để nhắc lại cái lịch sử thì Lộc cũng làm cho Sở Thuế cũng trên 20 năm rồi. Thì 5 năm đầu hay là 6 năm đầu thì làm ở bên Civil Side, là bên dân sự, là làm về điều audit và coi lại những cái thuế của người dân thường hay là một cái công ty nào khai, rồi mình audit cái thuế đó. Rồi sau này từ năm 2010 thì mình bắt đầu làm cho IRS bên Criminal Division. Thì từ năm 2010 cho tới khoảng năm 2020 sau COVID thì phải, thì bắt đầu thì lúc đó thì mình làm điều tra, mà từ lúc COVID tới giờ thì Lộc đã chuyển qua bên làm forensic computer investigative specialist.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì chúng tôi nói về những cái vấn đề về phạm tội về thuế.
1: Dạ cũng không sao, cũng được.
0: Dạ. Anh có lời khuyên nào dành cho các chủ doanh nghiệp khi mà khai thuế không?
1: Thì làm chỉ lời khuyên là nếu mà mình khai đúng thì chỉ có một kiểu khai thôi. Chứ còn nếu mà mình đã khai sai thì rất có nhiều kiểu để mà mình khai sai.
0: Dạ. Rồi thêm nữa là mình nên tự khai thuế hay mình nên tìm tới những cái người khai thuế chuyên nghiệp?
1: Cái đó thì cũng tùy thôi. Thí dụ mà mình là một người đi làm bình thường, đi làm hạng bình thường, chỉ có cái W2 không á, thì mình cũng có thể mình tự khai. Tại vì IRS bây giờ cũng cho mình khai dưới bao nhiêu tiền, hình như là dưới 75.000 thì phải. Thì mình cũng có thể mình tự khai. Với lại ở trên internet bây giờ có nhiều chỗ nó cho mình khai free lắm, mà free e-file luôn. Thì nếu mà mình chỉ có một hai cái W2 không thì cũng không đến nỗi khó.
0: Vậy thì anh có liên quan tới sở cảnh sát Houston hay một sở cảnh sát nào không, hay là anh là điều tra của Bộ Tài chánh về thuế là độc lập không?
1: Bên thuế là độc lập chứ không có liên quan gì bên local hết.
0: Dạ, là hai người đi chung nên hỏi.
2: Dạ thì là tại vì biết nên thầy muốn kiếm nhà anh Lộc lên để nói về chương trình này cho quý khán giả có một cái gì mới mẻ, với là cũng những điều cần thiết cho quý vị cũng nên biết. Tại
0: có một cái điều này rất là nóng mà ngoài những cái câu hỏi dự kiến tụi em hỏi, nhưng mà tùy theo ha, em cứ hỏi đề tùy theo anh Lộc cũng như là bên cảnh sát. Có hai câu hỏi vừa liên quan tới cảnh sát và vừa có liên quan tới thuế, là cái vụ mà PG đầu tư chứng khoán PG mà Việt Nam mình dính vô rất là nhiều, mà cái đó là một cái đường dây lừa đảo đa cấp Ponzi, nghĩa là người vô trước sẽ rủ cho nhiều người vô sau, thì những người sau sẽ trả tiền cho những người trước, cái người lừa đảo lấy tiền của người sau trả cho người trước để thưởng tiền hoa hồng, để lên cấp này cái nọ đó. Thì những người bây giờ đó là đường dây đó nó vừa bị sụp đổ rồi, họ rất mất rất là nhiều tiền ở trong đó, những cái số tiền rất là lớn. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra trên mạng xã hội bây giờ là những tiền mà mình bị scam như vậy đó, mình bị lừa đảo kỹ thuật số như vậy, mình có khai thuế được hay không, mình có khai lỗ hay khai mất gì được hay không?
1: Cái vụ BG thì Lộc không có biết nên Lộc không có trả lời thẳng về cái vụ BG được.
0: Nhưng mà mất tiền về
1: thí dụ, bây giờ thí dụ Lộc trả lời về câu hỏi về về cái vụ mà mình đầu tư mà bị lừa. Thì thứ nhất, đầu tư mà bị lừa thì mình cũng có thể mình khai thuế được. Đó. Nhưng mà nó có một cái là lúc mà mình đầu tư, mình có biết cái công ty đó là nó sẽ bị sụp đổ hay không? Đó, cái đó là thứ nhất. Nếu mà mình đầu tư với một tư cách là mình không biết, mình cũng muốn kiếm tiền lời giống như bao nhiêu người, thì cái đó thì sẽ được. Lúc mà mình mất tiền thì mình có thể mình khai thuế. Và cái Ponzi scheme á, thì Lộc cũng mới làm cái research trong cái đó. Thì thường á, thí dụ mà một người bị mất tiền á, thì mình có thể mình khai vô cái, nó kêu là Schedule D. Là Schedule D là lúc mà mình khai về những cái gì mà mình mua bán chứng khoán, đầu tư chứng khoán hay crypto đồ này nọ, thì mình có thể mình khai vô cái Schedule D. Nhưng mà cái Ponzi scheme á, nếu phải phải là Ponzi scheme nha, thì mình có thể mình khai vô trong cái Schedule A. Đó, cái trong cái line mà nó kêu là disaster. Đó, thì mình có thể mình khai vô cái đó. Nhưng mà thí dụ mà một người mình khai thuế đó, thì Lộc cũng nói rõ thêm là cái Schedule D, thí dụ mà mình mất nhiều tiền, mất hơn 3.000 thì nó cũng chỉ cho mình được là 3.000 một năm thôi. Còn ngược lại, lúc mà mình khai vô cái bên Schedule A, thì cái Schedule A á, thì mình cái tiền nào thì mình cũng phải qua cái personal deduction của mình. Là một năm cho single là cũng 10,000+, là Mary thì cũng 20,000+. Thì mình qua cái số đó thì mình mới được deduct. Còn không thôi á, nếu mà mình khai trong cái Schedule D thì một năm thì mình sẽ được deduct 3.000, mình sẽ được khấu trừ 3.000.
0: Là đi là chỉ tối đa mình mất, mình thua lỗ bao nhiêu không cần biết. Vậy thì 3.000 nó cũng bằng như là mình thua lỗ trong chứng khoán bình thường, là mình cũng có cái limit là 3.000 thôi, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thành ra cái đó là cho dù là mình bị vô cái Ponzi scheme, nhưng mà mình cũng qua đi á, thì là mình cũng được 3.000 thôi. Nhưng mà nếu qua A, mình chứng minh được là mình cái đó là cái đường dây Ponzi scheme, thì mình sẽ khai cho A và mình trừ cái phần deduct của mình. Nếu mà mình deduct 30.000 đi, mà mình thua tới 100.000 thì 70.000 đó mình được khai vô, hay sao?
1: Thì đúng, thì cái đó thì cái đó, nhưng mà mình nói lại là rất là quan trọng. Là những cái nào mà mình trừ, thí dụ cái Ponzi scheme đi, thì thường thường những cái công ty lớn á, thì nó sẽ cho mình cái một cái form 1099, cái cuối năm, thì trong đó nó sẽ đưa cho mình là ok, mình có lời bao nhiêu, mình lỗ bao nhiêu. Nhưng mà cái trong những cái Ponzi scheme á, thì thường thường nó sẽ đi go out cái business, hay là nó sẽ bị một cái government agency nào nó shut down. Đó, thì cuối năm nó không có đưa cho mình một cái form nào để mình chứng minh là mình bỏ vô bao nhiêu, mình lấy ra bao nhiêu. Thì mình phải giữ những cái giấy tờ,
0: những cái
1: quan trọng nhất là đúng, mình phải giữ những giấy tờ giống như là mình đã gửi tiền vô bao nhiêu, mình rút ra bao nhiêu, mình mất bao nhiêu. Đó, thì những cái giấy tờ đó là mình phải chứng minh.
0: Khai thuế cái phần mình bị mất vì Ponzi scheme là mình lấy lại cái được mất, hay là mình trừ thuế như thế nào?
1: Thì tất nhiên cái nào, thí dụ đi Lộc, cái này là Lộc thí dụ ha. Thí dụ mình bỏ vô, thí dụ mình
0: bỏ vô 100.000 đi,
1: bỏ vô 100.000 đi, nhưng mà trong lúc trước khi mà cái công ty nó sụp đổ đó, thì mình lấy ra được 50.000. Thì cái phần còn lại là 50.000 nó bị mất. Đúng không?
0: Dạ.
1: Thì đó, thì là mình phải khai, mình phải sẽ, mình sẽ được khấu trừ vô trong cái thuế của mình 50.000.
0: Nên mình khấu trừ thuế, chứ không nghĩa là mình lấy lại cái 50.000 mình mất. Phải rõ ràng cái
1: không,
0: chuyện đó.
1: Phải rõ ràng cái chuyện đó, đúng. Nhưng mà cái này nữa là Lộc chỉ muốn nói cho mọi người hiểu nữa, là thí dụ mình một năm mình làm 30 ngàn, mà cái schedule A của mình là 50 ngàn, thì mình chỉ được khấu trừ là 30 ngàn thôi, chứ không có phải là mình được khấu trừ 50 ngàn rồi mình sẽ được refund lại 20 ngàn. Cái đó thì không có. Cái schedule A là cái đó là nó kêu là non-refundable credit.
0: Cái
1: đó là deduction thôi chứ không phải là credit.
0: Trở lại với cảnh sát, vậy thì có nhiều người nói là bây giờ bị người ta rủ rê vô những cái đường dây lừa đảo như vậy đó, cái người kia biết thì tội như thế nào, biết là đây là cái đường dây lừa đảo hay là không biết, thì những cái người mà bị rủ rê vô một cái scam như vậy đó, cái người rủ có tội gì không?
2: Thì cái đó là cũng có, nhưng mà bây giờ thì Thanh cũng không biết là cái đó là của tội của tiểu bang hoặc là liên bang, nhưng mà lừa đảo fraudulent những cái đó là có tội. Nếu mà quý vị mà là nạn nhân của những cuộc lừa đảo này thì nên kêu cảnh sát hoặc tới trạm cảnh sát địa phương để đặng làm bản báo cáo, xong rồi từ đó người ta sẽ chuyển qua những cơ quan điều tra về tội ác tiêu tài chính và để tiếp tục điều tra.
0: Có những người bị mất tiền đó, những người mà ở phía dưới có nhiều level đúng không, tại này là đa cấp, những cái đa, những cái người ở phía dưới họ bị mất tiền mà họ không có được gì, những người phía trên thì họ cũng mất tiền nhưng mà họ đã từng hưởng hoa hồng, những cái tiền thưởng thăng cấp đồ này kia nọ đó. Khi mà cái đường dây này sụp đổ thì câu hỏi là có bị truy lại những cái phần tiền đó để trả lại hay không?
2: Cái trả lợi đó thì không, như là không có chắc chắn, tại vì khó mà lấy lại lắm, tại vì có nhiều khi những cái đường dây họ không phải là trong nước mà có khi những cái
0: nghĩa
2: đường dây nó
0: nghĩa
2: từ
0: là
2: nước ngoài
0: cái
2: nữa.
0: Cái đường dây, cái người chủ của cái đường dây đó ở nước ngoài, nhưng mà những người làm việc cho cái đường dây đó thì họ ở Mỹ, họ có tên tuổi, họ có tiền vô ở cao của họ, những cái người đó là mình biết, chứ không phải là một cái nhân vật khác. Thì những cái người đó đã từng được hưởng hoa hồng, được thưởng xe, được rất là thân tiến, được rất là nhiều tiền ở trong cái đường dây đó, thì cái câu hỏi của những người ở phía bên dưới đó là hỏi là bây giờ mình có kiện thưa hay là chính phủ hay là sở thuế có điều tra lại những cái tiền mà thu nhập của họ như vậy hay không, và có bắt phải bồi thường hay trả lại gì hay không.
1: Trước nhất thì để lặp lại trả lời câu hỏi của Tường Minh về cái mà ai là người sẽ điều tra cái này, thì theo Lộc biết nha, có thể là Lộc phải làm lại, nhưng mà theo Lộc biết thì cái investment á, là thuộc về cái jurisdiction của FBI. Đó, thì FBI sẽ là agency investigate cái này. Thì bên IRSCI là criminal investigation sẽ đi vô lúc nào, thì tất cả những gì mà liên quan về thuế là bên IRS Criminal Investigation sẽ có cái jurisdiction. Đó, thì với lại nữa đó, cái này giống như Tường Minh nói là cái người mà recruiter đúng không? Thì đó, cái recruiter đó thì mình phải chứng minh người ta có biết hay không, có biết cái này là lừa đảo hay không, và người ta có hưởng lợi được nhiều hay ít. Thì cũng có nhiều người là người ta không có, theo Lộc hiểu nha, là có nhiều người người ta không có gửi tiền qua một cái nhà băng, mà người ta gel hay là người ta đưa tiền mặt cho tới một cái người recruiter. Đó, thì cái chứng minh như thế nào? Mình chứng minh là người recruiter có, thứ nhất là mình có, người ta có biết cái này là lừa đảo hay không, hay là người ta cũng mất tiền như mình,
0: người ta cũng bị lừa.
1: Đó thì
0: cái
1: những cái đó thì những cái đó thì mình phải chứng minh, mình mới biết là người ta có hiểu hay không, thì mình mới buộc tội được người ta. Đó, với lại mình cũng cái này mình thấy rất là nhiều, tại vì lúc mà chuyện gì xảy ra thì người ta cũng muốn là mình là một cái người victim, đúng không? Đó, nhưng mà cái này Lộc nói là cái cộng đồng Việt Nam mình nói riêng thôi. Ok, lúc mà mình những chuyện gì xảy ra thì mình là victim, nhưng mà lúc mà mình đã lấy được tiền hay là lấy được rồi thì mình cái phần lớn người Việt Nam mình là tha thứ. đúng không? Nhưng mà cái đó nhiều lúc nó lại cản trở cái những cái cuộc điều tra của mọi người, của tất cả những cái agency ngoài kia, đúng không? Đúng không? Ví dụ mà mình á, thì bất cứ một cái crime nào, bất cứ một cái tội phạm hình sự nào, thì thí dụ mình mà đi tới với một người, mình đã khai báo với một người nào đó, một cơ quan nào đó, thì mình nên là hoàn thành trách nhiệm của mình.
2: À, phải tiếp tục khởi tố, tại vì có đúng. Khi nếu mà giữa đường mà nếu mà bỏ thì tất cả các cơ quan đó người ta phải bãi bỏ nguyên cả cái vụ án luôn. Hoặc là tại vì nếu mà không có người mà đứng ra để khởi tố thì là công tố viện sẽ không chấp nhận tiếp tục truy tố hình sự của cái vụ đó nữa.
0: Tại vì giống như anh Lộc nói là tâm lý của người Việt mình á, người châu Á mình, mà đặc biệt là người Việt mình á, là mình nghe người ta thì mình chịu. Tại vì mình dạ dột, mình nghe lời của người ta nên mình chịu, thành ra thôi mình bỏ qua. Mà những cái scam này hay là những cái đa cấp này á, nó lặp đi lặp lại, nó biến tướng nó hết lần này tới lần kia, tại vì lý do là người ta không có khai báo. Những cái cơ quan chức năng hình như họ không có biết là cái mức độ trầm trọng, cái mức độ thiệt hại của cộng đồng ở đây là đã thiệt hại bao nhiêu hết. Thành ra những cái cuộc điều tra nó không có đúng cái tầm vóc mà những cái người lừa đảo, họ lừa đảo được tiền của người dân, đa số là không có khai báo. Vậy thì theo lời khuyên của anh cảnh sát cũng như là bên thuế thì cái khai báo, nhiều khi người ta nói thôi mình không muốn hại ai vậy đó, thì với tâm lý như vậy thì hai anh nghĩ sao?
1: Thì giống như Lộc mới nói, thí dụ mà mình đã để chịu mất thì mình chịu mất. Chứ còn nếu mà mình đã khai thì mình cũng nên đi tới cho hết cái cuối con đường. Là cuối con đường là sao? Là thí dụ mà mình khai lúc đầu thì mình đã là một nhân chứng đó,
0: là thì mình phải theo,
1: là mình cũng ráng mình theo cho tới lúc cuối cùng là một người nào đó đã bị kết tội. Đó thì lúc mà người ta kết tội thì lúc đó là cái con đường cuối cùng. Đó thì làm như vậy thì mọi người hay là tất cả những cái agency ngoài kia người ta sẽ năng động hơn.
0: Cái này thì cái câu hỏi nó thêm extra cho anh bên anh Thành, chứ nó không phải là liên quan tới bên thuế nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi hồi nãy là cái câu hỏi mà tụi mình muốn hỏi là những cái mất mát do như vậy đó mình khai thuế được hay không, rồi những cái mất mát do trộm cắp, bị cướp, bị trộm cắp thì mình có khai thuế được không?
1: Thí dụ mà trộm cắp ở trong nhà mình không á, thì thường thường là bảo hiểm nó sẽ cover. Chứ thuế là cái đó nó kêu là cái personal. Còn thí dụ mà bị trộm cắp ở trong một cái nhà hàng, một cái công ty nào đó thì sẽ được. Tại vì những cái đó là liên quan về business.
0: Khai qua business thì được, mà cá nhân thì không được.
1: Cái đó thường thì không được.
0: Bây giờ hiểu. Tại vì có về bảo hiểm thì mai mốt có chương trình khác nữa, nhưng mà em chỉ muốn hỏi về thuế thôi. Vậy thì anh có những cái lời khuyên nào cho những cái việc khai thuế cá nhân, cụ thể là đối với mẫu đơn W9 hay là 1099, anh có thể giải thích rõ một chút xíu về W9 cũng như là 1099 không?
1: Cái 1099 thì Lộc biết, hình như còn cái W9 là cái mà mình phải ghi vô cái information thôi, đúng không?
2: W9 là khi mà làm cho một cơ quan.
0: W9 hay là 1099

0: thu W9 như thường thường
1: tên đó là thì mình quá quen thuộc, mình đi làm đó
0: W2
1: mình
0: biết là nó cũng để nhiều người, người lại có để đó là W9 form, nhưng mà
2: cái 1099 đi, bây giờ Lộc biết cái 1099 thì Lộc nói cái 1099 đi. Thì cái 1099 rất là thông dụng cho mọi cái công việc làm ngoài kia, giống như là xây dựng hay là nail hay là làm nhiều nhà hàng cũng có người ta trả cái 1099. Thì nếu mà mình khai đúng để mình lấy những cái gì để mình trừ vô cái 1099 đó thì mình nên giữ lại những cái giấy tờ. Giống như mình đi mua một gì đi thì mình nên ghi lại cái địa chỉ của mình từ nhà cho tới cái tiệm đó để mình mua là bao nhiêu mao đó, thì lúc nào mình đi lúc nào mình không đi thì mình nên giữ lại những cái đó. Đã cái đó là những cái bằng chứng mà mình lấy để mình khai về cái mileage deduction của mình vô cái thuế của mình, hay là mình bỏ tiền ra mình mua một cái supply nào đó thì mình nên giữ lại hết. Có một cái mà Lộc rất khuyên rất là nhiều người là thí dụ một cái thí dụ mình lấy cái xây dựng ra đi ha, là mình đừng có nên mở một cái account của cái một cái bank account của mình riêng với lại cái account của để mà mình xài cho những vật liệu của xây dựng, mình đừng có nên xài chung. Tại vì lúc mà mình xài chung á, thì tới cuối năm thì thường thường người ta không có phải, người ta không muốn quay lại để nhìn những cái nào mà xài cho cái công ty hay là những cái nào vô cái business đó. Nhưng mà người ta thường thường người ta chỉ đưa cho một người khai thuế, rồi người khai thuế đó rồi lấy ra rồi khai hết. Thì những cái đó có thể là mình lợi ngay cái lúc mà mình khai thuế để mình đóng tiền lợi ích. Nhưng mà ngược lại lúc mà mình bị kiểm toán thì mình sẽ bị những cái đó, thì mình đóng thuế lại nhiều. Và cái nhiều như thế nào thì thường thường là người ta phải trả cái tiền interest, và thứ hai nữa là người ta phải trả ít nhất là 20% tiền phạt.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc, và chắc là chúng tôi sẽ dừng lại một tí để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Chúng tôi mời quý vị gọi nha, quý vị có những thắc mắc về vấn đề thuế hay là về vấn đề đề phòng tội ác như thường lệ, quý vị cũng có thể gọi vô trong chương trình ngay bây giờ qua số điện thoại là 713 9 31 1560. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dòng bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn

0: 832-800-2848.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác. Chúng tôi mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Hôm nay chúng tôi ngoài đại quý Phan Thanh thì có anh Lộc Nguyễn là điều tra viên thuộc Sở Thuế vụ IRS của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Hồi nãy anh có nói là anh là ở trong gọi là cái gì quên rồi,
3: CI là Criminal Investigation.
2: ISCI.
3: Đúng rồi, thì, IRSCI, đúng rồi.
2: Vậy thì anh điều tra anh những cái gì thuộc trong cái phạm vi điều tra của anh?
3: Thứ nhất là phạm vi của Sở Thuế là tất cả những cái gì liên quan tới thuế. Chỉ có bên Sở Thuế là được điều tra thôi. Chứ còn những cái agency khác là không được. Đó, với lại có một cái nữa là rất là thường là điều tra những cái cơ sở mà những cái chỗ mà khai thuế.
2: Đi điều tra những người khai thuế
3: thì cứ mỗi năm là bên Sở Thuế, nhất là bên IRS Criminal Investigation sẽ gửi những cái người kêu là shopper. Thì người ta sẽ đi vô những chỗ khai thuế để coi những chỗ đó khai đúng hay là sai. Thì cái đó là thường là mỗi năm là như vậy. Rồi còn ngoài ra nữa thì bên IRSCI cũng điều tra về employment tax, là giống như có những cái chỗ mà lúc mà mình đi làm là người chủ người ta rút cái tiền employment tax của mình ra. Employment tax là cái gì? Là những cái là giống như mình Social Security nè, là Federal Withholding nè. Đó, những cái đó thay vì người ta gửi lại cho bên IRS thì người ta không có gửi, thì người ta giữ luôn. Thì những cái đó ảnh hưởng về mình như thế nào? Thứ nhất là mình không có tiền retirement. Tại vì cái tiền lúc cho, thay vì mình đi làm 100 ngàn một năm, thì cái tiền đó không bao giờ mà nó report lên bên IRS hay là Social Security Administration hết. Thì cái năm đó coi như là mình mất. Đó, nó rất rất là quan trọng. Thứ nhất là cho mình về cái tiền nghỉ về hưu của mình. Thứ hai nữa là cho bên IRS, tại vì những cái tiền của employment tax thì nó sẽ xài cho những cái service ngoài cái cộng đồng của mình. Đó, thì những cái đó rất là quan trọng. Rồi ngoài ra đó thì bên IRS Criminal Investigation có thể là Joint Investigate với lại bên DEA, FBI về investment. Đó, thì những cái đó hay là bên healthcare. Đó, những cái đó là cũng là thuộc về bên IRS Criminal Investigation. Nhưng mà có một cái quan trọng nhất nữa là bên IRS rất là quan trọng về thuế nè, với lại về rửa tiền. Cái đó là
2: rửa tiền là tội nặng.
3: Rửa tiền là rất là tội rất là nặng. Thì đó, thì theo Lộc hiểu đó, nếu mà mình rửa tiền á thì cái hình như là cái mà buộc tội là mình phải đi tù ít nhất là 5 năm. Cái đó là theo cái statute của nó.
4: Cái đó là tội hình sự của liên bang, không phải là của tiểu bang.
3: Đúng,
4: cái đó là tội của liên bang.
2: Bất cứ gì mà dính tới thuế là liên bang, không?
3: Đúng rồi.
4: Có nghĩa là của liên bang.
2: Trốn thuế là gian lận thuế hay là rửa tiền đều là liên bang hết.
3: Đúng, cái đó là về liên bang. Ở bên tiểu bang cũng có rửa tiền. Nhưng mà cái statute nó khác thôi. Cái buộc tội nó khác, với lại cái cách nó khác nhau.
2: Vậy thì các hành vi như là ma túy, tiền buôn bán ma túy hay là tiền tham nhũng thì nó có thuộc phạm vi điều tra của sở thuế hay không?
3: Thì tất cả những cái gì liên quan đến tiền bạc đó, okay. Thì bên sở thuế là gì? Sở thuế là financial. Tất cả những gì dính về tiền bạc là financial investigation, là thuộc về cái jurisdiction của sở thuế. Thì cứ nghĩ đơn giản thôi, thí dụ mà mình buôn bán một cái chất cấm đi, thì cái đó mình cũng đi làm, đúng không? Mình cũng phải buôn bán, thì những cái tiền đó cũng phải là khai thuế.
2: Cái câu hỏi là về vấn đề mà gian lận, lừa gạt vì tiền bạc đó. Nãy mình nói về đường dây lừa đảo mà có hệ thống của nước ngoài hay gì đó, nhưng mà lừa đảo về tiền bạc, thí dụ mượn nợ, vay nợ với những lý do này lý kia, đó là có phạm tội hình sự hay không? Đó là tội dân sự phải anh?
4: Thì nếu mà tùy theo thôi, nếu mà mượn mà có ý mà giống như là kêu là quỵt luôn hoặc cái đó thì là cũng là một cái hình thức là ăn cắp, nhưng mà phải chứng minh được người đó là có ý sao ăn cắp hay không. Còn nếu mà mượn không trả thì thường thường cái đó là dân sự, thì cái đó nếu mà muốn thì phải cái người mà bị mượn nợ mà cái người mà thiếu nợ không trả thì có thể là kiện lên tòa án, tức là JJB Court, tòa dân sự đó. Nếu mà dưới 1,000 hay là dưới 500 gì đó thì có thể kiện lên tòa JP, tức là Justice of the Peace của quận. Còn ngoài ra nữa thì có thể là kiện cao hơn, nhưng mà cái đó là qua hệ thống dân sự. Còn nếu mà hình sự thì phải là chứng minh người đó có ý là ăn cắp, nghĩa là có ý là lấy tiền, có chiếm đoạt cái số tiền đó, thì nó mới là trở thành hình sự.
2: Ví dụ như cái này chuyện có thiệt, ví dụ một người này đưa ra lý do này lý do kia để mà mượn người A mượn người B một số tiền lớn tới vài trăm ngàn đi, mà bây giờ trốn luôn, đòi không trả, trơ mặt ra thôi. Người đó muốn gọi cảnh sát thì có gọi cảnh sát được không, hay là muốn báo cáo cái chuyện này tới những cơ quan thực thi pháp luật thì cái người mà bị mất cái khoản tiền đó nên gọi cho ai, nên làm report cho ai, hay chỉ có thư kiện ra tòa thôi?
4: Thì là trước tiên thì những vụ nào cũng có thể gọi cảnh sát hết rồi làm báo cáo thôi, thì cái đó họ sẽ chuyển qua một người chuyên môn theo dõi điều tra, thì người ta sẽ liên lạc với cái người bên kia, rồi họ sẽ tiếp tục điều tra, xong rồi sau đó người ta sẽ liên lạc nhân viên của công tố viện. Nếu mà họ chấp nhận khởi tố thì họ sẽ lập hồ sơ khởi tố. Còn có khi tùy theo những cái hoàn cảnh xung quanh cái vụ án đó, thì nếu mà công tố viện, những công tố viên của công tố viện giống như ở quận Harris, nếu mà họ là những người họ quyết định khởi tố hay là không, có khi sau khi cuộc điều tra mới trình bày cho họ mà không có những bằng chứng thiết thực để mà có thể chứng minh được cái đó là tội hình sự, thì là những công tố viện của quận, những công tố viên người ta sẽ không có nhận khởi tố. Nhưng mà nếu là nạn nhân của tội ác hoặc là tài chính hay là bạo lực, những tội liên quan tới bạo lực, những cái gì quý vị nên gọi cảnh sát hoặc là đi tới trạm cảnh sát để mà làm báo cáo, làm report, cái đó là nên làm. Còn những khi mà họ điều tra tiếp tục họ có khởi tố hay không, cái đó là theo quyền của những nhân viên của công tố viện.
2: Tại một thính giả đã gọi lên đài để nói cái vụ này, anh đó cảm giác là hình như là mình report không đúng chỗ, mình có report cho cảnh sát số tiền cũng vài trăm ngàn, nhưng mà thấy im tới mấy tháng rồi không có nhúc nhích gì hết, thì ảnh nghĩ là ảnh đã báo cáo cái chuyện này không có đúng cơ quan chức năng, thành ra ảnh mới hỏi là bây giờ trong trường hợp vậy thì mình nên báo cáo cho ai, và làm thế nào để giải quyết theo hình thức dân sự hay là hình sự vân vân. Chứ người mượn thì vẫn còn nhơ nhơ ở ngoài tỉnh như rồi, mà anh thì mất tiền. Vậy thì trong cái trường hợp mà chỉ có ký giấy tờ tay như vậy đó, rồi bây giờ cái số tiền đó sở thuế có được lem vô để gì đó để khấu trừ thuế không anh?
3: Thứ nhất là không được.
2: Không được.
3: Dạ, thì giống như hồi nãy Lộc cũng nói là Lộc muốn thêm vô một tí. Ok, thì những cái người mà mượn, thí dụ mà mượn mấy trăm ngàn như vậy, thì thứ nhất là mình đã có giấy tờ. Thứ hai nữa là mình đưa tiền mặt hay là mình đưa ký bằng cách nào?
2: Rút tiền mặt ra đưa rồi ký cái giấy đó. Vậy đó,
3: thì
2: hai
3: đó
2: người
3: thường
2: ký
3: thường
2: nhau
3: á,
2: vậy đó.
3: Thường thường thì Lộc khuyên là không nên đưa tiền mặt. Những cái gì á, bây giờ mấy trăm ngàn hay là mấy triệu đi, thì mình gọi nhà băng cái thì mình chỉ trả cũng mấy chục đồng hay mấy trăm đồng thôi. Thì cái đó thì mình thấy sẽ an toàn hơn. Thì mình sẽ có cái một cái transaction. Đó, thí dụ mà người ta rút tiền ra, người ta làm cái gì, mục đích người ta làm cái gì, thì mình sẽ có thể được, mình chứng minh được những cái đó. Thêm một cái nữa đi, thí dụ mà một người 100 ngàn hay là 200 ngàn thì không sao, nhưng mà thí dụ mà 5 người á thì sẽ thành 1 triệu. Thì quay lại giống như hồi nãy Lộc nói, thì mình có thể mình bắt người đó không, hay là mình điều tra về người đó không? Cái câu là có thể. Tại vì 1 triệu thì cái tiền phải đóng thuế, hay là người ta thí dụ người ta không trả, là người ta là coi như một cái đó là cái
2: thu
3: income
2: nhập của
3: người, cái thu nhập của người ta. Thì người ta phải đóng thuế dựa trên
2: tiền
3: nhận vô. Đúng đó, thì người ta phải nhận vô, là người ta phải report để người ta trả thuế.
2: Nếu mà người ta không có report thì sở thuế có thể can thiệp là ồ, 1 triệu đó đâu, tiền thuế đâu.
3: Đúng, thì tất nhiên á, thí dụ 100 ngàn thì có thể là sở thuế không có nhận. Nhưng mà cũng tùy người, tùy hoàn cảnh. Thí dụ mà một người bình thường đi thì người ta có thể người ta không nhận, người ta không điều tra. Nhưng mà thí dụ một người mà có vai vế trong cái cộng đồng hay là vai vế trong xã hội, thì 100 ngàn cũng có thể, cũng có thể là người ta sẽ làm cái đó. Đó, thì cứ nghĩ đi, 1 triệu mà đóng 20% thì cũng sẽ là 200 ngàn.
2: Mà trốn thuế 200 ngàn thì có tội cũng
3: thì phải,
2: cao
3: phải
2: à.
3: Có tội, đúng. Thì cái đó là trốn thuế.
2: Thì
3: để Lộc nói thêm một cái nữa, cái mà giống như cái Ponzi scheme, giống như nãy mà Tường Minh mình nói đi. Cái Ponzi scheme mà là mình đừng có nghĩ đi đâu xa, cái đó cũng là một cách thức chơi hụi thôi. Đúng không? Thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả cộng đồng ở Việt Nam của mình là lúc mà một người rủ mình chơi hụi thì mình phải nên suy nghĩ lại. Tại vì chơi hụi thì người ta phải có cái tiền đó người ta trả cho mình. Chứ còn một người ngồi không mà cầm đầu thì mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao mà người ta có thể
2: có
3: lấy
2: tiền
3: được
2: lời.
3: Tiền lời để mà người ta trả cho mình.
2: Thì
3: giống y chang như trường hợp này thôi. Tại vì cái Ponzi scheme thì mình nghe nó lớn. Nhưng mà chơi hụi thì mình nghe nó nhỏ. Nhưng mà chơi hụi hết ngày này qua ngày khác, hết cái một group này qua một group khác thì nó sẽ trở thành nhiều.
2: Hồi nãy mình nói về trốn thuế, từ trốn thuế với rửa tiền nó có gần nhau không? Thí dụ như là họ lấy cái tiền đó họ không có đóng thuế, họ lấy 1 triệu đó họ không có đóng thuế, như họ chuyển về cho Việt Nam, họ chuyển đi cho người này cho kia, họ giống như là tẩu tán cái số tiền 1 triệu đó, thì cái đó là trốn thuế hay là rửa tiền?
3: Cái đó là trốn thuế. Cái rửa tiền á, cái định nghĩa của rửa tiền là sao? Là mình rửa từ tiền dơ
4: qua tiền sạch.
3: Qua tiền sạch. Thì tiền dơ là tiền dơ bằng cách nào? Thì trong cái rửa tiền á, thì nó sẽ có những cái mà người ta phân biệt là cái nào là tiền dơ, cái nào không phải là tiền dơ. Đó, thí dụ một cái đi, tiền dơ là tiền nào? Tiền dơ là tiền mình ăn hối lộ. Cái đó là được, cũng là một trong những định nghĩa tiền dơ. Cái tiền dơ thứ hai là gì? Tiền dơ là mình buôn bán
2: chất
3: độc phẩm. Đó, thì đó, cái đó là trong một cái tiền dơ. Hay là tiền lừa đảo của Ponzi scheme cũng là một trong những cái tiền dơ. Đó, thì tùy theo thôi, chứ không phải là tiền nào cũng là tiền dơ, mà tiền nào cũng là trốn thuế. Trốn thuế là khác, trốn thuế là nó rất là rộng. Đó, còn mà rửa tiền là mình phải biết cái tiền đó từ đâu ra. Đó, cái tiền nó có dơ từ lúc đầu không? Đó, nó kêu là cái source. Rồi mình phải rửa bằng cách nào? Rửa là phải kêu một người nào đó, mình đưa qua một cái công ty nào nó làm ăn đàng hoàng. Rồi nó rửa cái tiền đó, rồi xong nó mới bỏ vô lại trong nhà băng, rồi người ta phải lấy cái tiền sạch đó, người ta mua lại những cái khác.
2: Vậy thì thí dụ như là mình em lừa của anh Trung Quý Thanh 1 triệu, rồi em 1 triệu đó là dơ rồi. Nếu đó là em đi lừa của anh Thanh, em đi mượn. Đi mượn là không có lừa, mượn mà lấy luôn.
3: Đúng, thì tùy theo thôi. Tùy theo lúc mà hai người đã hứa nhau bằng cái gì. Chứ không phải là tự nhiên là nó dơ.
2: Xin quý vị đang theo dõi chương trình Đề Phòng Tội Ác với Trung úy cảnh sát Phan Thanh cũng như là anh Lộc Nguyễn là điều tra viên của Sở Thuế. Đang phân biệt, Tường Minh cũng mập mờ trong cái chuyện này một chút xíu, cho nên muốn hỏi rõ. Chắc chắn là cũng có người trong chúng ta phía bên ngoài cũng không có phân biệt được về cái vấn đề thế nào thì sẽ bị áp tội là rửa tiền hay là mình tội trốn thuế, thì mình muốn hỏi về cái vấn đề đó như vậy.
3: Thì cứ nghĩ đơn giản thôi, cái những cái nào mà chính phủ không cho mình làm mà mình làm ra tiền từ cái đó làm ra
2: dơ,
3: thì cái đó là tiền dơ.
2: Yeah.
3: Là cái đó là mình rất là đơn giản. Giống như bây giờ mình nói thêm một cái nữa là giống như là gambling đi. Đúng không? Mình nói chung nữa một cái là game room. Thì ở bên Texas nó có cho mình làm cái đó hay không?
2: Không.
3: Cái đó nó vẫn cho.
2: Vậy hả?
3: Nó vẫn cho. Nhưng mà nếu mà mình mua license, mình mua permit, với lại mình không có đổi thành tiền, đúng không? Thì cái đó nó kêu là entertainment purposes. Thì ngược lại cái đó thì không phải là tiền dơ. Nhưng mà một chỗ nó vẫn mua permit nhưng mà nó không có, là nó là chính nghĩa là gamble. Thì ngược lại cái tiền đó nó sẽ là tiền dơ. Cùng một cái đúng không? Nhưng mà hai cái nó khác nhau. Thì cái tiền, một là tiền dơ, hai là tiền sạch.
2: Tiền em đánh bài thắng là tiền sạch hay tiền dơ?
3: Đó, tiền mình đánh bài là mình đi mình đánh bài, nếu mà mình thắng nhiều mình cũng phải khai thuế.
4: Giống như là vé số, giống như bây giờ đơn giản là vé số, khi mà quý vị trúng số vẫn phải trả tiền thuế, mà còn Melibillion
2: đúng rồi, thì đánh thuế là đóng thuế nhiều lắm,
3: là nó lấy tiền đó chứ.
2: Trúng số là đánh thuế dữ lắm, mà đóng tiền đó trước mới lấy tiền về được chứ, đúng không?
3: Đúng, thì giống như mình đi casino đó, thí dụ mà mình thắng bao nhiêu trở lên thì nó sẽ lấy tiền ra trước rồi.
2: Thì đúng rồi, là casino, còn này là mình chơi nhóm với nhau hay là mình chơi ở đâu đó mà không phải là những cái sòng bài hợp pháp, thì cái tiền thuế, tiền đánh bài đó chắc là giờ em không biết.
3: Thì cũng tùy thôi. Mình nói là mình phải, nó tiền dơ không, mình phải chứng minh nó là dơ. Rồi mình phải làm tiền, bắt đầu cái tiền đó mình làm về cái gì, mình có phải layer, mình phải đưa qua một cái nào hay không, rồi mình lấy cái tiền đó mình mua bao nhiêu. Nó phải có từng cái cho mình biết. Cái này là mình nói chung chung thôi, nhưng mà thực ra nó giống như một cái luật nào ra đi thì nó sẽ có nhiều cái exception. Đúng không? Thì những cái exception đó mới là quan trọng.
2: Vậy thì để làm sao để cái câu hỏi này nhiều người muốn biết lắm, làm sao để tránh bị kiểm toán?
3: Chỉ có một cách duy nhất thôi, là mình làm đúng.
4: Tại vì nếu mà trốn thuế thì sở thí thí dụ rất rất là khó chạy trốn, tại vì tiền thuế là lúc nào sở thuế dụ cũng có thể là điều tra ra. Giống như là một câu chuyện hồi thời thập niên 30 ở thành phố Chicago, cái ông trùm của băng đảng là Al Capone, ông mua chuộc hết những người chính trị gia, những các cơ quan công lực trong quanh Chicago, không có ai mà có thể buộc tội ông về những tội gì khác. Nhưng mà khi sở điều tra thế dụ điều tra và kết tội ông, chỉ có một tội thôi là trốn thuế, cho nên được bắt ông và xử rất là nhiều năm. Là các cơ quan đó chỉ có dùng cái tội trốn thuế mới có thể là hạ được ông đó xuống thôi đó. Đó là một ví dụ.
2: Ôi, ở Việt Nam xài cái này nhiều lắm đó nha. Việt Nam mà cứ bắt tội trốn thuế trước thì đã rồi hả mới điều tra ra mấy cái tội kia. Thật ra cái đề tài này nói chuyện với anh Lộc chắc là phải còn nhiều chương trình lắm nữa thì mới có thể hết được, bởi vì cái này là một cái chuyện nó phức tạp và nó nhiều luật lệ lắm, cho nên chúng ta chắc phải đi từ từ, chứ mình không có thể nào mà trong cái một lần mà mình nói hết. Vậy mình nói về những cái thuế của những người lao động đi, cái nào thuế của người lao động gồm có những cái gì?
3: Cái thuế người lao động thì mình thường thôi, Thí dụ mình một người khai thuế thường thì người ta chỉ phải khai thuế về Federal Income Tax thôi. Thì một cái form 1040 thì cái đó là đủ cho một người lao động phải khai thuế rồi. Thì thường thường một người lao động bình thường giống như mình á, thì mình sẽ được một cái form W2. Thì cuối năm mình khai thuế vô cái form 1040. Đó, thì một người đi làm việc tự do thì nó hơi khó một tí. Đó, thì mình phải tự lo về giấy tờ, rồi mình tự lo, mình phải giữ cái giấy tờ của mình để cuối năm mình khai thuế đồ này nọ. Thì cuối năm đó, giống như mình đi làm bình thường một cái công ty nào thì người ta đã lấy tất cả những cái thuế ra, giống như thuế là Federal Income Tax nè, rồi Social Security đồ này nọ. Thì phần của mình đó, thì mình chỉ trả 7.5% cho cái Social Security với lại Medicare thôi. Thì cái công ty mình phải trả thêm là 7.5%, đúng không? Nhưng mà lúc mà mình đi làm cho mình thì mình sẽ là trả hết 15% đó. Là cái đó nó kêu là cái employment tax. Thì cái đó đó thì, nhưng mà lúc mà khai thuế thì sẽ có một cái form khác để người ta tự động người ta được deduct là 7.5% của cái self employment tax mà người ta đã đóng. Thì giống như người ta một cái employer trả 7-15% thì người ta sẽ được trả, người ta sẽ được deduct 7.5% đó.
2: Em hỏi anh là nếu mình đi khai thuế đó, mình có một cái chỗ đó, tại anh hay anh nói là điều tra những người khai thuế, thì tụi mình thấy là mình đi khai thuế thì có chỗ lấy tiền về cho mình rất là nhiều tiền luôn. Có chỗ thì lấy ít, thì ai cũng muốn khai thuế lấy được nhiều tiền hết. Nhưng mà nếu như cái người đó làm những cái chứng cứ giả này cái nọ, khai cho mình lấy được nhiều tiền như vậy á, thì ai là người chịu trách nhiệm? Cái người khai thuế cho mình hay người mình ký tên vô trong cái bản khai thuế đó? Tại vì thật ra giống như tụi mình đi khai thì mình không biết gì đâu, miễn sao ta lấy tiền về cho mình nhiều được thôi, chứ mình đâu có biết gì về cái khoản nào, mình đâu có chuyên môn về đó đâu. Vậy ai chịu trách nhiệm về cái chuyện mà thứ nhất là
3: mình nhìn vô cái thuế của mình trước, đúng không? Thí dụ mà mình là người đi khai thuế thì cái người mà lấy tiền về là ai?
2: Lấy mình
3: là mình là người đầu tiên chịu trách nhiệm về cái thuế đó. Bên về dân sự thì lúc mà cái thuế đó không đúng thì sở thuế sẽ liên lạc với mình nói ok cái này không đúng, thì mày phải ý quên mình phải xin lỗi mình phải đưa ra những bằng chứng là mình đã có những cái đó. Còn thí dụ mà mình không có bằng chứng thì sở thuế sẽ làm một cái adjustment bắt mình trả lại tiền. Đó, cái tiền không những mình đã trả lại tiền cái nguyên một cái đó, chứ không phải là mình chỉ trả lại tiền như cái tiền mình lấy được thôi. Đó, có nhiều chỗ khai thuế, cái này là thí dụ nha, chứ không phải là không có, có rất là nhiều chỗ. Ok, người ta đưa cho mình hai cái form, người ta đưa cho từng mình một cái là lấy tiền về ít, rồi người ta khai với sở thuế một cái form là người ta lấy tiền về nhiều. Cái đó rất là thường, cái đó rất là thường đó. Thì cái tiền đó đó, lúc mà người ta đưa cho từng mình một cái lấy tiền về ít thì người ta đã đưa tiền cho từng mình rồi. Đúng không? Đó, thì lúc mà cái tiền lấy tiền về nhiều thì mình không có được đụng, mình không có thấy cái tiền đó về với mình nữa. Mà nó về một cái khác, mà bây giờ nó có một cái nó kêu là green card, green dot đồ này nọ đó, hay là cái loan anticipation loan đồ này nọ, thì cái tiền đó nó đi đâu? Cái tiền đó nó vô account của người ta. Chứ nó không vô account của mình. Đó, thì bởi vậy những cái đó là mình không biết. Cái thứ hai nữa đó, mà người ta lấy tiền về cho mình làm gì thì người ta phải bỏ thêm vô, giống như người ta bỏ thêm vô Schedule A, giống như anh Lộc nói là những cái mà mình không có, giống như medical tiền mà đi bác sĩ rồi tiền đi bệnh viện người ta bỏ lên nhiều. Đó, cái thứ hai nữa đó, cái tiền mà mình trả tiền thuế nhà. Đó, mà cái thứ ba nữa là cái tiền mà mình thường mấy người lại đi làm không được là cái tiền mà nó kêu là employee business expense, giống như là tiền mileage đồ này nọ. Người ta bỏ mấy chục ngàn vô để người ta lấy tiền về. Đúng không? Hay là cái charitable contribution là tiền mà mình cho nhà thờ, cho tất cả hội đoàn này nọ. Thì đó, người ta đưa lên mấy chục ngàn. Cái đó rất rất rất là thường.
2: Là anh đi điều tra mấy cái đó đó.
3: Đúng.
2: Dạ. Anh có biết cái vụ này không vậy?
4: Thì cũng nghe nói nhưng
2: mà không. Em mới biết đó, em mới biết. Thật ra nói về nói chuyện hôm nay em mới biết được những cái điều này. Rất là tiếc là thời gian hết rồi. Hy vọng gặp anh Lộc trong chương trình lần sau để chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái việc là tội phạm về thuế ha. Chúng tôi xin chào tạm biệt ở đây. Xin chúc cho Hành một ngày thật là nhiều niềm vui.
4: Dạ, xin chào chị và chào quý khán giả.
3: Chào thân mình và chào tất cả mọi người.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana Best Bet.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi cho quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Chương trình cũng xuất hiện trên VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV On DirecTV, đài truyền hình 2036. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú thì Tuấn welcome những cái câu hỏi và cái thắc mắc quý vị qua email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn, và ngày Tuấn thâu cho chương trình ngày hôm nay là trưa thứ Bảy, ngày 9 Tây tháng 5 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều cuối ngày thứ Hai, ngày 11 Tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 682. Và trong chương trình này chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Trước nhất, Tuấn có một số tin tức để gửi tới cho quý vị. Sau đó thì Tuấn sẽ cho quý vị biết thêm một số chi tiết mà đang xảy ra trong cộng đồng của người Việt của chúng ta trong thành phố Houston. Thưa quý vị, tin đầu tiên là cái tin của cái tòa liên bang ở bên California. Tòa liên bang ở bên California hoặc là bắc của California đã quyết định rằng là cái luật hoặc là cái nghị định mà sở di trú cấm người ta không được xin tị nạn chính trị ở ngoài cái ở cái chỗ người ta nhập vào nước Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái rule, một cái luật mà đã có từ năm 2023. Thì giả sử giống như người ta đi chui qua từ Mexico qua Tijuana, San Diego, California, thì người ta phải xin tị nạn chính trị ở bên Tijuana, chứ người ta không có thể xin tị nạn chính trị ở thành phố khác được. Thì đây là một cái mặt luật mà vào cái thời điểm năm 2023, và trở lại cái thời điểm năm 2023 thì chúng ta có rất là nhiều người xin vào đây xin tị nạn chính trị dưới cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden. Cho nên một cái luật mà dưới cựu Tổng thống Joseph Biden đưa ra là vào cửa khẩu nào phải xin tị nạn chính trị ở cửa khẩu đó. Nhưng mà cái luật này thì bây giờ tòa liên bang ở khu vực California cho biết rằng nó không có giá trị. Dĩ nhiên, Bộ Nội an, cơ quan sở hữu có quyền kháng cáo. Nhưng mà ngược lại, trở lại cái vấn đề tị nạn chính trị bên giới thì quý vị không có nghe nhiều đâu. Thời điểm này quý vị không có thấy nhiều cái vấn đề mà vào đây bất hợp pháp hoặc là xin tị nạn ở ngay biên giới với cái chính sách thời điểm này. Cái thứ nhì là đây là một cái văn phòng mà cơ quan của sở di trú hoặc là Bộ Nội an đã đóng cửa, tạm thời đóng cửa, và nó ảnh hưởng hơn 100 nhân viên. Thì trong cái cơ quan của Bộ Nội an thì nó có những cái văn phòng thanh tra hoặc là ombudsman để kiểm tra những cái làm việc của những cái cơ quan đó. Thì bây giờ Bộ Nội an thông báo người ta sẽ đóng một cái văn phòng thanh tra trong Bộ Nội an. Đây là một cái văn phòng liên quan tới vấn đề kiểm tra những cái người bị nhốt trong những cái trại tù của cơ quan của sở di trú và nhập tịch, hoặc là của cơ quan của thi hành mặt luật di trú hoặc là bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Cho nên bắt đầu ngày 6 tây tháng 5, cái văn phòng thanh tra có hơn 100 nhân viên sẽ bị tạm thời đóng cửa và sẽ dẹp cái văn phòng đó. Cho nên chúng ta sẽ mất một cái văn phòng để kiểm tra những cái tình trạng mà người ta bị nhốt trong những cái trại tù của cơ quan của Bộ Nội an. Cái thứ ba, đây là chúng ta bắt đầu nghe tin tức về cái sự cấm của 75 quốc gia đã xảy ra vào ngày 21 tây của tháng 1 của năm 2026. Thì vào đầu tuần vừa rồi hoặc là cuối tuần vừa rồi thì chúng ta bắt đầu thấy sở di trú đã cho một cái ngoại lệ để cho tiếp tục được phỏng vấn, được định cư, được vào nước Hoa Kỳ, cho dù người ta rơi vào 75 cái quốc gia bị cấm. Thì cái ngoại lệ đó chỉ có áp dụng cho những cái bác sĩ thôi, chứng bác sĩ thôi. Lý do tại sao? Tại quý vị cũng biết là những cái địa điểm giống như ngoại ô của nước Hoa Kỳ thì người ta những cái cộng đồng rất là thiếu về những bác sĩ, cho dù là bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên nghiệp. Cho nên rất là nhiều bác sĩ ở nước ngoài đã xin định cư vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà một số của bác sĩ đó rơi vào cái tình trạng là cấm tại vì người ta thuộc về những cái quốc gia đó. Thì đây là một cái exception, một cái ngoại lệ để cho những người nào, cho dù là bị cấm trong 75 quốc gia, là bác sĩ có thể tiếp tục định cư vào nước Hoa Kỳ. Một thêm tin tức nữa thì cũng cho quý vị biết rằng là trong chương trình vừa rồi thì Tuấn có nói là cái tuyên bố của sở y tế là người ta sẽ tái kiểm tra lại cái lý lịch hết và người ta bắt đầu giữ lại những cái hồ sơ để tái kiểm tra những cái lý lịch bắt đầu ngày 27 tháng 4 của năm 2026. Thì đây là cái tin tức follow up thêm là bây giờ rất là nhiều hồ sơ, rất là nhiều hồ sơ phải tái kiểm tra lại cái lý lịch, nghĩa là có thể người ta phải đi lăn tay lại hoặc là cơ quan sở hữu phải submit là nộp cái vết tay của người ta với cơ quan FBI. Cái khác biệt kỳ này làm sao là bây giờ cơ quan FBI đã đồng ý cho thêm một số chi tiết mà thường thường không có tiết lộ cho cơ quan sở hữu về cái lý lịch cá nhân của người đó. Cho nên với cái sự đồng ý của cơ quan FBI thì bây giờ sở di trú có nhiều thêm chi tiết về lý lịch của người ta mà trước đây không có. Cho nên vì lý do đó bây giờ sở di trú sẽ nộp lại cái vết tay, cái lý lịch của, với cơ quan của FBI. Cho nên kể từ ngày 27 tháng 4 của năm 2026 khi quý vị nộp những cái hồ sơ thẻ xanh, hồ sơ quốc tịch và quý vị đã được phỏng vấn, cho dù quý vị đã đậu được cái cuộc phỏng vấn. Nhưng mà người ta sẽ giữ lại cái hồ sơ để tái kiểm tra cái lý lịch với cái thủ tục mới với cơ quan FBI. Cho nên tất cả những cái hồ sơ giống như Tuấn thấy là ở thành phố Houston vừa rồi khi mà phỏng vấn cho dù cái kết quả người ta có thì nhân viên của sở y tế cho biết rằng là người ta không có thể được cái kết quả lực và đợi chờ có thể kết quả trong vòng 120 ngày cho dù người ta đã hoàn tất cái cuộc phỏng vấn đó rồi. Thì đó là cái sự ảnh hưởng về cái vấn đề thủ tục mới là tái kiểm tra cái lý lịch rơi vào ngày 27 tháng 4 của năm 2026. Và bây giờ chúng ta có thêm một cái tin tức liên quan về cái vấn đề kiện tụng của cái vấn đề Bộ Nội an đã không cho người ta đi vào đây bất hợp pháp để xin tiền bond. Đây là cái sự chính sách đã thay đổi từ mùa hè của năm 2025. Bộ Nội an cho biết rằng là khi người ta đi vào đây không có sự kiểm tra, nếu người ta bị bắt thì không được tiền thế chấp để ra khỏi cái trại tù của cơ quan sở di trú và hầu tòa ở ngoài cái trại tù đó. Thì đây là cái chính sách mà bất cứ người nào đi chui bất cứ thời điểm nào, giả sử người ta đi chui vào đây từ Mexico rồi 20 năm sau bây giờ người ta bị bắt thì người ta cũng không được cái tiền bond để được thả ra tại vì cái vấn đề người ta vào đây không có cái sự kiểm tra. Thì chúng ta cũng biết là nó đã có cái kiện tụng tập thể rồi, tập thể ở bên Cali nói rằng cái quy định này nó không có giá trị. Và chúng ta cũng bắt đầu thấy những cái kiện tụng lên tòa khu vực liên bang thì có một số tòa khu vực đồng ý với cái cơ quan Bộ Nội an và một số tòa bây giờ không đồng ý với cái quyết định đó. Thì bây giờ mình đi vào một số chi tiết thêm là chúng ta bắt đầu thấy khu vực số 11. Khu vực số 11 là tiểu bang nào? Nó là thường thường Georgia, Florida và những cái tiểu bang ở miền Nam Đông của nước Hoa Kỳ. Thì cái khu vực số 11 cho biết rằng là những cái chính sách mà người ta cho dù người ta vào đây không có cái sự kiểm tra, không được giữ người ta, phải cho người ta cái cơ hội xin bond. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu thấy chỉ có khu vực số 5 và số 8 thôi. Khu vực số 5 và số 8 đó là Texas, Texas, Mississippi, Louisiana và Missouri, Arkansas và những cái khu vực đó thì nếu người ta đi chui vào đây thì người ta bị bắt, không được bond. Nhưng mà ngược lại, khu vực số 2 ở bên New York, khu vực số 11 ở bên Florida thì lại được có quyền bond. Cho nên khi chúng ta có cái split là cái sự khác biệt giữa những cái khu vực này thì phần trăm rất là cao là cái vấn đề này sẽ được đưa tới cái sự giải quyết của tòa tối cao pháp viện. Thì mình chưa thấy cái sự nhận của cái cú xét này với tòa tối cao pháp viện vậy. Và chúng ta còn thêm một số khu vực nữa, nhưng mà một số khu vực từ từ cũng phải giải quyết cái vấn đề này là cho dù người ta vào đây bất hợp pháp, người ta có được bond hay không được bond. Và cuối cùng là cái tin tức mà Tuấn cần gửi tới cho quý vị và nó sẽ liên quan tới cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà trước khi gửi cho quý vị thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: quý vị, đây là lịch Vista Platin của tháng 5 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 5 năm 2026.
2: Và bây giờ tới cái bản tin cuối cùng của cái chương trình chiều tối nay, thì cái đó là cái tin tức liên quan về cái vấn đề thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì chúng ta cũng biết rằng là đầu năm nay hoặc là cuối năm 2025 và bắt đầu đầu năm nay, thì chúng ta nghe rất là nhiều về cái tin tức liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú, đặc biệt là những cái thành phố gọi là thuộc về những cái tiểu bang gọi là progressive hoặc là blue state. Cho nên chúng ta thấy cái thi hành đã từ bên Los Angeles cho tới Chicago, cho tới New York City và cho tới cuối cùng là Minneapolis, mà chúng ta thấy có cái sự thiệt mạng của hai người công dân Hoa Kỳ, hoặc là bên Virginia bị thiệt mạng của người công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta bắt đầu thấy cái vấn đề mà từ đó thì bên Quốc hội không có đồng ý cái sự trích lục cái ngân sách cho cơ quan thi hành mặt luật di trú thi tiếp tục thi hành cái mặt luật nữa, hoặc là Bộ Nội an tiếp tục thi hành cái vấn đề chính sách ngoại khi thay đổi về cái cách thi hành cái mặt luật di trú. Và cuối cùng thì bây giờ chúng ta đã có cái ngân sách rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái sự thay đổi của cái người Bộ trưởng Bộ Nội an từ một người thống đốc trước đây của tiểu bang South Dakota, thì bây giờ chúng ta có một người thượng nghị sĩ ở bên Oklahoma trở thành cái người Bộ trưởng Bộ Nội an. Bây giờ cái vấn đề mà thi hành cái mặt luật di trú, quý vị không có nghe nhiều trên cái tin tức, nhưng mà nó vẫn xảy ra, và Tuấn nghĩ nó có thể nó xảy ra nhiều hơn là cái việc nghĩ tới. Cho nên ông Mark Wayne Mullen là Bộ trưởng Bộ Nội an bây giờ là bắt đầu đã nắm được cái văn phòng của Bộ Nội an, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy rất là nhiều cái sự thi hành cái mặt luật di trú mạnh rạng hơn, nhưng mà ít tin tức hơn là Bộ trưởng của Bộ Nội an trước đây. Đó, nhưng mà nói tới cái vấn đề mà thi hành cái mặt luật di trú, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cơ quan đó nó chuyển cái hướng để cái cách thi hành. Dĩ nhiên nó vẫn còn cái vấn đề mà bắt giữ những người nào đây bất hợp pháp, nhưng mà cái chính sách đó nó vẫn tiếp tục. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là một cách làm việc của cái cơ quan của Bộ Nội an để thi hành cái mặt luật này cách khác, và bắt đầu không phải là cách khác mà bắt đầu cái phương cách để có thể là ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Cho nên đây là cái vấn đề mình để chia sẻ với quý vị mà chuyện đã xảy ra trong vòng chỉ có 4-5 ngày vừa qua thôi. Tuấn thì mình làm cái này lâu rồi, mình là luật sư di trú lâu rồi, mình thấy rất là nhiều. Và thường thường cái gì mình thấy là trước quý vị thấy, tại vì đây là qua cái sự tham khảo, đây là qua cái vấn đề mà người ta gọi tới, hoặc người ta tới, người ta nhờ tới cái vấn đề giúp đỡ, hoặc là cố vấn tới. Nhưng mà trong cái thành phố Houston vừa rồi, mà 3 ngày liên tiếp, thì Tuấn tham khảo với một số người Việt của chúng ta, mà đây là cái tình trạng để cho quý vị hiểu là cái chiều hướng của cơ quan Bộ Nội an nó đi về cái chiều hướng nào. Ngày đầu, nghĩa là ngày thứ hai, thì đây là một thân chủ của Tuấn. Tuấn giúp người quốc tịch Mỹ bảo lãnh cô ta qua theo diện fiancé, rồi cô ta kết hôn xin thẻ xanh 2 năm, rồi bây giờ đang trong cái thủ tục thẻ xanh 10 năm. Thì cô vẫn sống chung với chồng của cô, nhưng mà vào sáng ngày thứ hai, cô ta tới văn phòng, cô ta cho biết rằng là cách đây khoảng 1 tiếng mấy, thì có nhân viên của Bộ Nội an, chính xác hơn là nhân viên của văn phòng HSI, là Homeland Security Investigation. Đây là một cái văn phòng trong Bộ Nội an mà chuyên điều tra về cái vấn đề gian lận hoặc là về cái vấn đề mà gian lận về cái quyền lợi di trú đó. Thì nhân viên đó tới với một người Việt, với một người Mỹ để kiểm tra. Thì người ta xin phép vô đàng hoàng, và khi người ta cô ta đồng ý thì người ta cho biết rằng người ta chỉ muốn đi thẳng vào cái phòng ngủ của cô ta thôi, và chính xác hơn vào cái phòng ngủ người ta chỉ vô cái closet, là cái chỗ để treo quần áo hoặc là quần áo, để xem có quần áo chung với ông xã của cô ta không. Thì dĩ nhiên người ta sống chung ông xã cho dù không có mặt lúc đó, nhưng quần áo vợ chồng đầy đủ hết ở trong đó, và phòng thì cũng thấy là hình ảnh treo đầy đủ hết. Cho nên đó là cái tình trạng là đây là một người đi qua đây diện đính hôn nha, diện đính hôn chứ không phải là du học sinh du lịch kết hôn. Nghĩa làm sao? Nghĩa là người ta chính thức đi qua cái thủ tục đàng hoàng, nghĩa là người yêu của người ta đi về bảo lãnh cho người ta đính hôn, qua đây người ta kết hôn, người ta nợ có thẻ xanh 2 năm rồi đang làm cái thủ tục thẻ xanh 2 năm qua 10 năm thì người ta lại bị kiểm tra. Ok, có thể đây là cái vấn đề random, nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái tình trạng mà fiance hoặc là vợ chồng bị tái kiểm tra bên này. Giả sử người ta đi du lịch hoặc là du học, người ta kết hôn rồi người ta bị kiểm tra thì cái đó chuyện bình thường thôi, nhưng mà rất là ít khi mình thấy cái vấn đề fiance hoặc là vợ chồng từ Việt Nam qua mà bị tái kiểm tra, ngoại khi có người nào thông báo thôi. Nhưng mà đây nó không có cái gì lạ hết. Đó là đầu tiên. Ngày thứ hai, ngày thứ ba thì mình có cái tình trạng tham khảo với một người. Đây là công dân Hoa Kỳ nha, đây là công dân Hoa Kỳ đó. Và người ta đang bảo lãnh người yêu của người ta bên Việt Nam đó. Đang làm hồ sơ bảo lãnh cho người yêu ta bên Việt Nam, nhưng mà đang, cho dù người ta công nhân Hoa Kỳ đang làm hồ sơ bảo lãnh người yêu ta bên Việt Nam, thì đây cũng là nhân viên của HSI tới thăm viếng người ta. Thăm viếng cái gì? Người ta hỏi về không phải là cái người bạn mới của người ta bên Việt Nam người ta đang bảo lãnh, mà hỏi về cái quá khứ của người ta. Quá khứ của người ta là tại sao? Tại vì trước đây người này đi qua du học, kết hôn, có thẻ xanh, có quốc tịch ly dị, bây giờ về bảo lãnh người khác. Thì người ta đi sâu vào cái quá khứ của cái người đó là quen như thế nào, ai giới thiệu và tên của người này giới thiệu. Ok, rồi bây giờ người đó đang ở đâu và chứng cứ như thế nào. Cho nên người ta hỏi rất là nhiều về cái chi tiết về cái quá khứ của cái hôn nhân đó, cho dù bây giờ người ta là công dân Hoa Kỳ đó. Cho nên đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba thì có, đây là cái tình trạng mình tham khảo với một người đang có thẻ xanh 10 năm. Người ta có thẻ xanh này tại vì người ta là du học sinh, người ta kết hôn rồi người ta có thẻ xanh 10 năm. Bây giờ người ta không còn sống chung với cái người đó nữa. Ok, người ta đã ly dị rồi và chứng từ người ta đầy đủ hết. Nhưng mà khi mà nhân viên của HSI tới hỏi về cái chi tiết của người ta không hỏi về cái hôn nhân đó, mà người ta hỏi về cái quá khứ của cái người đó. Trước đó có kết hôn với một người, cho dù không có xin thẻ xanh nha, cho dù không có xin thẻ xanh qua cái người mà trước đây người ta kết hôn đó, thì người ta vẫn đi sâu vào cái chi tiết đó và hỏi về cái quan hệ đó như thế nào, ai giới thiệu và so forth. Cho nên khi mà mình nói cái vấn đề thi hành cái mặt luật di trú, thì trong cái thời điểm quá khứ vừa qua, ok, especially với cái sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Nội an cụ, Bộ trưởng Bộ Nội an cô Kristi Noem, thì chúng ta thấy rất là nhiều tin tức bắt người ta ở ngoài đường hoặc là tới vào nhà người ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cơ quan văn phòng HSI của Bộ Nội an, người ta tái cú xét lại về cái những cái hồ sơ, những cái hôn nhân mà trước đây người ta đã làm. Cho dù người ta đã có quốc tịch hoặc là đã có thẻ xanh 10 năm, nó vẫn tái cú xét lại. Vẫn tái cú xét lại những cái hôn nhân cho dù người ta chưa có xin thẻ xanh qua cái người đó, để make sure nó có phải là sự thật hay không. Đó. Cho nên mình sẽ thấy cái này rất là nhiều. Đó. Và nếu mà quý vị coi tin tức trong vào mấy ngày vừa qua, thì quý vị cũng bắt đầu nghe cái tình trạng là Bộ Tư pháp mới nộp 11 cái kiện tùng của tòa liên bang để xin thu hành lại cái quốc tịch của những cái người trước đây người ta đã cho. Đó. Cho nên đó cũng là cái vấn đề người ta đã kiểm tra hoặc là điều tra cái lý lịch đó rồi và thấy cái quyền lợi người ta có trước đây nó không có đúng theo cái mặt luật, nghĩa là người ta có thể là gian lận. Thì bây giờ cho dù sở hữu trước đây đã chấp thuận người ta thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm và quốc tịch Mỹ, nhưng mà khi khám phá ra những cái thủ tục này thì người ta bắt đầu trở lại với tòa để xin thu hồi lại những cái quyền lợi đó rồi sau đó tiến hành thủ tục trục xuất. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái thời điểm mà khi làm hồ sơ mình không phải là quan tâm tới cái vấn đề là chứng từ mình có đầy đủ hay không để thuyết phục cái nhân viên của sở hữu đây là vấn đề hôn nhân thật, mà mình phải quan tâm thêm là cho dù bây giờ mình có thẻ xanh 10 năm, cho dù mình có quốc tịch, nhưng mà nếu mà trước đây cái hôn nhân của mình như vậy, cho dù bây giờ mình không còn cái hôn nhân đó mà mình vẫn là thẻ xanh 10 năm hay là quốc tịch, mình phải lưu lại hết tất cả những cái chứng từ đó. Rồi mình phải giữ lại hết những cái chứng từ đó. Tại sao? Tại vì có thể sẽ có một ngày nào đó nhân viên của HSI tới thăm viếng quý vị. Hoặc là có thể một ngày nào đó quý vị đi về Việt Nam thăm viếng. Đó. Rồi khi qua cửa khẩu tới kiểm tra sân bay thì nhân viên ở sân bay mời vào phòng riêng để hỏi về cái quá khứ như vậy. Đó. Cho nên bây giờ là thời điểm nó rất là khác. Khi mình làm hồ sơ thẻ xanh, nếu mà mình ở đây mình không ở đây bất hợp pháp thì mình phải quan tâm những cái chứng từ mình là đầy đủ hay không để khi mình nộp hồ sơ mình có thể đạt được cái kết quả. Nếu mà mình không đạt được thì có thể mình rơi vào thủ tục trục xuất, thì cái đó là cái sự quan tâm đầu tiên trước mắt. Nhưng mà bây giờ mình phải, cho dù bây giờ mình xong cái đó, mình có thẻ xanh rồi, bây giờ mình phải quan tâm thêm là sau này nếu mà cái hôn nhân mình không còn và sở di trú hoặc là văn phòng HSI của sở di trú muốn tái kiểm tra cái hôn nhân mình thì mình có đầy đủ cái chứng từ để tiếp tục thuyết phục người ta đây là hôn nhân sự thật hay không. Cho nên nó không có ngưng về khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, nó không có ngưng về khi quý vị có thẻ xanh 10 năm và dĩ nhiên nó không ngưng khi quý vị là quốc tịch Mỹ. Đó, luôn luôn lưu lại những cái chứng từ đó, tại vì mình không có biết được trong cái thời điểm này là khi nào người ta tái kiểm tra lại cái hôn nhân của mình hoặc là những cái quyền lợi trước đây mình đã có. Và luôn luôn nhớ rằng là cho dù mình có, nhưng mà cái gì người ta cho mình có, người ta vẫn có quyền lấy lại nếu mà nó không có đúng trên cái mặt luật, cho dù cái thời gian đã trôi qua rất là nhiều. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 cho mọi người lại.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết.

0: Vinashop 1-855-555-5888, 1-855-555-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn để gửi cho quý vị vào chiều thứ hai. Và đây là cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ bảy, ngày 9 tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ hai, ngày 11 tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 682. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan vấn đề mặt luật di trú thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Nhắc nhở quý vị, khi quý vị email cho Tuấn, làm ơn viết ra tất cả những cái gì mà quý vị hỏi, chứ đừng có viết tắt nha. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái chi tiết quý vị nó hơi tế nhị hoặc là hơi phức tạp thì quý vị muốn thì quý vị để số điện thoại lại, và nếu mà cần thiết thì Tuấn sẽ trực tiếp gọi cho quý vị, cho dù quý vị ở Việt Nam. Một lần nữa, email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và nếu mà Tuấn sử dụng cái email quý vị trên cái đài truyền hình VTV thì quý vị yên tâm là Tuấn sẽ giấu lại tất cả những cái chi tiết quý vị và sẽ thay đổi lại một số chi tiết để giữ cái sự kín mật cho quý vị. Và bây giờ Tuấn nhờ Kim đọc cho Tuấn một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Mời Kim.
3: Kính chào luật sư Tuấn. Tôi nay 61 tuổi, bị lao phổi cách đây 30 năm, đã chữa khỏi bệnh, không tái phát. Nay còn một số vết nám trên phim phổi, vậy có ảnh hưởng gì khi khám sức khỏe xin visa định cư không? Tôi đang xin định cư diện IO5, xin cảm ơn luật sư nhiều.
2: Ok, đây là mình nói cái vấn đề lao tuberculosis thì từ hồi trước cho tới bây giờ, khi mà quý vị xin định cư vào nước Hoa Kỳ hoặc là xin thẻ xanh ở đây thì bác sĩ luôn luôn phải làm những cái thủ tục để khám sức khỏe cho quý vị và xem quý vị có cái vấn đề bệnh hoạn liên quan vấn đề lao hay không. Khi mà cái vết đó nó không còn gọi là reactive nữa, nó không còn reactive nghĩa là nó đã chữa xong rồi, nhưng mà nó vẫn là cái nhám. Nhưng mà cái nhám đó là khi quý vị khám sức khỏe thì theo kinh nghiệm của Tuấn thấy là những cái chợ rẫy hoặc là cơ quan IOM nó sẽ đi thêm một bước nữa, là nó có thể nó lấy cái sample của cái nhám đó, cái nhám đó, rồi nó gửi đi để xem là cái vi trùng nó còn ở trong đó hay không. Nếu mà vi trùng không còn ở trong đó thì thường thường là nó cho cái vấn đề kết quả để tiếp tục để phỏng vấn ở cấp visa. Nhưng mà nếu mà cái vi trùng nó còn đó thì phải uống thuốc cho tới khi nào cái vi trùng nó không còn xuất hiện ở đó nữa. Cho nên nếu mà quý vị trong cái tình trạng mà trước đây đã có mà bây giờ không còn cái vi trùng nữa nhưng mà vẫn còn cái nhám thì chuẩn bị tinh thần là cái khám sức khỏe nó sẽ kéo dài. Và có thể là cái chợ sảy hoặc là những cơ quan y tế nó sẽ lấy một cái sample trong cái đó để test, để thử xem cái vi trùng còn ở trong đó hay không. Nhưng mà nó đưa tới một cái vấn đề mà mình phải quan tâm tới nha. Tại vì đây là cái vấn đề người lớn tuổi. Tại vì đây là cái hồ sơ IR5 là con có quốc tịch bảo lãnh cho cha mẹ. Thì nó đưa tới một cái vấn đề là vấn đề khi mình bảo lãnh người lớn tuổi ở đây. Thì nhớ là trong cái chính sách của ban điều hành hiện tại bây giờ, nếu mà người ta, bất cứ người nào, nếu mà có những cái quá khứ về bệnh nặng, cho dù là ung thư hoặc là tim hoặc là tiểu đường, thì có thể cho dù giấy tờ đầy đủ hết, khám sức khỏe lao không còn nữa, người ta vẫn có thể đánh giá mình, tại vì người ta sợ là mình sẽ rơi vào cái gánh nặng của xã hội bên này. Cho nên nhớ là cái chính sách đã thay đổi từ năm ngoái cho tới bây giờ. Nếu mà quá khứ mình đã có những cái bệnh hoạn nặng, coi chừng là giấy tờ đầy đủ, người ta vẫn không có cấp visa cho mình. Tại đó là cái vấn đề người ta nói là cái gánh nặng xã hội khi qua đây. Cái đó là một. Cái thứ hai là đây là cái ngoài cái vấn đề di trú thôi. Là khi mà mình bảo lãnh cho ba mẹ mình thì dĩ nhiên cái hồ sơ mình phải đầy đủ hết thời gian. Hiện tại bây giờ gần 2 năm, nhưng mà phải suy nghĩ về cái vấn đề

0: vấn đề y tế ở bên nước Hoa Kỳ đó. Khi mà ở trong nước Hoa Kỳ, mà khi mình bắt đầu lớn tuổi thì cái lo lắng đầu tiên và cái lo sợ đầu tiên khi mình lớn tuổi là cái vấn đề sức khỏe, và nếu bệnh hoạn thì làm sao để mình lo những cái chi phí đó trong cái tình trạng đó. Và đây là cái vấn đề number one issue, là cho những cái vấn đề đầu tiên, số 1 về khi người ta lớn tuổi người ta phải quan tâm tới, nếu mà bệnh hoạn thì người ta có đầy đủ những cái quyền lợi để lo chữa bệnh hay không, để lo giúp cho người ta hay không. Với cái sự thay đổi của One Big Beautiful Bill của ngày 4 đây tháng 7 của năm 2025 mà Tổng thống Donald Trump đã ký, thì mình cần hiểu rằng là khi mình mới định cư thì mình không được xin Medicaid trong vòng 5 năm đó. Cho nên cái quyền lợi khi mình mới định cư nó không phải là hạn chế những cái quyền lợi trước đây mình nói không đâu, mà bây giờ bắt đầu nó hạn chế cái vấn đề y tế nữa. Cho nên nghiên cứu lại cái vấn đề không phải là làm những cái thủ tục cho ba má định cư không, mà phải nghiên cứu thêm là nếu mà qua đây làm sao để mình lo lắng về cái vấn đề y tế nếu mà ba má bị bệnh, với cái sự hạn chế của những cái đạo luật của One Big Beautiful Bill hoặc là hạn chế của cái chính sách của ban điều hành thời điểm này. Cho nên mình phải nghiên cứu cái vấn đề bảo hiểm, nghiên cứu về vấn đề y tế để lo cho ba má nữa. Mời Kim đặt câu hỏi thứ nhì đi ạ.
1: Kính chào luật sư Huy Tuấn. Mẹ tôi nhập cảnh vào Mỹ vào ngày 25 tháng 1 năm 2026 bằng visa du lịch B1, B2. Theo kế hoạch thì cuối tháng 3 năm 2026 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng sau đó vì một số lý do nên mẹ tôi muốn ở lại Mỹ để xin chuyển diện. Tôi đã có quốc tịch Mỹ bảo lãnh mẹ tôi. Tôi dự định nộp hồ sơ xin chuyển diện cho mẹ khoảng đầu tháng 5 năm 2026. Khi nộp hồ sơ cho mẹ tôi sẽ nộp đơn I-131. Luật sư tư vấn giúp. Thứ nhất, mẹ tôi ở lại Mỹ và nộp hồ sơ xin chuyển diện tại Mỹ như vậy có hợp lệ hay không? Có xảy ra vấn đề gì hay không? Thứ hai, khi đơn I-131 được chấp thuận và có thẻ AP thì mẹ tôi có thể về Việt Nam khoảng một tháng sau đó quay lại Mỹ thì có gặp trở ngại gì không? Xin cảm ơn luật sư Tuấn rất nhiều.
0: Đây là cái vấn đề mà mình phải rất là cẩn thận. Đây là bố mẹ qua đi du lịch đầu năm 2026, 25 tây tháng 1 của năm 2026. Và thường thường khi qua thì người ta cho 180 ngày, là 6 tháng, là tới tháng cuối tháng 7 này là hết hạn. Nào, nếu mà bố mẹ muốn ở đây xin thẻ xanh, tại vì cái hoàn cảnh nó thay đổi, giả sử giống như thấy con của mình cần cái sự giúp đỡ của mình để lo những cháu ngoại hoặc cháu nội, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bước đầu tiên đó là nếu mình làm, mình phải make sure mình làm cho nó đúng, mà mình phải theo dõi để xem cái hồ sơ nó không bị từ chối. Và nhớ là tất cả những cái hồ sơ dưới cái thời điểm này nó phỏng vấn hết, trước đây có thể không phỏng vấn, nó gửi thẻ xanh về. Cho nên có quyền chuyển diện, cái luật đó nó không có sự thay đổi. Cái thay đổi là như thế này, là nếu mà bị từ chối, giả sử mình làm không đúng hoặc là mình thiếu sót gì đó, thì lúc đó nó từ chối, và nếu mà nó từ chối hơn 180 ngày khi mình ở đây, nghĩa là nó từ chối sau tháng 7 của năm 2026, thì lúc đó mình ở quá hạn thì bắt buộc nhân viên đó theo cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra và theo cái policy memorandum của tháng 2 của năm 2025 thì bắt buộc phải đưa người đó vào thủ tục trục xuất. Và khi đưa vào thủ tục trục xuất thì mình phải hầu tòa, chứ mình không có tránh được, mình không có thể bỏ về được. Cho nên mình phải nhấn mạnh là khi mình đã có cái quyết tâm ở đây để xin thẻ xanh, cái luật đã cho phép, nhưng mà make sure mình thành công. Chứ nếu mình không thành công, lúc nó từ chối mình ở quá hạn rồi, quá 180 ngày rồi, thì cái bước kế tiếp là bắt buộc phải đi qua tòa di trú và rơi vào thủ tục di trú. Tòa di trú thì nó tốn kém, nó kéo dài và nó rất là phức tạp đó. Cho nên đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, Tuấn không bao giờ muốn thân chủ của Tuấn xin cái giấy thông hành Advance Pro trong cái thời gian đợi chờ cái hồ sơ thẻ xanh đó. Trước đây cái hồ sơ đó free, là mình làm thủ tục thẻ xanh, cái thẻ đi làm và thẻ thời gian, thẻ thông hành nó free, nó không có tốn kém. Bây giờ thì nó có cái lệ phí riêng. Nhưng mà cho dù trước đây nó không có tốn kém, đó, mình không bao giờ muốn thân chủ mình xin cái giấy thông hành đó. Lý do tại sao? Tại vì nó có thể nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề mà khó hoặc là không có giải quyết được sau này đó. Trước nhất là thẻ thông hành là chỉ có cho phép mình tạm thời mình đi về và tiếp tục trở lại, tiếp tục cái hồ sơ mà mình đang xin, giống như cái thẻ xanh đó. Cái đó là một. Cái thứ hai, khi mình trở lại thì mình không phải trở lại giống như là cái tình trạng mình du lịch trước đây, mà mình trở lại với cái tình trạng gọi là parolee. Và chính xác hơn là trong cái vấn đề mặt luật di trú, nó coi là một người xin kiểm tra lại, arriving alien đó. Khi mà có gì trục trặc, cái quyền lợi dưới cái hình thức mà nó classify là arriving alien, là một người xin nhập lại, thì cái quyền lợi rất là hạn chế với tòa di trú, có thể không được bond luôn, giống như là mình đã nói phần đầu của chương trình đó. Cái đó là một. Cái thứ hai, giả sử đang đi rồi cái hồ sơ thẻ xanh bị từ chối thì sao? Có thể trở lại hay không? Đó. Cho nên nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề. Thường thường khi mà Tuấn cố vấn cho người ta, nếu mà đã có cái sự thay đổi rồi mà phải cần ở đây để lo cái vấn đề cho gia đình ở bên này, thì cố gắng ở đây cho tới khi nào có thẻ xanh. Đó. Còn nếu mà không có thể ở được, cho dù nó một năm rưỡi, thì nên suy nghĩ có nên ở lại đây hay không, hay là trở về Việt Nam rồi làm cái thủ tục định cư qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên Advance Pro Tuấn không bao giờ cố vấn để nên xin cái tờ giấy Advance Pro. Cho Tuấn mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp, rồi sau đó tới cái visa bulletin. Mời Kim.
1: Kính chào luật sư Tuấn. Ba mẹ em mở hồ sơ bảo lãnh F2B cho hai mẹ con em vào ngày 14 tháng 3 năm 2017. Hồ sơ được chấp thuận vào năm 2021 và hoàn thành vào ngày 26 tháng 1 2026. Sau đó em nhận mail 60 ngày vào ngày 27 tháng 3 năm 2026. Tức là ba mẹ em đã có quốc tịch, em không chuyển diện. Vào thời gian này, con gái em tức cháu ngoại người bảo lãnh mang thai ở tháng thứ 8 trong khi hồ sơ đang đợi phỏng vấn. Kính mong luật sư giải đáp giúp em trường hợp của con em sau khi cháu sinh ra có được đi cùng mẹ hay không ạ? Cảm ơn luật sư.
0: Ok, bây giờ trước khi mình trả lời cái câu hỏi này đi ha. Trước khi mình trả lời cái câu hỏi này thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
2: Thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2024. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 5 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
0: Và tiếp tục cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Đây là cái câu hỏi đầu tiên là hồ sơ F2B nộp vào ngày 14 tháng 3 của năm 2017, chấp thuận năm 2021 và đã hoàn tất 6 bước cách đây 5 tháng hoặc là 4 tháng rồi. Ba má có quốc tịch nhưng mà cô ta vẫn tiếp tục sử dụng cái F2B. Cho nên bây giờ đứa ba má thẻ xanh và bây giờ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con ở Việt Nam, và con có đứa cháu ngoại. Và bây giờ cháu ngoại đó lại có sắp sửa đẻ một đứa con, nghĩa là đứa chắc. Ok. Cho nên người con ở Việt Nam tương lai sẽ trở thành bà ngoại. Ok. Nào, đây cái vấn đề nó hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là nếu mà đứa cháu ngoại mà đang mang thai 8 tháng sắp sửa đẻ một đứa con, thì đứa con đó có được ăn theo hay không? Thì cái câu trả lời không được. Ăn theo chỉ có một đời thôi. Cho nên đây mẹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, con có một đứa con gái. À, con gái đó bây giờ sắp sửa sanh một đứa cháu nữa, thì cái đứa cháu đó không được ăn theo. À, Tuấn hiểu là cái mặt luật nó không có, nó không mục đích là từ vấn đề đoàn tụ gia đình, nhưng mà khi nó như vậy thì nó lại trái với cái vấn đề mục đích đó là đoàn tụ gia đình. Nhưng mà cái đó là mặt luật. Khi làm khai sanh vẫn làm khai sanh cho bé có tên mẹ, rồi khi đi phỏng vấn vẫn kê khai thành thật là đứa con của tôi không có đăng ký kết hôn, có bồ, có một đứa cháu ngoại, và đứa cháu ngoại đã sanh hoặc là sắp sửa sanh, vẫn bình thường, không có dấu gì hết. Nhưng mà cần hiểu là đứa chắc đó hoặc là đứa cháu ngoại của đó là không được ăn theo. Okay. Trước khi đi Mỹ nên làm cho đứa cháu ngoại đó hoặc đứa chắc đó cái hộ chiếu Việt Nam nha. À, để sau này nó dễ dàng khi làm thủ tục ở bên Mỹ. Cho nên cái đó Tuấn muốn nhắc nhở đầu tiên. Cái thứ nhì là trở lại, đây là cái hồ sơ F2B ngày 14 tây tháng 3 của năm 2017. Rồi ba má có quốc tịch, cái người bảo lãnh bây giờ có quốc tịch mà vẫn giữ cái ưu tiên F2B, thì cái đó là tình trạng opt-out. Make sure là mình không có giấu cái vấn đề quốc tịch Mỹ nha. Tại vì trên cái mặt luật F2B khi người ta vào quốc tịch Mỹ nó lên ưu tiên 1, và muốn tiếp tục ưu tiên 2B thì phải xin opt-out. Cho nên mình không có phải là không cập nhật, mình cập nhật xin trở lại chứ không phải là không cập nhật. Cho nên mình không có thể giấu cái vấn đề đó được nha. À, nếu mà opt-out thì phải có cái lá thư đàng hoàng nha. Đó. À, và mình sẽ có một cái câu hỏi liên quan vấn đề ưu tiên 1, bây giờ nhanh ưu tiên 2B thì mình sẽ giải thích cái đó sau. Nhưng mà nhớ là khi mình là quốc tịch Mỹ, mình một là cập nhật, hai là cập nhật xin trở lại ưu tiên 2B lại opt-out. Chứ mình không có thể mình tiếp tục sử dụng cái F2B, mình nói là mình vẫn là thẻ xanh, mình không có thể làm như vậy được. Nó không đúng theo cái mặt luật. À, rất là cảm ơn. Và bây giờ nhờ Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi ha.
1: Kính chào luật sư, hiện tại em là diện F2B, có ngày ưu tiên là ngày 5 tháng 10 năm 2018. Cách đây 2 năm, cha mẹ của em thi đậu và đã được đậu qua quốc tịch Mỹ. Do thời điểm có diện F2B có thời gian chờ ít hơn F1, nên gia đình em quyết định gửi mail xin được giữ diện F2B. Sau khi gửi mail thì em đã nhận được thư xác nhận giữ diện từ sở di trú. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 4 năm 2026, diện F1 đã nhanh hơn F2B nhiều tháng. Em xin tư vấn là nếu bây giờ em gửi mail xin chuyển diện sang F1 thì có được hay không? Hay vẫn nên giữ diện F2B? Xin nhờ luật sư giải đáp. Em cảm ơn.
0: Ok, cho nên đây là cái câu hỏi mà Tuấn đang đợi chờ người ta gửi tới cho Tuấn. Tại vì mình thấy là cách đây vài tháng cái visa bulletin nó nhảy rất là nhiều. Cho nên để cho quý vị hiểu là cách đây khoảng bắt đầu khoảng tháng 3 của năm 2026 thì bắt đầu thấy cái ưu tiên 1 nó catch up với cái ưu tiên 2B trong cái phần A của cái visa bulletin nha. Rồi bắt đầu tháng 4 thì nó vượt qua. Đó. Cho nên ngay bây giờ nếu mà quý vị coi cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026, cái ngày đáo hạn nha, cái ngày đáo hạn của ưu tiên 1 là ngày 1 tây tháng 9 của năm 2017 nha. Rồi cái ưu tiên của F2B, cái ngày đáo hạn để cho phỏng vấn và cấp visa là ngày 22 tây tháng 5 của năm 2017. Và nếu mà quý vị coi cái ngày chuẩn bị hồ sơ thì nó là đầu tháng 10 của năm 2018, còn F2B là vẫn là đầu năm ngày 1 tây tháng 1 của năm 2017. Đây là cái tình trạng mà hồ sơ người ta rơi vào ngày 5 tây tháng 10 của năm 2018 nha. Nếu mà 5 tây tháng 10 của năm 2018 thì tháng 5 chưa được chuẩn bị nha, chưa được chuẩn bị cho dù mình là công dân Hoa Kỳ. Đó. Và ngày 5 tây tháng 10 của năm 2018 cũng chưa được phỏng vấn nha. Người ta đang phỏng vấn ngày 1 tây tháng 9 của năm 2017 cho ưu tiên 1 nha. Okay. Thì cái câu hỏi là trước đây người ta đã xin opt-out, rồi bây giờ người ta thấy cái ưu tiên 1 đã đi nhanh hơn như vậy thì người ta có thể xin trở lại ưu tiên 1 hay không? Thì cái câu trả lời đầu tiên, yes, người ta có quyền. Đó. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Cái đó là một. Cái thứ hai mà Tuấn muốn cho quý vị hiểu, coi chừng là ưu tiên 1 có thể đứng yên hoặc là coi chừng cái visa Bolton có thể đứng yên hoặc là thụt xuống. Và coi chừng là có thể mình trở lại cái tình trạng trước đây là ưu tiên 1 đi chậm hơn ưu tiên 2 bệ. Đó. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 nó chỉ là 3 tháng soi sánh suốt quả mười mấy năm trước là ưu tiên 2B lúc nào cũng đi phần A của ưu tiên 2B lúc nào cũng đi sớm hơn là ưu tiên 1. Cho nên chỉ có cái thời điểm tháng 3, tháng 4, tháng 5 mới đây thôi là chúng ta bắt đầu thấy ưu tiên 1 nó vượt qua thôi. Nào, tại sao như vậy? Thì bây giờ mình trở lại cái đầu năm của năm 2026 khi 75 quốc gia, hoặc là trước đó đã có mười mấy cái quốc gia rồi, bây giờ lên cho tới 75 quốc gia bị cấm, không được định cư. Thì cái tin tức mới nhất, ngoài khi người ta là bác sĩ thì được định cư. Thì cái cấm đó nó phải thúc đẩy cái visa Bolton nó nhảy như vậy. Nào, khi nó không còn cái cấm đó thì có thể là nó đứng yên hoặc nó thụt lại. Và coi chừng là cái ưu tiên 1 nó có thể trở lại giống như trước đây là đi chậm hơn ưu tiên 2B. Cho nên khi trong cái hoàn cảnh này thì mình phải làm như thế nào? Thì trước nhất đó, có quyền xin trở lại, cho dù trước đây mình đã opt out, trước đây mình có quốc tịch, mình đã opt out cho ưu tiên 2B, thì bây giờ có quyền trở lại ưu tiên 1 nếu mà muốn. Nhưng mà Tuấn nghĩ mình không có thể mình flip-flop như vậy được. Đó, xin này xin lại như vậy được, nó sẽ chậm trễ hồ sơ. Nếu mà Tuấn á, mà đang làm hồ sơ F2B rồi vào quốc tịch á, thì mình phải xem cái thời điểm nào mình cập nhật để mình xin opt-out. Đó. Nếu mà cái hồ sơ nằm với sở di trú thì bắt buộc mình phải cập nhật. Còn nếu mà cái hồ sơ nó đã chấp thuận rồi được chuyển qua trung tâm visa rồi, bây giờ có quốc tịch Mỹ giống như cái hồ sơ này, thì mình phải coi cái thời điểm nào mình cập nhật xin trở lại, hoặc là cái thời điểm nào mình xin cập nhật và giữ cái F1 đó. Tại vì cái vấn đề visa Bolton nó đi như này và Tuấn nghĩ nó không có tiếp tục như vậy được đâu. Lý do tại sao? Tại vấn đề lý lẽ thôi. Mỗi năm nó chỉ bao nhiêu người này được vào thôi, mỗi năm hồ sơ nó càng ngày càng nhiều. Mà tự nhiên cái này nhảy nghĩa là sao? Nghĩa là đang cho ít người vào. Đó. Nhưng mà khi trở lại bình thường thì cái này nó sẽ chậm xuống. Và đây phải chờ lâu hơn. Đó. Cho nên kết thúc với cái câu trả lời này là có quyền xin trở lại cái ưu tiên 1 cho dù trước đây đã opt out. Nhưng mà cẩn thận là coi chừng cái ưu tiên 1 nó đi chậm hơn ưu tiên 2B. Ngược lại, nếu mà quý vị trong cái hoàn cảnh này nhớ là quý vị chưa nhất thiết phải cập nhật nếu mà cái thứ tự quý vị nó chưa có đáo hạn phần B hoặc là phần A, để cho quý vị theo dõi cái visa Bolton nó phát triển như thế nào tới thời điểm nó cập nhật cũng được nữa. Tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay, và chúng tôi thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy ngày 19 tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai ngày 11 tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 682. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily kính chào quý khán thính giả của Đài 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, chào cô. Có khỏe không? Chỉ còn có ít tuần nữa thôi là đã tới mùa hè rồi. Không biết là cô có chuẩn bị cho mùa hè chưa?
1: Cũng chuẩn bị mùa hè nhưng mà trước hết phải xong cái tháng 5 này. Wow! Kỳ này là chỉ tới 7 cái lễ ra trường rồi.
0: Dạ.
1: Vậy 7 cái. Nhưng mà vui, vui chứ không sao đó.
0: Cái mùa ra
1: tại
0: trường.
1: Nha, yeah, tại vì mình thấy là các cháu nó tốn 12 năm nó mới ra được high school.
0: Yeah.
1: Đó là, cái đó là cũng là cái niềm hãnh diện đó không? Là mình thấy là mình đi mình chúc mừng các cháu mà ra được trường này kia đó là cái accomplishment cho mấy em thì mang mấy cháu năm cái là từ A lý còn hai cái là một cái là một đứa cháu còn một cái là con một người bạn mà cái em này là chị cũng cũng như là mentor em này mà cháu là đứng hạng nhất của trường luôn. Cháu cũng có vé hạn chế thôi nhưng mà cháu cũng rất lại cháu nói là con muốn bắt Lily đi dự cái lễ ra trường của con. Ok đi liền.
0: Dạ có cơ hội thì Tường Minh cũng rất là thích đi dự lễ ra trường của các em bởi vì cảm nhận được cái niềm vui khi mà hoàn thành cái việc học của các em dù là lớp 12 hay là xong đại học hay là xong cao học nhưng mà mỗi chặng đường nó có một cái niềm vui riêng của nó cho nên đi dự thì tụi mình cũng thích dắt theo con cái để nó nhìn thấy những cái cảnh ra trường sự thành công của các em thì nó có một cái hướng phấn đấu.
1: Đúng rồi. Thành ra cho nên cái đó là cái mình cũng mới giống như là mình giống như mình cũng thích tại vì thấy mấy cháu cũng như là rất là happy ra trường rồi giống như là cũng accomplish được nhiều nhất hạng là mấy em giống như là kiểu như là chuẩn bị lên đại học này kia đó thành ra cái đó là cũng một cái điều rất là tốt thôi.
0: Đúng rồi, xong một cái chặng đường của việc học. Nó có từng chặng nhưng mà xong thì xong được cái chặng nào thì các em vui chặng đó. Ngay cả
1: Đúng
0: con
1: rồi.
0: Của Tường Minh thì xong một lớp đã thấy vui rồi. Bây giờ sắp xong lớp 9 đã thấy vui rồi. Kỳ rồi nó đi award thì thấy là đây bây giờ nó đã xong lớp 9 rồi á, chuẩn bị sang lớp 10. Thì cứ một chặng như thầy vậy mình cũng cảm thấy là vui và cũng cảm thấy tự hào. Dạ
1: thì
0: nhưng
1: đó. Thì nhưng mà rồi những cha mẹ có con đi xa thì lại cũng bắt đầu buồn một
0: buồn
1: chút.
0: Dạ buồn buồn không phải buồn một chút đâu ạ.
1: Giống như là các em
0: Buồn tới mấy
1: chị
0: chút
1: đó
0: luôn.
1: Chị mentor em đó là được full ride của Yale đó em 400 mấy ngàn. Mà công nhận nha và sẵn cái đề tài này chị cũng nói luôn á. Cái này là chưa có xảy ra cho người Việt Nam nhưng mà hy vọng là không có xảy ra. Tại vì biết á, có một trường á, có một cha mẹ mà không phải người Việt Nam mà con á, là giống như là trường Harvard đó em biết không? Là nó tới trường nó gặp người mẹ nó gặp cái em học trò này kia nó rất là happy để mà giống như là nhận cái đứa học trò này vô trường Harvard full ride, pay cho everything hết, mọi thứ A to Z luôn. Người mẹ không cho con đi.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì người mẹ nói không, tôi không có muốn là con tôi xa nhà.
0: Trời ơi,
1: không
0: cái đó
1: ra,
0: cũng có cái sự ích kỷ.
1: Đúng, cái đó ích kỷ nhưng mà cái mà vấn đề nhiều cha mẹ không có hiểu được á là khi mình làm vậy là mình hạn chế như con mình nó học quá giỏi mà rồi mình làm như vậy á, trong khi bắt con mình đi học trường UVX không được rise nữa vô UVX anh thấy không? Còn để cho nên á cái đó là cái thất thoát rất là nhiều, tại đứa nhỏ nó học nó cố gắng nó học nó full scholarship của Harvard mà Harvard tới tới trường để nói chuyện luôn nữa. Không đủ hết trơn á. Mà khi mà người mẹ làm như vậy á, là em biết là sao không? Đứa nhỏ đó, nó thật sự, tại đứa nhỏ này thì nó cũng ngoan, nó nghe lời mẹ nó. Chứ còn thật sự tới 18 tuổi là mẹ nó quyền gì? Em thấy không? Nhưng mà ngược lại, khi đứa nhỏ nó ra trường, học nó ra trường là nó sẽ đi kiếm chỗ làm, nó làm xa, nó không muốn ở gần nhà. Vì coi như là cái người mẹ sẽ mất con vĩnh viễn.
0: Cái đó giờ mình cái đó có vẻ hơi ích kỷ, mà cái ngoan đó cũng cũng mình cũng không khuyến khích à, tại vì cái này là cả một tương lai biết bao nhiêu năm sau của các em, và nó không có đáng gì để mà mình cái tình thương yêu mình có thể giờ bao la rộng lớn hơn.
1: Để chị nói nghe, hồi năm ngoái chị ra một lần cái lễ ra trường á, ông bà này có ba đứa con, biết không? Mà coi như là hầu như là năm một á, em biết không? Mà ba đứa đều học giỏi nha em. Mà cái đứa cuối cùng này là tội nghiệp, cái đứa cuối cùng này nhất, nhưng mà người mẹ rất là nghĩa là support con mình. Là sao? Ba đứa đều đi vô, chị quên mất là gieo Harvard và Fulbright luôn á em. Mà cái thằng con cuối cùng á, là hồi cái thời kỳ đó là cái thời kỳ COVID, em nhớ không? Tại năm ngoái ra trường mà nó có dính vô cái COVID, cái năm COVID, tại năm ngoái là năm 2025, 25 thì đi ngược lại là coi như 21, 20, 21, em biết không? Nó thì còn năm trước chị nói lộn, 24 là coi như là COVID là năm 20 đúng không? Thì cái đó bắt đầu vô mùa COVID năm 2020, mà cái đứa nhỏ này ra trường năm 2024, coi như là cái thời gian nó vừa bị COVID, thành ra cái việc học nó cũng bị gián đoạn, tập phải học online, em nhớ không? Ngoài ra nữa đó là ba của đứa bé này bị stroke, ok, là coi như là má nó phải giúp ba nó, rồi nó cũng phải phụ giúp má nó lo cho ba nó, mà nó keep up nó là ba Troy and them, cái đứa nhỏ đó mà được vô cùng trường, với lại hai người sibling đi đã đi trước rồi. Cho nên khi cái đứa bé này á vô cái trường Harvard đó, đó là cái người chị đầu tiên á, anh biết không, là ra trường Harvard và bắt đầu vô law school. Anh thấy không, bây giờ đứa em á là lên Harvard, mà cái thời gian đó là chị nó học xa, rồi anh nó cũng học xa, nhưng mà nó ở nhà thì nó lại bị kẹt dụ mà COVID, rồi ba nó này kia đó em. Nhưng mà giống như là nó giúp mẹ nó lo cho ba nó, rồi cũng có đi làm nữa, vừa đi làm vừa giúp mẹ, rồi trong cái thời gian 4 năm đó rồi lo cho ba nữa, coi như là mẹ cháu đi làm rồi cháu cũng ráng cố gắng, như là giống như là between school với lại work thì kia đó, cái hôm là cháu ráng cố gắng giúp mẹ đó này kia, nhưng mà cha đứng nhất á. Và cái người mẹ nó cũng rất là hy sinh, tại vì giống như là con lý trơn, nhưng người mẹ bận vì tương lai của con cho nên để cho con mình đi đi học. Tại mẹ nó nói là nó you guys go đi học đi, mẹ nó nhà sẽ lo cho bà nó. Khi mà mùa lễ các cháu nó trở về nó phụ giúp má nó đó. Thì chỉ học summer mà nó không phải làm gì hết, là nó phụ về nó phụ giúp má nó. Thành ra cái đó là cũng là một cái mà mình thấy là cái đứa nhỏ nó cũng có cái lòng kiên trì, em biết không? Thành ra cho nên là cha mẹ đó là con á, mà có khả năng học giỏi này kia mà đi xa cứ để cho con mình đi. Đừng có ích kỷ mà nói là không muốn cho đi hay là gì. Như vậy là mình hạn chế con mình mà tội nghiệp, nó ráng nó cố gắng
0: mình
1: học.
0: Có sống với nó cả đời được đâu, cũng có một lúc đó, nào đó cũng sẽ chia tay.
1: Thì giống như là chị nói em á, là trở lại câu chuyện hồi trước chị nói gà công nghiệp này, gà đi bộ này, gà rừng chứ lại con cái con ego, em thấy không? Thì đương nhiên á, em đâu có muốn con em hẳn bét là phải gà trong rừng, hoặc là cái con ego, chứ đâu muốn gà công nghiệp.
0: Đâu có muốn gà trong gà nuôi trong nghiệp. Chuồng đâu, mình nhốt nó vậy mình giống thì như đó. Gà trong chuồng rồi
1: thì đó là gà công nghiệp đó, nhốt trong chuồng nó quanh quẩn trong chuồng, xong gà đi bộ rồi đi ra ngoài khỏi chuồng chút thôi,
0: nhưng cho nó làm đại bàng sải cánh đi.
1: Đúng rồi, thì bởi chị mới nói là tại vì mình muốn con mình là phải trở thành đại bàng. Rồi mới đây á, chị lúc nãy chị cũng nói với các cháu á, là bất cứ mà em nào tới nhà nói chuyện với chị á, là chị đều nói như nè, con em là có phải em ở trên trời moon, ở trên mặt trăng, con phải em là cái đô của con là tới mặt trăng luôn. Rồi mà mình xuất phát mà mình không ấy, cái mới đây người bạn chị chọc, người bạn chị nói nếu mà cái rớt thì rớt xuống cái ngôi sao chứ đừng rớt xuống cành cây. Cây tại chị nói nếu mà cái rớt xuống á, để rớt trên ngọn cây thì mình còn sống được, em biết không? Chứ còn nếu mà mình chỉ em là mình học giỏi mà chỉ là chỉ cần tới cành cây thôi á, thì khi em test xuống, em test xuống đất là rất là đào, em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái dream, cái mộng ước. Đương nhiên có đạt được hay không đó là một vấn đề khác, nhưng mà mình phải có cái dream, cái mộng ước mình thì mình mới nhìn thấy xa rồi mình muốn tiến tới chứ, em thấy không? Đó, thật ra vậy cho nên chị mới nói là aim for the moon, nhưng mà nếu mà ok sao nó phải trên đầu còn cây rồi thì bài chị nói không, nếu mà aim for the moon mà rớt thì mới sao được rồi. Nhưng mà giống như các em thì mình phải encourage các em, nghĩa là ráng cố gắng này kia. Mà nhất hạn á, một lần nữa chị thấy mới đây nè, có mấy em ra trường từ hồi năm ngoái tới năm nay mà chưa kiếm được việc làm, lý do tại sao? Cứ là học xong ra trường. Không có kinh nghiệm, không có gì, chị biết mấy em là bị như vậy luôn đó em. Thành ra cho nên á, quý phụ huynh làm ơn đừng có thúc con mình là ráng học cho lẹ để ra. Cái quan trọng nhất là trong thời gian mấy cháu học, mấy cháu phải get intern, mấy cháu phải đi làm mà cho mấy cái công sở mà nó có cái kinh nghiệm mà với cái bằng cấp của mình. Bằng mọi giá mình phải ráng mình kiếm, chứ còn nếu mà mình cứ học cho xong ra là coi như treo cái bằng luôn. Mà em biết ra trường cả một năm trời mà không có đi làm được là coi như cái bằng cấp của mình bị treo rồi. Vì không ai mướn, thấy không? Thành ra cái đó với lại mấy em phải tập mấy em đi ra mà giống như là cái cháu mà em biết là chị nói là sắp sửa ra thằng nhất nè. Em biết á, cái anh chàng đó nha, rất là, nghĩa là chị phải nói là chị phục luôn á, là anh chàng đó là muốn là sau 4 năm của Harvard, của Yale đó là em biết là sẽ vô John Hopkins Medical School, John Hopkins. Okay. Thì vừa rồi á, cháu có đi một cái tiệc của trường, nó khoảng đại là Shining Star với là cái gì đó, cháu đi tới hai tiệc mà chị quên mất là tiệc nào. Nhưng mà among mấy cái khách mà danh dự hoặc tới họ dự ấy, em biết không, là họ cũng từ John Hopkins cũng có, từ Yale, từ everywhere nha em. Xong rồi á, cháu đó là nghiên cứu, biết là có một ông từ John Hopkins, là cháu đó bắt thành thật liền tới nói chuyện với ông đó, chia sẻ này kia, rốt cuộc hai người trao đổi điện thoại với nhau, email với nhau. Tại vì cháu đó muốn rằng là giống như là để prepare để mai mốt cho cháu ra trường là cháu lên John Hopkins đó em. Là medical school đó. Thành đây cái thằng nhỏ này nó set up cái goal dữ lắm, em biết không? Thành đây cho nên nó cái đó là một cái mà giống như là các em cần phải có cái khả năng đó để mình nhìn xa mình muốn làm cái gì. Đó. Tại mình đáp lên mình không có muốn là giống như là làm rồi xong rồi á, rốt cuộc không, giống như là kiểu như mình không có chuẩn bị tinh thần mà không đi tới đâu á em. Thành đây cho nên là từ lúc nhỏ là mình phải lo rồi.
0: Vâng. Như vậy nói đối với các em á, mà hơi thụ động rồi chỉ có học thôi, không có ra ngoài, luôn luôn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ, thì chúng ta cũng thấy cái điều đó là rõ ràng không nên. Nhưng mà có những em nó gọi là nó quá áp tiệp luôn, nó muốn rất là nhiều, nó muốn cái gì nó cũng muốn hết. Thì phụ huynh có nên kềm nó lại bớt không? Nó muốn tham gia lớp này lớp kia, nó tham gia cái gì nó cũng muốn làm hết. Thì phụ huynh thấy như vậy thì cũng có vẻ như lo, và nhiều người thì nói sợ nó ôm đồm quá rồi nó sao lãng, hay là nó đi lạc đường, nó không có focus. Theo như chị nghĩ thì lúc đó phụ huynh nên làm gì?
1: Sự thật đó, các em mà chuẩn bị ra cái này mà đi giao đó em. Và chị nói thiệt em, mấy cái club nổi tiếng nhất mà khó khăn nhất là season there. Every club, nghĩa là coi như là nhiều khi á, Em này là nhiều khi á, tại vì after school là cho mấy cái club mà thứ dữ không đó em. Rồi national, society tùm lum hết trơn á, mà Hy là chẳng những á, không phải vô club không mà Hy còn hold một cái office trong đó nữa. Thí dụ giống như là vice president hay president hay là secretary hay gì đó em. Yeah, coi như rất là active, và coi như là cái cháu đó là nói thiệt với em là cháu chỉ giống như là lúc mà về nhà đó là nhiều khi cháu về trễ, tại vì after school cháu phải involve này kia rồi trong debate team đó em. Mà em mới mới đây nè, mới đây là giống như là cháu ra trường kỳ này nè, em biết không? Mà he went to cái debate chung với trường này kia mà đứng nhất của tiểu bang luôn đó em. Yeah, mà cho dù là thi đâu có cần phải làm như vậy, em thấy không? Đã ra trường tới nơi nhưng mà Hy vẫn đi đó em. Thành ra cho nên là coi như nhiều khi cháu thức khuya tới 12 giờ, 1 giờ cháu học bài em. Tại vì lý do là cái involve trong mấy cái club đó em. Nhiều lắm, mà toàn là club mà học hành đâu, chứ phải là club mà chơi chơi đó em. Thành ra rất là giỏi, thành ra cái đó cũng là cái mà keep các em busy. Tại vì nếu mà mấy em mà busy như vậy á, thì nó không có lộn xộn, em biết không?
0: Nó
1: rất là quan trọng.
0: Nghĩa là cứ kệ hả? Cứ kệ hình không sao hả?
1: As long mình nói với mấy cháu là ok, nếu mà con làm á, mà con cảm thấy là con không có bị như là
0: ảnh hưởng tới học lực
1: á, thì ok.
0: Miễn sao đừng có bị ảnh hưởng, mà nếu mà ảnh hưởng thì phải bỏ bớt, đúng không? Như nhiều khi những cái ngoại khóa, những cái sinh hoạt của club này club kia trong trường cũng đòi hỏi thời gian, cũng nhiều công sức, cũng phải hoạt động active lắm chứ không có phải là bình thường, cho nên là đa số phụ huynh sẽ cảm thấy là ô ít thôi, vừa thôi để còn học nữa, chứ đi sinh hoạt nhiều quá thì không. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng mà nhiều đứa thì nó chẳng có sinh hoạt cái gì hết, rồi cùng học lực với nhau, nhưng mà một đứa đi vô thì được học bổng, được cái này được cái kia, được nhận, nhưng mà cái đứa học giỏi hơn nhưng mà không có tham gia một cái club nào hết, một cái sinh hoạt nào, activity nào hết, thì các em lại không được chọn.
1: Thì đúng rồi, thì như em này là nó trong club mà chẳng những chị nói em, trong top member không chưa đủ, nó cần giữ một chức vụ trong đó nữa.
0: Dạ, giữ chức vụ rồi, không phải trong trường, không trong district nữa, mà có nhiều em đi national nữa.
1: Dạ, thì anh chàng là đi national nè. Dạ. Vậy thì cho nên mình nên encourage các em làm, mình thấy không?
0: Nhưng mà khả năng của các em thì có hạn, nhiều khi các em cố gắng quá sức luôn mà các em không đạt được cái điều các em mong muốn, các em sẽ bị thất vọng lắm. Làm sao để prevent cái điều này, làm sao để mà ngăn ngừa cái chuyện mà khi mà các em mơ ước xa quá rồi các em không đạt được những cái gì mà mình mong muốn, các em rớt không, xuống cái thất vọng là, thì làm sao?
1: Cái đó là giống như đối với cha mẹ thì giống như mình cũng nói chuyện với con mình, em biết không? Thì giống như là mình cũng nói con ráng, đương nhiên có học, tôi giỏi, nhưng mà ba hay mẹ cũng không có muốn là con cũng như là con làm quá mức rồi đâm ra con ngã bệnh á. Rồi nó không đi tới đâu thì con nhớ kỹ cái đó, nhưng mình học là cái không có cần phải giống như là phải đua đòi xuất sắc theo, phải không? Nếu mà có cái khả năng của con thôi, con đừng có quá mà gọi là ấy, xong rồi khi mà con không đạt được thì thất vọng não nề, phải không? Thì cái đó mình cũng phải phép con mình, với lại giống như là mình phải coi giống như là khi đứa nhỏ nó học, em biết không? Giống như là chị có một đứa cháu đó, em biết không? Đó, mới học xong cái semester thứ hai nè, em biết không? Nhưng mà so far nha, so far lên năm đầu đó là straight A hết rồi em. Thì cháu học nó ráng giữ straight A, nhưng mà nó cũng active thì kia đó.
0: Có những em nó có cái máu ganh đua, nó có cái máu giống như là hơn thua đó, nghĩa là phải học giỏi, phải học hơn người ta, thành ra nó cố gắng quá sức rồi. Thí dụ như nó muốn là phải là student of the year, nó có những cái goal cao lắm mà khi mà nó không có được chọn á, trời ơi, phải nói là nhiều em cũng thất vọng ê chề, và cũng có những cái ảnh hưởng xấu.
1: NATO hả? Thì bởi vì cho nên as a parent mình cũng lúc nào mình cũng encourage con mình, nhưng bởi vì same time mình cũng là con càng ngày con học nó càng khó khăn hơn phải không? Thì ba ba mẹ cuối cùng là chỉ mong con đó là học, mà nếu mà con cảm thấy nếu nó áp lực nhiều quá thì con có thể học ít cái giờ hơn. Ví dụ như thay vì á, một semester em học 15 credit hour thì học 12 thôi. Em thấy 12 cũng là full time mà. Thì đừng có giống như là cứ học 15 rồi học 17 này kia, học quá nhiều thì người nó bị cái bằng burnout. Em thấy mình mất sức. Mà thiêu cha mẹ cũng hướng dẫn cho các em là khi con học mà con mất sức như vậy, cái điểm con nó tụt thì lại lại không tốt.
0: Có nhiều
1: Mình
0: em
1: thấy
0: cố
1: cũng không.
0: gắng quá khi đầu rồi sau nó bị burn out.
1: Và rất nhiều em bởi vì nên cho nên đứa nhỏ này nè nó học high school, em nghĩ thì ba thôi, mà em cũng chị cũng nói chị nó lên đại học cái năm đầu tiên con sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Thì cho dù bây giờ con ở đây con học Central College rồi đi nữa đi, là loại community college á, nhưng mà so với cái đại học mà Yale á chị cũng khác em này luôn. Chị nói chuyện với em là nhiều lắm, chị cũng nói con nên nhớ kỹ nha, con học giỏi đúng, nhưng mà những đứa học trò khác mà vô cùng cái kỳ này với con á, từ tất cả mọi nơi cũng đều học giỏi hết mới vô được, em thấy không?
0: Từ trường
1: Học giỏi
0: làng
1: cái đó
0: ra trường, từ trường làng giỏi nhất trong trường làng đi ra đụng với lại giỏi nhất ở thành
1: đúng cái
0: phố.
1: chữ, em thấy không? Đó nó có cái đó chứ không phải là không, em thấy không? Thành ra cho nên á, cho nên chị cũng nói với lại cháu, chị nói là bác biết là con học thì con ráng cố gắng học, con muốn đạt được, nhưng mà con nên nhớ kỹ sức khỏe vẫn là trên hết. Tại vì con học á mà con có cái nghỉ ngơi thì con học con mới khỏe mạnh người. Nếu mà con học mà con không nghỉ ngơi mà con dồn ép nhiều quá đó, mà giống như chị nói cái first cái năm đầu tiên thì đừng có chơi cái gì hết á, especially cái first first semester đừng có chơi cái gì hết á, cái là mình chỉ keep an eye thôi, mình để ý thôi, xong rồi mình lo học này kia để mình biết là cái balance cái schedule của mình đâu đó để kêu ok thì sau đó mới tính tiếp. Thế đừng có vô năm đầu nhảy vô choi tứ tung là không có được.
0: Năm đầu tiên để học hỏi thôi.
1: Tập trung tập
0: Từ
1: trung.
0: mình cũng có nói với một số bạn đó, ồ, năm đầu tiên không sao hết, cứ học hỏi thôi, coi người ta làm việc sao, rồi làm quen, rồi năm sau thì mình mới bắt đầu rên cái này rên cái kia, rồi mới đầu choi cái này cho cái kia. Chứ đúng như chị nói, năm đầu tiên mà choi nó bị đi lạc luôn á, nó mất focus,
1: Đúng rồi.
0: mất tập trung.
1: Mà đôi khi cái cho mấy đó đâu có quan trọng bằng mình học đâu, em
0: Thì
1: thấy không?
0: đó đó cái vấn đề mà em đặt ra là vậy đó, choi nhiều quá rồi xong rồi những cái đó là gọi là sinh hoạt ngoại khóa mà đâu có phải là việc chính, việc chính vẫn là việc học.
1: Đúng rồi. Và với cả mấy cả mà vô cái semester đầu tiên năm thứ nhất á, là burnout dữ lắm, tại dở hai cô học quá trời, thử học học
0: Học
1: dữ
0: để
1: dội luôn,
0: giờ tới đó
1: xong
0: là
1: rồi
0: đuối
1: lên
0: rồi.
1: tới đại học cái là đuối rồi. Thành ra bởi chị nói cái mà nguy hiểm nhất á, là mấy em học quá giỏi như này mà lên trên kia lại học dở xuống là tị đuối rồi, mất sức rồi, mệt mỏi rồi. Thành ra cũng nói chị nói em này, chị nói là con lên đó con học á, con phải nghỉ ngơi nha. Thí dụ như con học bài mà con mệt con set alarm 15 20 phút thì nó réo lên là con có set 2 3 cái alarm như vậy á, thì như vậy là nếu mà lần đầu tiên con dậy không nổi sẽ lấy cái alarm lần thứ hai, thì bây giờ con cần ngủ khoảng mấy tiếng đồng hồ đi cho tỉnh người, mà giờ con đã bài dở nhiều quá thì thôi giờ mình ngủ 2 tiếng phải không, mình xếp một cái alarm 2 tiếng, một cái alarm 2 tiếng rưỡi, cái alarm 3 tiếng. Như vậy nếu mà cái 2 tiếng mà nó kêu mình dậy không nổi thì mình vẫn còn cho backup cấp hai hai tiếng rưỡi, em biết không? Mà nếu cuối cùng là 3 tiếng thì chắc chắn tới 3 tiếng là tỉnh rồi, em biết không? Thành ra cho nên nó, nhưng mà setup như vậy tại vì sao? Tại vì khi mà mình mệt mỏi mình học không có vô, từng mình đồng ý không? Em trai tôi mở mắt cỡ nào em cũng không mở mắt nổi, mà em trai học với là đằng này từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia luôn, từ mắt này cho qua chỗ khác luôn, em thấy không?
0: Nó
1: Thành
0: không
1: ra
0: còn
1: nó không có giữ lại trong người mình được, là mình quá quải luôn, quá mệt luôn đó. Ở đây cho đây chị cũng nói chị nó học cái gì cũng phải vừa phải phải thôi,
0: Mình lớn
1: thế
0: mình
1: là
0: cũng
1: mình có cái
0: vậy nữa.
1: mình
0: Mình gồng quá, tới lúc mà mình hết sức gồng rồi mình sẽ Sẽ đuối luôn. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chắc là chúng tôi sẽ ngưng lại trong phút chốc để gửi đến những thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề học hành, thi cử của các em, các vấn đề về học đường, có thể gọi vô để trò chuyện vừa cùng với cô Lily qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Trở lại với chương trình Học đường cùng với cô Lily Trương, bước qua phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin hãy gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Mình nói học hành thi cử mệt quá rồi, chắc mình nói về mùa hè đi cho nó vui tươi hơn. Làm thế nào để có một cái mùa hè hữu ích cũng như là cho các em lấy lại năng lượng để cho các em bước sang năm học mới đây chị?
1: Thì mùa hè thì tùy theo có nhiều cha mẹ nên nên dẫn con đi chơi cho thoải mái. Có nhiều cha mẹ thì cho con đi học hè rồi cứ học học suốt thì cũng rất là mệt đó. Nên nên cho con đi chơi, take time gia đình này kia. Học thì cũng học cũng vừa phải thôi, thí dụ giống như là năm tới cái cháu lên lớp 4 thì mua sách của lớp 4 về cho con làm để học hỏi thêm ở nhà. Rồi có những cha mẹ thì gửi con vô giống như là mấy cái chỗ mà học chương trình học hè của người Việt Nam mình này kia, thì cái đó cũng được chứ không phải không, nhưng mà cái time gia đình này kia, học thì cũng học cũng vừa phải thôi, thí dụ giống như là năm tới cái cháu lên lớp 4 thì mua sách của lớp 4 về cho con làm để học hỏi thêm ở nhà. Rồi có những cha mẹ thì gửi con vô giống như là mấy cái chỗ mà học chương trình học hè của người Việt Nam mình này kia, thì cái đó cũng được chứ không phải không, nhưng mà cái tiền là mấy em cứ học học học hoài thì rất là mệt.

0: Thì đối với chị là chị nghĩ là nên như vậy.
1: Nhưng mà rất là khó chọn nha. Tụi mình có những người bạn thường hay hỏi thăm với nhau là ô đi trường nào, đi lớp nào, đi ở đâu để luyện thi cái này, luyện thi cái kia, hay là học hè chỗ nào tốt hay không. Thật ra mình cũng rất là khó nói. Khi các em mình nói là trường đó tốt nhưng mà các em vô các em chê, em nói chứ không không có thích đó. Thì khi mà các em nói là không thích rồi thì ba mẹ cũng cũng nói là ồ cái trường đó dở, mà mấy em
0: Thì
1: này đâu
0: thật
1: có
0: sự
1: thích đâu. Mấy em là đâu có thích đâu.
0: á, thành ra cho nên đối với chị là dở gì, tại cái quan trọng là cái người ta cũng như học là chỉ học prepare, chứ còn bây giờ chị nói thiệt em rất là nhiều, đến nỗi mà chị có những em, especially những em á, mà cho dù học giỏi, học học không có được giỏi đi nữa đó, cũng không có nên, tại vì mấy em trong năm mấy em đã burnout rồi, em biết không? Mà giống như là mùa hè đó, thì chị biết á, một người con đỡ đầu của chị á, cái má của cháu cho học giống như là một một trong mấy cái trường, chị không có nói tên, nhưng mà giống như là trong mùa hè này kia đó, nó năn nỉ, nên cái em nó nói rằng là thôi con không có muốn học, tôi con mệt quá rồi. Vì sao? Tại cái trường nó vô không có activity vậy, cứ là cho homework, làm,
1: Ngồi
0: thì nếu
1: boring,
0: vậy
1: ngồi
0: thì
1: mệt
0: cháu
1: lắm
0: nó
1: đó nha.
0: mệt lắm. Chứ còn thí dụ như giống như hồi xưa chị làm một cái summer program là sao, sáng cha mẹ phải đi làm sớm, ok cái gì thảo rồi cho chị, thì chị cho mấy em coi tivi relaxing, em biết không, xong tới 9 giờ là bắt đầu học, thì chị chỉ dồn làm sao học á là giống như từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi thôi, thì giống như cái em đó năm tới là lớp 4 là chị cho sách vở lớp 4 để bắt đầu, là chị muốn mấy em là cũng như có những em lớn là cũng như là tutoring, nhưng mà đương nhiên chị muốn là các em tự làm, không hiểu cái gì thì mấy em kia mới giải thích, em biết không, để tập cho mấy em tự làm. Xong rồi á 11 giờ rưỡi xong á, tới cái giờ mà gọi là đức dục là chị hướng dẫn, là giống như là nghĩa là nên nhớ kỹ cha mẹ mình làm cực khổ này kia, về thì mình có phải phụ cha mẹ mình giống như là dọn cái bàn ăn, rồi đứa lớn thì rửa chén, được thì phụ rửa chén, rồi bỏ rác này kia, em biết không, thì như vậy cha mẹ có cái thì giờ nghỉ ngơi luôn nữa. Rồi xong rồi từ 12 giờ trở đi á là chị cho ăn trưa, thì ăn trưa đó thì nhiều bữa đó là chị giống như thường thường mà giống như tới thứ 6 á thì chị hay mua đồ về, cái chị hướng dẫn các em nấu, em biết không, nhỏ thì làm theo kiểu nhỏ, lớn thì là giống như chị, nghĩa là cho các em cũng có, mà chị hướng dẫn làm bánh pate show thí dụ, em biết không, làm cupcake này kia, là mấy đứa lớn là đọc, mấy em là giống như là giống như mấy em còn nhỏ xíu một khoảng lớp 4 rồi cái gì đó là khoảng 4 5 tuổi á, thì em biết bánh pate show lấy cái quạt phết phết phết lên trên đầu cho cái bánh nó vàng vàng cho đẹp đó, thì tùy theo cái lứa tuổi em biết không, nhưng mà chị chia ra thêm mỗi em thì thêm xong mình đem vô mình đút lò mình nướng, em biết không, mà nướng xong á lại thường thường là chị phát cho các em đem về nhà, hay là làm cupcake là sao, muốn về share với cha mẹ là con làm để ăn với cha mẹ, em thấy không, thì nó có cái vui của cho mấy em, thì mấy em rất là thích, thì đương nhiên là bữa nay con làm cái này là đem về cho ba mẹ ăn nè, em thấy không, thành ra cho nên á, rồi xong buổi trưa đó là 1 giờ rưỡi trở đi á là chị bắt đọc, thì đọc sách là 1 tiếng thôi, không có nhiều, em thấy không, nhưng mà khi mà đọc xong á thì trong cái thời gian mà 1 tiếng đồng hồ đó đó, thì giống như là chị cho đọc khoảng chừng 40 phút, em biết không, rồi cái 20 phút còn lại là chị bắt ngồi viết những cái gì mình mới vừa đọc để tập cho mấy em viết luôn, em biết không, xong rồi coi như là từ 1 giờ rưỡi đến 2 rưỡi đúng không, thì từ 2 giờ rưỡi trở đi là bắt đầu activity nha, là thí dụ như giờ là vừa thể dục mà vừa chơi luôn, thì bữa nay là dance nhảy, thì chị cho mấy em á là con trai một phe, con gái một phe, thì một cái bài này nhảy á, là có thể là của mấy con mấy đứa trai nó lựa, em biết không, mà trời chị biết, em biết mấy mấy anh chàng một con trai lựa thì toàn là nhặt giật không, em biết không, trời ơi mình nhảy mà mình exercise mình khùng luôn, mà chị cũng exercise với các cháu nữa, xong rồi tới phiên mấy đứa con gái nó lựa thì mấy chàng nó trời ơi nhẹ nhàng này kia, nhưng mà cái mục đích của chị là gì, teamwork, em biết không, nghĩa là mình ra ngoài đời đâu có gì vừa ý mình đâu, nhưng mà mình phải

0: tầm chung với nhau. Bây giờ cho dù cách em con gái lựa cái bản nhẹ nhàng, phải đen nhẹ nhàng nhưng mà phải đen thôi. Nhưng mà thấy mấy em con trai nó đen mình cũng bắt tức cười, không? Khi mà mấy em trai con trai mình lựa dạt á, trời, mấy gái nó nhảy nó học dầu luôn, chị cũng học dầu luôn, chứ đừng nói. Thật ra cứ ô thế đấy, một bài là con trai, một bài là con gái thì làm cái đó gần nửa tiếng, em biết không? Và coi như nó cũng là một cái loại exercise, em thấy, để cho các em tỉnh rồi. Tại em biết giờ buổi trưa 2 giờ mấy là buồn ngủ lắm, em biết không? Thì cái đó cũng tỉnh người, thì mấy em làm tới khoảng 3 giờ. Thì 3 giờ thì có ngày á, là chị cho coi movie. Em biết không, movie day là coi phim này kia. Có ngày á, thì là chị cho làm giống như là mấy cái art and craft đó em. Thì chứ như là giải rồi ngâm để giống như là nhuộm cái màu giải. Xong rồi sau khi nhuộm xong á, là mình phơi lên. Xong rồi á, là mình dùng cái giải đó, là mình may thành cái bao gối. Em biết không? Rồi mình có stem lên mấy cái hình con này con kia, hay animal là cái gì á. Mà cái bao gối thì lý do tại sao chị bắt ngồi thiêu, không phải thiêu, nghĩa là ngồi mai trở thành, là tại vì cái đó là tập cái tánh kiên nhẫn. Em biết không? Chị đâu cần phải mai cho đẹp đâu. Nhưng mà các em, nhất hạn là mấy em mà rất là năng động á, thì cái đó là tập cho ngồi yên, tập trung để làm, tập cho cái sự kiên nhẫn. Em biết không? Mà mấy em cũng đặc biệt lắm. Mới đầu, nhất hạn mấy đứa trai, trời ơi, I don't want to play, I don't want to do this, tôi không muốn làm. Cái chị nói, yes, you got to do it, phải làm. Xong rồi end up là tưởng gì, mấy em lớn đó lại đi giúp mấy em nhỏ. Mấy em mà khoảng 4 tuổi thì kia em 5 tuổi á. Giống như là một em lớn với một em nhỏ vậy. Tôi thấy mấy cháu nó ngồi nó làm chung nhau dễ thương lắm em. Nó hướng dẫn mấy em nhỏ là phải mai là cái đó. So cute, em biết không? Đó. Thật ra cho nên mỗi một ngày thì chị có activity, thật ra hầu như là buổi trưa là không có học hành nữa, ngoài trừ đọc sách từ 1:30 thôi. Đấy, cho nên là cái xong rồi sau đó, đó là rồi có ngày thì trồng cây em, mà chị nhớ hoài hả? Chị mua cái đó là kinh nghiệm của chị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tại vì á, chị mua cà chua đó, chị phát cho mỗi em một cây cà chua để chăm sóc tới cuối khóa, tưởng vậy. Mỗi ngày đẹp trời gần cuối khóa, buổi sáng vô, trời ơi, phân nửa cà chua biển sầu năng hết em. Trời, mấy đứa nó khóc, quá trời luôn. Em biết mà lúc đó đâu có đi đâu mua được cà chua đó đâu, làm gì có cà chua để mua. Trời ơi, thấy tội dễ sợ luôn. Thế là chị phải mua cây kiển để ta chăm sóc, em biết không? Nhưng mà cái đó cũng là cái vui, em biết không? Mỗi ngày vô đi ra cho tưới cái cây của mình. Ở cuối khóa thì bừng về cho cha mẹ, thì có những em mà cái cây cà chua không có bị chết, không có bị mà còn sầu nặng cái lá thì có trái cà chua. Nó thích lắm.
1: Nó tự trồng. Hồi đó con cô Thương Minh cũng có trồng cái cây bắp cải được, cái bắp cải mừng lắm. Nhưng mà những cái em còn nhỏ đó, cái thời gian hè các em có thể chơi được, không có cần phải đi học chữ quá nhiều. Khi mà nhỏ các em có thể đi học những cái mà trong năm không có đi học được, giống như là đi học art, học vẽ, học gymnastics hay là cái gì đó, học bơi lội, học cái gì đó, mấy cái mà trong năm các em không có học được, nó học vừa chơi vui vẻ. Chứ đâu có cần phải nhồi nhét thêm chữ nghĩa gì nữa cho cái năm mới đâu. Các em học trong trường có đủ hay chưa, hay là còn phải đi học thêm nữa?
0: Chị nghĩ rằng là nếu mà mấy em mà bị yếu cái môn gì ấy, thì cũng nên cho mấy em học thêm một chút, em biết không?
1: Nhưng mà ít thôi hả?
0: Ít thôi, đừng có giống như là đừng có nhét vô mấy em quá, rồi khi vô năm học rồi để học tiếp rồi mấy em cũng chới giới, tại chưa có được cái break nào hết đó. Thật ra chị mới khuyên là cha mẹ nên cho mấy em là giống như là mấy em có cái cũng như cái thoải mái relaxing cho mấy em một chút.
1: Thật ra những cái lớp học của các em từ nhỏ tới lớn các em cũng có thể sử dụng được trong cái resume của các em luôn nha. Thấy là con Tường Minh nó cũng móc ra mấy cái hồi xưa, hình ảnh hồi xưa, rồi nó cũng nó cũng đưa cho thầy cô giáo này đó, hồi đó nó học đàn này, hồi đó nó bao nhiêu tuổi nó học cái này học cái kia nè, nó cũng cần những cái đó nữa.
0: Thành ra giống như là mấy đứa cháu nội chị á, mùa hè đó thì con dâu chị nó cho mấy đứa nó vô những cái chỗ mà giống như là không có đi, tại vì nó có nhiều nơi lắm em. Thí dụ như là nó có những cái club giống như là Salvation Army em biết không, cái tiền chi phí nó không bao nhiêu hết trơn, đó là đủ thứ sắc dân ở trong đó hết, nhưng mà có mấy mấy người mình tới giảng học đó họ rất là dễ thương phải không. Rồi nó có cái Boy and Girl Club ở trên Richmond này kia, thì mấy cái đó nó cũng có cái sinh hoạt, do đó không có học gì nhiều hết, sinh hoạt thì đúng hơn thôi, làm cách mà sinh hoạt làm sao để mà sharing với nhau cũng này kia, chứ không phải là ngồi học hoài em biết không. Mình tập cho con mình nó có cái cơ hội giống như là đi qua ngoài, tại vì giống như cái này là mùa hè mà em biết không, thì nó không có cái vụ mà stress giống như là học học học học học em biết không, mà cái học này là giống như kiểu như các em học những làm những cái activity học làm người thì đúng hơn em biết không. Làm sao biết cư xử chơi với mấy em rồi nhường nhịn rồi này kia đủ thứ em biết không. Vậy chứ còn mấy cái touring center đó, thí dụ ngoại trường như mấy em phải chuẩn bị mà thi SAT, ACT này kia đó thì cũng tùy theo cho cái đó, nhưng mà giống như chị nói cái gì cũng gì phải phải phải cho mấy em có flex một chút đó. Giống như các em mà sẽ đi học giao nè, thì má em nó mới nói là năm nay là năm cuối cùng sẽ cho đi về Việt Nam chơi, tại vì lý do đó là năm tới á, là chưa chắc chị em đã đi được nữa, tại vì cái goal của đứa nhỏ này á, là mùa hè đó là he's going to giống như là làm giống như intern đó em, giống như TA hay là cái gì mà relate to cái tương lai của mình á. Thành ra cho nên cháu cũng có nói cho nó chắc năm nay cho con đi Việt Nam, con về con thăm ông ngoại với lại thăm dì, dì ba này kia đó, dì Út hay gì đó này kia để chơi, để là lần chó, tại vì chưa chắc thì mấy năm tới cháu đã đi được. Thì cháu sẽ rất là bận rộn, rồi một khi mà cháu ra đại học với cháu còn lên học chuyên môn nữa, học bác sĩ là cũng bận khủng khiếp luôn. Thật ra sự thật là không có thời giờ em thấy không. Vậy thì năm má cháu á, là sẽ dẫn cả nhà đi Việt Nam một tháng để cháu relax, mà năm nào cũng vậy đó, má cháu cũng dẫn đi về thăm mình Việt Nam một tháng để relax thì mà một tháng thì đó cũng học hành nhé đó, chơi thôi hả. Thành ra chứ còn học học hoài những đứa nhỏ nó burnout em,
1: Hè cũng
0: nó
1: nên
0: mệt
1: cho
0: lắm.
1: các em một vài tuần chẳng làm gì hết, cho các em tự do hoàn toàn luôn.
0: Chắc tôi muốn chơi game, cho chơi game
1: Cho
0: you know?
1: nhưng mà
0: Nhưng mà
1: giới
0: đương
1: hạn
0: nhiên
1: thôi
0: là
1: không.
0: đi ngủ sớm, nghĩa là không có chơi chơi suốt, nghĩa là ví dụ giống như là bữa nay phụ giống như là nhiều khi giống như chị nói thiệt em á, nấu ăn cũng là một vấn đề. Thí dụ như giờ các em dư sức có thể đọc được mấy cái instruction mà làm mấy cái làm cupcake này kia đó em, cho mấy em đọc cái đó làm. Thật ra cho nên cái đó là cũng một cái relaxing em thấy không. Rồi đối với chị á, là thí dụ cho dù chơi cho chơi nhưng mà thí dụ vẫn tới thư viện, là giống như chị thấy là như là tới thư viện mượn sách về em thấy không, rồi giao cho mỗi một ngày, ok mỗi một ngày mẹ không muốn vậy đó, mẹ chỉ muốn mỗi ngày con đọc, con dùng một tiếng đồng hồ ngồi đọc sách cho mẹ, rồi viết xuống cái gì con đọc, cái đó để với em tập để viết cho nó lưu loát hơn đó em. Chỉ vậy thôi, mình đâu có bắt gì nhiều đâu. Bây giờ ví dụ như giờ em đúng đọc nửa tiếng rồi chiều lại đọc nửa tiếng cũng được nữa, mà tóm tắt là cái ngày đó phải đọc một tiếng, muốn đọc liên liên tục một tiếng cũng được. Xong rồi ngoài ra đó cũng giao cho mấy em như là giặt đồ giặt đồ. Trời ơi, em biết hôm qua chị lên Mother Day, chị lên nhà con chị á, ăn xong mà chị với ông xã chị thấy tội nghiệp, nhỏ 8 tuổi, con bé 6 tuổi, hai anh em ngồi xếp quần áo, má nó đem đồ gì đó, đồ sấy ra đó em, xếp xong rồi biết là đem khăn đi ra nhà bếp bỏ vào cái tủ nào, xong quần áo của nó là nó biết nó để nào quần thâu quần áo thâu áo đàng hoàng giáp má nó giao hai nên đứng xếp phân tích cái tủ má má cho bắt nó cho làm hết
1: rồi đúng xong rồi phải giao nhiệm vụ
0: buổi sáng chị tới á thì má cho bắt là anh lên đàn piano tập tập đàn 20 phút gì đó xong rồi á có giao cái gì làm á thì phải lên làm nửa tiếng gì đó nữa đó đó là coi như mỗi ngày không có làm nhiều em biết không nhưng mà làm chút vậy đó thành ra cho nên mà hồi đầu chị nhớ hồi trước hồi xưa rồi à, là cũng khoai cũng cả năm hơn rồi thì lúc mà thấy chị với ông xã chị lên cái mừng lắm cái không chịu làm tiếp cái cử nữ nhưng mà mình không có xen vô em biết không chị không có xen vô chị để đó ba má nó tự xử thành như hôm qua chị lên đó bài vợ chưa làm xong là ngồi im làm chị không có say hello chị nghe chị để yên cho nó ngồi nó làm bài em biết không để chị làm xong cái chạy rồi tới chứ con chào ông nội con chào bà nội rồi trước đó thì lo ngồi làm em biết không mà chị với ảnh vô cũng không có đá động gì tới làm thinh để cho cháu làm bài của cháu cho nên 6 tuổi là cũng phải làm rồi đó em.
1: Cái tập rất là quan trọng, tập cho các em, tập từ chút chút chứ tự nhiên ngang xương để cho các em chơi không có trách nhiệm gì trong gia đình. À, rồi tới một lúc nào đó rồi cái xong hết cảm thấy ủa bực mình quá kêu làm thì bắt làm thì bị các em phản ứng cho nên còn từ từ nhỏ tới lớn mỗi ngày cho các em một chút xíu trách
0: đó,
1: nhiệm trong nhà
0: mỗi ngày là má nó mà có giặt đồ xấy đồ ra bỏ ra là bổn phận á tụi nó phải lo phần của mình của mấy cháu đồ của mấy cháu không có phải xếp đồ của ba má xếp đồ của nó mà áo t-shirt này kia là má cháu hướng dẫn xếp làm sao luôn đó em. Còn quần xếp làm sao là chị thấy xếp là để ngay thẳng thớm xong rồi hồi mở tủ là để vô đàng hoàng.
1: Bởi vì người ta nói cái bất cứ cái gì thì cũng cũng phải tập luyện hết trơn chứ không có tự nhiên mà ngang mà có những cái thói quen những cái nề nếp thì phải uốn nắn tập luyện từ hồi nhỏ. Tại vì đa số nhỏ, mình ít con quá rồi mình nhỏ mình thấy thương rồi mình chẳng bắt làm gì hết thì.
0: Tại giống như là cái con bé gái nó ra ngoài sân nó chơi em biết không? Cái nó mới nói gì mà nó nói chơi nó cần thay áo tại nó nóng em biết không? Nó nóng là cái má nó ok thì nó vô tự động chỉ lấy cái áo khác ra thay cởi áo kia bỏ vô giỏ đồ giờ chứ không có kiểu mà bỏ mà giục tứ tung không có nghĩa là cởi ra là phải bỏ vô giỏ đồ
1: thì,
0: giờ
1: thì cái đó là cái cách để mình uốn nắn mỗi gia đình nó đều có những cái cách mình uốn nắn con cái của mình nhưng mà quan trọng là mình phải uốn nắn mình cho các cháu vô cái nề nếp từ nhỏ dù
0: mà
1: có thương hay là
0: đó,
1: không
0: mùa
1: thương
0: hè là perfect mùa hè perfect để mà làm công chuyện nhà phụ
1: để thật ra đó chị nó có cũng có là con dao hai lưỡi thí dụ như là mình đó từ mình có cái kinh nghiệm á, là thí dụ như là ba nó chiều đi trong tuần không có làm gì hết mình đi làm về tối rồi mình không có thì nhiều thì giờ cái cuối tuần á xong rồi cái mình bắt đầu hả mình moral mình dạy dỗ mình bắt nó làm chuyện này mình bắt nó làm chuyện kia nào là phụ làm này phụ làm kia thì các cháu lại cảm thấy là ồ nó không thích cuối tuần tại vì cuối tuần mẹ ở nhà bắt làm việc nhiều quá.
0: Không, cái này là phải là cả đồng lòng đồng vợ đồng chồng mới được. Rồi xong rồi giống như hôm qua đó, hôm qua là chị thấy xong á, mà đặc biệt nó không có chuyện thưởng tiền đâu nha em. Cơ sếp này kia ra cái chị thấy ngay chỗ nhà bếp á, ngay chỗ cái chỗ mà trên cái chỗ mà để lấy nước uống á, thì má cháu có cái tấm bảng, phải không? Tấm bảng mà dùng cái marker viết lên cái thay đề mỗi đứa một bên. Xong rồi thấy gạch một gạch là coi như là mỗi lần mà nó làm được cái gì good thì gạch một gạch thì tới cuối tuần á em solo lên và cũng như là nếu mà được 20 điểm là 20 gạch đó thì được choose ba má nó có một cái list nhà hàng hay là một list dẫn đi đâu chơi đó em biết không thì đứa nào mà viết được cái 20 gạch đó thì được chọn thí dụ giờ nó nói ok giờ con muốn cuối tuần này thì là mua pizza ăn hay con muốn đi McDonald's hay là con muốn đi cái gì đó giống như là bowling hay cái gì vậy đó em.
1: Dạ.
0: Thì giống như là, nhưng mà ba má của cháu có một cái list chưa tới
1: Nghĩa
0: McDonald's hay cái gì
1: là tóm lại
0: không
1: nghĩa
0: bao.
1: là bất cứ những cái gì mà tụi nó muốn là tụi nó phải earn, phải earn chứ không có phải là đòi
0: Nhưng
1: hỏi
0: mà
1: là
0: cái danh
1: có.
0: sách đó, thí dụ tới McDonald's là McDonald's tới là ăn French fry chứ không phải McDonald's tới ăn nguyên cái Happy Meal.
1: Dạ vâng.
0: Không thì cũng tập em biết không, thì cũng nhiều khi cũng được nguyên cái Happy Meal chứ phải là không em biết không. Nhưng mà giống như ba má cháu có một cái danh sách, nghĩa là cho dù dẫn đi ăn cũng giá tiền vừa phải em biết không, chứ không có phải là giống như là mắc mở là chị không có cái vụ đó.
1: Dạ
0: Nhưng mà
1: dạ
0: phải ơn bao nhiêu cái gạch đó đó thì mới
1: dạ
0: được,
1: nghĩa là
0: bao nhiêu điểm mới được.
1: các cháu nếu mà muốn được những cái chuyện mà các cháu muốn là các cháu phải làm việc và để phải
0: Ví dụ
1: ơn
0: như
1: những
0: là
1: cái
0: quét
1: đó.
0: đồ
1: Dạ
0: thì được tổng thêm một gạch,
1: dạ
0: xong rồi trong như dọn dẹp đồ mà ba mẹ biểu dọn dẹp mình được gạch thêm một gạch.
1: dạ
0: Còn
1: cảm ơn
0: ăn
1: chị.
0: á, ba má cháu nói rằng là nếu mà ăn á, mà giống như là ăn trong vòng 20 phút mà ăn xong thì được một gạch
1: Dạ
0: đó
1: vâng.
0: vậy.
1: Dạ vâng, cái đó là một vài những cái ý tưởng để cho quý vị có thể cùng với các cháu vui vẻ qua mùa hè, vừa chơi vừa học. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và xin cảm ơn cô Lily cũng như là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
0: Lily cũng xin kính chúc quý khán thính giả của Đài 1560 AM một buổi chiều thật là vui vẻ, mà nguyên một cái tuần cũng vui vẻ, và chúc Tường Minh mọi sự tốt đẹp hết nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào tạm biệt.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là PL Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping PL Professional.
3: Ai, ông cũng mang dịch gội, ốc con sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Bà Thi ơi!
16: Ôi!
15: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
16: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
15: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
16: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
15: Nhà hàng Seto & Phở,
16: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
15: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Và bây giờ, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Chuyện Trong Ngày. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì có Mai Phương và sự góp mặt của anh Nguyên Khôi. Anh Kinh Luân hôm nay có bận việc rồi cho nên vắng mặt. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio đã đến với chương trình Chuyện Trong Ngày hàng tuần của Đài và cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình của chúng tôi hiện nay đang live trực tiếp trên Radio 1560 AM Houston cũng như là 1480 AM Dallas. Chương trình cũng đang live trực tiếp trên nền tảng Facebook, YouTube và app Uno IPTV. Quý vị có thể theo dõi trên bất cứ nền tảng nào và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng gọi vào để tham gia câu chuyện nha. Và câu chuyện ngày hôm nay là một cái bản tin mà anh Nguyên Khôi đã đưa cho Mai Phương xem. Đó chính là cái thông tin mà anh Nguyên Khôi vừa mới cập nhật. Mai Phương xin phép được đọc vắn tắt về cái tin đó như thế này. Tức là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ thu hồi hộ chiếu của những cha hoặc mẹ nợ tiền cấp dưỡng con cái, tức là child support. Đây là một tin tức rất đáng chú ý và xôn xao tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì những cái điểm cốt lõi nhất trong cái chương trình này, trong cái tin tức này là như thế này. Ngưỡng thu hồi nợ thì bất kỳ ai nợ trên 2.500 tiền cấp dưỡng thì đều nằm trong cái diện bị thu hồi hộ chiếu. Thì cái lộ trình thực hiện của nó thì giai đoạn 1 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 5, là ưu tiên xử lý những cái người nợ từ 100.000 trở lên đến thôi. Nợ từ 100.000 trở lên thì cái con số này quý vị có biết không, là nó lên tới hơn 100.000 người. Đúng tại rồi. Hoa Kỳ này mà nợ tiền child support mà hơn 100.000. Chào wow, cũng con số cũng khá lớn anh Khôi ha. Và cái giai đoạn 2,
1: mấy ngàn thôi chứ đã tới 100.000 người. Mấy ngàn thôi chứ hả?
0: Ôi xin lỗi anh Khôi, 2.700 người. Dạ, là nợ trên 100.000 đô la. Và giai đoạn 2 thì sẽ mở rộng nhanh chóng đến những người nợ trên 2.500. Mà Mai Phương nghĩ cái số người này nợ 2.500 chắc cũng
1: đây,
0: cũng nhiều phải không?
1: Rất là nhiều.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đối với cái tin tức này thì Mai Phương có một câu hỏi đầu tiên cho anh Khôi cũng như quý thính giả. Những người đàn ông có suy nghĩ gì về cái quyết định này, cái dự luật này?
1: Theo này cá nhân của Nguyên Khôi, hoàn toàn ủng hộ cái đạo luật này.
0: Yeah.
1: Hoàn toàn ủng hộ 100%. Quý vị, cái tiền child support là một cái tiền mà dĩ nhiên là nếu mà ai cũng biết là cái tiền chu cấp, cấp dưỡng cho những đứa con của mình với cái người phụ nữ mình có con with mà mình không còn ở nữa, thì họ sẽ mỗi tháng như là khoảng 10% không ta? Mỗi tháng là mình như thế, ví dụ như...
0: Yeah.
1: Ví dụ như một tháng mà là 1.000 đó thì là mình phải đóng hình như là hơn 10%. Nếu mà quý vị nào có biết rõ về cái phần trăm, cái con số thì quý vị có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560 cho Nguyên Khôi và Mai Phương cũng như quý vị biết đấy. Nhưng mà theo mình nghĩ nếu mà 1.000 đô đó thì là một tháng là mình nghĩ sẽ bị lấy ra ít nhất là khoảng 150, đó là khoảng bao nhiêu, 15%.
0: Dạ. Nhưng mà anh Khôi, Mai Phương hỏi như thế này, có nếu như mà cái luật bắt cái người cha hoặc là người mẹ sau khi ly hôn hoặc là không sống cùng với con cái của mình phải đóng child support á, thì nó dựa trên cái tỷ lệ tiền lương của họ thu nhập hả?
1: Yes.
0: Hay sao? Hay tiền là lương thu nhập. Mai Phương nghĩ là nó phải base ở trên cái gọi là cái nhu cầu tối thiểu của một đứa trẻ đúng không?
1: Cái đó thì có thể mình một tí nữa mình nói sâu vô, nhưng mà hiện bây giờ thì theo mình biết đó là nó họ base trên cái tiền lương.
0: Dạ.
1: Anh làm nhiều, anh trả nhiều. Anh làm ít, anh trả ít. Nhưng mà cái đạo luật này là mình support 100%. Lấy lại passport. Cái này mà một cái điều hay, một cái điều mà quý vị có ai mà nợ tiền cho support 2.500 trở lên mà hiện bây giờ họ đang tới với những người nợ rất là nhiều, khoảng 100.000 trở lên. Có một cái điều này mà nó cũng rắc rối cho quý vị. Nếu mà quý vị đang ở một nước khác.
0: Yeah.
1: Nếu mà quý vị đang ở một nước, let's say quý vị đang ở Việt Nam đi, về Việt Nam chơi, mà quý vị là một cái đối tượng đang nợ cho support rất là nhiều, họ sẽ thu hồi cái revoke gọi là gì?
0: Tức là Mai Phương không có, tức là giống như là cái họ sẽ bị là gọi là vô hiệu hóa.
1: Vô hiệu hóa cái passport.
0: Vô hiệu hóa
1: thì quý vị không có thể trở lại Mỹ được.
0: Nhưng vẫn có một cái con đường để mà chúng ta
1: Yes, thì phải liên lạc với tòa đại sứ Mỹ.
0: Dạ. Và cái việc quan trọng đầu tiên là gì anh Khôi?
1: Tiền.
0: Cái trả nợ.
1: Đó. Và thì cái thứ nhất thì trả nợ nhưng mà cũng phải điều đình, tại vì 100.000 thì đâu có ai mà có 100.000 mà trả liền. Thì cái đó thì mình điều đình luật sư này kia mình không biết. Nhưng mà cái phiền phức thì dù mình đi qua một nước thứ ba nữa, chứ Anh, Pháp, Ý, Việt Nam, whatever, mà mình trong cái số đó thì cái passport không còn hiệu lực, thì bắt buộc thì họ mình phải đến tòa đại sứ Mỹ làm việc với họ. Ok, thì cái đó thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ trở về được Mỹ thôi. Nhưng mà anh trốn bao nhiêu lâu đó thì anh không còn trốn được nữa. Ok. Nhưng mà theo mình thấy thì nếu mà mình là một người đàn ông hoặc người đàn bà, mình có con với ai đó, rồi hai người không hợp với nhau, chia tay, thế mình thấy thì mình phải có trách nhiệm cho đứa bé đó, hoặc là whatever, hai đứa, ba đứa, whatever, cho tới khi mà họ trưởng thành và theo luật của Mỹ là 18 tuổi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà Mai Phương được biết là ở bên Mỹ này á, thì hình như sau khi ly dị á, người chồng á, không chỉ là có child support với đứa trẻ thôi, mà hình như là cũng vẫn còn có trách nhiệm với cái người vợ đó, phải không anh?
1: Thì mình không rành về cái luật ly hôn như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là chỉ đối với cái người mấy đứa trẻ vị thành niên thôi, còn với cái người spouse của mình, nói vợ hoặc chồng á, thì chia tài sản xong
0: là xong thôi,
1: đường ai nấy đi. Yes.
0: Dạ vâng.
1: Mình tại vì cái người vợ là cũng là cái người họ đã trưởng thành rồi, thì cô ta có hay mình không có cần support cho những người đó nữa. Nhưng mà những đứa trẻ thì mình thấy đó là mình ủng hộ 100%, mình phải có trách nhiệm với đứa trẻ của mình cho tới 18 tuổi.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Khôi. Kính thưa quý vị, và số điện thoại là 7139311560. Hôm nay Nguyên Khôi và Mai Phương nói về một cái quyết định mới của chính phủ rất là quan trọng đối với những ai đang ở trong cái trường hợp là mình bị thiếu nợ tiền cho support, đang có ý định đi du lịch hoặc là đang ở nước ngoài, thì đây là một cái thông tin rất là quan trọng để cho quý vị lưu ý, chứ không thì kẹt lại ở Việt Nam hoặc là ở một nơi nào đó thì cũng rất là phiền phức. Cũng như là các anh chị và cô chú chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu như mà ai có những cái kinh nghiệm gì về cái chuyện child support hoặc là những cái khoản tiền sau khi ly hôn phải phụ cho người vợ của mình hoặc người chồng của mình, thì xin mời hãy gọi vào để mà tham gia câu chuyện cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Thì hồi nãy đó anh Khôi, Mai Phương có check thì thấy là cái tiền mà để mà cho support cho một đứa trẻ thì nó không có một cái con số cụ thể.
1: Đúng, tùy theo cái lương.
0: Đúng không? Nó tùy theo cái mức lương thì của cái người đó.
1: Thì cái đó mình cũng sẽ nói tới cái nhu cầu.
0: Dạ.
1: Và cái nhu cầu đó là một cái điều mà cho mình tuy rằng mình ủng hộ cái dự luật đó 100%, nhưng mà có những cái luật của Mỹ thì nó không có make sense. Nó không có make sense. Điển hình là nhu cầu của một đứa bé đã xây khoảng chừng 5 tuổi.
0: Yeah.
1: Một người có rất nhiều tiền, giống như là những người chơi thể thao, những người entertainer. Cái cô vợ bắt một tháng anh phải đưa tôi 50.000.
0: 50.000.
1: Yes. 30, 50.000 easy. Tại vì lương của những cầu thủ đó, let's say lương cầu thủ đó một năm là 20 triệu.
0: 20 triệu đô.
1: Yes. Thì nếu một con thì tính đầu tháng nhiêu tiền? Là chu cấp cho đứa
0: quá con nhiều đúng không?
1: Con nít mà làm gì mà xài tới
0: 200.000 đúng không?
1: No, con nít mà làm gì tới 20.000 một năm.
0: Thì đúng rồi.
1: I mean 20.000 một tháng.
0: Yes,
1: một tháng. No way.
0: Nhưng mà nếu mà căn cứ theo luật như vậy thì cái cô đó có quyền đòi chứ hả?
1: No, đòi và đòi lấy được hết. Yes.
0: Và lấy được hết luôn.
1: Yes.
0: Không có một cái luật nào để mà có thể limit cái số tiền.
1: Cái đó thì cái đó tùy theo điều đình thôi, hay mình có thể theo điều đình, tại vì có nhiều người ta nói yes, tôi chịu trả tiền. Nhưng mà cái con số đó nó vớ vẩn, nó doesn't make sense, tại vì một đứa nhỏ không cách nào mà một tháng mà nó spend cho tới 10-20.000 hết, cái đó là no way. Và cái đó, và vì những cái luật bên Mỹ như vậy thì nó dẫn tới thêm những cái điều như thế này. Đa số, không phải đa số, xin lỗi, có những cô chuyên môn là nó như thế nào ta, đi cặp kè với những người nổi tiếng, nhất là những anh chàng chơi thể thao, bóng rổ, bóng whatever, làm rất nhiều tiền, có con với họ. Then ok. Và anh không thích tôi, anh có quyền đi với người khác, không có làm dữ, không có đánh nhau, không có gì hết á. Ok, nếu mà tôi có hai đứa con với anh, ok, cứ mỗi tháng chu cấp cho tôi mấy chục ngàn, thì thế nào cô đó đâu cần làm gì đâu. Đâu cần làm gì. Một tháng 20 ngàn làm gì. Đâu cần làm nữa. Và giống như những người có, những người chơi thể thao đó, thì họ nói hey, that's too much. Cái đó là nó không có make sense. Đó thì mình thấy cái luật đó, thì cái luật đó thì nó cũng yes, không có fair. Nhưng mà chung quy mà nói thì cái lỗi là cũng tội cũng bởi vì mấy anh chàng đó thôi.
0: Dạ, cũng
1: cũng bởi mấy anh chàng đó thôi. À, ví dụ như anh thương cái cô đó, anh ở với cô đó, lấy cô đó ấy, anh hai người vợ chồng đàng hoàng với nhau, anh đi lăng nhăng chi rồi để dẫn tới sự mà chia tay rồi anh phải. Và có rất là nhiều cầu thủ chơi thể thao nổi tiếng cũng phá sản vì cái vụ đó, mà có bao nhiêu người con rồi cứ tiền chu cấp, gọi là có cái anh chơi wide receiver ở bên Miami, anh ta có 14 người con mà như của 9-10 người phụ nữ khác nhau á. Thì Mai Phương cứ nghĩ đi, cái tiền
0: Child support
1: bao nhiêu tiền
0: cũng khá là nhiều,
1: và giống như mình đóng hụi cho tới 18 năm đó. Dạ.
0: Cho nên chắc là anh cũng phải cày cũng 18-20 năm.
1: Nhưng mà
0: không?
1: Cái problem là cái thời gian mà đi làm của anh ta, nhất là những môn thể thao thì đâu có lâu. Tới khoảng chừng 30-32 tuổi là họ retire, không làm được nữa. Và nhưng mà chỉ có một điều này đó, mình cũng tìm hiểu đó, mình thấy đó, cái đó là nói về những cái người Mỹ. Mà mình nói có đa số nha, mình nói đa số chứ không phải là tất cả. Đa số phụ nữ Việt Nam mình, nếu mà ly dị đó, và những người mình biết đó, các cô đó không có care cái người đàn ông đó có chu cấp hay không. Giống như họ không có care. Giống như là họ nói là nhìn mặt anh tôi thấy ghét quá rồi, anh đã đi ra khỏi cuộc đời của tôi, I'm so happy, they don't care.
0: Mà hình như bây giờ thì ở bên Việt Nam á, họ như thế nào mà Mai Phương không biết nha. Thì thực ra trước đây ở Việt Nam đó cũng có cái luật gọi là cấp dưỡng, nhưng mà rất là nhiều trường hợp Mai Phương được biết từ cái thời của cha mẹ mình, cũng đến như là cái thế hệ của Mai Phương đó, thì cái chuyện child support nó hoàn toàn là nó phụ thuộc vào cái sự tự giác của người cha thôi. Tại vì thường thường đa phần thì khi ly hôn đó con sẽ ở với mẹ, cho nên tại sao khi mà người ta nói đến cái chuyện child support là người ta nghĩ tới mấy ông, người ta ít khi nào nghĩ tới phụ nữ lắm. Tại vì con thường thường sau khi ly hôn thì con cái sẽ sống với cha với mẹ là nhiều hơn, đúng không anh? Thôi đó, thì ở Việt Nam Mai Phương thấy rất là nhiều, Mai Phương biết rất là nhiều trường hợp, tức là sau khi ly dị, tức là ở trong tòa án vẫn ký làm tòa xử là ok, mỗi một tháng anh phải chi cấp dưỡng cho con là bao nhiêu. Nhưng mà Mai Phương biết được cái này nè anh Khôi, cái chuyện này là nó cũng tế nhị, mà nó cũng cũng vui ở chỗ như thế này. Có những người cha đó họ không có đưa tiền cho người mẹ nha,
1: mà đưa tiền cho người con.
0: Yes, họ lại đưa tiền riêng, giống như là mỗi lần lên thăm thì cũng như dúi chứ ít tiền vậy đó, nhưng mà nói là cầm cái số tiền đó đưa cho cái người mẹ để mà nuôi con á thì không được.
1: Quê
0: mà anh biết tại sao không?
1: Không,
0: tại vì họ có một cái lý luận, tại vì cái người vợ đó đi bước nữa và có một cái gia đình nữa, họ nói hey, tôi đâu có đưa tiền để cho cô nuôi gia đình kia đâu, tôi chỉ cho con thôi. Nhưng mà theo anh Khôi thấy cái điều đó có đúng không?
1: Không, cái đó là một cái điều mà mình thấy là nói sao ta, ích kỷ hay là nổ.
0: Ích kỷ hả?
1: Vậy
0: tại vì cái người đàn ông đó họ nói đơn giản thôi, ví dụ như bây giờ tôi đưa tiền cho cổ đi thì cổ về cổ sẽ không phải là nuôi con tôi không, mà cổ sẽ nuôi của con chồng này kia nữa đó. Nhưng mà bây giờ giống như mình cho riêng tiền của đứa con của mình thôi thì nó giữ lấy nó xài.
1: Nhưng mà thấy người đàn ông đó họ suy nghĩ quá, ích kỷ quá. Anh ở với cô đó có con, đưa cho đứa bé cái thứ nhất là, ví dụ nó lớn thì mình không nói nha, ví dụ nó lớn thì mình không nói, nó trưởng thành thì mình không nói, thì cái sự mà bắt buộc phải trả cái tiền child support đó mà không cần nữa. Nhưng mà đứa bé chẳng hạn
0: không,
1: như
0: cái này là nhỏ thôi, tức mới có cái
1: 9-10 tuổi thôi. Đưa 9-10 tuổi nít thì sao?
0: Dạ
1: nó cũng phải đưa cho mẹ thôi, nó muốn mua cái gì đâu có được.
0: Mà không biết là quý vị ngoài kia có ai có cùng suy nghĩ với lại anh Khôi, hoặc là có cùng suy nghĩ với cái người đàn ông mà Mai Phương biết ở Việt Nam như vậy không? Mai Phương thấy là có rất nhiều người đàn ông ở Việt Nam, nếu mà có cho tiền con thì sẽ cho cái cách đó rất là nhiều đến Khôi. Thì không biết là các anh, các chú của mình ngày xưa có ai có trong cái trường hợp đó và có cái tâm lý như vậy không? Giống như là thà rằng là tôi cho con của tôi tiền riêng thôi, chứ tôi không có đưa cho cổ. Thí dụ cô ở một mình thì ok, nhưng mà cổ đã có gia đình, có chồng rồi thì chồng cổ phải có trách nhiệm lo cho cổ. Thì thực sự cái vấn đề này nó cũng khá là
1: tính, cái người đàn ông nó tính toán quá. Nhưng mà nói như cái trẻ đa số nó là nó còn bé. Ví dụ đưa cho nó tiền, nhưng mà nói nó cũng đưa cho mẹ nó đi chợ mua quà, mua bánh, mua whatever, đóng tiền học whatever, nó cũng phải đưa mẹ nó thôi. Ok. Ở Việt Nam chắc có lẽ ở nước nào chắc đa số nước nào nó nước nào họ cũng có cái luật là bắt buộc phải chu cấp cho những đứa trẻ tuổi vị thành niên, đúng không? Chắc Việt Nam cũng vậy.
0: Đúng rồi anh.
1: Ok, chắc Việt Nam cũng vậy.
0: Đều có luật đó hết. Nhưng mà
1: Ở bên Việt Nam thì có lẽ là không có cách chế tài như bên Mỹ.
0: Đúng rồi, họ không có cách chế tài.
1: Không có chế tài như bên Mỹ. Bên Mỹ là sòng phẳng. You have to pay, anh phải trả tiền. Trừ khi nào đó là cái người người vợ cũ của anh không ra tòa, không có bắt buộc anh phải đóng cho support thì cái đó ok. Nhưng mà nếu mà để ra tòa và đóng cho support đó, thì nhất định anh phải đóng. Anh thiếu một cái số tiền nào quá lớn có thể anh bị vô tù luôn, chứ không phải là anh nói tôi không có tiền. Và hiện bây giờ thì như Mai Phương nói là cái luật này là nó có hữu hiệu chắc ngay lập tức luôn rồi.
0: Dạ, có ngay lập tức luôn. Và hồi nãy Mai Phương cũng có tìm hiểu như thế này thưa quý vị. Tức là Mai Phương hỏi, nếu như mà trong trường hợp người đó đang ở nước ngoài, tiếp ví dụ như ở Việt Nam đi, đang đi du lịch ở Việt Nam mà đang giữ cái passport ở trong tay, như vậy thì làm sao mà chính phủ có thể thu hồi lại được? Thì cái câu trả lời là họ sẽ lên hệ thống.
1: Nó flag cái tại vì mỗi lần mình ra vô nước là mình scan thì nó có database, họ biết mình ở đâu hết. Họ chỉ cần cái số passport, cái barcode họ flag một cái là thì ra sân bay thì nhân viên của hãng máy bay họ scan qua là họ biết hey, anh đang trong cái diện này, anh muốn có câu trả lời thì liên lạc với tòa đại sứ Mỹ.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, cái điều đó rất là quan trọng. Và hôm nay thì Mai Phương với Nguyên Khôi đem cái câu chuyện này ra là để chia sẻ với mọi người, để cho tất cả ai trong chúng ta đang có gặp những cái trường hợp tương tự như thế này thì có thể lo liệu trước khi cái điều đó xảy ra. Hoặc là những người mẹ, những người cha nào đang bị thiếu tiền thì có thể nhắn gửi với cái người đang thiếu tiền của mình là ồ anh...
1: Và cũng đồng thời xin mời quý vị gọi vào cho Nguyên Khôi với Mai Phương biết cái suy nghĩ của quý vị. Giống như Nguyên Khôi nói là có, mình nói là đa số khoảng chừng 70% đi, phụ nữ Việt Nam mình á không có khe cái người đàn ông đó. Giống như ông ta lăng nhăng mình thấy ghét quá mình bỏ, mình chỉ cần nuôi con, không có cần tiền của ông, who cares, money, không có cần tiền, không cần chu cấp, tôi không thích nữa, tôi không có muốn gặp anh luôn, tôi cũng không muốn cho con tôi gặp anh luôn. Nhưng mà theo mình thấy đó, nên nhờ luật sư ra tòa bắt ông ta phải trả tiền chu cấp. Cái thứ nhất, để ông ta có trách nhiệm với những đứa trẻ. Cái thứ hai, nếu mà ông ta có tiền đó, ông ta cũng spend on những người khác mà không không có spend time cho cái trách nhiệm của người con mà ông ta đã sinh ra. Thì mình thấy đó, mình nên vào cái đi lấy tiền. Tại vì như mình nói, anh ta lấy tiền, ta cũng đi ăn chơi, cũng thế này cái kia. Cái thứ nhất là cho ông ta biết đó là anh phải có trách nhiệm. Cái thứ nhì nữa là cái này không có chuyện đùa, và có thể là vì những cái chuyện đó mà có thể là ông ta thay đổi tính tình cũng không chừng. Cũng không chừng, maybe not. Nhưng mà mình nghĩ là nên lấy tiền lo cho con cái. Tại vì Mai Phương biết mấy đứa nhỏ là tốn rất nhiều tiền cho tụi nó. Nếu mà có được một số cái trợ cấp nào đó của cái người cũ đó thì nó cũng giúp rất là nhiều cho cuộc sống của mấy đứa nhỏ.
0: Thì kính thưa quý vị, không biết các cô, các chị đang nghe chương trình này thấy cái ý kiến của anh Nguyên Khôi như thế nào? Mà theo Mai Phương á nha, thì đúng là như vậy. Người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ Việt Nam á, thường thường là khi ly dị á, mà họ đã coi như là họ đã muốn chia tay rồi, dứt khoát rồi, thì thường á là có rất là nhiều người mà hay nói một câu là tôi ra đi tay trắng luôn, chỉ cần là tôi dẫn theo mấy đứa con tôi thôi cũng được nữa. Nhưng mà thực sự ra mình suy nghĩ lại thì mình thấy rằng cái điều đó nó sẽ thiệt thòi cho con mình, phải không?
1: Đúng.
0: Nó sẽ thiệt thòi cho con mình. Mình dẫn con mình đi ra với hai bàn tay trắng thì mình nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà thực sự ra thì con mình nó sẽ khổ.
1: Dạ, thì tại vì mình có thêm cái thu nhập thì mình có thể lấy xây, mình có thể lo cho con mình chu đáo hơn, mình có thể là cho nó đi học một cái trường nào đó tốt hơn, mình cũng có thể là dùng cái tiền đó cho nó đi du lịch đây đó để mở mang kiến thức, hoặc là những những, tại vì một mình thí dụ như mình giàu có là mình không nói, thí dụ như cuộc sống của mình chỉ là middle class, sống ok thôi, thì có như mình nói mình sẽ lo cho con được mình tốt hơn với cái số tiền thu nhập bên kia, và mình cũng biết cho anh, cho cái người đàn ông đó là phải biết là anh phải có trách nhiệm với những gì anh gây ra, không phải là trách nhiệm mình sinh ra đứa con đó, nhưng mà cái trách nhiệm anh gây ra là đã, anh đã phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình mà anh đã có.
0: Dạ đúng rồi anh Khôi. Nãy giờ thì trước đó Mai Phương cũng có tìm hiểu thì thấy rõ ràng rằng đó là cái chuyện mà nếu như cái người mà có trách nhiệm phải trả cấp dưỡng đó mà không trả tiền đó thì sẽ bị thưa nha.
1: Thưa chứ.
0: Thưa
1: và
0: sẽ
1: có tiền lời á.
0: Dạ. Và cái điều thú
1: không
0: vị
1: trả
0: nhất
1: lời, yes,
0: là nếu như mà cái người đó thiếu dai quá, gọi là thiếu nợ dai quá đó, thì ngay cả khi đứa con 30-40 tuổi
1: cũng có thể lấy hả?
0: Mà anh vẫn chưa trả hết nợ thì anh cũng vẫn bị khấu trừ.
1: Và cộng tiền lời.
0: Đúng rồi, qua cộng tiền lời. Nhưng mà hình như là mạnh tay như vậy đó mà vẫn còn bị thiếu đó.
1: Tại vì bây giờ có nhiều người thì theo mình nghĩ đó là họ lì rồi.
0: Dạ.
1: Họ lì rồi, bây giờ họ có cũng trả. Tại vì thí dụ như bây giờ tiền lời lên không biết nhiêu ngàn, trăm ngàn đi. Bây giờ theo mình nghĩ đó, trừ khi là họ quá giàu đi. Bây giờ một người nào tự nhiên để dành được 200 ngàn đi mà tự nhiên thiếu, bây giờ nói họ phải trả 100 ngàn. Mình nghe không trả đâu.
0: Nhưng mà rồi không có một cái chế tài, cái đó là đâu
1: thì
0: có.
1: Bây giờ chế tài đó.
0: Giờ
1: chế tài đó. Anh không trả, anh có thể vô tù. Anh có thể passport của anh có thể du lịch ra ngoài nước Mỹ, chưa kể là những cái người mà làm một lớn chuyện nữa thì anh có thể gọi là, nếu mà anh không có tiền, họ có thể gọi là nói sao ta, cắn cái nhà của anh ở vô, hoặc whatever.
0: Dạ, cái nói chung là bị siết nợ đó,
1: siết nợ tất cả những cái gì mà tài sản của anh.
0: Dạ, vâng.
1: Thì cũng sẽ bị siết nợ. Và mình thấy nếu mà để lên tới 100 ngàn là người đó là quá lì rồi, mà mình nghĩ là các cô nên làm mạnh tay hơn.
0: Dạ. Và không những chỉ là vô hiệu hóa cái hộ chiếu đó nha anh Khôi, mà còn là đình chỉ không cấp các loại bằng lái xe nè, bằng hành nghề nha, như là luật sư, bác sĩ, không có renew lại luôn. Thì có thể nói là nước Mỹ là một cái nơi mà họ binh vực cái quyền của trẻ em rất là tốt luôn. Bây giờ thì không biết là Việt Nam như thế nào, nhưng mà đúng là trước đây thì không được như vậy. Và chúng ta may mắn là chúng ta sống ở một cái nơi mà chúng ta được trẻ em được luật pháp Mỹ bảo vệ. Và kính thưa quý vị, thì thời lượng của phần 1 đến đây thì Mai Phương xin được tạm dừng để chúng ta theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Và sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Và với số điện thoại là 7139311560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để mà tham gia câu chuyện ngày hôm nay nhé.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
6: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
10: Ừ, ba đang...
9: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
10: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
9: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
10: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
9: IntelliOne ngay góc đường Bull và Belair trong khu Baby Club 713-557-8989.
0: Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình Chuyện trong ngày ngày hôm nay cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Trên làn sóng của Đài Việt Radio của cả hai miền Houston và Dallas, cũng như là chương trình đang live trực tiếp trên trang nhà Facebook, YouTube và app Uno IPTV thưa quý vị. Và hôm nay câu chuyện mà Mai Phương và Nguyên Khôi muốn chia sẻ đến quý vị là một cái tin tức từ chính phủ của Hoa Kỳ, có nghĩa là bắt đầu từ ngày 8 tháng 5, tất cả những ai đang có nợ tiền child support thì sẽ bị thu hồi cái passport của mình. Có nghĩa là những ai đang thiếu nợ từ khoảng 2.500 thôi là cái passport của quý
1: hiện,
0: vị.
1: Hiện bây giờ thì họ đang lo những cái ngưỡng trăm ngàn trước.
0: Trăm ngàn, nhưng mà sắp tới là tiến tới là 2.500. Tức là cái passport của quý vị sẽ bị vô hiệu hóa. Quý vị không thể ra
1: về
0: ngoài. Từ trong nước Mỹ không thể đi chơi. Và nếu như quý vị đang kẹt ở nước ngoài thì không thể quay về Mỹ. Trừ khi quý vị đến lãnh sự quán Hoa Kỳ phải điều đình, phải trả nợ thì quý vị mới được quay trở lại Hoa Kỳ. Và đó là cái câu chuyện mà hôm nay Mai Phương với Nguyên Khôi muốn chia sẻ đến với quý vị. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Các cánh đàn ông suy nghĩ gì về cái quyết định này của chính phủ?
1: Nhưng mà là đàn ông thì mình thấy là đúng đó. Và nói chung đó là không phải là tiểu bang nào họ đều giống nhau hết. Mỗi tiểu bang theo mình nghĩ là nó đều có cái guideline different. Nhưng mà riêng ở tiểu bang Texas, ok, đưa mà tăng Texas, ok, nếu mà thiếu child support nha. Cái này nghe mới dễ sợ nè. Đứa thứ nhất 20% của cái tiền income của anh. Đứa thứ nhất một, có một đứa 20%, hai đứa 25%, ba đứa 30%, bốn đứa 35%. Nếu mà quý vị có 5 đứa đó là 40%
0: Dạ, thì đúng rồi, nó cũng make sense thôi. Tại vì nếu như mà anh vẫn còn sống trong gia đình á, thì nếu anh sinh ra bốn đứa con thì anh phải
1: năm đứa con thì
0: anh phải bỏ ra một, anh phải nuôi nó tốn kém như thế nào, thì cái chuyện đó nó cũng
1: nhưng
0: make
1: mà
0: sense
1: chắc,
0: thôi.
1: Chắc 4-5 đứa con chắc gia đình Á Đông chắc hiếm ạ. À. Nhưng mà ở những gia đình mà người Hispanic thì có thường, nhưng mà gia đình nhất là Việt Nam mình chắc hiếm 4-5 đứa con. Và mình Mai Phương cứ nghĩ đi, có 5 đứa mà phải gần 50% cái tiền income của mình.
0: Dạ.
1: Cái đó là một cái điều mệt mỏi á.
0: Dạ.
1: Cái đó nó dẫn tới cái thứ nhất anh không đủ tiền lo cuộc sống của anh. Anh có nhà, có cửa, có xe, cái này, có kia. Anh trả như vậy thì nếu mà không đủ như vậy là anh chỉ có một cái đường duy nhất là anh phải điều đình với lại người vợ cũ của anh có thể thấp xuống hay không thôi. Còn mình thấy đó là nếu mà cứ lì ra mà không trả thì chính phủ sẽ cách chế tài của anh, có thể là anh thiếu nợ cho tới whatever, cái tiền đó càng ngày như Mai Phương nói, tiền đó nó càng ngày nó càng lên cộng với tiền lời nữa. Thì cái đó là một cái problem. Có một cái problem. Không biết mấy anh nghĩ sao ha?
0: Mà hồi nãy Mai Phương có tìm hiểu, tức là đối với người có nợ child support á, thì có thể khai phá sản được hay không? Thì thực sự ra ở Hoa Kỳ này, khi mà chúng ta làm business á, chúng ta có thể khai phá sản.
1: Nhưng mà child support không được.
0: Nhưng mà child support vẫn không được, thưa quý vị. Có nghĩa là mình thiếu tiền gì á, mình có thể không trả tiền thẻ credit card hay là tất cả những cái khoản tiền thuế mình được miễn hay là như thế nào đó. Nhưng riêng cái tiền child support là không thể gọi là vẫn phải trả, cho tới khi nào mà quý vị trả hết thì thôi, chứ không có được quyền nợ cái số tiền đó.
1: Là nói chung là khai phá sản này kia không có tiền là ok, có thể là không đòi, nhưng mà khi mà anh đi làm là anh bắt buộc phải trả.
0: Đúng rồi, vẫn phải trả và kiểu gì đó là như thế nào đó. Nhưng riêng cái tiền child support là không thể gọi là vẫn phải trả, cho tới khi nào mà quý vị trả hết thì thôi, chứ không có được quyền nợ cái số tiền đó.
1: Là nói chung là khai phá sản này kia không có tiền là ok, có thể là không đòi, nhưng mà khi mà anh đi làm là anh bắt buộc phải trả.
0: Đúng rồi, vẫn phải trả và kiểu gì đó là vẫn phải khấu trừ lương khi nào mà đi làm lại.

0: Hồi như hồi nãy đó, trong cái phần đầu tiên đó, anh Khôi có nói là thường thường thì phụ nữ ở Việt Nam của chúng ta đó, khi mà ly hôn á, thì lại không có đặt nặng cái vấn đề cha support, mà là giống như là thôi cho nó xong vô rồi đó. Nhưng mà không biết khi mà qua đến Mỹ này thì các chị với các cô đó có thay đổi cái suy nghĩ đó hay không. Thì nếu như mà các chị các cô có đang nghe chương trình thì cũng có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560 để mà chia sẻ cái quan điểm cũng như là ý kiến của các anh chị với Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Và như mình nói đó là có nhiều các cô đó thì là như mình nói đó không có care, họ muốn chia tay rồi, nói là tôi không muốn dính dính dáng gì tới anh nữa, nhưng là không có muốn dính tới anh nữa. Nhưng mà theo mình thấy đó là nên file child support. Yes, cái số tiền đó không nhất thiết là phải dùng cho mình, mà dùng số tiền đó mình dùng cho con mình, ok, mình dùng cho con mình. Và cái đó là một điều hoàn toàn nên cho ta hợp lý,
0: Dạ đúng rồi.
1: hoàn toàn hợp lý. Thì nhưng mà mình cũng nói thêm, mình cũng nói là nhưng mà cái luật của Mỹ thì nó là như vậy. Ví dụ như bây giờ một người thể thao rất là giỏi, có 5 đứa con với quả nào đó mà phải trả tiền child support, mày 20.000 đứa đi, 5 đứa một tháng cũng gần 100.000,
0: Thì
1: 100.000 mà Mai Phương cứ nghĩ bây giờ nó ly dị từ lúc năm từ lúc nào 5 đứa, từ giờ 10 tuổi đi, 10 tuổi 8 năm, 1 tháng 100.000, cái cô đó cả đời của ta không cần làm gì hết á.
0: đúng rồi, thì cái đó là trường hợp của một cái cô đó mà cổ có quan hệ, tức là có lấy được cái người gọi là có cái thu nhập quá cao như vậy, thì chỉ cần có một đứa con thôi phải không? Thì cô đó
1: Có
0: cổ
1: càng nhiều là càng nhiều tiền, có càng nhiều là càng nhiều tiền. Và mình thấy đó là mình nghĩ, nói đi thì cũng nói lại, thì mình nghĩ là cái nhu cầu thì của chính sách mình nên có nhu cầu. Chẳng hạn như ở Texas thì cái tiền sẽ thấp hơn, tại cái đời sống bên Texas nó thấp hơn. Ở Cali hoặc ở California hoặc ở New York cái gì nó cũng cao hơn, thì nó nên cao hơn, theo mình thấy là như vậy. Nhưng mà mình không biết đó, thì là nó có Mỹ là chắc chắn chưa có cái đạo luật đó đâu. Nhưng mình thấy có những người có tiền, họ chịu trả cho support, yes, nhưng mà theo họ đó thì là cái số tiền nó quá lớn và cái số tiền nó không make sense. Tại vì một đứa bé không thể nào mà một tháng làm cái gì cho nó mà có tới là 20-30 ngàn một tháng, thì cái đó thì họ nói cũng make sense chứ không phải không.
0: Và Mai Phương kính mời một lần nữa, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào chương trình để mà chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Và như Mai Phương thấy đó, đa số ở trường hợp mà những cái người mà bị thiếu child support này đó, theo mình nghĩ đa số thường là những người theo mình biết đó là người Việt Nam mình chứ không có nhiều. Theo mình nghĩ là không có nhiều, không có nhiều. Đa số đó là những người lấy xe như Mỹ đen, Mỹ trắng, mà most likely là những người
0: Hispanic hả?
1: Hispanic và African American, nhất là da màu đó, thì mình nghĩ là họ nhiều hơn. Họ nhiều hơn. Tại vì cái thứ nhất đó là child support bây giờ họ công việc của họ làm không biết như thế nào, mà nói chung là những người nếu mà họ là professional, họ làm thì mình nghĩ là họ có 1-2 đứa con thì họ vẫn chu cấp thôi, chứ mình nghĩ là họ sẽ không có trốn tránh cái nghĩa vụ đó đâu. Cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ chu cấp cho con của mình đâu, mình không nghĩ như vậy đâu. Chỉ có những người mình nghĩ là let's say họ không phải là professional, công việc của họ không có phải là kiếm được nhiều tiền, thì mình nghĩ là những cái người đó mới là những cái người mà hầu hết là họ ignore, giống như là who care, họ không chịu trả nữa, họ không chịu trả, họ cứ làm lờ đi. Thì cái người phụ nữ đó là bắt buộc là phải
0: Phải đấu tranh đúng
1: phải phải fight, yes, phải fight.
0: không?
1: Mà có nhiều người, theo mình nghĩ có nhiều người cũng nếu mà cái số tiền đó biết là cái anh này kiếm không ra được nhiều tiền đi, thì họ cũng mặc kệ. Bây giờ mất thời gian mà phải lên tòa rồi thế này thưa kiện,

0: Nhiều khi họ thấy nhiêu khê quá, họ thấy mệt mỏi quá, họ nói who care thôi. Nhưng mà cái thứ nhưng mà mình for sure là nếu họ làm như vậy là anh không có được nhìn con anh đâu. Họ không cho mấy đứa nhỏ mà
1: Dạ, hình như là có cái luật đó phải không anh Khôi?
0: có ai tính số. Tại vì khi mà ly dị chia tay ra tòa thì nếu mà người con thường thường là giao cho mẹ, nếu mà người
1: Dạ.
0: mẹ không có phải là dân nghiện hay cái gì thì giao cho
1: Dạ.
0: mẹ, nhưng mà cũng trong cái khoản điều khoản đó là thì người bố thì vẫn được gặp con của mình chẳng hạn như 2 tuần 1 lần
1: Dạ.
0: vào những ngày weekend, cái đó tùy theo cái ông tòa ổng cái lệnh của ổng như thế nào nói, nhưng mà nếu mà không trả tiền chẳng không cho gặp con đâu.
1: Nhưng mà Mai Phương thấy hình như là khi mà ly dị đó, cái quyền nuôi con cũng có thể chia đều nha. Tức là giống như cái đứa con đó ở nhiều với cái người nào thì cái người kia phải trả tiền.
0: Vậy hả?
1: Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tức là cái người mà chịu trách nhiệm nuôi đứa trẻ đó nhiều hơn thì cái người mà trông coi con ít hơn thì phải trả support. Thì thật sự ra Mai Phương với Nguyên Khôi cũng không có rành lắm với những cái điều này, cho nên là các anh chị, cô chú, những ai đang nghe chương trình mà biết nhiều về cái vấn đề này thì xin gọi vào số điện thoại 713 931 1560 để chia sẻ quan điểm của quý vị đến với Mai Phương và Nguyên Khôi nhé.
0: Mà người phụ nữ đó, ví dụ như phụ nữ thua kiện đi, người phụ nữ cũng vẫn phải trả cho support đúng không?
1: Đúng
0: Ok.
1: rồi.
0: Nhưng mà ví dụ như một người đàn ông đó, họ có bản lĩnh là họ tôi cần tiền của cô.
1: Thì vậy thì tốt thôi, nhưng mà không hiểu nha. Thí dụ như anh đó anh nói bằng miệng ha, anh nói bằng miệng thôi, anh không có giấy tờ giấy trắng mực đen vậy thôi, nghĩ sao tự nhiên cái mấy năm sau cái ảnh buồn buồn, anh thấy cô này tự nhiên thấy đi chơi ghét quá, tự nhiên thừa cổ là không có trả tiền thì anh nghĩ sao?
0: Nhưng mà cái đó mình không biết là cái lệnh nó hiệu lực như thế nào. Ví dụ như đứa nhỏ 5 tuổi, ok, trong vòng 5 năm không trả cho support thì ok, không có nói năng gì hết. Nhưng mà tự nhiên đụng cái 6 7 năm sau cái hey, cô thiếu tôi hay anh thiếu tôi, tính ra trong vòng 60 tháng nay mỗi tháng 200 đi, anh thiếu nhiêu đó tiền. Sao ta?
1: Cái vụ đó không biết luôn á, cho nên là nếu như mà quý vị ở ngoài đó đang nghe chương trình, nếu như mà ai có biết những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là lúc đầu thì nói là không có cần tiền, không có cần tiền gì hết, thì cái người kia là ok thì vậy vậy thì càng tốt, tôi không có đưa. Nhưng mà bỗng dưng mấy năm sau thì cái bên kia không biết vì lý do gì đó, bực bội gì đó, cho nên là thưa kiện. Rồi như vậy thì rồi quan tòa sẽ xử làm sao?
0: Không biết làm sao. Rồi có những cái trường hợp có thể là liên quan tới cộng đồng Việt Nam mình. Và ví dụ một người mình về Việt Nam mình chơi, mình cưới một cô qua đây. Chỉ mới là thẻ xanh thôi nha. Thẻ xanh thôi. Có con với cô này rồi hai người lục đục. Rồi người vợ có thế này thế kia. Thì sao ta? Lúc mà đang trong làm thẻ xanh đó thì sao ta?
1: Thì hình như là vẫn bình thường thôi.
0: Cái người phụ nữ đó có bị đuổi về Việt Nam không?
1: Không, trước đây thì Mai Phương biết được là hình như không có đâu. Mai Phương có một cái người bạn á, cái anh, đây là một anh. Ảnh qua đây ảnh du học rồi sau đó ảnh cưới một người ở bên đây, ảnh có thẻ xanh, nhưng rồi hai vợ chồng lục đục á, cho nên khi mà ảnh thi lấy ảnh lấy lại cái thẻ xanh 10 năm á thì ảnh lên thì ảnh bị phỏng vấn đồ gắt gao lắm, nói chung là bên kia cũng nghi ngờ. Xong rồi thì ảnh kể anh nói là ảnh mới mệt mỏi quá với lại cái người nhân viên của chính phủ đó, anh nói là giờ tao mệt lắm rồi, mày muốn làm gì là làm, mày không cấp cũng được. Nhưng mà rốt cuộc thì ảnh ấy được cấp cái thẻ
0: Thời
1: xanh
0: gian 10
1: 10
0: năm
1: năm rồi. Sau đó
0: thì
1: đó
0: quốc tịch.
1: Sau đó thì ảnh về Việt Nam, ảnh cưới một người vợ khác và ảnh đem qua đây. Rồi sau đó anh thi quốc tịch. Đó thì cái chuyện đó là Mai Phương hiểu, nhưng mà cái thực sự ra cái vấn đề đó là ảnh kết hôn thật và ảnh có những cái mâu thuẫn thật trong cái cuộc sống, ảnh chứng minh được rằng là ảnh cưới cô này thật. Đó thì cái chuyện nó cũng hơi ngoài lề chút xíu, mà tại vì anh Nguyên Khôi đặt cái câu hỏi với Mai Phương và Mai Phương biết được một cái câu chuyện thật là như vậy.
0: Chứ mà mình tưởng ví dụ như một người, thí dụ như cô đi du lịch lấy bộ ai nè, lấy một người nào đó thì dĩ nhiên là cũng phải làm giấy tờ cho cái thẻ xanh, thì trong cái thời gian đó có lục đục gì đó rồi ví dụ như cái người đó là cái người có lỗi trong cái cuộc hôn nhân đó đi, rồi đứa con đó ở với bố hoặc ở với mẹ đi, thì cái người kia thì nếu mà họ điều tra ra được, nếu mà cái người đó mà trong cuộc hôn nhân mà không có gì cho có những cái gì đó mà không đúng, thì mình nghĩ là cũng có thể là bị trục xuất về Việt Nam.
1: Vâng, và bây giờ nãy Mai Phương cũng mới tìm hiểu xem đúng là nhảy mình nói đó, tức là cho dù cái người đó nói rằng là ok tôi không có cần tiền, cứ tự nhiên đi, nhưng cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen nha, nói miệng không là không được. Cho
0: à,
1: dù
0: phải có ký tên của hai bên.
1: Đúng rồi, phải có giấy trắng mực đen, nếu không mà tự nhiên cái mấy năm sau cái người kia họ bực bội quá, tự nhiên thấy ngứa mắt sau đó cái thưa lại, thì mình cái người không trả tiền cũng sẽ bị thua thiệt đó. Tưởng đâu là được không trả nhưng mà cũng không phải là như vậy đâu thưa
0: cho
1: quý
0: nên,
1: vị.
0: Cho nên các anh mà có thiếu mà mấy năm rồi.
1: Dạ, và bây giờ thì có một vị thính giả gọi vào. Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 9978 và xin
0: dạ,
1: chào
0: hello.
1: Và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, chào anh Kinh Linh, chào anh Nguyên Khôi và chào chị
1: dạ, Mai Phương.
0: Mai Phương.
2: Chị Mai Phương.
0: Dạ, hôm nay Kinh Luân không có, chỉ có Nguyên Khôi với Mai Phương thôi anh bảo.
1: Dạ.
2: Ồ dạ. Dạ. Dạ, cái này là em dựa theo những gì mà luật sư đã nói qua hết rồi.
0: Dạ.
2: Thì em chỉ lấy kinh nghiệm thôi. Thứ
1: dạ.
2: nhất là giả sử như người nam hay người nữ ở đây ở bên Mỹ về Việt Nam lấy người vợ, người phó ngẫu.
1: Dạ.
2: Khi qua đây thì cái tổng dưng hai người đó là chia tay, thì hỏi cái người còn lại đó họ có bị đuổi về Việt Nam hay không, thì nó có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu mà cái người từ Việt Nam qua họ chứng minh được cái sự ly dị của cái người phối ngẫu và cái người ở Mỹ
1: yeah.
2: là cheat, là
0: ngoại tình, ngoại tình
2: dạ yeah, ngoại tình đó, bất cứ cái gì lừa dối mình, thì cái đó là đủ bằng chứng là mình legal ở lại Mỹ.
0: Ừ.
2: Tại vì mình đâu muốn ly dị đâu.
0: À, đúng
2: đó.
0: Rồi.
1: Yeah.
2: Còn nếu hai người nói là không hợp với nhau, thì cái đó là hết 70-80% là cái người ở Việt Nam qua sẽ sau khi ly dị là người đó sẽ trở về Việt Nam.
0: À.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ
2: đó,
1: vâng.
2: Đó là cái dạ, đó là cái thứ nhất. Còn cái vụ mà child support thì luật sư thường là nói như vậy, khi mà mình hai người đồng ý chia tay, thì em ví dụ người nam hoặc người nam ra tòa, và người nam sẽ nói với tòa là người vợ mà của mình muốn giữ đứa trẻ.
1: Dạ.
2: À, thì người vợ nói là không cần gì hết, không cần gì của người nam hết, thì người nam khoan há ăn mừng. Tại vì sao mà dạ sau bao nhiêu năm đó, như giả sử như cái đứa con nó chưa tới 18 tuổi, giả sử nó mới 17 tuổi thôi đó, mà lúc đó chia tay gần mười mấy năm rồi, người đó họ mới quay ngược lại, họ nói à, cái người chồng sau khi chia tay với tôi, người này là ăn chơi phung phí cái này cái kia, đúng là cái tiền đó là phải support cho con tôi, mà bây giờ cái người đó ăn chơi phung phí quá nên tâm đơn thư ra tòa những lý do đó, thì ông tòa ông sẽ bắt cái người đó phải trao sport lại từ ngay cái lúc đầu tiên mình chia tay cho tới khi mà đứa trẻ 18 tuổi. Nên khi mà hai người chia tay thì cái người mà không có giữ con đó giữ được tài sản được bao nhiêu thì hãy giữ, chứ đừng có trao hết cho cái người mà họ giữ đứa con. Tại vì trong cái tương lai đứa con mình chưa tới 18 tuổi, mình dễ bị dướng vào lòng lao lý chặt là một lần. Thứ hai là phải trao sport từ lúc mà mình như vậy cho tới 18 tuổi của đứa con.
0: Cho nên là mấy anh thì phải nói là bà xã mà không có người yêu cũ mà không đâu, phải nhớ là ký viết ra đi trắng mực đen rồi đi lăn tay. Chứ đừng có.
1: Mà không biết anh Bảo có một cái kỷ niệm đau thương nào mà rành dữ vậy ta?
2: Ồ dạ không, tại vì thường thường những chương trình luật sư em nghe thì em thường thích nghe lắm.
1: Dạ.
2: Nên em cũng hy vọng rằng là cộng đồng Việt Nam mình lúc nào cũng sống hạnh phúc, mặc dầu cuộc sống nó khó khăn, mặc dầu những cái personal của mỗi người mỗi khác, nhưng mà với cái đức tính yêu thương và chịu đựng của người Việt Nam mình, em cứ cầu mong ơn trên, lúc nào cũng chúc phúc cho gia đình của người Việt Nam mình luôn bền vững và vượt qua những khó khăn, và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc.
0: Dạ, và anh Bảo có đồng ý với là cái luật mà thiếu từ hiện bây giờ là 2.500, chỉ có 2.500 thôi, là cái passport của anh là có thể bị revoke, có thể bị
1: vô hiệu hóa
0: đó, là anh có thể là không đi đâu được anh ở nước ngoài anh cũng không vô Mỹ được, mà anh phải liên lạc với lại anh phải vô tòa đại sứ Mỹ mà để anh điều đình anh.
2: Ồ, dạ, đối với em thiếu nợ thì phải trả.
0: Đúng rồi.
2: Còn nếu mà anh thiếu nợ mà anh muốn quỵt thì em nghĩ em đồng ý cái vấn đề đó, thiếu nợ là mình phải trả. Như giả sử như anh mượn em một đồng, anh với các anh chị nói bảo ra chợ mua giùm mình một đồng tranh, một đồng tắc gì đó, em mua về mà em không nhắc, em chỉ nói ok anh Nguyên Khôi, đây là đồng tranh của anh nè, mà anh mà không trả em đó em sẽ ghìm anh hoài.
0: À đúng, à, cái đó nó đúng.
2: Mà giả sử như nếu mà giả sử như anh bảo có ra chợ bảo nhớ mua cho anh nha, ok em đi mua, là cái đó là tại vì em mua. Còn nếu mà anh nhờ em một đồng thì anh cũng phải trả em.
0: Dạ thì đúng rồi,
2: thì chính thủ cũng vậy thôi.
0: Thì anh nói đúng, mình nhà mua và không còn biết cái giá trị đó bao nhiêu mình vẫn phải trả, chỉ khi nào người đó không lấy ra chuyện khác. Nhưng mà anh Bảo cũng đồng ý với mình đó là nếu mà mình như mình nói đó, mình nói các cô á, nếu mà có những trường hợp như vậy á, thì cứ lấy những cái gì mà mình luật pháp cho phép, đúng không?
2: Nên em đồng ý là thiếu nợ là phải trả. Còn nếu mà không chịu trả, có nghĩa là mình cố ý là đưa ra cái luật đó là em ủng hộ. Tại vì khi mà được ra cái luật đó thì có thể là cũng ảnh hưởng đến một cái đồng thuế của tất cả các anh chị của người dân đóng thuế do đó nè.
1: Dạ đúng rồi, bởi vì nếu như mà những đứa trẻ không được child support á, thì họ cũng chính phủ cũng sẽ phải giúp đỡ những single mom. Đúng là như vậy. Tức là giống như là vậy nè, mình sinh con ra nhưng mình không có trách nhiệm, thì rồi cái trách nhiệm đó sẽ đặt lên cái xã hội đó.
0: Dạ cái đó không đúng. Và cảm ơn anh Bảo đã gọi vào và nói chuyện với Mai Phương. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều.
1: Dạ cảm ơn anh đã gọi vô tham gia chương trình nha. Dạ chúc anh một buổi tối bình an vui vẻ. Dạ chào anh.
0: Và anh Bảo nói cũng đúng ha. Một người Việt Nam qua mà ví dụ như cái người kia mà gian díu với ai đó thì automatic thì sẽ được ở lại nếu mà mình chứng minh được, cái đó make sense. Còn những người mà qua đây mà ngược lại cái người kia lại không chung thủy này kia mà không đi tới cái hôn nhân thì most likely sẽ bị trục xuất.
1: Dạ đúng rồi, thì cái gì nó cũng phải đúng luật thôi. Cũng như Mai Phương đã từng biết được một trường hợp người quen nha, tức là cái anh này ảnh về Việt Nam thì ảnh cưới cô đó qua, thì cô này qua đây nhưng mà không ngờ là anh này ảnh cứ lấy cái lý do giống như là tôi là người bảo lãnh cô, cho nên là ảnh đối xử với cô này rất là tệ luôn, mà ảnh nghĩ rằng là cô này sẽ không dám làm gì ảnh hết, sẽ không có dám ly dị với ảnh bởi vì là sợ này sợ kia đó. Nhưng mà cũng rất may mắn là cô này cũng gặp được những cái người ta hiểu biết về mặt luật pháp thì người ta mới giúp đỡ cho cổ. Thì rồi cuối cùng thì cô cũng trở thành một người ở hợp pháp ở đây và ly dị được với cái người chồng mà gọi là anh này bảo hành với cô này đó. Thì bây giờ hôm nay thì chúng ta thì quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, thì cũng thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thì đây là một cái luật, anh Khôi, nó đã ra có từ lâu rồi, tức là chính phủ là có cái điều luật, tức là không có renew cho passport đối với những người thiếu nợ.
0: Nhưng mà cho 100 ngàn thôi.
1: Nhưng mà chỉ là sao? Không có renew thôi. Khi nào ai cần đi renew thì sẽ không được. Nhưng mà bây giờ thì cái hiệu lực đó
0: nói chung là đang cầm passport là bị ấy hết.
1: Là bị luôn. Cho nên không có cần quý vị phải đi renew cho được. Cho dù quý vị cái passport nó còn 10 năm nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị thiếu nợ at least là 2.500 thì coi như là không nổi bất xuất ngoại bất nhập luôn đó thưa quý vị.
0: Cho nên là những người nào muốn đi chơi này kia thì coi cái gì cho support mình có thanh toán đủ hay chưa, chứ không thì có lẽ là chỉ có đi vòng vòng nước Mỹ thôi.
1: Dạ vâng, và đó là câu chuyện mà hôm nay Mai Phương với Nguyên Khôi muốn chia sẻ đến với quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
8: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
9: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, trong tuần Chúa Giật Sáu của Mùa Phục Sinh. Giáo hội kính mừng lễ Thánh Nereo và Thánh Achilleo tự đạo, Thánh Pancrazio tự đạo.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới, trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng, chiếu sáng đời con, chiếu sáng giáo hội, chiếu sáng thế giới, và làm cho vũ trụ này rực sáng tình yêu.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Giuse Nguyễn Xuân Trường
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thứ sáu của mùa phục sinh. Những tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ cùng với giáo hội mừng kính những lễ khá quan trọng, như lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như trong nguyện gẫm của chuỗi Mân Côi về năm mầu nhiệm sự mừng, chúng ta thường gẫm về Chúa Giêsu sống lại, rồi Chúa Giêsu lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ba biến cố này nối liền với nhau để nối tiếp mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Thiết nghĩ, sau 3 năm, các tông đồ sống chung với Thầy Giêsu, nghe những lời Thầy giảng dạy, thấy những phép lạ Thầy làm, và cả họ cũng làm được những phép lạ trừ quỷ như Chúa Giêsu đã làm nữa. Lúc bấy giờ, hầu như các tông đồ cảm thấy có Chúa Giêsu ở với họ là tốt nhất rồi. Nhưng trong bữa tiệc ly, thì Chúa Giêsu lại nói những lời từ biệt với các tông đồ như chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Chương trình cứu độ cho nhân loại không kết thúc ở mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh, nhưng chương trình đó được sẽ trải qua mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời để về cùng Chúa Cha, và sau đó là mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là ngày sinh nhật của giáo hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Và giáo hội đó vẫn còn ở trong thế giới ngày nay và sẽ cho đến ngày tận thế. Giáo hội đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trần thế này. Có thể chúng ta thấy Chúa Giêsu không còn ở với chúng ta như khi Ngài ở với các tông đồ khi xưa. Nhưng thật ra, Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng ta trong giáo hội, trong kinh thánh, trong kinh nguyện, và đặc biệt nhất là trong bí tích thánh thể, ở mỗi thánh lễ và nơi nhà tạm trong các nhà thờ. Và các sự hiện diện đó của Chúa Giêsu chính là được qua Chúa Thánh Thần. Trong đời sống, đôi lúc chúng ta cũng có những cái nhìn như các tông đồ khi xưa. Có Chúa Giêsu là tốt rồi, không cần thêm gì nữa. Nhưng đôi lúc chúng ta cần nhận ra sự thay đổi qua Chúa Thánh Thần. Có những thay đổi nơi sinh sống, chẳng hạn như di chuyển qua một nơi xứ lạ quê người. Có thể là sự thay đổi về việc làm, hay thậm chí một số người sẽ thay đổi qua đời sống hôn nhân, gia đình, hay đời sống tu trì để trở thành linh mục tu sĩ. Những thay đổi đó có thể làm chúng ta ngại không dám bước qua, vì chúng ta cảm thấy những gì mình đang sống hay đang có là đủ rồi, là tốt lắm rồi. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, có những thay đổi làm chúng ta không muốn chấp nhận. Chẳng hạn như thay đổi trong sức khỏe, chúng ta đang mạnh khỏe thì lại bị những cơn bệnh hiểm nghèo. Hay thay đổi khi phải mất đi người thân yêu của chúng ta. Những thay đổi đó cũng làm cho chúng ta khó chấp nhận và đôi lúc gây hoang mang cho đức tin nữa. Có mấy khi chúng ta nhận ra rằng những thay đổi đó không hẳn là xấu, nhưng những thay đổi đó sẽ dẫn chúng đến sự gì đó còn tốt hơn không? Trong bài Exultet, chúng ta nghe trong lễ vọng phục sinh, có một câu nhắc đến tội tổ tông mà Adam và Eva đã vấp phạm. Tội đó đưa toàn thể nhân loại đến sự chết. Nhưng trong bài Exodus, tội đó được gọi là tội hồng phúc. Vì qua tội đó mới có Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Mà còn hơn thế nữa, vì Chúa Giêsu đã làm người đại diện cho toàn thể nhân loại để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Vì vậy, nhân loại còn được nâng cao hơn các vật thiên thần nữa vì qua Chúa Giêsu trong bản tính Thiên Chúa và con người đã hòa nhập con người chúng ta với Thiên Chúa. Vì vậy, khi chúng ta phục sinh, chúng ta sẽ không trở về với vườn địa đàng của Adam và Eva xưa, nhưng là về cùng Thiên Chúa ba ngôi. Trong thời đại của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống, và những thay đổi đó nhiều lúc xem như là không tốt. Nhưng nếu chúng ta vâng theo thánh lý Thiên Chúa, thì mọi thay đổi sẽ tốt hơn và dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Như chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay, đời sống tin chúng ta cũng sẽ trải qua nhiều thay đổi. Nhưng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra được ba cái đổi thay trong cái nhìn về tội lỗi, sự công chính và việc xét xử. Chúa Thánh Thần giúp soi sáng cho chúng ta về tội lỗi, như Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Thế gian đã sai lầm về tội lỗi vì họ không tin vào Ngài. Cách đây hơn 2.000 năm, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, sống với con người và đã chịu cuộc thương khó, chịu chết và sống lại. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn có nhiều người không tin vào Ngài hay chưa nhận biết Ngài. Còn chúng ta là những người Kitô hữu, cũng chưa bao giờ gặp Chúa Giêsu. Nhưng qua Chúa Thánh Thần, chúng ta đã nhận trong bí tích rửa tội và thêm sức, đã soi sáng cho đức tin chúng ta nhận biết Thiên Chúa là đấng rào lòng thương xót và Chúa Giêsu đã xuống thế gian làm người để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Qua cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu, nhân loại được lãnh nhận hồng ân cứu độ. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa trước tiên trong bí tích rửa tội. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn vướng phải những tội lỗi, nên chúng ta lại được hòa giải trong bí tích hòa giải mỗi khi chúng ta ăn năn sám hối. Đối với chúng ta cũng vậy, dù chúng ta có những tội phạm đi phạm lại nhiều lần, làm chúng ta chán nản, thì Thiên Chúa lại muốn chúng ta tiếp tục ăn năn sám hối mà trở về với Ngài. Còn lỡ chúng ta làm đường lạc bước, thì hãy biết rằng có một Thiên Chúa đang đứng trước cửa và gõ. Và như Ngài nói, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy. Mọi sự việc đó được thể hiện qua Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần sẽ tỏ cho chúng ta qua những người khác và qua những biến cố trong đời sống. Vì vậy, qua tội lỗi chúng ta vẫn còn có thể được Chúa Thánh Thần thánh hóa, biến đổi chúng ta thành con người tốt hơn. Còn về sự công chính, thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng chúng ta nhận ra sự công chính của Chúa Giêsu. Vì sự công chính đó là Chúa Giêsu đến cùng Chúa Cha. Sự công chính của Chúa Giêsu được họa lại qua lời Thánh Phaolô như sau: Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để trong người chúng ta được trở nên công chính. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự công chính của Chúa Giêsu, đó là Ngài đã chết thay cho chúng ta khi chúng ta đang còn là tội nhân. Cái chết của Chúa Giêsu thay thế cho cái chết của mỗi người chúng ta vì tội lỗi mà chúng ta sẽ vấp phạm khi còn sống ở đời này. Vì vậy, đôi khi chúng ta cảm thấy có những sự thay đổi không tốt trong đời sống, như là một chúng ta là người vô phúc hay bị trừng phạt vậy. Nhưng qua Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta qua cái chết của Chúa Giêsu. Tuy là người công chính, như đã chịu chết thay cho sự bất chính của nhân loại, để nhân loại được ơn cứu độ. Kể đến là Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng chúng ta hiểu biết thêm về việc xét xử. Như Chúa Giêsu nói rằng, tu lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Sự xét xử đây là sự khác biệt giữa việc xét xử theo thế gian và việc xét xử theo Thiên Chúa. Phần lớn khi chúng ta xét xử hoàn cảnh theo kiểu thế gian thì chúng ta hiểu sai về Thiên Chúa. Theo thế gian thì luôn có ân oán và nhân quả. Làm lành thì gặp lành, làm ác thì gặp ác. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải vậy. Người lành vẫn gặp phải những sự không lành như ông Job trong thời Cựu Ước. Và không xa lạ gì hơn chính là Chúa Giêsu. Ngài có những lời giảng dạy giúp đỡ con người trở về với Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ và cho kẻ chết sống lại. Vậy mà thế gian vẫn kết án và giết chết Ngài. Nhân loại đã giết chết con Thiên Chúa, nhưng thay vì một án phạt, thì đó lại là hồng ân, cứu độ. Trong đời sống, không hẳn làm lành sẽ được mọi sự tốt đẹp, hay làm ác sẽ bị trừng phạt đâu. Nhưng cái chính yếu là noi gương của Chúa Giêsu, vâng theo thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và luôn để mọi sự xét xử cho Thiên Chúa. Làm lành mà lỡ gặp khó khăn, thì đó là một cơ hội chúng ta giống Chúa Giêsu làm khí cụ cho ơn cứu độ cho những linh hồn. Còn làm ác mà không thấy bị quả báo gì, thì đó chính là hồng ân Thiên Chúa ban cho để chúng ta có thời gian trở về cùng Thiên Chúa. Qua biến cố Chúa Giêsu về với Chúa Cha, chúng ta có Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi qua Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự thay đổi của đời sống chúng ta nơi trần thế này. Vì vậy, chúng ta hãy khẩn cầu cùng Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta qua mọi thay đổi hay biến cố trong đời sống, để chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa mỗi khi chúng ta phạm tội, vì biết rằng Chúa Giêsu là đấng công chính đã chịu chết để phục hồi lại cho chúng ta sự sống mới. Và nhất là Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhở chúng ta đừng vội xét xử những thay đổi theo phương diện trần thế, nhưng hãy để sự xét xử đó trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy xin Đức Mẹ Maria đấng đã mang thai Chúa Giêsu bởi Chúa Thánh Thần, thì xin Đức Mẹ cũng chuyển cầu cho chúng con. Vậy xin Đức Mẹ Maria đấng đã mang thai Chúa Giêsu bởi Chúa Thánh Thần, thì xin Đức Mẹ cũng chuyển cầu cho chúng ta luôn cầu xin cùng Chúa Thánh Thần để ban chúng ta ơn soi sáng để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi thay đổi của đời sống của chúng ta.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Kỷ niệm 300 năm sinh nhật Thánh Gerardo Marcella, chuyến trưng bày thánh tích thánh nhân trên khắp nước Anh và xứ Wales, tin Dòng Chúa Cứu Thế Anh Quốc. Để kỷ niệm 300 năm sinh nhật của Thánh Gerardo Marcella, trong suốt năm 2026, một chuyến trưng bày thánh tích của Ngài được tổ chức trên khắp nước Anh và xứ Wales bởi cha Royston Price thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế London. Lễ kỷ niệm quan trọng này mang sự hiện diện của thánh nhân đến nhiều giáo phận, mang đến cho các tín hữu cơ hội cầu nguyện, suy ngẫm và thờ phượng. Những điểm nổi bật của chuyến đi bao gồm hình ảnh, video và các lời chứng đã được ghi lại, đang được chia sẻ trên Instagram. Các thánh tích của Thánh Gerardo đang thăm viếng 11 giáo phận với sự tham gia của một số giám mục vào ngày 25 tháng 4 năm 2026 ở giáo xứ truyền tin do Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách. Tổng giáo phận Liverpool đã tổ chức một ngày lễ kỷ niệm đặc biệt. Sự kiện đã có sự tham dự của Tổng giám mục John Sherrington cùng với đông đảo tín hữu. Ngoài ra, thánh tích có mặt tại Tổng giáo phận Westminster trong thời gian 2 tuần, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 để các tín hữu tôn kính. Chuyến trưng bày thánh tích Thánh Gerardo cũng mang ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là ở những nơi như Falmouth, nơi cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên ở Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 1843 sau khi đến từ Bỉ.
4: Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 56, tin Giáo hội Việt Nam, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình đã diễn ra cuộc hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 56 với chủ đề Tính cầu nguyện của Thánh Nhạc trong phụng vụ. Hiện diện trong cuộc hội thảo của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ, Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình, cha Cô-rô Nguyễn Duy, đầu Tổng Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc, cùng các linh mục đặc trách Thánh Nhạc từ 27 giáo phận trên toàn quốc, các tu sĩ, chủng sinh, các nhạc sĩ, ca trưởng và người phụ trách Thánh Nhạc tại các giáo phận, chủng viện, dòng tu, giáo xứ, giáo họ, tất cả có khoảng 1.000 tham dự viên. Trong phần chia sẻ đề tài, dựa trên những nền tảng thần học và những yếu tố thực tế của đời sống phụng vụ, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng đã giúp cho các tham dự viên hiểu sâu sắc về chủ đề. Để áp dụng trong phụng vụ và để thánh nhạc thực sự mang tính cầu nguyện, Đức cha Kiều Công Tùng mời gọi các thừa tác viên phụng vụ thánh nhạc cần hiểu rõ hơn về sự hài hòa giữa lời và nhạc, vị trí của ca đoàn, lựa chọn nhạc cụ, để ý đến hoảng lặng phục vụ, phân biệt, lựa chọn và sử dụng các bài ca.
3: Hội nghị trí tuệ nhân tạo và tương lai của lao động, tin Vatican, phát biểu tại hội nghị trí tuệ nhân tạo và tương lai của lao động được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Rome. Nữ tu Raffaella Pacini, chủ tịch phủ thống đốc thành Vatican, nhấn mạnh rằng tương lai không nằm trong máy móc, Nhưng trong các lựa chọn đạo đức của nhân loại, Sơ kêu gọi sử dụng trí tuệ nhân tạo cách có trách nhiệm, đặt con người ở trung tâm và tránh để công nghiệp tạo ra bất công hay những hình thức loại trừ mới trong xã hội. Hội nghị do Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức với sự cộng tác của nhiều đại sứ quán và tổ chức học thuật quốc tế, quy tụ các chuyên gia công nghệ, thần học gia, nhà đạo đức học, học giả và giới hoạch định chính sách để thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội và thị trường lao động. Trong bài phát biểu, Sir Pagini nhận định trí tuệ nhân tạo là một sức mạnh có khả năng biến đổi sâu rộng, đồng thời đặt nhân loại trước một ngã rẽ quan trọng. Theo Sir, cần đưa ra những lựa chọn đúng đắn để đảm bảo công nghệ phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại, luôn đặt các giá trị nhân bản và xã hội lên hàng đầu. Sir Pagini còn nhấn mạnh rằng, lao động không chỉ là hoạt động kinh tế, nhưng còn là chiều kích căn bản giúp con người thực hiện ơn gọi và phẩm giá của mình.
5: Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, Đức Thánh Cha Leo tiếp tục sứ vụ dưới dấu chỉ hòa bình. Tin Giáo hội Ấn Độ. Ngày 8 tháng 3 năm 2026, kỷ niệm một năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Leo 14. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Anthony Pula, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã nêu ra ba đặc điểm nổi bật trong sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha. Đầu tiên là sứ vụ hòa bình. Đức Giáo hoàng Leo 14 đã liên tục kêu gọi giáo hội và thế giới tìm kiếm một hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí. Một hòa bình không xuất phát từ quyền lực, sợ hãi hay tính toán, mà từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh. Thứ hai, sứ vụ hiệp thông đồng nghị. Đức Thánh Cha đã khuyến khích giáo hội cùng nhau bước đi trong việc lắng nghe, đối thoại, phân định và trách nhiệm chung. Ngài đã làm mới cam kết của giáo hội đối với tính hiệp hành như con đường hiệp thông và sứ vụ cho thời đại hôm nay. Thứ ba, sứ vụ yêu thương dành cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Qua lời nói và chứng tá của Ngài, đặc biệt là trong tông huấn, ta đã yêu con, và trong chuyến tông du của Ngài đến châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã mời gọi toàn thể giáo hội lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và đi sâu hơn vào trái tim của Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thương đối với người nghèo không phải là một công việc từ thiện tùy chọn, mà là một biểu hiện cấu thành của tin mừng.
6: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đọc sách qua tác phẩm đồ gốm Hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi.
7: Chương thứ 7, Đại chủng viện mối tình đầu. Đại chủng viện là mối tình đầu trong khối tình Xuân Lộc của tôi. Vì tôi đã được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh mời về giáo phận Xuân Lộc để đảm nhận trách vụ giám đốc đại chủng viện. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tôi dành trọn tất cả thời gian, sức lực và tâm trí cho đại chủng viện với ước mơ huấn luyện được một số thế hệ linh mục hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say nhiệt thành trong sứ vụ. Huấn luyện chiều sâu. Yếu tố đầu tiên lôi cuốn sự chú ý của tôi trong việc huấn luyện và đào tạo các chủng sinh tại Đại chủng viện Xuân Lộc phát xuất từ một nhận xét. Các linh mục là những người đã được học hỏi rất nhiều về triết học, thần học, thánh kinh, tu đức, nhân bản, vân vân. Đã được lắng nghe biết bao bài giảng, bài suy niệm, đã tham dự bao nhiêu buổi tĩnh tâm. Trong hành trình 8 năm tu luyện tại Đại chủng viện, đó là chưa nói đến 3 hay 4 năm dự tu và ít là 1 năm sau khi tốt nghiệp Đại chủng viện. Như thế, trước khi chịu chức linh mục, một ứng sinh đã được nghe và học biết bao nhiêu điều tốt lành. Nhưng tại sao khi trở thành linh mục, có những người không làm mẫu gương cho cộng đoàn của mình? Nơi này, chỗ kia, vẫn còn những linh mục có thái độ và nếp sống thế tục. Ngoài ra, trong những năm gần đây, còn rộ lên hiện tượng một số linh mục có nếp sống trái ngược với ơn gọi, gây gương xấu cho giáo dân và làm cho giáo hội điêu đứng. Câu trả lời cho vấn nạn quan trọng và phức tạp này không hề đơn giản, nhưng nói chung, xem ra vấn đề chính yếu là ý hướng đời dâng hiến và hành trình tu luyện của các ứng sinh linh mục chưa đi vào chiều sâu của con người, mà ngày nay kiến thức của các ngành khoa học nhân văn giải thích khá rõ ràng. Công việc tu luyện nhằm biến đổi một con người nên cần phải hướng tới sự toàn diện và đi vào chiều sâu của tâm hồn. Vì vậy, ngoài chương trình thần học và tu đức luôn được coi trọng, tôi còn quan tâm đặc biệt một số yếu tố chiều sâu sau đây. Thâm hiểu ý nghĩa cũng như đòi hỏi của đời sống ơn gọi để chấp nhận với tất cả ý thức. Tăng cường nội lực, cầu nguyện để kết hợp với Chúa và lãnh nhận sức mạnh của Chúa là lý do và suối nguồn của cuộc đời và ơn gọi. Thinh lặng để tích lũy sức mạnh, suy gẫm lời Chúa để được chiếu soi cụ thể vào tư tưởng, tình cảm và ý chí. Nhận diện và sửa đổi các khuynh hướng tiềm ẩn trong tâm hồn. Ý tưởng, kiểm soát và biến đổi ý tưởng để quy hướng các ý tưởng về một mối. Tình cảm, tập luyện để thanh luyện và thay đổi tình cảm, dùng ý chí để điều khiển tình cảm và dùng ý tưởng để thay đổi tình cảm. Ý chí, tăng cường sức mạnh của ý chí, chữa lành vết thương nội tâm để cho tâm hồn được thanh thoát và tự do. Thủ bản hướng dẫn việc tu luyện. Ngay từ những ngày đầu trong nhiệm vụ, tôi luôn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các chủng sinh phải tích cực trong hành trình biến đổi con người của mình. Cho dù có thầy dạy tài năng và thánh thiện, nếu một chủng sinh không thật tình đón nhận hướng dẫn của thầy và tự rèn luyện mình, chủng sinh đó cũng sẽ chỉ học được một số ý tưởng và tập được một vài thói quen mới, chứ con người không thực sự được biến đổi. Người thầy có thể có nhiều đệ tử, nhưng các đệ tử khi mãn trường có thể rất khác nhau. Điều này tùy thuộc phần lớn mỗi đệ tử, do đó việc huấn luyện và đào tạo phải đi liền với việc tự huấn luyện và tự đào tạo của mỗi chủng sinh.
6: Để hỗ trợ các cha giáo phụ trách việc huấn luyện và các chủng sinh trong việc tự huấn luyện chính mình, tôi thấy cần phải có một thủ bản. Thủ bản này được đặt tên là Đường hướng huấn luyện chủng sinh và đáp ứng ba nhu cầu sau đây: phản ánh trung thực giáo huấn của Giáo hội Hoàng Vũ và những chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc huấn luyện chủng sinh. Tính cách toàn diện và cụ thể, nghĩa là thủ bản vừa phải gồm tóm tất cả các yếu tố nền tảng trong giáo huấn của giáo hội về việc huấn luyện chủng sinh, vừa phải thích ứng với hoàn cảnh và nhu cầu riêng của chủng viện cũng như giáo phận. Do đó, chương trình huấn luyện chủng sinh tại Đại chủng viện Xuân Lộc không là bản sao của bất cứ chủng viện nào. Tôi thường chia sẻ là quý cha trong ban huấn luyện có người du học Pháp, Roma, Phi Lật Tân hay không du học nước nào, mỗi nơi có những điều hay nhưng cũng có những điều đáng bắt chước. Nên mỗi cha cần học cái khôn ở nơi mình thụ huấn và góp tất cả lại thành cái khôn của mình. Là kết quả sự đóng góp của ban huấn luyện để cho việc huấn luyện các chủng sinh đem lại kết quả, các cha trong ban huấn luyện không những cần phải là những vị thánh thiện mà còn phải thống nhất trong đường hướng và phương thức huấn luyện. Việc soạn thảo cuốn Đường hướng huấn luyện chủng sinh đã đạt được ba yếu tố nói trên và được sắp xếp theo các đề mục sau đây: hành trình huấn luyện, mục đích tinh thần và chương trình huấn đức, các đề tài huấn đức, chương trình đào tạo trí thức, chương trình năm thử, chương trình năm mục vụ. một số quy định hướng dẫn sinh hoạt đạo đức. Xây thêm cơ sở cho Đại chủng viện. Đại chủng viện Xuân Lộc là một đại chủng viện lớn, với số chủng sinh huấn luyện, chương trình huấn đức, các đề tài huấn đức, chương trình đào tạo trí thức, chương trình năm thử, chương trình năm mục vụ, một số quy định hướng dẫn sinh hoạt đạo đức. Xây thêm cơ sở

0: nhập đại chủng viện. Tuy nhiên, hướng đến tương lai, có hai hiện tượng xã hội làm cho số lượng các em ao ước vào đại chủng viện có thể giảm sút. Hiện tượng thứ nhất là luồng gió thế tục hóa của xã hội tân tiến. Những biểu hiện thế tục hóa tôi đã từng thấy ở các nước Âu Mỹ và tại một số nước châu Á, đặc biệt Nhật Bản và Thái Lan. Tôi cũng thấy đang nhen nhúm tại Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Vì hiện tượng đông đảo các bạn trẻ ở thôn quê về thành phố do nhu cầu học tập hay công việc làm ăn, và vì các phương tiện truyền thông đang phát triển nhanh chóng, luồng gió thế tục hóa sẽ sớm lan ra khắp nơi, kể cả các vùng thôn quê. Hiện tượng thứ hai là não tràng gia đình hai con. Những câu chúc như con đàn cháu đóng, đầu năm con trai, cuối năm con gái đã biến mất từ lâu. Vào năm 1994, khi tôi về thăm Việt Nam, tôi thấy nhiều tấm bảng quảng cáo có hàng chữ, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Bây giờ những áp phích quảng cáo đó xem ra dư thừa và lạc lõng, vì chẳng ai cần nói, hầu hết các đôi vợ chồng trẻ đều muốn gia đình chỉ có hai con. Đây thực sự là não tràng của thời đại. Với hai hiện tượng xã hội trên, trong tương lai số lượng ứng sinh linh mục triều và dòng tu sẽ không thể dồi dào như hiện nay, tức là năm 2010, và tình trạng hiện thời tôi suy đoán sẽ có thể kéo dài chừng 15 năm, do đó cần phải tìm cách để đón nhận các ứng sinh nhiều bao nhiêu có thể, đồng thời cũng phải tìm phương thức đào tạo thích hợp nếu đại chủng viện tiếp nhận số lượng chủng sinh nhiều hơn. Tôi suy nghĩ và muốn tìm cách giải quyết. Câu trả lời đối với tôi là phải xây thêm ngay cơ sở cho đại chủng viện để nhận thêm ứng sinh mỗi năm. Số ứng sinh được nhận vào đại chủng viện khi đó là 50 chủng sinh, sẽ tăng lên thành 75 chủng sinh cho mỗi năm.
1: Với con số 75 chủng sinh dự trù cho mỗi năm, tổng số chủng sinh của đại chủng viện có thể lên tới hơn 500. Với số lượng đông đảo chủng sinh như thế, để việc đào tạo tại đại chủng viện đạt về chất, cơ cấu đào tạo cũng cần được thay đổi. Các sinh hoạt của đại chủng viện thay vì dựa theo một chương trình chung cho toàn thể đại chủng viện như hiện nay, cần phải được tổ chức lại. Một phần là sinh hoạt chung của đại chủng viện, một số sinh hoạt được tổ chức theo ban, ban thần, ban triết, nhiều sinh hoạt khác được tổ chức dựa theo lớp, do đó mỗi lớp cần có nhà nguyện và nơi sinh hoạt riêng. Ngoài ra, mỗi lớp có ba cha đồng hành để có thể gần gũi với từng chủng sinh. Như vậy, số chủng sinh tuy đông, nhưng việc đào tạo vẫn giữ được tính cách cá vị là đặc tính của việc đào tạo hiện nay. Vẫn còn một số vấn đề hóc búa cần được giải đáp thỏa đáng. Xây thêm cơ sở, tốn bao nhiêu tiền bạc, nhưng sau này khi đức tin của giáo dân sa sút, số ơn gọi sẽ giảm thiểu như các nước Âu Mỹ hiện nay, thì những cơ sở xây thêm sẽ được sử dụng vào việc gì? Tôi suy nghĩ và thấy có hai lý do hậu thuẫn cho việc xây thêm cơ sở. Lý do thứ nhất là nhờ có thêm cơ sở, đại chủng viện sẽ đào tạo thêm được gần 400 linh mục trong 15 năm, và số linh mục đó sẽ giúp cho giáo dân gìn giữ đức tin vững mạnh hơn để chống trả cơn sóng thần thế tục. Lý do thứ hai, khi còn ít ơn gọi linh mục, giáo phận sẽ sử dụng cơ sở đó cho việc đào tạo các tông đồ giáo dân. Như vậy, tuy có tốn tiền, nhưng giáo phận sẽ nhận được rất nhiều ơn ích thiêng liêng và tông đồ. Tôi trình bày dự án với tất cả những nhận xét và suy nghĩ trên cho Đức Cha Chánh Đa Minh Nguyễn Chu Trinh và Đức Ông Tổng Đại diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú. Các ngài đồng tình và chấp thuận dự án. Tôi cũng trình bày dự án này với các cha trong ban huấn luyện của Đại chủng viện. Tất cả ban huấn luyện đều đồng tâm nhất trí. Được sự đồng tình và nhất trí của mọi người liên hệ, tôi trở về Roma để tìm nguồn kinh

0: phí cho dự án. Nhờ đã có những mối liên hệ quen biết trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã tìm đủ kinh phí để Đức Cha Đa Minh và Đức Ông Vinh Sơn có thể bắt đầu xây dựng công trình. Thế là ngôi nhà mới được hình thành và được dành cho ban triết, còn ngôi nhà cũ được dành cho ban thần và các sinh hoạt chung của Đại chủng viện. Những dấu nhấn trong chương trình huấn luyện. Chương trình huấn luyện của Đại chủng viện Xuân Lộc nhằm hướng dẫn, trợ lực các chủng sinh tu luyện để trở thành những linh mục hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ. Trong chương trình đào tạo, mọi yếu tố phải được coi trọng vì tất cả được đan dệt, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, chương trình nào cũng cần phải có những dấu nhấn là trọng tâm, là điểm quy chiếu, cũng như sức mạnh nối kết các yếu tố khác để làm cho tất cả trở thành một tòa nhà vững chắc. Dưới đây là một số dấu nhấn của chương trình đào tạo trong Đại chủng viện Xuân Lộc. Say mến và nối nguồn Giê-xu. Say mến và nối nguồn Giê-xu, đấng đã được Chúa Cha sai xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là yếu tố nền tảng, là sức mạnh, là trung tâm điểm của tất cả nhịp sống đời chủng sinh hôm nay và linh mục mai sau. Sau tông huấn Pastores Dabo Vobis, ta sẽ cho các ngươi những mục tử của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nơi nơi đều nói đến việc huấn luyện toàn diện, bao gồm bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Tuy nhiên, nếu không có sức mạnh tự thống nhất và khả năng nối kết những chiều kích trên thành một thực tại hài hòa, mỗi chiều kích ấy sẽ kéo đi một hướng tùy theo sự quan tâm và nhạy cảm riêng của mỗi người. Khi đó, hành trình huấn luyện sẽ phiến diện, không quân bình, dễ biến chất, vì hành trình ấy mới chỉ mặc được cái áo tư tế mà chưa tạo được cái lòng mục tử. Yếu tố có sức nối kết và quy tụ tất cả các chiều kích của hành trình huấn luyện thành một thực tại hài hòa là lòng yêu mến Chúa Giê-xu. Đây là thứ tình yêu và niềm tin nhờ mối tương quan cá vị với Chúa dần trở thành nguồn ánh sáng dẫn dắt và nguồn sự sống nuôi dưỡng trọn cuộc đời chủng sinh hôm nay và linh mục mai sau. Nhờ đó, chủng sinh sẽ thoát ra khỏi những tính toán, so đo, những thú vui, dục vọng và đam mê vật chất, những tư lợi ích kỷ và những danh vọng hão huyền, để nhìn cuộc đời cách quân bình và quy tụ mọi lực đẩy thành một thực tại hài hòa. Nếu không tập luyện để con tim được hoàn toàn dành cho Chúa Giê-xu, các ước mơ cao thượng của đời chủng sinh hiện tại và đời linh mục tương lai sẽ sụp đổ. Những bận tâm về mình, về thú vui, lợi lộc trần gian và danh vọng hão huyền sẽ làm tiêu hao nhiệt huyết. Không quan tâm để trở nên một chủng sinh thuộc trọn về Chúa là một hiểm họa không tên, gây nên biết bao nguy hại cho giáo hội, cho đoàn dân Chúa và cho chính bản thân mình. Tình trạng này lại càng nguy hại hơn trong hoàn cảnh ngày nay, khi chủng sinh đang phải đối diện với sức mạnh lôi cuốn lớn lao của thế giới duy vật và dung tục, cũng như với nhiều luồng tư tưởng đang gây phân hóa các tầng lớp xã hội và chính tâm hồn từng người.
1: Vì vậy, lòng say mến Chúa Giê-xu phải là yếu tố nền tảng trong chương trình huấn luyện, cũng như trong suốt hành trình tu luyện của mỗi chúng sinh. Chính nhờ lòng say mến Chúa Giê-xu mà mỗi chúng sinh sẽ hăm hở, nối nguồn Giê-xu và sẵn sàng hy sinh tất cả, miễn là được thuộc trọn về Chúa, sống với Ngài và sống cho Ngài, đến độ có thể nói như Thánh Phao-lô: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mạng vì tôi. Cũng chính nhờ lòng say mến Chúa Giêsu mà trong công việc tông đồ, Chúa Giêsu sẽ là món quà đầu tiên và quý giá nhất mà chúng sinh, linh mục muốn và vui mừng dâng tặng cho tha nhân. Tất cả các điều tốt lành khác đều là hoa trái của quà tặng tuyệt hảo này, và không gì có thể so sánh hay thay thế được. Đúng như lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Philippe: những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Để cảm nghiệm được niềm vui vì có Chúa Giêsu và ao ước trao tặng niềm vui này cho tha nhân, các chúng sinh được mời luyện tập nuôi dưỡng trong lòng sự hiện diện của Chúa Giêsu và sống thân tình với Người. Yếu tố tâm linh này được diễn tả bằng cụm từ nối nguồn Giêsu và cụ thể hóa bằng chỉ dẫn tu luyện như sau: mỗi chúng sinh được khích lệ tìm giờ viếng Chúa Giêsu thánh thể và cầu nguyện riêng để có một nếp sống thân thiết với Chúa Giêsu trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhằm tiến đến cùng với Chúa Cha, vì không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Con Một của Ngài. Nhà nguyện riêng của mỗi lớp tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc nối nguồn Giêsu. Chính vì lòng say mến Chúa Giêsu là yếu tố nền tảng trong chương trình huấn luyện cũng như trong suốt hành trình tu luyện của mỗi chúng sinh, sứ vụ đầu tiên của quý cha giáo đồng hành, nhất là quý cha linh hướng, là làm cho lòng yêu mến Chúa Giêsu bừng cháy lên trong lòng mỗi chúng sinh để từ loan tỏa ra tất cả cuộc sống. Quý cha giáo đồng hành sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong sứ vụ này nếu quý cha biết hòa nhịp với lòng khát khao của Chúa Giêsu khi Ngài nói: Thầy đã ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Tình yêu Chúa Giêsu giống như cục than hồng đang âm ỉ trong lòng các chúng sinh cần được gìn giữ và làm cho bốc cháy lên thành ngọn lửa, chiếu sáng và sưởi ấm lòng của mỗi chúng sinh.
0: Thanh thoát trong việc sử dụng các phương tiện tân tiến. Để cảm nghiệm được niềm vui có Chúa và lòng khát khao dâng tặng Chúa cho tha nhân, cũng như sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì Chúa muốn, sử dụng tất cả những gì mình có nhằm phục vụ Chúa và lo cho đoàn dân thánh Chúa, chúng sinh cần được luyện tập được lòng thanh thoát với những thực tại trần gian, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Chúa, vì nước trời. Trong mọi thời đại, việc luyện tập thanh thoát để có được sự tự do nội tâm luôn lấy ba lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục là điểm quy chiếu. Trong bối cảnh ngày nay, việc luyện tập cho lòng trí được thanh thoát cần phải được áp dụng cách đặc biệt đến việc sử dụng các phương tiện di chuyển và truyền thông, xe máy, điện thoại di động, máy vi tính, TV và các thiết bị có thể truy cập mạng. Các phương tiện di chuyển và truyền thông có thể làm cho cuộc sống thêm phong phú và giúp ích rất nhiều cho việc tông đồ. Tuy nhiên, các phương tiện tân tiến đó có một sức mạnh thôi miên để dẫn đến đam mê làm bại hoại tâm hồn. Thay vì sử dụng chúng như phương tiện để hỗ trợ cuộc sống và loan báo tin mừng, nhiều người đã trở thành nô lệ cho chúng, khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi và trống rỗng, ngăn cách họ trong các tương quan với tha nhân. Do đó cần phải tập luyện cho lòng được thanh thoát và tự do, nhờ đó có thể sử dụng chúng một cách tích cực như những phương tiện hỗ trợ việc loan báo tin mừng, mưu cầu ích lợi cho tha nhân và cho chính mình.
1: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục đọc sách tác phẩm đồ gốm hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để ban cho chúng con sự sống, và Chúa vẫn tiếp tục ban phát sự sống đó, đặc biệt qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, với việc trao ban cho giáo hội, cho đoàn Thiên Chúa những vị linh mục, những vị mục tử. Xin Chúa giúp cho giáo hội có thêm nhiều linh mục thánh thiện, những người dám can đảm đi lội ngược dòng trong cái đời sống để làm chứng tá tình yêu thương của Chúa giữa mọi người, nhất là trong thế giới ngày hôm nay đang chạy theo những đam mê của vật chất, chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ, chạy theo những thị hiếu của thời đại. Xin cho những vị mục tử qua sự đào tạo và nhất là cảm nghiệm đức thân, sự hiện diện tình yêu thương của Chúa Giêsu thánh thể, giúp cho các linh mục biết đón nhận tình yêu thương cũng như biết sẵn sàng làm chứng tá một cách kiên trung và khá tín trong một thế giới đang càng ngày càng xa lìa tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

0: Anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 12 tháng 5 2016 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại Houston bên ngoài là khoảng 66 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 87. Buổi tối xuống thấp là 65. Hôm nay trời trong xanh, không có một gợn mây và không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai cũng vậy, trời rất đẹp. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 90 độ và buổi tối xuống thấp là 64. Về vấn đề lưu thông, sáng hôm nay còn hai tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong. Thứ nhất nằm trên xa lộ 59 South West SOV Lane hướng đi về phía bắc ngay đoạn xa lộ Hillcroft, Park và Ride. Trong khi đó, một tai nạn thứ hai vừa mới xảy ra nằm trên xa lộ 10 KD hướng đi về phía đông ngay đoạn đường Bingo. Trong khi đó, một vài đoạn đường khác như thường lệ cũng đang di chuyển chậm. Thưa quý vị, trước tiên trên xa lộ 610 nằm ở phía bắc hướng đi về phía tây từ Irvington cho đến Sheffer, hiện bây giờ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng chừng 12 dặm một giờ. Nằm trên xa lộ 59 South West hướng đi về phía bắc ngay từ West Park cho đến Jimmy Rock, di chuyển tới đây khoảng 22 dặm một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới 45 Gulf Freeway, di chuyển tới đây rất chậm, chỉ khoảng chừng 10 dặm một giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
9: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Tuấn, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
11: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 12 tây tháng 5 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
5: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của VTV Radio Network.
4: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị bản tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hướng từ Berlin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề cuộc chiến ở tại Iran. Tin cho biết đó là về vấn đề khả năng thu hồi uranium làm dầu của Iran dường như là đã tăng lên khi mà các cuộc đàm phán đã bị đình trệ giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Trong khi đó thì Iran tiết lộ chi tiết của cái bản trả lời đã chuyển giao cho chính phủ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho biết là sẽ lên kế hoạch để trừng phạt các cá nhân và công ty đã hỗ trợ cho Iran có thể vận chuyển dầu sang cho Trung Cộng. Trong khi đó, Israel thì lại gia tăng vấn đề sát hại người dân ở tại Lebanon. Tổng thống Trump tuyên bố là muốn đưa Venezuela trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì bên phía của Venezuela đã lên tiếng và phản ứng sau cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Trong khi đó, Thủ tướng của nước Anh Keir Starmer bị kêu gọi từ chức sau cuộc bầu cử chính quyền địa phương, đảng của ông đã bị thất bại. Nga cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi Ukraine thì nói là Nga không có ý định chấm dứt xung đột. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có đề cập tới chuyến công du của Tổng thống Trump sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình và các cái đề tài mà hai người sẽ nói chuyện với nhau. Và một số những cái điều người ta đoán đó là về vấn đề Iran, về vấn đề hạt nhân, thương mại cũng như là vấn đề AI. Trong khi đó thì về vấn đề giá cả xăng cộ gia tăng rất là mạnh hiện tại khiến cho đời sống người dân khó khăn, cho nên ông Trump đang dự định là sẽ xuất kho khoảng 53 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược và đồng thời cũng sẽ cắt giảm cái số tiền thuế liên bang đánh trên mỗi gallon xăng của người dân. Công ty Netflix đã bị tiểu bang Texas kiện vì bị cáo buộc là đã theo dõi trẻ em cũng như là khiến cho em nghiện xem chương trình của họ. Cảnh sát đã đấu súng với một nghi phạm xả đạn bừa bãi vào các cái xe cộ đi ngang trên đường phố ở tại một cái tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ. Bản tin tiếp theo cho biết về cái vụ mất tích bí hiểm của bà Nancy Guthrie, là mẹ của một xứ ngôn viên của đài NBC News, đó là cô Savannah Guthrie, và cái vụ mất cóc này, xin lỗi quý vị, mất tích này đã bước sang ngày thứ 100 mà vẫn chưa biết tung tích gì cả. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, cho quý vị phát giác một tạ chất cấm hàng the tại cơ sở sản xuất giò chả ở tại Ninh Bình. Và cuối cùng đó là tiếng sét mang tên Công điện 38, dân sáng tạo gặp áp lực buộc phải chuyển mình. Đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế đầu tiên có liên quan đến vấn đề của Ukraine và Hoa Kỳ. Và đặc biệt đó là về vấn đề mà Hoa Kỳ đã từng lên tiếng và nói rằng là họ muốn thu hồi cái số lượng khoảng gần 1.000 pound uranium mà tinh luyện được cái mức cao của Iran đang lưu trữ đó, thì Hoa Kỳ muốn tịch thu. Nhưng mà giờ đây thì tin cho biết rằng là Hoa Kỳ đang rất là cố gắng, mặc dù vẫn chưa biết là cái số lượng uranium đó đang bị chôn vùi tại nơi nào. Mời anh Phạm Cơ.
5: Được, vâng. Tại sao chuyện này thì xảy ra về phía người ta chỉ được những cái tuyên bố của ông Trump mà thôi. Còn phía Iran họ không nói gì về cái chuyện này. Nhưng mà ông Trump đã hôm thứ hai, tức là hôm qua, ông ám chỉ rằng là Hoa Kỳ sẽ gửi quân vào Iran để lấy uranium làm dầu cao. Đây là một trong chất uranium mà người Iran đã trong cái thời gian tranh tối tranh sáng đã tăng cường tinh hóa chất uranium lên đến 60%, và từ 60% ai cũng biết rằng lên đến 80-90% để làm bom nguyên tử rất là dễ dàng. Nhưng phải nói rằng là khi đã có tới 80% rồi và bỏ vào bao nguyên tử, đó cũng là một cái việc khác nữa. Và chắc chắn rằng cả các cường quốc quốc tế không để cho Iran làm cái chuyện này. Và mục đích của cuộc chiến từ hồi đầu tháng 3 cho đến bây giờ là cũng chỉ để giải quyết cái vấn đề làm giàu uranium mà thôi. Chứ thực tế là Hoa Kỳ cũng không muốn tấn công Iran về những cái chuyện khác, mà đây chỉ là chuyện uranium. Nhưng giờ đây thì uranium mới được nhắc nhở tới. Trong các cái đề nghị hòa đàm từ trước đến nay thì bao giờ cũng vậy, bao giờ Hoa Kỳ cũng nhắc nhở đến chất uranium, nhưng mà người Iran không bao giờ đã đồng tới việc này. Họ còn có những cái đề nghị, những bản tin đều nói rằng người Iran muốn rằng họ sẽ được làm uranium tinh hóa để mà có thể làm những cái thí nghiệm về phòng thí nghiệm, về y khoa và các cái công việc khác, chứ họ không bao giờ có ý muốn làm một quả bom nguyên tử. Nhưng Hoa Kỳ thì nói rằng là vấn đề Hoa Kỳ muốn là chắc ăn, tức là Iran sẽ không có được tinh hóa uranium. Hoa Kỳ, mục tiêu của Hoa Kỳ chỉ có chừng đó mà thôi. Dù rằng Iran muốn làm để mà về khoa học cũng không được. Hoa Kỳ muốn như vậy, Iran xuống dấu dịu thêm một phần nữa. Iran đưa ra một đề nghị rằng Hoa Kỳ là Iran có thể được làm nghiên cứu khoa học về uranium tinh hóa sau một thời gian, tức là 1-2 cho tới 5 năm vân vân, Hoa Kỳ cũng không có chịu. Và cái việc đó nó tắc nghẹn cho tới bây giờ. Thì bản tin sáng sớm hôm nay cho thấy rằng ông Tâm nói rằng là Iran đã đồng ý cho họ để họ có thể đưa quân đội vào để lấy uranium. Tại sao phải đưa quân đội? Đây là một vấn đề khác nữa. Muốn được chở chất uranium ra ngoài thì phải có phi cơ khả năng cao. Và đồng thời vì đây là những cái chất có phóng xạ cho nên đã chứa trong những cái bể sắt và những cái bể mà chứa thép, những cái bể mà ngăn phóng xạ không được ra ngoài. Và cái này hiện đây nằm dưới lòng đất ở Isfahan, là một trong những cái đơn vị nghiên cứu, những cái nơi nghiên cứu của Iran. Cho nên phải có nhiều quân để mà có thể đưa vào và lấy cái này ra. Thì đây cũng là một cái yếu tố cho thấy rằng tình hình rõ hơn nữa, rằng Hoa Kỳ có thể đưa một đội quân nào đó mà người ta không biết rõ quân số vào Isfahan để lấy cái này ra. Tuy rằng người Iran lúc đầu tiên Hoa Kỳ nói rằng người Iran muốn cùng đi với Hoa Kỳ, nhưng bây giờ họ không muốn nữa. Họ muốn Hoa Kỳ muốn lấy thì cứ vào lấy ra, và Hoa Kỳ đang dự tính sẽ đi vào để lấy ra.
4: Thưa quý vị, cái vấn đề mà uranium của Iran đó, thực ra thì Hoa Kỳ đã muốn lấy từ lâu rồi, và kể từ khi mà sau khi cuộc chiến nổ ra đó, thì sau một cái cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra đó, thì bên phía của Iran được biết là mới đầu thì họ đã không có đồng ý để mà đưa cho Hoa Kỳ. Rồi Nga lên tiếng nói rằng là họ sẵn sàng đứng ra để đảm nhận và thu giữ cái loại uranium đó, thì bên phía của Hoa Kỳ cũng đã từ chối. Và sau đó khi mà tin cho biết đó là Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã tiết lộ một cái thông tin, đó là Hoa Kỳ sẽ giữ cái số uranium đó với điều kiện đó là Hoa Kỳ sẽ tháo khoáng và dỡ bỏ lệnh cấm vận tài chính của Iran tại một số những cái tài sản của Iran ở tại nước ngoài và đặc biệt tại Hoa Kỳ, trị giá lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Thì lúc đó Iran đã đồng ý giao cho Hoa Kỳ cái số lượng 450 kg uranium tinh luyện cao đó. Tuy nhiên sau đó không lâu thì Iran lại khước từ và không có chịu đưa cho Hoa Kỳ. Thì cái điều này cho thấy rằng là bản thân nội bộ của Iran cũng giống như quốc gia khác, họ có nhiều cái đảng phái khác nhau, nhiều cái thành phần khác nhau. Thành ra khi mà cái nhóm mà thương lượng với Hoa Kỳ do ông Araghchi đứng ra lãnh đạo đó, thì đã bị một cái nhóm cực đoan ở tại trong chính quyền của Iran. Cái nhóm này họ gọi là cái nhóm gọi là siêu cứng rắn của Iran. Cái nhóm này được đặt tên, được nhiều người biết tới từ rất lâu rồi. Cái nhóm này chuyên môn chống lại chính quyền hiện tại, và đặc biệt đó là sau khi mà ông Khamenei bị tiêu diệt, sau đó giao cái quyền đó lại cho con của ông này đó, thì cái nhóm này có tên là Pahlavi đã lên tiếng và chống đối mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không có được. Thành ra họ vẫn ngầm chống đối. Thành ra gần đây khi mà cái cuộc thương lượng với Hoa Kỳ diễn ra, thì cái nhóm cứng rắn, siêu cứng rắn này của chủ Iran đã tìm cách để mà có thể chống đối là cái việc mà họ cho rằng là ông Araghchi đã có những cái chương trình hạt nhân mà thương lượng với Hoa Kỳ một cách sai lầm chiến lược. Thành ra họ chống đối. cái điều mà đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ không phải là họ không có muốn, nhưng mà họ muốn rằng là họ cũng có tiếng nói trong đó, tức là họ cũng là muốn cái thành phần mà đứng ra để thương lượng với Hoa Kỳ để đạt được cái thỏa thuận, để mà họ có được cái uy tín trong cái đảng, trong cái group của họ ở trong chính phủ của Iran. Thành ra hiện bây giờ đó, quý vị thấy rằng là cứ nay thì thế này, mai thế khác, bên phía của Iran là như vậy. Thành ra họ đã bị chống đối, họ đã bị lên án. Thành ra ông Araghchi, ngoại trưởng của Iran đó, cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề đối thoại với Hoa Kỳ là như vậy. Tức là họ có vấn đề mà xáo xào nội bộ trong cái chính quyền của họ. Thành ra vẫn chưa biết khi nào thì hai bên sẽ đạt được cái thỏa thuận với nhau. Trong khi đó thì về cái điều khoản mà Iran đưa ra, Tổng thống Trump đã coi như chính thức bác bỏ đó. Thì trong đó gồm có những cái điều tiên quyết gì mà ông Trump đã kiên quyết bác bỏ cái đề xuất bên phía của Iran đưa ra cách đây vài ngày?
5: Cách đây vài ngày thì họ chỉ có yêu cầu, họ không nói về vấn đề nguyên tử. Vấn đề nguyên tử là chỉ có Bình Đông Tâm nói mà thôi. Còn vấn đề mà yêu cầu về các cái đề nghị khác thì họ hoàn toàn họ lơ đi cái chuyện khi nào và có thể để cho Hoa Kỳ lấy được những cái chất nguyên tử phóng xạ đó. Thì bây giờ đây, vấn đề thứ nhất, họ muốn bồi thường thiệt hại chiến tranh là một, và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz thiệt ra công nhận là một chuyện thôi, nhưng mà vấn đề chính là để cho tàu bè có thể đi qua lại được, nhưng mà vẫn tôn trọng cái quyền của họ ở trong đó, và yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân các cái hải cảng của Iran và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này, và đồng thời cũng không được tấn công Iran nữa, và người Israel cũng không được tấn công ở Lebanon, và giải tỏa và để cho Iran được tự do bán dầu như trước. Đây là một trong những điều họ đề nghị. Dĩ nhiên tất cả những cái đề nghị này thì đối với Mỹ, chúng tôi nghĩ rằng là Mỹ rất là dễ dàng chấp thuận với một cái điều kiện rằng phải có việc lấy được chất uranium, thì khi đó mọi việc này rất là dễ dàng. Nhưng mà rõ ràng là người Iran cũng chưa có được giải quyết vấn đề uranium ngay, như bản tin Anh Quang Trương nói là trong nội bộ của họ cũng còn nhiều khó khăn, và vì vậy cái chuyện này khó mà có thể giải quyết được.
4: Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ cái tiền bồi thường chiến tranh đó thì họ đòi bao nhiêu cho đủ đây? Thành ra là chắc chắn ông Trump đã bác bỏ ngay lập tức. Thành ra ông Trump nói rằng là lệnh ngừng bắn hiện bây giờ nó đang là hấp hối. Thành ra là Iran bắt buộc phải có những quyết định sáng suốt hơn. Chứ nếu không đó, tình trạng sẽ rất là tồi tệ. Là tại vì tin mới nhất cho biết đó là Hoa Kỳ đã vừa vô tình mà vừa cố ý đã tung ra một cái bản tin để răn đe Iran. Theo này, bản tin này cho biết đó, thưa quý vị, thì có một cái thông tin cho biết một cái tàu ngầm của Hoa Kỳ mang theo hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử đang có mặt ở tại một cái vùng biển thuộc về lãnh thổ của nước Anh, gần với lại Tây Ban Nha. Và cái tàu ngầm này đó thuộc cái loại Ohio, và đây là một chuyến gọi là tàu ngầm phải nói là có cái sức mạnh mạnh nhất trong các cái loại tàu ngầm của Hoa Kỳ, và nó có thể mang theo cả 150 cái hỏa tiễn Patriot, và đặc biệt nó là có mang theo đầu đạn nguyên tử. Cho nên là bên phía của hạm đội 6 của Hoa Kỳ đã công bố là họ đã có cái chuyến thăm sang bên phía lãnh thổ của nước Anh là như vậy. Nhưng mà đây là cái việc mà người ta cho rằng là Hoa Kỳ đang ngầm đưa ra, giống như là vô tình vậy, nhưng mà cố tình đưa ra cái thông điệp đó cho Iran biết là Hoa Kỳ đã sẵn sàng có tàu ngầm. Tại vì những cái tàu ngầm mang đầu đạn nguyên tử đó là rất là bí mật, tuyệt mật, không có được bất cứ xì ra bất cứ một cái điều gì cả. Tại vì rất là nguy hiểm, khi mà bị bể ra thì có thể bị tấn công, và khi tấn công như vậy ở bên trong nó có đạn nguyên tử rất là nguy hiểm, cho nên họ giấu rất là kỹ. Mà lần này thì Hoa Kỳ lại cố tình đưa ra như vậy, thì Hoa Kỳ cũng đang ngầm nói với Iran là Iran nếu mà cứng đầu thì Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để mà đối phó với lại Iran, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề chính phủ của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra cái thông báo và họ sẽ trừng phạt một số những cá nhân và những công ty đã tiếp tay để mà giúp cho Iran có thể chuyển dầu sang cho Trung Cộng, bên Phạm Ca.
5: Vâng, đây là một trong những cái chuyện về vấn đề trừng phạt kinh tế. Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ có những biện pháp trừng phạt với 3 nhân vật và 9 công ty, trong đó có 4 công ty trụ sở tại Hồng Kông, 4 công ty khác trụ sở ở các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, và một công ty cuối cùng là Oman. Thì trong bốn công ty này, tất cả những cái này đều nói rằng là họ đã vi phạm cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, tức là không được bán dầu sang Trung Quốc. Nhưng mà những công ty này họ đã làm từ trước đến nay, cho nên bây giờ thì Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt đối với các công ty nói trên. Dĩ nhiên thì họ không nói rõ rằng các biện pháp đó như thế nào, nhưng đây là một trong những điều mà có lẽ rằng Hoa Kỳ đã giơ cao tay trước trước khi ông Tâm ngày hôm nay ông đi sang bên phía Trung Hoa để có thể có hai ngày hội đàm ở tại bên Trung Hoa, có thể vào thứ năm và thứ sáu. Thành ra đây là một trong những việc là bao nhiêu ngón đòn, bao nhiêu biện pháp là đã coi như rằng là họ tính toán từng những cái biện pháp một để xem từ đối thủ nói như thế nào và làm như thế nào trước những cái biện pháp mà họ đưa ra.
4: Chắc là chưa đi, tại vì kế hoạch tới ngày 14 mới đối thoại, tức là ngày 14-15, chắc là 13 sẽ lên đường. Tuy nhiên thì cái chuyến đi của Tổng thống Trump cũng được nhiều người đang quan tâm, và nhất là báo chí đang tập trung xem rằng là ông Trump sẽ nói chuyện như thế nào với lại Tập Cận Bình. Tại vì tình hình cũng có vẻ căng, tại vì chính Hoa Kỳ đã lên tiếng để mà trừng phạt những quốc gia mà tiếp tay cho Iran cung cấp dầu cho bên Trung Cộng, đặc biệt đó là Oman, những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, rồi UAE vân vân, Hồng Kông. Thành ra là cái chuyến công du lần này của ông Trump thì nhiều người cho rằng là sẽ đề cập nhiều tới vấn đề của chẳng hạn như là Iran, chẳng hạn như là của Đài Loan, rồi đặc biệt đó là kinh tế, và cái điều đặc biệt hơn nữa đó là về AI. Thì liệu Tổng thống Trump với là Tập Cận Bình có đạt thỏa thuận gì đó với cái thỏa thuận về vấn đề AI, tức là chất gọi là đất hiếm, phải không anh? Mời anh.
5: Dạ, đất hiếm là vấn đề quan trọng nhất, và nhưng gần đây nhất thì và mọi vấn đề Iran, Hoa Kỳ và người Trung Hoa về đất hiếm, thì đối với đất hiếm Trung Hoa bây giờ có vẻ dễ dàng hơn, bởi vì sau này là có những nguồn tin khác nữa họ cho rằng là đất hiếm không còn là một cái món mà độc quyền của người Trung Hoa nữa, bởi vì nhiều nơi đã có thể rằng người ta nghĩ rằng có đất hiếm, nhưng cái điều quan trọng nhất là chế biến đất hiếm thì người Trung Hoa đang nắm một những cái yếu tố chính, và họ có cái kinh nghiệm cũng như có những cái phương pháp, và họ biết rõ muốn lấy được đất hiếm phải làm những chuyện như thế nào, cho nên có kho đất hiếm hay là như là Nhật Bản tuyên bố rằng họ đã thấy, họ đã có thể nghĩ rằng họ có nhiều đất hiếm ở dưới các cái bùn ở đáy biển xung quanh cái bờ biển của họ. Đây cũng là một trong những cái yếu tố khiến Nhật Bản vui mừng. Tuy nhiên việc mà lấy được đất đó lên và kêu là đất hiếm, tức là nó có rất ít ở trong đất, và khi rất ít như vậy làm sao để chiết xuất và lấy nó ra rồi bán được hay là khai thác được và rút nó ra được, đó là một cái chuyện mà hiện nay người ta nghĩ rằng chỉ có Trung Hoa đang làm được mà thôi, và các quốc gia khác thì cũng có, nhưng mà phải nói rằng khó khăn và không có kinh nghiệm bằng Trung Hoa, cho nên Trung Hoa họ nắm được một cái điểm then chốt của việc đó. Tuy nhiên họ mất đi một cái điểm khác nữa, đó là từ xưa người ta tưởng rằng chỉ có họ là có nhiều vào Việt Nam thôi, nhưng mà bây giờ thì có thể nghĩ rằng là nhiều nơi có đất hiếm như vậy không, nhưng mà khai thác thì khó khăn.
4: Và thưa quý vị, được biết là trong chuyến đi lần này của Tổng thống Trump thì ông cũng mang theo một cái phái đoàn gồm những đại diện của những đại công ty của Hoa Kỳ, thí dụ như Tim Cook của Apple, rồi kế đó là Elon Musk của Tesla, rồi giám đốc của những công ty lớn như là của Boeing, của các hệ thống ngân hàng Goldman Sachs, rồi Visa, Mastercard, v.v. Đây là một cái phái đoàn đi theo ông Trump để có thể ký kết những cái thỏa thuận với những cái cơ sở, với những cái tổ chức về thương mại với là Trung Cộng. Thành ra là chuyến đi này cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên thì người ta cũng đang hy vọng rằng là mọi việc nó có thể nó ổn ở tại khu vực của eo biển Hormuz, tại vì khi mà xảy ra chiến sự càng ngày càng gia tăng thì có thể ảnh hưởng tới chuyến đi của ông Trump, nhưng mà chắc có lẽ là thời gian nó đã cận kề quá rồi, thành ra không thể nào thay đổi gì được. Thế là có thể là ngày mai ông Trump sẽ lên đường để mà bay sang bên phía của Bắc Kinh. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức có liên quan tới vấn đề giữa Israel với là Lebanon. Thì tin cho biết là cái tần số mà thiệt hại về vấn đề nhân mạng ở tại miền Nam của Lebanon càng ngày càng gia tăng do cái họng súng của Israel. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, phải nói rằng Israel quan tâm nhiều đến cái vấn đề mà miền Nam của Lebanon, từ Beirut cho đến biên giới của Israel, tức là cái bờ Nam của thủ đô Beirut cho đến bờ Israel. Hồi xưa người Israel nói rằng họ chỉ lấy một nửa thôi, tức là con sông Litani chia làm hai, Bắc và Nam chia đôi, thì họ chỉ giữ phần miền Nam, không cho quân của Hezbollah ở trong đó. Và nếu không cho quân Hezbollah ở trong đó, tất nhiên họ phải đuổi hết tất cả người dân của Lebanon ra khỏi cái vùng miền Nam của sông Litani. Họ đã làm rồi, và chuyện đó họ đã coi như họ đã đuổi đi hết và họ dẹp sạch. Nhưng bây giờ đây họ nói rằng là họ khám phá được thêm một đường hầm ở phía bắc của sông bắc của sông Litani, tức là cái phía mà gần Lebanon. Thế điều này cho thấy rằng họ có quyền thả bom, và họ nghĩ như vậy, và họ thả bom để tiêu diệt những cái người, cái đường hầm đó là điều đầu tiên. Và bây giờ đây họ tiếp tục hành quân, và họ không muốn cho quân Hezbollah hiện diện ở phía nam của biên giới Lebanon cho đến Israel. Đó là những gì họ đang làm, và do đó chiến tranh vẫn tiếp diễn. Họ vẫn thả bom, vẫn tấn công, vẫn bắn giết Hezbollah, nhưng mà thực tế quân Hezbollah đây chính là người Lebanon, vì không ai phân biệt được người nào là Lebanon, người nào là Hezbollah.
4: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua tin cho biết là hàng trăm người đã tụ tập tại một cái thị trấn nằm ven biển tại khu vực của Sidon của Lebanon để mà tham dự một cái tang lễ rất thương tâm. Là tại vì trong cái thị trấn này, đây là cái thị trấn mà nó không có nằm trong danh sách mà Israel đã đưa ra để cảnh báo người dân phải nên di tản. Tuy nhiên cuối cùng thì họ đã trúng một cái trái hỏa tiễn vào trong một cái căn nhà, và trong căn nhà đó thì 8 người trong căn nhà đó đều đã bị thiệt mạng, và tất cả đều có cái vấn đề huyết thống với nhau, tức là cha mẹ, rồi anh chị em, con và cháu trong nhà luôn cũng đã bị chết. Thành ra người dân ở tại Lebanon đã tụ tập để mà có thể dự đám tang. Họ mặc đồ đen và họ lên án hành động của Israel đã giết người một cách vô tội vạ như thế. Bên phía của Israel thì nói rằng là họ đã cảnh báo cho người ta di tản rồi, nhưng mà những người này họ nói rằng là cái làng của họ không có nằm trên danh sách. Hiện bây giờ thì Israel đang cho biết họ đang tiếp nhận cái thông tin này, và họ sẽ điều tra xem sự việc thế nào, rồi sau đó họ sẽ giải quyết cái vấn đề mà họ đã tấn công làm cho người dân Lebanon đã bị thiệt mạng, thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Để đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
12: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
15: Ừ, bà đang...
12: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
15: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
12: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
15: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
12: Intelligent ngay góc đường Boon và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi và đang giữ màn hình của VTV Radio Network. Và đây là phần thứ hai của chương trình, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Tổng thống Trump gần đây đã trả lời báo chí. Và ông cho biết đó là ông đang cân nhắc việc sẽ đưa Venezuela trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Xin mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Đây là một trong những cái vấn đề mà tình hình thì hiện nay trên thế giới đang yên ổn, yên bình. Tức là người ta đang còn chiến tranh nghĩa như rằng là sau cái vụ mà Iran, rồi vụ Iran thương thuyết không xong, lui tới êm đẹp và những người mà ưa những tin tức nội cộng bắt đầu chán và người ta nghĩ rằng cũng còn lâu thì Mỹ mới giải quyết được vấn đề Iran. Do đó thì không hiểu sao Tổng thống Trump lại nói đến chuyện Venezuela. Ông nói rằng ông đang nghiên cứu và có thể chính thức để mà đưa cho Venezuela làm tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Nói chung thì cái việc này phải nói rằng là rất là khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên hết tức là cái khó khăn về dư luận quốc tế. Không có ai mà muốn chuyện này. Ngay cả người dân Mỹ họ cũng không có muốn chuyện này bởi vì nó hơi ngang ngược một chút. Thành ra Tổng thống Trump thì phải nói rằng ông có khuynh hướng là ăn to nói lớn và do đó ông nói những chuyện là có thể để cho nước Venezuela trở thành tiểu bang thứ 51, từ đó Hoa Kỳ có thể giúp đỡ cho Venezuela nhiều hơn nữa và có thể làm cho dân nghèo của Venezuela đỡ sống khổ hơn khi họ trở thành tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một chuyện. Và ông Trump cũng đưa ra rất là nhiều biện pháp khác nữa. Trước kia ông nói rằng Greenland cũng có thể trở thành tiểu bang thứ 51, rồi Canada cũng có thể trở thành tiểu bang 51, và tất cả những chuyện đó đều gây ra rắc rối. Và giờ đây thì ông lại trở lại vấn đề Venezuela, và báo chí đều một những cái báo mà phải nói rằng là thân thuộc, nghĩa là đồng ý với Tổng thống Hoa Kỳ thì nói rằng là người Venezuela có thể sẽ đỡ nghèo hơn với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để mà khai thác dùm cho dầu mỏ của Venezuela. Ai cũng biết rằng dầu mỏ của Venezuela trước kia là có rất nhiều. Nhưng mà đến cái thời gian ông Maduro làm Tổng thống thì cái số lượng dầu mỏ đó đã khai thác không có được, chỉ bằng 1/3. Hồi xưa mà thôi, là chỉ vì tất cả những phương tiện đều hư hại và chính phủ không có quản lý được những cái việc mà máy móc hư hỏng cũng như không có tiền để sửa chữa, việc mua bán có thể bị cấm vận này nọ cái khác, dầu không có làm ra được nhiều để mà mua bán, do đó cái số lượng dầu giảm sút và từ đó kinh tế nó sa sút, cho nên cần phải có ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên Hoa Kỳ đòi điều kiện mình phải làm chủ thì phải nói rằng có những cái rắc rối hết. Bởi vì khi làm chủ thì mỗi tiểu bang thì Hoa Kỳ sẽ phải lấy thuế thôi. Và những chuyện như vậy không nói ra nhưng mà người ta có thể ngầm nghĩ đến. Cho nên việc này cũng phải nói rằng trong tình hình thiếu tin tức thì chúng tôi cũng rất sung sướng có tin này để mà loan lên, để mà cải cho nó vui.
3: Còn cái tin này cũng hay chứ.
5: Thì phải nói rằng có những cái rắc rối hết.

0: cho biết đó là bà tổng thống lâm thời của Venezuela, đó là bà Delcy Rodriguez, đã chính thức lên tiếng và bác bỏ cái lời đề nghị này của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump thì nói rằng là ông nghĩ tới người dân ở tại Venezuela và ông muốn rằng là người dân sẽ được tốt đẹp nhất có thể nếu như trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Và ông cho rằng là đây là một phép màu nếu như thành hiện thực. Bà Delcy Rodriguez, bà nói rằng là đây là một quốc gia tự do hẳn hòi chứ không phải là một thuộc địa. Thành ra là bà chưa bao giờ nghĩ tới, và người dân của Venezuela họ cũng muốn bảo vệ cái quốc gia của họ chứ không chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là sẽ trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Thành ra như vậy thì coi như là chính thức bác bỏ. Tuy nhiên thì nhiều tờ báo họ cũng bình luận rằng là chẳng qua bà này nói là cho có vậy thôi, chứ không lẽ giờ một quốc gia, một người lãnh đạo một quốc gia mà không lẽ giờ nghe ông Trump nói như vậy mà nín thì cũng không có được. Chứ thực ra bà này cũng là cái con rối của Tổng thống Trump thôi. Ông muốn làm là bà phải chịu thôi, còn không bà có thể mất chức như chơi. Thành ra là khi mà Tổng thống Trump muốn thì bây giờ bản thân người dân Venezuela, anh nghĩ rằng là họ có muốn trở thành công dân của Hoa Kỳ hay không? Chắc chắn là họ muốn chứ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì giống như anh nói đó, có thể là bị quốc tế coi như là gièm pha rồi cho rằng là Hoa Kỳ đi lấy đất lấy đai của người ta thôi. Chứ thật ra thì nếu mà ông Trump muốn thì chắc có lẽ người dân của Venezuela họ cũng rất muốn được cái điều đó. Trong khi đó Canada là một quốc gia phải nói là mừng nhất trong cái vụ này, tại vì thoát hiểm. Không còn bị Tổng thống Trump muốn đưa vào làm tiểu bang thứ 51 nữa. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới ông Keir Starmer. Ông này là thủ tướng của nước Anh. Thì mới đây, thưa quý vị, một cái cuộc bầu cử với cái tính cách gọi là địa phương thôi, nhưng mà đảng của ông bị thất bại, thành ra là ông đang bị kêu gọi từ chức. Và chính những cái người nghị sĩ trong đảng của mình cũng muốn rằng là ông nên từ chức, tại vì đã bị thất bại trong cuộc bầu cử vừa rồi.
1: Vâng, thì trong cuộc bầu cử vừa rồi, đảng phải nói rằng xuống quá nhiều, và bởi vậy cho nên các người ở trong đảng, người ta muốn rằng có một bầu không khí mới và yêu cầu ông từ chức. Nhưng dĩ nhiên ông sẽ không có từ chức. Và những cái chuyện khác nữa là hiện nay đảng cải cách, là cái đảng reform đó, là đảng rất là nhanh, họ chiếm được hầu hết những cái đa số những cái nơi mà đảng lao động đang nắm quyền, thì họ chiếm cả. Đó là một trong những điều mới nhất cho thấy đảng cải cách đang lớn mạnh. Bây giờ đây thì tình hình vẫn còn rất là êm cho đảng lao động, bởi vì cuộc bầu cử mà chính phủ của đảng cũng còn tới 3 năm nữa là ít nhất để mà có thể tồn tại trước cuộc bầu cử sắp tới, trừ phi rằng là quốc hội phải giải tán để mà bầu cử lại thì mới có chuyện đó mà thôi. Nhưng mà đời nào đảng lao động đang ở đó mà họ dự tính giải tán để bầu lại, họ chỉ giải tán để bầu lại khi mà họ thấy rằng họ đang thắng mà thôi. Thành ra cái chuyện này là chuyện còn lâu, mà bây giờ đây bàn tán cái chuyện vị trí của đảng trong 3 năm tới để mà buộc ông Starmer phải từ chức là một chuyện rất là khó. Cho nên nhiều dân biểu nói như vậy thôi, nhưng mà chúng tôi đoán rằng ông Starmer chắc chắn sẽ không từ chức.
0: Chắc chắn, ông nói rồi, ông đâu có từ chức đâu. Và ông cũng có thể là sẽ nương theo một chút, tức là cũng sẽ có những sự cải cách, thay đổi về đó trong tương lai thôi. Thực ra bây giờ mà kêu một người đương nhiệm thủ tướng mà từ chức thì chắc có lẽ là cũng hơi khó, trừ phi mà ông có một cái lỗi gì đó rất lớn. Trong khi đó thì ở tại bên cuộc chiến ở tại Ukraine thì như thế nào thưa quý vị? Nga cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó thì Ukraine thì lại cáo buộc là Nga không có, chưa bao giờ từng có ý định là ngừng bắn, chứ đừng nói chi là hòa bình. Thành ra là đây là cái kiện đổi qua đổi lại giữa hai quốc gia. Xin mời Phạm Cơ.
1: Vâng, thì Nga nói rằng là người Ukraine là không chịu ngưng bắn và vi phạm lệnh ngưng bắn nhiều, nhưng mà người Nga cũng không nói chuyện họ trả đũa hay là họ làm gì khi mà người Ukraine vi phạm lệnh ngưng bắn, thì họ chống trả thôi, nhưng mà họ cũng không trả đũa nữa. Thành ra đây là cái chuyện cho thấy người Ukraine, người Nga đang ở trong một cái vị thế phải nói rằng họ đang yếu hẳn. Ví dụ như Venezuela bị ở trong tay họ, Hoa Kỳ lấy mất, họ cũng không nói được một tiếng. Họ đâu có làm gì được đâu. Thành ra rồi bao nhiêu chuyện khác nữa, dầu mỏ bạn cũng không được, này nọ kia khác. Bây giờ đây thì họ ở vào một cái vị thế mà Ukraine đang lớn mạnh nữa. Họ đánh nhiều lần và đánh rất xa nữa. Họ cũng không có, họ cũng chỉ phải chịu thôi, chứ họ chỉ còn được là bắn hỏa tiễn với là bắn drone sang. May mà có cái kho drone của người Iran viện trợ, nghĩa là xây nguyên một cái nhà máy làm xa hết ở ngay trên đất Nga thì người Nga mới còn tồn tại. Nếu mà không có cái nhà máy đó thì phải nói là người Nga hết

0: vũ khí, không còn vũ khí. Bởi vì hòa thiệt mà họ bây giờ đây bắn nhiều quá thì cũng sợ, cũng không có còn nhiều nữa đâu. Thành ra họ rất là lo lắng, bằng cỡ là mấy cái vụ như thế này lộn xộn mà họ êm ra, họ không còn một tiếng nói nào hết. Thì đây là một trong những chuyện cho thấy rằng người Nga sắp sửa
1: cũng yếu dần rồi.
0: Phải giải hòa và phải ngưng bắn ở tại Ukraine, giải quyết chiến tranh là một chuyện đương nhiên.
1: Chưa kể gần đây cái vấn đề mà xào xáo nội bộ nữa, Putin thì bị đồn rằng là đang sợ bị ám sát, bị lật đổ, bị đảo chánh vân vân. Thành ra lúc nào cũng sống trong cái cảnh gọi là nơm nớp lo sợ và cảnh giác đủ thứ hết. Thành ra là có lẽ là cái thế của Nga, thế của Putin cũng đang bị yếu thật. Khi mà tin cho biết đó là chính Putin đã lên tiếng và đưa ra cái mở ngõ rằng là Putin sẵn sàng nói chuyện với lại châu Âu trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine mà không cần phải qua Hoa Kỳ, thì đây là cái việc mà có lẽ như là đối với lại tổng thống Trump thì hơi khó nuốt. Thành ra bây giờ ông Putin cũng muốn là thông qua những quốc gia mà cũng đang muốn bảo vệ Ukraine, tức là bên phía Âu châu đó, thì có thể sẽ có những cuộc nói chuyện trực tiếp với lại châu Âu về vấn đề cuộc chiến này, để rồi từ đó sẽ đưa đến một cái kết quả cuối cùng là ngưng bắn ở tại Ukraine, giống như Phạm Cơ nói, phải tìm cách nào đó để mà giải quyết êm thôi, chứ bây giờ tình hình nó yếu thế rồi, thành ra cũng khó mà có thể tồn tại được lâu. Thưa quý vị, trở lại về vấn đề của Hoa Kỳ thì cũng vì chiến tranh khắp nơi, Iran rồi vân vân, thành ra là cái giá cả của người dân ở tại Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng đủ mọi thứ hết, và đặc biệt đó là giá xăng dầu. Thì theo tin tức mới nhất cho biết đó là chính phủ của Hoa Kỳ, tức là ông Trump đó, đang cân nhắc việc là sẽ có thể tháo khoáng cái kho dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ ra là trên 50 triệu thùng dầu, để mà có thể giảm nhẹ cái vấn đề mà tăng giá dầu. Và đồng thời thì có thể là chính phủ liên bang của Hoa Kỳ cũng đã tạm ngưng một thời gian vấn đề thu thuế trên mỗi gallon xăng của người dân. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, đây là hai cái chuyện quan trọng. Thứ nhất là xuất kho dự trữ 53 triệu thùng dầu thô sẽ làm cho cái giá dầu thô nó giảm xuống đi, bởi vì nó có nhiều hơn. Cho nên giá dầu sẽ giảm, và đồng thời đình chỉ thuế xăng trong khoảng một thời gian thì cũng làm cho giá dầu giảm xuống. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà chính phủ cảm thấy rằng hiện nay phải xoa dịu người dân, ít ra là phải cho họ có thời gian thoải mái chuẩn bị, nghĩa là sắp sửa tháng 11 là tháng bầu cử sắp tới, và Hoa Kỳ cần phải để thoải mái trước, chứ còn để cho người dân ta tháng quá nhiều đến cái khi mà đi bầu thì sợ rằng muốn giúp dầu thô hay là giúp thuế xăng thì lúc bây giờ cũng không còn kịp nữa. Đấy là chúng tôi nghĩ rằng là thời gian chót để cho chính phủ Hoa Kỳ đưa ra các cái biện pháp làm cho người dân cảm thấy rằng thoải mái, và họ nghĩ rằng chính phủ đáng nghĩ đến người dân khốn khổ vì thuế má, vì vật giá gia tăng mà tìm cách để giảm tới, thì có thể rằng là họ sống sót được trong cái kỳ bầu cử tới đây.
1: Thưa quý vị, theo cái báo cáo của cơ quan Triple E đó, thì giá xăng dầu ở tại nước Mỹ này đã tăng một mức rất là cao so với lại trước khi cái cuộc chiến nổ ra tại Iran 28 tại tháng 2 đó, thì cái mức độ tăng của nó hơn gấp đôi luôn. Thế bây giờ cái giá xăng trung bình trên toàn quốc của Hoa Kỳ là 4 Mỹ kim 52 cent cho một gallon xăng, và đó là cái mức rất là cao. Trong khi đó thì cái tin mà gọi là tháo khoáng 53 triệu thùng dầu cũng là một thông tin tốt. Như vậy thì dầu có nhiều thì cái mức độ mà khan hiếm sẽ giảm đi, là cái giá nó cũng giảm xuống. Và ngoài ra cái vấn đề mà thuế má đó, thì mỗi một gallon xăng và dầu diesel của Hoa Kỳ người dân mua đó phải đóng thuế cho chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Và cái số tiền mà thuế lên xăng đó là mỗi một gallon xăng mình mua, mình trả là 18.4 cent cho một gallon. Đối với lại dầu diesel đó là 24.4 cent cho một gallon, đó là từ thuế mình trả thêm trên đầu mỗi gallon. Thì giờ đây tổng thống Trump đang cân nhắc thôi nha, chưa biết có làm hay không, đang cân nhắc là sẽ cắt cái phần đó, thì ít nhất cũng là gần 20 cent cho một gallon. Tuy nhiên cái điều này đó thì báo chí cũng nói rằng là có lẽ tổng thống Trump muốn xoa dịu thôi, chứ thực ra đó ông Trump không có quyền cắt cái này, tại vì cái số tiền thuế này đó, nó không phải là vào chính phủ liên bang mà nó vào trong một cái quỹ để có thể lo về vấn đề xây dựng cầu đường, cầu cống các cái của liên bang của Hoa Kỳ. Thành ra bây giờ muốn cắt cái phần đó đó thì phải có quốc hội thông qua mới được, chứ ông Trump tổng thống cũng không có quyền. Thành ra rằng là để mà nói cái điều này thì người ta cho rằng là ông Trump đang tìm cách để chữa lửa thôi, tức là giảm nhẹ cái tình hình căng thẳng, người dân đang trông chờ vào cái đó, còn quốc hội có thông qua hay không là một chuyện khác. Thành ra là người ta cho rằng là đây là cái thông điệp để mà người dân cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cái lúc mà giá cả xăng mỗi ngày mỗi tăng như hiện nay, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của công ty Netflix. Đây là một công ty chuyên chiếu phim ở trên streaming online. Thì công ty này đang bị tiểu bang Texas kiện vì một số những cáo buộc đó là họ đã âm thầm và theo dõi cái sở thích của trẻ em, cũng như là tạo cái sự nghiện xem chương trình của họ ở trên Netflix. Tiểu bang Texas đang kiện công ty này. Mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, thứ nhất là theo dõi trẻ em thì họ phải nói rằng là không biết họ theo dõi như thế nào, thì bản tin không có nói rõ, nhưng mà gây nghiện người dùng là cái chuyện đương nhiên. Là bởi vì sao? Mỗi lần họ mở ra thì mình mở ra Netflix streaming, mở ra thì nó báo cáo về công ty là mình có mở, và họ tìm đủ mọi cách, biết gia đình nào mở Netflix thì họ làm sao họ phát ra những cái họ viết cái software để cái khi mà mình mở xong mình đóng lại đó, thì lần sau mình mở chỗ nơi khác thì họ sẽ đưa tới những cái quảng cáo thúc giục mình trở về mở lại bên này. Nghĩa là họ làm đủ mọi cách để cho người ta coi Netflix. Nhưng mà thực tế thì tôi cũng có nhiều lần vào coi Netflix, nhưng mà Netflix thì hay chiếu phim, cứ là streaming chiếu phim, nhưng mà hồi nãy phim của họ cũng hết sức là thiên về vấn đề tình dục rất là nặng, cho nên vấn đề mà họ làm tình dục ở trên phim nhiều như vậy, mà họ chiếu nhiều và họ chú trọng đến những gia đình nào có đông trẻ em chẳng hạn, là những cái chuyện phải nói rằng gây rối loạn cho trẻ em. Vì vậy cho nên tiểu bang Texas đã có những cái bằng cỡ như vậy để đấm đơn kiện Netflix về vụ này.
1: Anh biết họ lấy thông tin như thế nào không? Tức là họ sẽ âm thầm và họ theo dõi cái sở thích của các trẻ em. Tức là cái đứa này nó muốn coi cái gì, và cái vấn đề vô trong cái Netflix, họ đi tìm kiếm thế nào, và từ đó nó lấy cái thông tin của cái đứa trẻ đó. Không những lấy để làm gì, tức là họ sẽ tìm cách để tạo cái sự quảng cáo cho cái giới trẻ của cái lứa tuổi đó ở cái vùng đó. Không những như vậy mà họ còn bán thông tin đó cho những cái công ty khác để mà họ cũng dựa trên cái sở thích của trẻ em ở trong cái quốc gia đó, trong cái vùng đó, để mà họ quảng bá chương trình của họ. Thành ra là họ kiếm cả tỷ bạc mỗi một năm. Cho nên là tiểu bang Texas đứng đầu đó là ông bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, ông Ken Paxton, đang đứng ra và kiện cái công ty này bởi vì đã âm thầm theo dõi mà không xin phép phụ huynh, khi mà những đứa trẻ này cần phải được cái sự mà cho phép của phụ huynh, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái vụ mà bà Nancy Guthrie. Cái vụ này cũng lớn, nó kéo dài từ mấy tháng này rồi.
0: Thì một tới 100 ngày, hôm qua không ghi
1: gì là 100 ngày rồi. Một người phụ nữ cũng lớn tuổi, mẹ của một cái cô xứ ngôn viên cũng khá nổi tiếng của NBC News trong cái chương trình Today Show đó. Savannah Guthrie. Thì đồng một cái bà cụ đã bị mất tích, và người ta đổ đi tìm kiếm khắp mọi nơi, và bây giờ bước sang ngày thứ 100 rồi mà vẫn chưa biết tung tích gì cả. Thì đây được coi là cái vụ mất tích phải nói là rất là kỳ lạ và bí hiểm trong năm nay.
0: Mà bằng cỡ người ta chỉ có một cái bức hình security camera ở trong nhà, chiều lúc có một ban đêm có một người đàn ông đứng xuất hiện ở ngay trước cửa nhà và mang mặt nạ đủ thứ hết, che khẩu trang, thành ra không ai biết được người đó là ai. Và chính quyền địa phương, cảnh sát địa phương đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không có những cái tin gì thêm về mâm hay là manh mối gì thêm để có thể tìm ra bà cụ này. Cho nên mọi người hết sức là lo ngại. Cũng vậy, người ta đều ai cũng nghĩ rằng bà cụ có lẽ đã qua đời rồi.
1: Không biết nữa, nhưng mà hiện bây giờ thì tin cho biết là cái lần cuối cùng mà còn thấy được bà cụ này đó là ngày 31 tháng Giêng. Sau đó thì bà mất tích luôn. Và dĩ nhiên quý vị biết rồi, đây là một cái người xứ ngôn viên nổi tiếng của nước Mỹ. Thành ra là cái sự việc xảy ra với lại cô Savannah Guthrie đó đã khiến cho báo chí nhảy vô đi tìm hiểu, cũng như là cảnh sát đi điều tra ngay lập tức. Nhưng mà cho đến giờ phút này, 100 ngày trôi qua, vẫn chưa biết rằng là bà cụ này hiện bây giờ đang ở đâu, sống chết ra sao. Thành ra cái sự việc này được coi là một cái việc rất là bí hiểm. Thật nhanh, chuyển sang cái vụ bắn nhau, anh có thêm thông tin gì không?
0: Không, tôi có thấy đây là người ta nghĩ rằng là một cái bắn, sự bắn này chỉ là cái tay súng này chỉ là một cái đứa điên khùng, người nó bắn ngẫu nhiên vậy thôi, chứ họ cũng không
1: đúng
0: biết
1: là đâu. Điên khùng. Nếu quý vị xem video thấy là một người thanh niên cứ cầm cái súng máy
0: cứ bắn luôn, bắn
1: đứng
0: luôn
1: giữa
0: luôn
1: đường
0: thôi,
1: bắn xe cộ cảnh sát tới nơi thì hai bên đấu súng qua lại, và cái kẻ này dường như là bất chấp anh, tức là không sợ, đứng giữa đường mà cầm súng vậy nè, chứ không có né, không có núp gì hết trơn, mà cuối cùng thì cũng đã bị trúng đạn. Thì cảnh sát ở tại khu vực của Cambridge ở tại Massachusetts đã bắn bị thương nghi phạm, và hiện bây giờ họ đang câu lưu, họ điều tra thì cũng không biết rằng là cái kẻ này là kẻ như thế nào, có điên khùng nghe là không hay là khủng bố gì không thì không biết, nhưng mà cái hành tung của kẻ này phải nói là rất là liều lĩnh và không có sợ chết là gì, thưa quý vị. Thì đó là cái vụ nổ súng xảy ra mới đây. Bây giờ chuyển sang tin tức có liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết đó là đã phát giác được ít nhất là gần một tạ chất cấm hàng the tại một cơ sở sản xuất giò chả tại Ninh Bình. Hàng the bỏ vô giò chả để cho nó giòn, đúng không?
0: Giòn, cái chuyện đó ai cũng biết hết.
1: Đúng rồi, ai cũng biết hết. Và có phải là vì có cầu thì nó có cung không? Tức là nếu mà anh ăn chả mà nó không giòn, anh đâu có mua.
0: Thì đúng rồi,
1: Nhưng mà nó độc ác, nó độc ác như vậy.
0: Nhưng mà độc ác nhất là họ bạn nó, họ cứ nói là không có hàng the.
1: Mà cái thị trường nó là như vậy. Nó là bây giờ không bỏ hàng the nó không có giòn.
0: Nhưng tức mà là, nhưng nó, mà cái bạn họ vẫn nói là ô chả tôi không có hàng the. Cho nên họ mới gọi là cái này là phát giác gần một tài chất cẩm. Chắc cầm đây là hàng the, nhưng mà họ không nói là hàng the, mà tôi phải viết có về cho nó rõ để khỏi quên.
1: Không thì đúng là hàng the. Hàng the là cái một cái loại hóa chất độc hại mà người ta đã cấm,
0: người ta đã nói từ lâu rồi chứ ai không biết.
1: Nhưng mà Việt Nam mình sử dụng cũng từ lâu rồi, anh coi như đã biết từ khi còn ở Việt Nam, là tức là không những giò chả nha, mà luôn những cái loại bánh cũng có đó, thí dụ như là bánh đúc nè. Cái bánh đúc mà anh khuấy đó, mà anh không có hàng the đó, thì nó sẽ mềm nhão nhạt à, ăn không có ngon. Anh bỏ tí hàng the vô đó là anh cắn một cái nó tưng tưng trong cái miệng, bánh lọt cũng vậy. nó giòn, nó ngon lắm đó. Thành ra là người ta đã sử dụng, nhưng mà cái số lượng ít thôi thì có thể là không sao, nhưng mà
0: không
1: theo
0: sao, nhưng mà anh ăn hoài thì anh sẽ bị thôi, anh sẽ có cái rắc rối.
1: Đó thành ra cái quan trường muốn đặt ra đó là cái nghịch lý là như vậy, tức là người ta vẫn biết là một cái chất độc hại, một cái hóa chất, tuy nhiên nếu mà quý vị làm mà không bỏ thì không có ma nào mua hết á.
0: Anh cứ tưởng tượng rằng một tà tức là 100 kg mà họ bạn biết họ bỏ biết bao nhiêu, họ bỏ từ từ thôi, dĩ nhiên là họ không có bỏ nhiều đâu, bởi bỏ nhiều thì nó khác. Nhưng mà bỏ vừa để đủ, bỏ rất ít thôi, nhưng mà phải là một tà là họ bạn biết bao nhiêu cho hết.
1: Nhiều lắm, nhiều lắm. Tại vì chắc có lẽ là chừng, ví dụ như là 100 cây chả lụa đi, chắc bỏ cho bỏ chừng một muỗng cà phê là còn
0: giá.
1: Chứ đâu có dám bỏ nhiều. Thì đó là cái bản tin.
0: Nhưng mà họ không nói là từ đâu mà chạy đến là mua được một tà đấy, cũng là lạ. Thì chỉ còn nước là từ bên tàu chạy qua thôi.
1: Thì con chị đã nói rồi, có cầu thì có cung. Tức là có người mua là chắc chắn là sẽ có người bán. Anh ra cái khu chợ Kim Biên ngoài chợ lớn
0: chợ Kim Biên
1: thì cái gì thì cũng có
0: đó, là coi như là khu vực hóa chất đó, chợ hóa chất,
1: cái gì cũng có đó, gì phẩm rồi chất tẩy rồi cái gì cũng có trong đó, không biết là Viagra có hay không thôi. Thôi gần hết giờ rồi, đó thêm bản tin nữa liên quan tới vấn đề các doanh nghiệp cá nhân bị cấm dùng phẩm gì, phần mềm lậu hả, hay là
0: tức là kêu là quyền quyền chủ quyền, tức là anh không được mua, anh phải có môn bài mới xài được, anh cứ xài tưới của người ta là không được.
1: Cái đó thì dĩ nhiên rồi. Nào giờ đâu có ai được xài
0: không, tại vì AI đó. Nhiều khi họ cũng sẽ ngang xương, nó không có họ tôi cũng hiểu là như AI làm sao mà họ có thể, họ nhiều khi AI nó xài rồi nó, tại vì khi mà nguyên một cái môn bài thì không có, nhưng mà nó chỉ lấy một cái phần hoặc là những cái đoạn video clip của ai đó rồi vậy, thì thành ra phải nói rất là khó mà nhận diện được.
1: Không có thể là họ dùng AI để họ bẻ cái khóa. Thường thường là những cái software mà người ta sản xuất ra, người ta phải có một cái mật mã nào đó họ khóa lại, chứ họ ai cũng không phải sử dụng được, mình chỉ có thuê hay mua mới xài được thôi. Còn những cái này có thể là họ dùng những cái kỹ thuật về AI, họ bẻ khóa họ xài.
0: Không, nhiều khi AI nó chỉ phớt qua 1, 2, 3 cái chi tiết trong đó thôi, rồi nó lấy ra nó bỏ qua của nó, nếu không thành ra phải nói
1: còn
0: rất
1: cái
0: là
1: công
0: khó.
1: Điện mà công điện cái gì, công điện 38 là cái gì anh Phong?
0: Công điện 38 là cái công điện nói về vấn đề chủ quyền của nhu cầu điện toán.
1: Ok. Dạ. Tức là bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam họ chính thức đưa ra cái thông báo này.
0: Dạ.
1: Tức là cấm hoàn toàn không có được sử dụng bất cứ một cái phương tiện gì để mà xài lậu những cái software của những
0: nhưng mà phải nói rằng rất khó thành ra một vậy cho nên họ vẫn xài được.
1: Đúng rồi, ở Mỹ cũng vậy thôi, anh đâu có xài được, anh khó
0: không,
1: xài
0: nhưng
1: lắm.
0: Mà nó hay lắm anh. Tôi đã từng xài thử cái AI đó rất là hay, nhưng mà đến cái khi mà mình đang xài, ví dụ như tôi tính làm tin bằng AI, tôi chỉ cần đánh cả thơ là cập nhật bản tin đoạn 7B, ví dụ như tôi làm cả 7B chẳng hạn, là nó cập nhật liền tức khắc.
1: Không thì cái đó là AI rồi, thì còn đó, cái vấn đề mà cấm dùng phần mềm là sao?
0: Rồi như sau đó đó, thì tôi tưởng rằng là khỏe quá đôi gì nữa, nhưng mà chỉ sai đâu được chừng một ngày thì nó lại minh bạch được là không, không là ông phải trả tiền.
1: Phải trả tiền.
0: Nghĩa là nó rất là rõ ràng, phải nói ghê gớm, nhưng mà nó hay vô cùng.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà nó rõ ràng vô cùng
1: AI
0: mình,
1: mà.
0: Nó dù cho mình đi vào, khi mình đi vào lần thứ hai thứ ba là không hết thời gian rồi ông về.
1: Có giống Tinder không, tức là vớt đầu vô thì miễn phí đi tìm bạn gái rồi đó.
0: Dạ thì cũng hao hao
1: giống vô thấy rồi thích giống quá bắt đầu
0: mình cứ được mơ nhưng mà thực tế là không được. Dạ.
1: Bữa bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lăng Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet. Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Bà Thi ơi.
12: Ơi.
11: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
12: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
11: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
12: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
11: Nhà hàng Seto & Phở,
12: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
11: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
13: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng Thiên Tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký Noodle, Hilson and Seashore Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu Esmart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ năm, 9 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Thứ sáu tới chủ nhật, mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network trên Facebook cũng như YouTube. Mời quý vị thức dậy uống cà phê cùng chúng tôi ngày hôm nay với Diễm Thi, anh Quang Trương và Tường Minh. Chào anh Trương, chào Diễm Thi.
6: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh.
7: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Diễm Thi và chào Tường Minh.
5: Sáng nay mặc áo tím là mát với anh Trương.
7: Bởi vì mới nói xong nè.
6: Anh Quang Trương mới nói Diễm Thi lâu lâu muốn cái cà vàng surprise cho Diễm Thi. Tưởng đâu Diễm Thi sẽ mặc áo màu tím.
5: Sáng nay cũng tính mặc áo màu tím mà sợ Diễm Thi jealous nên thôi.
6: Đó thấy chưa, bởi vì ta nói surprise đó. Chị nhớ hôm trước mình có nói chứ. Surprise. Mình surprise lại.
5: Họ có thích surprise không mà không, mình cuối cùng là mình ngờ người
6: surprise. Mình là người bị surprise chứ không phải là mình surprise người ta.
7: Tính già hóa non, tính là tuần làm với Diễm Thi cà phê sáng được có một lần. Thành ra lâu lâu mặc cái màu mà sẽ thích cuối cùng.
6: Thì có lỗi dễ sợ, tự nhiên thấy có lỗi bình hoa tím nữa. Trời ơi, thì không ngờ.
5: Ngày hôm nay thì sáng có cái này vui vui, thấy mấy cô chia sẻ post là
6: đang trend
5: hỏi là chọn ai đó giữa một người xấu nhưng mà tiền cũng khá thôi, có tiền dư trong tài khoản, một người thì rất là vất vả làm với 20.000 năm thôi, một người thì rất là đẹp trai luôn,
6: đang nợ
5: hot boy đang nợ 500.000, còn một anh già tỷ phú đô la, Diễm Thi chọn ai?
6: Ngại quá,
5: cái đó chọn ai?
6: Ngại quá.
5: Nếu như mà đối phương con gái đổi ngược lại cái hình này là con trai, nhưng mà con gái đổi lại con gái thì anh Trương chọn ai? Chọn em đẹp mà nợ 500.000.
6: Anh Trương ấy nói
7: anh
6: Trương phải nói là tùy vào túi tiền của anh. Nếu anh có thiệt là nhiều tiền, nếu anh là tỷ phú đô la, anh sẽ chọn cô gái đẹp 500.000 về anh cho trả nợ. Anh Trương
7: mình thì chắc phải chờ tới quyết định của con tim thôi, chứ còn mình cũng không có đoán được. Tới lúc đó gặp người đó thì lúc đó cái tim mình nó đập cho hướng nào.
6: Bây giờ mình chọn theo lý trí, mình nói cho vui vậy thôi á. Chứ còn khó lắm.
5: Còn Diễm Thi á, nếu mà lý trí thôi, chưa có đạt vấn đề tình cảm á, thì chọn ai?
6: Lý trí thôi. Nhìn
5: anh đẹp trai thích quá mà.
6: Thì anh đẹp trai thích quá mà em cũng đang nợ giống ảnh vậy đó nên em không chọn.
7: Thì nhập vô cho nó tròn 1 triệu.
6: Thôi không được đâu, em đang nợ y chang ảnh vậy đó.
7: Thiếu 500.
6: Không được đâu, chắc không được đâu.
5: Thấy không?
6: Dạ, không được đâu.
5: Mình thấy có cái này hay lắm nè. Mình chọn số 4 là anh tỷ phú để mình nuôi số 3.
6: Bớt tham lam ha chị Tường Minh ha. Chị Tường Minh bớt mơ giữa ban ngày chị Tường Minh ha.
5: Được mà, không thấy cái đó được không? Được luôn. Được
6: thì đã được lắm đó, nhưng mà không khi nào được hết đó. Thấy thì được nhưng mà không bao giờ được.
5: Thấy không? Thí dụ như là mấy anh mà lái máy bay đúng không? Máy bay là toàn là nuôi gái trẻ thôi. Ừ. Như là cặp với mấy chị đẹp,
6: lấy tiền của mấy chị
5: mấy chị sồn sồn mà giàu có, lấy tiền nuôi mấy em đẹp mấy không em à đẹp.
7: Sao ông vớt luôn ông số 2 để mà phụ ông số 4 cung cấp cho ông số 3?
5: Thôi nhiều quá, handle không nổi. Nhiều quá không
7: nổi. Ông đó ông siêng năng, ông siêng lắm.
5: Ông siêng năng mà ông hơi cực. Ông hơi cực.
7: Ông giúp giúp phụ cho ông số 4.
5: Cái đó là làm từ thiện thôi.
7: Để cung cấp cho ông số 2, số 3.
5: Nếu mà lấy số 4 á, là lấy tiền của tỷ phú á, thì giúp đỡ cho người siêng năng cần cù, làm từ thiện thôi. Chứ còn cái chuyện mà kia thì thôi. bỏ qua đi.
6: Bỏ qua.
5: Còn cái anh 650.000 gì ở thì cao thì nó cũng
6: thôi. Thôi, cái đó thì thôi. Chúc mừng anh được rồi. Chúc mừng anh có 150.000 được rồi.
5: Thôi về chỉ có sao rồi.
7: Sao đau lòng quá.
5: Anh
7: cái người không được đẹp sao đau lòng quá vậy?
5: Anh chỗ nào? Anh đứng chỗ nào?
6: Anh đang đứng ở chỗ nào trong bốn số đó? Không, bây giờ đừng hỏi anh chọn mà anh đang ở đâu trong bốn số
7: do
6: đó?
7: Do người đối diện thôi chứ còn
5: mình anh đâu đẹp trai đó nhưng mà anh có nợ 500.
7: Mình chỉ là một người xứng ngôn viên tuổi trung niên chưa già, không nghèo không giàu nhưng mà cực kỳ trung thủy.
6: Trời ơi.
5: 5 phút quảng cáo.
6: Bây giờ. Không mà cái vụ quảng cáo đó là hết trung thủy rồi đó. Thấy quảng cáo là hết trung thủy.
5: Vậy là chắc ảnh trong cái số 2 quá à.
6: Số 2.
5: Không đánh xấu như số 1.
6: Không, nhưng mà không xấu nhưng mà không đẹp trai như số 3. Đúng không? Không xấu như số 1. Vậy không đẹp trai như số 3. Không giàu như số 4. Vậy số 2.
5: Bây giờ mình, được. Mình nhờ AI làm thành số 5 đi. Là anh cái dạng của anh Trương á.
7: Cực kỳ trung thủy ha.
6: Ừ, cực kỳ trung thủy.
5: Cực kỳ trung thủy mà.
6: Em chọn đó nha.
5: Lương lậu sao?
6: Gu em nha.
7: Thì không giàu không nghèo.
5: Không giàu không rồi. Nghèo.
7: Tức là trung bình thôi.
5: Trung bình.
6: Đó, đừng quảng cáo nữa. Gu em rồi. Gu em. Đừng quảng cáo nữa. Mất gu.
5: Không cực quá, cũng không sướng quá. Đúng không?
7: Ca không hay mà đàn cũng dở. Đại khái vậy.
5: Thôi, thế em xin chọn số 5 đi.
6: Đó, bởi em nói gu em này, gu này dễ chịu ha. Gu này dễ chịu. Dễ chịu nha.
5: Quýnh nhau dữ lắm luôn.
6: Bởi vậy đừng quảng cáo nữa, mất gu.
5: Thôi. Thôi. Đó, ngày hôm nay là dẫn vô cho Diễm Thi cũng đúng chủ đề đó.
6: Đó, là mình mà càng mong chờ, càng mong đợi, mình càng ấy quá thì tạo nên một cái áp lực. Mình kỳ vọng
5: kỳ
6: quá.
5: Kỳ vọng quá, hy vọng mình, nhiều quá, thất
6: mình
5: vọng
6: kỳ
5: nhiều.
6: Vọng mình...
5: Hy vọng càng nhiều, thất vọng. Ông bà nói vậy rồi mà.
6: Đúng luôn hả?
5: Ông bà nói là hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều.
6: Cái đó là đang về phía mình. Nhưng mà mình hy vọng, mình kỳ vọng người đó quá, mình có tạo nên áp lực cho cái người đó hay không? Ví dụ bây giờ Diễm Thi kỳ vọng...
5: vô con cái
6: của mình ví dụ như vậy, con mình phải thế này, con mình phải thế kia, mình kỳ vọng, mình đặt hết bao nhiêu cái niềm tin, cái hy vọng, cái sự chăm sóc, cái sự lo toan, mình support cho nó mọi thứ hết, mình kỳ vọng nó sẽ học hành đỗ đạt trưởng thành này nọ kia, thì mình có tạo nên áp lực cho nó hay không? Hay là với một người chồng người vợ cũng vậy, mình kỳ vọng người chồng mình sẽ là một người chồng tốt, thì người chồng mình có học, mình mang tiếng, mình được vợ mình kỳ vọng mình sẽ là một cái người chồng tốt, thì người chồng có cảm thấy là mình bị cái gánh nặng, mình bị cái áp lực về cái việc kỳ vọng của cái người đối phương không?
5: Anh ơi, anh có áp lực không anh?
7: Chắc có chứ.
6: Có đúng không anh?
7: Nhưng mà theo quan chứ thì con người mình nó rất là mâu thuẫn. Kỳ vọng cũng áp lực. Mà bị chê bai cũng áp lực.
6: Dạ đúng rồi.
7: Đúng không?
6: Đúng.
7: Tức là ai mà nói rằng là ôi mày dốt lắm, mày không lấy cái bằng đó được đâu. Tự nhiên mình tự áp lực cho mình phải lấy cho bằng được cái gì
6: cái đó là do cái tính tự tôn của mỗi người á. Mình không có muốn để cho người ta coi thường mình, đánh giá thấp mình, thì cái sự tự tôn đó, nhưng mà cái điều mà người ta quá mong chờ mình
7: đúng,
6: lại càng tạo thêm áp lực hơn nữa.
5: Có không?
6: Có
5: phải gì? Hỏi có ai mong chờ em gì không?
6: Chị Từ Minh có bao giờ bị áp lực vì người ta đánh giá quá cao? Ví dụ Diễm Thi nha, ví dụ Diễm Thi luôn luôn đánh giá cao chị Từ Minh, đó là cứ nghĩ chị Từ Minh nó ăn ngon lắm. Xong mà ví dụ như trong đài mình mà có một cái buổi nào mà có thể hợp mặt anh chị em đi, thì sẽ nói tổ chức nhà chị Từ Minh đi, tại chị Từ Minh nó ăn ngon lắm. Cho nên chị Từ Minh sẽ host cái bữa tiệc đó, rồi chị Từ Minh có cảm thấy áp lực không? Là vì mọi người kỳ vọng là mình sẽ nấu ăn ngon. Chị Từ Minh cảm thấy áp lực không?
5: Không, tại mình nấu ăn ngon rồi.
6: Không áp
7: nó
6: lực
7: là vậy rồi, không vậy áp rồi. Lực
6: không áp lực gì hết trơn à.
5: Kỳ vọng cái khác thì chắc là áp lực cũng có chứ hả, cũng có áp lực mà
7: để coi như kể cho nghe câu chuyện này coi có áp lực hay không nha. Có lần đi xong bài ở Lê Charles á, đi coi nhạc xong rồi cũng đánh bài ngồi kéo máy này kia, thì cũng gặp nhiều người quen, người ta cũng nhận ra. Nhưng mà có một cái chú đó nói chứ, ủa chứ công viên một cái bài nữa hả? Tức là họ, các chú các bác cứ nghĩ rằng là mình giống như là một cái người mẫu mực nào đó, không có nên đi vô cái chốn này. Nhưng mà mình nghĩ thì lâu lâu cũng giải trí thì cũng được, chứ mình
6: cái
7: không nói
6: là
7: mình ghiền cái gì
6: thôi,
7: đúng
6: dạ,
7: không?
6: Đúng rồi.
7: Những cái chuyện đi coi nhạc rồi vô chơi thôi. Nhưng hỏi Diễm thì như vậy thì có phải là cái áp lực không? Tức là mình phải tự giữ mình.
6: Đó, đúng, đúng.
7: Đúng không?
6: Khi mà anh Trương nói tới điều này, mình cũng mấy ngày nay không biết là các anh chị cũng như các cô chú khán thính giả có xem, có theo dõi không? Một cô ca sĩ rất trẻ mà Diễm Thi cũng rất là quý cô gái này nha. Cô rất là thích, kiểu là mình cũng xem cái cô này mình cũng thích, tại vì cổ cũng hài hước, cũng nói chuyện cũng hoạt ngôn theo cái kiểu là đối đáp cũng nó cũng chất phác, cũng dễ thương, nói chung là cũng có một cái gì đó cũng dễ thương. Thì mới vừa đây bị bắt là bởi vì tổ chức một cái buổi tiệc ma túy với một mấy người bạn. Thì cô cũng rất là nổi tiếng và cô gái này cũng còn rất là trẻ, một cái người nói chung là ca sĩ đang lên nè, rồi một diễn viên điện ảnh đang lên nữa nè. Thì khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này, tự nhiên cái Diễm Thi nghe là những cái câu chuyện, những cái tâm sự của cô gái này. Xong rồi Diễm Thi nhớ là cách đây cũng không lâu đâu, có một người cũng nghệ sĩ nước ngoài, họ cũng như vậy, họ cũng bị dính vào ma túy. Xong rồi họ chia sẻ là bởi vì những cái áp lực thành công bài hit này, xong mọi người sẽ mong chờ sẽ ra một cái bài hit mới. Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng thành công với những cái bài hit của mình đâu. Không lúc nào mình cũng thành công với những vai diễn của mình đâu. Thì bị áp lực đủ thứ. Và khi người ta bị áp lực quá thì người ta tìm tới một cái gì đó để người ta có thể giải tỏa cái áp lực đó của người ta. Cho nên Diễm Thi mới, đó là lý do Diễm Thi cũng mới nghĩ ra cái đề tài của ngày hôm nay là như vậy. Khi mà mình đặt cái kỳ vọng lên cái người đó quá thì mình tạo cái áp lực cho cái người đó. Và đôi khi cái áp lực đó, giống như anh Quang Trương nói, mình chê cái người đó học dở thì người đó sẽ cố gắng học giỏi. Cái đó là may mắn. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng nó cũng đi theo được một cái chiều hướng gọi là thuận lợi như vậy và may mắn như vậy. Nhưng có đôi khi nó lại đi theo hướng là tiêu cực chứ nó không được tích cực như vậy. Nếu mà mình chê bai một cái người đó quá thì họ nghĩ thôi mình dở rồi, mình ngu sẵn rồi, khỏi mình ngu rồi, mình là ngu như vậy đó nên không cần phải cố gắng gì nữa cả. Nó lại đi theo hướng tiêu cực, giống như là mình kỳ vọng quá. Thì cái câu chuyện của cô gái này thì vẫn còn luật pháp thì họ vẫn còn đang để điều tra và cũng chưa đưa ra những cái kết quả bản án nào cả. Nhưng mà tuy nhiên mình qua cái đó mình nhìn thấy một cái gì đó nó cũng hơi chạnh lòng. Diễm Thi cũng thấy chạnh lòng. Rất là nhiều những cái comment hiện trên cộng đồng mạng đang chửi rủa nhiều dữ lắm, đang chê bai nhiều dữ lắm. Giống như anh Quang Trương nói đi, xứ ngôn viên hay là bất kỳ một cái người nào, người nổi tiếng cũng là con người đúng không? Cũng có những lúc sa ngã, cũng có những cái tôi nó tiêu cực, cũng có những cái tôi nó lệch hướng. Vậy thì mình kỳ vọng điều gì ở những người đó và mình có phải thực sự mình có gây áp lực không?
8: Có gây áp lực không mà khi mà Diễm Thi đi chợ đấy, mặc đồ bình thường thôi, không phải đồ lên sóng.
6: Đó.
8: Xong mới nhìn đấy. Ủa sao khác ở ngoài quá vậy?
6: Không, hôm nọ Diễm Thi đi chợ, ở nhà cuối tuần thiếu đồ chạy đi chợ, xong rồi cũng nói chung là mặc đồ, không phải là đổi nhà nha, thật không phải là đổi nhà, nhưng mà lấy một cái bộ đồ mặc đại đi chứ không có suy nghĩ, không có để ý gì hết, rồi cũng mang đôi dép, cũng nói chung là cũng rất là
8: thoải mái,
6: rất là thoải mái nha. Rồi không make up không gì đương nhiên rồi. Xong rồi cái đang đứng lựa đồ, cái nói chuyện với người nhà, xong rồi cái cổ nghe cái tiếng mình, xong cô nhìn Diễm Thi phải không, còn là Diễm Thi trên Việt TV đúng không? Cái nói dạ đúng rồi à cô, nãy giờ cô thấy con, nãy giờ cô nhìn hoài cô nói sao thấy giống mà thấy không giống ta, mà nhưng mà tới lúc con nói chuyện cô nghe tiếng là phải con rồi chứ không ai hết đó. Nghe tiếng thì không có lạ đâu được, nghe tiếng thì không có lầm được, nhưng mà nhìn ngoài hình với trên hình đau lòng chứ sợ. Em tự xấu hổ dễ sợ luôn thiệt. Em không biết xấu hổ mà em không biết lúc đó em chui đi đâu luôn á. Cô nói câu là nhìn con trong TV chứ ngoài xấu khác nhau dữ vậy. Thiệt luôn, mắc cỡ, xấu hổ.
7: Không, cái đó thì không sao. Cái đó thì nó hơi
8: Áp lực
6: chứ.
7: Khác, khán giả họ ngạc nhiên thôi.
6: Nhưng mà có nghĩa là người ta sẽ kỳ vọng mình lúc nào mình cũng xinh xắn, mình cũng tươi tắn và mình cũng
7: không,
6: phải chỉnh chu.
7: Là những cái gì mà nó đồi trụy, nó tiêu cực á thì lúc đó mới sợ thôi. Chứ còn nếu mà mình Diễm Thi mặc một đồ bình thường đi chợ thì
8: không,
7: họ chỉ ngạc nhiên
8: được
7: vậy thôi,
8: không
7: chứ còn cũng phải là một cái tội gì hết.
6: Dạ, đương nhiên không phải là cái mình... tội, nhưng mà cái đó cũng là cái
7: người
6: mà
7: ta còn nói là ồ cái cô này cổ tốt á, lên làm thì mặc đồ chỉnh chu, nhưng mà Khi mà sẵn tay áo ra ngoài thì vẫn sẵn sàng thì cũng là cái điều tốt.
8: Biết người ta có nghĩ như vậy không? Cũng có lần mình cũng biết vậy, thành thử ra là ta nói đi đổ rác cũng phải make up, nhưng đấy, mà đâu phải lúc nào cũng make up, nói thiệt cái về nhà là tháo
6: Diễm,
8: rồi.
6: Diễm Thi kể cho chị Tường Minh nghe, chị Tường Minh nói rút kinh nghiệm nghe, 11 ra đường là phải chỉnh chu.
8: Có lần á thì kể nghe vui, là cũng có những cái áp lực khi mà người ta kỳ vọng vào nhan sắc, kỳ vọng vào rất là nhiều thứ. Thì người ta cũng mình đi ra ngoài mình biết là mình đi ra có một chút à, thì cũng không có sửa soạn, không make up gì, nhưng mà cũng biết hôm đeo kiếng đen vô, rồi đổi cái nón nữa
6: rộng rộng ra,
8: cũng che nữa. Xong cái có người đứng ngay sau lưng luôn kêu Tường Minh. Cái nói, trời ơi mình bịch tới cỡ này rồi mà còn Tường Minh gì nữa trời. Cái xong cái quay qua mà cũng thấy cũng ngại quay qua, cái xong cái sao nhận ra em vậy, cái nói chứ tại con cô, tôi nhận ra con cô đi lần sau tôi biết là cô rồi. Nó đâu có trẻ đâu. Nhưng mà thôi cũng không sao. Nhưng đâu cũng phải thôi, đâu phải lúc nào mình cũng sửa soạn. Đâu phải lúc nào cũng
7: miễn đừng có kỳ vọng cao quá gần. Thôi. Đừng có kỳ vọng, đừng có nghĩ là cái người này phải thế này thế kia thì nó hơi áp lực nhiều cho cái người
8: đi
7: kia.
8: Đi chợ mà trách ấp rần rần vô mới bị quở đó. Thà đi chợ mặc đồ bình thường, đồ thể thao hay là đồ quần short hay là cái gì, đồ gì nó freestyle một
7: nó
8: chút.
7: Nó phù hợp.
8: Chứ còn hả tự nhiên đi vô chợ mà rần rần lồng lộn lên rồi mới bị người ta nhìn nhiều á, mới bị người ta nói á.
7: Quở.
8: Trời ơi đi chợ chứ phải đi biểu diễn thời trang đâu. Ngay cả trên cà phê sáng mà bữa nào lóng lánh chút cũng bị quở nữa đó chứ. Làm cà phê sáng chứ có phải đi quán bar đâu mà hả lấp la lấp lánh vậy. Khổ không?
6: Nói chung là quở thì cỡ nào cũng có áp lực lắm. Thật ra rất là áp lực. Công việc nào cũng sẽ có những cái áp lực, hay bất kỳ một cái sự kỳ vọng nào cũng có áp lực. Ví dụ như bây giờ hiền quá đi, mọi người nói là cái người đó sẽ hiền, mà lỡ hôm nào mà hung dữ lên chút cái nó ủa bình thường hiền lắm mà sao nào hung dữ vậy, đúng không? Mình cũng sẽ khó.
8: Mặc áo cổ tim thì nói là mặc hở khoe khoang, khoe của, mặc áo cổ cao thì kính cổ như bà sơ. Mặc áo rộng thì kêu mặc như đồ ngủ. Mặc áo ôm thì là kêu là muốn khoe body. Nói chung là biết làm sao đây, làm biết sao ở xong. Sao cho vừa lòng người. Áp lực
6: đúng không? Anh chưa có bị áp lực gì không?
8: Áp lực
7: thì đó thì
6: có luôn, đúng
8: áp lực của người công chúng.
6: Áp lực của người công chúng mà ở nhà đi, có bị áp lực với vợ với con không?
8: Có kỳ vọng
7: không? Từ cái áp lực của khán thính giả thì mình cũng lấy cái đó mình làm cái áp lực cho chính mình, cho gia đình luôn.
6: Đúng, chính
7: là mình
6: xác
7: làm một cái gì mình cũng phải nghĩ tới.
6: Đúng, chính xác luôn đó. Cái đó là cái áp lực cho chính mình đó. Là cho nên là tức là bản thân mình rất là sợ, thí dụ như cái người ta mà kỳ vọng ở mình một cái điều gì đó, cái mình sợ là làm người ta thất vọng.
7: Đúng rồi.
6: Cho nên là mình tự tạo áp lực lên bản thân mình luôn. Người ta tạo áp lực cho mình và mình tự tạo áp lực lên chính bản thân mình.
8: Vậy hồi xưa ba mẹ mình tất nhiên ba mẹ nào cũng kỳ vọng cho con cái hết á. Kỳ vọng con cái nên người, kỳ vọng con cái thành công. Nhớ lại cái tuổi thơ của mình đi, mình có bị áp lực không?
6: Có chứ.
7: Yeah.
8: Điểm
6: hồi nhỏ Diễm Thi không biết là thời của anh Trương với chị Tường Minh đó là có xếp hạng không? Hồi đó lúc mà Diễm Thi còn nhỏ mà học hồi tiểu học á là có xếp hạng nha, hạng nhất hạng nhì mỗi một tháng là xếp hạng một lần á, thi làm
7: mình
6: bài này
7: khác nhau có mấy tuổi à, gì hồi xưa dữ vậy?
6: Không, tại Diễm Thi nghe nói trước năm 75 không có, sao 75 không có gì đó không biết, ý là đó thì ý là sao, tại vì Diễm Thi học tiểu học là sao 75
7: mới có 6 tuổi
6: thì có đi học tiểu học, chưa đi học lớp 1 luôn hả? Chưa, well, sorry, xin lỗi anh.
7: Nghe nói rồi, hồi xưa không biết thời mấy anh chị hồi xưa làm sao, em thì chị nghe xong nó xa
8: đó,
7: quá vậy.
8: Nói anh Kiểm đi.
6: Quên. Mời gặp anh Kiểm, hỏi anh Kiểm. Mời gặp anh Kiểm hỏi quên. Tại vì cứ nghĩ là trước 75 sau 75 đó, thì lúc mà Diễm Thi đi học á, là hồi lúc tiểu học á là xếp hạng. Mà tháng nào mà lỡ hạng nhì, trời thiệt á, đi ta nói cái con đường nó về nhà sao nó xa, dở luôn, hồi đó học ở trường làng là nó
8: sao không?
6: Thiệt á, nó cầm cái sổ hồi đó gọi là sổ liên lạc, anh chưa nhớ không? Anh chưa nhớ sổ liên lạc không? Cầm sổ liên lạc về nhà mà trong sổ liên lạc đó mà ghi hạng nhì, tao nói thiệt luôn á, em không bước chân nổi luôn á. Hồi lúc đó mình còn nhỏ xíu nha, mới học lớp 1, lớp 2, lớp 3 thôi đó, mà đã áp lực như vậy rồi á, là tại vì về sẽ bị bố đánh đòn. Hạng nhì tuột hạng một cái là bố đánh đòn liền, không cần biết mô tê, không cần biết lý do, không cần biết là bữa đó tại con nhức đầu, tại con gì, không cần biết, xuống hạng là bị bố đánh đòn. Bố em thì rất là nghiêm khắc luôn, bởi vậy cho nên là áp lực chứ, hồi nhỏ là áp lực lắm luôn. Áp lực thứ hai nữa là gì biết không? Con tôi nó ngoan lắm, là bằng tiếng con ngoan rồi nha, muốn cãi là một chút xíu tức lắm. Nhiều khi bố mẹ mà nói cái gì mà mình thấy không có đúng lắm nha, đúng theo suy nghĩ của mình đó, làm tức lắm luôn, muốn trả lời lắm mà không được. Con ngoan.
8: Mình là con ngoan.
7: Mình là con ngoan. Là con trai nữa, trong gia đình nữa, còn áp lực dữ nữa. Mà con chưa là con trai lớn nữa. Lúc nào cũng bị cái áp lực đó hết á. Nào là phải quyền huynh thế phụ,
8: phải làm gương cho em,
6: gánh vác chuyện gia đình.
7: Anh cả phải
8: làm gương.
7: Phải thay thế cha mẹ để mà dạy dỗ em út. Đó.
8: Em nó ghét. Dài quá nó ghét.
6: Nó ghét mình phải không?
8: Dài quá. Từ mình có một người là cũng làm anh cả, cũng là quyền huynh thế phụ đó. Rồi xong rồi là coi như là nề nếp lo cho, hồi xưa là cái thời đó thì má phải đi bán ở ngoài, đâu có ai ở nhà đâu, thành ra là anh cả là ở nhà lo hết chuyện trong nhà trong cửa, dạy dỗ em út. Tới lúc mà ổng đi vượt biên đó, trời mấy đứa em nó mừng lắm. Nó không có thương nhớ gì hết trơn. Nó không có phải là giống như là nó giống như là thoát được ông thần vậy đó. Thường thường đó là thí dụ như anh em mà đi đâu á là quyến luyến là nhớ nhung là dữ lắm nha. Còn mấy đứa em đó, nó kể là nó nói trời ơi ổng đi, trời ơi mừng ơi là mừng luôn, thoát khỏi được cái ông hung thần đó.
7: Nhưng mà có đồng ý là xã hội tạo con người đúng không? Tức là cái lúc đó mình cũng cảm thấy hãnh diện lắm. Mẹ cũng nói là anh mày đánh mày chết á. Mình về cái là mình cũng nghinh nghe.
6: Phải
7: nói chuyện bằng mắt thôi chứ không nói chuyện bằng miệng, mà nhìn một cái là đâu vô đó, muốn là vậy đó.
8: Rồi lúc mà anh đi tôi rất mừng lắm phải không?
7: Chắc là vậy.
6: Làm giống như Chiểm Thi làm chị hai trong nhà cũng vậy, làm chị hai là phải làm hết. Rồi phải làm giống như là phải làm gồng gánh cho em rồi dạy em, nhưng mà phải làm cái việc trước khi mình được dạy là mình phải làm trước cái đó. Cái vấn đề là mình làm cực nhất luôn á, mình làm trước cái gì cũng mình không, cái gì cũng kêu lôi chị hai ra không.
8: Đến đây thì chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị gọi vô nha. Quý vị có nghĩ là chính mình là cái người bị áp lực khi mà người ta kỳ vọng không? Thì nó dễ, tại vì mình áp lực như thế nào mình có thể kể ra là khi mình ba mẹ mình kỳ vọng mình nhiều quá, con cái mình cũng kỳ vọng mình nhiều quá, hay vợ hay là xã hội kỳ vọng mình nhiều quá như vậy thì cái áp lực mình ra làm sao? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: <cười> Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả, đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giroud Street A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel-Air trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi. Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta có bị áp lực hay không khi mà gia đình hay là xã hội kỳ vọng ở chúng ta quá nhiều, thì cái áp lực như thế nào, quý vị có thể chia sẻ trong cái cà phê sáng ngày hôm nay. cái áp lực từ cha mẹ xuống con cái rất là nhiều nha.
6: Yeah.
8: Kỳ vọng cha mẹ, tụi mình không có bị, tụi mình cái cha mẹ chắc cũng có kỳ vọng, nhưng mà ba mẹ không có gây áp lực cho mình. Mình thành công thì ba mẹ vui, mình thất bại thì ba mẹ buồn thì có, nhưng mà không có, mình không có cảm nhận được là
6: không có cảm nhận được cái áp lực
8: đâu. Bị áp lực không biết nữa, chắc có lẽ là như vậy. Không
7: chắc có chứ, cha mẹ nào thì cũng
8: thì
7: muốn
8: có
7: con,
8: nhưng mà
7: không có tỏ
8: nhưng
7: ra
8: không có tỏ ra
6: không.
7: Có nhiều người họ rất là kín đáo, họ sợ
6: đúng
7: con
6: rồi.
7: Mình có áp lực á,
6: đúng rồi,
8: họ kín đáo nên không có áp lực. Nhưng mà có nhiều người, tụi mình có một cái người trong xóm, trong một người quen bà con, thì ba đó là ông nội là như vậy. Không
7: chắc có chứ.

0: Còn chú này á, thì đi lính ra là rất là liêm khiết, rất là rồi thương thương người nữa. Cái xong cái là cứ lẹt đẹt đại quý hoài luôn, không có lên lon người ta, lên tướng, lên tá, rồi lên tá. Mà ông thì quá kỳ vọng vô cái người con trai trưởng này, sao sao mày hoài không lên lon, mà kỳ vọng đến nỗi mà giống như là không có được như là ông muốn á, ghẻ lạnh với chú đó luôn,
1: Đúng rồi á.
0: ghẻ lạnh luôn, tại vì không có đúng được cái kỳ vọng đó. Nói đó bạn bè đồng trang lứa bây giờ người ta lên tướng lên tá, sao mà cứ lẹt đẹt là đại quý hoài đó, rồi xong rồi kỳ vọng quá thành ra bực mình, rồi xong mà ghẻ lạnh luôn, mày không có tài.
1: Diễm Thi có một cô em á, là lập gia đình rồi mà chưa có sinh con được á, mà bên gia đình chồng là kỳ vọng phải sinh cháu nội, nội đích tôn, tại vì lấy chồng là con trai trưởng trong nhà đó, kỳ vọng phải sinh sinh con trai để có cháu nội đích tôn. Nó áp lực đến mức nó muốn về nhà chồng nó luôn, mỗi lần về nhà chồng nó là giống như là một cái
2: Cứ nhắc rồi cứ hỏi rồi cứ hối
1: đó,
2: thúc
1: cứ
2: hả?
1: hỏi cứ hối cứ nói sao
2: Nói
1: đâu
2: giận
1: phải,
2: nói xa.
1: mẹ chồng ba chồng đâu, cô chồng dượng chồng bác chồng chú chồng anh chồng em chồng gì tùm lum, ai cũng hỏi ủa chưa con, sắp chưa con, họ có chưa con, có tin vui chưa con, có gì uống sao vậy con, sao không đi đi con này đi con cái kia đi con người kia, uống cái này đi con người kia, đi khám chỗ đó đi con cái người nọ, ăn cái này đi con kiểu cái kiểu gì đó mà cảm giác là nó bị khủng hoảng luôn á.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây à, xin chào 2773.
3: Nhắn xin chào cậu buổi sáng.
0: Dạ,
2: Dạ,
0: chào anh.
2: xin chào. Chào anh Dũng.
3: Thì nếu mà trong gia đình mình mà kỳ vọng mình cao quá thì mình cũng bị áp lực rất nhiều, giống như hồi xưa trong gia đình thì Dũng có ông anh, nhưng mà ông thì ông không có lo, coi như ở nhà là chuyện gì mình cũng phải lo hết. Thì giống như sau này khi có gia đình lớn lên, có gia đình rồi á, thì có nhiều khi mình thấy thấy giống như là cái mẹ hay này kia cũng nói thì nó ok, tại vì tại từ nhỏ tới lớn mình đã tốt rồi, bây giờ người ta cứ nghĩ là mình cứ phải vậy hoài. Cho nên nó cũng là một cái áp lực rất lớn cho mình. Đi học cũng vậy, đi học hồi xưa lúc mà cấp 1 á thì nó còn xếp xếp giống như hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư đại khái vậy, thì cũng bị giống như hồi xưa thì trong lớp là Dũng cũng học giỏi thì cũng được hạng nhất, nhưng mà nếu mà hạng nhì
1: Chắc hồi xưa Diễm Thi anh Dũng học chung lớp.
0: hạng
1: Có xếp hạng
0: ba
1: giống
0: là
1: nhau.
0: sẽ bị la. ai cũng
3: còn
0: hạng
3: lên
0: ai
3: cấp
0: cũng hạng
3: 2,
0: nhất
3: lên
0: hết
3: cấp
0: rồi, ai hạng
3: 3
0: nhì.
3: rồi á. Còn lên cấp 2, cấp 3 thì đỡ, cái nó chỉ xếp là giỏi hoặc là
1: Xếp
3: khá hoặc là trung bình
1: khá
3: thôi,
1: giỏi.
3: nó không có
1: Gọi là xếp
3: hình
1: loại
3: bài
1: thôi.
3: là cũng đỡ quá được cái đó. Còn nó tóm lại là khi mình mà thấy người ta kỳ vọng cao quá, đi đời sau này mình có gia đình cũng vậy, vợ con hay này kia, mà tại mình cứ tốt hoài thì mình mà lỡ làm cái gì một chút là người ta sẽ nói nghe nhức đầu luôn.
2: Bây giờ anh có đang bị áp lực gì không anh?
3: Thì xâm tham cũng có,
2: Cũng cũng phải áp lực lên cha.
3: thì mình cũng phải tìm cách mình vượt qua thôi, nhưng mà thì nó cũng tốt cho mình, thì nếu mà mình có cái áp lực đó mình cố gắng thì mình sẽ tốt nữa,
1: Bây giờ
3: nhưng mà
1: áp
3: nhiều
1: lực mà
3: khi nó
1: anh
3: cũng
1: đang
3: mệt,
1: có
3: cũng
1: là
3: mệt cho
1: đến
3: mình.
1: từ sự kỳ vọng của ai? Của bà xã anh hả? Hay là từ ai?
3: Tận giờ thì vợ nhiều hơn,
1: Vợ
3: vợ
1: nhờ.
3: tại vì
0: Vợ kêu làm nhiều tiền cho em mua bóp.
3: cái đó là phụ nữ là nhiêu cũng không đủ.
2: Ok anh Dũng,
0: Cảm
2: cảm
0: ơn
2: ơn
0: anh
2: anh
0: Dũng
2: nhiều đã chia
0: nha.
3: sẻ. Không có gì, rồi chúc cậu khỏe sáng, ngày vui vẻ.
1: Cảm
2: Thank
1: ơn
2: you
1: anh Dũng.
0: Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 8248.
2: Hello.
4: Hello, có phải
0: Dạ.
4: tôi không?
0: Dạ tôi, đúng tôi rồi.
4: Rồi, chào anh chị.
0: Dạ.
2: Rồi, chào anh.
0: Dạ anh Minh.
4: Tôi á, thì quan điểm của tôi vậy nè, có vợ có con thì như ai không thương vợ thương con, đúng không? Cái đó là rõ ràng rồi,
0: Có
4: cái đó
0: người
4: nguyên
0: không
4: tắc là như
0: thương.
4: vậy.
0: Quy
4: nhưng
0: tắc là vậy
4: mà
0: mà có
4: nhưng
0: người
4: mà
0: không
4: cái
0: thương.
4: chuyện mà làm á thì dĩ nhiên rồi, mình phải đi đâu mình phải làm thôi, chứ có vợ có con phải làm, không có vợ con phải làm thôi.
0: Nhưng mà anh
4: Nhưng
0: có
4: mà
0: bị
4: tôi thấy
0: áp lực
4: con cái
0: không? Có gây
4: là
0: áp lực không?
4: hả, áp lực á hả, thì tôi nói thẳng à,

0: đó là hồi xưa nha, bây giờ tôi độc thân chứ hồi xưa tôi có vợ, tôi nói khả năng của tôi là như vậy đúng không, người lấy tôi phải chấp nhận, tôi cũng muốn tiến thân, ai cũng muốn tiến thân hết á, chứ không ai mà muốn thụt lùi, ai cũng muốn tiến lên hết đó đó vậy thôi. Nhưng mà ok, tại vì ok cái khả năng của mình là như vậy rồi, mình ráng mình làm như vậy, nhưng mà ok nếu mà người vợ mà cứ đi so đo người này người kia ngoài xã hội thì cái đó là phải đi, phải nên á đi đi nghe cái ông thầy bên Canada ông nói đâu, ông thuyết giảng đi, ok bắt đầu mới về mới học hẹn chồng con đó, tôi quan niệm là như vậy. Ừ.
1: Tức là giao trước luôn, giao trước tôi là như vậy, đừng có
0: Cái
1: kỳ
0: giao trước
1: vọng gì hết
0: mà.
1: hả?
2: Trời
0: Đó, gắn
2: ơi,
0: mình vào
2: nói
0: anh nha.
2: giao vậy cho nên giờ anh đang độc thân đó anh.
0: Đúng rồi mà, tôi chấp nhận mà. Tại vì tôi không có thích là những cái người mà có nghĩa là ok, ví dụ như giờ, ví dụ nếu nếu nếu mà biết một người chồng hồi xưa mà người ta như vậy rồi thì lấy người ta như vậy mình phải chấp nhận thôi, chứ bây giờ mình cứ đòi hỏi bây giờ mình tại sao hồi xưa thương nhau là ôm nhau á, là nâng niu cho nhau, rồi bây giờ là đi ra ngoài xã hội thấy bạn bè mình là có chồng hay là cái gì đó là giàu cao rồi giàu sang phú quý làm nhiều tiền, rồi về cái hạch nạc với chồng là cái đó tôi đang có đúng
2: Anh,
0: đúng không?
2: nhưng mà như vậy nè anh, đúng, kỳ vọng quá rồi, so sánh đòi hỏi, anh cũng giống như
0: Đúng
2: những
0: rồi.
2: người chồng khác thì không phải, nhưng mà cái sự kỳ vọng của gia đình và xã hội đó nó cũng là một cái động lực cho anh để mà anh ráng, đúng không? Thí dụ như là ồ mà vợ con mình nó kỳ vọng mình như vậy, mình phải ráng đạt được như vậy, giống như Diễm Thi nói
0: Thì mình
2: cha
0: nói đó, mình
2: mẹ.
0: nói thì nãy mình nói chị đó, mình nói là mình cũng ráng nó cái khả năng mình như vậy rồi, bây giờ tôi hỏi chị nghe nè, cái thằng hồi xưa giờ nó không có kiến thức mà nó đi làm lao động, bây giờ bắt nó làm cái gì mà nó có tiền nó kiếm về 100.000 năm, chị hỏi bây giờ mình hỏi chị đi đây đó,
2: Đi học hỏi
0: tại
2: thêm,
0: sao
2: bây giờ không có kiến thức thì đi tìm kiến
0: này
2: thức.
0: cũng này ok, bây giờ cũng học hỏi thêm nè, học hỏi rồi ok là không được, tại sao ai không muốn tiến thân,
2: Thì
0: chị thấy không,
2: tìm tìm đường, bây giờ mình học học vô thì
0: tìm
2: mình
0: đường gì,
2: tìm
0: tìm đường
2: đường
0: ra đi đúng không,
2: kinh doanh
0: tìm đường
2: buôn
0: ra đi
2: bán,
0: đúng không,
2: đừng có chơi bg
1: tìm
0: đường ra đi chứ còn cái nữa, vậy là mau lẹ nhất, còn nhức đầu đúng không,
2: đâu, mình phải
3: anh
2: tiến
3: dễ gì mà
2: hơn.
3: sao mà anh dễ dễ từ bỏ quá, dễ bỏ cuộc quá vậy.
0: Không phải từ bỏ bỏ cuộc, nhưng mà mình sống bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cứ về làm hoài, cứ nói này cứ làm vậy để chơi chi, nói vậy hoài ok là cái đầu của người chồng hoặc người vợ
2: Đúng,
0: vậy, cái
2: càm
0: đó đâu
2: ràm
0: có
2: là
0: đáp ứng được
2: sai,
0: đúng không,
2: so
0: đó
2: sánh
0: là
2: là
0: mình chết
2: sai,
0: rồi
2: không có
0: nha.
2: bênh vực được cái người phụ nữ mà càm ràm so sánh. Nhưng mà người ta có kỳ vọng như mình, người ta thương mình hay là người ta kỳ vọng như mình, đôi khi nó làm cho mình có thêm động lực,
0: Bây giờ
2: biết.
0: nè, bây giờ mình nói chị nghe nè, bây giờ nếu nếu mà chị nói vậy thí dụ đi, người vợ mà đã lúc đầu ban đầu lấy người chồng thương người chồng đúng không, là biết người chồng khả năng người chồng là như vậy vậy rồi đúng không, thì ok mình biết mình ấy vậy, bây giờ mình một tay với chồng đi đúng không, để mình làm với nhau đi, để mình để cho chồng mình vui vẻ đi làm kệ đi ok, thì mình ráng mình làm vợ chồng với nhau tát biển đông cũng cạn, mà tại sao không nghĩ câu đó mà cứ nghĩ bắt chồng làm không, mà trong khi chồng khả năng nó là như vậy là sao tội đó chứ, bây
2: Đúng,
0: giờ cứ làm nó hoài nó bị stress thì sao
2: thì
0: đúng không,
2: em
0: nó
2: nói
0: tàn
2: với anh
0: bại cho
2: ban
0: mình đúng
2: đầu á,
0: không,
2: em nói ngay
0: đúng
2: ban đầu
0: không,
2: á là nếu như
0: tại
2: mà
0: sao mình không nghĩ vậy,
2: kỳ vọng mà cằn nhằn mà áp lực cho người ta thì không có tốt, nhưng mà ai cũng có kỳ vọng vô người khác hết, kỳ vọng
0: thì
2: vô
0: hồi nãy mình
2: chồng
0: đã
2: vô
0: nói chị
2: vợ.
0: rồi, hồi nãy mình nói là lúc ban đầu đã lấy nhau rồi là con cái người vợ đó người ta đã biết người
2: Người
0: chồng
2: ta
0: khả năng
2: lấy
0: như
2: anh
0: thế
2: nhưng mà người
0: nào
2: ta đâu có nghĩ
0: đó,
2: là anh đó là giống như là luôn luôn an phận ngồi chỗ, cứ đứng chỗ hoài, xã hội nó tiến
0: đó
2: lên mà
0: không,
2: anh
0: hồi
2: không có
0: nãy nói
2: tiến lên thì
0: bây
2: anh
0: giờ nói
2: đứng
0: thiệt với
2: chỗ là
0: chị
2: anh thụt
0: nha nè,
2: lùi rồi.
0: không có ai mà an phận hết đó. Ai cũng muốn ok cầu tiến, không
3: Đúng,
0: ai
3: nhưng mà
0: cầu
3: phải
0: cầu
3: làm
0: lùi
3: nữa.
0: cầu bại,
2: Thì
0: còn
2: cầu
0: hiểu
2: tiến
0: không,
3: mà
0: không được, tại vì khả
2: phải
0: năng của người
2: suy
0: ta như
2: nghĩ.
0: vậy rồi thì ok người ta ráng người ta làm rồi, nhưng mà làm không được là người vợ cứ làm hoài à đó, là cứ về cứ nói này nói nọ là
2: Cái
0: đi
2: mà
0: là sao
2: anh
0: sang
2: nói
0: thua
2: là
0: lỗ
2: khả
0: ngoài xã
2: năng
0: hội
2: tôi
0: không người ta
2: chỉ
0: biết.
2: cái mà anh nói là khả năng tôi chỉ như vậy thôi là coi như là anh không có chí tiến thủ rồi. Rồi coi như là
0: Đấy,
2: anh hài lòng
0: mình
2: anh nói
0: nói chị á,
2: thơm, con người nó không
0: hồi
2: có
0: nãy
2: ly mệt
0: mình
2: anh.
0: có nói với chị rồi, mình nói là người ta cầu tiến đúng không, người ta ráng người ta làm mà người ta làm không được người ta thất bại đúng không,
2: Thì
0: đó
2: chỉ ráng
0: rồi người
2: làm mà
0: ta
2: không có trau dồi kiến thức
0: làm
2: thì đâu có được. Anh phải anh làm không được thì anh phải thêm kiến thức để
0: chứ hồi
2: anh
0: nãy chị
2: làm.
0: cũng nghe mình nói à, cái dân lao động bằng tay chân không mà làm sao mà cái người có cái đầu được, hiểu không, làm sao lương bằng cái đầu được, Mình nói lúc ban đầu tại vì ông để con cái con mình nói thôi, đúng không? Đó, bây giờ người ta lao động đây chân là người ta không có kiến thức nè. Rồi bây giờ khả năng năm có 30 ngàn, 40 ngàn à, đủ sống đủ chi cho gia đình nè. Đó là người ta làm thêm, nó kiếm thêm cũng lao động tay chân nè. Đó, rồi khả năng người ta vậy ra hết rồi đó. Bây giờ người ta đầu người ta không có mà bả đậu mà làm sao mà làm 500 ngàn được.
2: Đâu có đầu ai bả đậu anh. Không. Anh nói quá, làm gì có đầu bả đậu.
0: Thì có không có.
2: Anh à.
0: Không có.
2: Vậy anh hơn cái người số 2 rồi.
0: Nhà cao người... cửa rộng nè, anh sung thật sướng nè, con nè. À đúng không? Vợ ra đường phải có bóp LV Chanel nè, đúng không? Hay là Louis Vuitton nè. Thấy không? Đó. Hay là Gucci và Sassy nè.
2: Ta...
0: điều gì ai thích vậy?
2: Ta
3: không phải người phụ nữ nào cũng thích vậy đâu.
2: Không, ta dân lao động, ta lao động chân tay, người ta không phải đi học bằng này cấp nọ nhưng
0: bây giờ
2: mà
0: nói cho chị nghe nha, nếu mà chị nói ra lao động chân tay, cái người vợ nó lao động chân tay, chị nói chuyện người ta không có đòi hỏi cao giống như là cái giả tưởng chị đưa ra đâu. Tôi nói thiệt với chị.
2: Anh. Chỉ có anh, những người nào cho dù anh lao động chân tay,
0: rồi
2: cái
0: rồi, rồi chậm chẹ rồi hay là cái gì đó, đúng không? Đó là bắt đầu là mới ấy thôi. À. Chứ còn thực tế ra những người lao động là ta thương chồng chị ơi, người ta biết cái khó khăn.
2: Trời ơi, ta thương chồng nhưng mà ta khó khăn, ta khó khăn quá. Người ta cũng nói chứ, ồ tôi ước gì ông chồng tôi, ông có chí tiến thủ một tí. À, bây giờ ông làm nghề này không được, ông học nghề khác, lao động chân tay cũng có nhiều nghề. À, chứ đâu phải là lao động chân tay là chỉ có đi làm ba cọc lao động đâu.
0: Cái lao động chân tay thì nhiều người làm lao động chân tay, bây giờ bà làm cái hãng này bây giờ sợ nghĩ cái hãng làm chỗ khác ok là tiền thấp hơn là làm
2: thì anh đi học nghề mà nghề máy nè sửa xe nè
0: con chứ tao chở bia cho bọng chứ nhưng bây giờ nghĩ vậy sao được
2: anh
0: nghĩ
2: đi
0: vậy, sao hồi xưa sao không lấy
2: đi ông nói không mà
0: điều tra kỹ đi
2: anh nói không anh không nghe ai nói
0: sáng giờ rồi thì mới để cho khán giả nói chứ bây giờ
2: anh nói quá trời quá đất thì nói sáng giờ
3: đúng em ủng hộ anh đúng nói sáng giờ rồi nó nghỉ mệt đi chị ơi thôi bây giờ anh Quang Trương với chị Tường Minh với Diễm Thi nghỉ mệt đi
2: nghỉ mệt cho anh nói luôn nhưng mà tại vì anh nói thì mình phân tích lại mình nói con người không có limit. Cái khả năng của người không có limit mình có trao dồi hay không thôi. Bây giờ anh nói anh đi làm hãng, lương ba cọc ba đồng, anh có thể đi học thêm nghề máy, anh có học thêm handyman, anh học thêm cái này cái kia cũng là lao động thôi, không cần dùng trí óc đó. Nói là không dùng trí óc á. Hay là đi làm nail hay là đi làm rất là nhiều nghề có tiền.
0: Không, chị nói đơn giản, chị nói bây giờ để chị nói nè. Nói chị nghe nè. Chị đã đi làm hãng rồi. Chị đi làm về rồi đúng không? Chị về là chị còn chở con, chở cái đi học nè, đi chở con nè, chị làm
2: này,
0: chị chưa tới con vợ nó sai làm cái chuyện này nó sai làm
2: cái
0: kia.
2: Ta nói là không muốn là có nhiều lý do lắm rồi.
0: Chị nghĩ là ok, chị đi học đi làm rồi sao có?
2: Anh đã không muốn con rồi
3: vợ,
2: anh có
3: con vợ nào
0: mà rồi
1: sao bị đi dữ vậy
3: con vợ nào mà ác
1: với ông
3: chồng
1: thân phận con sớm hiu
0: thằng ông bên đây nó đi làm không mang tiền về sướng quá rồi đó, tôi thích vậy đó
1: đi làm 8 tiếng phải đưa đứa con cái rồi phải
3: chạy vợ sai vợ nào kỳ cục dễ sợ
0: đó chị nghĩ đi đó có cho mà làm
2: thôi em phải nói tóm lại là số anh xui đi.
0: Đó, quá xui chứ còn nữa.
3: Thôi em chúc mừng anh đi đúng con đường rồi đó. Độc thân là vui tính
0: okay, rồi thôi nó chơi vui thôi nha. Rồi chúc anh chị ngày vui.
1: Vui thiệt.
3: Vui thiệt
2: tìm,
3: vui luôn.
2: Tìm lý do thôi à.
3: Vui.
2: Mời thính giả kế tiếp.
1: Hello.
4: Hello. Chào buổi sáng.
2: Dạ.
4: Chào Huy nghe đài.
1: Dạ
4: chào Diễm Thi. Chào Tường Minh. Anh Văn Trương.
1: Dạ chào anh.
4: Bữa nay cô Tường Minh đặt có đối thủ rồi. Thế anh Vũ Kiểm.
2: Thế anh
4: Kiểm. Cái này nó buồn tẻ lắm. Hôm nay ta có thêm người Thế Vũ Kiểm tung lên. Thì bây giờ nếu mà tới nói cái chủ đề thì tôi từ xưa giờ tôi bị cũng 3-4 cái áp lực. Lúc mà còn nhỏ 9-10 tuổi là cũng áp 10 tuổi là thấy tôi nhớ phải 10 tuổi là bị áp lực rồi. Bên gia đình bên cậu tôi không muốn mướn người, không nhận mướn tại vì lương không muốn trả nên người ta sao người ta làm. Mướn có tôi qua năng nỉ má tôi bắt tôi đi làm. Đi là phụ. Mà là phụ ngoài chợ đó. Phụ ngoài chợ là rất là làm đồ nặng, đồ tập khô mà rất nặng lắm. Thùng sữa là 4, thùng sữa là 24,8 kg rồi. Một bao đường trắng là 50 kg. Rồi một bao đường vàng là 100 kg rồi. Rồi mình phong tích những tủ thôi mà có mấy người nghĩ. Làm rất là đồ nặng. Hàng về cả tấn tấn không. Mà mình làm từ đi học về 11:30, 11 giờ. Cỡ áo bộ đồ dùm, đưa địa phận ra, dắt các áo thun đi chừng không, đi qua chợ làm. là 11:15 làm miết tới 10:00 mới về. Thì nghỉ hè thì 4-5 giờ sáng phải đi qua làm tới khuya mới về. Thì cô nghĩ tôi phải có áp lực mà không làm thì không được. Đi.
2: Nhưng mà áp lực đó là tự anh đặt ra cho anh hay là ai đòi hỏi?
4: Má tôi bắt tôi phải yêu cầu tôi phải đi làm, không làm thì không được. Thì phải đi làm, tại vì thương bên cậu. Đó là một cái áp lực mấy năm trời mà vừa đi học vừa đi làm. Học thuộc lòng nó cô phải biết không, lấy bài theo thì học từng câu lúc mình vừa rảnh cái xíu là mình học từng câu mình ghép lại thành một bài để sáng vô trả bài. Đó một cái thứ nhất. Cái áp lực thứ hai là sau khi mà có vụ vượt biên rồi đó, thì cũng mình đã làm được có tiền thì cho bên gia đình đi vượt biên lượt đầu thì thắng thì cũng 7-8 người được đi. Thì cũng mừng, mình đóng khùng với ta một cái chuyến tàu đi lọt thì cũng mừng lắm. Cái áp nó rất áp lực ở nhà rồi có về, nếu mà cái thất bại một cái là cái cũng như là mình công giả tràng là mấy năm trời làm bao nhiêu tiền là bị thu hết luôn á. Đó là một cái thứ hai. Cái thứ ba mà qua cái cô biết trong thời gian mà lúc mà làm giấy tờ để đi Mỹ áp lực rất là nặng, vừa có xuất cảnh là vừa nộp đơn là đi là mà áp lực của mình để mà được bổ túc hồ sơ là ở bên 661 Nguyễn Du nó gọi mà lúc phải 2 năm trời mới gọi. Mà anh nộp hồ sơ mà cái vừa có cái đó thì áp lực mình phải có xuất cảnh, nó từ giấy thông hành. Khi có giấy thông hành thì mình áp lực cái là bị Mỹ nó ngưng, cái là áp lực nặng nề lắm, mấy năm trời luôn là để được phỏng vấn xong rồi áp lực được đậu hay không nữa, trời nhiều áp lực lắm. Từ khi qua Mỹ rồi cũng áp lực nữa là mù câm điếc, mà đã mù câm điếc thì một người mà nhánh ở nhà 6 người, trời ơi coi là cực. Nhưng mà khi cũng cái gì áp lực cô nói mình phải phấn đấu thì mình cũng thành công, mọi thứ đều thành công hết. Thì cũng mừng, mình cũng may là có số mình nó chờ thương ấy. Thì cái gì cũng suôn sẻ đi qua, những cái áp lực đó thì nó cũng đều qua hết, nó rất vui. Thì mình đó bán mà riêng cái áp lực ví dụ giấy tờ thì mình khi mình nộp giấy tờ 161 thì mấy người làm trong đó đều là khách hàng của mình. Đi ra ăn mỗi bữa trưa của mình đó. Rồi khi mà vô nộp làm lấy được xuất cảnh số giấy thông hành thì lại cái người trong bộ nội vụ cái chỗ mà cấp xuất cảnh cũng là khách hàng của mình, nó khi phỏng vấn cũng biết cái người công việc viên cũng là khách hàng. Nhưng mà cũng chẳng giúp gì được cho mình. Thì mình nói phỏng vấn mình là những người thích sắp xếp mới biết quen thì cũng không có làm gì được cho mình hết. Nó cũng vui. Ok, mình cũng nên phải nói là chờ thương ở đời mình làm cái gì đúng chờ thương nó cũng lướt qua cô ơi. Mình, bởi mình làm cái gì mình có tâm một chút đi.
2: Em bị áp lực á, em bị áp lực của anh Trung á. Bây giờ lên show là phải sơn móng tay.
4: Dạ, áp lực cô Vĩnh Thi luôn, mà cả cô Vĩnh Thi lại nói cô áp lực cô.
2: Nhưng mà nhờ vậy mà bây giờ tay Vĩnh Thi lúc nào cũng đẹp hết. Áo nào mặc áo nào là sơn màu đó luôn.
3: Cảm ơn anh Trung đã gây áp lực cho Vĩnh Thi.
2: Cái áp lực đó là áp lực đó thành động lực đó.
4: Cô có biết không, áp lực của tôi hiện tại là không có tiệm bên đó, có tiệm hai bên đó tôi đưa hai cái thẻ vàng cho hai cô đi vô lúc nào cũng là được sơ việc miễn phí. Nhưng làm lại
1: thôi
4: VIP VIP luôn.
1: Anh áp lực riết tới phiên tôi sơ móng tay mà chết luôn.
4: Anh mà sơ móng tay tôi cầm tay anh liền. Tôi cầm tay tôi sẽ làm chân cho anh luôn, vuốt cho anh lên. Anh lên luôn đó.
2: Anh cho anh chưa một bộ full set đi.
4: Mặt sao tay một sai chinh năng luôn cho đã luôn.
2: rồi khuyến mãi luôn, wash lưng trong chân mài nữa.
1: Cứ áp lực kiểu này là mình cũng ganh tị nữa.
4: Giật chân mài ổng luôn.
2: Giật chân mài luôn.
4: Dỗ rau ổng luôn.
2: Cảm ơn anh Trung.
1: Quá rau luôn.
2: Anh Trung anh không có rau
3: nha anh Trung. Ok.
4: Dạ, có chào rồi đấy con.
1: Chào. Thank you anh.
2: Dạ, cảm ơn anh Trung. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Quý vị có thể gọi vô chia sẻ là mình có những cái áp lực do kỳ vọng của gia đình và xã hội như thế nào. Mình chia sẻ để chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta bớt gây áp lực cho nhau, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning, sáng sai và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị tham gia với số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta có những cái áp lực từ sự kỳ vọng của những người xung quanh như thế nào từ hồi nhỏ tới bây giờ lớn rồi, chúng ta còn những cái áp lực gì nữa hay không? Bây giờ áp lực của con cái nhiều khi mình cũng muốn xóa nhưng mà là phải làm gương cho con.
1: Áp lực kinh tế nữa.
0: Áp lực kinh tế, áp lực kinh tế là tự mình đặt cho mình hay là
1: Tự mình đó. Thì nhiều khi mình tự áp lực cho mình
0: mình
1: đó.
0: tự áp lực cho mình
1: Nhưng mình
0: thì cũng có
1: thấy
0: không
1: đâu.
0: có hài lòng với chính bản thân mình
1: Phải
0: mà
1: hài
0: cũng
1: lòng,
0: tự
1: nhưng
0: áp
1: mà
0: lực
1: tại
0: cho
1: vì
0: mình.
1: nhiều khi cái xã hội nó là như vậy, mà mình thì mình lại không có đạt được
0: Người ta
1: cái
0: nhìn
1: mức
0: vô.
1: độ đó mà mình muốn cho gia đình, cho con cái mình cảm thấy áp lực. Lúc nào cũng tính toán sao đó để có thể phát triển hơn, chút đỉnh đại khái
0: Muốn
1: như
0: làm
1: vậy.
0: giàu không? Muốn làm
1: Không phải làm
0: giàu.
1: giàu,
0: Muốn làm
1: chứ
0: giàu nhanh
1: làm gì
0: phải
1: có vốn mà
0: không?
1: làm giàu.
0: Muốn việc nhẹ lương cao phải không?
1: Cảm giác là mình cũng chưa
0: Muốn
1: có
0: đi cam không? Mình cứ
1: Đúng
0: muốn làm cho gia đình mình sung túc hơn á.
1: rồi.
0: Dạ, cho nên mình tự tạo áp lực về kinh tế cho bản thân mình và gia đình mình.
1: Ví dụ mình muốn đi vacation, ví dụ như vậy, muốn đi một cái chơi nơi nào đó châu Âu như vậy, nhưng mà phải nghĩ lại, đi đi một chuyến như vậy cả gia đình đi mất hết cả 10 ngàn 20 ngàn thì cái tiền đó thì thật ra cũng có thể đi được chứ phải là không, nhưng mà nó lại thâm lạm vô cái quỹ của gia đình
0: Được
1: nữa,
0: luôn ha, đi được luôn
1: thành ra là thành ra là
0: ha.
1: nghĩ nghĩ tới nghĩ lui mình còn so đo,
0: Đúng rồi,
1: mình
0: sau đó
1: cũng
0: cân
1: áp lực, mà
0: đối
1: nói là biết khi nào mình
0: cân
1: có khả
0: nhắc
1: năng
0: mọi
1: nó rộng
0: chuyện.
1: rãi tới cái độ mà mình có thể mình đi mà không cần phải suy nghĩ gì, đại khái thí dụ như vậy.
0: Dạ
1: Em
0: đúng
1: đúng
0: rồi,
1: không?
0: áp lực em tìm sugar daddy, nhưng mà tầm này sugar daddy thì đã nói daddy chắc là cũng phải 8 9 chục tuổi tìm không ra phải
1: Tìm
0: không, tới tuổi
1: không
0: đó người ta nói thôi cho tôi yên không cần gì nữa hết. Xin mời 9978.
1: Hello.
0: Dạ
1: Dạ,
0: xin
1: chào anh
0: chào,
1: Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Diễm Thy.
0: chào anh Bảo.
1: Dạ, chào anh Bảo.
0: Dạ
1: em thấy là các anh chị trên đài ngày nào cũng có áp lực hết, giống như anh Quang Trương. Anh Quang Trương là tối nay trước khi ngủ là phải nghĩ coi ngày mai mình soạn tin tức gì, và ngày mai có tin tức gì, và ngày mai mình dịch làm sao cho nó đúng hả. Rồi chị Tường Minh Chính
0: thì
1: xác
0: nghĩ
1: luôn
0: à, cà, dạ cà phê
1: á.
0: sáng em nghĩ cà phê sáng thì cả em nghĩ chị Tường Minh không phải nghĩ với chị tối nay nghỉ đâu, mà chị phải nghỉ trước 2 3 ngày là để coi cái đề tài mình sẽ có cái đề tài gì hả. Rồi chị Diễm Thy cũng vậy, mỗi lần lên đài cũng phải suy nghĩ trước là 2 3 ngày là để coi mình có đề tài gì không chứ.
1: Không, cái đó anh Bảo ơi, cái đó cũng là áp lực, cái áp lực nghề nghiệp rồi, cái đó mình không có tính.
0: Áp
1: Cái
0: lực
1: áp
0: nghề
1: lực
0: nghiệp
1: làm
0: thì
1: sao
0: nghề nào
1: đó
0: cũng có
1: mà
0: áp lực.
1: mình không có chuẩn bị hay là không có tính được, nhưng mà vì một cái áp lực nào đó của một người nào đó thành nó khiến cho mình có nhiều cái áp lực, cái kỳ vọng của người khác.
0: Còn giống như là nãy giờ các anh chị đưa ra nhiều cái khía cạnh, thì em nghĩ trong cuộc sống mình á, không có lúc nào mà nó không có áp lực hết, lúc nào cũng áp lực hết. Nhưng mà cái áp lực đó nó phải chia ra 2 vế. Một cái áp lực là cái áp lực về trách nhiệm, và cái áp lực là về mình đòi hỏi đó. Nên em nghĩ, em ví dụ như về gia đình đi, thì cái áp lực đó là áp lực về cái trách nhiệm của một người cha, một người mẹ hả, hoặc là về một người con phải phải có cái trách nhiệm. Khi mà mình nghĩ tới cái trách nhiệm để mình thực hành cái áp lực đó, thì em nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn, mình dễ dễ dễ chấp nhận hơn, là bởi vì cái đó mình có good cái lý do. Còn những cái áp lực giống như mình đòi hỏi, giả sử như mình thấy cái thằng neighbor kế bên đó, nó mới mua mấy cái cỏ tốt quá tốt mà mắc tiền đó, cái mình cố gắng mình cài cho nó đã vô, cái mình đi mua cái máy mắc hơn của nó nữa, thì cái đó là mình thuộc về đòi hỏi cao quá rồi, là mình đang ganh đua với người ta, nên mình đè tự động mình lấy cái áp lực mình đè lên mình đó. Nên em nghĩ trong cuộc sống mà đối với em, cái trách nhiệm em vẫn là có một cái áp lực, nhưng mà em nghĩ cái áp lực đó ăn thua chính mình, biết giải quyết được cái áp lực đó hay không. Giả sử giống như cái anh, em cũng đồng ý một cái quan điểm, mà trong những quan điểm mà cái anh khán giả mà chị Đường Minh nhường lời cho anh nói luôn đó, thì em nghĩ khi mà mình thực hành cái trách nhiệm mình trong cái áp lực đó, và tới cái khả năng đó là mình không thể nào vượt qua hơn nữa, thì mình hãy chấp nhận. Giả sử như người ta phản đối mình, tại sao mình không tiến lên nữa, thì mình đừng có cãi lại người ta. Nếu mà mình cảm thấy cái trách nhiệm của mình nên im lặng là tốt nhất, là thì lúc đó là mình chấp nhận được cái áp lực đó, nó vừa với trách nhiệm của mình và vừa với sự suy nghĩ của mình, thì cái tự động cái áp lực nó sẽ dịu xuống. Còn nếu mà tự động mà người ta cãi với mình, tại sao dù không cố gắng tiến lên mà mình càng cãi với họ, thì lúc đó chẳng khác nào mình thêm một cái áp lực khác nữa. Nên đối với cuộc sống của em, thì em cảm thấy em thực hành cái trách nhiệm của em với cái áp lực đó, và với cái khả năng tối thiểu mà em có thể đạt được, là em chấp nhận ngay cho đó. Rồi những cái nghị dị của người ngoài em không khe nữa. Em không phải là em không khe, nhưng mà giống như là em không có quan tâm tới. Người ta nói em vẫn để ý coi có đó người ta nói đúng hay sai, chứ em không có phản bác lại là người ta nói sai hay là người ta nói đúng. Đó, cái đó là cái cá tính của em. Dạ.
2: Không có phản bác được không? Tường Minh thì chỉ ví dụ cho quý khán giả cũng như là anh Bảo biết đó, là khi mà mình đưa ra những cái ý kiến của mình đó, người ta sẽ có những cái ý kiến phản biện để gây áp lực cho mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Ví dụ như mình nói cái gì người ta cũng phản biện với mình hết, thì lúc đó mình có áp lực hay không, đúng không? Nói là giống như mình nói đại diện cho một cái số chung. Khi mà mình nói những cái lý do của mình đó, thì những người khác người ta sẽ áp lực cho mình. Ủa sao anh không làm vậy đi, sao anh không làm kia đi, sao anh không đi học hỏi đi, sao anh không làm chuyện này chuyện kia đi. Cái đó là cái áp lực của xã hội dành cho mình. Thì đúng là nói thì dễ, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Có những người có những cái lý do riêng của họ mà họ không có làm được. Nhưng mà khi mà thí dụ như người ta nói tại vì thế này, tại vì thế kia, thì chắc chắn là xã hội hay là người thân của người ta cũng nói tại vì anh không có chí tiến thủ, tại vì anh thế này, tại anh thế kia, anh mới không làm được. Cái đó là một cái áp lực cho người ta. Thì tụi mình đại diện, tụi mình đưa ra cái như vậy. Khi mà mình nói ra cái gì á, mình cũng có bị một cái áp lực ngược lại cho chính mình hết trơn á. Tất cả những lý do, ví dụ mình nói cái gì người ta nói là mình viện lý do thôi. Thí dụ như người ta kêu ủa tại sao không có làm vậy, mình sẽ giải thích là ồ lý do tại sao tôi không có làm được cái chuyện đó. Thì cái người mà gây áp lực cho mình đó, là họ sẽ nói là mình chỉ viện lý do thôi. Cái đó là cái áp lực rất là lớn cho mình luôn.
0: Nên chính như vậy mà mình càng phản bác những cái lời nghị dị của cái người kia, thì tự động cái áp lực của mình nó càng nặng hơn. Nên mình chỉ biết hãy chấp nhận cái khả năng của mình với cái áp lực đó và với cái trách nhiệm của mình, thì em nghĩ là dù cho người ta có nói cái gì đi nữa thì mình cũng cảm thấy mình
2: đỡ áp lực
0: dễ dàng.
2: Mình có cái áp lực gì nè, nhiều khi mình quên cái gì đó, mình quên, ta hỏi tại sao quên. Tại sao lại quên?
3: Không quên đâu.
2: Mình đâu có quên đâu, nhưng mà tại sao lại quên? Mà biết mình hay quên thì phải để ý. Nhưng mà cái quên là cái mà mình không có control được. Mà người ta nói tại sao lại quên? Biết mình hay quên thì mình phải để ý hơn này, cái đó. Người ta sẽ hỏi mình, xoáy vô mình như vậy. Cái đó là cái áp lực rất lớn. Mà thật ra thì không ai muốn quên hết.
3: Giống như hồi nãy anh Bảo, anh Trương, anh có nói có những cái áp lực nó đến từ cái công việc. Thì ví dụ như giống như là anh Quang Trương, Diễm Thi, chị Tường Minh là một sứ ngôn viên đi. Mỗi lời mình nói gì ra đó là đương nhiên khán thính giả cũng sẽ kỳ vọng là mình sẽ phải nói đúng, mình sẽ phải nói chuẩn, mình phải nói hay hay gì đó.
2: Âm phải
3: thì
2: chuẩn.
3: những cái mà áp lực từ công việc thì mình đang ví dụ là một cái nghề sứ ngôn viên của mình thôi. Nhưng mà cho dù là bác sĩ hay kỹ sư hay là gì đó thì cũng sẽ có những cái áp lực nghề nghiệp riêng. Cái đó thì chắc là cũng sẽ không biết nói sao cho hết được. Còn riêng mình đang muốn nói tới những áp lực trong cuộc sống đó, một người chồng, một người vợ của mình kỳ vọng cái điều gì đó ở mình kỳ vọng cái điều gì đó ở con cái mình, và ngược lại con cái mình nó cũng kỳ vọng ở mình nữa, nó cũng muốn mình đó là thế này thế kia cho nó, mình phải lo cho nó, mình phải đồng hành với nó, mình phải thế này kia. Tất cả những cái áp lực của những cái người xung quanh, của gia đình, của bạn bè, của xã hội, hoặc là xã hội nghĩ là ok, bây giờ một cái người cỡ trung niên 40-50 tuổi, từ 45 tới 55 tuổi ví dụ, là phải thành đạt rồi, phải có nhà cửa, phải có một ít tiền tiết kiệm rồi, phải có công việc ổn định, phải có này kia. Cái đó là áp lực xã hội. Nếu như mình đang ở trong cái độ tuổi đó mà mình chưa được những cái điều đó là mình sẽ cảm thấy rất là áp lực luôn á. Nói trời, nhìn xung quanh bạn bè mình ở bằng tuổi mình, ai ta cũng con cái đề huề, việc làm, sự nghiệp rồi ổn định hết rồi, mình sao thấy mình cứ lông bông. Ví dụ cái đó là những cái áp lực. Còn bất kỳ công việc nào thì nó cũng có áp lực riêng hết á.
2: Mời một thân giả trên đường dây ạ.
4: Hello.
2: Dạ, dạ, xin chào.
1: Dạ.
4: Good morning cả nhà.
2: Dạ, good morning.
1: Dạ, xin chào.
4: Hello anh Ron chưa? Đang tập thể dục mà nghe cái vụ áp lực từ thật ở cuộc sống ai cũng có bị áp lực. Giống như em nè, ngày nào cũng nghe đài á, có nhiều người nói chuyện nghe như ok, hay nhiều người nói chuyện cũng nghe như áp lực lắm chứ. Như vậy thích nghe.
2: Nghe như nước tai.
4: Thì đó, thì nghe những nước tay mình cũng có ý kiến chơi vậy mà. Giống như cái anh chàng trước cái anh này nè, anh nói anh bị vợ áp lực, anh làm có 40.000 người quy rồi vợ so đo này nọ, cái đó là tại lỗi tại anh ta, tại vì thấy biết cách chị gắt là của cô ta, nếu cô ta đòi hỏi thì biết thể biết chứ, chứ đâu có phải là tại giờ mà hết người khác, thấy người khác giỏi hơn chồng mình rồi xong rồi chê bai một lọt là tại vì cô ta ham muốn, chứ ở đây không có con đàn bà nào mà giữ đâu, nhìn khô à. Tại vì đàn ông không biết chị thôi à. Em có một cái áp lực này nè, mà hôm bữa đi tốt đề thằng con nó cho tiền đi ở casino chơi trên lát cho đó, cái đứa ngoài sau lưng cái anh chàng ấy, anh đang chơi blackjack, cái em bảo anh nhìn coi ổng đặt, ổng thấy ổng đặt nhiều tiền quá, coi chơi đó mà ổng đặt xuống 2.000, trời ơi ổng nói cho nên đến tờ dân nhiều bị tờ bạc, cái em đứng ngoài sau lưng ổng á, xong cái ổng lên được công tay, ổng tưởng ổng được 20 tháng nữa không, cái tự nhiên ổng bị bắt, ổng quay qua ổng đi tôi cho bác đi, tôi đứng đây làm tôi áp lực quá. em nhìn ổng cái ủa sao anh vô duyên, đi đến tôi coi với tôi làm gì mà áp lực, cái đấy tại tôi bị mất 2 giây, rồi đi chữ quan gì thôi á. Tại vì mình chơi mình không biết chơi mình bị thua chứ áp lực gì, áp lực lên sòng bài mà rồi áp lực
2: đứng coi thôi mà cũng gây áp lực cho người ta nữa, ta đổ thừa đó,
3: đổ thừa.
4: Lên mấy chỗ mà sòng bài có nhiều người họ bị mù quáng, họ chơi
2: cái gì đó mình nói một câu là thôi là mà họ thắng thì không sao, nhưng họ thua là họ đổ thừa chết luôn á.
4: Họ thắng thì nó trời cảm ơn tôi nha, tôi đưa cái hơn lại cho tôi, thôi đứng đây chút xíu đi, còn mình mà ổng thua 2.000 không quay đây tôi cho cái đi, mà ổng đứng cho tôi cho cái đi, tôi làm tôi bị áp lực quá, tôi thua tôi dán bài này.
2: Cái người đó thắng một ván, mình nói thắng một ván này á là có thua cả ngày cũng không có sao, mà thua cả ngày thiệt.
1: Ông này ông gấu sợ ông gan vậy đó.
4: Giống như nãy anh Quan Trương nói á, tại mình là phải dân cờ bạc, mình đi chơi nó thoải mái mà. Chơi vui mà thoải mái cái áp lực cuộc sống.
2: Thiệt ra đó là những cái lời nói của mình nó gây áp lực. Ví dụ như trong cái trường hợp của anh đó đi, nếu mà anh nói chứ anh nói với vợ là ok anh cũng ráng lắm rồi, bây giờ là thời thế ra lại cái gì đó nó cũng mới như vậy thôi, anh sẽ tìm cách khác này kia cái nọ, anh sẽ cố gắng thêm, anh tìm cách khác được kia, mình nói chuyện nhẹ nhàng, còn nói chứ tôi vậy đó, khả năng tôi chỉ vậy đó, chịu không chịu thôi. Thì người ta sẽ có cái lý do người ta nói là khả năng không có limit, tại vì mình không có cố gắng. Nhưng mà mình nói bây giờ anh bận quá, anh chưa học hỏi thêm này kia hay gì. Cái cách mình nói thôi, cái cách mình nói, còn mình sẵn vô mình ta nói vậy đó, cái gì vậy vậy chứ không chịu thì kiếm thằng khác đi.
4: Tại cái anh, cái giọng nói anh chàng đó hơi ngang, nghe giọng nghe rồi nên nó bị con vợ vậy phải rồi.
2: Anh chàng kia chị nói một câu đi, cái ông nói tôi vậy đó, chịu thôi, khả năng tôi chỉ tính đó thôi, là chị có phải sùng mông
4: thì hả thì đó nên tại ổng chứ tại anh chàng đó thì không biết cách nói chị với ông vợ, nên vợ nó nói lại thì phải chịu thôi.
2: Anh nói thí dụ như anh nói anh qua Mỹ trễ hơn người ta nên không có học hành bằng người ta, cho nên bây giờ chỉ được vậy thôi, này kia cái nọ. Anh nói một cái mà đàng hoàng thôi. Tại anh bây giờ anh lớn rồi, anh mới qua Mỹ chứ không có được qua hồi nhỏ học hành bằng cấp như người ta, cho nên mình đi làm cái nghề mình vậy thì không có kiếm được nhiều tiền. Nói vậy có phải nghe mát vào lòng mát ruột mà người ta thông cảm với mình không? Tôi vậy đó, làm lao động chỉ được vậy thôi, chịu thôi. Thì người ta sẽ đưa ra rất là nhiều những cái lý do. Còn nếu như mà cái khả năng mình bị hạn chế bởi vì những cái việc gì đó, tôi qua Mỹ trễ quá nên tiếng Anh tôi không giỏi, thì mình nói tôi không có được may mắn như mọi người, tôi qua Mỹ lớn tuổi rồi cho nên là phát âm tôi không có chuẩn. Người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận cái chuyện đó. Còn nói tôi chỉ vậy á, nghe không nghe thôi. Thì có phải là
4: bực
2: mình không?
4: Gì đó. Mà gặp cái con gái mà con gái mà ủng liệu mà gặp cái anh chàng như vậy thì đúng rồi.
3: Người ta chạy cái người em cho nên mình nghe câu chuyện chạy thì mình thấy ấy, nhưng mà chắc là cũng phải có gì đó ở trong ẩn khúc đằng sau.
2: Hai đừng có phán xét.
3: Vậy mình nghe
2: nhiều khi ảnh chạy chứ phải cổ chạy nữa, hai bên nữa.
4: Hay là nhiều hay là nhiều khi anh làm xong rồi anh mệt quá, anh uống vài lon bia vô quán ba hoài nên vợ giận phải rồi.
3: Bye bye chị nha, em bên
1: đây. Cái này có lý. Không, tại vì coi như cũng tính nói là chưa kể, ví dụ như là sáng phải uống cà phê, chiều về thì giao lưu bạn bè, cuối tuần thì gặp chiến hữu.
3: Làm không có thời gian chân, làm tay chân làm không thiệt. Có bao nhiêu làm tay chân không bao nhiêu, cái vấn đề ở chỗ này không phải là bao nhiêu mà cái vấn đề là anh làm nhiêu anh xài hết nhiêu đó. Đó cái vấn đề là vậy,
1: cũng đi làm cần cù lắm.
3: Nhưng mà làm xong xài hết làm xong rồi đủ thứ hết
2: không, nhưng mà ảnh 40.000 anh vẫn hơn cái anh trong cái hình số 2 hồi nãy.
3: Số 2 có 20.000
2: thôi. Mà cũng có người rồi thương á.
1: Quên hỏi cái chị nãy, cái ông mà đặt cây bài 2.000 đó. Ông đó số 4 đó. Mình đang kiếm đó.
2: Mình đang kiếm.
1: Dám đặt cây bài 2.000 là ông số 4 đó.
2: Dạ. Thiệt ra thì trên cà phê sáng như mỗi người mỗi cảnh ha, chúng tôi chỉ có là giống như là mình tổng hợp những cái phản ứng chung của thiên hạ thôi, chứ mình không có phải gây áp lực cho ai hết.
3: Không, mà chị thì mình Diễm thì có một cái áp lực này dễ thương, vui lắm nè. Nghĩ lại bây giờ mình nghĩ làm thấy dễ thương, mà hồi đó áp lực lắm. Kế bên nhà Diễm thì có cái cô đó, cô bán hủ tiếu sáng á, ở bên Việt Nam mình hay bán buổi sáng ăn sáng sát bên nhà luôn à. Mà cổ nói á, là bữa nào mà Diễm thì mua hủ tiếu của cổ là cổ bán đắt dữ lắm, cho nên là cổ nhờ luôn, cổ nói là con gán mỗi ngày con mua hủ tiếu giùm cô, con mở hàng giùm cô đi, ngày nào con mở hàng giùm cô đi, con mở hàng đắt lắm. Cho nên nhà Diễm Thi bữa nay thì Diễm Thi ăn, ngày mai thì mẹ ăn, bố ăn, bữa kia ăn, người nói chung là cả nhà chồng con gì cũng ăn hủ tiếu hết trơn. Nói chung là mỗi ngày đều ăn hủ tiếu. Mà áp lực nha, ngày nào em qua mở hàng xong cái em cũng lo, không biết bữa nay cô có bán đắt không ta. Chiều nào về cũng gặp cổ cũng hỏi, mà đi làm về tới cái là cô bữa nay cô có bán đắt không, sợ mình mở hàng mà bữa đó mình cổ bán không đắt rồi chắc chết luôn. Cổ nói là tại do mình mở hàng có nhiều đó thôi mà mình cũng bị áp lực nữa đó.
2: Nói chung là áp lực nghề nghiệp đó thì ai cũng có hết đó. Mà áp lực nghề nghiệp rất là nặng, nhất là những người mà làm dâu trăm họ thì phải nói là rất là áp lực luôn. Những người làm service chê khen dữ lắm luôn. Đụng tới service đó là chỉ cần người ta lúc đó người ta kém vui vẻ một chút hay là người ta chậm một chút là cái thời buổi này là lên mạng bóc phốt luôn. Cái tiệm đó phục vụ chậm, cái mặt của cô đó chầm quầm không có tươi với khách hàng, cái đó là áp lực nghề nghiệp. Mai mốt mình sẽ nói áp lực nghề nghiệp sao, bởi vì áp lực nghề nghiệp nghề nào cũng có hết. Mà ví dụ như bác sĩ cũng có những áp lực nghề nghiệp, những bất cứ cái gì cũng có hết, tại vì cuộc đời, cuộc sống là áp lực rồi, nhưng mà áp lực cho những người thân yêu nhất của mình đó, đặt lên mình đó, đáng lẽ là những người thân yêu nhất, là những người cảm thông với mình, chia sẻ với mình nhiều nhất, nhưng mà có phải là những người thân của mình còn áp lực mình hơn là thiên hạ bên ngoài không?
3: Đúng rồi, có những cái áp lực đến từ xã hội đó, là đôi khi mình tự chuốc lấy những cái áp lực đó thôi. Mình tự nghĩ là mọi người sẽ kỳ vọng mình như vậy, mình chuốc lấy, nhưng mà cái đó còn có thể giống như là một ngày đó mình nhận ra mình có thể bỏ bớt, mình có thể cầm lên cái áp lực đó và mình có thể bỏ áp lực đó xuống được. Nhưng mà áp lực từ người thân mà đặt lên mình rất là khó, rất là khó.
2: Ví dụ như là ok, có một người chia sẻ là gia đình ở bên Việt Nam áp lực, tại vì là cô là Việt Kiều, một con có mình con còn, ở bên này thôi, có một
3: có mình người con đi làm, có đi tiền làm, bạc đồ này nọ kia,
2: con phải giúp cho em, con phải gửi về xây nhà xây cửa, con phải chuyện gì con cũng phải gánh vác hết, nhưng mà không có nghĩ là con bên này cũng đi làm cực lắm.
3: Đúng rồi.
2: Hay là ngay cả bạn bè nhìn vô đi, khi mà khó khăn người ta sẽ dịnh vô mấy người bên này. Nghĩ là mấy người bên này làm ra tiền, người ta mượn, người ta xin, người ta làm cái này làm kia, mà không có đáp ứng là người ta sẽ nghĩ là mình
3: keo kiệt,
2: mình ích kỷ, mình ở nước ngoài, mình ở Mỹ mà vay mượn hay xin một chút xíu vậy mà không
3: hai, hai tiếng Việt Kiều là đã áp lực rồi đó. Đúng không Trường? Hai tiếng đó là đã áp lực rồi.
1: Cái gì cũng áp lực hết. Yeah. Hồi trẻ nhớ mà đi làm quen mấy cô cũng áp lực nữa chứ đừng có nói. Nguyên một nhóm mình cũng phải áp lực sao để gây chú ý. Để
3: cái đúng rồi, đúng rồi. Yes. Nguyên đám đi chơi mà trong đám là anh cua gái được hết, mình chưa cua được làm áp lực lắm phải không?
1: Áp lực.
2: Người yêu là áp lực cho mình nhiều nhất đó, là người yêu nói chứ tại sao không như thế này, tại sao không có như kia, bữa nay không có quan tâm em nhiều, bữa nay chưa chào hỏi em, bữa nay sao anh lạnh lùng vậy. Là đó, người yêu, người thân của mình càng yêu nhau càng thương nhau chừng nào là càng áp lực nhau chừng đó. Và nếu mà người dân thì mình đâu có áp lực người ta làm gì, đâu có nói chứ sao bữa nay anh gặp em mà thấy anh lạnh lùng vậy, đúng không? Gặp anh chưa, anh lạnh lùng cả anh chứ, đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Còn thí dụ như mà người kia mà nhắn tin ngắn chút xíu thôi là bắt đầu hờn giận, ôi rồi sao mà hôm nay anh ấy khô khan lạnh lùng vậy, anh chỉ thấy chị nói vài câu rồi biến mất như vậy, lắp láp. Hay là chồng mình, sao hôm nay mình đi làm về mình mệt quá mà mới gặp mặt mình thôi là quét sinh này quét sinh kia rồi. Nó trời ơi, áp lực.
3: Nói chung là áp lực bủa vây đó.
2: Bủa vây. Bây giờ lướt qua vài cái trên mạng nha. Trẻ thì áp lực tạo kim cương, già thì áp huyết ra kim tỉnh. Trường hợp cô ca sĩ gặp rắc rối ở Việt Nam trong tình trạng mà thuật ngữ tâm thần học gọi là hội chứng chức năng cao. Có kỳ vọng mới có tiến bộ, nhưng kỳ vọng ngang tầm đủ sức với mình mới an. Kỳ vọng cao quá thì bất an, như chọn đẹp trai mà nghèo mình phải nuôi, xấu trai đủ sống không phù hợp nhãn, chọn tỷ phú thì mình chỉ là một món hàng. Đó, chọn cái nào?
3: Áp lực để chọn.
2: Ừ.
3: Đó, chị kêu em chọn, tự nhiên mới đầu ngày chị đã gây áp lực cho em rồi à. Tự nhiên cái đúng không anh Quang Trương? Tự nhiên sáng cái chị Tường Minh gây áp lực cho anh Quang Trương với Diễm Thy à.
2: Hội chứng này xảy ra rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, nổi tiếng về những áp lực của công chúng và xã hội dành cho họ. Theo phân tâm học Jung, họ phải mang một chiếc mặt nạ quá lớn để có cái bóng trong họ càng trở nên mãnh liệt, để trốn tránh sự dằn vặt họ từ thường quên trong quá chất và bắt đầu cho việc trượt dài trong sự tự hủy hoại. Những người nghệ sĩ đó, họ có áp lực lúc nào cũng phải tỏa sáng, lúc nào cũng phải được mến mộ hết. Những cái người đó áp lực dễ sợ lắm.
1: Yeah. Mình sao phải giữ được cái nét thanh xuân, gương mặt phải da nó không có bị nhăn rồi. Ôi trời ơi.
2: Trời ơi.
1: Mệt lắm luôn á.
2: chỉ cần áp lực đề tài sao mà quý vị đừng có ném đá em là em cũng áp lực lắm, cũng tóc cũng bạc, nói ra câu nào người ta đừng có bắt bẻ là cũng đủ bạc tóc rồi. Biết có rụng tóc không hên, cũng chưa rụng tóc nhưng mà bạc thì chắc có.
3: Bạc trắng mái đầu.
2: Mình thuộc loại trung bình yếu nên không có kỳ vọng, không có kỳ vọng gì hết. Thanh Thanh nói là không có kỳ vọng gì hết. Giao ước, giao trước nên bước không qua đó, giao trước. Ví dụ giao trước, tôi dạy vậy á. Rồi, sơ sơ lướt lướt thôi nha. Phụ nữ họ không sợ nghèo, họ đã chấp nhận lấy anh khi đó chỉ có trên răng dưới lụ đạn thì có ngán gì nữa. Phụ nữ họ chỉ sợ đàn ông lười biếng, nhỏ mọn và ích kỷ thôi. Đó, nghèo cũng ok, siêng năng được, với là đừng có nói ngang. Cái gì nói,
3: cái gì nói phần, từ từ
2: phân,
3: nói
2: nè, phân trần phải trái cho nó lọt lỗ tai thì ai cũng chấp nhận hết trơn á. Mình có khuyết điểm, con người ai cũng có những khuyết điểm hết. Không có ai giỏi toàn diện mọi vấn đề hết, có người giỏi cái này yếu cái kia, mà mình vì thương mến cái người đó, mình thương mến cái tài năng của người đó, mình chấp nhận, mình không có đòi ai mà phải hoàn hảo được hết trơn á. Quan trọng là khi mà mình chỉ ra cái khuyết điểm người ta đó, người ta nói như thế nào cho nó lọt lỗ tai chút xíu, chứ đừng có nói ngang tôi vậy vậy á, chị không chịu thôi á. Thì bị phản ứng thì phải rồi.
3: Dạ. Yeah. Có lý do hết trơn á.
2: Thì cũng có lý do hết. Còn mình nói những cái khó khăn của mình ra để mình nói là ồ, tôi có những cái khó khăn đó nên tôi không thực hiện được những mục tiêu đó, mà người ta nghe hợp tình hợp lý thì người ta sẽ chấp nhận những cái khó khăn của mình thôi, mà người ta còn thương mình nữa.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, chứ không ai áp lực mình quá đâu.
1: Đúng
2: dạ.
1: Rồi, thật ra thì giả đâu cũng có vậy ai thôi. Mà thấy chồng mình mà cày bừa rồi làm ăn cần cù.
2: Thấy ổng cực quá, ổng cực lắm quá.
1: Mà lại đi trách mình chồng
2: đúng
1: mình.
2: Đúng rồi. Yeah. Thấy ổng trời ơi cực khổ.
1: Đủ thứ chuyện, lo chuyện nhà, chuyện cửa.
2: Cực khổ quá, đi làm về mệt nhọc quá. Ai mà mở miệng nở mà trách đâu. Đến đây thì hết chương trình. Làm
3: chung
2: sao
3: là
2: làm?
3: Đừng tạo áp lực cho nhau.
2: Dạ, đừng tạo áp lực cho nhau. Cái đó cũng nhắn cho những người mà hay... trẻ chữ hay
3: tạo áp lực cho
1: comment
2: hay tạo áp lực cho tụi em á, có ngày tụi em stress thì em chết. Dạ, xin chào tạm biệt.
3: Dạ, chào tạm biệt quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi.
6: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bets.
1: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba rồi, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe, anh Tiến Dũng có khỏe hay không?
1: Sáng hôm nay khỏe nhưng mà bây giờ nó mệt rồi kìa tôi bị bởi vì thị trường chứng khoán rất là thê thảm buổi sáng ngày hôm nay. Tự mình chắc cũng đoán trước chuyện gì xảy ra đúng không? Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm đến 291 điểm, hiện tại là 49.413 điểm. Nasdaq thì giảm đến 297 điểm, 25.976 điểm. S&P 500 giảm 56 điểm, 7.356 điểm. Vàng thì giảm 32 đồng 90 xu, 4.695 đồng 80 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì lên 3 đồng 50 xu, 101 đồng 57 xu trong thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.84, 30 năm là 6.46. Vàng ở Việt Nam mua vào 162 triệu rưỡi, bán ra 165 triệu rưỡi cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, thì ngày hôm qua các cơ quan truyền thông mới rò rỉ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập tức là UAE đó vào hôm tháng 4 thì khoảng thời điểm đó khi mà bên Iran có những cái pháo kích rocket bắn qua bên các tiểu vương quốc Ả Rập đó nhưng mà người ta cái khối Ả Rập này người ta nghĩ là họ hiền quá họ không làm gì thật sự ra thì họ có gửi máy bay ra tấn công đánh lướt lên mình dùng cái từ nó hơi hạ cấp chút đi ha nhưng mà nó thật sự đi đánh lén đi gọi là trên cái gọi là cái secret đánh bên đây và đặc biệt họ cũng rất là thông minh vì họ đánh vào những cái nhà máy lọc dầu. Quý vị cũng biết rằng Iran rất là hiếm có những nhà máy lọc dầu họ chuyển dầu qua quốc gia khác để mà bán gọi là bán pure oil giống như là dầu thô vậy đó. Anh đem cái trường hợp này nó giống như Việt Nam mình quý vị. Họ không có lọc dầu tại vì phải nhiều cái công đoạn rồi xây dựng rồi mướn kỹ sư này nọ họ không muốn. Họ muốn độc quyền chỉ cái trong dân mình là nước mình đó vị. Và khi mà Iran đã pháo kích qua bên các khối Dubai Ả Rập đó thì họ đã tấn công lại và cái một cái nhà máy lọc dầu duy nhất là Lavan cũng đã bị đánh và hiện tại giờ thì cái thiệt hại nó rất là nặng, hình như là họ cũng không có lọc dầu và họ phải mua dầu bên ngoài. À, cái vấn đề chúng ta thấy tại sao lại Iran lại chở xăng dầu ở ngoài đi vào mà bị Mỹ chặn rồi đốt dàn tàu dầu. Lý do là như vậy, cái nhà máy lọc dầu của họ không có hoạt động nữa. Và giống như lời Tổng thống Donald Trump nói rằng hiện tại bây giờ họ đang tên là Lavan cũng đã bị đánh và

nói một đường là một nẻo, hứa cuối cùng không làm. Họ hứa rằng là mọi những cái thơ mà gửi qua gửi lại thì nó chỉ cần 20 phút đọc và quyết định hay không là xong. Họ đợi 4 ngày, họ đợi 5 ngày. Một cái từ mà có thể nói đơn giản là chọc chọc điên đó, dễ chọc điên quý vị. Thì chúng ta biết rồi, cái cuộc chiến Iran này coi như bây giờ là đã xong rồi, bây giờ mình không biết lúc nào, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ, có thể đánh bất cứ lúc nào, nhưng mà có thể sau cái cuộc viếng thăm Trung Quốc Bắc Kinh trong những ngày sắp tới đây, tức là chỉ còn vài ngày nữa thôi, 15 thì nhớ không lầm là 15 tây, thì Tổng thống Donald Trump sẽ trên đường qua Bắc Kinh. Thì chắc một á, là đánh trong lúc này, hai là trên đường từ Bắc Kinh trở về đánh luôn. Chứ hiện tại không có đàm phán như vậy. Sáng nay riêng về thị trường ở Brent thì nó lên là 106 đồng 51 xu, rồi Texas thì là 104 xu. Thị trường của Texas xăng dầu lúc nào cũng rẻ hơn 6 đồng mấy cho một thùng dầu quý vị, nên người ta cũng mua của Texas nhiều lắm nha, dầu của Mỹ đó. Và ngày hôm qua thì cái bản tin này Tiến Dũng cho rằng cần thiết lắm, rất là cần thiết, nếu mà thông qua được thì tốt, không rồi tức là quốc hội thông qua được thì rất là tốt. Tổng thống Trump cũng như là quốc hội đảng của ông đó, đảng tất cả nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, họ đang đưa một cái yêu cầu là cắt thuế, tức là tax lên những cái gas á, xăng cái việc vì đổ xăng không có đóng thuế nữa. Thí dụ như vì biết rằng xăng vì khi mà đổ một galon đóng thuế mắc lắm cái gì. Thí dụ như ở ngoài một galon xăng mà bán sỉ đi ha, là một galon xăng dụ như hiện tại giá thị trường là 4 đồng đi, thì giá sỉ đi ra khoảng 2 đồng rưỡi, cộng thuế má vô hết tất cả là thành 4 đồng. Vậy thì nếu cắt cái thuế này đi đó, thì người dân phải nói rằng khỏe lắm cái gì. Và theo cái yêu cầu của đảng Cộng Hòa đó, thì họ cho biết rằng họ sẽ cắt giảm cho đến lúc nào xăng rẻ trở lại đó, thì họ bắt đầu cộng thuế vô lại, tức là tạm thời nha, temporary, lấy cái thuế này ra. Theo Tiến Dũng nghĩ, người dân rất là vui và rất là sung sướng khi mà cắt cái thuế này đi, tức là cái thuế liên bang và dựa đánh trên các cả dầu, xăng dầu quý vị. Nhưng những người lãnh đạo và dân chủ sẽ không đứng ngồi không yên cái tụi, nhất là tiểu bang California. Quý vị biết thí dụ như xăng bây giờ bán ra khoảng 3 đồng, bán sỉ đó, riêng về California là gần 8 đồng, tức là 5 đồng tiền thuế, vì 5 đồng tiền thuế rồi. Nên đảng Dân Chủ hiện tại giờ họ đang sống nhờ đánh thuế lên người dân. Vì không tin là thử xem nhà cái property tax của các tiểu bang của Dân Chủ đó, thuế nhà bất động sản rất là cao, xăng rất là cao. Không cần đi qua California nhà quý vị, thì qua thử bên Pennsylvania đi, qua thử bên Chicago đi, với thử xăng dầu nó cỡ nào, mắc vô cùng cái tụi. Và ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã duyệt ra, tức là cái kho dự trữ dầu chiến lược đó, họ đã đưa ra 53.3 triệu thùng dầu ra thị trường. Trong đó có Exxon Mobil cũng mượn, Marathon, rồi nhiều công ty lắm. Vì biết giống như nhờ, đơn giản là hiểu là quỹ dự trữ liên bang sẽ đưa tiền xuống nhà băng và bắt đưa ra, thì những cái cây xăng sẽ lấy dầu thô, sẽ làm lấy xăng ra để mà bán cho người dân. Thì theo ngày hôm qua thì có thể xăng dầu sẽ giảm một chút xíu nữa, tại vì 53.3 triệu thùng từ kho dự, cái kho mà dầu mỏ chiến lược Hoa Kỳ đó, nó gọi tắt là FPO thì đã đưa ra thị trường rồi. Thì Dũng nghĩ rằng xăng dầu ở ngoài kia có thể lên, nhưng mà chúng ta đổ có thể là trên dưới 4 đồng chút xíu quý vị, không có hơn nha. Hiện tại giờ Hoa Kỳ đã chi ra thị trường đó là 92.500.000 thùng theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết. Nhưng quý vị nhớ hồi tháng 3 khi mà cuộc chiến vừa bắt đầu đó, thì tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đã họp lại và sẽ đưa ra thị trường 400 triệu thùng từ kho dầu chiến lược của mình. Ví dụ như là bên Nhật bao nhiêu thùng, bên Anh, bên Pháp và Mỹ bao nhiêu thùng. Riêng về Hoa Kỳ không thôi đó là 172 triệu thùng để đưa ra thị trường từ cái kho dự trữ dầu chiến lược của mình. Thì hiện tại họ đã đưa ra 92.5 triệu thùng rồi, tức là còn một số nữa chưa đưa ra quý vị, và hy vọng rằng cái số này không xài đến mức 172 triệu thùng và cuộc chiến sẽ đi qua. Inflation đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất thê thảm, bởi vì inflation lên rất cao so với năm ngoái đó, là nó lên hơn 1 chấm, hiện tại nó lên là 0.6%. Hiện tại cái tiền mà

0: là CPI đó, là Consumer Price Index, là 3.8% cái việc, tức là cái tiền lạm phát đã lên 3.8%. Như Dũng đã nói, vì cái lạm phát mà trong thời chiến này kéo dài hơn một tháng đó, là bắt đầu thị trường giá cả sẽ tăng lên, và đúng là như vậy. Nhưng riêng về thịt bò thì Tổng thống ngày hôm qua cho biết rằng thịt bò sẽ không còn đánh thuế tariff nữa, tức là từ Brazil đi vào, ngay cả Mỹ Tây Cơ đi vào cũng được, nhưng mà hiện tại giờ Mỹ Tây Cơ cũng đang bị gọi là kiểm tra rất là gắt gao, bởi vì nó có cái loại con flesh eating, cái con này nó nằm trong con bò, nó ăn con bò, nó ăn thịt con bò, và cái con người dân ăn vào cũng rất là nguy hiểm nha. Nên từ năm 2004 thì Hoa Kỳ đã chặn đứng trên 1 triệu con bò nhập qua bên Mỹ từ Mỹ Tây Cơ, đã ngưng lại, và hiện tại họ đang xét duyệt để đưa vào, tại cái con này nó gọi là screw worms, con này nguy hiểm lắm quý vị. Nhưng Hoa Kỳ sẽ đưa xét thịt như thế nào, đã kiểm tra nào. Nếu mà từ Mỹ Tây Cơ mà đưa thịt bò vào Hoa Kỳ nữa, thì Tư Dũng tin chắc rằng thứ nhất là không còn đánh thuế, thứ hai là Mỹ Tây Cơ cung thêm nguồn thịt bò, thì giá trị thịt bò trên thị trường sẽ rất rất là thấp, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không ngừng chúc tường. Mình quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
5: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: Bà Thi ơi.
11: Ơi.
10: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
11: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
10: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
11: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
10: Nhà hàng Seto & Phở,
11: 13614 Bel-Air Boulevard, 832-803-4537.
10: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
12: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
13: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
14: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
1: Thưa mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
0: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cư mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10.700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
1: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
0: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ 1.99 đồng. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quan vĩnh cửu tại Forest Park ở địa chỉ 2454 South Darius 4, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sử Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ermine Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Nền Shop ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay rất là chịu được một sành khi quý vị gọi vào live show mua hóa đơn trên 100 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng ngay một set có 3 món, một cái là kem lót, một cái là sẽ có cây cọ và thêm một cái son nữa ạ.
1: Và chúng ta bốc thăm may mắn nha quý vị. Nếu quý
0: Dạ
1: vị
0: vâng.
1: được bốc trúng thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái set đó. Còn
0: Dạ.
1: nếu quý vị chỉ có mua 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta vẫn có quà nha quý vị. Gọi vào live show chúng ta sẽ được tặng ngay một gói Yuki Collagen và một bánh cốm chuối nha quý vị. Đây là những sản phẩm này rất là tốt cho cơ thể. Kiểu như là Yuki Collagen thì chắc quý vị cũng đã quen rồi. Nó sẽ có 8.400 mg collagen, nhưng mà sẽ có một số cô chú sẽ không biết là collagen này có tác dụng để làm gì. Thì thông thường khi quý vị uống collagen nó sẽ giúp về làn da của mình, nhưng riêng đối với collagen ở Vinashop thì nó không những là giúp làn da của quý vị mà nó còn giúp cho cả xương cốt và cơ thể bên trong của quý vị nữa. Nó giúp cho chúng ta chống lão hóa và có cái lớp bôi trơn trong những cái xương khớp của mình thì chúng ta sẽ đỡ đau hơn, và cũng hỗ trợ thêm cho quý vị. Những cái việc nào mà có về giấc ngủ không được tốt thì nó cũng sẽ hỗ trợ thêm một xíu cho quý vị nha. Tại vì có tùy theo cơ địa hấp thu thôi. Mà anh Thư nói một xíu là chẳng qua là không phải chuyên về thuốc ngủ, chứ không phải chuyên về giấc ngủ cho quý vị, mà có một số quý vị sẽ uống vô cảm thấy dễ ngủ nè, rồi có một số quý vị uống vô thì cảm thấy là đi lại rất là tốt nè, hoặc là có một số quý vị sẽ uống vào thì sẽ thấy là cơ thể mình nó hét lên, nó cảm thấy nó phát triển, nó cảm thấy cơ thể nó tốt lên làm sao đó mà không diễn tả được. Thì đó là những cái lời feedback của khách hàng gửi cho anh Thư. Thì có gì những quý vị nào mà muốn dùng thử Yuki Collagen thì cứ việc gọi vào live show chúng ta order, chúng ta sẽ được tặng nha quý vị. Còn nếu quý vị mua thì sẽ thế nào hả Thơ hả?
0: Dạ vâng, ví dụ như là quý vị mua Yuki Collagen thì một hộp sẽ có là 30 gói. Một hộp thì sẽ là 145 Mỹ Kim ạ. À. Đây, một hộp trên tay Hoàng Thơ là 145 Mỹ Kim. Đang có cái deal đó chính là mua hai hộp Yuki Collagen sẽ được tặng ngay một hộp và tặng thêm 10 gói nữa.
1: Dạ đúng
0: Dạ.
1: rồi. Yuki Collagen chúng ta một hộp như thế này là uống được một tháng rồi đó quý vị.
0: Dạ.
1: Là mua 2 tặng 1, tặng thêm 10 gói nữa cho quý vị dùng.
0: Dạ vâng, mình uống sẽ được hơn 3 tháng.
1: Đúng rồi.
0: Ngoài Yuki Collagen này mình sẽ có tới 8.400 collagen, và ngoài ra có thêm fucoidan, yến và những cái vitamin như A, B, C và D, E cũng rất là nhiều ạ. Giúp cho ngủ, giấc ngủ nè, giúp cho xương khớp, giúp cho da, giúp cho
1: Tim mạch của
0: tim
1: mình
0: mạch
1: nữa.
0: nữa. Dạ.
1: Đó là có nhiều nhiều nhiều em học sinh á, đồng độ tuổi khoảng 18 tuổi mà đang học á, ôn thi rồi học rất là nhiều, cũng bị stress, bị làm cho cơ thể mình cũng hơi không được khỏe. Thì ba mẹ của mấy em đó cũng mua Yuki Collagen đó cho em nó dùng á, thì nó cũng hỗ trợ phần nào cho mình có thêm sức khỏe để mình ôn thi nha quý vị, hoặc là
0: Dạ.
1: học hành nhá. Dạ, và hôm nay đang có điều như vậy. Nhưng mà quý vị cứ gọi vào live show đi ạ.
0: Dạ vâng.
1: 1-855-558-8000 là chúng ta sẽ được free ngay một cái gói như thế này khi quý vị order trên 50 Mỹ Kim để quý vị dùng thử rồi. Khi mình dùng thử rồi chúng ta sẽ cảm thấy thích ngay cái Yuki Collagen này. Tại vì có nhiều khách hàng là dùng rất là nhiều collagen ở hãng khác, nhưng mà ghé Vinashop thì có muốn mua cái gì đó khác chứ không phải mua Yuki, thì Vinashop cũng gửi tặng để dùng thử. Thì sau khi dùng thử rồi thì khách rất là thích. Tại vì nghe nói collagen từ cá nó sẽ rất là tanh, nhưng mà không. Collagen của Vinashop nó lại không có tanh mùi cá, mà nó chiết xuất từ cá xay mình đàng hoàng nha quý vị. Và nó có thêm cái mùi đào cho mình nữa, nên mình uống sẽ rất là thơm. Ngay từ lần chúng ta chỉ cần open cái hộp ra là đã nghe thấy cái mùi đào thơm thơm đó rồi. Đó là nó cuốn hút của mình cho mình uống thêm collagen. Thì một ngày chúng ta chỉ cần uống một gói thôi, thì chúng ta có thể uống sử dụng trong khoảng 6 tháng, rồi chúng ta có thể ngưng khoảng 1-2 tuần gì đó, rồi sau đó chúng ta hãy uống lại nha quý vị nha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Dạ thì hôm nay Yuki là mình đang có cái chương trình là mua 2 tặng 1. Ngoài ra sẽ có thêm một sản phẩm nữa là mua 1 tặng 1 ạ. Đó chính là thạch treo lì. Đây, trên tay Hoàng Thơ đây là thạch treo lì vị matcha, ví dụ vị

0: Cái gói này nó cũng cấp nước cho quý vị luôn đó, rồi nó cũng có làm cho quý vị tăng khoảng 2.000 calorie trên một cái thanh như thế này, để cho quý vị đỡ phải bị đói, hoặc là quý vị lỡ như trong ngày quý vị ăn cảm thấy là calorie quý vị không đủ, quý vị có thể mix ăn thêm cái này nữa để cho nó đủ cái lượng calorie mỗi ngày, để cơ thể mình có được nhiều cái dưỡng chất đủ calorie cho cơ phát triển, cơ gân cốt mình phát triển nha quý vị. Thì hôm nay chúng ta sẽ có deal cho quý vị là một hộp là 29 đô, sẽ mua một tặng một cho quý vị. Quý vị có thể lựa chọn bất kỳ vị nào cũng được hết nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, dạ ngoài ra thì mình cũng sẽ có rất nhiều sản phẩm khác nữa. Thì Hoàng Thơ xin ví dụ như là ngày hôm nay khách hàng gọi vào live show mình mua cao cốt xanh đen 240 g. Mua một hộp 240 g, mình sẽ tặng ngay một hộp hồng sa, một hộp xâm lát đen ạ. Một hộp xâm lát đen và được tặng thêm một bịch kẹo sugar free nữa à. Bình thường quý vị gọi vào live show hay là mua bất kỳ lúc nào á thì mình cũng sẽ không có được tặng bịch kẹo. Chỉ trong ngày hôm nay live show mình sẽ mua được một hộp, mình sẽ nhận về hai món, đó chính là xâm lát đen và thêm một bịch kẹo nữa à.
0: Đúng rồi, còn nếu mà chị muốn tặng cái hũ cao nhỏ được không Thơ?
1: Dạ được ạ chị. Khi chị mua về cái deal đó chính là mua một hộp 250 g, mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt nhỏ ạ. À. Dạ đây. Này, mua một hộp 250 g như thế này mình sẽ được tặng ngay một hũ nhỏ cao cốt xâm đen 50 g. Deal được rất là hời ạ. À.
0: Đúng
1: Mua
0: rồi.
1: 5 được hũ nhỏ nữa ạ. À.
0: 5 hũ nhỏ thì trong một hộp như thế này nó sẽ là 379 Mỹ Kim. Chúng ta sẽ được tặng ngay một hũ nhỏ 50 g để cho quý vị dùng thêm. Và khi mà quý vị mua lẻ một cái hũ nhỏ 50 g thì chúng ta sẽ có giá là 90 Mỹ Kim. Đã, nên là ngày hôm nay sẽ deal rất là tốt cho quý vị khi quý vị muốn dùng thêm. Vừa mua hàng mà mình muốn thêm cái sản phẩm tặng, nó cũng hỗ trợ cho mình uống theo cái sản phẩm đó nữa. Thì đó là một cái lựa chọn của mình. Mình có thể mua ngay một hộp 250 g, tặng ngay một hũ 50 g cho quý vị nha. Còn nếu như quý vị nói rằng 370 mấy chắc mắc quá, chắc mình lấy cái sản phẩm nào rẻ hơn một xíu để cho vừa với túi tiền của quý khách, thì mình cũng có sản phẩm đó là xăm xăm đỏ, đúng không Thơ
1: Dạ
0: ha?
1: đúng rồi, xăm đỏ lên men à. Đây, một hộp xăm đỏ lên men như thế này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim. Mua hai hộp sẽ được tặng ngay một hộp ạ. À. Wow, cái đường rất lớn.
0: Chưa dừng tại đó nha quý vị, nếu quý vị mua hai hộp 99 Mỹ Kim một một hộp, coi như là 198, chúng ta sẽ nhận về 3 hộp. Ngoài ra quý vị gọi live show, chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị một hộp hồng trà sâm nữa nha quý vị.
1: Dạ
0: Một hộp hồng trà sâm ở bên đó của em
1: à, đây em thấy rồi. Đây một hộp hồng trà sâm, khi mua hai hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp và tặng thêm một hộp hồng trà sâm nữa.
0: Đúng
1: Dạ
0: rồi, cái điều này rất là hời cho quý vị gọi và live show chúng ta trên 100 chắc chắn rồi ha, 198 rồi, chúng ta sẽ có ngay lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng thưởng một cái set để cho chúng ta trang điểm ha. Đó là gồm có phấn lót nè, son nè, và có cây cọ để chúng ta tán cái lớp phấn lót đó ra thì rất là đẹp. Thì biết đâu được mình sẽ trúng thưởng sao, đỡ
1: Dạ
0: tới tốn
1: đúng
0: tiền đi mua. Dạ, thì hôm nay chúng ta gọi vào số hotline đi ạ, 1-855-558-8000. Rồi, còn nếu quý vị mà cảm thấy cao cốt đỏ mà phải cần khuấy á, thì chúng ta sử dụng cái loại cao cốt đỏ lên men, nó sẽ only là sẽ có sâm đỏ nè, rồi linh chi nè, táo đỏ nè, nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là tốt. Và có một vị khách ở trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
2: Hello,
0: Dạ
1: hello,
0: em
1: chào chị
0: dạ.
1: ạ.
2: À, em ơi cho chị cái hỏi là cái trà xanh đó đó,
1: Dạ.
2: mình mua cái gì được khoảng nha?
1: Dạ vâng, khi mà chị mua sản phẩm bên em đó chính là hũ cao cốt đỏ lên men 240 g, mua 2 tặng 1 và tặng thêm được một trà xanh nữa à chị.
2: À, cái đó pha nước và uống nó đúng không?
1: Dạ đúng ạ. À. Cái này á, cao cốt này thì mình một ngày mình múc một muỗng, mình bỏ vào nước mình khuấy lên rồi mình uống á chị. Dạ.
2: À, chị 45 là uống được đúng không em? 45 tuổi là uống được đúng không?
1: 45 tuổi hả chị?
0: Dạ được, chứ
1: Dạ được
0: 45
1: chị.
0: tuổi mình dùng được nếu mà chị không có huyết áp cao gì hết, hoặc
1: Dạ.
0: là trước đây chị có huyết áp cao nhưng mà chị dùng sâm đỏ mà vẫn không bị tăng huyết áp thì chị dùng sản
1: Dạ.
0: phẩm này được đó chị.
1: Dạ.
2: Chị lấy giùm chị cái đó đi nha.
0: Dạ rồi,
1: Dạ
0: lấy cho
1: vâng.
0: chị cái
1: Dạ
0: deal 2
1: lấy
0: tặng 1
1: dạ,
0: tặng
1: giữ
0: thêm hoặc
1: phần
0: trà
1: gì
0: xanh
1: đó.
0: ha.
1: Dạ chị.
0: Dạ rồi, chúc các
1: Dạ
0: bạn
1: rồi,
0: chăm sóc khách
1: cảm
0: hàng
1: ơn
0: gọi lại cho
1: chị.
0: chị, trước mắt gửi chị lá thăm may mắn ạ.
1: Dạ vâng, em gọi phép gửi ạ.
0: Tại vì có một số cái khách sẽ hỏi là mình cao huyết áp mình có dùng được những cái sản phẩm xăm nào, thì cũng tùy cơ địa thôi nha quý vị. Ví dụ

0: Ví dụ như quý vị cao huyết áp nhưng mà quý vị ở nhà hay dùng hồng sâm đỏ, có nghĩa là hồng sâm đó thì chúng ta không có bị tăng huyết áp gì hết thì coi như là ổn, bình thường sản phẩm này ổn với quý vị, thì quý vị cứ dùng để cho chúng ta bớt được bao nhiêu tiền thì bớt bấy nhiêu cho nó dễ nha quý vị. Thì một hũ như thế này 240g chúng ta dùng cũng khoảng 3 tháng trở lên rồi, có nhiều cô chú dùng tới 4 tháng 6 tháng là tùy theo cái liều lượng của mình múc ra. Có một số quý vị á, thời gian đầu chúng ta có thể múc lấy cái muỗng nhúng một cái là lấy lên khuấy thôi cũng được, hoặc là từ từ chúng ta nâng lên là nửa muỗng rồi hoặc là một muỗng đã, tùy theo quý vị là đã dùng sâm bao lâu rồi thì chúng ta cứ nâng liều lên như vậy. Thì vị chi là một ngày chúng ta sẽ uống một muỗng giùm em đó, thì một muỗng đầy hay vung thì tùy quý vị múc, thì chúng ta có thể pha với nước ấm ấm, nước nhiều hay ít thì tùy theo là quý vị muốn uống đậm đặc hay là muốn uống loãng. Thì nếu quý vị cảm thấy là nó hơi đắng nhẹn một xíu á, thì chúng ta có thể pha nhiều hơn một xíu để cho nó loãng cái nước ra rồi chúng ta uống, tại vì dù gì chúng ta cũng sẽ uống nước để nó cấp nước cho cơ thể mà, và sâm nó cũng nằm trong cái muỗng đó mình đã khuấy ra rồi, nó cũng không chạy đi đâu hết thì mình cứ uống như vậy. Còn nếu quý vị muốn trải nghiệm là nó muốn được cô đặc ở trong miệng hay ngậm ngậm hay gì đó thì chúng ta cứ lấy cái muỗng này múc ra ngậm lên miệng rồi nhâm nhi từ từ cho sâm nó tan trong cơ thể mình, rồi sau đó mình uống nước lọc vô thêm là cũng ok đó. Mỗi người có mỗi cách pha thì tùy theo quý vị. Rồi, còn nếu quý vị nào mà muốn sử dụng cái loại này thì hôm nay đang có deal rất là tốt, mua 2 tặng 1 và bonus thêm cho quý vị một hộp hồng trà sâm nữa. Và hộp hồng trà sâm này có tới 50 gói là nha quý vị, dùng rất là lâu. Thì thông thường chúng ta uống những cái sản phẩm liên quan đến sâm thì nên uống vào buổi sáng giùm em, uống trước 11 12 giờ trưa để làm gì? Để cho cơ thể của mình có được cái nguồn năng lượng khỏe mạnh, làm việc được nguyên một ngày nè, hoặc là cảm thấy là cứ sáng sáng nào dậy mà mình cũng cảm thấy hơi mệt hết thì chúng ta cứ pha sâm để chúng ta uống để cho nó đỡ bị mệt. Rồi còn những quý vị nào mà huyết áp bị cao không có dùng được thì mình nên chuyển sang sâm đen, thì tất nhiên sâm đen nó sẽ mắc tiền hơn cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị uống mà huyết áp không ảnh hưởng gì hết thì chúng ta cứ duy trì sâm đỏ là ok nha quý vị. Còn nếu quý vị mà không muốn pha mà muốn từng stick, giống như quý vị cũng hay nói với anh Thư là muốn từng ống á, để chúng ta xé ra uống á, thì nó cũng có một cái sản phẩm nữa cho quý vị, đó là sâm nước đỏ với lại linh chi táo đỏ như thế này. Một hộp như thế này sẽ là 100 stick cho quý vị luôn. 99 Mỹ Kim deal của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ là 3 hộp tặng một hộp. Còn nếu quý vị mua một hộp không á thì chúng ta sẽ tặng cho quý vị một hộp hồng trà sâm luôn cũng được nha. Đây, một hộp như thế này cho quý vị đó, thì tùy theo quý vị lựa chọn thôi. Thì quý vị muốn pha sẵn hay là quý vị muốn tự pha thì quý vị cứ việc lựa chọn và cứ gọi vào số hotline Vinashop để chúng ta có thêm quà, đó là điều chắc chắn rồi. 99 Mỹ Kim chắc được bác thăm rồi
1: Dạ vâng, xin chị mà chỉ cần có một đồng nữa
0: đúng
1: thôi
0: rồi
1: là mình đã được được 100.
0: đúng rồi
1: Dạ
0: đó đó là chúng ta cứ gọi lại show đi, thì
1: Dạ
0: trước mắt là 99 Mỹ Kim là chúng ta có được hai cái sản phẩm này để chúng ta dùng rồi nè. Cái này mình cho con cháu gì đó của mình cũng được, hoặc chính
1: Dạ
0: bản thân mình ăn cũng được.
1: Dạ vâng
0: Rồi Yuki Collagen thì anh Thư Ninh recommend quý vị dùng đi nha. Dạ đừng đừng chia sẻ cho cháu mình, tại vì cái trong collagen này rất tốt cho xương khớp của mình.
1: Dạ
0: Dạ rồi còn ngoài ra nữa, nếu nhảy đầu show của cái cuối show show 1 đó, mình đang định nói về sản phẩm dầu gội đầu mà chưa có kịp thời gian để nói cho quý vị, thì ở Vinashop có rất là nhiều dầu gội đầu, có nhiều hãng, ví dụ như hãng của Hàn Quốc như thế này là Miel Professional, hoặc là cũng của Hàn Quốc nữa là của Raymond Insoderm Botalab đó quý vị đó. Thì tùy theo quý vị lựa chọn sản phẩm nào cũng được, nhưng mà hiện tại thì Miel Professional thì đang có hàng và đang có deal cho quý vị, nên anh Thư sẽ giới thiệu cho quý vị cái deal ngày hôm nay. Khi quý vị mua cái Miel Professional là thương hiệu nổi tiếng lắm, quý vị đi ra ngoài hầu như quý vị rất là ít thấy Miel Professional, mà chỉ only Vinashop thôi. Có nhiều vị khách hỏi rằng ở đây độc quyền cái sản phẩm này hay sao mà đi ra ngoài mua không thấy, hoặc là only lên website của Miel Professional mới thấy. Đã chỉ có riêng Vinashop mới bán sản phẩm này, bởi vì cái những cái sản phẩm này á nó hát cho tóc mình rất là tốt. Ví dụ những cô chú nào mà thường hay bị rụng tóc nè, rồi thường hay tóc bị nhờn, bị dầu này, chúng ta có thể sử dụng cái loại đông ui này, cái chai màu nâu như thế này. Thường mấy cô mấy chú vào shop thì nó là lấy cái cô chai dầu gội đầu màu nâu, đó là cái sản phẩm này nha quý vị. Thì khi mà quý vị sử dụng á, có một cái trải nghiệm mà anh Thư muốn chia sẻ cho quý vị, bản thân anh Thư đang dùng luôn, là cái lần đầu tiên anh Thư xài á, nó sẽ bị rụng tóc. Rụng rụng một ít thôi, Rồi sau cái 2-3 ngày cảm thấy nản quá, tại vì sao mình gội mà mình cứ vuốt xuống mà nó bị rụng, hoặc là trong quá trình mình gội nó bị rụng đó thì mình sợ chứ đúng không em?
1: Dạ đúng
0: rồi. Ừ, mình bán cái này sao mà nó bị rụng vậy ta, rồi có liệu tóc mình có hợp với nó hay không đã. Trước xong cái anh Thư mới ngưng tuần, sau đó quay trở lại gội thì nó không rụng nữa. À, nó nói ủa cũng là một sản phẩm này mà tại sao mình ngưng cái rồi mình quay lại gội thì nó lại hết rụng đó. Thì nên những quý vị là có thể là thời gian ban đầu á, tóc mình nó chưa quen với loại dầu gội đồ này nên là mình gội thì mình cảm thấy nó hơi bị rụng đó. Rồi mình nghỉ một thời gian hoặc là 2-3 ngày mình gội một lần, cách khoảng ra để cho cơ thể, cái tóc của mình, cái da đầu mình quen được với cái đông ua này rồi, chúng ta có thể gội đều đặn hơn đó, và thường xuyên hơn với nó đó. Thì cái sau khi mà anh Thư ngưng để mà anh Thư sử dụng đan xen thêm với dầu gội khác, hoặc là một ít đông ua một ít dầu gội khác để anh Thư gội xong rồi từ từ rồi cái tóc của anh Thư, da đầu anh Thư nó quen với lại đông ua này rồi á, thì sau này anh Thư chỉ dùng đông ua không thôi. Và một khoảng thời gian á, anh quý vị thấy tóc của anh Thư rất là nhiều đó, nên đôi khi phải lấy cái kẹp kẹp lên. Hồi xưa buộc bằng cái cọng thun á, nó có buộc chút xíu à là nó hết tóc rồi. Nay buộc lại là thấy nó nhiều lắm luôn rồi đó. Dạ, quý vị.
1: Dạ. Dạ, và cũng đang có một số phone là 2680 à, gọi vào ạ. À. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Lố.
0: Dạ.
2: Lố.
0: Dạ, em xin chào.
1: Xin chào cô.
0: Dạ, dạ mời vị khách 2680 lên tiếng giùm em với.
2: Dạ, cô muốn order phối hợp mặt cao cốt xanh đen.
1: Dạ, dạ vâng, cô muốn order một hũ cao cốt xâm đen. Dạ, con không biết cô muốn order cái loại 240g hay là 250g ạ? À?
0: Cái hũ bự là 240g ạ. À. Dạ.
2: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi hôm nay mình mua một hộp đó, mình sẽ được tặng một hộp xâm lát đen tẩm mật ong và thêm một bịch kẹo xâm không đường khi gọi live show nữa.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Cô có lấy cái hũ nhỏ được không?
0: Dạ không được, dạ, cô không ơi được. Tại vì cái hũ này 240g là chỉ có tặng xanh lát thôi đó cô. Với hôm nay bonus thêm bịch kẹo cho cô nữa hả?
2: Dạ.
0: Dạ. Nếu cô lấy cái hộp nhỏ 250g, cái hộp nhỏ 50g thì cô nên mua cái hộp 250g ạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, có gì đi cho cô lá thăm may mắn, có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha.
1: Dạ, dạ vâng, con xin phép gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi, tùy theo sản phẩm mình sẽ có promotion khác nhau nha quý vị. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi nãy đang nói về đông ui, chúng ta có đông ui nha, rồi có thêm cái purity chai màu tím như thế này để nó giúp cho tóc những quý vị nào bị khô sơ hoặc là quý vị có nhuộm tóc á, nó sẽ ảnh hưởng đến tóc mình bị khô, bị sơ, bị gãy thì chúng ta nên dùng cái chai màu tím. Còn nếu những quý vị nào mà có tóc như bị gầu, bị ngứa lúc nào cũng muốn gãi đầu hết á thì chúng ta nên sử dụng cái loại màu xanh. Nó sẽ có tảo biển với bạc hà để cho nó làm cho chúng ta đỡ bị ngứa da đầu đó, nó cũng hỗ trợ cho quý vị là bớt rụng tóc và kích thích cho quý vị mọc tóc nữa. Ngày hôm nay quý vị chỉ cần mua 2 chai dầu gội của Miel Professional thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái xả như thế này. Dạ, và chai xả này thì chúng ta có thể là thoa ở cái đuôi tóc như thế này nè, cho nó thẳng, cho nó vô nếp, hoặc là nó sẽ cấp ẩm và nó làm cho cái tóc của mình nó được cải thiện. Ví dụ như tóc bị khô sơ, gãy rụng á thì nó cũng hỗ trợ cho cái tóc mình nó được tốt hơn nha quý vị. Dạ. Rồi, đó là một về cái sản phẩm dầu gội. Nhưng mà quý vị dùng dầu gội rồi mà quý vị không dùng nước dưỡng da đầu á thì cái tốc độ mà chúng ta mọc tóc nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Thì ở shop mình có nước dưỡng da đầu không Thơ?
1: Dạ vâng, Vinashop có nước dưỡng da đầu ạ. À. Đó chính là sản phẩm của Hyzonic ạ. À. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 200ml cho một hộp. Và giá thì nó sẽ khoảng là 46 Mỹ Kim cho một hộp. Giống như là chị Bích Vân, bình thường là chị Bích Vân hay mua cái này lắm à. Tại vì mua cho chú á, chú bữa hôm mà chị có nói là chú của chị á, bị về như là dạng bị hói á. Cho nên là khi mua cái này là xài rất là quốc cho chú mọc tóc. Và chú giới thiệu bạn bè rồi nhờ chị Vân mua rồi ship qua cho chú nữa đó ạ.
0: Đúng rồi, sản phẩm này mình nên đi kết hợp với lại dầu gội. Tại vì sao quý vị biết không, khi quý vị gội xong rồi ha, quý vị để tự nhiên thì tóc nó sẽ mọc theo kiểu là hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể rồi từ từ nó mới phát triển, nó không có thúc đẩy gì thêm. Và để em dùng cái sản phẩm nước dưỡng da đầu, nó sẽ giúp cho da đầu của mình được tốt nè, rồi nó kích thích những cái nang tóc nó mau hơn, nó mọc nhanh hơn, nó đầy hơn, lẹ hơn cho quý vị. Thì mình nên mua thêm cái nước dưỡng da đầu. Thì ví dụ như những cái chỗ mà quý vị mà gội xong mới nhớ giùm em nha, làm cho tóc nó thì khô, rồi sau đó lấy cái chai nước dưỡng da đầu nè, chấm lên những cái chân tóc á, rồi nhẹ tay thôi nha quý vị, đè vậy nè đó cho nó thấm. Hoặc là nếu quý vị có một cái lược nào mà để mà massage đầu á, chúng ta lấy cái lược đó massage cái đầu để cho cái dưỡng chất nó thấm sâu xuống cái tóc của mình. Rồi một khoảng thời gian cứ một ngày làm 2 lần giùm em, sáng trước ngồi dậy xong rồi ta làm gì đó, hoặc là một lần một ngày cũng được, là chúng ta xong khi tắm rửa buổi tối xong rồi cơ thể relax hết rồi, chúng ta lấy cái đó chúng ta thoa lên rồi massage nhẹ nhàng để cho tóc mình nó tự nó khô, xong là đi ngủ thôi, không cần phải rửa lại gì với nước hết nha quý vị. Thì khi quý vị sử dụng như thế này á, một khoảng thời gian rồi cái chân tóc của mình nó sẽ có nhiều tóc hơn này, hoặc là những cái chỗ nào quý vị hay bị hói bị ít tóc á, nó cũng sẽ ra tóc cho quý vị, mà chắc chắn là phải có take time nha quý vị, chứ không phải là cái thuốc kích thích mọc tóc ngay lập tức được đâu, nên quý vị cần phải sử dụng một khoảng thời gian. Đặc biệt là có những khách ở Vinashop á, là chia sẻ luôn là như nãy Hoàng Thơ có nói là đó là khách của bên người nhà của Vân ha, nhưng mà có riêng khách riêng của Vinashop nữa cũng bị trường hợp là bị hói đầu, và cái vùng tóc đó nó rất là ít tóc, nhìn vô thấy là lộ ngay đường chân tóc ra rồi, đường chân tóc rất là to, rất là bự đó. Thì sử dụng cái sản phẩm này một khoảng thời gian rồi á, thì tự nhiên nó cũng đã được xe khít lại, tóc nó dày hơn, nó nhiều hơn, tóc nhìn nó mọc tu tủ lên gì đó. Thì mình cũng phải chịu khó thường xuyên, phải tốn thời gian một xíu, thông thường ít nhất cũng phải xài có nhiều da đầu tốt khỏe rồi thì có thể là 2 chai có thể thấy tác dụng được, hoặc có thể là phải 5 chai 10 chai, mình tốt cho tóc mà, thì mình cần phải duy trì nó thôi đó, chứ không thể nào mình nản cái là thôi rồi. Một hành trình bảo dưỡng tóc của mình là cái tóc là gốc con người mà, phải có thời gian nhiều thì chúng ta mới thấy được cái hiệu quả tốt, nên quý vị chịu khó giùm em với nha. Anh Thư cỡ tóc như thế này đây nè, mà ngày nào cũng phải lấy cái nước dưỡng như đầu để mà xịt, làm biếng quá thì ngày 2-3 ngày làm lần gì đó, miễn sao phải có, thì lúc đó nhanh hay chậm là do mình xiên hay là không xiên đó nha quý vị. Thì ngày hôm nay hình như mình có deal đúng không Thơ hả?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình có cái deal về hair tonic như thế này. Thì là khi mình mua hair tonic, mua 2 hair tonic, mình sẽ được tặng ngay một sữa rửa mặt của CoverGirl ạ.
0: Mua 2 cái nước dưỡng da đầu hair tonic của Nhật Bản, chúng ta sẽ được tặng ngay một cái chai sữa rửa mặt của Hàn Quốc có đầu cọ silicon cho quý vị nha. Đó là good deal cho quý vị ngày hôm nay. Còn nếu như quý vị không muốn mua dầu gội đầu, không muốn mua nước dưỡng da đầu, mà muốn mua kem chống nắng thì được không Thơ?
1: Dạ được ạ, mua ngày hôm nay mình mua kem chống nắng ạ.
0: Đúng rồi, sẽ có rất là nhiều sản phẩm nữa, nhưng mà chắc chúng ta phải bốc thăm đi Thơ ha, tại vì thời gian không còn nhiều.
1: Dạ rồi, em gửi mời chị Thơ bốc thăm mà mình xáo trộn lên để cho con may mắn ạ.
0: Đúng rồi, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây. Dạ rồi, chúc mừng vị khách 8887 ạ.
1: Dạ vâng, vị khách 8887.
0: Hồi nãy mình có mua cái
1: cái tặng trà.
0: Dạ đúng rồi, cái cao cốt đỏ lên men. Dạ rồi, còn có rất là nhiều cái promotion nữa, nhưng mà anh Thư với lại Hoàng Thơ nói không kịp. Quý vị có thể gọi liền vào số hotline Vinashop là 1-855-855-5888, hoặc là lên website vinashoptv.com, hoặc là Facebook là Vinashop USA. Ngoài ra có thêm kênh YouTube nữa là @Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

Thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Một lần nữa được gửi lời chào đến tất cả quý vị trong chương trình này hôm nay. Và chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức những bài nhạc trong phong trào nhạc trẻ trong chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Chiến tranh Việt Nam kéo dài mỗi ngày một tàn khốc và bi thương, khiến cho một bộ phận thanh niên mệt mỏi và chán chường. Thời lửa đạn đã tạo ra cho một bộ phận giới trẻ ở các đô thị cảm giác như đời sống bế tắc, và phần nào họ muốn tinh thần nhuốm những cái tinh thần bi quan. Dù đời sống ở phần lớn các thành thị miền Nam có phần yên bình, không nguy hiểm như những vùng nông quê, thôn quê và rừng núi xa xôi, nhưng tuổi trẻ vẫn mong ước có những thứ gì đó bồi đắp để giữ vững hy vọng dù là mong manh. Nhạc trẻ được yêu thích có thể phản ánh về một phần tâm trạng này. Cùng với các tác động của lối sống hiện sinh, các thanh niên đô thị muốn thoát ly đời sống chiến tranh, tâm trạng ấy vẫn dẫn một số bạn trẻ lao vào sự chưng diện quần áo, ăn mặc lập dị, nhất là khi có sự du nhập của phong trào hippie, hoặc lao vào cờ bạc, ma túy để lãng quên đời. Một số khác thì khao khát tìm vào đam mê âm nhạc mới lạ so với dòng âm nhạc trước đó. Các bài hát ca ngợi quê hương thanh bình sau ngày chia cắt đất nước là các bài hát về nhạc lính khi chiến tranh lan tràn khắp miền Nam. Giữa lúc này, âm nhạc hiện đại phương Tây du nhập vào miền Nam đã gây được ảnh hưởng vào tâm hồn họ. Họ yêu thích loại nhạc mới này để rồi tự thành lập những nhóm nhạc riêng lẻ. Hoạt động đó cuối cùng đã hình thành ra một phong trào nhạc trẻ, được xem là một dòng chảy âm nhạc riêng của thanh niên đô thị trong hoàn cảnh chiến tranh. Xin mời quý vị sống lại một thời của phong trào nhạc trẻ trước năm 1975. Đầu tiên là nhạc phẩm Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, thực chất là một bản nhạc ngoại quốc có tên gốc là Tell Laura I Love Her, do Jeff Barry và Ben Rallet sáng tác. Được nhạc sĩ Nam Lộc đặt lời Việt khoảng năm 1973, phong trào Việt hóa nhạc trẻ trong bối cảnh trước năm 1975. Phong trào hát nhạc ngoại, nhạc Mỹ, nhạc Pháp đang rất thịnh hành tại Sài Gòn. Nhạc sĩ Nam Lộc cùng các cộng sự muốn chuyển tải những giai điệu quốc tế sang lời Việt để đưa âm nhạc gần gũi hơn với văn hóa và tâm hồn người Việt. Nhạc sĩ Nam Lộc đã thay đổi hoàn toàn nội dung của bản gốc Tell Laura I Love Her, là một câu chuyện bi kịch về một chàng trai tử nạn trong cuộc đua xe để lấy tiền mua nhẫn cưới. Thì lời Việt của Nam Lộc đã thổi vào một luồng gió hoàn toàn mới. Ông biến nó thành một ca khúc tình tứ trong sáng về tuổi học trò, với những hình ảnh đặc trưng của Sài Gòn như tà áo trắng, lá me xanh và khung cửa lớp học. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của Ngọc Lan.

Và thưa quý vị, tiếp nối là chuyện phim buồn, khi phiên bản tiếng Pháp đẹp không thua gì bản gốc. Điều gì đã khiến cho bạn khóc? Phải chăng là cảnh chia ly từ biệt với những người thân thiết nhất của mình, hay hoài niệm về một quá khứ buồn? Có vô vàn lý do khiến cho người ta khóc. Và thật rất chill khi cô gái trong Sad Movie, chuyện phim buồn, lại phải khóc trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Sad Movie là một ca khúc kể về một cô gái phải đi xem phim một mình bởi bạn trai cô nói rằng phải bận đi làm. Vào thời điểm bộ phim bắt đầu, cô bất chợt nhìn thấy người bạn trai và cô bạn thân nhất của mình đi vào rạp. Bởi cô ngồi phía sau nên họ không nhìn thấy cô. Những cảnh tượng tình tứ họ trao nhau lại triển hiện ngay trước mặt cô gái một cách hết sức rõ ràng. Bộ phim chiếu rạp xa xa tầm mắt kia dường như không còn ý nghĩa gì nữa, mà thay vào đó là bộ phim cách một hàng ghế đang trình diễn ngay trước mắt, kèm theo là những giọt lệ mặn đắng của cô. Điều mà cô nhận được khi đặt hết niềm tin và tình yêu chân thành dành cho bạn trai cô lại là sự dối trá và lừa gạt. Phần nhạc mang tính kể chuyện, tiết tấu mang tính châm biếm. Riêng phần điệp khúc là tiếng than thân trách phận, lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho người nghe đồng cảm với cô. Ôi, phim buồn luôn luôn làm tôi khóc. Đấy là tiếng khóc của một cô gái ngây thơ chân thành, dù không muốn nhưng đã phải chứng kiến sự lừa dối của người bạn trai. Sad Movie Make Me Cry được viết bởi nhạc sĩ John Laudermill vào năm 1961, được trình bày bởi Sue Thompson một cách hết sức thành công. Tuy đã 36 tuổi nhưng Sue Thompson đã thể hiện bài hát như một người con gái vừa mới biết yêu lần đầu đã bị lừa dối. Giọng ca 36 tuổi đã đưa ca khúc này liệt vào danh sách của các bảng xếp hạng danh giá, vị trí số 5 ở bảng xếp hạng Billboard Hot 100, vị trí số 1 trong Easy Listening Chart và vị trí số 6 trong Kan Music Report ở Úc. Sad Movie được tác giả Nguyễn Duy Biên dịch sang tiếng Việt với tựa đề Chuyện phim buồn. Và Chuyện phim buồn được hát thành công nhất và được nhiều người nghe nhất tại hải ngoại, đó là tiếng hát Ngọc Lan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: theo thời gian đến
1: LinkedIn is pretty amazing at helping you.
0: Theo thời gian đến những đầu năm thập niên 1970, nhạc trẻ bắt đầu Việt hóa, nghĩa là các bài nhạc ngoại quốc có lời Việt được chuyển ngữ, phóng tác, lời ca do các nghệ sĩ như là Phạm Duy, Trường Kỳ, Nam Lộc, Vũ Xuân Hùng đảm trách. Phần lớn các bài hát được chuyển ngữ đều viết về tình yêu đôi lứa, và Vũ Xuân Hùng đã chuyển soạn lời Việt cho các ca khúc như là Búp Bê Không Tình Yêu. Lời bài hát do Vũ Xuân Hùng viết mô tả sự chán chường, cô đơn của một cô gái cảm thấy mình như một con búp bê vô tri, không có tình yêu thật sự, chỉ biết hát và trình diễn, phản ánh tâm trạng hoang mang trong tình yêu của tuổi trẻ bây giờ. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Búp Bê Không Tình Yêu với tiếng hát của Linda Trang Đài.

Nhạc phẩm Mây Lang Thang là một bài hát được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nam Lộc, phát hành năm 1973, dựa trên giai điệu của ca khúc nổi tiếng A Cowboy Work Is Never Done của Sonny Bono. Bài hát được nhanh chóng trở thành bản hit và gắn liền với phong trào nhạc ngoại lời Việt thịnh hành ở Việt Nam trước năm 1975. Mây Lang Thang được coi là một ca khúc gắn bó với tên tuổi của nhạc sĩ Nam Lộc và được xem là nghệ sĩ khơi nguồn nhạc phẩm ngoại lời Việt. Ông tâm sự về cơ duyên này. Trước năm 1975, tôi có hoạt động trong phong trào nhạc trẻ, họ hay hát nhạc ngoại quốc. Tôi và anh Trường Kỳ và một số bạn hữu thấy mình có trách nhiệm kéo họ về với văn hóa người Việt, nên tụi tôi từ từ việt hóa những ca khúc ngoại quốc, tức là chúng tôi soạn lời Việt hoặc dịch lời Việt với mục đích cho họ yêu thích nghe nhạc ngoại quốc nhưng lời và ý nghĩa, tâm tình là người Việt Nam. Ca khúc trở thành thương hiệu gắn liền với sự nghiệp của ca sĩ Thanh Lan, người đã thể hiện rất thành công trong phong cách sôi động nhưng phảng phất nỗi buồn của tác phẩm. Sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mây Lang Thang với tiếng hát Thanh Hà, xin lỗi quý vị.

0: Và kính thưa quý vị, sau đây là một vài thông tin thương mại và chúng tôi sẽ quay trở lại trong vài lát với những nhạc phẩm tiếp theo. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: Thưa quý vị, trở lại với chương trình nhạc chọn lọc, bước qua phần thứ hai. Sau giai đoạn trình diễn của các bài hát nhạc trẻ của nước ngoài, như đã nói thì một số các bạn trẻ trong phong trào thấy có nhu cầu cần diễn đạt tình cảm và tư tưởng của chính mình bằng ngôn ngữ Việt. Cụ thể là họ muốn sáng tác những bài hát mới để thể hiện tiếng nói của riêng mình, cũng như làm phong phú thêm cho các chương trình biểu diễn. Sau này, nhà thơ Vua Tử Lê nhận xét rằng, ban nhạc Phượng Hoàng của Lê Hữu Hà thành lập năm 1963 với chủ trương dứt khoát của Lê Hữu Hà là người Việt phải chơi nhạc Việt, nhằm tạo một khuynh hướng khác biệt với hàng loạt các nhóm nhạc trẻ lúc đó, phần lớn là đang cover lại các bài hát hải ngoại quốc, lấy tên nước ngoài như là The Enterprise, CBC, The Dreamers, v.v. Nhạc trẻ thuần Việt được coi như khai sinh từ đó. Nếu lịch sử âm nhạc Anh quốc có cột mốc vĩ đại từ cuộc nói chuyện vô tình trên tàu điện giữa Paul McCartney và John Lennon, thì ở Việt Nam cũng có chương lịch sử âm nhạc kỳ thú về sự kết nối giữa Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang. Trong số các bạn trẻ sáng tác nhạc và lời Việt để phục vụ phong trào, phải kể đến

Nội dung các bài hát của họ phần lớn không tách rời không khí văn hóa thành thị thời chiến. Họ cũng nói về tình yêu, nhưng không phải là một thứ tình yêu bất chấp không thời gian, mà là tình yêu của người thanh niên trong hoàn cảnh chiến tranh với tâm trạng ưu tư, giằng xé giữa ước mơ và thực tại. Họ không có giấc mơ tuyệt đẹp như trong một thế giới bình yên, nên đôi khi tình yêu của họ cũng vướng nhiều u buồn trăn trở. Những phút giây nồng nàn vừa có đó, nhưng biết đâu tiếp nối lại là sự phũ phàng. Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn, để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Sau đây là nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, sáng tác của Lê Hữu Hà với tiếng hát Đơn Hồ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vừa rồi là tiếng hát của Đôn Hồ và Doanh Doanh. Thưa quý vị, tình cảm yêu thương của đôi lứa có nhiều cung bậc cảm xúc nên âm nhạc của các tác giả trẻ cũng diễn tả được các dạng thức của cảm xúc ấy, khi thì tha thiết mặn nồng, khi thì buồn phiền ảo não. Trong bài Thương Nhau Ngày Mưa của Nguyễn Trung Cang sử dụng điệu slow rock để diễn tả dòng nhạc nhẹ nhàng với tình cảm vương vấn của thời hoa mộng, tựa như những cơn mưa tuôn đều đặn nhớ về dĩ vãng. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyền khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong, như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Nhạc phẩm Thương Nhau Ngày Mưa của Nguyễn Trung Cang sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát Lâm Thúy Vân.

Sau khi Phượng Hoàng tan rã vào năm 1975, nhạc sĩ Lê Hữu Hà vẫn không từ bỏ con đường âm nhạc và sự say mê của mình như một số các ban nhạc hay nghệ sĩ khác. Tuy sự nghiệp có dừng lại một chút, nhưng ông vẫn tiếp tục thành lập nhóm nhạc Mây Trắng và tung ra các ca khúc mới như Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời, Đôi Khi Ta Muốn Khóc. Và sau Mây Trắng, ban nhạc Hy Vọng, Bảo Chấn, Quốc Dũng và các ca sĩ Sĩ Thanh, Trang Kim Yến của Lê Hữu Hà và là các lực lượng hùng hậu nhất so với các ban nhạc đương thời, tiếp nối chặng đường sáng tác và biểu diễn. Cuối cùng, Phiêu Bồng của nhạc sĩ Tuấn Khanh là địa chỉ cuối cùng của Lê Hữu Hà hoạt động dưới hình thức ban nhạc. Sau này thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà không sinh hoạt trong các nhóm nhạc nữa, nhưng ông vẫn âm thầm cống hiến cho đời những bản nhạc bất hủ để giúp người hâm mộ không quên đi những năm tháng quá khứ sôi nổi và cái tên Lê Hữu Hà tiên phong cho rock Việt. Và dù thời gian có đi qua suốt các chặng đường nhiều đổi thay của nhạc sĩ với đủ các màu sắc âm nhạc như rock and roll rồi winging pop cho đến heavy rock, nhạc sĩ Lưu Hữu Hà vẫn trung thành với phong cách mà ông đã lựa chọn ngay từ ban đầu. Vì vậy, trong giới âm nhạc của những người yêu rock Việt luôn có chỗ đứng và vị trí cho cái tên của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, neo đậu và đổ bóng. Lê Hữu Hà cũng phải gánh chịu nhiều thiên tai dông bão đời mình kể từ giai đoạn thăng hoa trong đời sống âm nhạc. Có lẽ là chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau, đã phần nào linh ứng trong những gì đã diễn ra trong cuộc sống thường ngày của một nhân vật sáng giá như Lê Hữu Hà. Trái ngược với sự lộng lẫy, cháy hết mình trên sân khấu, trở về với con người thật, không sáng tạo nghệ thuật là sự đối lập hoàn toàn mâu thuẫn với con người nghệ sĩ dưới lớp đèn màu của ông. Trong suốt thời gian nhạc sĩ Lê Hữu Hà còn sống, ông im lặng và chấp nhận mọi sự lãng quên của hệ thống thông tin đại chúng. Một cái bản nhạc được khắc trên bia mộ của ông là bản nhạc Tôi Muốn Thuở Nào. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn là một thứ cỏ cây, vui trong gió và không ưu phiền. Nhạc phẩm cuối cùng xin gửi đến quý vị qua tiếng hát của Philip Huy, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà.

Quý vị vừa theo dõi một vài những nhạc phẩm tiêu biểu trong phong trào nhạc trẻ trước năm 1975. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành và xin gửi lời chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
10: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
10: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
10: Nhà hàng Seto & Phở,
9: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
10: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
11: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cảm ơn quý vị dư làn sóng và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Thi Nhung. Sau đây, Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Cảm ơn Tường Minh. Phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết về các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran dự trù sẽ diễn ra vào tuần tới tại Áo Quốc. Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thương lượng thì hai bên vẫn chưa đạt được bước đột phá nào có thể ngăn chặn nguy cơ Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công quân sự, trong bối cảnh chính phủ Washington đang tăng cường sự hiện diện quân sự với quy mô lớn. Hai bên dự trù sẽ sớm nối lại đàm phán sau khi tham vấn tại thủ đô của mỗi nước. Ngoài ra, các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại Áo Quốc vào tuần tới. Theo đài truyền hình MS Now, thì Ngoại trưởng Oman sẽ có các cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cùng với các giới chức Hoa Kỳ khác tại thủ đô Washington. Bất kỳ tiến triển đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận giữa hai đối thủ lâu năm, đó là Washington và Tehran, đều có thể giúp làm giảm nguy cơ Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công Iran, một điều mà nhiều người lo ngại có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực.
0: Phi cơ điều khiển từ xa đâm trúng tòa nhà chung cư tại Nga khi lệnh ngừng bắn với Ukraine kết thúc. Một đoạn phim do một nhân chứng ghi lại, một phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công vào thành phố Orenburg của Nga vào thứ Ba ngày 12 tháng 5, gây ra một vụ nổ lớn. Theo tuyên bố của thống đốc vùng Orenburg, ông Yevgeny, vụ tấn công không gây ra thương tích nhưng làm hư hại vô số các căn nhà. Hãng tin Astra của Nga đưa tin chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã bị bắn hạ chỉ cách nhà máy sản xuất Zhira, cơ sở chuyên sản xuất hỏa tiễn hành trình và các linh kiện cho phi cơ Su và Mit. Chính phủ Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công này. Ukraine cho biết nhà máy Odnepropetrovsk, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại khu vực South Ural, đã bị trúng đạn trong đợt tấn công nhằm vào toàn bộ tỉnh Orenburg. Được thành lập từ năm 1935, thì nhà máy này là một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời và lớn nhất tại khu vực South Ural, với công suất lọc 6.6 triệu tấn dầu thô cho mỗi năm.
1: Trong khi đó, thì Thụy Điển đã tổ chức tập trận quân sự trên một hòn đảo tại vùng Baltic. Thưa quý vị, những binh sĩ đến từ Hoa Kỳ, Anh Quốc, Ukraine và Đan Mạch đang tham gia các cuộc tập trận quân sự ở trên quần đảo Gotland. Là một hòn đảo lớn của Thụy Điển nằm trên biển Baltic, vốn được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh khu vực. Cuộc tập trận này được xây dựng để có thể đối phó khi một cuộc xung đột công khai bùng nổ. Ở trên đảo Gotland, các đơn vị quân đội đang thực hành phương án tăng cường phòng thủ cho hòn đảo này nhằm để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô rộng hơn. Vào thứ Hai ngày hôm qua 11 tháng 5, các binh sĩ đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật, mà trong đó họ thực hành sử dụng phi cơ điều khiển từ xa cùng các hệ thống chống phi cơ điều khiển từ xa, cũng như là phối hợp hỏa lực pháo binh tại trường bắn Tofa gần thành phố Visby.
0: Kính thưa quý vị, Lithuania đã tiến hành một cuộc diễn tập giả định tấn công vào chính phủ. Vào thứ Hai ngày 11 tháng 5, các lực lượng khẩn cấp của Lithuania đã tiến hành một cuộc diễn tập giả định tấn công vào chính phủ tại thủ đô Vilnius để kiểm tra khả năng ứng phó của đơn vị an ninh và cứu nạn. Cuộc diễn tập có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm, lính cứu hỏa và các nhân viên y tế trong bối cảnh giả định xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào văn phòng thủ tướng. Thủ tướng Lithuania Aga Ruchini cho biết là mục đích của cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các cơ quan ứng phó khẩn cấp khác nhau, đồng thời nhấn mạnh rằng các đơn vị tham gia không được thông báo trước về kịch bản chi tiết. Trong cuộc diễn tập, lực lượng đặc nhiệm thuộc đơn vị cảnh sát chống khủng bố đã phong tỏa lối vào tòa nhà, trong khi lính cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân giả định từ mái nhà và tầng hầm. Các bệnh viện giả chiến cũng được triển khai để điều trị cho những người bị thương trong tình huống giả định.
1: Thuyền trưởng của tàu du lịch bị Hantavirus tấn công ca ngợi thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng có tên là Jan Borogovsky của con tàu du lịch MV Honduras, nơi xảy ra đợt bùng phát Hantavirus, đã gửi lời cảm ơn tới thủy thủ đoàn và hành khách vì sự kiên nhẫn trong suốt thời gian ứng phó với dịch bệnh ở trên tàu. Xin nhắc lại, vào ngày 3 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO lần đầu tiên ghi nhận một nhóm người lây nhiễm bệnh hô hấp nghiêm trọng ở trên con tàu MV Honduras, chở theo 147 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc gia. Đợt bùng phát Hantavirus được phát hiện lần đầu bởi các nhân viên y tế tại thành phố Johannesburg vào ngày 2 tháng 5. Khi đó, một công dân Anh quốc đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi rời tàu. Trước đó khoảng 3 tuần, một hành khách người Hà Lan đã thiệt mạng. Được biết, Hantavirus thường lây truyền từ loài chuột, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi cũng có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần. Hiện con tàu du lịch này đang neo đậu ở gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha trên Đại Tây Dương. WHO đã khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10 tháng 5. Các giới chức y tế cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nhấn mạnh rằng loại virus này có khả năng lây lan thấp hơn nhiều so với COVID-19 và hiện không gây nguy cơ lớn đối với cộng đồng.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Các nhà kim hoàng hoang mang sau khi Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân Ấn Độ ngừng mua vàng trong một năm nhằm để bảo vệ đồng rupee. Vào thứ Hai ngày 11 tháng 5, cổ phiếu của các công ty trang sức đã lao dốc khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ngừng mua vàng trong vòng một năm để bảo vệ đồng tiền rupee. Những phát biểu của ông Modi về vấn đề vàng vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5 được đưa ra cùng lúc với hàng loạt các khuyến nghị bao gồm tiết kiệm nhiên liệu, tăng cường làm việc tại nhà cũng như hạn chế đi lại và nhập cảng. Ông Nanesh Bachigar, Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh trang sức, nhận định lời kêu gọi của ông Modi là hợp lý, nhưng đã bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ quan tâm chăm lo cho những nghệ nhân và những người lao động vì kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào ngành công nghiệp này. Vàng là mặt hàng có nhu cầu rất cao tại Ấn Độ, đặc biệt là trong các đám cưới, khi trang sức vàng được coi là một phần thiết yếu trong trang phục của cô dâu, đồng thời là món quà phổ biến từ phía gia đình và bạn bè. Mặc dù là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, nhưng Ấn Độ lại phải phụ thuộc vào nhập cảng để đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu của mình.
1: Trong khi đó, thì Trung Quốc đã phản đối các lệnh trừng phạt có liên quan đến Iran trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và không có cơ sở trong luật pháp quốc tế sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công ty vệ tinh có trụ sở đặt tại Trung Quốc, vốn bị cáo buộc là tiếp tay cho các hoạt động quân sự của Iran, bao gồm việc cung cấp hình ảnh hỗ trợ các cuộc tấn công của Iran nhắm vào lợi ích của Hoa Kỳ. Trước đó, vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào 10 người và công ty, trong đó có một số công ty tại Trung Quốc và Hồng Kông, dựa trên các cáo buộc cho rằng họ đã hỗ trợ những nỗ lực của Iran trong việc tìm kiếm vũ khí, cũng như là các nguyên liệu cần thiết để chế tạo phi cơ điều khiển từ xa Shahed và hỏa tiễn đạn đạo. Hành động này của Bộ Tài chính Hoa Kỳ diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ tới Trung Quốc để hội đàm với ông Tập Cận Bình, trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đang rơi vào bế tắc.
0: Công ty Dabu của Ấn Độ tiếp tục tăng giá do xung đột đẩy chi phí leo thang. Cửa hàng Ấn Độ Dabu cho biết sẽ tiếp tục tăng giá sản phẩm sau đợt gia tăng 4% gần đây do chi phí sản xuất và vận chuyển leo thang vì xung đột tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng mạnh khiến cho chi phí nguyên liệu như hóa chất và nhựa tăng theo. Hành động tăng giá diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát tại Ấn Độ ngày càng lớn, góp phần làm bùng phát các cuộc biểu tình của người lao động và yêu cầu tăng lương. Công ty Dabu cho biết lợi nhuận tam cá nguyệt gia tăng 15% đạt 3.69 tỷ rupee, trong khi doanh thu gia tăng 7% lên 30.38 tỷ rupee. Tuy nhiên, doanh số tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi chỉ gia tăng 1%, một phần do nhiều lao động ngoại quốc rời khỏi các quốc gia vùng vịnh Ả Rập. Trong bối cảnh bất ổn khu vực, các chuyên gia nhận định nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao do căng thẳng địa chính trị, nhiều công ty hàng tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục tăng giá, khiến lạm phát và bất ổn lao động trở nên nghiêm trọng hơn, Ngược lại, nếu tăng giá năng lượng toàn cầu, giá năng lượng toàn cầu hạ nhiệt hoặc có biện pháp hỗ trợ từ phía chính phủ, áp lực đối với người tiêu dùng và người lao động có thể sẽ được giảm bớt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2, tin Hoa Kỳ và Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là lạm phát tại Hoa Kỳ tăng mạnh nhất trong 3 năm qua. Theo số liệu của Bộ Lao động công bố vào ngày hôm nay 12 tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng, gọi tắt là CPI của Hoa Kỳ trong tháng 4 năm nay đã tăng 0.6%. Là tháng tăng thứ hai liên tiếp sau khi tăng 0.9% trong tháng 3. Tính chung trong 12 tháng, tính đến hết tháng 4, chỉ số này đã tăng 3.8%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2023 và cao hơn mức là 3.3% được ghi nhận vào tháng 3. Đà tăng của lạm phát diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô đã vọt lên trên ngưỡng 100 Mỹ kim cho một thùng trong tháng 3. Cuộc chiến tại Iran đã đẩy giá xăng, giá dầu diesel và nhiên liệu phi cơ tăng cao hơn. Các chuyên gia kinh tế nhận định hệ quả gián tiếp của tình trạng này sẽ còn tiếp tục lan rộng trong những tháng sắp tới. Báo cáo lạm phát của tháng 4 cũng làm thay đổi đáng kể triển vọng chính sách tiền tệ của FED. Được biết vào đầu năm nay, thị trường vẫn kỳ vọng là FED có thể tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ một thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Thế nhưng hiện nay, thị trường việc làm đã ổn định hơn, trong khi lạm phát lại tăng mạnh. Điều đó khiến cho cuộc tranh luận trong nội bộ FED dịch chuyển từ câu hỏi là khi nào cắt giảm lãi suất sang câu hỏi khi nào thì cần phát tín hiệu rằng tăng lãi suất cũng có thể xảy ra.
0: Chính quyền của Tổng thống Trump tiếp tục xả kho dầu dự trữ khẩn cấp để hạ nhiệt giá xăng, nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong bối cảnh cuộc chiến với Iran khiến cho thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và nguồn cung cấp dầu bị suy giảm trầm trọng. Kho dự trữ dầu của Hoa Kỳ đã phân bổ thêm 53,3 triệu thùng dầu cho các công ty, trong đó có tập đoàn kinh doanh năng lượng Trafigura và hãng lọc dầu Marathon Petroleum, nhằm bổ sung nguồn cung ra thị trường trong lúc giá dầu tăng mạnh. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ngày 11 tháng 5, Trafigura là đơn vị nhận lượng dầu lớn nhất với gần 13 triệu thùng, tiếp theo là Marathon Petroleum và ExxonMobil. Lượng dầu từ kho dự trữ được tung ra thị trường đang tiến gần mức kỷ lục trong nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu trước mùa du lịch trong mùa hè. Tòa Bạch Ốc cho biết số lượng dầu từ kho dự trữ sẽ được tung ra trong giai đoạn từ tháng 6 cho đến tháng 8, thời điểm các nhà máy lọc dầu tăng công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cao nhất trong năm.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump trì hoãn kế hoạch giảm thuế nhập cảng thịt bò. Theo kế hoạch thì ông Trump vào ngày 11 tháng 5 sẽ ký hai sắc lệnh hành pháp để giảm thuế nhập cảng thịt bò và giảm bớt các quy định đối với những nhà sản xuất gia súc của Hoa Kỳ trong một nỗ lực nhằm để giảm giá thực phẩm này. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị trì hoãn khi các chi tiết được hoàn tất. Việc ký các sắc lệnh trên nhằm giải quyết những vấn đề về nguồn cung ngắn hạn trên thị trường thịt bò tại Hoa Kỳ bằng cách là tăng nhập cảng và hỗ trợ tái thiết đàn gia súc ở trong nước. Đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm để đối phó với giá tiêu dùng tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Chính quyền của ông Trump cũng có kế hoạch chỉ đạo cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ tăng cường cho vay đối với các chủ trang trại. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào mùa thu năm ngoái cũng đã công bố một kế hoạch nhằm để nới lỏng các quy định, bao gồm cả quyền tiếp cận đồng cỏ để tăng nguồn cung. Gia súc tại Hoa Kỳ được biết đã giảm xuống mức thấp nhất trong 75 năm qua, đẩy giá tiêu dùng lên mức cao kỷ lục và đồng thời làm giảm lợi nhuận của các nhà chế biến thịt. Giá thịt bò là một trong những nguyên nhân chính gây ra lạm phát thực phẩm.
0: Bị cáo âm mưu ám sát Tổng thống Trump tại buổi tiệc báo chí đã không nhận tội. Trong phiên tòa hôm thứ Hai ngày 11 tháng 5, thì ông Allen, người bị cáo buộc nổ súng tại buổi tiệc dành cho các phóng viên tại khách sạn Hotel Washington ở D.C., hôm 25 tháng 4 đã phủ nhận toàn bộ tội danh. Ông Orland bị truy tố 4 tội đại hình, gồm âm mưu ám sát Tổng thống Trump, tấn công nhân viên công lực liên bang, vận chuyển vũ khí xuyên tiểu bang và sử dụng súng trong hành vi bạo lực. Trong phiên tòa hôm thứ Hai thì ông Orland không phát biểu lời nào. Lúc tòa đọc cáo trạng, ông nhìn xuống đất. Ông Orland là cư dân của Torrance, California, 31 tuổi, mang theo nhiều loại vũ khí gồm súng săn, súng ngắn và dao tới khách sạn Hotel Washington trước khi hành động vào tối 25 tháng 4. Nghi phạm đã không tiếp cận được với Tổng thống Trump và nhanh chóng bị khống chế. Đây là vụ ám sát bất thành thứ ba nhằm vào Tổng thống Trump trong chưa đầy 2 năm qua. Năm 2024, ông Trump từng là mục tiêu trong một vụ ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở Buller, Pennsylvania, khiến cho người tham dự thiệt mạng và ông Trump bị thương nhẹ ở tai. Vài tháng sau, một người đàn ông khác bị bắt tại sân gớp ở West Palm Beach khi ông Trump đang chơi gớp. Nếu bị kết án thì ông Allen có phải chịu mức án tù chung thân và sẽ ra tòa trở lại vào ngày 29 tháng 6 tới đây.
1: Thưa quý vị, chỉ có 38% người tin là 3 vụ ám sát Tổng thống Trump là thật. Hai cuộc thăm dò mới nhất của báo Financial Times và Newsweek thực hiện cho thấy niềm tin của người dân Mỹ về chính quyền Tổng thống Trump đang suy giảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Đặc biệt là đối với 3 vụ ám sát Tổng thống Trump, hai vụ diễn ra vào năm 2024 và một vụ thì mới nhất diễn ra trong năm nay. Chỉ có 38% người Mỹ tin cả 3 vụ là thật. Theo The Washington Post dẫn kết quả của cuộc thăm dò do Newsweek, là một công ty chuyên đánh giá độ tin cậy của các cơ quan tin tức trực tuyến, công bố vào ngày hôm qua. Cuộc khảo sát này phát hiện ra 24% người Mỹ tin rằng vụ nổ súng nhắm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bữa tiệc Hiệp hội ký giả Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Houston là giả. Có khoảng 45% tin sự việc là thật và 32% nói rằng họ không chắc chắn. Điều này thật sự rất đáng chú ý. Biên tập viên có tên là Sophia Robinson của Newsweek nhận định. Bà cho biết các kết quả này đã làm nổi bật sự hoài nghi ngày càng sâu rộng mà người dân Mỹ dành cho chính phủ cũng như cho giới báo chí. Họ bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại, rằng liệu hai vụ đã diễn ra trong quá khứ. Một đó là tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, Pennsylvania, và vụ thứ hai tại câu lạc bộ góp quốc tế Trump tại West Palm Beach ở Florida.
0: Tiểu bang Virginia yêu cầu tối cao pháp viện được dùng bản đồ khu vực bầu cử mới. Các lãnh đạo phía Dân Chủ tại Virginia hôm thứ Hai, ngày 11 tháng 5, đã đề nghị tối cao pháp viện cho phép tiểu bang này dùng bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội, vốn đã được cử tri Virginia thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 4. Đơn do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia, ông Jay Jones, một thành viên của đảng Dân Chủ cùng với các nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ đệ trình. Tối cao pháp viện tiểu bang Virginia hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 5 với phán quyết 4-3 tuyên bố kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội do đảng Dân Chủ hậu thuẫn là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Quyết định này giáng một đòn mạnh vào hy vọng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong một đơn yêu cầu khẩn thiết, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cùng với các giới chức khác đã kêu gọi các thẩm phán tối cao pháp viện tạm thời đình chỉ hiệu lực của phán quyết nói trên đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong năm nay. Giới chức tiểu bang Virginia đã cáo buộc phán quyết của tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia đã tạo ra hành vi bất tuân tư pháp đối với ý chí của cử tri trong việc thiết lập bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra phản hồi về vụ này trước tối thứ Năm.
1: Elon Musk và Tim Cook sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Elon Musk, Tổng giám đốc của Tesla và ông Tim Cook là Tổng giám đốc của Apple, cùng với hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Hoa Kỳ sẽ tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 là ngày mai. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào thứ Năm. Ngoài các lãnh đạo doanh nghiệp, Hội đồng Cố vấn Tòa Bạch Ốc gồm các gương mặt quyền lực nhất trong giới kinh doanh và công nghệ Hoa Kỳ cũng tháp tùng Tổng thống. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump thực hiện chuyến công du với một đội ngũ doanh nhân hùng hậu như vậy. Trước đó, trong chuyến thăm Saudi Arabia vào tháng 5 năm ngoái, ông cũng đã mang theo một phái đoàn tương tự. Xin được nhắc lại, chuyến công du Trung Quốc lần này được dự báo sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên Tổng thống Trump giữa một cuộc gặp thượng đỉnh mang tính quyết định.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Màn đấu võ của hai robot hình người gây sốt. Robot hình người Unity và Engine AI đã đấu tay đôi trong một cửa hàng ở Mỹ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trận đấu đầu tiên giữa Robot Engine và Robot Unity tại San Francisco, tài khoản CIX, nhà sáng tạo trong lĩnh vực thực tế ảo đã đăng trên X kèm video ngày 10 tháng 5. Sau chưa đầy một ngày, video đã thu hút 1 triệu lượt xem cùng với hàng trăm bình luận, cũng như được chia sẻ lại trên nền tảng như là Facebook, Instagram. Khoảnh khắc phim khoa học viễn tưởng đã đến rồi, tài khoản Benali đã bình luận. Robot đấu võ được đánh giá đang trở thành biểu tượng mới của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Không chỉ là các cỗ máy di chuyển theo lập trình đơn giản, robot hiện có thể giữ thăng bằng, tung đòn, né tránh và phản ứng theo thời gian thực nhờ AI, cảm biến chuyển động cùng hệ thống camera tốc độ cao. Các màn hình so găng cũng là cách các hãng công nghệ thử nghiệm khả năng vận động, xử lý tình huống và phối hợp cơ khí của robot hình người trong môi trường phức tạp.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết một người mẹ ở Katy bị buộc tội liên quan tới cái chết của hai trẻ nhỏ được tìm thấy trong bể bơi với chất cocaine trong cơ thể. Theo hồ sơ thì hai đứa trẻ đã được tìm thấy trong bể bơi tại nhà trong khi mẹ của chúng nó vẫn đang ngủ ở bên trong nhà. Hai trẻ nhỏ khu vực Katy được cho là đã chết đuối trong bể bơi sau nhà hồi đầu năm nay và theo lời cảnh sát trưởng quận Harris, ông Ed Gonzalez, các em đều có chất cocaine trong cơ thể vào thời điểm tử vong. Vào ngày 8 tây tháng 5, thì các thám tử điều tra án mạng của Houston, cảnh sát Houston đã buộc tội Laura Nicholson, 23 tuổi, với tội danh gây thương tích cho trẻ em liên quan tới cái chết của hai con gái của cô, theo văn phòng cảnh sát trưởng cho biết. Và cảnh sát cùng với các thám tử đã bắt đầu điều tra về cái chết của hai chị em gái 2 và 3 tuổi sau khi nhận được tin báo một vụ đuối nước tại một ngôi nhà ở khu đường 21 đường Creek Ed Court, khu vực Katy vào 11 tháng 2 trước đây. Giới chức cho biết là cả hai bé gái được bà ngoại tìm thấy trong bể bơi sau nhà và các nhà điều tra chưa biết rõ các em đã ở trong nước bao lâu trước khi được phát giác.
1: Thưa quý vị, tại khu vực Dallas Fort Worth, một bản tin cho biết là một người đàn ông sống tại Texas đã vừa bị kết án 30 năm tù vì có liên quan đến khiêu dâm trẻ em. Bản tin được đánh đi từ thành phố Plano, thưa quý vị. Các công tố viên liên bang trong một phiên điều trần diễn ra tại thành phố Plano, tiểu bang Texas vào thứ Hai ngày hôm qua cho biết một người đàn ông tại Texas đã bị kết án 30 năm tù giam do người này có liên quan đến hành vi phát tán tài liệu khiêu dâm trẻ em. Người này có tên là Wesley Ortiz, 32 tuổi, cư trú tại Vernon. Trong phiên điều trần ngày hôm qua thì hắn đã nhận tội. Được biết là trước phiên điều trần thì Ortiz đã và đang chịu sự giám sát của liên bang vào mùa thu năm 2024 sau khi được nhà tù trả tự do vì một tội danh tương tự trước đó. Trong khoảng thời gian được trả tự do này, các điều tra viên phát hiện người Ortiz đã liên lạc trực tuyến với một tội phạm tình dục khác để trao đổi về nhiều tệp tin mô tả về hành vi lạm dụng tình dục bạo lực đối với các bé gái chưa dậy thì, thậm chí cả trẻ sơ sinh. Tên đồng phạm này được xác định là đang cư trú tại khu vực phía đông của Texas. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại là tên Ortiz đã thừa nhận việc phát tán các tài liệu này với đồng phạm trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2024 cho đến tháng 4 năm 2025. Phiên điều trần ngày hôm qua là lần thứ 3 người này bị kết tội ở cấp liên bang có liên quan đến khiêu dâm trẻ em. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, Hà Nội dừng cấp phép 175 dự án vì ảnh hưởng Vingroup. Hôm 11 tây tháng 5, Hà Nội ra văn bản yêu cầu ngừng cấp phép xây dựng cho 175 dự án bị cho là chồng lấn ranh giới với khu đô thị thể thao Olympic. Sự việc liên quan tới khu Vinhome Olympic mà các tờ báo Việt Nam mô tả là siêu dự án của tập đoàn Vingroup được xây dựng trên khu đất 9.171 hectare đất ruộng, trải dài trên 11 xã ở Hà Nội. Trước đó, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Ủy ban thành phố Hà Nội cũng đã ra văn bản yêu cầu 30 xã phường dừng triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của dự án khu đô thị Olympic và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với quy mô hơn 9.000 hectare có tổng số vốn đầu tư dự kiến là 925.651 tỷ đồng, được khởi công hôm 19 tây tháng 12 năm 2025.
1: Một bản tin Việt Nam khác cho biết là đã bắt giữ được một kẻ lừa thiếu nữ trong đêm rồi đưa về nhà hiếp dâm. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, công an ở Phú Thọ đã khởi tố, bắt giữ bị can Lê Văn Dũng, 42 tuổi, ngụ ở Phú Thọ, để điều tra về tội hiếp dâm. Báo trong nước dẫn tin ban đầu cho hay vào rạng sáng ngày 19 tháng 4, một bé gái 16 tuổi ở phường Phú Thọ đang trên đường từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi chạy xe đến khu vực xã Phú Mỹ thì em này gặp một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện ở ven đường nên giật mình và dẫn đến ngã xe. Người đàn ông sau đó được xác định có tên là Lê Văn Dũng. Nhìn thấy cô bé lúng túng, bị can Dũng đã chủ động tiếp cận, nói là sẽ chỉ đường rồi ngồi lên xe gắn máy của em này để dẫn đường. Thay vì chỉ đường thì bị can Dũng đưa em này về nhà riêng của mình. Tại đây, lợi dụng đêm khuya vắng người, bị can đã kéo em vào phòng ngủ phía trong nhà rồi cưỡng hiếp, mặc cho nạn nhân chống cự. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, em này bỏ trốn và người dân chỉ đường đến công an xã Phú Mỹ để trình báo.
0: Chính quyền dẹp vỉa hè, dân khốn đốn mưu sinh. Sau nhiều tháng bị chính quyền lập lại trật tự đô thị, tiểu thương ở Hà Nội đã tận dụng từng centimet để mưu sinh. Theo ghi nhận của báo VN Express hôm 15 tây tháng 5, không bám trụ lại được tại những điểm kinh doanh quen thuộc, nhiều tiểu thương phải thu dọn về các ngõ hẻm nhỏ. Ông Đỗ Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị cho rằng không thể vin vào lý do sinh kế để vỉa hè lộn xộn, ô nhiễm và mất trật tự đô thị. Tuy nhiên, chính quyền cũng cần coi vỉa hè như một thực thể đa năng trong đô thị, với bốn chức năng gồm không gian giao thông, sinh kế, văn hóa bản địa và hạ tầng kỹ thuật. Trong khi đó thì ông Huỳnh Thế Du, giảng viên trường chính sách công và quản lý Fulbright, cho rằng siết quản lý vỉa hè là cần thiết, nhưng không phải là xóa sạch kinh tế vỉa hè. Theo ông Du thì văn hóa trà đá, cà phê vỉa hè hay hàng quán nhỏ tạo nên tính kết nối xã hội và bản sắc đô thị Việt Nam.
1: Chuyển sang tin giải trí, 10 bãi biển đẹp nhất ở châu Á trong năm nay. Thưa quý vị, các bãi biển ở Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines và Malaysia được khách du lịch đánh giá cao và lọt top giải thưởng Traveler's Choice Awards của TripAdvisor. Và dưới đây là hai bãi biển điển hình. Đầu tiên đó là bãi biển Banana ở Phuket, ở Thái Lan, thưa quý vị. Tại đây thì du khách có mọi thứ cần thiết cho một ngày vui chơi trên bãi biển. Quý vị có thể lặn ngắm san hô hoặc là lặn biển qua những rạn san hô đẹp và lướt ván. Sau một ngày dài dưới nước thì có thể tự thưởng một buổi massage thư giãn ngay trên bờ biển cùng với đồ ăn và thức uống tươi ngon nhất. Bãi biển thứ hai đó là bãi biển có tên là White ở Panay Island thuộc Philippines. Tại đây cũng là một trong những điểm đến nhiệt đới hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Nơi đây thu hút du khách nhờ bãi cát trắng mịn, nước xanh ngọc và cảnh hoàng hôn đẹp. Bãi biển còn là nơi để bơi lội và lặn ngắm san hô. Sau khi vui chơi thỏa thích, du khách có thể dễ dàng tìm thấy nhiều quán ăn ở trên bờ. Bãi biển này thường được chia thành 3 khu vực chính, mỗi nơi phù hợp với một phong cách du lịch khác nhau, từ khu nghỉ dưỡng cao cấp cho đến những lựa chọn lưu trú tiết kiệm và các trải nghiệm mang đậm màu sắc địa phương.
0: Thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết riêng biệt hai miền Houston và Dallas.

thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston vào giữa trưa nay trong xanh với một ít mây trắng và nhiệt độ đang là 83 độ, cảm giác thực tế là 85, cao nhất trong ngày khoảng 86 độ và xuống thấp nhất trung bình là 65. Ngày hôm nay thì dự báo sẽ không có mưa, sức gió nhẹ dưới 5 dặm một giờ cho cả ngày và đêm. Buổi tối thì sẽ có sương mù và độ ẩm từ 45 cho đến 70%, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 6 phút. Sang ngày mai nhiệt độ cao trung bình là 91, xuống thấp nhất trung bình là 67, trời nắng gay gắt và sẽ không có mưa. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hàng sao chợ tăng ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá hai mó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh bệnh.
1: Cả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hàng sao chợ tăng ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá hai mó 99 sen, nấm kim châm

hạt nêm ngạt no 7 đồng 99, mì non xương 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền về quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Sơn Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, đã có không ít những lời bày tỏ sự phẫn nộ từ phía cánh tả nhằm để có thể phản ứng trước phán quyết với tỷ lệ là 6-3 của Tòa án tối cao trong vụ kiện có tên là Louisiana kiện Calais. Phán quyết này hạn chế đáng kể các nỗ lực của những tiểu bang trong việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc. Một tiêu đề trên tờ báo Salon đã mô tả trọn vẹn sự bất bình của phe cấp tiến. Tòa án tối cao vô hiệu hóa đạo luật quyền bầu cử trong phán quyết mang hơi hớm là Jim Crow 2.0. Phe cánh tả chưa có bao giờ bị coi là những người nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, sự thay đổi này là một điều tất yếu bởi lẽ các yếu tố nhân khẩu học tại Hoa Kỳ đang khiến cho việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc ngày càng trở nên khó khăn hơn, và đó là một điều tốt. Để ngăn chặn tình trạng làm loãng phiếu bầu của các cử tri thuộc nhóm thiểu số theo mục số 2 của đạo luật dân quyền năm 1964, những người chịu trách nhiệm vẽ bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại một số tiểu bang nhất định buộc phải tạo ra một hoặc là nhiều khu vực bầu cử mà trong đó thì nhóm thiểu số chiếm đa số, tùy thuộc vào quy mô dân số thiểu số của tiểu bang đó, nhằm giúp cho ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số có cơ hội đắc cử cao hơn. Vào năm 2024, đã có 148 khu vực bầu cử mà nhóm thiểu số chiếm đa số tại 28 tiểu bang. Mặc dù không phải tất cả các khu vực này đều là bắt buộc theo quy định. Phán quyết năm 1986 của Tòa án tối cao trong vụ kiện Thornburg kiện Jingles đã thiết lập một bộ tiêu chí gồm có 3 phần để nhằm vào xác định xem là liệu có xảy ra tình trạng làm loãng phiếu bầu theo sắc tộc hay là không. Yêu cầu đầu tiên nêu rõ, nhóm thiểu số phải chứng minh được rằng họ có quy mô đủ lớn và tập trung đủ chặt chẽ về mặt địa lý để có thể chiếm đa số trong một khu vực bầu cử đơn thành viên. Ngày nay, việc đáp ứng yêu cầu đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất kể quan điểm của mỗi người về phán quyết của tòa án hay là những động cơ ẩn sau phán quyết đó như thế nào, thì việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc đang ngày càng chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu về sự đủ lớn và tập trung chặt chẽ về mặt địa lý, và ít nhất là vì 3 lý do có liên quan đến nhân khẩu học sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những cá nhân tự nhận mình thuộc nhóm song sắc tộc hoặc là đa sắc tộc. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra của năm 2020 cho biết, đó là tỷ lệ những người khai báo thuộc nhiều chủng tộc đã thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ những nhóm chỉ thuộc một chủng tộc đơn lẻ nào khác. Con số này đã tăng từ 2.9% dân số, tức là tương đương khoảng 9 triệu người, vào năm 2010 lên tới là 10.2% dân số, tương đương với lại khoảng 33.8 triệu người vào năm 2022. Điều này đã phản ánh mức tăng trưởng lên tới là 276% trong giai đoạn kể từ năm 2010 tới 2020. Sự gia tăng của cộng đồng dân cư đa chủng tộc đang tạo ra một thách thức trong việc xác định một nhóm thiểu số cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích vẽ lại ranh giới bầu cử. Một số người mang một nửa dòng máu người da đen và một nửa dòng máu người da trắng có thể tự nhận mình là người da đen, giống như vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người mang một nửa hoặc là một phần tư dòng máu da đen lại có thể tự nhận mình là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, người châu Á hoặc là thuộc một chủng tộc khác. Thưa quý vị, nhiều thập niên trước đây tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, xã hội khi ấy chỉ bao gồm người da trắng, người da đen và người gốc Tây Ban Nha, và rất ít người mang dòng máu lai. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã hoàn toàn khác. Việc số lượng cá nhân đa chủng tộc ngày càng gia tăng đã khiến cho việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc nhằm mang lại lợi ích cho một chủng tộc cụ thể trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, đã có một sự bùng nổ về số lượng các gia đình có vợ chồng thuộc hai chủng tộc khác nhau.

Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số, trong số các cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 2022, 18.6% các gia đình dị tính, tức là khác giới, là các cặp đa chủng tộc, so với lại mức 5.9% của năm 2008. Và đối với lại các cặp chưa kết hôn, tỷ lệ này chiếm là 28.6% trong tổng số các gia đình dị tính của năm 2022, so với mức là 12.9% vào năm 2008. Tỷ lệ này, các gia đình đồng tính, tức là cùng giới, đa chủng tộc, dù đã kết hôn hay chưa, và thậm chí còn cao hơn nữa. Một lần nữa, điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải đối với lại những người đang cố gắng phân chia các khu vực bầu cử theo mô hình đa số và thiểu số. Thách thức thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là đối với việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên chủng tộc, chính là mọi người dân, bất kể chủng tộc nào, đều không bị cấm sinh sống tại bất cứ một nơi nào mà họ lựa chọn. Đúng là vẫn còn nhiều chủng tộc và cộng đồng sắc tộc mong muốn hoặc là cần phải sinh sống gần gũi với những người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ hoặc là cùng nền tảng văn hóa của mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người đã chuyển đến sinh sống tại các khu vực khác, chẳng hạn như là các vùng ngoại ô hoặc là khu vực ven đô xa trung tâm. Trên thực tế thì người Mỹ thuộc nhóm dân cư có tính lưu động cao nhất. Ước tính có khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương với khoảng 14%, đã chuyển chỗ ở mỗi một năm. Tóm lại, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc các chủng tộc hỗn hợp sinh sống trong những gia đình đa chủng tộc, và họ cũng thường xuyên chuyển chỗ ở. Để nói rõ hơn, việc chỉ ra những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng đối với lại tình trạng phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, không đồng nghĩa với việc biện hộ cho lối phân chia khu vực bầu cử mang nặng tính đảng phái cực đoan, hay là ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phân chia lại khu vực bầu cử ngay giữa nhiệm kỳ. Điều mà đa số người Mỹ ít mong muốn nhất chính là những cuộc chiến tranh giành quyền phân chia khu vực bầu cử diễn ra thường xuyên hơn và mang nặng tính đảng phái hơn. Đây đơn thuần chỉ là một sự ghi nhận thực tế rằng đất nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể về vấn đề chủng tộc kể từ khi đạo luật dân quyền của năm 1964 được ban hành. Và cuối cùng, phe cánh tả đã than phiền suốt nhiều năm qua rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ và các tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền đang tìm cách làm suy yếu sự đại diện của các nhóm thiểu số tại Quốc hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các số liệu thống kê. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì trong vòng 20 năm qua, số lượng nghị sĩ người da đen tại Quốc hội đã tăng từ 41 lên tới 66. Số lượng nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, đã tăng hơn gấp đôi, từ 25 lên tới 53 người. Và số lượng nghị sĩ người Mỹ gốc Á cùng với lại người dân các đảo Thái Bình Dương đã tăng gấp 3 lần, tức là từ 7 lên tới 21 người. Phe cánh tả đã nhiều lần khẳng định rằng luật bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử được một số tiểu bang thông qua là nỗ lực nhằm đến ngăn chặn quyền bỏ phiếu. Thế nhưng thực tế thì số người đi bỏ phiếu thậm chí còn nhiều hơn sau khi luật này được ban hành. Và chúng ta có thể thấy rằng chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc bắt buộc sẽ dẫn đến sự đại diện nhiều hơn cho các nhóm thiểu số, chứ không phải là ít hơn.

Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích, đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên á thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần, nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải 1-2 tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này
1: đúng
0: là
1: không?
0: Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị biết không. Tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha, nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à
1: đúng
0: mỗi
1: rồi.
0: Lần chị Diễm Thi làm nè, để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gội đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gội cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra. Vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm thì lên là dành làm host bữa nay đúng,
0: đúng.
1: Không? Để
0: nhưng
1: tìm
0: mà Ngọc
1: hiểu
0: Nguyên
1: kỹ hơn.
0: Đúng rồi. Nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo, có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì? Nó có olive oil, olive root extract ha, rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị, và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó, ngoài việc á là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng 1 tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn. Coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó, đó là cái điều mà hôm trước đó khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói, thôi nó nhanh phai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói, đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu, mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm thì lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi. Nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á, đúng không? Nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua
0: phải
1: rất là
0: xí
1: nhiều.
0: Trước mấy hộp để dành.
1: Xí trước. Và cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi. Tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý vị chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ như là gì, dính vào móng tay đúng không? Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn.
0: Đúng.
1: Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái, rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm, thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng, rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó, khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại, xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vậy đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng, mà mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó. Rồi mình đeo cái bao tay đó vô, mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác
0: đúng
1: không?
0: Rồi.
1: Rồi người ta làm cho mình không đẹp, mình sẽ khó chịu nữa. Đúng. Còn cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị. Cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi, lần sau là biết là sửa rồi đúng không?
0: Có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi, cái chân tóc nó cũng bị bạc. Cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà đúng. Với lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
1: chút
0: mình chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó. Nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có điều, không có điều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị?
0: Tại vì đó bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: đúng
0: hư
1: rồi.
0: Tóc rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
1: Không, cái này em công nhận. Cái này em công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: thấy
1: sang, thấy
0: rồi.
1: Sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình vào bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858. Kính thưa quý vị,
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thi cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thi biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thi yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái
1: Đúng
0: màu
1: rồi.
0: cappuccino giống như Diễm Thi. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thi phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1-855-855-5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Hôm nay là chị Diễm Thi biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm
0: Chốt
1: Thi.
0: đơn. Và Diễm Thi cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng duyên nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả thi khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy.

Tiểu sử thi sĩ Phạm Thiên Thư. Thi sĩ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1940. Ông từng đi tu và rồi hoàng tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về Phật giáo. Ông được coi là người thi hóa kinh Phật, tức dịch kinh Phật ra thơ, và là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý mà ông đã tin theo. Nhiều thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và trở nên phổ biến trong công chúng, có thể kể đến Đưa em tìm đồng hoa vàng, Ngày xưa hoàng thị, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu và các bài đào ca. Thi sĩ Phạm Thiên Thư sinh tại Lạc Viên, Hải Phòng trong một gia đình đông y. Năm 1943 cho đến 1951, ông sống ở trang trại Đá Trắng, Chi Ngãi, tỉnh Hải Dương. Năm 1954 cho đến nay, ông cư ngụ ở Sài Gòn. Từ năm 1964 đến 1973, ông là tu sĩ Phật giáo, làm thơ. Trong năm 1973, ông đoạt giải nhất văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu Truyện Kiều, Đoạn Trường Vô Thanh. Từ năm 1973 đến 2000, ông nghiên cứu, sáng lập và truyền bá môn dưỡng sinh điện công Pha Ta Ta, viết tắt của chữ Pháp, Thân, Tâm.

trong bài Phạm Thiên Thư, Người Thi Quá Kinh Phật, tác giả Hà Thi có viết: nhà thơ họ Phạm này tuy xuất hiện khá muộn màng năm 1968, nhưng cũng đã đóng góp vào văn học khá nhiều tác phẩm, đặc biệt là những thi phẩm ở dạng khá độc đáo. Đó là thơ đạo. Một trong những tác phẩm ấy của Phạm Thiên Thư đã được giải thưởng văn học toàn quốc miền Nam Việt Nam vào năm 1973. Tác phẩm Đoạn Trường Vô Thanh. Một số thơ của ông được phổ thành ca khúc đã mang lại một số đông công chúng yêu thích thơ ông, như những bài Em Lễ Chùa Này, Ngày Xưa Hoàng Thị, Đồng Hoa Vàng, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu. Thơ Phạm Thiên Thư cứ vến vít nửa đời nửa đạo thật khác thường, làm cho độc giả ngẩn ngơ bất ngờ. Thế giới thi ca Phạm Thiên Thư giúp chúng ta khám phá thêm những cửa ngõ mới lạ, phong phú về tôn giáo, tình yêu và thiên nhiên. Riêng Hoàng Nguyên Vũ trong bài Cõi Lạ Phạm Thiên Thư còn cho biết thêm: nhà thơ Phạm Thiên Thư sinh trong một gia đình bố mẹ làm nghề bốc thuốc nhưng thích thơ văn. Tuổi thơ của ông khá êm đềm. Những điều đó chỉ cho ông được những tiền đề thuận lợi, nhưng để một tài thơ bật hẳn lên thì phải là từ năm 1958, sau một biến động của cuộc đời. Chuyện là ông có nhóm bạn thơ họa Hồ Quý Ly tụ tập đàn đúm thơ phú đêm ngày. Thấy đám văn nghệ sĩ này cứ ương ương dở dở, cảnh sát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã vây bắt nên ông phải ẩn tu vào một ngôi chùa. Đi tu thực ra với ông không hẳn là tìm một chốn nương náu, mà ông ngộ ra một điều: ông đã tự tìm cho mình một cõi riêng, một kiểu tu hành riêng. Ông viết Đồng Hoa Vàng những ngày đầu ngấm giáo lý nhà Phật, như đánh dấu mình vào một cõi của chính mình trong thi đàn. Dĩ nhiên, Đồng Hoa Vàng chưa hẳn là tác phẩm xuất sắc nhất trong đời viết của ông, nhưng nó đã làm nên một thương hiệu của Phạm Thiên Thư. Những câu thơ đẩy cái đạo đời bền bồng trên cõi Phật, làm hiện hữu cuộc đời đáng sống trong mênh mang bao la của phù dân hư ảo. Đợi nhau tàn cuộc qua này, đành như cánh bướm đổi tay hững hờ. Tìm trang lệ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục bây giờ chim đi. Nhiều người đã cho rằng Phạm Thiên Thư đi tu mà lòng vẫn hướng về cõi tục. Ông chỉ cười, nói rằng: tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối suy nghĩ và trí tuệ của mình. Quả thực là từ cõi Phật, ông đã làm được những điều đáng nể, thi quá kinh Phật, sáng tác những thi phẩm hay và đẹp thuộc diện hiếm hoi trong văn học Việt Nam. Thơ của ông được nhiều người có tên tuổi trong giới và rất nhiều bạn đọc mến mộ. Thi sĩ Phạm Thiên Thư qua đời vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2026 tại Sài Gòn. Những phương trời diễn mộng, nói theo cách của tuệ sĩ, không chỉ cho Tô Đông Pha mà còn cho Phạm Thiên Thư của những Đồng Hoa Vàng đã khép lại.

trích đoạn từ tập Động Hoa Vàng. Ừ thì mình ngại mưa mau, cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi. Sông này chảy một dòng thôi, mây đầu sông thẳm, tóc người cuối sông. Ngày xưa em chữa theo chồng, mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi, mùa thu áo biết da trời, sang đông em lại đổi dời áo hoa. Đường về hái nụ mù sa, đưa theo dài một nương cà tím thôi. Thôi thì em chẳng yêu tôi, leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng. Con chim chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao. Mai anh chết dưới cội đào, khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu. Đêm dài ướm ngát nhụy hoa, chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia. Em ơi rủ tóc mây về, nhìn trăng nở để lời thề gió bay. Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đổi tay hững hờ. Tìm trang lệ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục bây giờ chim đi. Thì thôi tóc ấy phù dân, thì thôi lệ ấy còn ngần giáng sương. Thì thôi mù phố xe đường, thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi. Ta về rủ áo mây trôi, gối trăng đánh giấc trên đồi Dạ Lan. Rằng xưa có gã Từ Quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say.

đưa nhau tìm đồng hoa vàng, bài viết của Hiếu Dũng, Ngân Di. Từ khi trở về Việt Nam, Phạm Duy có thói quen ngồi cà phê vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần trên đường Ngô Đức Kế, Sài Gòn. Nhiều người bạn thương mến ông biết được nên vẫn thường ghé qua hàn huyên tâm sự, dĩ nhiên là không thể vắng mặt thi sĩ Phạm Thiên Thư. Cuối năm 2011, Phạm Thiên Thư cùng vợ đến dự đám cưới Duy Cường, con trai thứ của Phạm Duy, tại một nhà hàng sang trọng ấm cúng. Nhạc sĩ lúc ấy hãy còn khỏe mạnh và rất linh hoạt. Ông ngồi cạnh giáo sư Trần Văn Khê, song thi thoảng có đứng dậy đi tới phía bàn Phạm Thiên Thư, cười nói vui vẻ. Cuối tiệc, khi khách khứa đã giãn, ba người ngồi chung lại với nhau, trao đổi một vài câu chuyện giản dị. Nếu như Phạm Duy là người ăn nói hào sảng, thì Phạm Thiên Thư lại mang cốt cách của người tu sĩ thâm trầm, dáng vẻ khoan thai. Hình ảnh ba mái đầu bạc thân tình bên nhau khiến người ta không khỏi xúc động. Trước lúc chào ra về, Phạm Thiên Thư còn gửi tặng người tình già tập thơ thiền mới nhất của mình. Khoảng nửa năm sau, nhạc sĩ Phạm Duy bị một trận bệnh nặng khi tham gia đêm nhạc ở Hà Nội. Từ đấy, ông không còn đủ sức ngồi uống cà phê mỗi buổi sáng thứ bảy nữa. Hằng ngày, ông bận đi châm cứu ở nhà bác sĩ Trương Thình, nên các cuộc gặp gỡ bạn bè cũng dần thưa thớt. Riêng Phạm Thiên Thư vẫn đều đặn hoặc tới nhà hoặc gọi điện thoại hỏi thăm Phạm Duy. Họ như chưa từng lãng quên nhau trong cuộc đời, dù thời gian đã làm những bước chân già nua ngày càng trở nên nặng nhọc. Một lần nọ trên giường bệnh, đang nằm lim dim nghe kể về đêm nhạc tình ca của Tùng Dương, có cô ca sĩ khách mời Nguyên Thảo trình bày đưa em tìm đồng hoa vàng hay lắm. Phạm Duy liền ngẫu hứng, vừa nhịp chân vừa cất lời hát, nói là hát nhưng thực tế là thì thào vì sức ông bấy giờ quá yếu. Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say, thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi già lan, thôi thì thôi chỉ là phù dân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi chết giữa cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa ngân hà, may ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Về mối lương duyên dẫn đưa mình vào đào ca, Phạm Duy đã viết: sau vụ Tết Mậu Thân, tức khoảng năm 1969-1970, giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn bị dao động trước những biến cố của đất nước, có chủ trương trở về nguồn. Cơ sở văn nghệ hoặc tập san đều chọn những tên thấm nhuần tinh thần về nguồn như An Tim, Ca Dao Giữ Thơm Quê Mẹ, vân vân. Trong văn có Lý Chánh Trung với cuốn Tìm Về Dân Tộc, có Người Việt Đáng Yêu của Doãn Quốc Sĩ. Trong nhạc có nhóm Tiên Rồng, nhóm Nguồn Sống và có tôi với tập nhạc dân ca và cuốn biên khảo về dân nhạc. Về nguồn nghĩa là về với mình, về với loại nhạc của cõi tâm, thì tôi muốn thăng hoa mọi thứ lên. Lúc đó cũng có nhiều người muốn làm như tôi, thí dụ như Phạm Thiên Thư, một anh nhà sư trẻ, đạo danh Tuệ Không, có một đàm trường, kiểu đàm trường diễn kiến của Nguyễn Đức Quỳnh, để bạn bè tới nói chuyện văn nghệ. Tất cả đều rất trẻ, nhưng cung cách của họ giống như các ông cụ non. Tuy nhiên, khi đàm luận với nhau, họ không có gì là lúng túng hết. Họ rất ung dung và cũng rất già dặn trong tâm hồn, bởi vì họ già trước tuổi. Khi phải sống với bao nhiêu đe dọa, cũng như trong hoàn cảnh kinh tế sa sút, họ chỉ còn có cách trốn vào một đàm trường, vào một cái giỏ, trong đó họ có thể ung dung ngồi nói chuyện thi phú, nói chuyện tư tưởng, những chuyện nhẹ nhàng bên trong với nhau, không lý gì đến chuyện bên ngoài và không cần phải ai biết đến họ. Sự gặp gỡ của tôi và Phạm Thiên Thư, mà thi sĩ gọi là của một ngọn núi và một đám mây, là nhờ ông Nguyễn Đức Quỳnh.
vào năm 1971, ông Quỳnh bị ung thư dạ dày và vào nằm trong bệnh viện cho hai bác sĩ Phạm Biểu Tâm và Trần Ngọc Ninh cứu chữa. Ngày tôi tới thăm ông tại bệnh viện thì gặp Phạm Thiên Thư ở đó, và chúng tôi yêu mến nhau ngay. Sau đó, chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày, gặp tu sĩ Tuệ Không kim thi sĩ Phạm Thiên Thư là tôi như thoát xác, vượt ra khỏi những đắng cay, chán chường và bế tắc của tâm ca, tâm phận ca, dĩa hà ca. Phạm Thiên Thư đưa cho tôi tập thơ Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, hay bài thơ Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, để tôi phổ thành những bài hát thanh cao nhất của thời đại. Đối với tôi lúc đó, hình ảnh thiền, chùa, đồng hoa vàng thật là mát mẻ và cần thiết. Bài Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng được rút ra từ mấy trăm câu thơ của thi sĩ, và ta chỉ cần có ba đoạn ca là nói lên hết được cái cảnh ngày xưa. Có kẻ từ quan lên non tìm đồng hoa vàng. Để làm gì? Không phải chỉ để nhớ nhau, mà chính ra là để ẩn náu vậy. Trích trong Gian Vọng Một Thời, mùa hè 2012.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả thi khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ừ, ba đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Living with joint pain, sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyaluzamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyaluzamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluzamin mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: Bích Thanh xin kính chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV. Như quý vị cũng đã biết, chương trình Hạnh Phúc với Đông Y bấy lâu nay chủ trương giới thiệu đến quý vị những loại rau quả hay những loại dược thảo quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đó là những thực phẩm vừa có giá trị dinh dưỡng rất cao, vừa có khả năng duy trì sức khỏe và đề phòng bệnh tật rất hữu hiệu. Tiếp tục chiều hướng đó, hôm nay câu chuyện giữa Bích Thanh và bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ xoay quanh một loại quả rất gần gũi với chúng ta trong từng bữa ăn hàng ngày. Kính thưa quý vị, đó là quả dưa leo, còn được gọi là cucumber. Và trước hết thì Bích Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào Thái Ngộ cùng quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Bích Thanh. Đúng như là cô vừa nói thì chúng ta gặp dưa leo ở khắp mọi nơi. Và tôi thấy hình như cô cũng là cái người rất là sành ăn, cho nên là cô có thể kể ra một vài cái món mà có dưa leo của người Việt Nam không?
0: Bích Thanh thì không dám nhận là người sành ăn, nhưng mà cũng biết một vài món ăn có dưa leo trong đó, như là bánh mì này thì
1: vâng,
0: thường chúng ta phải kẹp
1: có
0: thịt ở trong đó, bánh mì kẹp thịt rồi dưa leo trong, rồi bánh cuốn hoặc là trong những cái dĩa rau mà của các món như là bò nhúng nhắm rồi bánh xèo thì thật sự là không thể thiếu cái món dưa leo này, đúng không thưa bác sĩ?
1: Vâng, đúng
0: tuy
1: rồi.
0: Là cái hương vị thì nó đặc biệt, nó không có cái gì mà gọi là đặc biệt, nhưng mà lại làm cho cái món ăn thêm phần hấp dẫn.
1: Nó làm cho những cái món kia nó lại thêm hương vị, đúng không
0: dạ,
1: ạ?
0: Dạ, đúng
1: vâng,
0: rồi.
1: vâng.
0: Nhân đây thì Nguyễn Bích Thanh cũng xin hỏi bác sĩ là dưa leo đã có mặt trong đời sống của người Việt Nam của chúng ta từ bao giờ và có nguồn gốc từ đâu thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng ta thực sự thì cũng không có cái con số chính xác là chúng ta biết là dưa leo bắt nguồn từ đâu. Từ Việt Nam, nhất là Việt Nam từ bao giờ, chỉ biết là dưa leo bắt nguồn từ Ấn Độ thưa quý vị. Theo các cái tài liệu đáng tin cậy thì dưa leo được trồng và thu hoạch cách đây ít nhất là khoảng 3.000 năm. Rồi từ Ấn Độ thì dưa leo du nhập đến Hy Lạp, này, rồi La Mã, tức là nước Ý bây giờ, sau đó lan đến Trung Hoa. Rồi dưa leo cũng được nhắc đến trong Thánh Kinh như là một cái thực phẩm của người Do Thái. Theo thời gian thì có thể do phong thổ từng vùng, dưa leo phát triển thành nhiều cái giống loài khác nhau. Và tới thế kỷ thứ 9 thì thưa quý vị, dưa leo xuất hiện tại Pháp. Rồi tới 500 năm sau thì, tức là thế kỷ thứ 14 thì mới du nhập vào Anh Quốc. Rồi sau đó đến vùng Bắc Mỹ vào giữa thế kỷ thứ 16. Và một trong những cái người có công lao đưa dưa leo đến nhiều vùng trên thế giới không ai khác hơn chính là nhà thám hiểm người Ý nổi tiếng trong lịch sử là ông Christopher Columbus. Thì chính ông bằng những cái cuộc hải hành dài ngày đã đưa dưa leo đến những vùng xa xôi như là Haiti vào cuối thế kỷ thứ 15 chẳng hạn, rồi Canada vào giữa thế kỷ thứ 16. Cho đến nay thì có thể nói là dưa leo có mặt hầu hết mọi nơi trên thế giới.
0: Dạ, yeah. Điều đó chứng tỏ dưa leo đã rất được ưa chuộng từ ngàn xưa phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, dưa leo được ưa chuộng từ ngàn xưa, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc là khó có ai thích dưa leo nhiều như là một cái vị vua La Mã trong thời kỳ cổ đại mà chúng tôi sắp kể ra đây. Thì thưa quý vị, vào cái thời kỳ xa xưa đó, có một đại đế La Mã, ông tên là Tiberius, ông rất mê dưa leo, hầu như là bữa ăn nào cũng phải có dưa leo trong, không thì không được. Thì mùa nóng cũng như là mùa lạnh, thậm chí cái vị đại đế này còn chỉ thị là trồng dưa leo bằng cái phương pháp nhân tạo, tương tự như là cái greenhouse system bây giờ đó, tức là hệ thống nhà kính ấy. Nhưng mà không chỉ được xem là một cái thực phẩm, thì người La Mã ngày đó đã dùng dưa leo để chữa trị những vết cắn của bò cạp, chữa những người bị có thị lực kém, tức là mắt yếu. Rồi trong khi đó thì những phụ nữ hiếm muộn thì lại còn cầu mong có con bằng cách là đeo những cái quả dưa leo bên hông. Rồi những kể cả những bà mụ nữa, khi mà giúp cho một phụ nữ sinh nở thì cũng đeo bên hông mình quả dưa leo.
0: Rất là thú vị.
1: Vâng, vâng. Và chỉ khi mà đứa bé nó ra đời mà mẹ tròn con vuông thì cái quả dưa leo mới được vứt đi. Có thể nói là ngoài việc được ưa chuộng như là một cái loại rau quả hấp dẫn, thì dưa leo lúc đó còn được coi như là một cái linh vật có thể mang lại cái may mắn cho cái người đeo nó. Tất nhiên là cái điều đó thì bây giờ thì không ai trong chúng ta còn tin nữa, phải không cô?
0: Dạ, Bích Thanh nghĩ là có lẽ vào thời đó thì trình độ khoa học họ chưa có phát triển nhiều như ngày nay, thì người dân thường có một cái khuynh hướng là sùng bái những cái loại rau quả nào
1: vâng,
0: mà được nhiều người sử dụng, nhiều người ưa thích.
1: Vâng.
0: Dạ. Và đến độ mà tin rằng là cái những cái loại rau đó lại có một cái quyền năng đặc biệt nữa.
1: Vâng, vâng.
0: Ừ, không thưa bác sĩ?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Thì đúng là như vậy, bởi vì cái đó là do cái trình độ khoa học lúc đó nó còn mù mờ. Nhưng mà cũng vì vậy thì dưa leo cũng từng bị thất sủng trong một thời gian khá dài. Thì cô biết là vào cuối thế kỷ thứ 17 thì đột nhiên có một cái thành kiến ngày càng nặng nề về các loại rau quả mà có thể ăn sống. Người ta cho là khi ăn rau quả sống sẽ dễ dàng mắc các loại bệnh thuộc về mùa hè và rất là có hại cho trẻ em. Vì thế cho nên dưa leo cũng cùng chung số phận và bị lãng quên và chỉ dành làm thực phẩm cho loài bò trong các nông trại mà thôi. Cái chuyện ngộ độc thực phẩm thì thưa quý vị thời nào cũng có, nhưng mà đổ thừa bệnh tật cho tất cả dưa leo thì tôi nghĩ là khá là oan uổng.
0: Dạ, Bích Thanh cũng nghĩ vậy. Và Bích Thanh cũng thấy là bây giờ mình sử dụng, mình ăn dưa leo sống rất là nhiều mà cũng đâu có bị cái gì đâu thưa bác sĩ.
1: Thực ra thì nó cũng có một cái rất là hiếm. Có một cái lần xảy ra cái việc ngộ độc dưa leo nhưng mà không phải tại Hoa Kỳ. Vâng, cái chuyện ngộ độc thực phẩm thì thưa quý vị thời nào cũng có, nhưng mà đổ thừa bệnh tật cho tất cả dưa leo thì tôi nghĩ là khá là oan uổng.
0: Dạ, Bích Thanh cũng nghĩ vậy. Và Bích Thanh cũng thấy là bây giờ mình sử dụng, mình ăn dưa leo sống rất là nhiều mà cũng đâu có bị cái gì đâu thưa bác sĩ.
1: Thực ra thì nó cũng có một cái rất là hiếm. Có một cái lần xảy ra cái việc ngộ độc dưa leo nhưng mà không phải tại Hoa Kỳ. Vâng, thì mà nó hay là tại các lục địa khác như là Á Châu, Phi Châu hay Mỹ Châu hay là Úc Châu.

0: Những cái vi khuẩn mình gọi là vi khuẩn E. coli thì nó gây tử vong cho ít nhất là khoảng 10 người. Và cái sự việc này nó khá là nghiêm trọng, cho nên nó đưa đến cái việc thu hồi tất cả dưa leo trên thị trường nước Đức, này, rồi nước Áo và Cộng hòa Czech và Tây Ban Nha. Thì mới đầu thì người ta nghĩ rằng cái việc nhiễm khuẩn E. coli này bắt nguồn từ Tây Ban Nha, cho nên nhưng mà sau khi người ta tiến hành những cuộc xét nghiệm thì người ta thấy là người ta đã phủ nhận cái giả thuyết này, nhưng mà đồng thời cũng không thể cái kết luận được cái nguồn gốc nó bắt đầu từ đâu. Vì thế mà các chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu bồi thường cho các cái nông gia, bởi vì họ bị buộc phải tiêu hủy một số lượng dưa leo rất là lớn thu hoạch được tại quốc gia này. Bởi vậy thì với các loại dưa leo trồng bằng các loại phân bón hóa học thì chúng ta nên gọt vỏ trước khi ăn. Với các loại mà gọi là dưa leo mà trồng bằng phương pháp organic ấy, tức là phân bón hữu cơ, thì chúng ta có thể ăn cả vỏ. Tại sao? Thì một lát nữa thì chúng tôi sẽ trình bày rõ chi tiết hơn về cái việc này.
1: Dạ. Và Bích Thanh, thường thì Bích Thanh ăn dưa leo thì Bích Thanh gọt vỏ nhưng mà không có bỏ hết hoàn toàn. Tại vì Bích Thanh nghĩ là mình gọt bớt thì nó sẽ làm giảm cái vị đắng. Nhưng
0: đúng
1: mà
0: vậy,
1: trong cái vỏ nó cũng có cái dưỡng chất ở trong đó, đúng
0: vâng,
1: không
0: vâng,
1: thưa bác sĩ?
0: Vậy, yeah.
1: Dạ. Thì mình cũng giữ lại chút xíu.
0: Dạ vâng. Thì đúng là
1: và,
0: đúng như vậy.
1: Và Bích Thanh thấy là ở ngoài chợ thì họ có bán rất là nhiều loại dưa leo, giống như là dưa leo Nhật Bản rồi dưa leo Anh Quốc. Vậy thì chúng ta có tất cả bao nhiêu loại dưa leo thưa bác sĩ?
0: À,
1: Bích Thanh nghĩ chắc là nhiều lắm đây.
0: Nhiều lắm cô ơi. Thưa quý vị, ít nhất là 120 giống loại dưa leo.
1: Wow.
0: 120 giống, vâng. Ở nhiều nơi trên thế giới. Nếu mà phải kể tên ra thì chúng ta không có đủ thời gian đâu. Nhưng mà tuy nhiên thì thưa quý vị, các nhà thực vật học đã chia dưa leo thành 3 nhóm. Họ chia theo nhóm. Và cái 3 nhóm đó thì nó tên là, thứ nhất là tên là slicing, nhóm thứ hai là pickling và nhóm thứ ba là burlesque. Thì thưa quý vị, cái nhóm thứ nhất ấy, gọi là slicing cucumber ấy, tức là cái nhóm thứ nhất là cái nhóm dưa leo chúng ta có thể ăn sống và chúng ta cắt lát, tức là loại có thể cắt lát trước khi ăn. Cái loại này thường có thể thu hái ngay trên khi còn trên giàn. Và cái nhóm slice có một cái đặc điểm chung là khi nó còn xanh ấy, thì nó dễ ăn, nhưng mà khi vỏ nó chuyển qua màu vàng thì nó trở nên đắng và chua, thì tất nhiên là không tốt rồi. Và ngay cả trong cái nhóm này cũng có nhiều khác biệt. Loại trồng ở Bắc Mỹ thì nó dài hơn, loại có màu sắc khá đồng nhất và cái vỏ nó sần sùi, trong khi các quốc gia khác như là thì dưa leo nó nhỏ hơn và cái vỏ nó mỏng và nó mềm, nó mịn màng hơn. Cái nhóm slicing này cũng có thể dùng để ngâm giấm thành loại dưa leo mà chúng ta thường thấy đó. Và cái nhóm thứ hai cũng vậy. Cái nhóm thứ hai thì nó tên là pickling cucumber. Thì nhóm thứ hai thì gọi là cái nhóm có thể ngâm giấm hoặc là muối để mà giữ lâu ngày. Thật ra thì cái nhóm dưa leo nào thì cũng có thể ngâm giấm, nhưng mà cái nhóm này thường có cái ruột nó đặc.
1: Vâng.
0: Tức là nó không bị giống bên trong. Rồi và nó có chiều dài từ 7 tới 10 cm, nó cũng tiện cho việc ngâm giấm. Và nó có đường kính khoảng độ 2 cm dưới thôi, thưa quý vị. Tuy vậy cái nhóm dưa leo này cắt lát thì như tôi nói hôm nay thì cũng có thể ngâm giấm như là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì nó tên là burlesque cucumber, tức là cái nhóm dưa leo không gây ra chứng đầy hơi. Thường thì chúng ta ăn dưa leo bị đầy hơi đúng không?
1: Dạ.
0: Thì cái nhóm này nó không. Cái nhóm này nó có vị ngọt hơn là hai nhóm trên và nó có vỏ mỏng và nó mịn. Nó nổi tiếng vì nó dễ tiêu hóa và có hương vị dễ chịu hơn. Cái nhóm dưa leo này có thể có chiều dài đến 6 tấc, tức là 60 cm.
1: Yeah, wow.
0: Vâng. Và nó gần như là nó không có hột. Và nó thường được trồng trong nhà kính. Cái nhóm này thỉnh thoảng chúng ta thấy có ở ngoài chợ và đôi khi ghi chú là dưa leo không hột. Đó là cái chúng ta phân loại theo 3 nhóm chính. Mà nếu phân loại theo giống ấy, thì như tôi nói lúc nãy chúng ta có khoảng hơn 120 giống.
1: Vâng. Wow, dạ nhiều quá. Vậy thì cũng nhân đây xin bác sĩ kể tên một cái vài loại nữa cho Bích Thanh cũng như là tất cả quý khán thính giả được biết.
0: Vâng, dạ. Nếu mà nói về giống đó, thì chúng ta có thể kể ra một vài cái loại tiêu biểu như sau mà chúng ta thường thấy đấy. Thứ nhất là thưa quý vị, nó gọi là Lebanese cucumber. Thì cái loại này nó nhỏ thôi, nó vỏ nó trơn láng và nó mềm, gần như là nó không có hột. Thì nó có cái hương vị khác hẳn các loại kia và nó có hương thơm. Cái loại thứ hai thì chúng ta cũng thấy ngoài chợ, nó gọi là English cucumber, mình gọi là dưa leo Anh đấy. Thì cái loại này nó dài khoảng độ 30 cm và nó có hương thơm nhẹ nhàng và gần như là nó không có hột. Cái loại này thì chúng ta cũng thấy rồi. Loại thứ ba nó tên là Persian cucumber, thì nó khá nhỏ, nó không có hột và nó hơi ngọt và gần như là nó có quanh năm tại Hoa Kỳ. Và ở Canada thì chỉ có trong mùa hè mà thôi.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì

0: hiện nay thì quốc gia nào trên thế giới trồng nhiều dưa leo nhất thưa bác sĩ?
1: Vâng, theo các số liệu của Tổ chức Lương nông Thế giới, mình gọi là rất là FAO ấy, thì trong năm 2013 thì quốc gia trồng nhiều dưa leo nhất lại là Trung Hoa, với cái sản lượng gần 55 triệu tấn, tức là khoảng 76% cái tổng sản lượng của dưa leo trên toàn thế giới.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa bác sĩ, trong phần đầu chương trình thì bác sĩ có cho biết là dưa leo đã có mặt trong đời sống của con người trên 3.000 năm.
1: Vâng.
0: Vậy thì chắc hẳn Đông y cũng đã có những cái nhận định về dưa leo đúng không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, đúng như vậy. Thì thưa quý vị, Đông y gọi dưa leo là hồ qua, đôi khi thì gọi là hoàng qua. Thì theo Đông y thì dưa leo có tính hàn, hơi ngọt và tác dụng trực tiếp vào tỳ vị, can cũng như là đại tràng, với những cái công năng như là thanh nhiệt, giải khát, giải độc, lợi tiểu, chống các triệu chứng viêm sưng do nổi nhiệt. Ngoài ra thì dưa leo còn có tác dụng dưỡng da rất là tốt, chống lại tình trạng da nhờn, phòng ngừa các nếp nhăn, tàn nhang và kể cả cái chuyện nám da.
0: Dạ. Vậy thì Đông y đã có những cái kinh nghiệm gì trong việc dùng dưa leo để đối phó với những vấn đề của sức khỏe thưa
1: vâng.
0: Bác sĩ?
1: Thưa cô thì thưa quý vị thì dưa leo có khả năng giải nhiệt độc cho cơ thể, ví dụ như là thứ nhất ấy, là khi chúng ta bị viêm họng do bị nhiệt độc, tức là bị nóng trong người đấy, thì mỗi ngày chúng ta có thể ăn khoảng 150g dưa leo cắt lát, và mỗi lát có thể phết lên một cái lớp muối mỏng để mà chúng ta tăng cường cái hiệu quả. Với phái nữ ấy, thì dưa leo có tác dụng rất tốt cho da mặt và mái tóc, ví dụ như là đặc biệt là có thể trị cái quầng thâm dưới mắt. Điểm này rất đặc biệt, thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đắp dưới mắt khoảng 1 hoặc là 2 lát dưa leo thôi, thì trong vòng 20 phút trước khi chúng ta đi ngủ, hoặc là chúng ta dùng cái nước chuốt dưa leo kết hợp với nước chuốt cà chua, mỗi ngày chúng ta thoa lên dưới mắt khoảng độ 20 phút sau thì chúng ta rửa bằng nước ấm. Chúng ta cứ làm một thời gian thì sẽ thấy cái quầng thâm nó mờ đi rất nhiều. Và cũng vậy thì để giúp cho da mặt giảm thiểu được cái sự tổn thương như là nám này, rồi vết nhăn hoặc là bị mụn, thì chúng ta có thể đắp dưa leo mỗi ngày 20 phút trước khi chúng ta đi ngủ. Và khi mà cái mái tóc chúng ta bị khô đó, thì ta có thể dùng cái hỗn hợp nước chuốt dưa leo và cà chua, chúng ta thoa lên tóc mỗi ngày. Một thời gian thì cái mái tóc chúng ta nó sẽ mềm mại và nó ẩm hơn, nó không bị khô nữa. Đó là những cái công năng mà chúng tôi nhìn thấy ở dưa leo.
0: Dạ, thì thật sự thì Bích Thanh cũng có xài dưa leo để bảo vệ cái làn da của mình. Và có khác biệt một cái cách của bác sĩ là Bích Thanh xay cái dưa leo ra.
1: Vâng.
0: Xay những quả dưa leo và Bích Thanh lấy cái nước chuốt á, rồi thêm một vài giọt vitamin E trong đó. Thì để trong ngăn đá từng cục nhỏ. Và khi mà mỗi sáng thì Bích Thanh lấy ra, Bích Thanh chà cái mặt của mình, thì nó cũng làm săn cái da mặt và nó cũng làm sáng, nó cũng làm rất là cái da mình nó rất là đẹp bác sĩ.
1: Và nó cũng là có khả năng là nó tẩy cái da chết đúng không?
0: Dạ đúng,
1: đúng
0: rồi.
1: Vậy là cô cũng là người rất là giỏi với cái việc này.
0: Dạ. Và để tiếp tục chương trình thì Bích Thanh cũng xin hỏi bác sĩ là Tây y họ đã có những cái nhận xét gì về dưa leo thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Thưa quý vị thì riêng theo các phân tích của phòng xét nghiệm thì dưa leo bao gồm hơn 95% là nước và nhiều dưỡng chất như là tinh bột này, đường này, chất xơ, protein và một chút chất béo. Ngoài ra thì dưa leo chứa rất nhiều một cái loại vitamin B như là B1, B2, B3, B5, B6, B9 và vitamin C cũng như vitamin K, cùng với nhiều khoáng chất và kim loại như là calcium, iron tức là sắt, magnesium, rồi manganese, phosphorus, potassium, copper, rồi sodium và zinc. Thì bên cạnh đó thì dưa leo còn có ba cái nhóm dưỡng chất thiên nhiên quan trọng có tên là curcubitacin và lignin và flavonoid, và có tác dụng chống lão hóa rất là mạnh, và chống sưng và chống lại các cái tác nhân có thể gây ra bệnh ung thư.
0: Dạ, vậy thì có cái nhận bác sĩ có thể chi tiết thêm về những cái ích lợi của dưa leo cho sức khỏe của con người?
1: Dạ vâng, thì có những cái ích lợi đáng kể cho sức khỏe như sau theo phân tích của các nhà khoa học. Thì thưa quý vị, thứ nhất là bảo vệ não bộ. Thì như chúng tôi vừa nói đến là cái ba thành phần dưỡng chất thiên nhiên rất là quan trọng trong dưa leo, thì một trong cái ba thành phần đó nó có tên là flavonoid, thì nó có khả năng bảo vệ các tế bào thần kinh và nó giúp tăng cường trí nhớ và nó giảm thiểu nguy cơ mắc những cái bệnh như là bệnh Alzheimer. Và một cái đặc điểm nữa là dưa leo có khả năng trị cái bệnh hôi miệng. Khi mà chúng ta ngậm vài lát dưa leo, chúng ta đặt sát cái vòm miệng ở trên ấy, thì các cái dưỡng chất của dưa leo nó có khả năng là đẩy mùi hôi do các cái vi khuẩn trong mình tạo ra. Theo kinh nghiệm dân gian Ấn Độ thì dưa leo có khả năng giải nhiệt trong dạ dày, vốn là nguyên nhân khiến cho cái hơi thở chúng ta nó có mùi khó chịu. Và kế tiếp là nó giảm căng thẳng, bởi vì dưa leo chứa nhiều sinctobi có khả năng giảm stress và âu lo và hỗ trợ tiêu hóa. Dưa leo có cái kiềm tính rất là cao, do đó nó có thể trung hòa axit trong dạ dày, giảm thiểu cái chứng ở chua ở nóng đấy, mình gọi là heartburn đấy, đồng thời là hỗ trợ cho hệ thống bài tiết rất là hữu hiệu. Kế tiếp là nó giúp kiểm soát cái trọng lượng cơ thể, như là dưa leo, bởi vì lý do là bởi vì dưa leo có rất ít calorie. Và kế tiếp là hỗ trợ tim mạch, bởi vì dưa leo chứa nhiều cái potassium, là một cái dưỡng chất có khả năng điều hòa và làm giảm huyết áp, và do đó góp phần trong việc duy trì hoạt động tốt đẹp của tim mạch.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và đến đây thì cũng xin bác sĩ giải thích chi tiết hơn về việc ăn cả vỏ dưa leo hoặc là gọt bỏ vỏ dưa leo. Và thì chúng ta nên ăn cái loại mà được trồng bằng phân bón hữu cơ hay là phân bón hóa học, thưa bác sĩ?
1: Vâng, câu hỏi đấy rất là hay. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, thì bất kỳ các loại rau quả nào thì kể cả dưa leo thì các loại trồng bằng phân bón hữu cơ bao giờ cũng là một lựa chọn tốt nhất, mình thường gọi là organic ấy. Bởi vì cái loại dưa leo nó trồng bằng phân bón hóa học ấy, thì nó thường được phun thuốc trừ sâu. Và không những thế, sau khi họ thu hái xong thì họ còn phun lên một cái lớp sáp, mục đích là để chống sự trầy trụa khi mà di chuyển đến các chợ. Thì riêng về các loại sáp chúng ta có 4 loại. Thì cái 3 cái loại đầu tiên đó là bằng sáp ong, hoặc là từ một cái loại lá dừa, hoặc từ một cái loại nhựa gỗ. Thì 3 loại này nó có thể rửa sạch một cách dễ dàng, và nhờ thế thì cái lớp thuốc trừ sâu nó còn bám trên vỏ dưa leo, nó cũng có thể rửa sạch được. Nhưng mà cái loại sáp thứ 4 nó tên là petroleum based wax, thì nó không tan trong nước cho nên không thể rửa được, do đó nó cũng không rửa sạch được thuốc trừ sâu. Và cái người mua đó cũng không biết là cái trái dưa leo này mình mua đã được phủ bằng cái loại sáp nào. Cho nên cái cách tốt nhất và an toàn nhất là quý vị khi mua dưa leo mà cái loại mà bình thường đấy, thì tức là cái loại trồng bằng phân bón hóa học ấy, thì chúng ta nên gọt vỏ trước khi ăn. Và nếu chúng ta mua cái loại organic thì chúng ta lại có thể ăn cả vỏ. Là bởi vì chắc chắn là không có thuốc trừ sâu. Thì có thể nói là vỏ và hột dưa leo là cái nơi chứa nhiều dưỡng chất nhất. Nhưng mà để an toàn cho sức khỏe thì nếu chúng ta mua cái loại bình thường thì chúng ta tốt nhất cứ gọt vỏ để yên chí nhất, phải không ạ?
0: Dạ, cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết vừa rồi của bác sĩ. Tóm lại là chúng ta khi mà chúng ta ăn dưa leo organic thì chúng ta ăn luôn vỏ, và ăn dưa leo bình thường thì chúng ta nên gọt vỏ đi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, mà Vĩ Thanh cũng nghĩ một điều là nếu như mà chúng ta có thể thì chúng ta nên trồng một dàn dưa leo ở phía sau vườn để có thể ăn. Dạ, cái đó là chắc chắn là không có.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Trồng trong nhà liếm tấm rồi, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng, đúng như vậy. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin, tất nhiên dưa leo cũng có rất nhiều ưu điểm và có rất nhiều cái điều thú vị, và nhân đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị luôn. Thứ nhất là dưa leo có thể chống mệt mỏi rất nhanh bởi vì nó có nhiều dưỡng chất, điều này thì chúng ta ai cũng biết rồi. Và khi mà chiếc gương trong phòng tắm quý vị nó bị mờ đi vì hơi nước, thì chúng ta dùng một cái lát dưa leo chúng ta thoa dọc theo gương thì gương sẽ trong lại ngay tức khắc, và nó sẽ tỏa một cái mùi thơm rất là dễ chịu, thưa quý vị. Thứ ba đó là để mà nhà có vườn đó, mà để chúng ta xua đuổi ốc sên hoặc là các loài ấu trùng đang phá hoại vườn nhà quý vị, thì quý vị hãy đặt một vài lát dưa leo thôi vào trong một cái lon đồ hộp nhỏ để chúng ta để ngoài vườn, thì những cái hóa chất ở trong dưa leo nó sẽ phản ứng với chất nhôm của cái lon đồ hộp, và từ đó nó sẽ tỏa ra một cái mùi hương mà con người không thể cảm nhận được, nhưng mà cái lại khiến cho các loài côn trùng như là ốc sên vân vân nó khiếp sợ và nó bỏ chạy. Và khi mà quý vị có tiệc tùng, nếu mà chúng ta lỡ uống rượu hơi nhiều và chúng ta muốn tránh cái cảm giác bị choáng váng hay là nhức đầu vào ngày hôm sau, thì chúng ta hãy ăn vài lát dưa leo trước khi chúng ta đi ngủ. Và các cái dưỡng chất trong dưa leo nó sẽ bổ sung những cái sinh tố cần thiết mà cơ thể bị mất đi, và từ đó xua tan cái cảm giác choáng váng hay nhức đầu vào ngày hôm sau. Kế tiếp là khi mà chúng ta không có đủ thời gian để đánh bóng đôi giày của mình, quý vị hãy thoa một lớp dưa leo tươi lên giày, thì cái hóa chất của dưa leo nó sẽ khiến cho giày bóng lên. Tuy nó không thật hoàn hảo như là các loại kem đánh giày, nhưng mà nó cũng có tác dụng là chống thấm nước. Kế tiếp là quý vị đang cần loại trừ cái tiếng kéo kẹt từ cái bản lề của cửa ra vào nhà mình, thì chúng ta hãy dùng một vài cái lát dưa leo chúng ta chùi chung quanh cái bản lề đó, thì cái cửa nó sẽ không còn cái tiếng kéo kẹt. Nó cũng tốt như là dầu WD-40.
0: Yeah.
1: Vâng. Và Chúng ta có thể dùng dưa leo cắt lát để lau chùi muỗng nía hay là những sinh ở trong nhà. Muỗng nía sẽ sáng bóng và không để lại các vết sập. Còn nữa cô, còn nữa. Quý vị đang dùng bút mực và chúng ta bị lỗi khi viết. Thì nếu không có cái loại tẩy, chúng ta có thể dùng cái lớp vỏ dưa leo và nhẹ nhàng tẩy cái vết mực muốn tẩy. Và nó cũng rất công hiệu khi chúng ta tẩy vết chì và những cái vết mực màu mà trang trí mà các trẻ em vẽ lung tung trên tường trong nhà mình. Đó, thành đó là những cái thú vị của dưa leo mà chúng tôi thấy là rất là hay.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và Bích Thanh cũng hy vọng là qua cái chương trình và những cái thông tin đi học ngày hôm nay về dưa leo sẽ góp phần vào những bữa ăn lành mạnh và góp phần vào việc duy trì sức khỏe của mọi người chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Vâng, cá nhân chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cũng xin lưu ý là những thông tin đi học của chúng ta vừa nói nó chỉ có giá trị cho quý vị tham khảo mà thôi. Và khi có những vấn đề về bệnh lý thì quý vị có thể trực tiếp gặp gỡ các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo sự lựa chọn của mình. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và quý kiến luôn mạnh khỏe và được mọi điều như ý. Xin cảm ơn cô Bích Thanh.
0: Và trước khi chia tay thì cũng xin cho Bích Thanh nhắc lại một lần nữa là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan các đề tài dược thảo thì hãy email đến địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
10: Thưa mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhấn chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
11: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523, chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue Suite 224 Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
10: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Belle Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
11: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí.
11: Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ 1.99 đồng. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần.
10: mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park ở địa chỉ 2454 South Darius 4, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo @vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải ngọt 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh lớp 1 vị 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nếp ngạc no 7 đồng 99, mì nông xương 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bỏ lề rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Ai, ốc cũng măng dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lông lắc cũng rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas. Let's go.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
2: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Nhật Minh
1: và Hoàng My
0: rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop tất cả những sản phẩm liên quan tới làm đẹp và sức khỏe. Và đến với chương trình ngày hôm nay á, thì Nhật Minh và Hoàng My rất là vui để mà gửi đến cho quý vị một trong những dòng sản phẩm mà dạo này hai chị em rất là yêu thích để mà có thể chia sẻ cho quý vị, để với mục đích là chị em phụ nữ của chúng ta cùng nhau chia sẻ để làm đẹp hơn, đúng không ạ? Và nhưng mà trước tiên nha, là Minh phải khen My ngay là làn da của My ngày hôm nay rất là trắng khỏe, rất là bóng luôn, nhìn giống như là mình đang soi vào gương vậy á. Thì có bí quyết gì không?
1: Dạ, đương nhiên là có rồi. Thì hiện bây giờ là người ta đang hot về làn da clear skin. Thì đó, bây giờ là My đã sống được cái làn da clear skin của mình rồi.
0: Dạ, để mà tự tin khi mà mỗi ngày chúng ta cũng không có cần phải make up nhiều nữa. Nhìn cái làn da của chúng ta nhìn rất là khỏe và tại có một cái độ sáng cụ thể. Để mà khi chúng ta bước vào tán hồng thì ai cũng sẽ để ý tới làn da của mình hết. Phải nói là nhất dáng nhì da mà, đúng không My?
1: Dạ. Thứ ba gương mặt, đúng không? Đây, gương mặt đẹp luôn.
0: Rồi, thế thì bí quyết của mình, tại vì Nhật Minh cũng biết là Hoàng My cũng đã làm trong ngành thẩm mỹ này chắc cũng 10 năm hơn rồi, đúng không?
1: Dạ, hơn 10 năm rồi. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm, từ mắc tiền cho đến rẻ tiền. Tất cả những sản phẩm khi mà ai nói là sản phẩm nó good thì My đều sử dụng hết. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều những cái máy móc công nghệ tiên tiến để giữ cái thanh xuân của mình. Mình muốn da mình được năng cơ nè, được trẻ nè, được khỏe nè, cho nên là mình phải sử dụng những cái đó mà rất là mắc tiền. Và mình phải giữ hoài, nhưng mà một thời gian thì nó cũng lại quay lại bình thường thôi nếu mà mình không có xài. Nhưng mà mình đi theo như vậy thì nó sẽ rất là tốn tiền của mình. Nhưng mà có một người bạn giới thiệu cho My bộ sản phẩm Instadom và My cũng đang sử dụng nó. Và cái hot nhất của nó đó là cái mặt nạ collagen. Thì thay vì mình đi máy thì mình tốn tiền nhiều thì mình chỉ xài một cái collagen của nó thôi, mặt nạ của nó thôi. Thì thay vì lúc trước thì mình hay đắp mặt nạ, mình đắp 2-30 phút mới xong, đắp từng miếng lên mình phải chờ. Thì cái này đó là một cái bước ngoặt của công nghệ, là mình chỉ cần đắp collagen tươi lên trên mặt thôi là nó sẽ tan thẩm thấu ngay trong vòng 1 phút là mình đi ngủ luôn.
0: Đó. Và đó là cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Instadom mà trước đây thì Nhật Minh cũng đã chia sẻ đến cho quý vị rồi. Thì cái việc sử dụng của cái mặt nạ này thì cũng khá là đặc biệt nha quý vị. Và đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Instadom luôn. Tức là với Instadom thì chúng ta, với nhãn hàng này, trong thời gian ra mắt của họ là trong vòng 4 năm, họ đã bán 30 triệu sản phẩm ở khắp đất nước, rất là nhiều những đất nước khác nhau, không chỉ ở Hàn Quốc. Và để mà nói là ở Hàn Quốc mà được đứng hàng đầu ở đất nước mà với hơn 18.000 những cái nhãn hàng làm đẹp khác nhau và có những nhãn hàng rất là lâu đời rồi thì không phải là một điều đơn giản đâu thưa quý vị. Cho nên sản phẩm phải tốt và phải đạt được cái sự yêu thương từ quý hàng khách hàng sử dụng như thế nào thì dòng sản phẩm này mới có những cái đột biến, những cái đột phá đến như vậy. Thì với cái dòng sản phẩm này á, cái điều đặc biệt của cái mặt nạ này tức là quý vị sẽ đắp trực tiếp ngay cái collagen này đến cho gương mặt của mình. Khi mà quý vị mở trong cái mặt nạ, một cái hộp như vậy mà trên tay My có đó, chúng ta sẽ có 5 những cái miếng mặt nạ như thế này. Thì khi mà quý vị mở ra nó sẽ có những cái miếng collagen, những cái sợi collagen như thế này nè, rất là hay, rất là thú vị luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy những cái miếng mặt nạ này ra đắp lên trán, lên hai vùng má của mình và ở phía dưới miệng này đây. Thì quý vị ơi, có một cái chai nó gọi là oil mist như thế này của dòng sản phẩm Instadom. Thì trước khi quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ spray một lần lên cho khuôn mặt của mình nha. Ví dụ là spray lên như thế này để cho khuôn mặt của chúng ta có một cái độ ẩm nhất định, và chỉ cần trong một vài phút thôi thì cái mặt nạ này nó sẽ hoàn toàn
1: thẩm thấu
0: vào trong cái làn da của mình. Bằng cách đó thì quý vị không hề phí phạm một cái thành phần nào khi mà chúng ta như là sử dụng cái mặt nạ thông thường, mà cái bằng cách này thì chúng ta sẽ thẩm thấu hết tất cả những cái chất này luôn, từ trán, từ hai má và từ phía vùng dưới cổ như thế này. Để mà chúng ta đừng quên nha, phần này cũng rất là quan trọng.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì khi mà chị em phụ nữ của chúng ta mà bị lão hóa đó, nhìn hai chỗ nữa chứ, ngoại trừ cái khuôn mặt là cái vùng cổ và cái bàn tay của mình, là sẽ biết là cơ thể của chúng ta lão hóa như thế nào. Đó, thì đây là cái dòng sản phẩm mà Nhật Minh và Hoàng My rất là thích để mà gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó, một trong những cái vấn đề mà hiện nay đó là chị em phụ nữ, mà quý các anh cũng vậy, ai cũng muốn có một cái làn da sáng hơn, đúng không? Thì My có thể giới thiệu sơ đến cho tất cả quý khán giả của Vinashop biết về cái dòng sản phẩm trắng da của Instadom được không?
1: Dạ, đây là cái dòng sản phẩm trắng da bán chạy của Instadom. Nó làm cho da của mình nó tan đi, mất đi những cái nám, đồi mồi và những cái vết vết sậm màu ở dưới da của mình đó. Thì nó có ba bước như thế này: thứ nhất là toner, thứ hai đó là serum, và thứ ba đó là cái cream. Cream của nó là làm từ nấm truffle. Nấm truffle ở trong ngành thẩm mỹ người ta gọi đó là viên kim cương ở trong ngành thẩm mỹ đó, thì là tại vì nó rất là tốt cho da, rất là làm cho da rất là khỏe và sẽ không có những cái giống như da của mình bệnh thì nó sẽ có nám tàn nhang và đồi mồi, nhưng khi mà da mình khỏe rồi thì nó sẽ không còn những cái vấn đề đó nữa.
0: Đúng vậy đây,
1: và rất là trắng sáng.
0: Nấm truffle này nổi tiếng một viên kim cương đen quý vị, của ngành làm đẹp này. Và chúng ta khi sử dụng đó, mùi hương rất là nhẹ nhàng luôn, rất là thơm. Thì bên cạnh đó thì với cái chai serum thì còn có thêm chiết xuất từ hoa anh đào nữa. Thì đây là những cái thành phần đến từ thiên nhiên để mà giúp cho quý vị có cái một làn da của mình sẽ trắng sáng hơn và sẽ đẹp hơn đến từ bên trong. Và với công nghệ nano thẩm thấu sâu vào bên trong da của mình, thì khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ dễ hơn để mà theo dõi được cái quá trình làn da của mình càng ngày càng sáng hơn và càng khỏe hơn. Bên cạnh đó, một cái sản phẩm, một dòng sản phẩm nữa mà dĩ nhiên chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa, thì ngoài thoa thì chúng ta đã biết là sử dụng những cái dòng sản phẩm làm đẹp rồi, còn khi mà trong uống thì ngày hôm nay Nhật Minh và Hoàng Mươi cũng muốn gửi đến cho quý vị luôn, đó chính là dòng sản phẩm nước uống collagen với chiết xuất đến từ collagen của cá. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm trái Việt Quất nè, là blueberry đúng không, rồi còn có trái lựu nữa,
1: và thì tất cả các loại đậu. Khi mình uống thì mình lắc lên rồi mình dùng thử nhé.
0: Thì ngày hôm nay là Nhật Minh, để Nhật Minh với Hoàng My sẽ mời quý vị dùng thử xem là cái nước uống này nó có dễ uống không, mùi vị như thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng nha. Thứ nhất là cái chai của collagen này thì cũng rất là nhỏ gọn để mà chúng ta có thể bỏ vào túi xách để mà sử dụng hàng ngày. Một ngày mà quý vị mà uống được một chai như thế này thì chị em phụ nữ ơi, chúng ta phải yêu thương bản thân của mình hơn để mà sử dụng những cái dòng sản phẩm thật là tốt đến cho sức khỏe của mình. Rồi nào, mời My nha, mời quý vị. Vô cùng là dễ uống luôn.
1: Rất là thơm ha. Mà cái mùi chua chua của nó rất là dễ uống, dễ chịu, nó giống như là cocktail vậy đó.
0: Rồi, đó là cái dòng sản phẩm thứ hai. Dòng sản phẩm thứ ba mà ngày hôm nay và Nhật Minh và Hoàng Mươi cũng muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là cái dòng sản phẩm đặc biệt để mà chúng ta giúp cho bổ sung vào da đầu và mái tóc của mình. Phải nói là mái tóc cũng rất là quan trọng để mà khi mà chúng ta tạo được một điểm ấn tượng đối với cái người đối diện nhìn mình, đúng không ạ? Với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ có 3 chai như là quý vị đã thấy đây, và tất cả những dòng sản phẩm này đều là vegan cả, làm từ vi tảo, cũng đến từ Hàn Quốc nha quý vị nha. Thứ nhất là sản phẩm đặc biệt để mà chúng ta giúp cho bổ sung vào da đầu và mái tóc của mình. Phải nói là mái tóc cũng rất là quan trọng để mà khi mà chúng ta tạo được một điểm ấn tượng đối với cái người đối diện nhìn mình, đúng không ạ? Với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ có 3 chai như là quý vị đã thấy đây, và tất cả những dòng sản phẩm này đều là vegan cả, làm từ vi tảo, cũng đến từ Hàn Quốc nha quý vị nha. Thứ nhất là chai dầu gội đầu, thứ hai ở đây gọi là water treatment, không phải

0: khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày được. Thì đây chúng ta sẽ có luôn một cái chai BB cream luôn đi kèm theo cái bộ sản phẩm này. Bên cạnh đó cuối cùng sẽ là một cái hộp cushion để mà chúng ta có thể make up hàng ngày rất là tiện. Thì đây là những dòng sản phẩm đến từ Incentum, phải nói là một nơi mà chúng ta có thể shop được rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau, đúng không Hoàng My?
1: Dạ đúng rồi, Incentum nó đã chăm sóc toàn diện cho mình từ trong ra ngoài, từ làn da cho đến mái tóc. Ở bên Hàn Quốc đó, người ta rất là chú trọng một cái vẻ đẹp gọi là tự nhiên, gọi là chắc khỏe. Mọi người coi phim Hàn Quốc, mọi người có thấy là những người Hàn Quốc có những cái làn da mà mình coi mình wow, sao da đẹp quá vậy. Thì bây giờ là My đã tìm hiểu được cái bộ sản phẩm top 1 của Hàn Quốc rồi, mà giá thành lại không hề mắc một chút xíu nào. Khi mà My xài những cái bộ sản phẩm 1,000 mấy đó, thì có bạn giới thiệu My thì My nói thôi đi, chắc là không có cái tinh chất gì đâu, tại vì nó rẻ quá đi. Nhưng mà đến lúc mà My thấy một cái sự khác biệt của làn da của bạn My, thì lúc đó là My chắc em phải xài thử quá. Cái đặc điểm của cái này là để nó cho mình thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt và trong thời gian rất là nhanh, cho nên là mình rất là hào hứng để mình xài. Mình sử dụng cái gì mình cũng hào hứng, với giống như cái dầu gội cũng vậy. Khi mà My bị rụng tóc thì My đã tìm rất là nhiều cái loại dầu gội để cho nó mọc tóc trở lại, tại vì My mới sinh em bé nhỏ. Thì khi mà My xài cái dòng sản phẩm Incentum, cái dòng mỹ phẩm của nó, thì My mới biết được là nó có cái bộ dầu gội nữa. Thì My cũng mua về My xài thử. Và khi My xài đó là My thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn, là nó rất là sạch cái da đầu. Thì nó là có deep clean cho nên nó rất là sạch. Và qua cái dòng mà dầu xả là water treatment, thì My nói wow, sao cái dầu xả của người ta là người ta bỏ vào chân tóc, không được bỏ lên da đầu, sao cái dầu xả này lại bỏ trên da đầu. Thì khi My tìm hiểu thì mới biết là cái dầu xả này nó không những là dầu xả, nó rất là mượt tóc, chứ không giống những cái dầu xả khác mình phải bỏ ở dưới đây. Thì nó rất là nhớt, mà nó không hề bết rít, nó rất là tơi tóc.
0: Dĩ nhiên là để mà sử dụng được một sản phẩm mà có hiệu quả nhất có thể, thì quý vị cần được tư vấn một cách chính xác nhất. Cho nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi cho Vinashop ngay bây giờ, 1-855-855-5888, để chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn đến cho quý vị biết là quý vị đang gặp những vấn đề như thế nào, để mà tư vấn đúng theo nhu cầu của quý vị những sản phẩm nào sẽ là phù hợp. Và điều đặc biệt là với những cái dòng sản phẩm của Incentum thì không hề là đắt đỏ, rất là dễ để quý vị sử dụng và phù hợp kể cả cho phụ nữ lẫn cho quý ông. Nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên của Vinashop nha. Đến đây thì Nhật Minh và Hoàng My rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc

0: với công ty Pele Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Pele Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và suite là 189, điện thoại 346-483-2888. Xin gửi lời chào một lần nữa đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Wow, phải nói là một tuần trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy đó. Mới nhìn lại thấy wow, thứ ba rồi sao? Mới thứ ba, tuần rồi anh Dũng mới đi xa về mà bây giờ đã một tuần trôi qua rồi đó.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Giống như chị Minh vừa nhắc đó là tuần vừa rồi em vừa đi xa về, nhưng mà cũng vì đi xa mà mình chưa có quen có cái giờ của Houston mình đây thôi chị, nên buổi sáng như khi 3:00 mấy 4 sáng em thức dậy mất tiêu rồi. Cái đi làm về tới nhà xong là 5:00 mấy 6 chiều em ngủ luôn tới 3:00 sáng, nên một ngày của em đi qua rất là lẹ thưa chị. Vì vậy mà mình thấy là cái thời gian của mình nó đi qua lẹ quá đi, mới đây là thêm một tuần nữa rồi thưa chị.
0: Mình cũng ước gì mình được chết lát như ai đó phải đi đó đâu đó xa lắm, nên mình nó trái giờ lắm mình mới được cái cảm giác đó.
1: Dạ vâng. Ông bà mình nói là ước mơ là không có tốn tiền thưa chị,
0: nên
1: mình cứ ước mơ. Dạ đúng rồi,
0: không đúng thế luôn.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, cứ mơ. Tại vì người ta nói là mình có đòi hỏi, có cái ước muốn thì mình mới có cái trở thành sự thật được thưa chị, nên mình cứ ước mơ không sao hết.
0: Dạ thôi, về mình ước mơ tiếp vậy. Ngày hôm nay thì quý vị vẫn có thể gọi vào 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình nhé. Đừng đợi khúc giữa gần cuối thì quý vị gọi không có đủ thời gian trả lời. Cho nên cứ gọi ngay từ những phút đầu tiên dùm cho chúng tôi. Anh Dũng sẽ có thể giúp cho quý vị trả lời các câu hỏi. Anh Dũng năm nay là làm cảnh sát 30 năm chưa Dũng?
1: Dạ tháng 6 này là chính thức là 30 năm thưa chị. Qua giữa tháng 5 này là sắp sửa rồi. Tại vì em bước chân vào trường huấn luyện là tháng 5 1996. Thì bây giờ là 2026, tức là đúng 30 năm thưa chị.
0: Vậy là 30 năm mình ăn mừng đi ha.
1: Dạ vâng, để coi có ai tài trợ mình không.
0: Có cái chị kia ở bên kia chị nói đúng rồi đó, lớn dữ lắm luôn á. Tại vì 30 năm là một quãng đường rất là dài, 30 năm trong nghề là một quãng đường rất là dài, cho nên mình cũng phải nên đánh dấu cái cột mốc 30 năm cái nghề nghiệp của chúng ta đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Em còn nhớ là khi mà em bắt đầu giơ tay phải lên tuyên thệ rồi bắt đầu đi ra ngoài đường làm việc đó, là đa số phải nói là 90%, chứ không, mình không muốn nói là 95% thì nhiều quá, đa số 90% những người mà mình stop lại, mình chặn lại trên đường vì vi phạm luật giao thông đó là đều lớn tuổi hơn mình. Còn bây giờ chặn lại thì em nghĩ là chỉ còn chừng đâu 30% là lớn tuổi hơn mình thôi. Đa số đứa trẻ nhiều quá, và đa số những cái đứa em mà em làm việc chung hoặc là có những cơ hội mà ngồi lại nói chuyện đó, là toàn là sanh trước khi mà em vào ngành cảnh sát được đâu vài năm thôi thưa chị. Dạ, nên bởi vì lại cũng cảm ơn các em đã nhắc nhở cho mình biết là mình đã già rồi.
0: Câu hỏi này cho anh Dũng nè. Chúng ta, nếu như chúng ta có con em sắp tới tuổi lái xe hoặc là vừa mới bước vào tuổi lái xe 16, 17, 18 tuổi đó, thì phụ huynh cần lưu ý cái gì vậy?
1: Dạ, chắc chắn là mình phải lưu ý tới cái vấn đề lái xe của con em như thế nào. Và chắc chắn khi mà có cái sự hiện diện của mình thưa chị Minh, thì con em mình nó lái rất là cẩn thận, thắng rất là đúng và đi tốc độ rất là đúng theo cái tốc độ đàng hoàng. Nhưng mà sau lưng mình thì khi mà vắng mặt mình thì con em nó lái xe, nó ngồi với bạn bè, nó sẽ lái xe như thế nào. Thì lúc nào em cũng khuyến khích là mình nên có những cái app, những cái hệ thống để mà theo dõi con em mình. Không phải là mình không cho nó cái sự tự do của nó, nhưng mà nhiều khi mình cho nó tự do quá thì con em mình nó đi lỡ bước thôi chị. Mà khi mà lỡ bước thì nó không giống như là mình lái xe trên freeway, lỡ một exit mình quay lại là ok, nhưng mà trong cái cuộc sống mình khi mà mình lỡ bước rồi nhiều khi nó không có quay lại được thưa chị. Nên mình nên có những cái app gắn vào phone con mình, thì hoặc là gắn vào trong xe của con mình đó, thì mình có thể theo dõi được cái tốc độ nó chạy như thế nào, nó thắng gấp như thế nào, và khi mà nó acceleration, tức là khi mà dừng lại và nó đạp ga nhanh như thế nào để tăng cái tốc độ lên, mình có thể theo dõi được tất cả những cái đó thôi chị.
0: Mình đoán được cái cách nó lái xe như thế nào đúng không?
1: Dạ vâng. Ngay chính không phải là những đứa trẻ không đâu, mà ngay người chị của em hơn em 8 tuổi đó mà em còn gắn trong phone em. Nhiều khi giỡn cái em lên em coi chị đang ở đâu, em chụp hình em gửi lại nó, ồ đang đi đâu vậy. Theo dõi đến cỡ đó cơ.
0: Dạ. 713-931-1560 quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Trong những cái trường hợp mà nó có cái tính hơi như là háo thắng, chạy xe đụng hoài hay là chạy hơi ẩu, thì chúng ta phải làm sao ta, làm sao để mình control cho nó lại được?
1: Dạ vâng, thì cái gì cũng phải có thưởng thì cũng phải có phạt đúng không ạ? Dạ vâng. Học giỏi mình thưởng cho con em mình chiếc xe, cho nó lái xe đi học với đỡ mặt với bạn bè, nhưng mà nếu mà bị tích kịch rồi chạy nhanh quá, vượt ẩu rồi này đó, thì mình nên phạt con em mình, cũng như là mình siết lại cái giờ cho lái xe của chúng nó.
0: Vâng,
1: thay vì mình cho nó lái xe sau giờ học rồi đi chơi bạn bè, thì bây giờ chỉ cho lái xe từ nhà tới trường, rồi từ trường về tại nhà, rồi xong là lấy chìa khóa lại, như vậy để cho con mình biết biết là phải có cái luật lệ, có cái luật trong gia đình mình phải đi theo nữa. Thì chứ mình không phải là chỉ mình muốn quan sát con em mình hay siết chặt nó, nhưng mà cái này là vì cái an toàn cho con em mình.
0: Vậy là mình phải có một cái deal ngay từ đầu tiên, ngày đầu tiên giao cho các em một chiếc xe, là mình phải ngồi xuống nói chuyện, nếu mà các con lái xe cẩn thận này kia cái nọ, không bị tích kịch, không có tai nạn đụng va quẹt cẩn thận đó, thì con được tự do hả?
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu mà vi phạm, bị tích kịch hay bị cái này cái kia thì sẽ như thế nào đó, mình phải nói ngay từ đầu, chứ đừng để tới lúc mà xảy ra rồi là nó lớn chuyện, rồi cái tuổi teen của các em nó nổi loạn nữa cũng không có tốt. Cho nên khi mà giao cho các em xe thì nói chuyện luôn.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà với con em mình, thưa chị, mình nó không có giống như cái thời của mình hồi xưa, giống như lúc cái thời tuổi anh chị em mình á, ông bà cụ ba mẹ mình nói gì mình không dám cãi lại. Mà con cái bây giờ nó cãi lại nên mình nói phải có lý lẽ, phải đúng theo cái lý lẽ, chứ mình nói mà nói kiểu theo cái kiểu như là tôi là cha mẹ của ta là cha mẹ, tôi nói như thế nào thì con phải nghe, thì tụi nó chắc chắn không nghe đâu, phải có lý lẽ và có những cái giải thích rõ ràng cho nó hiểu thì nó mới nghe thôi chị.
0: Thì đó, thì với cái tâm tình mà các em rất là háo hức khi lần đầu tiên có được cái xe riêng của mình á, thì các em nói gì mà không hứa.
1: Dạ vâng. Em nhớ là khi mà lúc mà em mới cái tuổi 18 tuổi mới được bằng lái thôi, là ba em đã cho em chiếc xe Toyota Cressida đó, lái xe đi học, mới có ticket, xin lỗi, mới bằng lái một tuần thôi, là tuần sau em có được ticket liền.
0: Rồi có bị phạt không?
1: Dạ vâng, bị phạt chứ. Em còn nhớ là lúc đó đang lái xe đi xuống dưới biển Galveston chơi, và bị một anh cảnh sát của State Trooper stop em ngay trên đường 45, viết cho em đi giấy phạt chạy nhanh.
0: Đó thì phải nói là những cái ý kiến cũng rất là hay ha. Có nhiều người cũng hơi nhức đầu với con cái lắm, mà vấn đề mà cứ bị tích kịch tới tích kịch lui, hay là chạy không có cẩn thận, tự va quẹt bên này đụng chạm bên kia, làm cho insurance lên rồi tiền sửa xe nhiều lắm. Tụi mình thấy có nhiều phụ huynh cũng nói về cái chuyện đó lắm, nói bây giờ trời ơi thiệt có mệt mỏi với tụi nó quá này kia nọ. Nhưng mà ngay từ đầu mình có cái deal, mình có giao kèo với các em rồi, thì hy vọng thì nó cũng đỡ hơn.
1: Dạ vâng, nhưng mà đồng ý là cha mẹ mình rất thương con mình, nhiều khi mình không muốn phạt con mình, nhưng mà mình nói như thế nào, mình mặc dù không muốn làm, nhưng mà mình vẫn phải làm. để cho chúng biết được là ồ, ba mẹ mình nói là sẽ làm đó, chứ không phải nói hù cho có thôi. Tại vì một lần không làm theo cái lời hứa rồi, lần sau nó sẽ làm tiếp tục như vậy, vì nó biết là mình sẽ không phạt nó thôi chị.
0: Dạ vâng. À, thôi trở lại với các câu hỏi. À, mời một thính giả trên đường dây 7839. Dạ xin chào.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Dạ xin chào chị. Xin lỗi em quên lẫn tên chị.
0: Dạ Tường Minh với lại anh cảnh sát Đinh Quang Dũng.
2: À xin chào chị với anh Dũng. À, cho em hỏi cho anh Dũng, cho em hỏi cái này tới được anh Dũng.
0: Mẹ anh.
1: Dạ vâng mời anh.
2: À, dạ em muốn hỏi anh, ví dụ mình đang đi xe, mình đang chạy xe trên đường đi, thì cảnh sát quay đèn mình, nhưng mà mình đang cho mình cảm thấy là mình không có phạm lỗi gì hết, có nghĩa là mình chạy đúng tốc độ, mình không có chạy lấn lên hay là mình không có, thì khi mình tấp vô là thì cảnh sát họ kêu mình là, ví dụ họ kêu mình quay chiến xuống đi, nhưng mà mình quay khoảng chưa không có xuống hết, mình đỡ khoảng một phút rồi mình có thể nói chuyện với họ là tại sao mày quay tao, hoặc là tao có bị lỗi gì. Họ nói là họ muốn xem ID mình, nhưng mà họ không nói cái lỗi của mình mà họ muốn xem ID của mình, thì mình có nên đưa cái ID đó bằng lái bảo hiểm cho họ xem, hay là mình có quyền từ chối trong cái trường hợp đó anh Dũng?
1: À, dạ vâng thưa anh, cái Fourth Amendment tức là hiến pháp thứ tư của nước Mỹ cấm ngăn ngừa những cái vấn đề mà bị chặn lại, hoặc là hỏi bằng lái, hỏi ID, hoặc là xét nhà, xét xe khi mà không có lệnh, hoặc là mình không có phạm cái tội gì hết. Giống như anh vừa nói đó, khi anh bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ một vấn đề gì, lý do gì, nhưng mà cảnh sát chưa có nói ra lý do tại sao mà chặn anh lại mà đòi hỏi cái bằng lái của anh có quyền hỏi nói yes, tôi sẽ đưa cho anh cái bằng lái của tôi không từ chối. Anh phải nói thẳng là tôi không có từ chối, nhưng yêu cầu anh cho tôi biết tôi đã phạm tội gì. Đó, thì nhân viên cảnh sát bắt buộc phải cho anh biết là anh đã phạm tội gì, rồi sau đó họ mới có cái lý do để mà lấy cái ID của anh. Nha.
2: Yeah. Và cái trường hợp thứ hai là ví dụ như thông thường thì mình nên hạ kiến xuống hết, nhưng mà ví dụ vì một cái vấn đề safety gì đó mình không có biết chuyện được chuyện gì xảy ra, thì mình có thể mình thở một khúc kiến thôi, mình có thể nói chuyện với nhau, họ nghe được, mình nghe được họ và họ cũng nghe được mình, và họ kêu mình bấm kiến xuống nữa, mình không muốn bấm xuống nữa, thì cái đó nó có sao không anh Dũng?
1: À, dạ không thưa anh, cái đó hoàn toàn hợp lệ. Anh hạ kiến xuống cho đủ, anh có thể nghe nhân viên cảnh sát nói gì và nhân viên cảnh sát có thể nói và anh có thể nghe được anh nói gì, như vậy là đủ rồi thưa anh. Anh không cần nhất thiết phải quay kiến xuống hết all the way down, rồi xuống hết mức cuối cùng nhé. Không có luật nào bắt buộc mình phải làm như vậy hết, và đúng theo luật của tư bang Texas chỉ là bắt mình phải display cái bằng lái của mình hoặc là ID của mình, display tức là mình đưa ra cho coi thôi, chứ mình không nhất thiết phải đưa luôn cái bằng lái cho nhân viên cảnh sát cầm nhé.
2: Ok, dạ. Rồi cho em hỏi câu hỏi thứ hai là anh Dũng cho em một cái lời khuyên, ví dụ như mình đi một tiểu bang khác, mình đi travel bằng xe đi, một tiểu bang nó rất xa quá, thì không may mình bị lại như bị phạt á, thì cách tốt nhất như thế nào mà đỡ mình tránh được cái chuyện phạt đó, anh Dũng có cái trick nào?
1: Khi mà mình đi ra những cái tiểu bang khác, ví dụ giống như mình lái xe qua Florida, Florida từ đây Florida cũng đủ xa rồi ha. Thì khi mà anh đi xuyên bang qua một tiểu bang khác, anh bị cái giấy phạt cho chạy nhanh đi là một cái moving violation, thì anh tiểu bang nó sẽ không có cho phép anh lấy defensive driving, tại vì nó không có cùng trong tiểu bang, họ bắt buộc anh phải đóng tiền phạt thôi anh. Chứ không, mình không có cách nào khác nữa hết thôi.
2: Ok, rồi cảm ơn anh Dũng nha. Cảm ơn chị nhiều nha.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh và kính thưa quý vị, đường dây đang trống. Chúng tôi mời quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gửi: tôi và người hàng xóm cạnh nhà tôi có sự tranh chấp về ranh giới giữa hai nhà. Người này cắt cỏ lấn qua sân của tôi và đào rãnh rất dài. Tôi gọi cảnh sát và được cảnh sát giúp phân định lại ranh giới. Sau đó tôi có dựng một hàng rào nhỏ bằng nhựa dọc theo đường ranh giới vừa mới thiết lập với sự giám sát của cảnh sát và đi mua đất lấp lại đường rãnh. Tuy nhiên, sáng nay lúc cả nhà tôi đi làm thì ông hàng xóm đã ngang nhiên tháo hết tất cả những hàng rào nhựa đó và đào lại đường rãnh. Lần này ông hàng xóm lấy chân đá hết hàng rào tôi làm nhưng không có trúng tôi. Vậy anh Dũng cho tôi biết là bây giờ tôi phải làm gì?
1: Việt Nam mình hay nói là bà con xa không bằng láng giềng gần, đúng không ạ? Được cái là cái người láng giềng nhà em, thưa chị, mỗi lần cắt cây gì mà bên phía em là họ đều hỏi ý kiến em trước. Mà em rất mừng khi họ hỏi, tại vì tự nhiên có người cắt cỏ hay cắt cây dùng cho nhà mình. Nên thường xuyên em thấy cũng hàng xóm cũng hay làm cho chị Minh lắm, đúng không ạ? Tuy nhiên có nhiều khi mình không có được may mắn có những người hàng xóm rất là cà khịa, nên đôi khi cũng gây cái bực bội cho mình. Và rất may là anh khán thính giả này gặp được cái anh cảnh sát quá nhiệt tình đi để mà giúp trong cái việc ranh giới. Tại vì nếu mà gặp em sẽ không làm như vậy. Tại vì cái này nó liên quan tới vấn đề thứ nhất là dân sự. Mình là nhân viên cảnh sát, mình không có chuyên về ranh giới của từng ngôi nhà. Mình không có giấy tờ hẳn hòi của cái công ty gọi là Appraisal District đó. Nên mình không biết cái ranh giới như thế nào. Mình phán bậy phán bạ. Đâm ra cái lời nói của mình khi mình ra ngoài làm việc sẽ là mình chịu trách nhiệm nha. Nên tốt nhất là anh nên có cái giấy Appraisal District để xem coi cái ranh giới đó, cái đường là cắt cỏ đó, đó nó đã qua bên phía mình hay chưa. Và khi mà anh đã lấy mua đất, anh lắp lại cái rãnh mà cái người hàng xóm đào lên đó, và họ lại bới lên lại rồi đá luôn cái hàng rào anh dựng lên. Như vậy khi mà cái hàng rào anh mua bằng nhựa, anh cũng phải tốn tiền mua, rồi đất mình cũng phải tốn tiền mua. Những cái đó mình có thể giữ cái receipt lại, mình khi mà mình chắc chắn cái rãnh đó, cái khu vực đó là của mình, thì mình có thể gọi cảnh sát lại và thưa họ về luật hình sự là criminal mischief, phá hại tài sản của mình nha. Hoặc là cái mình có thể đi theo cái đường theo luật dân sự là mình đưa họ ra tòa thưa kiện trong cái small claim court và bắt họ phải bồi thường lại cái số tiền mà mình đã mua đất rồi mua cái hàng rào nhựa. Mà nếu mà mình phải mướn người tới lắp lại cho mình thì luôn cả tiền nhân công đó tính vào luôn cái khoản mà bị thất thoát của mình.
0: Nhưng mà phải kiếm người đúng chỗ. Tường Minh thì cái ranh giới giữa nhà mình với nhà hàng xóm cắt cỏ luôn qua tới sát cho mình luôn, sát tường cho mình luôn. Dạ, nào cũng cắt giùm hết. Cái đó thì cảm ơn.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Nhiều khi em thấy họ cắt cỏ, cái họ thấy cái cây sát tường em nó tùm quá. Họ hỏi Don có ok cho tôi cắt luôn không? Nói, yes, please. Cảm ơn luôn rồi đó. Rất rất mừng. Dạ vâng. Tại vì họ cắt cho mình thì mình đỡ mất công thôi, chứ không có gì hết.
0: Yeah. Tại vì là phía sau thì có cái hàng rào giữa hai nhà, nhưng mà cái sân trước á thì nó không có cái ranh giới giữa hai cái nhà một cách rõ ràng, là cái khoảng sân chung giống như là chung vậy đó.
1: Dạ, vâng.
0: Thành thử ra là cái ông hàng xóm ổng sẽ cắt cỏ nguyên cái khoảng đó, còn đất nhà mình nó vẫn yên nguyên vậy đó, không ai lấn của mình được hết đó. Không phải giống như bên Việt Nam mà kia như là cấm cọc là lấn đất rồi mua bán là lấn vào mình được, không có cái chuyện đó.
1: Với lại nhiều khi mình họ theo em thấy là họ cắt cỏ, họ cắt qua luôn bên kia cái phần giữa đó, thưa chị Minh, giữa hai căn. Tại vì theo họ nói là tự nhiên tôi cắt bên đây còn bên kia chưa cắt, nó cao nhìn nó kỳ quá, nên đúng, tôi sẵn tay tôi đẩy luôn. Nên có thể là mình nên ngồi xuống nói chuyện lại với người hàng xóm mình trước khi mình đi xa quá. Tại vì cái vấn đề tranh chấp này đó, em thấy nghe trong cái lời nói của người khán thính giả này là cái người hàng xóm đã đi qua mà đá cái hàng rào xuống này nọ là đã có một cái bước cái use of force, hành hung trong đó, bực tức trong đó rồi. Và vấn đề ở Houston mình, Texas mình thì như mọi người cũng biết là súng ống nó cũng dễ lắm, để tránh mà vấn đề mà bực tức rồi
0: chuyện không đáng,
1: dạ vâng, không kiềm chế được có bất cứ cái vấn đề gì cũng có thể xảy ra. Nên nếu mình thương lượng được với nhau trong một cái trạng thái ôn hòa thì mình nên làm như vậy.
0: Bởi vậy bán bà con xa để mua láng giềng gần làm vậy. Cái vấn đề cái chuyện coi như ranh giới hai nhà hàng xóm của tụi mình, cái phần cái sân trước đó, nó không có, mình không có để ý kệ. Cái bồn hoa đằng trước đối với hàng xóm bên tay phải, ổng take care luôn qua phần của mình.
1: Yeah.
0: Ổng làm hết cho đẹp lại thì ổng làm đẹp, mình cảm ơn.
1: Yeah, vâng,
0: đẹp đúng. Hai nhà luôn.
1: Yeah.
0: Còn phía bên tay phải thì tụi mình cái bồn hoa, cái cây chung thì tụi mình hốt lá, hốt qua cho ông hàng xóm. Rồi nhiều khi mình hốt xong mình chưa kịp bỏ vô thùng rác, ổng chạy ra ổng nói để mình thêm work. Thành ra thấy vui vẻ.
1: Dạ vâng, thấy làm sao là mà mọi người vui vẻ là nó là cái điều mà mình muốn. Giống như em thường hay chia sẻ là cái khu vực nhà em ở hàng xóm em á, họ rất là rảnh, họ không có đi làm ở ngoài những
0: công ty.
1: Dạ vâng, retire, họ làm việc ở nhà nhiều hơn. Nên họ hay gọi cảnh sát rồi nọ. Vừa rồi đám cưới con em á, em đốt pháo, múa lân, gây ồn ào. Nhưng mà sợ, thay vì sợ họ gọi cảnh sát tới, mình mời họ tới xem chung. Thì ai cũng ra tới quay phim rồi nọ, ai cũng được vui hết thôi chị.
0: Dạ.
1: Không có ai gọi cảnh sát hết.
0: 347-57, 347-57, mời quý vị ạ.
3: Chào cảnh sát Dục, với chào cộng đồng mình. Có câu hỏi là nếu mà mình bị phạt, mình xin defensive driving, thì những cái lỗi nào có thể được chấp thuận và lỗi nào không thể chấp thuận?
1: À, dạ vâng.
3: Nếu mà mình xin driving được cái lỗi cái gì á? Cảm ơn nhiều.
1: À, dạ vâng anh. Trước hết những cái giấy phạt mà về nó gọi là cái moving violation, tức là moving violation là giống như là mình chạy nhanh nè. Đèn xanh, vượt đèn xanh, vượt đèn đỏ, vượt stop sign, change lane when unsafe, tức là mình đụng xe, mình qua lane ẩu, như vậy thì mình sẽ bị cái ticket nhé. Thì những cái ticket đó nó sẽ đi vào trong cái hồ sơ lái xe của mình. Nếu mà mình đóng tiền phạt thôi thì chắc chắn cái điểm của mình sẽ bị mất và cái tiền bảo hiểm mình sẽ đi lên. Thì như những cái tội đó thì mình nên xin tòa cho mình lấy cái defensive driving. Và khi mình lấy cái lớp defensive driving thì bảo hiểm mình nó không đi lên mà nó còn đi xuống thôi anh. Cái đó là lý do là mình muốn tránh bảo hiểm mình đi lên, mình lấy cái lớp defensive driving như vậy. Thì khi mà mình lấy defensive driving ra xong rồi, cái ticket đó nó không có lên trên cái hồ sơ lái xe của mình. Nó không có bị lên cái giá mà nó còn đi xuống, tại mình có cái giấy của cái lớp defensive driving nộp vào cho cái hãng bảo hiểm chứng minh là mình đã đi học cái lớp lái xe an toàn. Như vậy thì bảo hiểm mình được đi xuống. Và chẳng may nếu như trong cái năm đó anh đã lấy một lần lấy cái defensive driving rồi, thì anh vẫn có thể ra tòa xin phép họ cho anh lấy cái deferred adjudication. Thì khi anh ra tòa như vậy, nhân viên của tòa sẽ check, sẽ coi cái bằng lái của anh, xem coi anh có đủ điều kiện để mà họ cho anh học defensive driving hay không. Nếu không được thì họ sẽ cho anh lấy deferred adjudication, nhưng mà một năm anh chỉ được một lần là lấy defensive driving và deferred adjudication, chứ không thể nào hơn nữa nhé.
3: Cảm ơn anh. Cho tôi hỏi thêm là bây giờ nếu mà tôi không lấy cái defensive driving đó, thì cái record của tôi nó sẽ ở lại trong cái hồ sơ tôi khoảng bao lâu, nó có tự mất không? Nó cứ nằm hoài.
1: Dạ vâng, tất cả những cái moving violation nó sẽ nằm trong cái hồ sơ của mình và họ trừ điểm mình 3 năm thôi.
3: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Đường dây trống lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Thưa anh Dũng, câu hỏi thứ hai của khán thính giả đã gửi vô đó là: chúng tôi sinh hoạt nhóm thiện nguyện trong thành phố Pasadena. Chúng tôi có dùng tiền quỹ để mua một số dụng cụ và phát cho các thành viên dùng. Các thành viên đều có ký giấy xác nhận đã nhận những dụng cụ này. Trên giấy có ghi rõ là thành viên phải trả lại vật dụng nếu không còn sinh hoạt với nhóm nữa. Vậy chúng tôi có thể làm gì nếu như có những thành viên từ chối không trả lại những cái vật dụng sở hữu của nhóm?
1: Khi mà mình tham gia những cái chương trình thiện nguyện mà mình phải rắc rối, gây cấn với nhau, đòi này đòi kia thì nó cũng đã mất vui rồi. Mà nếu mình phải gọi tới cảnh sát hoặc đưa nhau ra tòa thì nó lại càng mất vui nữa. Dạ, mời chị Minh.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây trước. Xin chào 5354.
4: Alo, chị Tường Minh, anh Dũng, tôi là Tịch Thịnh.
1: Dạ.
4: Tôi có một câu hỏi là ông má cũng hỏi tôi câu hỏi mà tôi hơi khó chịu. Thì nhờ anh Dũng giải quyết giùm ha. Tất nhiên là câu hỏi là nếu mà một xe emergency và một xe school bus mà nó họ để cái bảng lên rồi á, cái xe emergency cứ dừng hay không ai cũng chạy tiếp anh.
1: Khi mà cái câu hỏi này của anh rất là hay thưa anh, tại vì ngay chính em cũng không có nghĩ tới khi mà đặt những câu hỏi về vấn đề mà school bus stop sign ra. Nếu như những xe bình thường thì chắc chắn khi school bus đưa cái bảng ra thì tất cả các xe khác phải bắt buộc phải ngừng lại, ngoại trừ những xe đi ngược chiều và ở giữa có cái con lương chia ra thì mới không cần phải ngừng lại thôi. Và trong trường hợp này, cái câu hỏi của anh là gặp những xe emergency. Xe emergency là những xe gì? Có nhiều quý vị không biết. Thì xe emergency là xe cảnh sát và xe cứu thương, xe chữa lửa. Những xe này được quyền của tiểu bang Texas là mình có thể exempt, mình disregard. Mình không cần phải tuân theo luật của tiểu bang, nhất là luật giao thông đó, khi mà những cái trường hợp khẩn cấp. Tại vì khi trường hợp khẩn cấp như vậy nó có liên quan tới tính mạng của con người, nên khi mà đi trên đường, nếu như xe bus đưa cái bảng ra, đưa cái bảng stop ra, tất cả các những cái xe cảnh sát hoặc là xe chữa lửa hoặc xe cứu thương đang trong giờ làm việc và cần đi gấp, mình vẫn có quyền bật đèn và bật cờ hiệu lên và mình đi qua một cách an toàn, thưa anh.
4: Dạ, cảm ơn anh nhiều, tại vì một ông bác 80 tuổi ông gọi hỏi mình câu mình cũng không biết trả lời làm sao.
1: Dạ,
4: cảm ơn
1: và để bổ sung thêm, em cũng xin phép bổ sung theo thêm cái câu trả lời đó là khi mà xe cảnh sát hoặc em ví dụ giống như xe cảnh sát đi tới ngay lúc chỗ mà cái xe school bus mở cái stop sign lên thì xe cảnh sát có quyền chạy luôn, nhưng mà để an toàn thì nhân viên cảnh sát nên dừng lại xem coi có em bé nào chạy ngang qua hay không. Sau khi mà đã thấy là chắc chắn không có em nào rồi thì nhân viên cảnh sát có quyền tiếp tục chạy luôn, chứ không cần phải dừng lại hẳn giống như những xe khác. Trong trường hợp nếu như nhân viên cảnh sát bất cẩn không dừng lại mà chẳng may có một em bé nào chạy ngang qua, nhân viên cảnh sát đó vẫn là lỗi nha.
4: Ông, trường hợp này mình nói emergency là xe ông ba lăng đó anh.
1: Dạ vâng, giống như là em có giải thích anh, nhân viên cảnh sát hoặc là ambulance hoặc là xe chữa lửa đều giống như nhau hết anh.
4: Ok, cảm ơn Dũng nha, bye bye.
1: Dạ vâng,
0: chào anh. Mời quý vị gọi nha, có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Trở lại với cái câu hỏi vừa rồi anh Dũng.
1: Dạ vâng, trong cái trường hợp này đó là khi mà mình phát ra những cái dụng cụ cho nhân viên trong cái nhóm thiện nguyện đó, thì trên cái đơn họ đã ký giấy xác nhận là họ đã nhận những cái món dụng cụ này rồi, và trên cái đơn đó cũng có đề là yêu cầu trả lại, hoàn lại những cái vật dụng này nếu quý vị không có tiếp tục sinh hoạt với cái nhóm thiện nguyện này thì bắt buộc mình phải trả lại. Còn nếu mà mình từ chối, mình không trả lại thì nhóm này thứ nhất có thể thưa mình ra tòa theo cái luật dân sự là bắt mình hoàn lại cái số tiền tổng cộng, cái số tiền mà trị giá của tất cả những vật dụng mình đã nhận, hoặc là họ cũng có thể gọi cảnh sát làm một cái report nói là mình từ chối, tức là mình đã cố tình mình từ chối. Cái gì mà cố tình, giống như một em thường nói đó, ba yếu tố là cố tình và mình biết mình đang làm gì là mình đã phạm tội rồi. Trong cái trường hợp mình cố tình không trả lại, tức là mình đã cố tình ăn cắp giữ vấn đề này thì có thể truy tố theo cái luật hình sự luôn, thưa chị. Nên cái nhóm anh chị thiện nguyện trong thành phố Pasadena có thể là gọi cảnh sát làm một cái report và file charge cho cái tội ăn cắp theft nhé. Hoặc là có thể ra tòa cho cái small claim court. Nếu như cái số tiền mà tổng cộng hơn 499 đồng thì nó sẽ trở thành là class A misdemeanor, hơn 50 đồng là class B. Mà class B thì như chúng ta đã biết đó, là ở tù 180 ngày. Và nếu như cái người thiện nguyện viên đó đang giữ thẻ xanh mà ra tòa bị buộc tội thì chắc chắn sẽ nằm trong cái danh sách mà gọi là bị trục xuất, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. 713-931-1560. Vậy thì mời quý vị có thể gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi nhé. Trở lại với cái vấn đề của thành phố Houston, phải nói là một tuần vừa qua toàn là tin về trẻ em không, đặc biệt cái ngày Mother Day là cái ngày hiền mẫu, cái ngày vinh danh người mẹ, cái ngày mà thể hiện lòng hiếu thảo, sự tôn kính, tình yêu của mình đối với mẹ, thì lại có một cái người con trai đã chĩa súng vào mẹ của mình trong cái ngày đó. Câu chuyện sao Dũng?
1: Dạ, chị Minh có nhớ là em thường nói là những vấn đề mà bạo hành gia đình thường hay xảy ra trong những cái ngày lễ, ngày cuối tuần, tức là ngày thứ sáu hoặc ngày chủ nhật. Tại vì ngày thứ sáu là những cặp vợ chồng mà không còn ở chung với nhau nữa sẽ đi đón con rồi đi trả con, khi mà không. Dạ, mời chị Minh.
0: Dạ, cho Tường Minh mời một thính giả trước nha. Xin chào một thính giả với số cuối là 3643.
5: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Minh. Xin lỗi anh Dũng, tôi có hỏi cái này.
1: Dạ.
5: Ở một ngã tư đang đèn đỏ, có hai chiếc xe đã đậu sẵn đó chờ đèn đỏ rồi. Chiếc xe thứ ba chạy để không thắng kịp, đụng vào chiếc xe thứ hai. Rồi chiếc xe thứ hai sẽ dồn lên đụng chiếc xe thứ nhất. Trong trường hợp đó thì cảnh sát đến họ giải quyết như thế nào Dũng?
1: Dạ vâng, anh đang nói là ba xe này đều cùng một lane hết đúng không thưa anh?
5: Đúng, một cùng một lane mới đụng nhau được chứ.
1: Dạ vâng. Thì thứ nhất nếu như xe thứ ba chạy tới đụng vào xe thứ hai và xe hai đẩy lên đụng xe thứ ba, gọi là liên tiếp nhau luôn, thì là cùng một cái episode, là cùng một cái đụng xe mà thôi. Và xe thứ ba sẽ là bị lỗi nha. Xe thứ ba sẽ là lỗi tại vì xe thứ ba đã không có tự chủ được cái control, được cái tự chủ được cái tốc độ của mình, nên đã đụng vào xe thứ hai và đụng vào xe thứ nhất. Và nếu mà cái là cùng một episode nên là một cái report đụng xe thôi. Còn nếu như xe thứ ba đụng vào xe thứ hai xong cách đó chừng đâu có thể là 5 giây, xe thứ hai mới đẩy lên đụng vào xe thứ nhất, dĩ nhiên lỗi vẫn là xe thứ ba, nhưng mà nó thành hai cái episode, là thành hai cái đụng xe khác nhau thôi.
5: Dạ, nói cái trường hợp thứ nhất là hai cái xe số 1, số 2 đang ngừng hẳn rồi, xe thứ ba đụng vô, thì lỗi theo anh Dũng nói là lỗi xe thứ ba.
1: Dạ vâng.
5: Nhưng cái anh chàng xe thứ nhất ấy, nó nói là cái người thứ ba đâu đụng nó đâu, mà cái người thứ hai đụng nó. Nó sẽ gọi là quay ra nó nói chuyện bảo hiểm cái anh xe thứ hai để bắt đền. Thì theo ý anh Dũng, cái mà anh Dũng nói giao gậu thuộc xe thứ ba, nó có giải quyết được trường hợp không? Giải quyết cho cái chuyện xe thứ hai, cái xe thứ nhất cái đòi xe thứ hai đền không?
1: Dạ không, người thứ nhất không có quyền đền đòi xe thứ hai đền thưa anh. Thứ nhất là nên để nhân viên cảnh sát giải quyết vấn đề đó, tại nhân viên cảnh sát sẽ biết là cái lỗi từ vị trí số 3, và khi mà họ làm cái report, giống như em nói, nếu mà họ đụng liên tiếp với nhau thì một report thôi đó, thì trên cái report sẽ có unit 1, unit 2, unit 3, thì unit số 1 họ sẽ tự động họ bỏ cái xe thứ 3 vào trong đó, và cái factor of the accident, tức là cái lý do đụng xe sẽ là failure control speed, thì như vậy không có gì để cãi nữa hết thưa anh. Còn nếu chẳng may là hai cái đụng xe khác nhau, phải làm hai cái report khác nhau, tức là episode 1 và episode 2, thì trên đó họ vẫn đề là cái xe thứ hai đó sẽ là unit 1, nhưng mà cái factor of the accident, cái lý do đụng xe sẽ là do một cái xe khác đẩy đụng vào và đẩy lên, thì như vậy bảo hiểm của cái xe số 1 đó tự động biết sẽ liên lạc với cái xe thứ hai để mà đòi trả bồi thường, chứ không phải xe thứ hai thôi.
5: Ok, vậy tôi hiểu rồi. Cảm ơn Dũng nhiều nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
5: Cảm ơn chị Tịnh Minh.
0: Dạ. Cái xe đứng giữa là xui nhất.
1: Dạ vâng, cái trong những trường hợp đó rất là xui thưa chị, nhưng mà có nhiều nhân viên cảnh sát họ không có chuyên về đụng xe, nên họ nghĩ là chỉ làm một cái đụng xe thôi, không phải. Mình phải xem coi là cái thời điểm khác nhau như thế nào. Khi mà chị Minh nhớ cách đây cũng, em nghĩ cũng hơn 20 năm, cái buổi sáng đó cái thành phố Houston mình sương mù dày đặc luôn, trên hệ thống Toro có 50 chiếc xe bị đụng trên đó, và không thể nào mình làm 50 chiếc xe đó trong một cái accident report được, không làm thế nào được hết.
6: Từng vụ
1: nên nhân viên cảnh sát phải chia nhau ra làm, thưa chị.
6: Wow.
1: Dạ vâng, cái vụ đó một cái vụ lớn mà em vẫn còn nhớ tới bây giờ.
6: Trời, cái đó tự nhiên mình đứng không, mình đang đứng không, mình bị người ta đụng cái, tại người ta đụng mình mới đụng văng mình qua người khác, cái mình cũng bị luôn.
1: Dạ vâng, đúng là mình bị xui thôi, nhưng mà cái xe đụng vào ngay lúc đầu, cuối cùng là xin lỗi, giống như cái anh khán giả vừa hỏi đó, xe thứ ba là cái đơn vị lỗi, tại vì cái đơn vị thứ ba đã không có tự chủ được cái tốc độ mình đang chạy nên đẩy tới gây ra accident, thưa chị Vinh.
6: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560 nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống. Trở lại với cái chuyện hồi nãy anh Dũng đang dở dang.
1: Dạ vâng, ngày Mother Day không phải bà mẹ nào cũng được những niềm vui từ con mình, đúng không ạ? Mà em nhớ là cũng vào ngày Mother Day năm ngoái cũng có một người con đã dùng dao đâm chết mẹ của mình. Thì năm nay thì lại có một người con đàn ông 43 tuổi, không biết vì lý do gì đã lấy súng để vào đầu mẹ mình và khóa nhốt bà ở ngoài đường, đóng cửa lại. Thì người mẹ 70 tuổi này đã gọi cảnh sát Harris County tới, phải dùng tới SWAT team, tức là lực lượng đặc biệt của cảnh sát để mà bắt anh này mở cửa và đi vào tù vì cái tội là assault with a deadly weapon. Khi mà mình chĩa súng vào một người khác, tức là cái đó là mình đã hành hung người ta với vũ khí, thưa chị mình.
6: Dạ vâng, chúng tôi thấy quý vị gọi nhưng mà đã không kịp bắt phone của quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại qua số điện là 713-931-1560. Rồi để coi có vụ gì mà nó những cái vụ đang nổi trội là phải nói là một cái vụ Candyman.
1: Dạ, Candyman.
6: Dạ, nghe tên là thấy có vẻ ngọt ngào lắm nhưng mà thật ra nó không vậy nha, Candyman.
1: Dạ, dạ vâng. Nhưng mà trước khi nói về cái vụ Candyman, chị cho em nói về vấn đề scam một chút xíu nha.
6: Okay.
1: Scam, tại vì trong cái thời buổi bây giờ đó là cái vấn đề AI nó nổ rộ lên, đúng không ạ? Ngay chính bản thân mình, ngay chính em đi,

0: để mà làm quen với mình trên những cái trang mạng Facebook hoặc là social media, trang mạng xã hội của mình, để mà đi vào làm quen. Trước đầu ban đầu là làm quen, kết bạn, rồi sau đó nhắn tin qua lại, rồi nhắm vào những cái điểm yếu của mình, giống như mình đang độc thân, mình đang cô đơn gì đấy, thì nhắm vào những cái đó để mà tiến tới vấn đề mà tình cảm, rồi sau đó sẽ tạo ra những cái vấn đề giống như emergency, đang cần gấp, giúp gấp quá, để mình gửi tiền cho họ. Và trung tâm FBI có nói là có nhiều khi họ ráng, họ thúc đẩy cái mối quan hệ đó cho lẹ để mà dụ tiền mình, để mình không có đòi phải video. Tại vì một cái mối quan hệ xa, thường người ta hay muốn coi qua hình ảnh với nhau hoặc là nói chuyện với nhau qua những cái hệ thống FaceTime, thì nó sẽ ráng, nó thúc đẩy lẹ để mà mình không có cái thời gian, đủ thời gian để mà đòi hỏi những cái chi tiết này. Cơ quan FBI cũng như như là FTC có nói là nếu như mình là nạn nhân của những vấn đề lừa gạt này, thì mình có thể liên lạc trực tiếp với họ để mà họ giúp cho mình, trợ giúp trong vấn đề mà điều tra. Thì mình, nếu mình là nạn nhân, mình có thể liên lạc qua cái số điện thoại là 1-877-382-4357. Xin lặp lại là 1-877-382-4357. Khi mà người Việt mình nghe nói nó FBI, thì mình biết rằng rõ là đây là nhân viên cảnh sát làm việc cho liên bang điều tra. Còn FTC là cái gì? Dạ vâng, FTC là một cái cơ quan cũng của liên bang, chuyên trợ giúp về cái vấn đề lừa gạt có liên quan tới những công ty hoặc là những cái vấn đề bảo hiểm thôi chị. Mình liên lạc với họ, họ cũng trợ giúp cho mình cái vấn đề mà bị mình là nạn nhân lừa gạt thôi chị.
1: Nói cái vụ này nhớ cái một cái phụ nữ ở đâu, ở chỗ nào đó, tụi nó là FBI liên lạc với họ tới là cái rút hết tiền luôn.
0: Dạ vâng, nhưng mà đây là có số hẳn hòi của FBI là 1-877-382-4357. Chị Minh có nhớ trong cái thời gian vừa qua, cách đây vài tháng, một năm, nở rộ lên cái vấn đề mà những anh chàng lính, rồi đi lính của Mỹ, rồi làm bác sĩ ở xa, liên lạc với, quen với lại một số chị em người Việt của mình. Dạ vâng, rồi qua hệ thống.
1: Bây giờ mấy người đó đi đâu mất tiêu hết trơn à?
0: Dạ vâng, bây giờ đang từ từ đang quay lại thưa chị. Đang nở rộ lên lại. Vâng, thì nếu mà mình là nạn nhân những vấn đề này và mình muốn có một cái điều tra để giúp đỡ mình, thì mình nên liên lạc cái số điện thoại vừa qua với cơ quan FBI, thì họ sẽ trợ giúp mình trong cái vấn đề điều tra.
1: Dạ. Trở lại với Candyman.
0: Dạ vâng, trong cái giới cảnh sát tụi em, khi mà tụi em nghe nói cái Candyman là tụi em biết là cái người này là chuyên môn dụ dỗ trẻ em, thưa chị Minh. Dụ dỗ trẻ
1: em. Mới đầu nghe mà không có biết từ lóng Candyman, tưởng nó là người đàn ông ngọt ngào.
0: Lý do tại sao họ nói chữ Candyman thì chị nhớ là candy là ngọt ngào, trẻ em thì thích gì, thích kẹo. Chuyên môn dụ dỗ trẻ em. Cái vài ngày vừa qua có một người đàn ông 65 tuổi ở khu vực Woodland, qua cái hệ thống internet đó, ông này đã dụ một đứa trẻ 13 tuổi thôi. Mà cái cuộc điều tra bắt đầu là đứa trẻ này nó báo với cha mẹ của nó là có một người đàn ông lớn tuổi rồi cứ gửi những cái hình khiêu dâm vào phone của đứa trẻ này, thưa chị Minh. Rồi cái người phụ huynh này mới liên lạc với sở cảnh sát Harris County Constable, thì Harris County Constable bắt đầu mở cái cuộc điều tra. Đứa bé 13 tuổi này đã cho nhân viên cảnh sát dùng phone của nó, password của nó để mà đi vào để bắt đầu nói chuyện với cái người đàn ông này. Thì khi mà người đàn ông này đã biết là con bé này 13 tuổi thôi vẫn nói chuyện với nó và ngỏ lời muốn có cái sự quan hệ tình dục với nó, nhân viên cảnh sát undercover, cảnh sát chìm đã hẹn tới một cái trường học. Thì ông này đã tới trường học như cái lời hứa để mà mong là đón đứa trẻ này để mà đi quan hệ tình dục, thì nhân viên cảnh sát đã bắt được thưa chị Minh. Và cái tiền bond của ông này lên tới 200.000 đồng.
1: Cái này không phải Candyman, cái này là Dirty Man.
0: Dạ vâng, đối với em thấy rất là dơ dãy thưa chị Minh. Mà nếu mà mình

0: để ý quan sát thì mình thấy cái vấn đề mà quan hệ tình dục lợi dụng, lạm dụng trẻ em á, nó nổ rộ lên trong cái thời gian gần đây. Không chỉ những cái người đàn ông lớn tuổi bệnh hoạn, mà có luôn cả những người làm nhân viên công chức của nhà nước, giống như cảnh sát, giáo viên. Ngay chính cộng đồng Việt Nam mình, cách đây vài tuần cũng có một nhân viên cảnh sát lên tới cấp bậc trung úy. Dạ vâng, cũng đã
1: Quốc Việt Ngô gì phải không?
0: Đúng rồi, Quốc Việt Ngô, 50 tuổi, trong ngành cảnh sát 23 năm. Theo thông tin của những cái đài local news cho biết, là nhân viên cảnh sát đã liên lạc với anh cảnh sát này và nhận là đứa trẻ mới 15 tuổi thôi. Thì khi mà trong cái tin nhắn mà cơ quan chức sách lấy ra được từ trong cái phone của anh này sau khi chắc tòa đưa ra đó, thì cảnh sát đọc được những cái tin nhắn là anh này đã hỏi cô này là cảm giác như thế nào khi quen một người đàn ông lớn tuổi hơn. Và lúc đó anh này đang nhận mình là người thanh niên 27 tuổi thôi, chứ mình không nói mình 50 tuổi. Và có cảm giác như thế nào, rồi gửi hình, những cái hình khiêu dâm vào cái phone đó. Nhưng mà anh này không biết là đầu cái phone bên kia là một nhân viên cảnh sát chìm của cuộc hạt Harris County Constable. Anh này có những cái đoạn tin nhắn là nếu như cô bé có thai với tôi thì tôi sẽ cưới bé khi mà bé đủ tuổi. Dạ vâng. Thì dĩ nhiên khi ra tòa thì anh này, luật sư anh này nói là đây là một cái sự gài cái nhân sự, cái người thân chủ của cái luật sư này. Thì dĩ nhiên bao giờ cũng vậy thôi, chứ mình khi mà mình quen một người online, ví dụ bây giờ em lên online em quen, em nói chuyện với một cái người phụ nữ nào đó bình thường vẫn nói chuyện qua lại, thì lúc đó mình chưa phạm tội nhé. Khi mà cái người bên kia nói là tôi mới có 16 tuổi, chứ đừng nói 15 hoặc 13 tuổi, cho nó là 16 tuổi, 17 tuổi, thì ngay lúc đó em phải ngừng lại ngay, không có liên lạc nữa, thì lúc đó em vẫn chưa phạm tội. Còn nếu em, nhưng mà khi cái người bên đó đã nói là tôi là vị thành niên mà mình vẫn tiếp tục mình liên lạc, mình nói chuyện và gửi những tấm hình khiêu dâm, lúc đó mình đã phạm tội rồi, thưa chị. Dạ. Và không những chỉ có cái anh chàng cảnh sát Việt Nam Ngô Quốc Việt không, mà cái tuần này,
1: nhưng khoan, khi mà cái chi tiết mình đọc trên báo đó, thấy là anh ta lái xe của cảnh sát, trên xe có rượu, có kẹo, có condom. Dạ, như vậy có làm tăng thêm tình tiết tội hay không, mà tại sao người ta đưa vô những chi tiết đó vậy?
0: Dạ vâng, những cái chi tiết đó đều là những chi tiết để mà buộc tội anh này khi ra tòa. Là anh này đã có cố tình, thưa chị Minh. Đã cố tình, và theo em biết được là lúc anh chàng này đang lái xe của sở cảnh sát nữa. Và nhân viên điều tra của Harris County Constable đã dùng đúng cái còng của anh này để mà còng tay anh đưa vào tù. Cái đó là em thấy là cái lương tâm nghề nghiệp mình. Trước hết mình nói cái lương tâm nghề nghiệp mình, rồi sau đó cái lương tâm của một con người. Nếu như trường hợp mình là bậc phụ huynh mà có một người đàn ông, một người trưởng thành khác dụ dỗ con mình như vậy, thì mình sẽ cảm giác như thế nào?
1: Nhưng mà cái tuần này anh Dũng, cái tuần này á, là nhân viên cảnh sát anh Dũng bây giờ mới nói, không phải tuần này mà gần đây. Kế tiếp hình như là có một cái lính cứu hỏa, rồi kế tiếp nữa có cô giáo. Sau nó cái vụ này nó tùm lum hết.
0: Dạ vâng, cái vụ mà cái anh chàng mà trưởng ty cứu hỏa thì chị mình nó còn tệ hơn nữa. Là anh này đã liên hệ với trẻ em, rồi lấy hình khiêu dâm rồi nọ, đã bị buộc tội rồi. Thì cái tuần vừa rồi đứa người con gái của cái ông này, của anh chàng này, đã liên lạc với cơ quan chính quyền và khai báo là ông này đã lợi dụng tình dục cô này từ hồi cô này mới 12 tuổi thôi, chị Minh. Lợi dụng tình dục ngay chính con gái mình luôn nữa. Những cái tin rất là động trời. Nhưng mà rồi một nhân viên tuần này, nhân viên cảnh sát của thành phố Cleveland, Cleveland tức là phía 59 North ở trong quận hạt Liberty đó, anh chàng cảnh sát này đã có những mối quan hệ với lại học sinh. Thì cũng đã bị đình chức và đã bị bắt vào tù để chịu án thôi chị Minh. Rồi có thêm một nữ cô giáo 33 tuổi ở North Carolina bị bắt tuyên án là 33 năm tù vì liên quan quan hệ tình dục với trẻ em 15 tuổi. Nhưng mà cô này đã không có cãi nhưng mà chịu án, xin giảm án trước tòa. Thì tòa đã giảm xuống còn 33 tháng mà thôi. Và gần đây nhất, cái tin mới ra chiều nay là một người head coach, tức là cái người đứng đầu trong vấn đề mà huấn luyện football ở khu học chánh Clyde ISD đã bị Sở Cảnh sát Harris County Sheriff Department chính thức điều tra vì những cái mối quan hệ của anh chàng này khi anh chàng này còn làm huấn luyện viên ở trường Tomball High School, thưa chị Minh.
1: Qua những cái câu chuyện đó mình thấy là toàn những cái người gọi như là có dễ, rất là dễ xây dựng niềm tin cho các em ha, nào là giáo viên, cảnh sát hay là những lính cứu hỏa, đối với con mắt của các em á, là cái đó là những người mà các em có thể tin tưởng nhất. Nhưng mà đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà những người đó lại lợi dụng cái sự tin tưởng đó của trẻ em để mà tiến tới những cái việc đó. Mà chẳng những là các em tin tưởng mà phụ huynh nghe nói, ồ anh đó cảnh sát, anh đó lính cứu hỏa, cái người đó là giáo viên của con mình, phụ huynh cũng có cái lòng tin nữa.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Đối với những nhân viên cảnh sát thì em thấy rất là bực tức, tại vì biết bao nhiêu nhân viên cảnh sát ngoài kia họ hy sinh bản thân của họ để mà giữ gìn bảo vệ cái cộng đồng, nhưng mà có những con sâu làm rầu cái nồi canh. Và ngay cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà tưởng niệm cảnh sát trên toàn nước Mỹ nữa, mà lại có những nhân viên cảnh sát lại bị bắt trong vì những cái tội như vậy. Thế thì mình cảm thấy rất là bị sỉ nhục trong cái nghề nghiệp của mình làm thôi chị.
1: Dạ vâng, thành thử ra đối với những bậc phụ huynh đó, mình thấy không có nên tin tưởng ai quá tuyệt đối, mình phải bảo vệ con em của mình, đúng không ạ?
0: Dạ vâng, bắt buộc mình phải bảo vệ con em mình. Mình luôn luôn ngồi xuống, mình nói chuyện khuyên răn con em mình và để cho nó tạo cái tự nhiên, nó cởi mở để mà nó có thể kể lại cho mình nghe những cái gì xảy ra với nó. Và khi mà nó kể cho mình nghe, cái trách nhiệm của mình không phải là giận nó mà mình phải bảo vệ nó. Mình là người phải đi báo với cơ quan chính quyền để mà đưa những cái kẻ xấu, người xấu này ra ngoài vòng pháp luật để mà chịu tội, thưa chị.
1: Đó thì ôn mình hả?
0: Dạ vâng, tránh những cái kèm đêm này, ok.
1: Chúng tôi thấy đã hết giờ rồi cho nên chương trình sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đã gọi vô đặt ra những câu hỏi. Và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ, ok.

0: Fortune Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Hey ya, hey ya, hey ya. Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
14: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
13: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
14: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
13: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
14: Chợ nào mà hay vậy ta?
13: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
14: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
13: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
14: Mình đi thôi anh Bơm.
13: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
15: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
17: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
19: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
17: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yoaseo mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi ngày hôm nay, đó là chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang xin gửi lời chào thân thương đến quý thính giả và chào Tường Vi, cô bạn dễ thương dẫn chương trình cùng với Vân Trang. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Yoaseo, nơi chúng ta cùng săn tìm những món đồ cũ người mới ta với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Quý vị hãy gọi vào số 713-931-1560, một số điện thoại rất là quen thuộc đúng không quý vị, đúng không Tường Vi?
0: Dạ đúng rồi thưa chị Vân Trang. Và kính thưa quý vị, giống như chị Vân Trang vừa nói, đây là một chương trình mà nó rất là dễ thương. Đôi khi là chúng ta nhận được những cái sự ấm áp từ quý đồng hương của chúng ta gửi tặng đến quý cộng đồng những món đồ rất là đặc biệt. Ví dụ như Tường Vi thấy hay được nhận những món quà từ quý vị, đó là những món đồ dành cho người lớn tuổi, giống như là tả nè, hoặc là những cái giường mà dành cho người lớn tuổi, đôi khi ở quý vị đang còn dư đó, xong rồi không có xài nữa rồi vẫn còn mới tanh luôn á, là
1: rồi
0: đem gửi tặng cho quý đồng hương chúng ta. Đó là một trong những mà cái Tường Vi cảm thấy rất là ấm áp và rất là vui trong cái chương trình này. Và ngày hôm nay thì giờ đây chương trình Yoaseo đã mở cửa, chúng tôi chỉ có trong vòng 25 phút thôi, rất mong được sự ủng hộ của quý vị từ những giây phút đầu tiên của chương trình. Quý vị hãy cầm phone lên, gọi vào số điện thoại của tổng đài rất là quen thuộc, đó là 713-931-1560.
1: Thường thì những cái giây phút đầu tiên, thường thường như là quý thính giả của chúng ta là chưa có chuẩn bị ha, hay là chưa có bật radio, hoặc là chưa có kịp để nghe cái chương trình, nên lúc nào á cái thời gian đầu cũng không có ai gọi vô, nhưng mà sau đó thì rất là nhiều
0: chị
1: người gọi
0: biết
1: vô.
0: Sao không, nhiều lúc mình ngại là người mở hàng lắm, cho nên Việt Nam mình hay ngại đó, cho nên đó là đôi khi cứ phải đợi một ai đó gọi vào trước rồi sau đó mình giống như bắt cái đà để cho mình tiếp tục mình gọi vậy đó. Nhưng mà quý vị ơi đừng có ngại, đây là một cái chương trình mà rất là vui, chúng tôi không có nghĩ là mở hàng vắng hay là đông, cho nên quý vị đừng có ngần ngại nha. Giờ đây
1: đúng
0: cho
1: rồi.
0: Tường Vi và Vân Trang chào đón quý thính giả với số phone 7335.
2: Hello.
0: Dạ xin chào.
2: Cô có một cái chậu xanh đó con.
0: Dạ, dạ con chào cô.
2: Chào con. Cô có chậu xanh đẹp bóng. Cô bán 25 đồng, nó cao cỡ gần đầu gối á.
0: Một cái chậu xanh, nó có bông hả cô? Hình bông hoa hả hay là nó bằng đất cô?
2: Không, nó có màu, nhưng mà nó có dần có màu á, chứ nó không màu.
0: Dạ cô. Cái độ rộng của nó khoảng bao nhiêu cô?
2: Cái độ rộng nó khoảng cái đường kính cái miệng chậu nó 2 gang á.
0: 2 gang tay, với nó cao gần tới đầu gối ha. Cô bán bao nhiêu dạ?
2: Cô bán 25 đồng, ở ngoài nó bán 50 đồng cái.
0: 25 đồng một cái, dạ.
2: Rồi cô có một cái gì đó, cái thùng lau nhà đạp chân đó.
0: Dạ.
2: Đó, cái thùng lau nhà đó cô thấy ngoài nó bán năm mấy đồng á.
0: Cái thùng lau nhà này cho Tường Vi hỏi cô là cái loại màu mà làm cho commercial mà mình để mình kéo cái mình ép nó lại, hay là cái loại mình đạp chân mà
2: đúng
0: cái loại
2: không?
0: Nhỏ nhỏ mà người ta bán trong SB đồ đó cô?
2: Không, cái đó là cái món đó nó dở, nó cứng bằng cái mà nó bán trong chợ sen á. Cô mua về là cô la không nổi, cô mua cái chạy lưới thôi. Cô lớn tuổi cô đạp mệt quá. Mới con thì cô lấy ra cô thấy mệt quá. Cô bỏ vô cô.
0: Cái này cô còn dùng tốt lắm hả cô?
1: Chắc là cô chưa mới lấy ra thôi chứ.
0: Chưa dùng xài.
2: Đi mua cái cây cái có cái giấy mà ướt ở trong chợ sen á. Cô quắn vô đó là cô trà cho lại cho
0: nó. Vậy là cái này còn gần như là mới chỉ open box thôi mà chưa có dùng đây. Cô bán cái này bao nhiêu?
2: Cô bán 35 đồng con.
0: 35
2: đồng. Chợ sen có bán 40 đồng rồi đó.
0: Dạ.
2: Mới to luôn.
0: Đó, đây là good deal lắm nè. Mình mở bóc thôi chứ mình chưa có xài.
2: Chưa có xài, con còn mới coi luôn á.
0: Dạ.
2: Rồi con còn 6 cái chậu ớt á. Cô bán á, ai mua. không
0: Ồ,
2: được.
0: là cô bán ớt không rồi,
1: Bởi vậy
0: bán ớt không rồi đó. Dạ, con cũng có được 2 cây ớt của cô á. Dạ, 6 chậu, còn lại 6 chậu nha quý vị.
1: À, nay cô có
2: không
1: bớt
2: có
1: không cô, hay là cô vẫn bán cái giá cũ?
2: cô gia cô bán 5 đồng chậu con, ở
1: Dạ,
2: ngoài nó
1: năm
2: bán
1: đồng
2: 10 đồng,
0: hôm bữa hôm bữa là bán 1 chậu là 6 đồng nha, hai
1: nay
0: chậu với
1: xuống rồi
0: 5 đồng, bây giờ mình
2: đó,
0: xuống
2: cô bán năm chậu đưa lên, nó còn có ai một
0: giá.
2: chậu
1: dạ
2: mua một
1: dạ
2: chậu lên đó,
0: dạ
2: có người mua về cho bố cho mẹ gì đùng lắm đó.
0: dạ
1: Dạ
0: rồi, nhanh nhanh hãy
1: dạ cảm
0: giơ
1: ơn
0: tay
1: cô
0: gọi
1: nha.
0: vào. Dạ
2: Cảm ơn
0: rồi,
2: con.
0: cô bán gì nữa không?
2: Hết rồi con, cảm ơn con.
0: Dạ, cô vui lòng cho Tường Vi và Văn Trang xin lại quý danh của cô cũng như là số phone một lần nữa
2: Cô
0: nha.
2: Tân Phương ha, cô Tân Phương ha, số phone
0: Dạ.
2: của cô là 2412367335, 2812367335. Cảm ơn
1: Dạ,
2: con
1: cảm ơn
2: nha.
1: cô Phương.
0: Dạ,
1: Dạ, chào
0: cảm ơn
1: cô.
0: cô rất là nhiều. Hy vọng là lần này cô sẽ bán hết sạch mấy cái ớt còn lại luôn nha. Và cái chậu sành này chắc cũng nhiều người thích lắm nè, cũng như là cái thùng lau nhà này giá rất là rẻ. Dạ, chào cô.
2: Ok.
1: Dạ, chào
2: Rồi.
1: cô Phương.
2: Cái nào con nói ai muốn thấy là thách cho cô nha.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: rồi, cái này là thét trước khi
2: Ok.
0: tới. Dạ, chào cô.
2: Bye bye.
0: Và chia tay cô Phương cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 6837.
2: Ok, hello, hi em.
0: Dạ, xin chào
1: Dạ,
0: chị.
1: chào chị.
2: Chị có cái máy xay thịt đó em, xay thịt xay cá bự lắm, chị mua 3.200 mà chưa có xài, chị bán là 2.500.
1: Máy
0: Xay thịt,
1: xay thịt, xay cá lại lại bự hả chị?
2: là commercial cho mấy người có tiệm rồi đó.
1: Dạ.
0: Wow. Cái này là còn mình mới luôn á, chưa xài.
2: Còn trong tròn trong cái chưa chưa có tháo tháo tháo thùng ra luôn.
0: Chị mua là 3.000 mấy, giờ bán lại 2.500 đúng không chị?
2: 3.200,
0: Ồ, ba
2: cái
0: ngàn
2: này mua ba
0: hai.
2: ngàn hai mình
0: Xin
2: bán
0: lỗi
2: hai
0: nha,
2: ngàn
0: Tường Vy còn
2: rưỡi
0: lên giá nữa, chắc bị
2: thôi. Không, mình bán rẻ cho người ta mua cho có lại. Mà nó
0: Dạ.
2: nặng lắm nha, 5 người khiêng đó.
0: Năm
1: 5 vậy
0: người
1: hả chị?
0: khiêng. Ồ, wow.
2: Hồi đó chị bị chuyện mướn bể bưng vô đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi. Dạ, chị bán gì nữa không?
2: Không, chừng đó thôi.
0: Dạ
1: Dạ rồi.
2: cũng
1: Dạ. Dạ, chị cho
2: giống như
1: em.
2: em, nó để dành là tuần sau đó.
0: Dạ đúng
1: Dạ
0: rồi,
1: rồi.
0: câu này Tường Vy thích vô cùng
2: Ok.
0: nè, giống như tuần nào chị cũng tham gia chương trình do sale cho nó vui, với lại chương trình thêm được nhiều cái món mới. Cái đây là món đầu tiên mà Tường Vy thấy luôn á nha, trong chương trình do sale 1 năm mấy nay chưa bao giờ thấy bán cái máy xay thịt mà bự như vậy luôn
2: Đúng rồi. Thịt
0: á.
2: xây cá ai có tiệm nó thì mua.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: cái này good cho nhà
2: Rồi,
0: hàng.
2: cảm ơn em.
0: Khoan,
2: Đúng rồi.
0: chị vui lòng cho Tường Vy và Văn Trang xin số phone cũng như là tên của chị ạ.
2: 346
0: Dạ.
2: 410 6837 chị
1: 346
2: Ti
1: 410 6837 chị Ti.
2: 6837 đúng rồi.
1: Dạ.
0: Chị ở vùng nào,
2: Rồi,
0: ở
2: cảm
0: Houston
2: ơn.
0: thưa chị?
2: Ở Southwest, ở Southwest đây.
1: Chị ở
0: South
1: Southwest.
0: West.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Cảm ơn
0: Hy
1: chị
0: vọng
1: Ti.
0: là chị có thể chia
2: Rồi,
0: sẻ được cái máy
2: bye
0: xay thịt.
2: em.
0: Dạ, bye chị. Đó, chúng ta đã có 2 vị khách mở hàng cho chương
1: Hôm
0: trình
1: nay
0: chiều
1: đồ
0: nay
1: thấy
0: rồi
1: là
0: đó.
1: đồ toàn là đồ đồ chất lượng không
0: Mâm
1: ha,
0: đồ hấp dẫn
1: đồ
0: không à
1: mới
0: chị?
1: không á.
0: Rất là hấp dẫn. Hồi xưa đó Tường Vy hay đi kiếm. Cho Tường Vy chào đón vị thính giả đi trên đường like cái đã nha.
2: Lại giờ nha.
0: Dạ, xin mời.
2: Hello.
1: Dạ,
0: Dạ, xin
1: chào
0: chào chị.
1: chị.
2: Chào anh, bữa nay ai vậy?
0: Dạ,
1: Dạ
0: Tường
1: chị
0: Vy
1: đó.
0: và Văn Trang.
2: Vĩnh Thi là ai?
0: Dạ, đây là Tường Vy và Văn Trang. Dạ.
2: Rồi, chào Tường Vi, chào Văn Trang. Bữa nay tôi gọi lên á, tôi hỏi là tôi có 5 con chó dễ thương lắm, có ai muốn lấy thì tôi cho.
1: Dạ.
0: 5 con chó. Chó này là loại chó gì thưa chị?
2: Rồi quên rồi, nó để hỏi con mà cũng còn không nhớ luôn nữa.
0: Dạ, nói chung là 5 con chó này là mới sinh ra hay là được bao nhiêu tháng tuổi rồi thưa chị?
2: Hình như chắc 1 tháng
3: Biết
2: 2 tháng vậy anh,
3: ăn rồi.
2: biết ăn rồi.
0: 1 2 tháng tuổi.
2: À, nó dễ, nó dễ cưng lắm, nó ú nụ nặng thấy cưng lắm,
0: Dạ.
2: mà tại vì anh có con nhiều quá nuôi không nổi thành là phải cho bớt.
0: Dạ, tức là chị muốn cho ai có nhu cầu thích nuôi chó thì có thể liên lạc ha. Chị vui lòng cho xin
2: Đúng
0: quý
2: rồi.
0: danh cũng như là số điện thoại.
2: Rồi, tôi tên Liên, số điện thoại là 832-605-5081.
1: 6
2: 05-5081.
0: 605-5081. Dạ, cảm ơn chị Liên rất là nhiều, tấm lòng của chị gửi đến
2: Ok
0: quý
2: rồi.
0: thính giả của chúng ta. À, vì hy
1: Dạ,
0: vọng
1: cảm ơn
0: là
1: chị Liên.
2: Cảm ơn Vân Trang nha.
1: Cảm ơn chị Liên
0: Dạ, cảm
1: nhiều.
0: ơn
2: Ai
0: chị.
2: ai cần nuôi chó thì cứ gọi tôi, là tới là tôi cho 5 con lận.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Liên.
0: Chúc cho chị một
2: Rồi,
0: ngày còn lại thật là
2: ok,
0: vui
2: rồi,
0: vẻ. Dạ, xin chào chị.
2: rồi. Rồi, chúc Vân Trang cũng tương tư giống vậy nha. Bye
0: Dạ,
1: bye.
0: cảm ơn
1: Chị
0: chị.
1: Liên.
0: Chia tay chị Liên cho Tường Vi chào đón vị thính giả số phone 3494. Dạ,
2: Dạ,
0: hello.
2: hello chị.
0: Dạ, xin chào chị.
2: Dạ, hello, em tên Mai.
1: Dạ,
2: Dạ,
1: chào chị
2: Mai, chào
1: Mai.
2: chị. Dạ, chị em có cây đàn giống như đàn ọt mà nhỏ nhỏ chị, cho
0: Dạ.
2: bé mới biết học á.
1: Dạ.
0: À,
2: Nửa giá 50.
0: cây đàn này chị chia sẻ lại với giá 50 đồng. Cây đàn vẫn còn xài tốt không chị?
2: Dạ, còn mới trong phòng chưa có mở mà chưa có xài luôn.
0: Ồ, cái này là
1: Dạ.
0: đồ mới chưa mở chưa xài luôn.
1: Yeah.
0: Còn mới lắm. À,
2: Dạ.
0: chị có bán lại 50 đồng thôi. Dạ. À, chị còn muốn bán thêm gì không?
2: Dạ, với lại em có cái đầu karaoke 5 số hồi xưa mua từ Việt Nam qua đó mà cũng không có xài gì mấy nữa, cho nên em cho cái đó, thì em cho ai cần thì
0: Đầu
2: em cho.
0: karaoke ha, 5 số
1: 5
0: ha.
1: số.
2: Dạ, 5 số mà có cuốn sách mấy cái tựa bài đó hả?
0: Dạ. Cái này là cái đầu thôi đúng không chị? Mình chỉ cho cái đầu
2: Dạ.
0: karaoke thôi. Ồ, không biết tại sao đường dây đã bị mất rồi, cho nên nó là rất mong nếu chị Mai mà còn nghe là chương trình thì chị có thể vui lòng gọi lại cho Tường Vi xin lại số phone nha, không biết tại sao đường dây đã bị rớt. Hello. Dạ. Dạ hello.
3: Alo.
0: Hello. Dạ
1: Dạ.
0: xin chào.
1: Dạ chào chào anh, người đàn ông đầu tiên của chương trình. Nãy giờ
3: À,
1: thấy
3: phải tôi
1: toàn.
3: không ạ? À?
0: Dạ
1: Dạ đúng
0: phải.
1: rồi.
3: 79 B2.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Dạ chào chú Tâm.
3: À. Dạ chào hai chị. Tôi tên là Tâm đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Năm nay tôi có một cái máy cắt cỏ hiệu Coibill.
1: Dạ.
3: Sử dụng bằng số tự động có
1: Dạ.
3: túi, và cái số này máy này là nó là chạy bắt 4 bánh luôn
1: Dạ.
3: chứ không phải 2 bánh. Nó chạy 4 bánh, tôi bán 200 đồng, còn khoảng 80% mới tôi bán
1: Dạ.
3: 200 đồng.
1: 80%
3: Một cái
1: mới.
3: máy thổi,
1: Dạ.
3: một cái máy thổi cũng hiệu Coibill luôn, sử dụng bằng xăng, tôi bán 60 đồng. Và thêm một cái máy thổi nữa hiệu Steel, sử dụng bằng xăng, tôi bán 120 đồng. Máy này là máy hiệu, hàng hiệu á,
0: Dạ.
3: tất
1: 120
3: cả
1: đồng á
3: những
1: anh.
3: máy đều ra 120 đồng.
1: Dạ.
3: Còn cái máy kia tôi đi qua thì 60 đồng.
1: Dạ.
3: Ba cái máy đều chạy tốt.
1: Đều còn tốt hết. Còn
3: Dạ.
1: 80% mới.
3: Không, chỉ có máy cắt cỏ là 80% mới thôi.
1: Dạ. Còn hai cái
3: Tôi
1: kia,
3: bán cái
1: hai cái
3: đó
1: máy
3: là máy
1: thổi.
3: cắt cỏ. Hai
1: Dạ.
3: cái máy thổi. Rồi, số điện thoại của tôi là 713 382 7972. Tôi ở vùng Northwest. Dạ, cảm ơn hai chị.
1: Dạ cảm ơn
0: Dạ
1: chú
0: cảm
1: Tâm.
0: ơn chú Tâm rất là nhiều. À, chào chú. Chia tay với chú Tâm cho Tường Vi chào đón vị thính giả trên đường lay 3494.
1: Dạ chào chị Mai.
0: Dạ hello.
1: Hello.
0: Hello. Hồi nãy trong chương trình thì chị Mai có gọi vào bán cái cây đàn organ còn mới với 50 đồng và cho cái đầu karaoke 5 số, nhưng mà không biết tại sao đường dây đã bị rớt cho nên Tường Vi chưa có kịp có được số phone, cho nên nếu mà chị còn nghe thì có thể liên lạc lại chương trình nhé. Hello. Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 6268. Hello.
2: Hello,
0: Dạ,
1: hello,
0: xin chào chị.
2: phải chị không?
0: Dạ, xin
1: Dạ,
0: chào
2: chính
0: chị.
2: ok, chắc chị hỏi hỏi thường đường cái mục này của mình là 1 tháng mình tới bao một ngày hay bao nhiêu lần vậy em?
0: Dạ, Tường Vi và Vân Trang xin được thưa với chị là mỗi tuần vào thứ ba từ khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30 mỗi tuần.
2: Ồ, rồi.
0: Dạ.
2: Mình cho chị gửi hai em bán giùm cho chị một cặp cây Noel có đèn luôn, cao khoảng 5 feet.
0: Tức là cây
2: Ờ, chị
0: Noel
2: bán.
0: ha.
1: Cái nó,
2: Với lại
1: nãy chị nói là một cặp cây Noel hả chị? Là hai cây hả chị?
2: một cặp là hai cây nhỏ, nó có cái đế luôn, cao khoảng 5 feet, nó có đèn luôn.
1: Noel
2: Chị bán 100.
1: một trăm
2: Bán
1: cao
2: 100 với lại một một cái nệm chó, nó có hai miếng quấn bự ở dưới, một miếng nhỏ trên, tròn bự khoảng chừng 48 inch bề dài đó. Nếu mà so ô gạch 24 inch thì nó là bốn ô gạch,
1: dạ
2: nó bự vậy đó. Tại vì không có cho họ mua mà không có vừa chỗ nó chơi chó nó nằm á, cho nên chị muốn bán.
1: dạ
2: Chó kia nằm còn mới, em nó còn mới.
1: dạ mới dạ
2: Chị bán 30 thôi,
0: dạ
2: chị
0: ba
2: mua
0: chục đồng
2: hơn năm
0: ha
2: chục còn chị cứ bán 30 thôi.
1: dạ à, chị còn
2: Còn
1: bán
2: cái
1: gì nữa
2: con của chị
1: không?
2: còn nhiều lắm, nhưng mà chắc phải thấy người ta mới mua chứ mình nói trên đây thì sao có được á.
1: Dạ
0: Dạ,
1: để
2: cũng
1: dành
2: nhiều
1: tuần
2: lắm cái
1: sau hả chị?
0: cây giống như là mỗi
2: Noel.
0: tuần chị rao một hai ba món gì đó, xong rồi mỗi tuần mình đều có thể tham gia vào chương trình cũng được nữa. Dạ, chị cứ vào lúc
2: Tại vì
0: 4
2: cũng
0: giờ
2: đi
0: đến 4 giờ
2: làm nên
0: 30 nha.
2: chị nghĩ hôm nay nghỉ tình cờ đi xe mới nghe thôi chứ cũng
0: Dạ.
2: không có lên thường á.
0: Dạ. À,
2: Đây
0: chị.
2: là một cây đèn giống như là bông sen ba cái bự á, ba cánh bự luôn, như đèn ngủ,
0: Đèn
2: thì
0: hoa
2: chị cũng
0: sen.
2: bán 100 luôn,
0: 100 ha.
1: Dạ.
2: 100 luôn. Đèn bự á, nó có ba cái đèn bự xòe ra đi thẳng lên á,
0: Dạ.
2: chị bán 100 luôn. Đó mua 300 và bán lại lỗ.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi, chị vui lòng cho Tường
2: Đây.
0: Vi và Văn Trang xin số phone và quý danh của chị.
2: Chị tên Kim, số phone là 832
0: 8
2: 878 9682.
0: 8 7 8 9 6 4 2. Rồi, cảm
2: 9682, 9682.
1: 9
0: 9
1: 6
0: 6
1: 8
0: 8
1: 2.
0: 2.
2: 832 878 9682.
1: Dạ, cảm ơn chị
0: Rồi,
1: Kim
0: cảm ơn chị
1: nha.
0: Kim rất là nhiều
2: Rồi,
0: đã tham gia vào
2: hy vọng
0: chương
2: là
0: trình.
2: Đường đi với lại Vân Trang bán giùm chị nha.
1: Dạ
0: Dạ,
1: dạ, em cảm
0: chắc
1: ơn
0: chắn.
1: chị.
0: Hy vọng là
2: Cảm
0: trong chương
2: ơn
0: trình này
2: em.
0: chị có thể chia sẻ lại cái những cái món đồ này cho quý thính giả đồng hương của chúng ta đang cần. Và nếu cho trong chương trình lần sau mà chị còn những món đồ nào mà chưa bán được đó, hoặc là muốn bán thêm thì có thể gọi vào lúc 4 giờ đến 4 giờ 30 nhé. Tường Vi và Văn Trang
2: Rồi,
0: chào
2: cảm
0: chị.
2: ơn em.
0: Dạ, chúc
1: Dạ,
0: chị một
2: chào
0: ngày
2: em.
0: còn lại thật là vui vẻ. Dạ, xin chào. Chia tay chị Kim cho Tường Vi chào đón vị thính giả trên đường live. Xin chào. Dạ, hello.
4: Hello. Hello, phải số phone của chị không?
0: Dạ, đúng
1: Dạ,
0: rồi.
1: chào
0: Mời chị
1: chị.
0: lên thì.
4: 4743 ha.
0: Dạ, đúng. Mời chị.
4: Ok. Hôm nay chị cho hai em, chị nhờ hai em ra giùm chị. Chị có một cái mấy cái mền đắp mùa đông á.
0: Dạ, mền mùa đông ha. Mà
4: Đúng
0: cái loại mền
4: rồi.
0: là cho full size hay loại mền cho king size, queen size thưa chị?
4: Kim sai.
0: King size.
4: Kim sai còn mới luôn, chị bán 20 đồng một cái.
0: 20 đồng. Cái loại này nó mỏng mỏng hay là dày, độ
4: Cái
0: dày như thế
4: loại
0: nào chị?
4: loại loại dày dày em, loại dày mà
0: Loại
4: dẻo.
0: dày còn mới luôn á hả?
4: Mới luôn.
0: Wow,
1: Rồi, nghe
0: rẻ
1: có vẻ
0: quá
1: hấp
0: ha.
1: dẫn
0: Dạ.
1: nha.
0: Good deal
4: Nhiều
0: luôn.
4: lắm mà bây giờ dọn nhà. Đó, rồi chị có một cái ghế mà cái ghế để ngồi lắc bờ tan mở bụng á.
0: Dạ, ghế đánh tan mở
4: Cái
0: bụng
4: ghế
0: ha.
4: 45 đồng một cái. Rồi, một cái võng của dạng của Việt Nam có cái sườn luôn, có võng luôn, 30 đồng một cái.
1: Cái võng.
4: Hello. Cái võng mà dạng của Việt Nam ấy em, có
0: Dạ, cái này vui
4: sườn
0: lắm nè,
4: đó.
0: nhiều người hồi xưa đi tìm cái này dữ lắm đó.
4: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, cái giống em mà cái loại giống Việt Nam mình đó. Dạ.
4: Đúng rồi.
0: Cái này còn mới không
4: Đấy,
0: chị hay là đã dùng rồi? Còn
4: còn mới
0: mới
4: có
0: luôn.
4: tặng thêm
0: Ồ.
4: cái gỏng xe cua luôn.
0: Oh. Wow,
4: Đúng
0: có extra xe cua luôn á.
4: rồi.
0: Dạ.
4: Rồi một cái máy máy hít á, máy hít để đưa trong phòng á.
0: Dạ, máy
1: Dạ.
0: hít nhỏ nhỏ trong phòng ha.
4: Không phải nhỏ, cái dạng cao cao ấy, giống như cái quạt vậy đó.
0: Dạ, cao cao lọc
4: Mà
0: quạt.
4: hít
0: Dạ.
4: dạng hít á thì chị bán 20 đồng.
1: 200 đồng. Hấp dẫn nha. Hồi nãy
0: Dạ.
1: cái ghế lắc tăng mở bụng là chị bán bao nhiêu, chị lặp lại giùm em? Hồi nãy em
0: 45 đồng.
1: 45 đồng. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi.
4: Rồi, cái mền thì 20.
1: Dạ rồi.
0: Chị muốn bán
4: Mình
0: gì nữa không?
4: Hết rồi.
0: Nhiều món hấp dẫn quá.
4: Tôi
0: chị
4: con của chị
0: chị vui lòng cho số
4: 7
0: phone và quý danh ạ.
4: 713
1: dạ
4: 261
1: dạ
4: 4743 chị Lan. Lan cảm ơn hai em nhé.
1: dạ cảm ơn
0: Lần
1: chị
0: đầu tiên
1: Lan.
0: chắc chị Lan tham gia chương trình nghe chị Lan lạ quá. Nhưng mà bỏ những món đồ rất là hấp dẫn. Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình Tường Vi và Vân Trang. Hy vọng là có thể gặp chị trong những chương trình lần sau, nếu như trong nhà còn những cái món đồ nào mà nó đang sử dụng được mà vẫn không không muốn dùng mà chia lại cho quý đồng hương của chúng ta, có thể tham gia vào chương trình lần sau nhé chị. Và Tường Vi Vân Trang chúc chị một ngày còn lại thật bình an. Xin chào chị.
1: Dạ, chào chị.
0: Chia tay chị Lan cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả có lẽ là cuối cùng của chương trình Yourself. Dạ xin chào.
5: Hello.
0: Dạ xin chào chị.
5: Dạ chào chị, em tên Mai, hồi nãy em gọi lại cái đèn lại cho cái đầu số đó chị.
1: Dạ
0: Cảm ơn
1: rồi,
0: chị
1: chào chị
0: Mai đã gọi
1: Mai.
0: lại chương trình.
1: Dạ.
5: Cái số điện thoại của em là 832
1: Dạ rồi.
5: 212 3494.
1: Dạ.
0: 3494. Cảm ơn chị Mai
1: Cảm ơn
0: nha.
1: chị Mai nhiều nha.
0: Nãy giờ Tường Vi
5: Dạ,
0: cũng
5: cảm
0: rất
5: ơn
0: là mong
5: chị.
0: là chị gọi lại và chúc cho chị một ngày còn lại thật là bình an nè. Hy vọng hai món đồ này sẽ bán được trong chương trình hôm nay. Dạ, xin chào chị.
1: Một cái
5: Dạ,
1: cho.
5: cảm ơn chị.
0: Một cái cho, cái đầu karaoke năm số là cho Tường
1: Dạ.
0: Vi. Dạ.
5: Có gì mà gọi mà không nghe được thì chị để tin nhắn giùm em, chị nhận nhắn giùm em ha. Tại vì
1: Dạ.
5: cứ lạ em không. Em cảm ơn chị.
1: Cảm
0: Dạ,
1: ơn chị
0: cảm ơn
1: Mai
0: chị.
1: nhiều.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: chào chị. À, và đây có lẽ là vị thính giả cuối cùng của chương trình, xin mời lên tiếng. Dạ xin chào.
6: À, có phải tôi không ạ chị?
1: Dạ
0: Dạ
1: đúng
0: phải,
1: ạ.
0: xin chào.
1: Chào anh ạ.
6: À dạ, ok, cảm ơn. Thính giả cuối cùng. Tôi
0: Dạ.
6: mình nói sao, tôi có cái đèn mà Super Solar Street Light. À, nó
0: Dạ.
6: lớn lắm, nó 12 cái đèn ở trong đó lận. Thì sắp sửa là hurricane mùa bão tới á, tôi nghĩ mấy người ai mà cần đèn để mà là emergency, không có đèn trong nhà hay là
0: Dạ.
6: để ngoài sân cũng được.
1: Dạ.
6: À, tôi nói tôi bán 25 đồng một cái như vậy. Dạ, nó
1: À.
6: có remote control ở trong đó luôn,
1: Dạ.
6: sensor luôn.
1: Vậy
6: Dạ.
1: là nó là cái đèn này là đèn nó hấp thụ năng lượng mặt
6: Cái
1: trời phải
6: đèn
1: không
6: cũng
1: anh?
6: như là mình để ở ngoài, dạ,
1: Dạ, dạ,
6: solar
1: dạ.
6: luôn chứ không có cần điện gì đó.
1: Dạ.
6: Mình để ngoài ngoài vườn, hoặc là tới khi mà mất điện á, mình là mình rút nó ra, không có chỗ gắn vô,
0: Dạ,
6: rút nó
1: dạ.
6: ra mình mang vô nhà mình để cũng được.
0: Dạ,
1: Rất
0: dạ.
6: là good, sáng lắm lần. Dạ.
1: Mà anh bán 25 đồng thôi.
6: Dạ, 25 đồng cái, nhưng mà
1: Dạ.
6: trong trong trong mạng tôi thấy nó quảng cáo là 30 mấy đồng cái đó.
1: Dạ.
6: Dạ,
1: Dạ.
6: lấy được rẻ hình như mình đang để lại cho ai mà cần.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn
0: Rồi,
1: anh.
6: Tôi
0: Anh
6: có một cái đầu máy Ariran
1: Dạ.
6: 600 nhiều đó, mà cái đầu máy để karaoke á,
1: Dạ.
6: nếu như ai cần thì để lại 50 đồng thôi.
1: 50 đồng. Dạ.
0: Rồi, anh còn muốn bán gì nữa không?
6: À, tôi có một cái lò nó vừa vừa deep fry mà vừa steam luôn, 6 khối, để mình chiên chả giò hay là chiên chiên khoai tây đồ vậy đó, nhưng mà mình muốn steam thì mình lại steam cũng được chứ không phải là chiên không. Cái đó tôi mới nguyên trong thùng chưa xài.
1: Dạ.
6: Dạ. Cái đó tôi bán 25 đồng rồi.
1: Dạ.
6: Dạ. Nguyên
0: Dạ.
6: trong thùng, còn nguyên trong thùng.
0: Dạ, anh vui lòng.
6: Và cái đèn đó là ai mua là cứ lúc này là cũng nên có cái đèn đó để chuẩn bị
0: Dạ.
6: hurricane mùa hurricane tới.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là
1: nhiều. Cảm ơn
6: Dạ,
1: anh nhiều.
6: dạ số điện
0: Anh.
6: thoại của tôi là 713 870 1968. Tôi
1: 8
6: xin lặp lại, 713 870 1968.
1: 1968. Dạ.
6: Cảm ơn hai con
1: Dạ,
6: nhiều
1: xin
6: nha.
1: chào anh
6: Khán
1: gì?
6: giả cuối cùng.
0: Dạ, anh
1: Dạ.
0: tên gì thưa anh?
6: Dạ Phúc, Phúc.
1: Dạ, anh
0: Anh
1: Phúc.
0: Phúc. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương
6: Dạ,
0: trình.
6: cảm
0: Dạ,
6: ơn.
0: xin chào anh.
1: Cảm
0: Và
1: ơn
0: kính thưa
1: anh.
0: quý
6: Dạ,
0: vị.
6: xin chào các giờ.
0: Dạ, và anh Phúc vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Tường Vi rất là xin lỗi bởi vì trên đường line còn rất là nhiều số phone đang gọi vào, nhưng mà Tường Vi và Vân Trang không thể nào bắt được bởi vì thời lượng của chương trình có giới hạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với chương trình Yourself. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau trong chương trình Yourself lúc 4 giờ đến 4 giờ 30. Quý vị hãy tranh thủ gọi vào những giây phút đầu tiên nhé. Và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
7: thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
11: Nhà quà và ghế chăn sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ.

0: tuần lễ thật là rực rỡ và thành công trong công việc. Và quay trở lại với phòng thu, kính thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thu, cho nên quý vị có thể tham gia cùng với Tường Vi và Kim Thoa bằng cách là quý vị có thể gọi vào chương trình với số phone quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560. Quý vị có thể hỏi bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan tới địa ốc và tài chánh thì chị Kim Thoa ở đây cùng với Tường Vi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị trên đài nhé. Và quay trở lại với chị Kim Thoa, mình đã bước vào giữa tháng 5 rồi, còn 2 ngày nữa thôi là đúng giữa tháng 5 luôn đó. Thì thường thì tuần rồi mình đã nói về một cái đề tài, đó là về định giá nhà
1: Forecast,
0: và project cái nhà của mình trong năm 2026. Thì không biết là hôm nay cái đề tài, có một cái đề tài mà quý thính giả của chúng ta cũng rất là quan tâm, đó là chị có thể chia sẻ về refinance hay không, bởi vì trong năm vừa qua thì cái điểm có cái vấn đề mà finance nó rất là cao, mà trong đầu năm vừa rồi thì có điểm nó điểm tính tiền lời nó có xuống một chút xíu, không biết là trong thời điểm này nó có hợp lý để mà refinance không thưa chị?
1: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Cảm ơn cái lời dẫn chương trình của Tường Vi. Đây là một trong những cái đề tài mà tôi cũng muốn được thưa cùng toàn thể quý khán thính giả của chúng ta. Vì thưa quý vị, giống như Tường Vi vừa nói thì bây giờ mình còn 2 ngày nữa là tới giữa tháng 5, và giữa tháng 5 rồi cái tới hết tháng 5 là bắt đầu vào mùa hè. Và nếu mà nói về mùa hè thì quý vị cũng chắc cũng nghe Thoa nói nhiều, mùa hè là mùa thật sự của địa ốc. Nhà mùa thuế qua rồi, rồi xong cái mùa protest qua rồi, rồi tới mùa của địa ốc, đó là về mua bán nhà. Như quý vị đã biết là mùa hè là cái mùa mà tất cả các gia đình, các con muốn di chuyển về một cái chỗ mới thì tất cả chúng ta đều chọn vào mùa hè để không ảnh hưởng tới việc học của các con. Vì vậy mùa địa ốc thì thường thường rất là bận rộn trong mùa hè. Và trả lời cái câu hỏi của Tường Vi là đây là một trong những điều mà tôi cũng muốn được chia sẻ với quý vị hôm nay, đó là cái mùa hè là cái mùa của địa ốc, và cái tiền lời thì lại nằm rất là tốt vào cái thời điểm này. Và nếu quý vị muốn mua một cái nhà mới hay là muốn đầu tư một cái nhà thì có những cái điểm mà tốt mà quý vị cần lưu ý. Đó là thứ nhất là khi mà hồi nãy Tường Vi vừa nói đó quý vị, là refinance, tất nhiên là làm lại một cái loan. Thì nếu quý vị đã có nhà và trong mấy năm qua vì tiền lời quá cao nhưng mà vì mình cần cái nhà thì mình vẫn phải mua thôi quý vị. Hoặc là có nhiều quý vị đã không có thể mượn được loan khi mà tiền lời quá cao, chứ không phải là mình không có income, nhưng mà vì khi tiền lời cao, giá nhà cao, income mình không cao kịp đủ thì quý vị vẫn fail cái loan như thường. Thì đây là một trong những cái đến lúc mà quý vị có thể xem lại những cái hồ sơ của mình, gặp những người chuyên về làm loan. Chẳng hạn như quý vị có thể contact với Thor và công ty PFG để chúng em có thể review cho quý vị xem coi mình đã thích hợp để refinance lại chưa, quý vị có bị phạt gì hay không. Vì trong mấy cái loan của private lender thưa quý vị, hoặc là những cái loan portfolio của những investor, những cái nhà băng lớn, họ cũng có những cái trường hợp riêng để cho những quý vị nào không chứng minh đủ income và mình stated income thì quý vị vẫn có thể mượn loan được với cái tiền lời cao và với cái thời hạn của penalty trong cái loan, thì nó có thích hợp, nó có xứng đáng để cho mình làm lại refinance hay không. Thì đó là cái câu trả lời cho Tường Vi là có tốt để refinance hay không. Nhưng bên cạnh cái refinance mà nó để nó better hơn cái tiền lời, hoặc là tốt hơn cho cái thời gian mà mình trả, tất nhiên là quý vị khi mà tiền lời lên cao quá, mình làm trong cái thời gian ngắn 15 năm hay 10 năm hay 20 năm thì mỗi tháng quý vị trả tiền hơi nhiều vào cái mortgage. Thì bây giờ là lúc mà tiền lời hạ xuống thì quý vị xem lại là bây giờ hồi đó mình đi 30 năm chỉ vì mình kéo dài ra để cho cái tiền mình trả rẻ lại, nhưng mà bây giờ cũng với cái số tiền đó nhưng mà mình có thể kéo lại 15 năm, 20 năm thì cái thời gian nó ngắn đi thì mình có thể trả ốp được nó lẻ hơn. Thì quý vị xem lại coi mình có nên làm hay không. Cái này nó gọi là refinance rate.

0: and term, thường thường những cái refinance đó là popular, nghĩa là thịnh hành nhất là cái rate and term, tất nhiên là coi lại có cái tiền lời tốt không, rồi coi lại coi cái thời gian mà mình trả cho cái mortgage là có cần phải ngắn gọn lại không để cho mình mau trả ốp. Đó là cái nguyện vọng của bất cứ chủ nhà nào, mình cũng muốn trả ốp cái nhà của mình, thì đó là cái refinance rate and term. Nhưng mà bên cạnh cái câu hỏi của Tường Vi đó, thì tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị một cái refinance khác, gọi là refinance cash out, tất nhiên là mình lấy tiền từ trong căn nhà của mình. Thì giống như hồi nãy tôi cũng vừa thưa qua với quý vị là có rất nhiều quý vị muốn đầu tư nhà cửa nhưng mà mình không có biết tiền đâu mình lấy ra để đầu tư, trong khi mình đang ở cái nhà của mình đã trả ốp cái nhà rồi, và quý vị vẫn ao ước là được đầu tư một cái gì đó nhưng mà mình không có vốn, hoặc là quý vị có một số vốn lớn nằm trong nhà của mình rồi, nhưng mặc dù mình chưa trả hết mortgage thưa quý vị, nhưng mà mình có cái số vốn nhiều ở trong đó rồi, và quý vị mua nhà cũng rất lâu rồi, khi mà mình vừa trả ốp cũng là vừa đúng lúc để mình remodel lại cái nhà mình luôn. Nếu mà quý vị nào mà phải trả đúng 15 năm hết hay 20 năm thì y như rằng quý vị cũng thấy cái nhà mình cần sửa lại luôn, không bỏ thêm cái này, không thay cái này thì cũng phải thay cái kia. Thì quý vị có thể xem lại cái vốn liếng trong nhà mình làm cái refinance cash out, tất nhiên là cash out tiền từ trong nhà ra, quý vị có thể làm vốn để mua cái nhà investment, quý vị có thể lấy ra một số vốn để mình sửa chữa lại nhà cửa của mình, hay là mình có thể lấy ra một cái số vốn mà phần lớn khi mà ở office mà thôi làm thì phần lớn mấy anh chị lấy ra một số vốn để trả mấy cái nợ credit card của mình trong những cái lúc mà kinh tế khó khăn, các anh chị mượn rất là nhiều cái credit card, và lúc này là cái lúc mà tốt nhất để quý vị có thể mượn ra từ trong căn nhà của mình và mình trả ốp những cái nợ của credit card, thì mình cảm thấy cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn chút.
1: Dạ, lúc đó là sung sướng lắm đó, chắc chắn là thấy sung sướng nhất luôn rồi. Cái gì chứ không có mắc nợ là thấy vui lắm luôn.
0: Dạ, mọi người thì cứ hay nói vậy nè thưa quý vị và Tường Vi, là nói em còn thiếu nợ cái nhà mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà đối với Thoa thiếu nợ credit card thì sợ hơn nhiều đó,
1: Dạ
0: tại vì cái
1: đúng.
0: tiền lời khi mà tới bao lâu á thì tiền lời lên rất là nhiều, có nhiều anh chị cứ phải trả hoài mà cũng theo sau thấy nó không có xuống được bao nhiêu hết, là tại tiền lời đôi khi lên tới mấy chục chấm lần mà. Nên á là nếu mà mấy anh chị có nhà cửa mà mình có vốn á thì mấy anh chị nên consider cái vốn đó, chẳng hạn như nếu mà mấy anh chị chỉ cần thiếu 30.000 cho cái credit card là mình thấy mệt rồi, nhưng mà nếu 30.000 đó nằm ở trong cái vốn trụ của trong căn nhà mà mình chia cho 15 năm hay là 30 năm để mình trả góp từ từ để hết á, thì cái nợ đó nó nhẹ nhàng hơn nhiều, và mình fix lại được cái interest rate giống như cái interest rate của cái nhà cửa của mình thôi, thì nó sẽ làm mình nhẹ nhàng hơn nhiều quý vị. Thì cái cash out refinance là một trong những cái loan refinance gần đây mà Thor và công ty PFG làm nhiều nhất, vì tới giờ tới cái thời buổi này thì cái nhóm mà của first generation của người Việt Nam mình ở bên nước Mỹ là cũng ở đây cũng khá lâu và đã có một cái vốn liếng để trả pay up nhà hết rồi, hoặc là pay up những cái property của mình cho mướn. Thì quý vị cũng mà quý vị không có muốn là mình phải bán cái tài sản đi thì quý vị chỉ cần lấy tiền ở trong cái equity từ trong những cái tài sản đó, thì quý vị có thể có một số vốn khác để quý vị có thể tiếp tục đầu tư. Thì nghĩa là mấy anh chị hay nói là hết nợ rồi lại gây nợ nữa đó. Nhưng mà nếu mà mình không gây nợ thì mình sẽ không có làm ăn được quý vị, vì khi mà làm về business hay những cái đầu tư thì quý vị mượn của nhà băng để mà người ta vẫn gọi tiếng Việt thôi. Nhớ có một lần khách của Thoa nói là dùng phương pháp đòn bẩy, nghĩa là mình có một ít và cái vốn còn lại là vốn của nhà băng, thì mình cũng có gan một chút xíu để mình mới có thể làm ăn được. Vì dĩ nhiên là cái gì cũng có cái nỗi lo và nỗi sợ hãi, hoặc là những cái nguy hiểm của khi investment về nhà cửa. Thì có nhiều anh chị investor trong nhà cửa, thì quý anh chị cũng biết, không phải là anh chị mua nhà cửa ra là cái mình cho mướn, cái là mình ngồi đó mình collect tiền một cách êm xuôi vậy trong vòng mười mấy năm. Điều đó không thể nào xảy ra. Nghĩa là có thể khi cho mướn nhà thì nhà mình cũng có thể hư máy lạnh, hư ống nước, hay là có những cái trục trặc ở trong nhà có thể xảy ra từ plumbing. Nói chung là có nhiều thứ, máy nước nóng, máy rửa chén, nói chung là sẽ xảy ra. Rồi sau đó đó thì có nhiều khi là gặp cái tenant mà tốt đến nỗi mình phải đi đuổi nữa, thì quý vị cảm thấy nó rất là mệt mỏi. Đương nhiên một cái sự đầu tư không thể nào mà cho mình một cái sự đơn giản, nhưng mình phải có gan một chút. Thì sau tất cả của những sự gian khổ khó khăn thì mình sẽ có một cái số vốn rất là lớn trong cái nhà đó.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Và giống như là chị Kim Thoa vừa nói đó, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng vậy đó.
0: Và bây giờ thì rồi. Mình trở lại trong lúc mà mình đang nói chuyện, thì em gửi số điện thoại đến quý vị khán thính giả của chúng ta một lần nữa, để không thôi chị Thoa nói ngồi là dạ. Mình quên gửi số
1: chắc
0: điện thoại cho
1: rồi.
0: Quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Và kính thưa quý vị, quý vị thính giả thân thương của chương trình Đài Việt TV, thì đây là một cái chương trình live, cho nên Tường Vi xin được gửi đến quý vị cái số điện thoại của tổng đài, đó là 7139311560 nha. Một lần nữa, số điện thoại 7139311560.
0: Dạ, và thưa quý vị, thì đó là cái vấn đề mà của refinance như Tường Vi vào đầu chương trình Tường Vi đã nhắc, thì Kim Thơ hy vọng rằng những cái điều chia sẻ của Thoa gửi đến quý vị sẽ rất là thực tế, để quý vị có thể xem mình muốn làm một cái gì đó, mình cũng biết là mình có tiền nha, chứ không phải mình hết tiền, nhưng mà chỉ có một cái là tiền mình đang chôn trong cái nhà thôi, thì bây giờ mình sẽ lấy ra và lấy ra như thế nào. Thì đó là cái vấn đề mà hôm nay tôi chia sẻ với quý vị. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, hiện giờ là đang tháng 5. Đây là một cái tháng mà bắt đầu mà nói về những anh chị nào mà đang tham gia vào protest. Nếu mà quý vị tự đi
1: trước làm. Khi mà mình đi qua cái phần protest, cho từng vị chào đón vị thính giả đang trên đường live. Dạ, dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, dạ em chào chị Thoa.
0: Dạ, dạ chào chị.
2: Dạ, chị ơi, em tên là Phượng. Dạ, chị cho em hỏi như này. Là bây giờ cái nhà của em mua đó,
0: dạ,
2: là em pay off rồi. Thì trong khi em vừa pay off xong, thì bây giờ em ngồi em chờ người ta gửi cái release về cho mình hả chị? Hay là mình phải làm gì chị?
0: Dạ, thưa chị, khi mà chị Phượng trả cho người ta thì chị Phượng có trong vòng khoảng 30 ngày. Thường mỗi cái nhà băng họ có trong vòng 30 ngày, họ sẽ gửi cái thơ về. Thứ nhất là họ sẽ nói là mình đã trả full rồi, và họ sẽ gửi cái release of lien về cho mình. Và chị coi ở trong cái giấy tờ mà lúc họ làm cái pay up cho chị á, chị coi họ có trả cái tiền là recording fee hay không. Nếu họ trả cái recording fee, tất nhiên là họ sẽ gửi cái release of lien thẳng về cái courthouse để mà record cho chị, rồi sau đó thì mới đưa về cho chị. Thì thường thường sau này em thấy nó nội trong vòng 30 ngày là chị phải có cái tờ release of lien rồi. Nếu mà chị không có là chị liên lạc lại với nhà băng để hỏi xem là họ đã process cái đó hay chưa.
2: Dạ, đó là khoảng chừng 30 ngày hả chị?
0: Dạ, chị mới trả cái đó thôi hả?
2: Dạ, tại vì khi mà cái đợt cuối cùng của em á là em còn nợ 780 mấy đồng.
0: Dạ.
2: Thì em thấy là họ gửi cho em cái, em có đề nghị rằng là gửi cho em cái giấy pay off.
0: Dạ.
2: Thì họ gửi cho em thì họ tính là 800 mấy, mà em không biết cái tiền 800 mấy đó. Tức là thay vì mình phải trả 700 mấy thôi thì mình phải trả 800 mấy, thì em không biết là cái phần dôi ra như vậy đó có phải là cái tiền mà chị nói không?
0: Dạ, 700 mấy mà thành 800 mấy á, thì có thể có nhiều thứ lắm chị, tại vì khi mà chị trả cái pay up á là chị coi cái balance vào lúc cái tháng đó là cái balance là bao nhiêu và cái ngày trong cái tháng đó, vì nếu cái này nói thì chị hơi confused, nhưng mà nếu chị nhớ lại ngày xưa lúc mình đi closing á, thí dụ như chị closing tháng 5 là tới tháng 7 chị mới bắt đầu trả cái bill đầu tiên. Tại vì cái tháng 5 á, là họ sẽ cho mình trả tiền lời cho tới cuối tháng 5. Rồi sau đó mình ở hết tháng 6, tháng 7 mới bắt đầu trả cho tháng 6. Nghĩa là trong mortgage mình ở trước trả sau. Nên khi mà lúc mà chị pay up á, chị thấy cái balance của chị là 700 mấy. Thì chị vẫn bị hai khoảng một tháng ở cái tháng trước. Nghĩa là thí dụ như đầu tháng 5 chị trả một cái bill rồi và chị nhìn thấy tháng 5 có cái balance là như vậy 700 mấy đi, thì cái lúc mà pay up của chị á nó sẽ tính là từ ngày 1 tây tháng 5 cho tới ngày hôm nay, là thí dụ chị pay up hôm nay thì nó sẽ cộng tiền lời mặc dù cái tháng 5 chị đã trả rồi cái bill rồi, nhưng mà chị cho rằng cái đó là cái bill của tháng 5 nhưng thật sự nó không phải là tháng 5 mà tháng 5 nó trả cho tháng 4, nên nguyên một cái tháng 5 cái ngày nào mà chị pay up là chị phải trả tiền lời từ ngày đầu tiên cho tới đó. Thì theo em nghe thấy thì chị sẽ trả 700 mấy cộng với tiền lời trong cái tháng đó, và chị xem lại coi họ có chạc chị thêm cái admin fee và cái recording fee hay không. Nên nếu mà chị nói 700 mấy ra 800 mấy thì em cũng không có biết chắc được là họ có tính mấy cái fee đó ở trong đó hay không. Nên nếu chị muốn á, chị có thể cho em coi cái pay up của chị. Nhưng mà dĩ nhiên thì em trên đài, chị với em có thể nghe nhau nói thôi chứ em không có coi được. Thì nếu mà chị muốn, chị có thể viết số điện thoại của văn phòng xuống, một hồi em về tới nơi á, chị có thể text cho em coi giùm cho chị cho nha. Cái đó em coi qua em biết liền.
2: Trong đó em thấy cái nó ghi là chữ recall
0: Ok, vậy là good rồi đó chị. Họ sẽ làm họ nhận tiền hết rồi thì họ sẽ làm cái relationship lên và họ sẽ đưa về cái courthouse để record cho chị. Phần lớn sau này nhà băng đều làm hết à. Nên nếu mà chị thấy có recording fee vậy thì good
2: như
0: rồi.
2: vậy, thì mình trong vòng 30 ngày mình chờ, nếu mà mình không nhận được cái giấy release thì mình mới gọi cho họ lại.
0: Dạ đúng rồi.
2: Còn nếu mình nhận được thì mình bước tiếp theo mình làm gì nữa chị? Mình có phải đi ra ngoài tòa không chị?
0: Dạ không, chị nhận được rồi. Là bước tiếp theo là chị cất cái đó cho nó kỹ. Tại vì cái đó là cái giấy quan trọng nhất đó. Nhưng mà thật ra nếu mà em chỉ nói giỡn vậy thôi, nếu mà chị thật sự mất cái mình lên tòa mình in ra tờ giấy khác mình trả mấy đồng thôi. Tại vì nếu mà đã có record rồi thì có mất thì nó vẫn còn những cái record ở ngoài tòa án.
2: Của chị nó gửi cho mình cái release of claim chứ không phải là cái tờ giấy giống như giấy chủ quyền nhà mình á,
0: Dạ.
2: kêu
0: Cảm ơn
2: bằng
0: câu hỏi rất là hay này của chị. Rất là hay luôn, vì các anh chị khi mà trả ốp nhà xong mấy anh chị cứ đòi chủ quyền nhà giống như đòi chủ quyền xe vậy. Cái title cứ mỗi lần gọi gọi em ơi nó chưa có gửi cái title nhà về cho chị. Thưa quý vị, xe thì họ họ mới giữ cái title xe của chị, nhưng mà nhà đó là nó gọi là cái general warranty deed, tất nhiên là cái chủ quyền nhà. Thì cái title nhà là mình nói cho nó ngắn gọn thôi, nhưng mà ở trong giới nhà cửa thì khi chị mua nhà là chị đã làm chủ quyền nhà, và cái chủ quyền nhà của chị nó tên gì? Nó tên là General Warranty Deed. Thì cái General Warranty Deed là ngay ở ngoài title, khi người bán đưa cái nhà cho chị là title company đã transfer cái chủ quyền nhà về tên chị, và chị giữ cái copy có cái chị giữ cái copy của cái general warranty deed hoặc là cái original, nếu quý vị nào mà trả ốp luôn rồi đó thì trả bằng cash luôn ngay tại đó luôn rồi đó, thì quý vị sẽ giữ cái original luôn và nó có record sẵn sàng. Nên cái nhà của mình là do mình làm chủ quyền ngay từ lúc mình ký giấy tờ mua nhà. Chỉ là cái nhà đó trong cái warranty deed đó, nếu mà chị vẫn còn thiếu nợ thì người ta sẽ gắn cái nợ lên chủ quyền nhà của chị. Rồi xong khi mà chị trả hết thì cái người chủ nợ mới gửi về cho chị cái release of lien. Thì cái general warranty deed with cái lien ở trong đó và cái release of lien, hai anh đó cộng lại tất nhiên là chị làm chủ quyền nhà và không có nợ nữa. Chứ nó không có title nhà.
2: Không có cần cái tờ giấy warranty deed nữa.
0: Dạ. Dạ. Còn nếu mà chị muốn làm cho chị vui thì em viết ra tờ giấy cho chị vui thôi. Cảm ơn câu hỏi rất hay của chị luôn vì em được hỏi cái này hoài luôn à. Thank you chị.
2: Dạ, em cảm ơn
0: hoài
2: nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị khỏe mạnh nha.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng vậy nha. Em chào chị.
1: Dạ, cảm ơn chị Phương đã tham gia vào chương trình. Xin chào chị.
2: Dạ.
1: Và quay lại với chị Hoa, rõ ràng là mình có một cái câu hỏi rất là thú vị trong cái chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chị Phượng nha.
1: Cũng rất là cảm ơn chị Phượng bởi vì đa số
0: được hỏi cái câu này hoài mà đa số này mình đều hiểu lầm lắm nha. Thay thù nhà không có chị ơi, chỉ có cái thay thù xe thôi, không có thay thù nhà. cái chủ quyền nhà của mình gọi là general warranty deed. Và nếu mà quý vị nào có mượn loan thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là đây có để chữ lien ở trên cái đó là thiếu nợ của cái nhà băng nào hay là thiếu nợ với những người private lender thì cái sẽ thấy cái ông chủ nợ nằm trong cái giấy tờ nhà cửa của mình. Và sẵn Thoa cũng nói về một cái câu luôn là có một lần chị đó mượn private lender xong chị trả hết rồi, chị gọi vô chị nói với Thoa sao cái ông lender ông không chịu lấy tên ra khỏi cái chủ quyền của tôi. Bây giờ theo luật là phải lấy tên ra thưa quý vị, mình không có cái luật đó, mình chỉ có release of lien là ông chủ nợ ông nói trả rồi thì ông không có còn ở đó thôi. Thì sẵn câu hỏi của chị Phượng thì em cũng chia sẻ luôn, cảm ơn câu hỏi của chị Phượng một lần nữa.
1: Và chắc giờ này cũng nhân tiện đây chắc nhờ chị Kim Thoa phải chia sẻ lại cái số điện thoại của office cũng như là chỗ làm của chị để cho tiện quý thính giả của chúng ta nếu sau chương trình này muốn liên lạc có thể tiện thưa chị.
0: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Lời đầu tiên thì Kim Thoa cảm ơn tất cả những quý vị khán thính giả đã nghe hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG. Thưa quý vị và cả cảm ơn chị Phượng cho một cái câu hỏi rất là hay mà Thoa vẫn được thường hỏi vào hàng ngày. Thì hôm nay chị nhắc lại cho Thoa nên cảm ơn chị rất là nhiều. Và thật kính chúc quý vị khán thính giả và gia đình có một ngày thứ ba và một đầu tuần và hết nguyên một tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe cũng như là mọi sự thuận lợi trong tuần. Và công ty PFG là số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Công ty trả lời điện thoại mà 24/7 thưa quý vị. Và công ty mở cửa từ thứ hai cho tới thứ bảy và chủ nhật là by appointment on Zoom. Nên nếu quý vị có cần gì thì chỉ cần giữ số điện thoại của công ty là 713-988-1425. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào tạm biệt và chào tạm biệt em Tường Vi.
1: Cảm ơn chị Kim Thoa. Chúc chị một ngày còn lại thật là vui và hy vọng là gặp lại chị trong chương trình vào thứ ba của tuần sau. Và kính thưa quý vị, chương trình Địa ốc và Tài chánh của Kim Thoa đã hết giờ. Cho Tường Vi và Kim Thoa xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo nhé.
3: Đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ai bún băng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Bà Thi ơi!
12: Ôi!
11: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
12: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
11: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Saito & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
12: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
11: Nhà hàng Saito & Phở,
12: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
11: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: You're listening to Bit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều sẽ do Tường Vi và Thi Nhung phụ trách. Và kính thưa quý vị, chương trình này được bảo trợ bởi công ty Avantrade Roofing Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew ở số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Như thường lệ thì bản tin 5 giờ chiều sẽ được mở đầu với bản tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với Thi Nhung trong bản tin thế giới đầu tiên. Mời Thi Nhung.
1: Cảm ơn Tường Vi. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là trẻ em Ukraine trở về từ Nga trong bối cảnh EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số người và một số tổ chức của Nga. Hình ảnh cho thấy những trẻ em Ukraine trở về từ Nga và từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sau khi Hội đồng EU đưa ra tuyên bố vào thứ Hai ngày 11 tháng 5 về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 16 người và 7 tổ chức tại Nga vì hành vi trục xuất trái pháp luật đối với trẻ em Ukraine. Hội đồng EU cho biết ước tính Nga đã trục xuất và cưỡng ép di dời gần 20.500 trẻ em Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Những hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và xâm phạm các quyền cơ bản của trẻ em với mục đích xóa bỏ bản sắc Ukraine và làm suy yếu các thế hệ tương lai. Các tổ chức được đưa vào danh sách trừng phạt bao gồm những cơ quan có liên hệ với Bộ Giáo dục Nga. Danh sách này cũng nêu tên các giới chức và các chính trị gia đến từ những vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, cùng với các lãnh đạo của những trại hè thanh thiếu niên và các tổ chức yêu nước mang tính quân sự. Hội đồng EU cho biết, một số người và một số tổ chức có tên trong danh sách sẽ phải chịu lệnh phong tỏa tài sản. Đồng thời, công dân và doanh nghiệp thuộc khối EU sẽ bị cung cấp tiền hoặc là các nguồn lực kinh tế cho họ và họ sẽ phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh vào khối EU.
0: Trong phần tin thế giới cho hay là trong một chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine hôm thứ Hai ngày 11 của tháng 5, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Quốc là Boris Pistorius đã nói rằng những phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine có thể chỉ là một cách đánh lạc hướng nhằm che giấu sự suy yếu của Nga. Trước đó vào ngày thứ Bảy, ngày 9 của tháng 5, thì ông Putin là nói rằng ông tin cuộc chiến tại Ukraine đang đi đến hồi kết và cho biết rằng sẵn sàng đàm phán về với các thỏa thuận an ninh mới ở châu Âu. Và cựu thủ tướng của Đức là Gerhard Schröder đã cho biết là có thể đóng một vai trò trung gian đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Quốc là Boris Pistorius đã cho rằng nếu thực sự muốn, ông Putin hoàn toàn có thể tự mình chấm dứt cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Quốc cũng đã nhận định ông Putin đang cố gắng chuyển hướng đến sự chú ý khỏi những khó khăn của Nga trên chiến trường. Vào hôm thứ Sáu của tuần trước, thì Ukraine và Nga đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày trong một khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hậu thuẫn. Tuy nhiên, cả hai bên đều đã cáo buộc nhau về vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này.
1: Trong khi đó, thì Pháp Quốc tái khẳng định cam kết sẽ hoàn trả các hiện vật châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh ở Kenya. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Quốc là ông Emmanuel Macron đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Pháp và châu Phi tại thủ đô Nairobi về cam kết sẽ hoàn trả các hiện vật di sản của châu Phi mà ông này đưa ra vào năm 2017 tại một thành phố ở Burkina Faso. Cũng trong đầu năm nay, quốc gia Ghana đã gửi kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu công nhận nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại loài người và kêu gọi thực hiện các khoản bồi thường. Được biết trong vài năm trở lại đây, một số quốc gia châu Phi đã và đang xúc tiến các nỗ lực nhằm để thu hồi những hiện vật bị cướp bóc hoặc bị chiếm đoạt trong thời kỳ châu Âu cai trị thuộc địa. Nhà lãnh đạo Pháp Quốc hiện đang có mặt tại Kenya để tham dự hội nghị thượng đỉnh Africa Forward. Sự kiện này quy tụ hơn 30 nhà lãnh đạo các quốc gia châu Phi, các giám đốc doanh nghiệp và các doanh nhân trẻ tuổi, trong bối cảnh Pháp đang nỗ lực xây dựng các mối quan hệ về kinh tế, chính trị trên khắp lục địa này. Hội nghị diễn ra vào thời điểm chính phủ Paris đang tìm cách khôi phục lại tầm ảnh hưởng của mình tại châu Phi sau những căng thẳng và việc rút quân khỏi một số quốc gia thuộc khu vực Tây Phi.
0: Thưa quý vị, khói đã bốc lên nghi ngút từ miền nam của Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel. Theo một nguồn tin từ hãng thông tấn NAA của Lebanon, vào ngày thứ Hai ngày 11 của tháng 5, thì khói đen đã bốc lên từ nhiều địa điểm ở miền nam của Lebanon sau các cuộc oanh kích của Israel. Vào hôm thứ Hai, thì quân đội của Israel đã ra lệnh cho cư dân tại chính thị trấn và ngôi làng ở miền nam của Lebanon phải di tản. Israel và nhóm Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công tại miền nam của Lebanon, nơi Israel đã thiết lập một vùng an ninh bất chấp lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian, đã được công bố vào ngày 16 của tháng 4. Trong một bối cảnh là Israel và phe Hezbollah đang giao tranh, Hoa Kỳ đã tổ chức hai vòng đàm phán giữa các đại sứ của Lebanon và Israel. Hoa Kỳ cũng đã tổ chức hai vòng đàm phán giữa các đại sứ của Lebanon và Israel tại thủ đô của Washington DC. Và đây là những cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa đại diện của chính phủ hai nước trong nhiều thập niên qua. Một giới chức thuộc Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã cho biết là đại diện của Israel và Lebanon sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba tại thủ đô Washington DC vào thứ Năm ngày 14 của tháng 5 tới và thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tới luôn.
1: Úc Châu sẽ đưa công dân từ tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi Hanta virus về nước. Thưa quý vị, vào thứ Hai ngày hôm qua, Úc Châu cho biết họ sẽ thuê một chuyến bay để di tản các công dân của mình cùng với một công dân New Zealand khỏi một tàu du lịch treo quốc kỳ Hòa Lan, là con tàu có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh Hantavirus gây chết người. Theo đó, các hành khách sẽ được cách ly ngay khi về đến nơi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến thứ Sáu ngày 8 tháng 5, đã có 8 người bị mắc bệnh và hiện không còn ở trên con tàu MV Hondius. Trong khi đó, 6 người đã được xác nhận là dương tính với virus này. Đã có 3 người thiệt mạng, bao gồm một cặp vợ chồng người Hòa Lan và một công dân Đức Quốc. Bộ trưởng Y tế Mark Butler phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các hành khách trở về sẽ được cách ly tại một cơ sở ở tiểu bang Western Australia trong thời gian tối thiểu là 3 tuần.

0: Và kính thưa quý vị, đến với phần tin Á Châu. Hoa Lục đã phản đối các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Vào hôm qua thứ Hai ngày 11 của tháng 5, thì Hoa Lục đã tuyên bố kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và không có cơ sở trong luật pháp của quốc tế sau khi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công ty vệ tinh có trụ sở tại Hoa Lục, vốn bị cáo buộc là tiếp tay cho các hoạt động quân sự của Iran, bao gồm việc cung cấp hình ảnh hỗ trợ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Trước đó, thì vào thứ Sáu ngày 8 của tháng 5, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 10 người và công ty, trong đó có một số công ty tại Hoa Lục và Hồng Kông. Dựa trên các báo cáo, cáo buộc cho rằng họ đã hỗ trợ những nỗ lực của Iran trong việc tìm kiếm vũ khí, cũng như là các nguyên liệu cần thiết để chế tạo phi cơ điều khiển từ xa Shahed và hỏa tiễn đạn đạo. Hành động này của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ tới Hoa Lục để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.
1: Trong khi đó, thì công ty Dabur của Ấn Độ tiếp tục tăng giá do xung đột đẩy chi phí leo thang. Cửa hàng Ấn Độ Dabur cho biết sẽ tiếp tục tăng giá sản phẩm sau đợt gia tăng 4% gần đây do chi phí sản xuất và vận chuyển leo thang vì xung đột Trung Đông. Giá năng lượng tăng mạnh đã khiến cho chi phí nguyên liệu như là hóa chất và nhựa tăng theo. Hành động tăng giá diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát tại Ấn Độ ngày càng lớn, góp phần khiến cho cuộc bùng phát các cuộc biểu tình của người lao động và yêu cầu tăng lương. Công ty Dabur cho biết, lợi nhuận tam cá nguyệt gia tăng 15%, đạt 3,69 tỷ rupee, trong khi doanh thu gia tăng 7% lên 30,38 tỷ rupee. Tuy nhiên, tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi chỉ tăng 1%, một phần do nhiều lao động ngoại quốc rời khỏi các quốc gia vùng vịnh Ả Rập trong bối cảnh bất ổn khu vực. Các chuyên gia nhận định nếu như giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao do căng thẳng địa chính trị, nhiều công ty hàng tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục tăng giá, khiến cho lạm phát và bất ổn lao động trở nên nghiêm trọng hơn. Ngược lại, nếu như giá năng lượng toàn cầu hạ nhiệt hoặc có các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, thì áp lực đối với người tiêu dùng và người lao động có thể được giảm bớt.
0: Cũng trong phần tin Á Châu, thưa quý vị, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài của Quốc hội Philippines. Và hôm thứ Hai ngày 11 của tháng 5, thì nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài của Quốc hội Philippines khi các nhà lập pháp chuẩn bị bỏ phiếu về việc có luận tội phó tổng thống là Sara Duterte hay không. Một tiến trình có thể làm chệch hướng tham vọng trở thành tổng thống tiếp theo của bà. Những người biểu tình cầm theo biểu ngữ phản đối chỉ vài tiếng đồng hồ trước phiên họp của Hạ viện để tiến tới một phiên tòa luận tội tại Thượng viện. Đề nghị này cần có sự ủng hộ của ít nhất là 1/3 số thành viên của Hạ viện. Nếu bị kết tội tại Thượng viện, thì bà Duterte sẽ bị cách chức và bị cấm tham gia chính trị vĩnh viễn. Nhà lập pháp là Betsy Sandana, một trong những người ủng hộ chính của nỗ lực luận tội trong lần này, cho biết là Hạ viện đang hành động sau khi một nỗ lực trước đó đã bị ngăn chặn vào năm ngoái. Ông nói thêm rằng các nhà lập pháp tin tưởng lần này sẽ đề nghị thành công. Việc luận tội bà Duterte được thúc đẩy bởi các tổ chức của xã hội dân sự. Nhóm này cáo buộc bà đã sử dụng sai mục đích quỹ công và tích lũy tài sản không rõ nguồn gốc, đưa ra các lời đe dọa nhằm vào các đối thủ chính trị của mình, đó là Tổng thống Ferdinand Marcos, và bà Sara Duterte đã phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm và cho rằng đơn kiện.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại trong bản tin 5 giờ chiều. Sau đây trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với phần tin Hoa Kỳ. Mời Thi Dung.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là tiểu bang Virginia yêu cầu tối cao pháp viện được dùng bản đồ khu vực bầu cử mới. Các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Virginia vòng thứ hai ngày hôm qua đã đề nghị tối cao pháp viện cho phép tiểu bang này dùng bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội vốn đã được cử tri Virginia thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý vào hồi tháng 4. Đơn này do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang này, đó là ông Jay Jones, một thành viên đảng Dân Chủ cùng với các nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ đệ trình. Tối cao pháp viện tiểu bang Virginia vòng thứ 6, 6 tháng 5 với phán quyết 4/3 tuyên bố kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội do đảng Dân Chủ hậu thuẫn là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong một lá đơn yêu cầu khẩn thiết, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cùng với các giới chức khác đã kêu gọi các thẩm phán tối cao pháp viện tạm thời đình chỉ hiệu lực của phán quyết nói trên đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong năm nay. Giới chức tiểu bang Virginia đã cáo buộc phán quyết của tối cao pháp viện tiểu bang Virginia tạo ra hành vi bất tuân tư pháp đối với ý chí của cử tri trong việc thiết lập bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra phản hồi về vụ này trước tối thứ Năm.
0: Thưa quý vị, Elon Musk và Tim Cook đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong một chuyến công du Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Elon Musk, tổng giám đốc của công ty Tesla, và ông Tim Cook, tổng giám đốc của Apple, và hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Hoa Kỳ sẽ tham gia một đoàn tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một chuyến công du Trung Quốc vào ngày 13 của tháng 5. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có một cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào thứ Năm. Ngoài các lãnh đạo doanh nghiệp thì hội đồng cố vấn của Tòa Bạch Ốc gồm các gương mặt quyền lực nhất trong giới kinh doanh và công nghệ của Hoa Kỳ cũng tháp tùng Tổng thống Donald Trump. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump thực hiện một chuyến công du với một đội ngũ doanh nhân hùng hậu như vậy. Trước đó, trong chuyến thăm Saudi Arabia vào tháng 5 của năm ngoái, thì ông cũng đã mang theo một phái đoàn tương tự. Chuyến công du Trung Quốc lần này được dự báo sẽ tạo ra một áp lực không nhỏ lên Tổng thống Trump giữa một cuộc gặp thượng đỉnh mang một tính quyết định.
1: Thưa quý vị, Netflix bị cáo buộc là lén theo dõi trẻ em, thu thập dữ liệu kiếm hàng tỷ Mỹ Kim. Hãng thông tấn Reuters vào ngày 12 tháng 5 đưa tin nền tảng trực tuyến Netflix đã bị Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas, đó là Ken Paxton, kiện vì cáo buộc công ty này theo dõi trẻ em lẫn người tiêu dùng bằng cách là thu thập dữ liệu mà không có sự đồng ý của họ, cũng như thiết kế nền tảng này gây nghiện, thưa quý vị. Bộ trưởng Ken Paxton cho biết rằng trong nhiều năm qua thì Netflix đã tuyên bố sai sự thật với người tiêu dùng rằng công ty không thu thập hoặc là chia sẻ dữ liệu người dùng. Thế nhưng trên thực tế, Netflix đã theo dõi, bán thông tin về thói quen lẫn sở thích của người xem cho các nhà môi giới dữ liệu thương mại và các công ty công nghệ quảng cáo kiếm được hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ông Paxton cũng cho rằng việc Netflix theo dõi người dùng vi phạm một đạo luật của Texas về các hành vi thương mại lừa người dối. Netflix còn bị cáo buộc âm thầm sử dụng thủ đoạn tinh vi để giữ chân người dùng, bao gồm cả tính năng tự động phát, bắt đầu một chương trình mới khi chương trình khác kết thúc. Đơn kiện yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm Netflix tiếp tục thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu người dùng trong thời gian xét xử. Ngoài ra, chính quyền của tiểu bang Texas cũng đề nghị áp dụng mức phạt dân sự lên tới 10.000 Mỹ Kim cho mỗi hành vi vi phạm theo luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang.
0: Thưa quý vị, trong một dòng tin Hoa Kỳ, có một bản tin cho hay là 6 người đã bị phát giác thiệt mạng trên toa của xe lửa Laredo của Texas. Theo cảnh sát địa phương, vào chiều ngày Chủ nhật, thì một nhân viên đường sắt đã đang chất hàng lên các toa tàu tại Laredo của Texas đã mở ra một toa tàu chở hàng và phát hiện 6 thi thể bên trong. Theo tin từ NBC News, thì vụ phát hiện này được báo cáo vào khoảng 3 giờ chiều tại một bãi quy tụ tàu của hãng Union Pacific và các nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tính hay là nguyên nhân tử vong của các nạn nhân trên. Đồng thời cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu những người này có phải là những người di cư hay không. Vụ này gợi nhớ tới một loạt các vụ chết người xảy ra trong những năm gần đây, trong đó thì nhiều người là người di dân bất hợp pháp. Vào năm 2022, đã có 53 người di dân đã chết ngạt trong một chiếc xe đầu kéo gần San Antonio. Vào năm 2023, thì hai di dân đã được tìm thấy là chết bên trong một chiếc container tàu hỏa tại quận Guelph. Và một năm sau đó, thì nhân viên tuần tra biên giới tại Laredo đã cứu 23 di dân khỏi một toa tàu đã bị khóa trong khi nhiệt độ ngoài trời đã gần 100 độ F.
1: Số học sinh tại các trường công đang giảm mạnh. Thưa quý vị, theo phân tích của báo New York Times, số học sinh trường công từ mẫu giáo cho đến lớp 12 đã giảm tại 30 tiểu bang kể từ giữa những năm 2010. Các chuyên gia cảnh báo đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và tình hình sẽ còn tiếp tục xấu đi trong những năm sắp tới. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng sụt giảm tuyển sinh hiện nay là tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại Mỹ. Sau khi đạt đỉnh vào năm 2007, con số này đã giảm 24% trong gần hai thập niên qua. Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ dự báo xu hướng số lượng học sinh giảm sẽ còn tiếp diễn trong những năm sắp tới. Không chỉ tỷ lệ sinh giảm, mà chi phí sinh hoạt leo thang tại các thành phố lớn cũng đang khiến nhiều gia đình rời đi. Giá nhà cao, áp lực tài chính và xu hướng làm việc linh hoạt sau đại dịch COVID-19 khiến cho nhiều người chuyển ra ngoài ô hoặc là đi tới các tiểu bang có mức sống dễ chịu hơn. Việc số học sinh suy giảm không chỉ ảnh hưởng tới lớp học mà còn trực tiếp tác động đến tài chính của các khu trường công. Được biết, tại Hoa Kỳ, ngân sách trường công thường được phân bổ dựa trên số lượng tuyển sinh. Ít học sinh đồng nghĩa với ít tiền hơn để duy trì trường học. Một trong những giải pháp được nhiều địa phương cân nhắc đó là đóng cửa trường học.
0: Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay.

0: này có các chỉ số như sau. Đầu tiên là Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0,11%, đóng cuối ngày ở mức là 49.760 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,71%, đóng cuối ngày mức là 26.088 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,16%, đóng cuối ngày ở mức là 7.401 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4,463%. Và thưa quý vị, giá dầu thô ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 102 đồng 29 xu cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ đang đóng ở mức là 4.717 ounce. Xin lỗi quý vị, 4.717 đồng cho một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng ngày hôm nay mua vào là 162 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng vàng, bán ra là 165 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng vàng. Cũng tại Việt Nam, ngày hôm nay một bỉ kim đổi được 26.379 Việt Nam đồng. Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 chương trình tin tức chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng và sau đây trở lại là phần tin địa phương và phần tin Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với bản tin địa phương từ Dallas.
1: Thưa quý vị, tại Dallas, Fort Worth, một bản tin cho biết là đã có một công nhân xây dựng ở quận hạt Broward tử vong trong khi đang làm việc. Bản tin được đánh đi từ thành phố Broward, tiểu bang Texas cho biết một người đàn ông 52 tuổi đã thiệt mạng vào chiều thứ Hai ngày hôm qua tại một công trường xây dựng ở Broward sau khi bị máy xúc cán trúng. Ngay sau đó thì nhân viên y tế đã đến hiện trường ở gần giao lộ Costaver Drive và Torrent Drive. Sự việc được cho là xảy ra trước 3 giờ 30 phút chiều thứ Hai ngày hôm qua. Khi đến nơi thì lực lượng cứu hộ phát hiện người đàn ông này trong tình trạng bất tỉnh và được xác nhận là đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân được xác nhận có tên là William Warner, là cư dân của Kaufman, Texas. Các báo cáo sơ bộ cho thấy nạn nhân đã bị máy xúc cán qua trong lúc người này đang làm việc tại công trường. Hiện giới hữu trách đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này. Quay trở lại với Tường Vi.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Và kính thưa quý vị, bản tin được gửi ra từ Houston cho hay là theo SCSO, một bộ phận điều phối đã được nhận một tin nhắn thông báo về một vụ tai nạn khoảng 3 giờ 40 phút sáng tại một khu vực số 20.600 trên đường Lexington Road. Tại hiện trường, thì cảnh sát viên đã phát hiện một chiếc xe Tesla màu đỏ đã nằm dưới mương nước ở làn đường hướng về phía nam. Các điều tra viên đã cho biết là tài xế được mô tả là một nam thanh niên trong một độ tuổi khoảng 20, đang điều khiển chiếc xe ở một tốc độ cao thì không thể ôm cua và đã lao ra khỏi lòng đường. Chiếc xe đã lật nhào vào khoảng 3 vòng khi băng qua mương nước và đâm trúng một cái cây. Túi khí trên xe đã bung ra trong một vụ va chạm và lực lượng cấp cứu EMS đã phải sử dụng một thiết bị cắt thủy lực chuyên dụng để giải cứu tài xế sau khi hệ thống cửa điện của chiếc Tesla đã bị kẹt và không thể mở ra. Tài xế đã được đưa đến bệnh viện SCA của Houston Northwest. Nơi đây thì anh đã được xác nhận là tử vong vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng cùng ngày hôm nay. Và các nhà chức trách cho biết là hiện vẫn chưa rõ liệu tính năng tự lái của chiếc xe đó có đang được kích hoạt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn hay không. Quay trở lại với Thi Nhung.
1: Chuyển sang tin Việt Nam, một bản tin cho biết là bắt được bồ 14 tấn bì heo bẩn chứa trong kho để bán cho nhà hàng. Kiểm tra hai kho hàng đông lạnh ở phường Nguyệt Viên, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát giác ra hơn một chục tấn bì heo không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối. Xin nhắc lại, vào hôm 11 tháng 5, giới phụ trách cho biết họ vừa phối hợp để kiểm tra hai kho hàng thực phẩm đông lạnh ở phường Nguyệt Viên. Theo đó, hôm 10 tháng 5, qua kiểm tra hai kho hàng của Nguyễn Thị Hồng và kho hàng của ông Nguyễn Mạnh Toàn, cũng thuộc tỉnh Thanh Hóa, lực lượng hữu trách đã phát giác hơn 14 tấn bì heo sống, bì heo chín và cả bì heo thái sợi bị hôi thối để trong kho lạnh. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, hai người này, đó là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Mạnh Toàn, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bì heo vừa nêu.
0: Một bản tin Việt Nam nữa cho hay là có mỗi năm có gần khoảng 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ do làm đẹp tại Việt Nam. Thưa quý vị, ngành thẩm mỹ tại Việt Nam đã bùng nổ và kéo theo hàng loạt các spa thẩm mỹ viện vượt rào thực hiện dịch vụ xâm lấn trái phép. Mỗi năm ghi nhận là hàng chục ngàn ca đã biến chứng thẩm mỹ, gây một hậu quả nặng nề. Tại cuộc hội thảo thẩm mỹ an toàn, thì từ pháp lý đã cho thấy thực hành y khoa do báo Tiền Phong tổ chức hôm tháng 12 của tháng 5 vừa rồi. Xin lỗi, hôm ngày 12 của tháng 5 vừa rồi, thì bác sĩ Đào Văn Sinh đã cho biết là mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 30.000 trường hợp gặp biến chứng. Con số này cho thấy là những rủi ro ngày càng báo động của ngành làm đẹp ở Việt Nam hiện nay. Chẳng hạn như là Bệnh viện Quân y 175 đã từng tiếp nhận một nữ bệnh nhân 36 tuổi đã bị sốc nhiễm trùng, viêm phúc mạc sau đó hút mỡ bụng, vì lý do là hút mỡ bụng và tạo thành bụng tại một cơ sở bên ngoài. Người này phải điều trị hơn 100 ngày, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới qua nguy cơ. Và có một phụ nữ khác khoảng 64 tuổi cũng đã thiệt mạng sau khi thực hiện cùng một lúc việc cắt mí mắt, đặt túi ngực, hút mỡ bụng và tạo thành bụng.
1: Ngay sau đây mời quý vị đến với phần tin dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.

0: Kính thưa quý vị, sau đây là thời tiết tại vùng Houston, Northwest. Hiện nay ngoài trời đang là 81 độ ngoài trời thưa quý vị. Vào đêm nay nhiệt độ sẽ xuống khoảng 66 độ, chủ yếu là trời trong có sương mù rải rác một vài nơi, gió nhẹ thay đổi từ 6 giờ đến 10 giờ một giờ. Qua ngày mai thứ tư, nhiệt độ ban ngày sẽ là 91 độ vào ban ngày, chủ yếu trời trong và nhiệt độ 91 độ vào ban ngày, ban đêm sẽ là 68 độ, gió nhẹ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, độ ẩm trong không khí 52% và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, lặn vào lúc 20 giờ 6 phút vào buổi chiều. Những ngày còn lại trong tuần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, trời có nhiều mây, nhiệt độ dao động trung bình cao nhất từ 88 đến 92 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 70 cho đến 77 độ vào ban đêm. Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức 5 giờ chiều. Chúng tôi thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydrolab, flash your style.

0: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vina Shop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
1: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
2: Xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
0: Bến chào Nhật Minh và Angela.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn, và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em và quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm

0: ngần ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ, với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insaderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến gần chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nhỏ nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết về sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là đáng chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insaderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng xin dành một vài phút mời Angela Hạnh, là một trong những người đã cùng đồng hành với nhãn hàng này trong thị trường Việt Nam của mình cách đây vài năm, 2 năm Angela hả, để mà có thể cùng giới thiệu sơ bộ là thành phần của sản phẩm này tuyệt vời như thế nào và tác dụng của nó sẽ ra sao nhé.
1: Tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Reman được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Reman ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc của Reman được 2 năm và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Reman của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là Insaderm là về skincare, nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái Insaderm là cái skincare của nhãn hàng Reman. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc, hay là mình tóc mình bị gầu, hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botalat, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Reman. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox, và có một cái sản phẩm nữa là Collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân, hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ, giảm cholesterol, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là Detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, nó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại, và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Reman còn có một cái dòng sản phẩm đó là Collagen. Và Collagen của Reman thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ, tăng xương này, tay tóc đẹp hơn, và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài, chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Reman thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi, đặt cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất của công ty Reman bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại, thế nên là nếu, và Vinashop thì luôn luôn sẵn sàng hàng, thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Reman được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến với Reman là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10 đến 45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5 người bạn. Từ 5 người bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái câu

0: Hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop, thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam, mà chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remain. Thì hiện tại bây giờ đây các anh chị, 5 tháng đầu tiên làm việc với Remain thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô, không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này, tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền, đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng, thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì tôi công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm, mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái sự thật, chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remain sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10 đến 45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston, đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè người thân ở Việt Nam, chúng ta chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng, đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về chăm sóc khách hàng, về hàng hóa, về thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay mà ở cái business này em rất là thích, đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remain sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remain mới chỉ mở cửa 5 quốc gia thôi, đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2025 này thì Remain sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa, đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam, đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới, thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó, chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm, thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời. Và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng, thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập, đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Remain, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. Khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm, thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ. Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Inserdom của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính làm khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút, hoặc là một cái mini facial 60 phút nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Inserdom như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Còn một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô, đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa, đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người. Thế nên là và cái tiền khoản tiền này thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Remain thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người. Và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này. Và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Remain, mình thích sản phẩm của Inseldom, mình muốn làm partner với Remain, thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
1: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là cũng một phần hồi đó khó tin, đúng không ạ thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Reman thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình, nếu mà những ai thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Instagram này đó, nếu mà để chia sẻ thêm về cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc thưa quý vị. Thì ở đây á, cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Reman này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành cái thành phần chính của dòng sản phẩm Enzyme. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Enzyme thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và kỹ hơn đối với làn da của mình, thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Reman một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Reman đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mất tiền thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mất tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Instagram của Reman thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo như sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Instagram bao giờ, thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 Mỹ Kim thôi. Và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng, từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn, để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 Mỹ Kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại, có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799 thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là flash skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới là 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
0: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Reman của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt. Hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau thì mình đều có thể làm partner với Remain được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Remain, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, thì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trưng cất ở điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ có Remain mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 Mỹ Kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ Experience Kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi, thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình, thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Walmart, Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission. Và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã các anh chị chăm con, đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skin care, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10 đến 45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái tư duy giống như mình, là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này. Và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc, thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau mà Remain đã lên được top 1. Thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính, mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử, đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng, 1.000 đồng, đúng không ạ? Và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động, và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị. Tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu, đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại. Khi hết chúng ta lại mua tiếp. Thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì hiện tại bây giờ sau 18 tháng partner với Remain, thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100.000 một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng, và nó sẽ tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này, và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công và minh chứng cho công ty Remain. Thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này, và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cơ hội này. Hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
1: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe Angela chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể thắc qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832 907
0: 7799 832 7799 Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm line đặc biệt của Inserm này trong vòng 7 ngày thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình, da sẽ trẻ hóa hơn và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẩm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Inserm đó thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín lại có một cái sự thành công nhất định rồi thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm để khi mà giới thiệu để cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ giống như là mình cũng có rất là nghe nhiều câu chuyện thành công từ chị em mà có những cái shop nhỏ nhỏ nè, có thể là tiệm cargo nè, có thể là những cái tiệm bán rất là nhiều thứ khác nhau, tiệm ship hàng nè, hoặc là phía bên những cái chỗ nào mà chúng ta đang có những cái dòng mỹ phẩm khác rồi thì bây giờ mình bán thêm một cái mỹ phẩm này đi ạ. Hoặc là những cái chủ tiệm nail, mình có thể như để như Angela giới thiệu thôi, một cái tủ để một vài sản phẩm, một cái màn hình TV hoặc là flyer để cho thêm giới thiệu về sản phẩm, thì những cái đó là phía bên công ty đều có support cả, cho nên là cái việc mà mình gửi đến cho khách hàng nó sẽ đơn giản hơn. Và khi khách hàng mua hàng của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có chia tiền hoa hồng nè, rồi khi mà chúng ta có thêm một cái organization của mình, tức là mình có thể xây dựng thêm nhiều người để cùng chia sẻ sản phẩm này thì lại càng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và biết đâu được đây sẽ là một quý vị sẽ trở thành một Angela thứ hai không ạ? Thì cũng là một cái cơ hội. Thì có nhiều mọi người á thì có thể hơi lo lắng là bây giờ nhiều người bán dòng sản phẩm Reman này rồi thì bây giờ tôi tham gia thì có trễ quá không, người ta nghe hết trơn rồi thì làm sao mà tôi có thể bán cái dòng sản phẩm này đến cho những người xung quanh mà mình biết được, thì Angela thường sẽ tư vấn như thế nào đối với câu hỏi này ạ?
2: Đây là một câu hỏi rất là hay. Em cũng nhận được nhiều người nói rằng là Reman thì sợ là ở ngoài thị trường đã nhiều người biết rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự đấy các anh chị, là Reman mới chỉ chạm đến 0.001 thị trường ở Mỹ thôi, tức là khách hàng còn rất là nhiều ở ngoài kia. Thì các anh chị tưởng tượng là Reman chỉ như một em bé thôi, mới chỉ như một em bé mà như Nhật Minh biết đấy, em bé mà 2 tuổi thì mới chỉ biết bắt đầu đứng, đúng không ạ? Mới chỉ bắt đầu đứng thôi, nhưng mà khi đứng thì khi biết đi thì sẽ gì, em bé sẽ chạy. Thời gian này là thời điểm vàng để cho chúng ta join Reman. Thời điểm này là bắt đầu Reman đã có kết nền rồi và Reman sẽ bắt đầu chạy rất là nhanh. Thế nên là đây là một cái thời điểm vàng để cho chúng ta thử sức mình với một cái dòng sản phẩm số 1 đến từ Hàn Quốc, hoàn toàn tự nhiên, đã được register với FDA rồi và đã rất thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và bây giờ là tập trung phát triển thành công vào thị trường quốc tế. Và em tin tưởng rằng là Reman đã là số 1 của Hàn Quốc rồi thì chắc chắn sẽ là số 1 của thế giới trong thời gian rất là ngắn thôi. Và thực tế cho thấy rằng là Reman đến quốc gia nào là thành công của quốc gia đó. Hiện tại bây giờ Mỹ và Canada đã cực kỳ thành công. Và khách hàng lớn nhất của Reman bây giờ đang là Mỹ Trắng. Thì các anh chị biết là Mỹ Trắng là một quốc gia rất là khó tính, đúng không ạ? Mà để là khách hàng, hiện tại bây giờ đối tượng khách hàng lớn nhất của Reman chính là Mỹ Trắng. Tiếp theo nữa đó chính là quốc gia Đài Loan cũng cực kỳ phát triển khi mà Reman mở rộng thị trường vào Đài Loan. Hiện tại bây giờ Reman đã có 3 cái office tại Đài Loan, là tại Taipei, Đài Trung và Kaohsiung, rất là tuyệt vời luôn. Và đồng thời nữa là Hồng Kông. Và tiếp sau đó nữa là công ty sẽ phát triển 150 quốc gia trên thế giới. Và đây là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Thì nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu làm đẹp, không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler, cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà chúng ta hãy trải nghiệm. Chỉ cần $100 thôi, chúng ta sẽ trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm In Seldom. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội kinh doanh dành cho các anh chị. Và các anh chị không lo lắng rằng là khách hàng bị over, mà mới chỉ chạm đến 0.001% khách hàng.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả thường xuyên theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng xin được gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, tức là kênh YouTube và trang Facebook của Việt TV Credo Network. Giờ đây chương trình đầu tư và bảo hiểm đã quay trở lại cùng quý vị. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Lời đầu tiên ngày hôm nay Diễm Thi phải gửi lời chúc mừng đến Kimberly Ngô và hy vọng là cho cô chú anh chị đang xem chương trình đó cũng sẽ chúc mừng Kimberly Ngô. Là tự nhiên em mới vừa đạt được MBA, giỏi quá luôn.
1: Có lâu rồi.
0: Có lâu rồi hả? Có lâu rồi mà hôm nay mới kể cho Diễm Thi nghe. Diễm Thi lại tưởng là mới đạt được.
1: Không, đạt thêm mấy cái khác nữa rồi.
0: Thêm mấy cái khác nữa rồi. Quá một người phụ nữ quá là năng động phải không thưa quý vị, rất là smart luôn.
1: Cảm ơn
0: giỏi
1: chị.
0: Thật là giỏi. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly Ngô đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner đến với chương trình đầu tư và bảo hiểm để chia sẻ với quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư tài chính để giúp cho quý vị có thể hoạch định được tài chính cho những năm tháng về hưu của mình, cũng như là các chương trình về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ. Và đặc biệt là làm sao giới thiệu với quý vị những cái chương trình nào đó mà để giúp cho quý vị yên tâm khi mà mình về già đó. Là mình có bệnh, mình không khỏe thì mình vừa có tiền để lo trị bệnh cho mình và
1: đúng.
0: Mình có tiền để lại cho người thân của mình. Cái đó là những cái điều mà các cô chú anh chị lớn tuổi nào cũng lo lắng hết. Vậy thì ngày hôm nay không biết là Kimberly sẽ giới thiệu chương trình gì đầu tiên đây?
1: Bây giờ đó thì thưa chị Diễm Thi và quý khán giả, đối với Kimberly là Kimberly quan trọng là hai điều nha. Thứ nhất là khi mình về hưu mình có tiền, mà tiền của mình nó phải là guarantee và nó an toàn. Cộng với nữa đó là mình phải chuẩn bị cho long term care. Cái đó nó quan trọng quá chừng luôn. Khách của Kimberly, những người thân chủ, rất là nhiều người bị Alzheimer's với dementia. Thì trong cái top 5 cho cái long term care đó, những cái bệnh đó, là thứ nhất là stroke nè, thứ nhì Alzheimer's, dementia, cancer với là heart attack. Cộng thêm nữa đó là té với là injuries. Đó, mình không bao giờ, nhiều khi mình không có nghĩ đến cái đó, nhưng mà rất là nhiều người lớn tuổi bị té, rồi bị thương, rồi cứ nằm trên giường vậy nha. Mà bây giờ mình nói giữa Alzheimer's với dementia nó tự tự như nhau, nó khác như thế nào. Đó, thì cái Alzheimer's á, là nó ảnh hưởng với cái óc của mình. Nó đó là khi mà bị cái đó đó là nó từ từ, nó là progressive, là nó từ từ nó thành nặng hơn nha. Cái này á, là nó sẽ cause từ Alzheimer's, nó cause thành dementia. Từ 60-80% của những người bị dementia đó là từ Alzheimer's.
0: Và khi mà nhắc đến dementia đó là Kimberly biết không, hiện tại trên thế giới mình đó nha, cứ mỗi 3 giây coi như chớp mắt một cái, 3 giây có thêm một người bị bệnh dementia.
1: Bây giờ nhiều lắm, em không biết
0: làm
1: sao.
0: Không hiểu tại
1: quá
0: sao
1: trời
0: là
1: luôn
0: do là cuộc sống hay sao, thì có rất là nhiều nguyên nhân. Khi mà nếu mà chúng ta có dịp được tìm hiểu về cái căn bệnh này đó thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến. Và Kimberly biết là ngày xưa người ta nói là cái căn bệnh Alzheimer hay là dementia đó nó dành cho những người lớn tuổi, và lớn tuổi thì càng bị. Nhưng mà hình như là bây giờ đó cái độ tuổi bắt đầu trẻ hóa từ từ.
1: Mặc dù
0: là bây giờ nó cũng vẫn còn hiếm so với người trẻ, không phải là cái tỷ lệ nó không phải là quá cao, nhưng nó cũng nó đã bắt đầu nó lan. Và nếu mà nhìn kỹ thì Kimberly sẽ thấy là như là mình cũng hay quên, đúng không? Với độ tuổi Diễm Thi hay là Kimberly cũng vậy, lâu lâu có tự nhiên mình bị quên lãng lắm. Mình bị đản trí, hay nói như là già lắm gì sao mà bị đản trí.
1: Nhiều khi mình giỡn vậy á, nhưng mà mình phải rất là cẩn thận.
0: Đúng rồi.
1: Tại càng ngày nó gọi là giống như Alzheimer, nó progressive từ từ. Thành thử mình phải exercise cái brain của mình. Vì vậy chẳng hạn như Warren Buffett, ông làm rồi, ông mới retire năm ngoái thôi, 90 mấy tuổi. Đúng. Chị thấy không, vẫn làm, vẫn đọc sách, vẫn làm những cái gì mà nó exercise cái óc mình. Giống như mình đi exercise cơ thể đi, nhưng mà tại sao cái óc

0: mình nó giống như mình để yên vậy, mình không có exercise. Vì vậy chị thấy không, em cứ học hàng lớp này học hoài, học hoài
1: thì cũng đang định nói hàng chi khi mới học hoài cũng vậy, quay qua lại nghe chị em thì em mới học xong cái này, chị em thì em mới học xong cái kia, trời ơi phải ngưỡng mộ thật sự.
0: Tại vì cộng với nữa, tại vì em thích về cái ngành này, thử mình học thêm, mình lấy thêm những cái bằng mình để mình hiểu biết thêm, thì ngược lại ra mình giúp những người thân chủ mà tốt hơn nha, chứ không có phải là chỉ có làm đại. Thì thật sự ra đó, cái long term care đó, nhiều khi mình mua bảo hiểm nhân thọ thì mình nghĩ ok ở trong đó nó có long term care, nhưng mà cái long term care đó nó gọi là chronic illness. Chronic illness nó khác với cái full 100% long term care, hai cái khác nha. Cái bảo hiểm nhân thọ chronic illness á, là họ lấy tiền từ cái death benefit của mình, là cái face amount á. Chẳng hạn như mình mua 100.000 tiền bảo hiểm nhân thọ, thì á, khi mà mình bị bệnh á, họ sẽ lấy cái, họ accelerate cái 100.000 đó, là coi như họ accelerate, họ đưa mình trước tiền. Mà tiền á, họ không có đưa mình hoàn toàn 100.000 đó. So tùy theo cái bệnh của mình, rồi họ offer mình cái discount, rồi họ đưa mình cái lump sum. So coi như á, là mình thật sự ra mình không có biết rõ ràng chính xác mình sẽ được bao nhiêu. Đó. Mà long term care đó, 70% của những người 65 tuổi trở lên sẽ bị. Nha. So hai cặp vợ chồng đi, một trong hai sẽ bị. Chị thấy không, giống như chị nói chớp mắt mở mắt một cái á, là 3 giây người ta bị liền đó. Thì á, trong cái phòng 10 người hết 7 người bị, 3 người không bị, làm sao em với chị một trong hai mình á là sẽ bị,
1: có người bị đó
0: đó, chị thấy không. Mà khi mà mình bị long term care đó là nó rất là nhiều tiền. Thứ nhất á là ok, chẳng hạn như là nó có informal care, nó có home care. Home care đó là người ta đến nhà mình, ta lo cho mình. Ở Texas mình nó ít nhất 35 đồng một giờ. 35 đồng một giờ mà mình nhân cho 8 tiếng, 280 đồng một ngày. Chị biết một tháng là bao nhiêu không? 31 ngày, 8.680 đồng. Một tháng để mà một người vô nhà mình lo cho mình 8 tiếng một ngày. Ok, mà nếu mà mình nói assisted living á là 5.419 đồng một tháng, rồi nursing home á là 9.800 đến 11.000 tùy theo cái loại phòng mình lựa. Mà quan trọng nữa bây giờ là memory care, là cho Alzheimer dementia đó, là 6.690 đồng, coi như 6.700 một tháng đó.
1: Quá trời tiền.
0: Tiền đâu mình trả, phải không?
1: Đúng.
0: Mà nếu mà mình chỉ có, ok, mình có cái chương trình bảo hiểm nhân thọ là tốt, ít nhất mình cũng phải có cái đó. Đó. Nhưng mà cái, như Kimberly nói, cái bảo hiểm nhân thọ đó đó là mình không có biết được exactly mình sẽ có bao nhiêu tiền mỗi tháng. Cái đó là cái big issue. Tại nếu mà ok bị Alzheimer dementia đi, memory care đi, hết 6.700 mà mình không có biết cái chương trình của mình nó trả mình bao nhiêu, rồi còn bao nhiêu mình phải bù, phải không? Nếu mà mình có gia đình mà ở nhà lo mình, tại memory á mình không thể nào ở nhà một mình được, tại mình có thể mình quên rồi đi ra ngoài, mình đi bộ rồi mình đi đâu mình bị lạc rồi mình không biết mình đường về đó. Thì 24/24 nếu không có gia đình lo làm sao, thì chi phí biết bao nhiêu, 35 đồng một giờ, chị tính đi, cái đó đơn sơ thôi nha. Thì nó rất là quan trọng, mình phải so sánh. Mà đối với Kimberly, Kimberly giống như chị Dũng Thi nói, Kimberly hay lấy mấy cái bằng á, Kimberly có cái bằng về về Certified Long Term Care nha, là cũng từ hình như 2012 đến giờ đó. Kimberly rất là quan trọng về cái này từ từ lâu rồi đó. Thì á, Kimberly có thể bán được những cái chương trình nó chuyên môn về long term care mà họ trả mình guaranteed 100% cái giá đó mỗi năm. So mình không có cần phải play cái guessing game là không có biết nếu mà tôi bị cái bảo hiểm này nó trả tôi bao nhiêu. Chị thấy không?
1: Mình biết rõ số tiền để mình có thể
0: mình
1: chuẩn
0: biết
1: bị.
0: Rõ. Đúng rồi, giống như những cái chương trình đầu tư của Kimberly á, là mình biết lương của mình bảo đảm for sure là bao nhiêu. Đó, đối với Kimberly là mình phải biết for sure, thì làm cái gì thì mình phải chắc ăn thì nó better hơn là mình ngồi đó mình mình suy nghĩ, mình guess, phải không?
1: Yeah.
0: Đó, thì cái chương trình á mà Kimberly nói đó mà nó trả mình suốt đời đó, thì bây giờ để Kimberly cho quý vị so sánh nha. Chẳng hạn như sao như Kimberly nói 70% của những người 65 tuổi bị, phải không? Giờ mình cứ tính một người 59 tuổi đi, 59, 60 tuổi đi. Nếu mà mình thay vì tại nhiều người á, thực sự ra cũng không có muốn mua bảo hiểm nhân thọ. Họ nói ok tôi không có chồng, không có con, tôi không có ai hết, tôi mua để làm cái gì. Đó, thì mua thường thường á, mình nghĩ ok mua để mà sau này mình bị bệnh hay long term care. Mà như Kimberly nói á, cái long term care chronic illness á, mình chập chừng mình không biết họ trả mình bao nhiêu. Đó, thì cái mà bảo hiểm nhân thọ đó mình nghĩ nó chuyên môn là bảo hiểm nhân thọ khi mình chết đi. Đó, khi mà mình bị cái gì. Mà còn cái những cái chương trình mà long term care mà trả mình á, chẳng hạn như một người 59 tuổi mình chịu khó mình trả 900 đồng một tháng cho 10 năm. Dạ. Yeah. Ngừng đóng forever luôn, không đóng nữa cho 10 năm thôi. Thì tổng cộng mình đóng á là 108.000. Right?
1: Yeah.
0: Mà nếu mà mình bị long term care đó, họ guarantee nha, guarantee là fix luôn á. Họ trả mình 6.592 đồng một tháng.
1: Một tháng.
0: Một tháng.
1: Trong khi hồi lúc đó mình đóng cho 900 đồng một tháng thôi.
0: Chín, bây giờ mình đóng 900 một tháng.
1: Rồi.
0: Mình đóng cho 10 năm.
1: 10 năm.
0: Tổng cộng 108.000.
1: Rồi.
0: Anytime mình bị long term care, họ trả mình 6.592 đồng một tháng. Mỗi năm á, là 79.104 đồng. Họ trả mình á, là thường thường á, long term care đó là average á, là họ thọ từ 2 đến 3 năm. 5 năm là max. Thường thường á, đàn bà thọ hơn đàn ông nha. Mà cái chương trình này nó trả cho mình 6 năm trời. Tổng cộng là 474.624 đồng, coi như là hơn cắt 4 lần tiền mình bỏ ra. Chị thấy không? Lý do tại sao Kimberly làm 6.592 đồng một tháng là tại vì như nãy Kimberly nói đó, những cái long term care đó một tháng á, cỡ 6.250 đến 6.700. Nha, cái này á 6.592 là nó vừa vô trong đó
1: cái...
0: đủ để mình có một người lo cho mình.
1: Lo cho mình.
0: Mà lo suốt 6 năm trời luôn. Đó, nhiều cái chương trình chẳng hạn như cái bảo hiểm nhân thọ đi, khi mà mình có 100.000 mà mình bị đó, rồi họ sẽ coi những giấy tờ của mình. Ok, bây giờ trả, ok, trả đất cho mình 80.000 đơn luôn. Nha, họ ký mình có chắc 80.000 coi như là mình không còn gì hết. Ok, là coi như là đơn deal, nó là gọi là discount rate nha. Mà cái chương trình này á, khi mà mình giả tỷ 6 năm mình xài hết 474.000 đi. Đó, thì mình cũng phải cần tiền khi mình chết. Phải không?
1: Yeah.
0: Khi mình chết á, họ guarantee mình ít nhất cũng hơn 31.000 để mà mình lo hậu sự. Chị thấy
1: còn
0: không?
1: Có thêm cái đó nữa.
0: Dạ, đối với một người á, mà không cần cái life insurance á, hay là dù cho có life insurance mà mình muốn có thêm cái phần này để mình có peace of mind, mình secure là bảo đảm có chuyện gì long term care là for sure mình có gần 6.600 để mà mình xài mỗi tháng cho 6 năm trời.
1: Yeah.
0: Thì mình nên phải có những cái chương trình như vậy.
1: Hy vọng là ngày hôm nay Diễm Thi có một cái cô bạn đó sẽ nghe chương trình của mình ngày hôm nay.
0: Yeah.
1: Là vì Diễm Thi có một cái cô bạn, khi mà Diễm cô bạn này coi TV đó thì thấy là Diễm Thi cùng điều hợp chương trình với Kimberly về cái chương trình đầu tư bảo hiểm đó.
0: Yeah.
1: Thì nói về hai chị em mới ngồi nói chuyện về life insurance. Mới nói là thấy life insurance cũng hay, cũng giá trị, nghe Kimberly chia sẻ thấy cũng hay quá he. Nhưng mà suy nói là suy có chồng nhưng không có con. Hai vợ chồng không có con thì xin mới nói là tự nhiên mình không có con cái gì hết, mua life insurance để lại, không lẽ mình chết rồi cái mình chồng mình lấy life insurance của mình đi có vợ khác sao, thôi tội gì tội chi phải làm như vậy, suy nghĩ vậy. Thì cũng nói nửa đùa nửa thật như vậy, có nghĩa là đối với si là như Kimberly vừa nói đó, cảm thấy mình không có chồng không có con, không có một cái gánh nợ nào để lại, cho nên là mình cũng không có cần phải có life insurance. Thì như vậy ngày hôm nay hy vọng là cô bạn này sẽ nghe được chương trình này để thấy là ngày hôm nay mình không cần life insurance cho những cái trường hợp như vậy, nhưng lại phải cần long term care. Tại
0: dạ,
1: vì
0: rồi.
1: Trước khi mà mình chết á, mình sẽ phải có những cái năm tháng mình bị bệnh, chứ không có tự nhiên cái ngã lăn ra chết được. Cho nên là mình sẽ phải có những cái lúc mà mình bị bệnh rồi không biết là ai sẽ là người chăm sóc mình, nhất là mình gia đình mà đơn chiếc như vậy nữa thì không biết ai sẽ lo lắng cho mình, chăm sóc mình, và rồi tiền ở đâu, cái nguồn tiền dự trữ đâu để mà mình có thể chăm lo cho những năm tháng đó.
0: Đúng rồi.
1: Thì hy vọng là cái chương trình này rất là phù hợp với cái hoàn cảnh như vậy luôn.
0: Dạ, đúng rồi. Thì tất cả những cái chương trình như vậy á, là Kimberly customize cho quý vị. Dạ, thì mình nghĩ ok, tùy theo cái budget của mình, nếu mà mình muốn rẻ mà có cái gì còn hơn không á, thì mình lựa cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Yeah. Bây giờ nhiều người lựa là cái IUL nha. Cái đó tốt chứ không có gì hết. Nó là thứ nhất á, là life insurance. Thứ nhì backup á, là long term care. Mình đừng có nghĩ nó là long term care rồi không có life insurance là mất luôn nha. Mà những cái chương trình long term care như vậy đó là coi như là guaranteed, họ trả mình bao nhiêu đó tiền cho bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đó. Để mà mình có, mình xài, mình rely on cái đó. Nó rất là predictable, giống như Social Security vậy. Rồi trong cái chương trình này á, mình có thể mua như là một người hay là mình mua hai vợ chồng together một cái policy.
1: Thế là long term care cho cả hai vợ chồng luôn.
0: Cho hai vợ chồng luôn. Thì giả tỷ nha, Kimmy cũng làm cái quote cho quý vị. Chẳng hạn như hai người đều 55 tuổi, còn 10 năm nữa là về hưu rồi, 10 năm nữa là 70% bị long term care, phải không? Đó, thì giả tỷ bây giờ hai người together đóng 500 đồng tháng. Đó, đóng 500 đồng tháng có chuyện cho 10 năm thôi. Mình có thể đóng 20 năm tùy theo mình. Mà đối với Kimberly, Kimberly so sánh 10 năm là mình đủ 65. Đâu có ai muốn đóng after that đâu, phải không? Thì khi mà bị long term care đó, họ trả 3.395 đồng cho 96 tháng là 8 năm trời.
1: 8 năm. Mà là một người bị, hay là
0: hai người share một cái policy,
1: hai người share policy, rồi với trong trường hợp giả sử hai người cùng bị long term care hết thì sao?
0: Thì vẫn nó là 3.395.
1: Tức là một trong hai người mà bị là họ trả rồi, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Chứ không có cần phải cả hai người cùng bị.
0: Đúng. Trả cho 96 tháng là coi như 8 năm
1: 8
0: trời
1: năm
0: đó. Thì cái này nếu mà mình kẹt tiền mà mình có thể ok afford được 500 đồng tháng hay là chung nhau để có cái này, tại vì á thật sự ra đó mình phải có ít nhất mỗi người một cái policy, nó lợi hơn. Nó lợi hơn, tại vì nếu một người bị rồi người kia sau này bị thì sao?
1: Đúng rồi, đó. Cho nên Diễm Thi mới nói là lỡ hai người bị thì sao, tại vì hai người share cùng một cái policy cho nên là họ một trong hai người mà bị thì họ lấy cái policy ra để họ trả cho mình, nhưng mà họ đã trả rồi thì đương nhiên họ không trả nữa.
0: Đúng rồi
1: đó, cho nên là
0: mà họ trả cho 96 tháng lận.
1: 96 tháng.
0: Dạ. Mà nếu mà thật sự ra đó mà mình bỏ ra mỗi một người hai người 55 tuổi đi, bây giờ em chia ra đi, người đàn ông mua riêng một cái policy đi, thì chia ra phân nửa thì 250, phải không? Thì mỗi tháng trả người này 2.260 đồng. Chị thấy không? Cũng được cho 6 năm trời.
1: Mà lợi hơn.
0: Lợi
1: hơn là cái kia hai người có 3.300.
0: Right. Đó, thì hai người chia ra mỗi người 2.200 thì nó cũng lợi hơn.
1: Đúng
0: đó
1: rồi.
0: Thì ý Kim My nói một á là mình có thể mình combine lại, hai á là tốt nhất á là riêng mỗi người một cái policy. Nhưng mà thưa quý vị, cứ nghe Kim My nói đi, nên có cái chương trình này. Mình không có chương trình này á, mình cũng phải bỏ tiền mặt của mình ra mình lo sức khỏe mình thôi. Mà thà đó mình bỏ con tép lấy con tôm. Như nãy Kim My tính á là tổng cộng 108.000 mà mình lấy về á mà guarantee luôn á nha là 474.624 đồng cộng với 31.000 tiền lo cho funeral nữa. Thì mình đâu có, mà cái này á nó guarantee chứ không phải là con số là maybe yes hay no, không phải. Cái này là fix luôn á. Kimmy thích những cái chương trình nào mà bảo đảm mà fix cho mình, guarantee cho mình, mình không có cần phải play cái guessing game. Tại giờ già rồi không ai muốn chơi mấy rồi.
1: Chắc trái tim dễ tổn thương rồi, không có đủ sức để mà hồi hộp nữa. khi mà nói tới cái chuyện mà fix á, yeah, là mọi người hay nói thôi bỏ UCD đi để cho nó yên tâm, chắc chắn lợi vậy, còn nếu mà đi đầu tư thì hồi hộp quá, lời thì cũng thấy lời dữ lắm, nhưng mà lỡ không sao, lỡ mà nó rủi ro gì nó ít hơn. Cho nên là mọi người hay chọn cái giải pháp an toàn giống như Kimberly nói. Vậy thì với Kimberly, để an toàn hơn thì có phải là bỏ UCD sẽ là an toàn hơn không?
0: CD rất là an toàn chị, nhưng mà cái khổ của cái CD á, là cái rate nó thấp quá nha. Thì bây giờ á, nếu mà mình bỏ vô một cái CD từ 1 đến 5 năm á, nhiều nhà băng cho mình 3.85 đến 4.3 thôi nha. Bỏ 5 năm được 4.3 thôi. Kimberly biết rất là nhiều người thích CD nha. Thì bên Kimberly có, nếu quý vị thích CD á, bỏ 3 năm á, là được 5.85, mà 5 năm á, được 6.25 fixed guarantee luôn á. Khỏi mất công là mỗi ở đây mình bỏ 1 năm rồi cái renew rồi cái nhà gì vậy rồi không biết chỗ này nó cho 3 chấm mấy này, 4 chấm mấy này kia nọ. Cái này fixed cho quý vị 6.25% guaranteed luôn.
1: Đó.
0: Cho 5 năm mà nó compound lên. Thì bây giờ Kimberly có run cho quý vị giả tỷ nha. Một người 50 tuổi bỏ vô 100 ngàn đi nha. Thì mình được 6.25% tiền lời. Thì after cái nguyên cái năm đó mà được 106.250. Năm thứ nhì á 112.891. Rồi nó cứ compound chồng chất lên. At the end of 5 năm mình có hơn 35.408 đồng theo cái 6.25%. Nó nhiều hơn, nó nhiều cấp gần cấp 2 lần của cái 3 chấm mấy mà. Thì hiện tại bây giờ cái này á, là nó là limited time cho cái 6.25. Nếu quý vị nào mà thích CD, không có muốn mà phải suy nghĩ gì nhiều á, cái này là fixed guarantee như vậy luôn. Từ ngày đầu tiên mình sign giấy tờ là mình được 6.25.
1: Ngày hôm nay thì Kimberly lại tiếp tục mang đến cho quý vị những cái chương trình mà để cho quý vị gọi là linh hoạt trong cái việc mà ra quyết định. Nếu mà quý vị cảm thấy là mình thuộc cái tiếp người gọi là ăn chắc mặc bền á, yên tâm, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, biết là có lời bao nhiêu đó là đủ, và nếu mà quý vị cảm thấy là với cái mức lời là hơn 6 chấm như vậy là đã đủ cho mình rồi, thì quý vị có thể chọn lựa cái chương trình đầu tư mà Kimberly vừa chia sẻ để mà quý vị yên tâm rằng là mình không có lo ngại gì bị mất tiền hay là bị trời sụp rồi lỗ lời nhiều hơn hay lỗ con tim mình nó cứ nhảy thóc hoài. Thì quý vị có thể lựa chọn cái chương trình mà Kimberly vừa chia sẻ. Và ngày hôm nay thì Kimberly chia sẻ với chúng ta những cái chương trình mà chúng mình thấy đây là những cái chương trình hình như là lần đầu tiên Kimberly mới chia sẻ nè, đúng không? Long Thơm Care thì Kimberly cũng nói nhiều với chúng ta trong những cái chương trình trước đây, nhưng mà nó là một trong những cái chương trình mà lồng ghép vô trong cái Lawson, cái policy Lawson, chứ nó không có riêng, nó tách bạch ra như vậy. Và chúng ta cũng không có hiểu thêm về những cái quyền lợi của một cái người được hưởng khi mà bệnh Long Thơm Care. Rồi thêm một cái chương trình đầu tư mà nó gọi là fixed rate mà tiền lời nhiều ha,
0: 6.25
1: nhiều lắm rồi.
0: Nhiều mà em coi nhiều cái chương trình đó có 3 chấm mấy 4 chấm,
1: nhưng mà bây giờ là đang tình hình kinh tế đang khó khăn mà 6.25 là mình đã thấy nhiều nha,
0: nhiều đó. Mà guarantee mà fix luôn, bảo đảm 1000% luôn.
1: Đó, không biết là quý vị như thế nào, quý vị có cảm thấy là yên tâm với cái sự lựa chọn này của mình hay chưa, hay là quý vị cũng muốn tìm hiểu thêm những cái chương trình khác, tại vì đối với quý vị fix nó không có đem lại niềm vui. Đầu tư mà thấy không, phải lấy tiền nhiều, nhiều vô mới thấy vui. Thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chương trình mới, và để tìm hiểu thêm những chương trình này chắc là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình đi, đúng không Kimberly? Để Kimberly có nhiều thời gian sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelligent Financial Partner phụ trách. Chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ ba cách tuần trên làn sóng của Việt Radio. Quý vị cũng có thể vào kênh YouTube hoặc là trang Facebook của Việt TV Radio Network để cùng xem lại những chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trước đây, để mà quý vị có thêm nhiều cái thông tin. Và khi cần những cái thông tin này để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện của riêng quý vị, về những cái con số tiền riêng của quý vị, bởi vì mỗi người có 100.000, 200.000, 500.000, đúng không? Mỗi người sẽ có một cái nguồn tiền khác nhau. Thì xin mời quý vị hãy cùng liên lạc với Kimberly ở đại gia đình của Intelli One. và số điện thoại để liên lạc với Kimberly là
0: dạ thưa quý vị, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu 9 giờ đến 6 giờ. Thưa quý vị gọi để lấy hẹn.
1: Dạ, xin cảm ơn Kimberly. Và giờ đây thì Diễm Thi xin kính mời quý vị hãy cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục nghe xem là ngày hôm nay Kimberly sẽ giới thiệu với quý vị những chương trình đồng.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side Note. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư và Bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty có văn phòng đại diện ở thành phố Bel Air. Trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và chắc là nếu mà quý vị đến cái khu mà Baby Club thì quý vị sẽ nhìn thấy ngay văn phòng rất là xinh xắn, dễ thương ở tại đây. Chắc là cũng không có lạ gì nữa với số điện thoại của Kimberly. Tại nghe Kimberly nói là Kimberly giữ số điện thoại này lâu lắm, mà mấy chục năm mà đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Mấy chục năm như vậy đâu có dài.
0: Nghe nói là giữ số điện thoại này lâu lắm rồi đó.
1: Dạ, 713-557-8989.
0: Long Term Care có nghĩa là giúp cho mình lúc mà mình bị già nè, mình bị bệnh nè, rồi có người chăm sóc cho mình, có người lo lắng cho mình, đúng không? Cái đó là cái kiểu như vậy. Nhiều khi các cô chú ở nhà cứ nghe nói Long Term Care, không hiểu gì. Dạ, cho nên Diễm Thi muốn rõ hơn một chút xíu để cho quý vị, các cô chú lớn tuổi một chút có thể hiểu hơn là khi mà các cô chú bệnh trong những cái căn bệnh mà gọi là căn bệnh hiểm nghèo đó, là trong đó có gì ha? Kimberly có thể giúp Diễm Thi nhắc lại cái căn bệnh hiểm nghèo không? Thứ nhất là ví dụ cancer nè, đúng không? Rồi stroke nè, rồi Alzheimer, dementia, heart disease, cancer,
1: té với là injury
0: đó. Đó là những cái căn bệnh mà gọi là hiểm nghèo đi, mình tạm cho là những căn bệnh nặng, những căn bệnh hiểm nghèo, những căn bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Thì khi mà mình rơi vào những cái căn bệnh như vậy, thì nếu mà chúng ta có một cái policy cho long term care, thì lúc đó đó người ta sẽ trả tiền cho mình để mình có thể có tiền để mình trang trải chi phí trong những lúc đó mình mướn người chăm sóc mình, hoặc mình đến nursing home, hay là mình đến những cái nơi mà có thể người ta chăm sóc sức khỏe cho mình.
2: Mà chị biết người lớn á, bị té ở đâu nhiều nhất không?
0: Té trong nhà.
2: Mà trong nhà ở trong phòng nào?
0: Không biết.
2: Phòng tắm.
0: Ủa vậy hả? À, trơn trượt.
2: Bị trơn.
0: Ồ.
2: Bởi vậy á, người lớn tuổi luôn luôn á, là nên phải có những cái handrails. Kêu thợ đến ráp vô cái những cái handrails. Mấy năm trước em có một chú, sáng sớm ngủ dậy xong rồi một mắt mở,
0: mắt nhắm mở
2: vô phòng tắm á, bị slip on cái rug á. Xong rồi chú té rồi đập cái đầu. Thì chú cảm thấy ok, chú không có đi nhà thương, nhưng mà vài ngày sau chú mất á. Thành thử rất là nguy hiểm.
0: Nó bị tổn thương ở trong não, không biết.
2: Rồi hay là chẳng hạn trong phòng tắm rồi cũng bị trơn. Mình thử rất là cẩn thận, tại vì càng lớn tuổi thì chân tay mình yếu bớt đi.
0: Đúng rồi.
2: Nha. Thành thử mình cần phải prepare mấy cái đó trước thì nó tốt hơn.
0: Dạ. Nói chung những cái phản xạ đó. Diễm Thi thì cũng nghe nhiều cái chuyện là tắm xong cứ đi luôn á. Giống như cho nên cái việc thay đổi nhiệt độ của cơ thể nó nhanh quá đó cũng nguy hiểm trong những ngày. Nhất là ở Houston của mình, nó nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá. Rồi hoặc là ban ngày một ngày mà nhiệt độ thay đổi đột ngột ở những cái khoảng thời gian khác nhau nữa. Cho nên là nghe tới những cái điều đó cái mình cứ mong trời, tất cả các cô chú ai cũng mình khỏe, tất cả mọi người chúng ta đều có nhờ sức khỏe. Và không chỉ cô chú đâu, những người trẻ bây giờ cũng vậy, cũng cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nữa. Nên là lúc nào cũng mong là mọi chuyện sẽ bình an đến với mọi người. Nhưng mà mình mong không thì cũng không được. Đó là ví dụ như bây giờ Diễm Thi có thể mong cho các cô chú anh chị thôi, nhưng mà cũng sẽ cái điều đó cũng không có nghĩa là khi mong thì nó sẽ thành sự thật. Mình mong là đương nhiên mình hy vọng như vậy rồi, nhưng mà không phải mong ước nào, không phải cái tâm nguyện nào của mình nó cũng sẽ thành sự thật, mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Đó là lý do vì sao mà Kimberly hay nói với Diễm Thi là chị Diễm Thi, Kimberly sẽ mang đến chương trình những cái chương trình mà để giúp cho các cô chú anh chị có thể chuẩn bị thật là chu đáo cho những cái năm tháng về hưu của mình.
2: Tại chị nghĩ đi ha, mình là cha mẹ đi, mình không có muốn khi mà có chuyện gì á mình phải nhờ vả đến con.
0: Đúng rồi.
2: Em nói chuyện với rất là nhiều người, họ cũng đều
0: ai cũng
2: suy nghĩ như vậy hết nha. Thì khi mình có tiền á, mình muốn khi mà có một chuyện gì á mình để tiền cho con mình.
0: Dạ đúng.
2: Right, cái đó là một cái good. Nhưng mà đối với người con đó, đối với Kimberly nghĩ á, có tiền đó đó mommy and daddy á dùng nó để mua, đầu tư vô những cái long term care, để có chuyện gì dùng cái tiền này để lo sức khỏe cho cha mẹ, mướn người ta đến lo, thì nó đỡ cho những người con cái hơn.
0: Đúng rồi.
2: Còn hơn là đợi sau này để dư tiền cho con cái. em không biết em giải thích gì có rõ không, có đúng không?
0: Con nghĩ là ý của Kimberly đang muốn nói đó là thay vì mình, ví dụ mình để là 100.000, 200.000, 300.000, mình để một cái món tiền đó cho con cái của mình, thì thật ra đó là đối với con cái của mình đó, họ không quan trọng cái chuyện tiền đó để lại, mà họ quan trọng là họ đừng có bị làm phiền hơn, đừng bị khổ hơn.
2: Họ quan trọng tại cái sức khỏe của ba mẹ
0: đó là tại vì khi mà ba mẹ, nếu như mà ba mẹ khó khăn trong những cái lúc đó đó, bị bệnh rồi không có người chăm sóc này kia, thì họ lo lắng nhiều
2: họ
0: hơn.
2: Họ là phải người đứng ra lo
0: đó, thì họ phải sẽ lo lắng nhiều
2: mà
0: hơn.
2: Mà nếu mà mình không có những cái chương trình này mà họ trả 6-7 ngàn đồng một tháng á, thì cũng phải tiền từ đâu ra chứ, phải không? Thì lúc đó đó, giả tỷ mình có 100.000 đi, mà mình cứ chi phí cho mướn 6-7 ngàn tháng, từ từ mình cũng hết tiền thôi
0: đó.
2: Trong khi đó mình bỏ 100.000 vô đây á, thì mình đẻ ra được 474.000. Cái này là guaranteed numbers nha quý vị, chứ không có phải là nó là maybe hay là gì hết. Nó là fixed guaranteed numbers luôn. Tại những cái chương trình mà long term care như vậy á, nó là fixed guarantee đó. Mà cái rồi trở lại cái CD nãy Kimberly nói mà 6.25 á, cái đó đó là từ 18 tuổi cho đến 89 tuổi vẫn đầu tư được. Mà mình có từ 10.000 lên đến 1.000.000. Thì cái đó là cái criteria của người ta nha.
0: Vậy thì quý vị yên tâm rồi ha. Tại vì hình như là bỏ CD thì nó cũng giới hạn tuổi và giới hạn số tiền, phải không? Giới hạn số tiền một năm mình bỏ vô bao nhiêu thôi, phải không?
2: Cái CD thì không.
0: Không có giới hạn
2: CD
0: gì hết.
2: CD nhà băng thì không.
0: Không giới hạn gì hết. Còn riêng với cái chương trình mà fixed rate này đó, thì là từ 18 tuổi trở lên là đã có thể tham gia được rồi.
2: Với mỗi nhà băng nó có cái requirement, cái criteria của họ, em không có rõ mỗi nhà băng nó cái nó limit là bao nhiêu. Thì cái đó mình phải hỏi, nhưng mà theo em biết á, là em không có nghĩ nó unlimited đâu. Dạ, nó cũng chắc maybe lên đến 1.000.000 thôi ạ.
0: Cái gì thì nó cũng có những cái requirement, cái limit của nó.
2: Mà cái này được lên đến 89 tuổi là very good á. Tại rất là nhiều người lớn tuổi á, lo sợ là đầu tư vô gì á, không có được tiền lời như họ muốn á, hay là bị scam nhiều lắm. Kimberly đang học cái chương trình đó là CSA, nó là Certified Senior Advisor đó. Là cái đó là để học, để giúp những người lớn tuổi, tại rất là nhiều người lớn tuổi bị scam về tiền bạc. Đó, anh thử thưa quý vị, rất là cẩn thận nha. Không phải người ta gọi mình á, là mình cứ việc mình trả lời, hay là mình cho những cái information của mình, hay là về computer, bất cứ gì quý vị, để cho những người con cái lớn của quý vị nói chuyện với người ta, thì cái đó nó tốt hơn nha.
0: Và khi cần giúp đỡ hay cần tư vấn gì về tiền bạc thì cũng có thể liên lạc Kimberly nha quý vị.
2: Liên lạc với Kimberly để Kimberly sẽ giúp cho. Thật sự ra đó, Kimberly rất là tận tâm, là Kimberly giúp các cô chú nếu mà cần giúp bất cứ gì, mà những người con cái không có ở đây hay là bận biểu gì đó, thì quý vị cứ đến nhân phòng nha. Những cái chuyện gì á thì gọi để lấy hẹn hay gì đến nhân phòng, Kimberly giúp được Kimberly sẽ giúp. Rồi có mấy cô thư ký ngồi ở đó cũng có thể giúp quý vị, không có sao hết trơn á, mà cũng không có tiền bạc gì đâu. Thử quý vị cứ nhiệt đến để mà giúp nha. Mà hơn là mình không có biết gì rồi cái bị lừa gạt rồi mất tiền thì rất là tội nghiệp.
0: Đúng rồi, rất là dễ thương ha quý vị. Vậy ngay bây giờ là quý vị cứ lưu số điện thoại của Kimberly cũng như là của công ty IntelliOne vào trong cái điện thoại của quý vị, để trong những cái trường hợp mà quý vị cần thì có thể nhờ sự hỗ trợ. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với những cái chương trình đầu tư đó.
2: Những cái chương trình đầu tư thì thứ nhất á, thưa quý vị, bên Kimberly hiện tại bây giờ đang có cái cash bonus là họ cho mình 23%. Mà nhiều cái chương trình cho mình chẳng hạn như 35-50%, cái đó là cho income, là mình không có lấy ra được. Nó không phải là cash, cái này là cash nha. Giả tỷ mình bỏ vô 100.000, họ cho mình 23.000 lập tức luôn. Mình bắt đầu hồi sơ 123.000, rồi mỗi năm tiền chồng chất compound interest lên. Thì cái này á, nó rất là good. Nếu quý vị nào mà dư tiền cho vài năm sau nữa đó thì nên bỏ đây để mà mình có thêm tiền. Chứ thật sự ra đó, mình bỏ vô CD hay mình bỏ vô cái gì á, chừng nào mình mới có cái 23.000 đó. Quý vị chia ra đi, bây giờ quý vị bỏ CD 100.000 nha. Rồi quý vị một năm được bao nhiêu, mà bao nhiêu năm mới được một năm của Kimberly 23.000? Phải không? Mình tính đến vậy, mình tính cái gì á, mình đâu có nhiều thời giờ đâu, mình phải nhanh lẹ lên make money chứ.
0: Không, mình bỏ vô mình tính trước 23.000 cái đi đã.
2: Đúng rồi, đúng
0: không? Mình được liền hai cái 23.000 liền.
2: Exactly. Đó. Thì á, nhưng mà rồi sau đó đó tiền lời nó cứ chồng chất lên. Kimberly có khách hàng á có từ 9 đến 10% tiền lời sau đó đó.
0: Cái chương trình này thì nó không có fix rồi đúng không? Không có guarantee là bao nhiêu, nó không có fix. Nhưng mà average thường là Kimberly thấy nó khoảng bao nhiêu?
2: 9 đến 13%
0: đó. 9 đến 13%. Yeah. Đó là theo cái average mà Kimberly thấy từ đó giờ.
2: Mà khách hàng của Kimberly là có cái annual statement hàng năm. Thì Kimberly có in ra, Kimberly để ở văn phòng. Quý vị có thể đến để mà coi đây là những cái statement thật. Là coi như á, là họ được bao nhiêu đây đây mở hồi nào, cái statement này từ tháng nào năm nào đến bao nhiêu đây đó thì được bao nhiêu là Kim mới có hết nha. Đó
0: mà cái này nó có quy định là khi nào mình mới được lấy tiền không?
2: À, thường thường á, những cái chương trình mà đầu tư á, thì mình cho họ ít nhất á, 5 năm đến 10 năm. Mà khi mà họ cho mình 23% bonus á, mình phải để với họ ít nhất 10 năm trời. Để mà họ lấy tiền của mình, tiền của em, tiền của chị để họ đi đầu tư. Ngược lại họ cho mình bonus và cho mình tiền lời chứ. Chứ mình bỏ vô, mình mở, mình lấy 3 ngày thôi đúng rồi, ok cảm ơn, bye bye.
0: Trời chơi vậy.
2: Mình chơi với ai. Mà nếu mà mình lấy ra sớm á, thì họ trừ lại một phần nào của cái bonus thôi.
0: Dạ. Diễm thì biết chắc chắn là các cô chú anh chị cũng đều sẽ hiểu điều đó thôi, nhưng mà vì trong chương trình cho nên phải nói rõ hơn chút xíu nha. Để ông thôi sau này nói ai biết đâu Kimberly kêu nói là bỏ đầu tư vô lấy 23.000 liền đi cho lẹ, xong rồi bỏ vô lấy xong rồi đóng lại thì không được nha.
2: Mà mỗi nên... năm á, mình có thể lấy 10% ra mình xài. Giống như mình lấy tiền lời ra xài á, vốn mình để đó,
0: vốn để đó
2: nha. Rồi có chuyện gì xảy ra với mình á thì người thừa hưởng mình họ hưởng hết. Không có mất mát gì hết.
0: Nói chung là cứ để lại cho beneficiary là ngon
2: lắm. Rồi còn cái chương trình nữa Kimberly thích đó, mà như Kimberly nói quý vị, Kim thích những cái nào mà nó guarantee, nó bảo đảm mình. Thì đây là cái chương trình, chẳng hạn như một người 59 tuổi sắp sửa về hưu, nhiều mình có 401k mình để dành, mình làm biết bao nhiêu lâu, giả tỷ mình chuyển qua 500.000 đi, thì tiền mình á 500.000 nó vẫn ăn tiền lời chồng chất compound. Khi mình mất á thì tiền đưa hết cho người thừa hưởng. Rồi mình đợi, giả tỷ mình đợi đến khi mình 67 tuổi mình về hưu, lúc đó đó cái chương trình này trả quý vị 76.700 đồng, exactly như vậy, không cần phải chơi cái guessing game. Exactly 76.700 đồng mỗi năm forever. Nếu tính ra đó là 15.34% tiền lời đó. Chị thấy không?
0: Cái tiền đó giống như tiền income của mình đúng không?
2: Là tiền income đó, coi như là mình cứ tính là tiền lương đi nha.
0: Tiền lương.
2: Mà mỗi tháng á là 6.400 đó một tháng đó. Mà nhớ em nói long term care 6.500 không?
0: 6.500.
2: Dư sức có thể dùng cái này cho long term care luôn.
0: Mà cái này là mới có là trả phần income thôi.
2: Dạ.
0: Còn
2: đúng
0: cái
2: rồi.
0: Vốn gốc 500.000 kia đó nó cũng chồng chất tiền lời, để lại cho người thân.
2: Đó. Trời, nếu mà đó vậy? Mình dùng cái 76.700 á mình xài, mình chi phí, mình trả thêm tiền Medicare rồi này kia nọ để mình sống, mà mình bị long term care họ cấp đôi lên thành 153.400 đồng mỗi năm cho mình cho 5 năm. Nhớ em nói bị long term care là average họ thọ từ 2 đến 3 năm không? Mà này nó trả mình cho 5 năm. Mà giờ chị nghĩ đi nha, 153.000, ok, 153.400 đồng chia cho 12 tháng là họ trả mình 12.783 đồng một tháng.
0: Dư sức cho
2: cái dư long term care. Để lo cho hai người cho long term care. Đó, đối với Kimberly á, là quan trọng là long term care với là có tiền, mà tiền là phải solid, phải guaranteed for sure tôi sẽ có cái tiền này khi mà tôi cần. Đó, quý vị thấy không? Thì một cái 500.000 này là dư sức để mà có chuyện gì lo cho hai người. Không thôi mình cứ sống thoải mái 76.700 đồng mỗi năm forever. Mà khi mình mất á, mà còn tiền trong cái account này á, họ vẫn đưa hết tiền này cho gia đình. Mà nếu mình cần thêm tiền á, mình vẫn lấy được 10% của cái tổng số. Đó, chị thấy không? Cái này mình không thể nào mà mình outlive, mình thọ hơn cái tiền của mình. Mà giả tỷ quý vị không có đầu tư vô cái này đi, mình có 500.000 nha, mà mỗi năm mình cứ lấy ra 76.700 trong vòng 6 năm rưỡi là mình xài banh hết cái tiền 500 ngàn của mình rồi. Mà trong khi đó Kim Huy chỉ có đi tour cho quý vị, vô cái chương trình này là guarantee nha quý vị, giấy trắng mặt đen, quý vị có portfolio, có account trên mạng, có app ở trên điện thoại đầy đủ. Những cái công ty này Kim Huy làm chung á là họ là 110 mấy năm trời chuyên môn về đầu tư. Sợ quý vị đừng có lo. Nếu quý vị lo thì tại sao mình bỏ tiền trong nhà băng? Nhà băng còn bankruptcy. Chứ những cái hãng đầu tư lớn, những cái hãng bảo hiểm là không bao giờ mà mình nghe họ bankruptcy. Tại chuyện này nó sẽ không có chính phủ take care. Thành thử mình đừng có lo là sẽ mất tiền. Đó. Chẳng hạn như tại sao mình đi làm 401k mình giao cho Fidelity đi. Tại sao mình giao cho Principal? Tại sao mình giao cho những cái công ty, mấy cái firm đó để mà nó manage 401k? Tại sao mình feel comfortable? Phải không? Nó là same thing. Nó cũng có thể bankruptcy. Right? Mà nếu mà mình sợ như vậy thì tại sao mình bỏ đó? Thử Kim Huy nói như vậy để so sánh là quý vị không có cần phải sợ về những cái chương trình này. Nó rất là bảo đảm cho quý vị. Mà quan trọng á, là mình không xài được hết tiền của mình, thứ nhất. Thứ nhì, mình cần long term care, mình có để mà mình xài.
0: Cái đó là cái mà mình cần nhất trong những cái tuổi hưu của mình thôi. Và chút xíu thôi, nói nhắc lại cái điều này chút xíu thôi. Kimberly vẫn hay nói là Kimberly có chương trình này, Kimberly có chương trình kia. Đó là những cái chương trình mà Kimberly hợp tác với các công ty đó. Kimberly là một broker, đúng không? Ngày hôm nay Kimberly có thể chia sẻ thêm một kỹ một chút về công ty IntelliOne Financial Partner đi, để cho quý vị hiểu rõ hơn cái công việc của Kimberly, cũng như là những cái service có, những cái chương trình có tại công ty IntelliOne.
2: Dạ, cảm ơn chị Diễm Thi. Thưa quý vị, IntelliOne Financial Partners là Kim Huy tạo ra, là một cái công ty mà có hơn 60 hãng để mà mình broker chung. Kim Huy là broker mà Kim Huy cũng là financial advisor. Kim Huy có nhiều cái bằng để mà về advising và financial planning, chứ không phải là Kim Huy là một người insurance agent không. Tuy rằng Kim Huy bán được bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà Kim Huy thích là bảo hiểm nhân thọ với là financial planning, đầu tư nhiều hơn. Thì khi mình làm mấy đó, mà cũng có các anh chị IntelliOne Financial Partners thành viên cũng specialize về bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, rồi bảo hiểm nhân thọ nha. Thành thử thì nếu quý vị gặp các anh chị đó thì quý vị có thể làm ăn với các anh chị đó, no problem. Mà Kimberly á, là lo hết tất cả cho mọi người. Kimberly train, rồi Kimberly giúp tất cả những người agents. Và quan trọng nhất là Kimberly lo cho tất cả những người khách hàng. Dù cho khách của Kimberly hay khách của những người agent, Kimberly cũng vẫn lo. Hay là quý vị có những cái hồ sơ mà của những người agent nào ở ngoài kia đó, bây giờ liên lạc không được. Thì thưa quý vị, cứ việc đem đến IntelliOne Financial Partners, Kimberly và các anh chị thành viên sẽ cố gắng để mà giúp quý vị. Chứ không có bao giờ mà thấy quý vị như vậy mà để yên như vậy. Tại vì trong cái ngành này á, cũng giống như nhiều ngành khác, không có ai cũng có thể last forever được. Có thể họ dọn đi tư bang khác, hay là họ làm không được hồi vài tháng các họ nghỉ, mà mình lỡ mình mua của người ta đó, thì bây giờ không có agent, mình gọi thì mình cũng không biết tiếng Anh để gọi lên hãng, mà nhiều khi gọi lên hãng đợi có 1-2 tiếng đồng hồ thời gian đâu mà mình ngồi mình đợi, phải không? Thì quý vị cần giúp á, thì quý vị cứ cho Kimberly biết, đến công ty IntelliOne Financial Partners ở công ty sẽ cố gắng để giúp quý vị. Có thể chuyển từ cái hồ sơ đó qua Kimberly làm advisor cho quý vị, để mà Kimberly coi, Kimberly manage. Và quý vị cần giúp cái gì, đổi checking account, đổi người thừa hưởng, đổi địa chỉ hay bất cứ gì á, thì cũng có một cái nơi, một cái chỗ permanent để quý vị đến để lo mấy cái này. Chứ không cần phải gọi, giờ người A cho nó gọi hoài không bắt điện thoại, bây giờ không biết ở đâu. Thì thật sự ra khi mới trong nghề lâu, thành thử khi mới hiểu, thành thử khi mới không có muốn quý vị bị như vậy. Thì tuy rằng á, không có được gì hết, không có sao hết á, làm giúp là không có phải là cần trả cái gì hết nha. Dù cho của bảo hiểm hay của ai, quý vị đến để quý vị cần giúp, bên này giúp được á, là Kimberly cảm thấy vui rồi.
0: Kimberly, cái điều này đó Diễm Thi chia sẻ với quý vị là bởi vì Diễm Thi hay được Kimberly chia sẻ với Diễm Thi, nó Kimberly nói là thấy người ta mà bị gạt hay bị hại gì em tức lắm, em em giận lắm. Cho nên đó là lý do vì sao mà Diễm Thi hay nói là nếu như mà các cô chú anh chị mà cần thì đi đến gặp Kimberly, Kimberly cũng có thể giúp với cái tâm nguyện của mình cũng như với những cái kinh nghiệm, với những cái kiến thức mà Kimberly có được trong cái lĩnh vực này, bởi vì đã nhiều năm trong nghề rồi cho nên là Kimberly sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cũng như nhiều cái sự hiểu biết để có thể chia sẻ cùng quý vị. Và như hồi nãy Kimberly có chia sẻ là một broker với hơn 60 công ty làm việc cùng với nhau, thì như vậy thì Diễm Thi nghĩ là mình đi vô một cái đơn giản đi, mình đến một cái tiệm, một cái chợ, mà mình đến một cái chợ lớn mình vẫn thích hơn cái chợ nhỏ, đúng không? Đến một cái nơi mà nó có nhiều sự lựa chọn, mình muốn mua có một món thôi mà mình vẫn thích lựa, đúng không? Ai mua cái gì cũng phải thích lựa chứ, nhiều thì cũng dễ lựa hơn. Nếu mà một broker mà mang đến cho mình nhiều sự lựa chọn khác nhau thì Diễm Thi nghĩ rằng là các cô chú anh chị sẽ dễ dàng đưa ra cái quyết định của mình hơn.
2: Lựa chọn là đúng, mà cộng nữa là có nhiều bảo hiểm nó tốt, tại vì không phải ai cũng được chấp thuận. Nếu không được chấp thuận thì mình có thể
0: có
2: đi hãng này,
0: hãng
2: kia,
0: hãng đó, đó.
2: Tùy theo hãng, có hãng nó nhận, chẳng hạn như hepatitis, viêm gan B, nhà có hãng nó không có nhận. Chị hiểu nói không? Thì chẳng hạn như người ta chỉ có một hai hãng, ai họ cũng bỏ vô đó hết. Mà cái hãng đó đó thì em lại dùng cho diabetes, hepatitis nọ. Thì khi mình mấy cái hãng đó mà nó nhận những cái bệnh như vậy á, thì cái cost of insurance nó phải cao hơn. Lý lẽ thôi, đúng phải không? So sánh với những cái hãng mà người ta không bệnh gì hết, sức khỏe tốt á, thì cái cost of insurance nó thấp hơn. Mà nếu mà mình gặp người agent nào mà họ bỏ mình vô cái hãng đó đó, thì tự nhiên mình trả cái giá cao. Mình trả cái giá cao á, thì bề lâu bề dài cái cash value của mình nó ít hơn là những người ở bên cái hãng đúng. Chị hiểu em nói không? Rồi rất là nhiều cái chương trình khi mình phải sửa lại cho khách hàng.
0: Đó là lý do vì sao Diễm Thi nói là một người có nhiều sự lựa chọn thì nó flexible trong cái việc như vậy. Và mình biết là thí dụ như là với cái này thì mình có lợi bao nhiêu, với cái kia mình có lợi bao nhiêu, mình dễ dàng trong cái chuyện mà mình hoạch định cho mình. Mình đem ra mình phân tích, mình bỏ lên bàn cân, mình so sánh cái lợi cái hại hơn. Kimberly có thể giúp quý vị làm điều đó. Cho nên một lần nữa xin mời quý vị, khi mà theo dõi chương trình này và quý vị đang có sự quan tâm về long term care nè, về lingerie nè, cũng như là về các chương trình đầu tư tài chính, thì xin mời quý vị hãy cùng liên lạc với Kimberly nha.
2: Và thưa quý vị, nếu quý vị ngại đó là không có muốn cái bảo hiểm mà phải trả nhiều á, thì quý vị có thể mua term. Nhà term nó rất là rẻ, nó 20 mấy, 30 mấy chục đồng. Đó, hay là mình mua, không cần phải mua cái IUL, có thể mua whole life. Kimberly cũng có whole life. Kimberly cũng có cái chương trình mà protect, nó bảo vệ mình cho life insurance nha. Chẳng hạn như khi mình có khách đi, họ có cái term ở một cái hãng khác nha, mà chuyển qua đây á, là coi như cái hãng đó họ mua đó, bên này á, rẻ hơn họ hơn phân nửa đó. Mà có luôn tiền bệnh với tiền long term care. Chị thấy không? Thì thưa quý vị, khi mình có nhiều hãng, có thể nếu mà term á, term bên này rẻ hơn, thì tại sao mình không mấy? Tại vì term mình đâu có đi dành tiền được đâu. Không, mình đóng bao nhiêu mình mất bấy nhiêu mà. Mà nếu mà khi mình có thể save quý vị 20, 30, 50 đồng á, một tháng đó, thì tại sao mình không làm? Phải không? Hay là quý vị đang có những cái chương trình bảo hiểm mà quý vị không có hiểu, không nhớ ra rõ đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly, đem đến để Kimberly coi, make sure quý vị có cái chương trình tốt mà có luôn cả tiền bệnh, tiền long term care. Tại bảo đảm 70% ai cũng sẽ bị cái long term care, thì thà bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn đi làm được, thì mình nên plan, mình ngồi xuống để plan. Bởi Kimberly financial planner and advisor là Kimberly plan cho quý vị để coi cái nào tốt, để khi mà có chuyện gì á, mình còn có để mà mình lo.
0: Không có gì tốt hơn bằng có sự chuẩn bị hết. Người ta nói bất kỳ việc gì khi mình có sự chuẩn bị là mình đã có 50% thành công rồi. Vậy thì bây giờ quý vị đã chuẩn bị gì cho những năm tháng về hưu của mình chưa? Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ có được một cái chương trình chuẩn bị hành động thiệt là hoàn hảo cho chính bản thân của mình cũng như những người thân trong gia đình của mình nhé. Còn bây giờ thì Diễm Thi cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mến chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và một buổi ăn tối ngon miệng.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.